זו לא מנורה שמטרתה להיות גוף תאורה שמאיר לכהנים בעת עבודתם במקדש. לא, האור הזה ממשיך, האור הזה מאיר גם כשאין אף אחד לידו. הוא לא אור תועלתני. לא זו הסיבה לאור הזה. ואני חושב שישנה שאלה, אם זה לא לתועלת, לא כדי לגרש את החשיכה, על מנת שתוכל לעשות דברים מסוימים בעולם, מן הבחינה הטכנית. אז לשם מה האור? בכלל, אור הוא חומר, אם אפשר לנסח זאת כך, דליק מאוד, בעייתי מאוד, מעניין מאוד, מרתק, כשמדובר במקרא, מפני שהעולם מתחיל מן האור הזה. קודם כל, הדיבור הראשון, יהי אור. לא לשווא, המחשבה המיסטית, הקבלית, עובדת עם האור הזה לבלי סוף. אור הוא איזו ראשית של הכל, ואור הוא גם סימנו של האל. הוא יוצר אור. ואם הוא יוצר אור, האם הוא זקוק לך? זו הלשון של המדרש, כן, המפורסמת. האם הוא זקוק לאור שלך? הוא צריך אותך כדי שתהיה השר לענייני אורה, להעיר לאל? לא. הוא לא זקוק לך. אם כן, מה? מה מאפשר לך להיות זה שמאיר בפני אדון האור? זו שאלה מפורסמת שאני חוזר אליה מדי שנה. ואפשר לומר, ואלו דברים שאמרתי אותם בעבר, שיש פה אולי העברת אחריות. עכשיו, האחריות לאור בעולם היא בידי האדם. האדם הזה, מה שקורה בו, מה שאפל בו, מה שמאיר בו, תולדה של מעשים אנושיים. אל תשליך על איזה שהם גורמים שהם מעבר לאנושי את האחריות, כך אתה האחריות. אפשר גם לומר שיש פה אולי רצון, כן, להנחיח את האור, שיהיה אור, כדי שאנחנו נזכור שהעולם ראשיתו באור. שנזכור את מי שמאחורי הראשית הזאת, כלומר, אור כסמל לאמונה. אבל בסופו של דבר, אני חושב שיש פה הוראה מעשית. המטרה שלנו בעולם היא להעיר, ולא רק לתועלת שלנו עצמנו, אלא כל אדם עם האור שיש בו, שיש לו, והמונח הזה, או הבקשה הזאת להעיר, איך פורטים אותה למעשה, כן? הרי אם זה באמת לא אור בשביל התוצאות הטכניות, התועלתניות, כל המילים שאמרתי שיש לאור, אלא האור כסמל, איך אתה מאיר בחייך? מה המעשה שהוא המעשה המאיר? אני חושב שקודם כל מעשה מאיר הוא מעשה שעוזר לאחרים, שפותח להם דלת, שהוא לא רק התכנסות האדם בעצמו, כי אור הוא דבר שמתפשט. אתה פותח חלון והאור פורץ מן הסדק שיש לו. זה מזכיר לי את השורה של ליאונרד כהן, כן, בכל יש סדק, כך נכנס האור. אם אתה בן אדם מאיר, אז האור שלך הוא לא קלו רק לעצמך. הוא מאיר גם למי שלידך. וחשבתי על העובדה שבפרשה הזו יש את אותו הרגע שבו אלדד ומידד מתנבאים במחנה. ורצים, עצים, להגיד למשה, בבעלה גדולה, שהם מתנבאים. כלומר, שיש נביאים אחרים, כאילו, אם עוד מישהו מתנבא, זה פוגע במקומו של משה כמנהיג. ההנהגה שלו בנויה על זאת שהוא הנביא היחידי, רק הוא רואה מעבר לכאן ולעכשיו, ולכן כולם נסמכים עליו. לפחות זו המחשבה של מי שבאים להודיע. אבל משה אומר, מי תן וכל עם השם נביאים? זו האמירה הנפלאה והמפורסמת שלו. מי ייתן כל עם השם נביאים, כי ייתן השם את רוחו עליהם? אלו המילים המדויקות. כלומר, משה אומר, אדרבה, בואו ניתן כמה שיותר נבואה, כמה שיותר ראייה. הלא הנביא הוא מי שרואה למרחוק, לאו דווקא ראיית העתיד
כמו מגדת עתידות, אבל הוא רואה למרחוק, כלומר, הוא רואה מעבר לרגע, הוא מיטיב להביט. משה אומר, כמה שיותר ראייה למרחוק, כמה שיותר נבואה, כלומר, כמה שיותר אור. הוא רוצה חברה אשר בה כולם מהירים, ולא לשווא. הביטוי שאנחנו עדיין משתמשים בו בשפה, באופן די יומיומי, אנחנו לא מקיימים אותו אולי במציאות חיינו באופן יומיומי מספיק, אף על פי שבוודאי יש אנשים כאלה. הארת פנים. להאיר פנים. להאיר פנים זה דבר מה שאתה בוחן אותו לפי התגובה של האחר. האופן שבו האחר מסתכל עליך, כך אתה יודע אם הצלחת להאיר לו פנים. רואים את האור שלך על פניו שלו. אור הוא תמיד דבר שאני חושב יש בו איזה משהו שמעבר ליחיד. יש בו איזה משהו שיוצא מגבולות האני. גם משה אומר, מי ייתן כל עם השם נביאים? כמה שיותר אור. אני לא רוצה לכלוא את האור באיזה ארנק, באיזו תיבה. אלא אני רוצה עוד יותר מן האור הזה בסביבה שלי. כפי שאני מדליק את הנרות במשכן, ולא בשביל כהן מסוים, לא רק בשביל אהרון, אלא בשביל שתמיד יהיה אור.

בוב דילן אהובנו, שחגגנו לו 85 עם I shall be released, אני עוד אשתחרר. ודילן אומר בשיר הזה את השורות הנפלאות, אני רואה כיצד אורי בא וזוהר, יורד ממערב אל הצד האחר, בכל יום עכשיו, בכל יום אני עשוי להשתחרר. זה אגב תרגום שעשתה רעייתי נועה סורק. הגאולה שדילן מצייר בשיר הזה, היא גאולה אשר בה אורו של האדם נראה. הנה, האור שלי זוהר, כל יחיד אורו יזהר. ואנחנו בפרשה שמתחילה מן האור, פרשת בעלותך, והיא ממשיכה לכל מיני מקומות. והיא מתארת לנו את עמוד הענן. הענן שמכסה את מחנה בני ישראל, ובאשר הוא מכסה אותם, הם צריכים לחנות במסעם במדבר, וכאשר הענן עולה, כלומר הענן מסתלק, מתרחק ממחנה בני ישראל, הוא כבר לא עומד מעל המשכן, זה הסימן שאפשר לצאת לדרך. עכשיו, הסמל הזה של הענן, העובדה שהסמל הוא ענן, אני חושב שזה דבר מה יפהפייה לו. מה קורה כאשר עומד ענן מעליך? אתה רואה פחות. הראות אינה בהירה, אינה צלולה. הימים קודרים. כאשר אתה בימים קודרים, אתה צריך לחפש לך איזה אור. אתה לא יכול להמשיך. במסע שלך, אתה לא תצליח לראות לאן אתה הולך. אתה צריך למצוא איזה אור. אתה צריך למצוא איזו צלילות. ולכן אתה עוצר. ובאשר הענן מתרחק ונכנס אור, אתה יכול להמשיך במסע. אתה יכול לנוע. ואלו דברים שהם נכונים בפשטות, כן? כאילו תיארתי פה תיאור, משל הייתי חזאי, אבל הם גם נכונים לנפשו של האדם. ויש לנו כאן בעצם איזה מדריך למסע. בימים הקודרים אתה יכול לעצור או להאט. בימים מוארים, אל תישאר במקומך, אל תתאבן. תיסע. כך זה במסע של החיים הללו. וגם לחשוב שמה שמסמל, על פי כמה שהוא צמוד ודוחק או מתרחק, את האפשרות שלך לנסוע, זה לא איזה דבר מה, אין אבני דרך כאלה, כמו של שביל ישראל, דבר מוחשי, בוודאי, אין איזה שלט, כן, כמו השלטים בדרכים, אלא דבר מה קל הרבה יותר. ענן שישנו, ולרגע אחר, ענן שאינו, והראות מתבהרת, ואני חושב שזה בא לומר לנו באופן כללי, קודם כל, שאנחנו צריכים לעבוד עם האור, עם היותו של האור סביבנו, עם היעדר האור, אלו דברים עדינים. האדם צריך ככה להיזהר, כשהוא מנסה להבין האם יש מספיק אור או אין מספיק אור, אלו לא דברים גסים. אנחנו צריכים לדעת לנסות לזהות סימנים עדינים במסענו, וגם בכלל, שמה שדוחף את האדם בחייו, זו לא רק איזו דחיפה עזה, פיזית, אלא האדם נדחף על ידי הרוח. האדם נדחף על ידי ענן קל. אלו הסימנים שאנחנו מחפשים. לזאת אנחנו צריכים. אם אדם נדחף על ידי הרוח ועל ידי אור, הוא יכול להידחף גם על ידי מילה שיש באור. לעתים, זו כל הרוח הגבית שהוא צריך.

מחיאות הכפיים לאהוד בנאי בהופעה חיה, אסתר, מי זה בא? בדמות ענן, עמוד השן, כל הלילה על האש, על נפשנו אבקש. ויש פה גם את האיחול הזה, כן? הרצון שהלב של העולם ייפתח, שאני חושב שהוא ביסוד הבקשה הזאת לאור, שהיא בפרשה שלנו, פרשת בעלותך. ואני רוצה ללכת אל אחד הסיפורים היותר אפלים בפרשה הזאת. ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח. פרשת האישה הכושית. יש כל מיני ניסיונות להסביר מי האישה הכושית, האם זאת ציפורה, האם זו מישהי אחרת, מדוע היא מכונה כך. אני רק אומר שאף על פי שבעיניי יש כאן, אפשר לראות כאן אם רוצים, מידה כנגד מידה, מדברים על האישה הכושית, כלומר מכנים מישהי על שם הוצאה, אולי מדברים על הנראות שלה, על צבע האור שלה, ואחר כך העונש הוא צרעת מרים. צרעת שהיא באור, נגעים באור. יש פה איזו מידה כנגד מידה, אתה מדבר על מוצאו של אחר, ובזאת אתה נענש, אבל צריך לומר שמבחינה מסורתית לא מפרשים זאת כך, ואצל רשי, כושית זה דווקא כינוי ליופי. אני חושב שצריך לומר את זאת. אבל ברור שיש כאן את משה, את מרים, שמדברת עם אהרון. השניים הללו מסתודדים על משה. הם מרחנים על הבחירות בחייו האישיים. הם אומרים, מי הוא שהוא מתנהג באופן שונה? הרק אך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר. והאל שומע את זאת. האל אומר להם אגב, אתם אומרים בעצם, למה משה חושב שהוא מורם? הוא אכן מורם. פה אל פה אדבר בו, הוא מראה ולא בחידות, ותמונת השם יביט. אם יש במשה משהו יחידני בהתנהגות שלו, זה מפני שהוא אכן יחיד. מפני שאכן אין כמותו. ואל תנסו להשוות אותו אליכם, ואל תנסו לרסים את החיים שלכם מול החיים שלו, ולהתחיל להיכנס אל הפרטים הספציפיים של התנהלותו, אל תעשו את זאת. בעיקר מה שאני רואה פה אגב, זו איזו רוח של קטרנות והתקטננות, שהן תמיד אחיות. אתה מתחיל לשאול שאלות, למה האחר כך ואני לא? למה משה? לפעמים השאלות האלה הן ראויות, אבל אין כאן איזה כתרוג מוסרי עמוק על משה. מדוע הוא לא מנהיג שמתנהג על פי אמות מידה מוסריות או משהו כזה, אלא יש כאן רחלנות. אני חושב שבתודעה היהודית לאורך הדורות, הדו-שיח הזה, ותדבר מרים ואהרון במשה, הוא הפך להיות דו-שיח שמסמל איזו שיחה שהיא לא לאיזה מטרות נעלות, אלא הנטייה האנושית הזאת לדבר באחר, לטעות על קנקנו, לא מפני שיש לך פה איזה לפיד אמיתי לשאת לאנשהו, אלא מפני שאתה רוצה עכשיו קצת לקנטר, קצת להתלונן. זה מתחבר למתעוננים, לנטייה של בני ישראל בפרשה הזאת, להתלונן על מצבם במדבר, להתלונן על האוכל שיש להם במדבר. ואני חושב שיש משהו בתודעה של מי שמתלונן. לא שאין תלונות ראויות, יש תלונות ראויות ועוד איך, ויש גם תלונות מובנות כשאתה במסע במדבר. אבל יש משהו בהתלוננות ובהפניית אצבע מאשימה לאחר, במקום לעצמך באופן אוטומטי, שיהיה ההפך מהתודעה הזאת של העלאת אור. יהיה ההפך מאיזו רוח שדוחפת אותך. יש בזה משהו שסוגר אותך. ובאמת תשובת האל על משה, פה אל פה דבר פה, הוא מראה ולא בחידות, כלומר, הוא רואה בבהירות המושלמת. לא יש את הראות הצלולה בלי עננים מכסים. האמירה הזאת כתשובה לדו-שיח של מרים ואהרון, זה לא רק, תראו, משה הוא לא מגלומן,
הוא אכן משהו, הוא רואה נכוחה, אלא זה גם לומר להם, תראו, תסתכלו עליו בעיניים מהירות, לא בעיניים מצומצמות ומצמצמות. תראו אותו כפי שהוא באמת, תראו כמה אור יש בו. בכל אדם אין רק אור. אם משה היה רק אור, הוא לא היה אנושי. האנושי הוא איזה עירוב, איזו ערבוביה בין אור לחושך. אבל הסתכלו כמה אור יש בו. בזה תשימו את עיניכם, ואולי אנחנו צריכים לנסות ללמוד מזה על עצמנו. אני אומר זאת בעיקר לעצמי. ללמוד לראות את האור שיש באחרים שסביבי, כי יש בהם המון אור, ולא תמיד על זה האדם מצליח לשים את הדגש.

שי צברי מבצע את המילים של אבות ישורון פה אל פה, ממש כפי שהאל מדבר עם משה. זה כמובן לא דבר שצריך להבינו כפשוטו. אנחנו לא מאמינים שהאל דיבר אל משה כפי שאנחנו מדברים, כן, בשיחת טלפון. אבל שהראייה של משה, הסתכלותו על העולם, יכולתו להביט נכוחו, לשאת עיניים אל מי שמסביבו, שם הייתה לו איזו בהירות אדירה. הלו, אפילו באופן המעשי ביותר, אני חושב על השנתיים וחצי האחרונות, כמה אנחנו שואלים את עצמנו, איך תחו עינינו מראות דברים מסוימים? האדם, אגם שהוא חושב שהוא מיטיב לראות לו פעם, ושהוא יכול לראות קדימה על סמך העבר, פעם אחר פעם, הוא מרגיש את עצמו קצר רוי. ואני רוצה לדבר עכשיו על הנביא זכריה, שהוא נביא אחר החורבן, חורבן הבית הראשון, וזכריה פועל בראשית ימי הבית השני, והוא מדמיין מצב של גאולה עתידה לעמו, וההפטרה של השבת הזו מספר זכריה היא הפטרה אשר בה הוא מדמיין את הגאולה שעתידה לבוא, ולנגד עיניו הוא רואה תמונה של יהושע הכהן הגדול. יש כאן דמות של כהן גדול שהוא רואה אותו עכשיו, לא את הדמות הממשית יהושע הכהן הגדול, אלא את מה שעשוי להיות. ויראני את יהושע הכהן הגדול עומד לפני מלאך השם, והשטן עומד על ימינו לסתנו. הכהן הגדול עומד, והשטן על ימינו. זה מזכיר, אני חושב, את הדימוי הזה, הקולנועי כל כך, כן, של השטן בצד אחד והמלאך בצד אחר, יושב על כתפיו של האדם. אז ישנו הכהן הגדול, כן, דמות שגם מתוארת כאן כדמות של גאולה, של תיקון, אבל השטן עומד על ימינו לסתנו. ויאמר השם אל השטן, יגער השם בך השטן, ויגער השם בך הבוחר בירושלים. האל גואר בשטן הזה. ואני חושב שהתמונה הזאת היא תמונה שתמיד, בוודאי גם דיברתי עליה בעבר, מרתקת אותי אליה. הכהן הגדול, ויש לידו שטן, אבל יש גם מלאך, הצירוף הזה, כן, מלאך ושטן. והצד המלאכי גואר בצד השטני, וידו תהיה על העליונה, לפי הנבואה של זכריה. כלומר, מה שזכריה רואה לעתיד לבוא, זה לא עולם שאין בו קושי, זה לא עולם שיש בו רק צדדים מוארים, ואין בו כלל ועיקר צדדים אפלים, אלא זה עולם שבו אנחנו גוערים בצדדים האפלים שבקרבנו. אנחנו גוערים בשטן. יש בנו שטן. יש שטן בעולם שצריך להיאבק בו. יש שטן, כן? יש מקומות של שטנה שהם בתוך כל חברה שצריך להיאבק בהם. בוודאי יש גם שטן שהוא בתוך כל יחיד, בין אם הוא הכהן הגדול או האחרון שבעם. בכל אדם יש איזה שטן, אבל השאלה, במה אתה גוער? עכשיו, גערה, אם זו גערה מלאכית או אלוהית, כן, המלאך מגייס כאן את האל, שהוא יגער בשטן. אז גערה אלוהית היא מצליחה לסלק כל צד שטני. אנחנו, הגערות שלנו, הזעקות שלנו, לאו דווקא מצליחות לסלק הכל. אבל האם אנחנו צועקים? כלומר, יש פה תמונת מאבק. אל תגיד, אני טהור ואין בי שום צד בעייתי, אני צדיק, ת,
תמים, אתה לא, אתה מן הסתם לא. אבל במה אתה גואר? האם אתה מנסה להיאבק? האם אתה כל הזמן מנסה להעלות את האור במציאות, בחיים, בעולם, שאי אפשר להתעלם מן העובדה שיש בהם הרבה מאוד חושך.

Anthem, לנארד קוהן, לאונרד קוהן, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, אליעזר בניסן הכהנים, ההמנון שלו, שבו הוא מדבר על האור שנכנס דרך הסדקים. ואנחנו מנסים, כהוראת הפרשה, להרבות אור עד כמה שניתן, ואנחנו נסיים את בהרת האש הזרה, עם שיר של זלדה. זה בלתי נמנע, אני כל כך אוהב את זלדה, זלדה שניאורסון משקובסקי, אני דיברתי עליה רק אתמול, בכל הזדמנות שיש לי, והיא, אנחנו מוכרחים לבוא אליה, מפני שהיא מדליקה את הנרות הגדולה של השירה העברית. פעם אני חושב שממש קראתי למסע שלם, תוכנית שלמה שלי עליה ככה. יש אצלה כל כך הרבה נרות, פמוטות הכסף של אמא שלה. כן, להדליק נרות בכל העולמות. זוהי שבת, אומרת לנו זלדה. ואני אקרא את אחד משירי הדלקת הנר שלה, כי לזאת אנחנו נדרשים, וברור אצל זלדה שהדלקת הנר הזאת היא גם הנר הממשי, כמו שמספרים עליה מקריה עד כמה ביתה היה מלא בנרות, נרות נשמה לא רק לנשמות הקרובות אליה, אלא לכמה שיותר נשמות שבעולם. גם הדימוי הזה, כן, של חיי האדם לנר, של נשמת האדם לנר, זה דימוי ש... חוזר בשפתנו, בתרבותנו, בתודעתנו. אז אנחנו נסיים עם שיר של זלדה, עם נר של זלדה. ואחר שאקרא מזלדה, אנחנו נשמע את צלילי הסקסופון של הסקסופוניסט האדיר, המופלא, סוני רולינס, שהלך לעולמו ממש לפני רגע, בשבוע הזה, והוא בן 95, והוא גם מי שהופיע עד שלב די מאוחר בחייו. הוא מסוני רולינס, שהסקסופון שלו ימשיך להעיר הרבה אחריו. אנחנו נשמע את Round Midnight. Round Midnight, כלומר, לקראת חצות, סמוך לחצות, כן? זה זמן של חשיכה עמוקה. ודווקא ברגעים הללו, אדם צריך לגייס הכי הרבה אור. שהוא יכול למצוא. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, הלפרין עם H בהתחלה. גם באינסטגרם, אשמח מאוד אם תעקבו אחריי. זה מסייע, זה עוזר, זה יסייע גם אם תדרגו את אש זרה בספוטיפיי בחמישה כוכבים או כמה שתראו לנכון. גם באקס, טוויטר לשעבר, אתם יכולים לעקוב. בטלגרם נכתוב אש זרה, להצטרף לערוץ שלנו. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את אש זרה. ועכשיו, זלדה עם הדלקת הנר שלה. הדליקו נר, שתו יין, השבת כתפה בלט את השמש השוקעת, השבת יורדת לאט ובידה שושנת הרקיעים. איך תשתול השבת פרח עצום ומאיר בלב צר ועיוור? איך תשתול השבת את ציץ המלאכים בלב בשר משוגע והולל? התצמח שושנת האלמוות בדור של עבדים להרס, בדור של עבדים למוות. הדליקו נר, שתו יין, השבת יורדת בלט, ובידה הפרח, ובידה השמש השוקעת.

0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, רדיו מונדו, עם משה מורד.
1: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם, עם משה מורד.

רדיו מונדו וכאן תרבות, ומפעם לפעם יש לי נהג מגונה לסיים את התוכנית השבועית, כלומר את התוכנית האחרונה בשבוע, להקדיש אותה למוזיקה משלנו, מוזיקה ישראלית ומשהו כזה קצת אפ טמפו לקראת סוף השבוע, במצב רוח אופטימי יותר אם תרצו. אז הנה אנחנו בשעה של גרוב ים תיכוני משלנו, אלמנטים של ברקן, של ימן גרוב, גרוב תימני ועוד ועוד בתוכנית היום. אנחנו מתחילים עם הרכב הישראלי סבבה חמש, שני קטעים.

ארז לברי ונגן את דמדם, אריסן. בואו נעבור לאריסן בעצמו, אחד הקטעים היפהפים שלו, קלאסיקה לדעתי, עם ציטוט מאוד מפורסם בתוכו. אז הנה, בום פעם.

ככה, אנחנו בשרשרת, כמו ששמתם לב. ארץ לברי עושה את דמדם, העביר אותנו לאריסן, אריסן עושה את בום פעם, וזה מעביר אותנו להרכב בום פעם.

מוקדם יותר השבוע השמעתי את רבית כחלני וקולות תימן, קיבלתי די הרבה בקשות מאז להשמיע את זה שוב, אז הנה אני מסיים עם זה את השבוע. בתוכנית היום נשמע את רביד, ואחר כך עוד קצת מהגרוב הבלקני-ישראלי שלנו.

עד כאן ביטבוקס, עד כאן התוכנית להיום. מקווה שנהנתם, מסתיים השבוע. אני משה מורד, ביום ראשון לא נהיה איתכם, יהיה שידור חי מדוק אביב בשעה הזאת, אז אנחנו ניפגש ביום שני בשבוע הבא.

0: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: ואנוכי, הו-הו, הי-הי, ומי יודע מהו שמי?
1: שמו המפורש של הו-הי זה הוא
2: הוא סוד כמוס במחזה.

0: בפרק הראשון רצנו במהירות על פני 200 שנים כדי להכיר את ההיסטוריה שהשפיעה ישירות על הדמוגרפיה במדינות מערב אירופה ובארצות הברית בעיקר. הדגשנו את המהפכה התעשייתית, המיקון בחקלאות שהגדיל את התוצרת וכמות הקלוריות שצרכו בני האדם גדלה משמעותית כתוצאה מכך. בפרק השני, פרופסור איציק ססון, חבר סגל בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה וראש המרכז למדעי האוכלוסייה שעודנו בשלבי הקמה באוניברסיטת תל אביב, יספר לנו על שאלות דמוגרפיות העוסקות באוכלוסיית העולם בהווה, הקשורות באריכות ימים, באיכות חיים ושוויון. שלום איציק.
1: שלום גיל.
0: אנחנו מוסיפים מושג קריטי והוא שוויון.
1: נכון מאוד.
0: כן, אנחנו הולכים לדבר על זה הרבה עכשיו, הוא הולך להיות כזה שחקן סמוי וגלוי בתוך המחקרים שלכם.
1: כן, אז צריך לומר קודם כל אי שוויון חברתי, ובמקרה שלום אנחנו נעסוק בבריאות או באריכות ימים, זה אחד מהנושאים היסודיים בסוציולוגיה, ולפחות לעניות דעתי, זה אין כזה דבר חברה שוויונית, גם אי אפשר לצפות שחברה תהיה שוויונית, בטח לא כשאנחנו מדברים על אריכות ימים, אולי אני אדבר על זה קצת בהמשך, אבל אנחנו יודעים שחלק

0: משמעותיים, מהבדלים בין אנשים בגיל התמותה, זה לפעמים תהליכים אקראיים.
1: כן.
0: זאת אומרת, יש שונות, קיימת שונות שהיא טבעית, לפעמים היא קשורה לביולוגיה, לפעמים היא קשורה לתהליכים חברתיים, ולפעמים היא קשורה פשוט למקריות.
1: הייתי שם כשהייתה סופה, הייתי פה כשהייתה תאונה.
0: נכון מאוד, ואנחנו אפילו יודעים היום שזה אולי אפילו הגורם המרכזי להבדלים בין אנשים, אז צריך להנמיך ציפיות, זאת אומרת, אין כזה אולם אוטופי שבו כולנו נחיה עד גיל 120 ונתפגר ביום הולדת 120.
1: כן, בדיוק.
0: אני לא בטוח שאנחנו רוצים לחיות בעולם כזה, אבל זה גם לא סביר, אז אנחנו גם כשתוחלת החיים עולה, אנחנו מצפים לאיזשהו פיזור סביב הממוצע הזה. אבל השאלה היא מהו, כמה גדול הפיזור, ואנחנו רוצים לצמצם אותו, זאת אומרת שיותר אנשים יהנו מאריכות ימים.
1: כן. זה חשוב מה שאתה אומר, כי זה באמת עוזר גם לי להבין איפה אנחנו מתמקדים בשיחה שלנו. אז נכון שאולי רוב הדברים הם אקראיים ועליהם אנחנו לא נקבל תשובה, גם אם היינו מאוד מאוד מאוד רוצות ורוצים להצליח להסדיר גם את האקראיות, כי זה ידוע, כי אחד הדברים שבני אדם מאוד היו רוצים לעשות, לקבל יותר שליטה ויותר ידיעה לגבי החיים שלהם, אבל אנחנו בכל זאת בשיחה הזאת נתמקד במה שכן אולי עדיין בשליטתנו במידה כזאת או אחרת.
0: במה שאפשר לעשות.
1: כן. והנה, המילה השליטה גם מובילה אותנו לנושאים שהם הכי חשובים בפרק הזה, כי אנחנו מדברים על היכולת שלנו לשלוט על גורמים סביבתיים שמשפיעים על הבריאות שלנו, שמשפיעים על תוחלת החיים שלנו, כמו שהסברת לי בפרק הקודם, שהיכולת להשתמש במיקון, בחקלאות, והיכולת לצרוך יותר קלוריות, שינו את העמידות של מערכת החיסון, לדוגמה.
0: נכון מאוד. אז אנחנו, הצד האפל של המגמה הזאת, של העלייה בתוחלת החיים, הוא היה קצת לא צפוי, אני מוכרח לומר. היום אנחנו כבר מודעים לזה, אבל בתחילת הדרך זה לא היה צפוי. זה שלצד העלייה בתוחלת החיים, גם במדינות המערב וגם כמובן בהמשך בעולם כולו, תופעה שהתחלנו לראות יותר ויותר, זה פערים חברתיים בבריאות ובתוחלת החיים או באריכות ימים. ובהתחלה זה איזשהו פאזל כזה, או פרדוקס, איך זה שהסיפור ההצלחה החסר התקדים הזה,
1: כן.
0: איך פתאום אנחנו רואים שקבוצות שונות באוכלוסייה, או פרטים שונים באוכלוסייה, לא כולם נהנים ממנו בצורה שווה.
1: רק כוכבית, לפני כן מה? כולם היו במצב גרוע באותה מידה?
0: במידה מסוימת כן. זאת אומרת, ברור שהיו יחידי סגולה, אולי אריסטוקרטים, או כאלה שנהנו מאיכות חיים, ברמת חיים הרבה יותר גבוהה, ותזונה יותר טובה וכן הלאה. אבל באופן כללי, אם אנחנו מסתכלים על רוב האוכלוסייה, לא ראינו פערים, או בכלל, למשל בשוודיה, לא, יש מחקר ממש שיצא לפני שנתיים, שאומר לפני, ב-1950, לא היו פערים בין שוודים באריכות ימים,
1: וואו.
0: על פי רמת השכלה, רמת הכנסה, למשל.
1: כן.
0: והיום יש, פערים גדולים. ויש מדינות שכמו ארצות הברית, שאנחנו לפחות, שוב, אנחנו מוגבלים על ידי הנתונים ההיסטוריים, אנחנו יודעים שכן היו פערים כבר בשנות ה-60, אבל הם גדלו בצורה משמעותית מאוד ב-60-70 שנים האחרונות.
1: כן.
0: ואז נשאלת השאלה, מה גורם לסיפור הזה? ובהתחלה, באופן נאיבי, חקרנו, כן, נדבר על התחום שלי, לא רק אני, חקרנו את השאלה הזאת כשאלה נפרדת מהעלייה בתוחלת החיים.
1: כלומר, שאלת אי השוויון כשאלה נפרדת?
0: כשאלה נפרדת, נכון מאוד. ואולי, לדעתי, אחת התובנות המכוננות בתחום שלי בסוציולוגיה של הבריאות ושל אריכות ימים, ב-30 שנים האחרונות, שייכת לשני חוקרים אמריקאים, שכבר לפני 30 שנה, זה ברוס לינק וג'ו פלן, שלפני 30 שנה, כבר 3 עשורים, הם בעצם קשרו בין התופעות האלו, בצורה מאוד מעניינת. ואז הם אמרו, דווקא זה לא תוצר לוואי, או זה לא איזשהו תהליך שקורה בנפרד, אלא זה תוצר ישיר של העלייה בתוחלת החיים. כלומר, האי שוויון הוא תוצר של העלייה בתוחלת החיים.
1: וואו!
0: והטענה שלהם, שהיא מאוד אינטואיטיבית ברגע שאנחנו שומעים אותה, אבל היא בזמנו הייתה מרחיקת לכת, היא אומרת בעצם שככל שבני אדם למדו לשלוט בסביבה שלהם, הסביבה האפידמיולוגית, הסביבה הבריאותית, למנוע מחלות, לדחות תחלואה, לדחות תמותה לגילים מאוחרים יותר, כשהיכולת הזאת קיימת, היא מתווכת על ידי תהליכים חברתיים, פוליטיים, זאת אומרת על ידי משאבים, על ידי גישה. למי יש גישה לידע, למי יש גישה לטכנולוגיה, למי יש גישה למשאבים האלו, שמאפשרים לנו ליהנות מהטוב הזה. כשהיכולת הזאת לא קיימת, אז אין הבדל. אם יש מחלה מדבקת, שאנחנו מגפה, שאנחנו לא יודעים למנוע, לא יודעים לחסן, לא יודעים לפתור, זה לא משנה אם יש לך הכנסה גבוהה או הכנסה נמוכה, הרבה השכלה או מעט השכלה, כולנו באותה סירה. ברגע שאנחנו חיים מול גורמי מוות שפתאום יש דרך לפתור אותם, או לפחות למנוע אותם, או להקל עליהם,
1: כן.
0: אז פתאום אנחנו רואים שיש כבר
1: הבדלים.
0: מרוץ חברתי, כן. מי מגיע קודם, מי נהנה מזה יותר, ואז פתאום יש הבדלים.
1: מרוץ הגישה למשאבים, זה מה
0: שאתה גישה למשאבים אומר. זה יכול להיות ברמה, כן, הרבה אנשים חושבים על נגישות של בריאות, או של שירותי בריאות, אבל זה חלק קטן מזה. זאת אומרת, חלק הרבה יותר משמעותי כנראה, זה היכולת שלנו לעצב סביבת חיים בריאה יותר. האם אני חי בשכונה שיש בה פחות רעש, יותר ביטחון אישי, יכולת לעשות, להתעמל, לעשות ספורט, קשרים חברתיים וקהילה, חיי קהילה, אז גם ברמה הזאת...
1: אז זה נשמע שהבחירות שלנו...
0: הבחירות או האפשרויות.
1: לעצב את הסביבה או האפשרויות.
0: זאת אומרת, אם אני גר בשכונה טובה, זה כרטיס כניסה לשכונה הזאת, זה יכולת כלכלית, למשל.
1: הבנתי.
0: אז זה בהיבטים של סביבת המחיה, וכמובן גם גישה למקצועות שהם מסוכנים או פחות, סיכונים תעסוקתיים למשל, זה קצת פחות רלוונטי, זה עדיין רלוונטי בימינו, אבל הרבה יותר בוודאי בעבר, עבודות צווארון כחול לעומת צווארון לבן, ובית נוסף זה הידע, פשוט האופן שבו יש לנו גישה לידע, שוב אנחנו רגילים היום שהכל תוך שנייה זמין לכולם בטיק טוק, ולא תמיד בטוח אם זה מימן. אבל גישה לידע וגם היכולת לשנות את החיים שלנו בהתאם לידע הזה. אז למשל, מחקרים על רשתות חברתיות בארצות הברית, הראו, גם זה איזשהו מחקר פנטסטי על איזושהי עיירה במסצ'וסטס, מחקר שבחן מדגם מאוד גדול של אנשים באותה עיירה ושל הקשרים החברתיים שלהם. מחקר רשתות חברתיות, אבל לא בפייסבוק, ברשתות החברתיות שאנחנו, האמיתיות שלנו בחיים.
1: כן, במארג החברתי.
0: במארג החברתי. והמחקר הזה הראה שבשנות ה-60 יוצא הדוח של המשרד הבריאות האמריקאי שאומר, האישון מזיק לבריאות, כן? באופן חותך, למרות שהיו כבר ידיעות.
1: כן.
0: הייתה ידיעה עוד קודם, אבל פתאום משרד הבריאות האמריקאי יוצא ואומר, האישון מזיק לבריאות, גורם לסרטן ריאות וכו וכו, והם יוצאים מהמלצה לא לעשן. ואת רואה שבאותה תקופה 50% מהגברים מעשנים. זאת אומרת, זה היה מאוד רווח, אפילו אגב, בקרב המשכילים יותר מאשר הפחות משכילים. ופתאום את רואה שתוך פחות מעשור, אנשים מבינים את הידע הזה, מפנימים את הידע הזה, אבל מי קודם? אנשים משכילים. גם אנשים משכילים, גם אנשים נשואים. אנחנו רואים ממש במחקרים האלה שמראים על ההתפשטות של הפסקת אישון ברשתות כן. חברתיות, שהשכבות מעמד סוציו-אקונומי גבוה יותר, מאמצות את הידע הזה קודם.
1: מעניין.
0: וזו כבר שאלה מורכבת, זאת אומרת, האם זה נגישות לידע, לפעמים הידע עובר גם לשכבות החלשות
1: זהו,
0: יותר.
1: זהו, בדיוק, זה ממש שאלה מורכבת, ואני גם לא מצליחה להבין איך אתם בודקים אותה, איך אתם יודעים מהו הגורם, אם בכלל יש אחד, זה סביר להניח תמהיל של גורמים, סביר להניח תמהיל של השפעות, איך אתם יודעים להגיד מהו הדבר שגרם לזה שקודם הידע יאומץ בשכבות כאלה, ולמה הוא אומץ שם, מה גרם להם?
0: כן, אז קודם כל אנחנו לא תמיד יודעים, יש לנו השערות, שקשה מאוד לבחון אותן לפעמים, אבל קודם כל אנחנו מתחילים מהתיאור ממש של התופעה עצמה. כן. קודם כל אנחנו רוצים לראות, לא ידענו שזה קורה עד לפני שמספר חוקרים, כן, אמריקאים, ניקולס קריסטקיס למשל, אחד מהם, שבחנו את זה ממש ברשתות חברתיות, והראו שזה באמת קורה. אז אם ראינו שממש הם עשו מיפוי של הרשת החברתית של אותו יישוב, והם הראו שהמאשנים, לפני שיצא הדוח הזה, הם היו במרכז הרשת הזאת.
1: כן.
0: הרשת החברתית, זאת אומרת, המאשנים היו לא שונים...
1: הפופולריים ביותר.
0: פופולריים או לא שונים מאנשים שהם לא מאשנים בקשרים החברתיים.
1: כן.
0: ותוך סדר גודל של עשור, אנחנו רואים שהמאשנים גם פוחתים בשכיחות, אבל גם יוצאים לקצוות של הפריפריה של הרשת החברתית.
1: בפריפריה של הרשת, וואו.
0: זה אנשים שהם פחות מקושרים. קשה מאוד לדעת מה הסיבה ומה התוצאה, ואנחנו רואים אנשים שבאופן כללי שיש להם מעמד סוציו-אקונומי גבוה יותר, אנשים שיש להם קשרים חברתיים קרובים יותר, אנשים נשואים וכן הלאה, או שהיו יותר מרכזיים ברשת החברתית, הפסיקו לעשן קודם. ואנחנו רואים שיש ההדרה של המעשנים החוצה.
1: כן.
0: אז זה מעלה הרבה שאלות, נכון, על סיבתיות, ומה קדם למה, ומה המכניזמים.
1: והדעות שלנו, ואיך אנחנו מתייגים דברים.
0: בוודאי, אבל זה מראה לנו שמי שנהנה מידע, במקרה הזה אפילו לא, זה יכול להיות ידע על טיפול רפואי חדש שיצא, שאנחנו יודעים, אגב, גם את זה, שמשכילים יותר ועשירים יותר מאמצים את הטיפולים האלו קודם.
1: כן.
0: לפעמים זה שאלה של ידע, קשרים חברתיים, היום כבר פחות, אבל ששמעתי מי, כן, בן דוד שנמצא וטופל על ידי רופא מאוד טוב וכן הלאה, אז מי, איפה הטיפולים הטובים ביותר?
1: כן.
0: אבל לפעמים זה גם ידע ברמה של בריאות הציבור. אז זה דרך נוספת שבה המשאבים שיש לנו עוזרים לנו ליהנות מהטכנולוגיה. ואני חוזר לשאלה שהתחלנו ממנה, אז שיש איזשהו גורם, פתוגן או משהו כזה שפוגע בכולם, אין לנו יכולת למנוע אותו, כולנו באותה סירה. כשאנחנו מתחילים לצבור את היכולת והידע למנוע או לטפל, לרפא מחלות, אז אנחנו רואים שיש מי שנהנה מזה קודם. ויש בדרך כלל תהליך שבו זה מחלחל, זה נכון שהעשירים נהנים מזה קודם, ואחרי אולי עשור אנחנו רואים שזה מגיע לשאר האוכלוסייה, אבל צריך לזכור שזה מרוץ חימוש. אנחנו כל הזמן נמצאים מול מחלות חדשות, מול, כן, אתגרים חדשים, ויש מי שנמצא בחזית, ובדרך כלל זה מי שיש לו יכולת להגיע לשם.
1: מה שמעניין, ואני שומעת אותך אומר, זה שאפשר היה, נגיד, לעשות את אותו המחקר בפער של, לא יודעת, 40 שנים, ולא נגיד עשור, אלא משהו כזה יותר דרמטי, ולראות שבאמת יש פחות תמותה בעקבות אישון במעמד סוציו-אקונומי X. אבל אתם אפילו נכנסים לקרביים של זה, ואתם מבקשים לראות תשובות לשאלות יותר מורכבות, יותר מפורטות. ואני חושבת שזה מה שמעניין, כי נכון שאפשר היה להגיד את זה, אבל עכשיו אתה כבר מכניס לכאן גם שאלות שקשורות לתפוצה של ידע, להפנמה של ידע, לקבלה של סטטוסים של ידע, נכון? זאת אומרת, איך אני מחליטה לאמץ ידע מסוים. אז אתה ממש מדגים לי איך המחקר, התחום עצמו, הולך ונעשה יותר ויותר מפורט.
0: נכון מאוד, זאת אומרת, השאיפה שלנו, אנחנו לא הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כבודה במקומה מונח, אבל היא מייצרת הרבה מידע תיאורי. אנחנו רוצים הרבה פעמים להבין מה עומד מאחורי הדפוסים האלו, מה המכניזמים, וגם כמובן סיבתיות, שזה אתגר הכי גדול אולי במדע בכלל, ובטח במדעי החברה. אנחנו מנסים להבין מה גורמים לתופעות האלו. אז ברמה התיאורית אנחנו יודעים שהפערים קיימים, שהם גדלים, פערים בבריאות, גם בבריאות פיזית, גם בבריאות מנטלית, גם בתפקוד, גם בתמותה, באריכות ימים, על בסיס מעמד סוציו-אקונומי, השכלה, הכנסה, סטטוס תעסוקתי או יוקרה תעסוקתית, עושר, וזה קורה בהרבה מדינות. זה קורה ברוב מדינות המערב, בעצם בכל מקום כמעט שחקרנו, החל מארצות הברית, ששם באמת המצב הוא מאוד חריף, אבל גם במדינות שוויוניות יחסית, שוודיה, פינלנד, מקומות שאפילו חקרתי בעצמי, ובטח בישראל.
1: אולי ניקח דוגמאות ממש, ונתחיל להסתכל על הדברים, כדי שאני אוכל להבין גם איך אתם עושים את המחקר, וגם איך בסוף אפשר לראות את הפירוט של למה הכנסה או השכלה, או כל גורם אחר שאתה תכף תפרט, קשורים בתמותה בסופו של דבר.
0: יפה מאוד, כן. אז עכשיו נתתי איזושהי השערת מחקר, ואז השאלה איך אנחנו יודעים מה שאנחנו יודעים, איך אנחנו יודעים שזה אמיתי, איך אנחנו יודעים שזה סיבתי, וזה ויכוח שמתנהל כבר כמה עשורים, ויש כמובן עדויות לכאן ועדויות לשם, ויש כל מיני דרכים שאנחנו יכולים לנסות לפצח את השאלה המאוד מורכבת הזאת.
1: כן.
0: כי אפשר לבוא ולומר, אוקיי, אני רואה שאנשים שיש להם השכלה גבוהה יותר, הם בריאים יותר, מעריכים חיים יותר וכן הלאה. אבל אני יודע שגם רמת השכלה היא מקושרת לאינטליגנציה, ליכולת לדחות סיפוקים, לשליטה בחיים, לכל מיני תכונות שאולי הן גם טובות להשכלה, אבל גם טובות לבריאות שלי. זאת אומרת, אולי זה אנשים שיודעים להתנהל בצורה יותר נכונה בחיים, בלי קשר להשכלה עצמה.
1: כן.
0: זאת אומרת, יש גורם אחר שמסביר גם למה יש להם תואר ראשון או תואר שני, וגם למה הם בריאים יותר.
1: ואז זה לא הסבר סיבתי, נכון?
0: נכון מאוד.
1: אוקיי.
0: ובמקרה כזה זה הסבר שהוא, יש גורם שלישי, שמסביר את שני הדברים, בקורלציה או במתאם לשני הדברים
1: כן,
0: יחד.
1: כן.
0: והאתגר הגדול שלנו זה להראות שבאמת ההסבר הוא סיבתי, או שיש לנו מספיק סיבות להניח שהוא כנראה סיבתי. ויש כאן כל מיני דרכים לדעת, ויש מערכי מחקר מאוד מגוונים, יש למשל ניסויי תאומים, שמשווים, יש למשל בדנמרק, יש ממש מרשם של תאומים, שנולדו, כן, מאז שנות ה-50, ואנחנו יכולים לראות מה קרה להם, ואז לראות תאומים שיש להם, הם תאומים זהים, או תאומים שהם לא זהים,
1: גדלו
0: לעומת
1: יחד באותו הבית.
0: גדלו, אז אנחנו מבטלים השפעות סביבתיות, הבדלים סביבתיים,
1: שאפשר, כן.
0: הבדלים כמובן גנטיים וכולי, ולראות, אבל אחד מהם נניח רכש השכלה ויותר השכלה מהשני, ואנחנו רוצים לראות איך בממוצע זה משפיע למשל על האריכות ימים, על בריאות וכו'. זו אסטרטגיה אחת. הצרה הגדולה היא שקודם כל אין הרבה, אמרתי, דנמרק זה מדינה ייחודית כזאת שיש לה רישום מאוד טוב, ברוב המדינות זה לא קיים. ושני, תאומים הם דומים מאוד. זאת אומרת, רובם יש להם את אותה רמת השכלה. אז לא תמיד יש לנו מספיק שונות לעבוד איתה.
1: כן.
0: כי אם הם שונים, אז הם שונים בשנת השכלה אחת, או משהו שהוא לא,
1: כן.
0: לא משמעותי. אז זה האתגר. דרך אחרת זה באמצעות מה שמכונה ניסוי טבעי. אז למשל, במדעי החברה, או אנחנו, במדעים בכלל, אנחנו הרבה פעמים עושים ניסויים במעבדה, כשאנחנו עושים מניפולציה, כן, אנחנו
1: על מושא המחקר.
0: על מושא המחקר, בדיוק. אתם הולכים כן. לקבוצת טיפול, ואתם הולכים לקבוצת ביקורת, וההשמה הזאת, השיוך הזה הוא אקראי. הבעיה היא שזה עובד בקשרים מאוד מסוימים. כשאנחנו מדברים על מחקר בחלק גדול למדעי החברה, המחקר הוא תצפיתי, הוא לא ניסוי, כי אנחנו לא יכולים להגיד, אתה, אותך אני שם, תסיימי תיכון,
1: כן, ואת לא תסיימי תיכון, מה קרה?
0: ומישהו אחר ילך בדיוק, לא יסיים תיכון, ואז אני אראה מה קרה לכם 50 שנה אחר כך. קודם כל זה גם צריך לחכות את הזמן הזה, שזה לא מעט. אבל מן הסתם זה לא אתי, וזה מעלה הרבה קשיים, אז אנחנו מתמקדים במחקר תצפיתי, ומנסים למצוא כל מיני דרכים מתוחכמות לעקוף את המניפולציה הזאת. אז דרך אחת זה, כפי שאמרתי, ניסוי טבעי, שבו אנחנו נעזרים באיזשהו שינוי חיצוני, שאנחנו לפחות מנסים לשכנע שהוא חיצוני למערכת,
1: כן.
0: שקרה. זה יכול להיות אסון טבע, למשל הדוגמה הקלאסית זה הוריקן קטרינה, שהחריב שכונות מסוימות של ניו אורלינס, ולא החריב שכונות אחרות. כנראה באקראי, לא בטוח שזה נכון, אבל ההנחה היא שזה כנראה באקראי, ואז אפשר לנסות לחשוב מה קרה לאלו שכן, הבית שלהם נחרב, לעומת כאלו שלא. לראות איך זה השפיע בכל מיני היבטים.
1: כן, על החיים.
0: על תופעות חברתיות, זאת אומרת, אני רוצה לקשור את זה, למשל, הדוגמה הקלאסית זה מחקר בקרימינולוגיה, אסירים משוחררים, האם הם חזרו לסביבה הטבעית שלהם או לא. וכשקורה הוריקן קטרינה, אז יש כאלו שיכלו לחזור, ויש כאלו שלא יכלו לחזור, כי השכונה הוחרבה.
1: וואו.
0: אז זה ניסוי טבעי. זאת אומרת, אף אחד לא, הוריקן לא נוצר בשביל המניפולציה הזאת, היא חיצונית, היא לא... וכל עוד אנחנו יכולים לשכנע שהיכולת לחזור, או הרס של שכונות מסוימות, הוא כן או לא אקראי, בהקשר של המשתנים שמעניינים אותנו, אז אפשר להניח שיש כאן איזשהו ניסוי טבעי.
1: בהקשר, אגב, של השכלה, אני לגמרי חושבת על הקורונה בתור אחד מהניסויים הטבעיים הגדולים שקרו כאן, כי הם שיבשו, הקורונה שיבשה לחלוטין את מערכת ההשכלה, זאת אומרת, גם ההשכלה הגבוהה שנפגעה מאוד, וגם ההשכלה בבתי הספר, כלומר, החינוך של הילדות והילדים, שסופר נפגע למשך לפחות שנתיים, וכשאתה חושב על זה, זה התערבות שקרתה גם בפריפריה וגם במרכז, וגם במעמד סוציו-אקונומי גבוה, וגם במעמד סוציו-אקונומי נמוך, וגם בשפה הערבית, וגם בשפה העברית. אני מסתכלת רגע על ישראל, כן, כי זה מה שקל לי. אז אני אומרת, אוקיי, יש כאן פגיעה משמעותית בחינוך, ועכשיו איך זה השפיע על האפשרות של האנשים האלה, לא יודעת מה, לרכוש השכלה, ואולי על הבריאות, או אני לא יודעת, כל דבר שמעניין אותך.
0: כן, נכון מאוד. אז אני לצערי, כן, אני חוקר בריאות ותמותה, אז אני צריך לחכות הרבה שנים, כי מה שאנחנו, הקורונה, אני אחכה עוד 50 שנה, ואולי נראה את התוצאות שזה בהקשרים שאני חוקר. בהקשרים חינוכיים, אני מאמין שכבר עכשיו אפשר לעשות מחקרים כאלו, וזה בהחלט אסטרטגיה טובה.
1: מעניין.
0: עכשיו, לפעמים, הקושי כאן הוא קודם כל לשכנע שזה אקראי, שקודם שזה חיצוני או בלתי תלוי בהקשרים שמעניינים אותנו.
1: כן.
0: ושנית, זה שאנחנו צריכים ליצור קבוצת ביקורת טובה. אז בקורונה היא השפיעה על כולם, בו זמנית.
1: אז אין קבוצת ביקורת.
0: לא, יש, אפשר לבחור קבוצות ביקורת, להסתכל נגיד על השנתון הקודם, על השנתון אחרי, כן, על מי שלא נפגע.
1: שזה לא רחוק מדי גם.
0: והיה צריך לשכנע, כמובן, שלא קרו דברים אחרים באותה תקופה ש...
1: נכון.
0: שיכולים להשפיע. וזה אתגר. אז אמרתי, זה לא ניסוי אמיתי במובן הזה שאנחנו, יש לנו שליטה מלאה על,
1: כן.
0: על המניפולציה של הטיפול, אבל אנחנו לפעמים מגיעים קרוב מאוד שאנחנו חושבים שזה משכנע.
1: כן.
0: אז בתחום שלי, אחת הדוגמאות הטובות הן שינוי בחוק חינוך חובה, למשל. שמדינות שונות אומרות ביום בהיר אחד, אנחנו מעלות את חוק החינוך חובה מ-10 שנים ל-12 שנים, כן, משהו כזה. כן, להיות בוגרי תיכון.
1: כן.
0: או מהשכלה יסודית לחטיבה או משהו כזה,
1: כן.
0: בתקופה. אז זה לא לחלוטין קורה באקראי, בוודאי, אבל למשל במדינות כמו ארצות הברית, אנחנו יודעים שמדינות שונות בתוך ארצות הברית, הכילו את השינוי הזה, את החוק הזה, בתקופות קצת שונות.
1: כן.
0: ואם את מסתכלת על 50 מדינות, אז אפשר להניח שהתזמון שבו זה קורה, הוא יחסית אקראי, ואז אפשר להסתכל על השנתון האחרון, לפני שהרפורמה הזאת נכנסה, ועל השנתון מיד אחרי. כלומר, אלו שלא זכו ל-12 שנות השכלה, כחובה.
1: כן.
0: מול אלו שכן. אבל את לא עושה את זה רק במדינה אחת.
1: ולראות אם זה השפיע על...
0: איך זה השפיע על תוחלת
1: החיים. תוחלת החיים
0: שלהם? נכון מאוד, כן.
1: וגם אולי על האיכות של החיים שלהם?
0: וגם על בריאות, כן.
1: אוקיי.
0: והיתרון הוא שאת עושה את זה לא רק על מדינה אחת, כי אולי קרו עוד דברים בשנה הזאת, על השנתונים האלו. את עושה את זה ב-50 מדינות, שהמדיניות הזאת התחילה בעשור או שניים, כל המדינות בסופו של דבר כן עושות את זה, אבל התזמון של זה, למה זה קרה באילינוי בשנה כזאת, ובטקסס בשנה אחרת וכולי, אנחנו רוצים להאמין שזה יחסית אקראי, כי אנחנו משווים בתוך כל מדינה את הלפני ואת האחרי.
1: כן.
0: ואז בממוצע, את יכולה לראות האם יש כאן אפקט שהוא לא ב-100% סיבתי, אבל בסבירות גבוהה, כי ניטרלנו את כל הגורמים האחרים שיכולים אולי להשפיע.
1: מה זה לא אקראי, נגיד? איזה שינוי חקיקה כזה שהיית פוסל אותו, לא בודק את הקבוצה הזאת או את המדינה הזאת, כי זה לא אקראי, רק שאני...
0: אנחנו רוצים שהשינוי הזה ישפיע על הטיפול, אבל לא על התוצאה. זאת אומרת שבסבירות מסוימת שהוא... כן, שהחוק הזה ישפיע על ה... על השכלה,
1: כן.
0: אבל הוא לא השפיע בדרכים אחרות על הבריאות, למשל.
1: באופן מכוון מראש.
0: לאו דווקא מכוון מראש, יכול להיות שגם לא מכוון, אבל שאין דרכים עקיפות שבהן יש גורם נוסף שמסביר את תוצאה.
1: נגיד אם 12, סתם אני רגע מנסה להבין פשוט, אם 12 שנות לימוד הוסיפו בשנתיים האחרונות האלה גם יותר מפגשים עם אחות בית הספר, והיא נתנה ייעוץ באופן שוטף, בדחיפות גבוהה.
0: נכון מאוד,
1: לסטודנטיות
0: כן.
1: ולסטודנטים. אז כן. זה משפיע על המדד שאתה רוצה
0: נכון,
1: לראות.
0: כן, אם נכנסה מדיניות שפתאום מחסנים בכיתה י' ב',
1: כן.
0: וזה נכנס, בדיוק, ויותר אנשים נשארו במערכת החינוך כדי לקבל את החיסון,
1: כן.
0: זה יכול להיות הסבר אחר.
1: הבנתי.
0: אבל
1: אז זה לא אקראי.
0: נכון.
1: זה מצב
0: אז אנחנו צריכים לא לשכנע אקראי. שהמקרה שבחרנו הוא מספיק, כן, אקראי, mm-hmm. אפשר להתייחס אליו ככזה, לא באופן כללי, אלא בהקשר לתופעה שאנחנו מתעניינים כן. בה. ולפעמים זה יותר משכנע, לפעמים זה פחות משכנע,
1: וואו,
0: לכן אני אומר זה...
1: זה עבודה קשה,
0: נכון.
1: למצוא בתוך המציאות את הקריטריונים האלה.
0: נכון, צריך למצוא גם את הדוגמאות האלו, וגם זה לא מספיק להשוות מדינה אחת, כי במדינה מסוימת קרו הרבה דברים, אז אחרי הקורונה, כן. לפחות בישראל, הייתה לנו גם מלחמה, אז גם השנתון שאחרי הוא לא שנתון רגיל.
1: מסגשג.
0: בדיוק, אז צריכים לבחור את זה יפה מאוד, את הטוב מאוד, את בקפידה, את המקרה בוחן שלנו, ואם אנחנו עושים את זה על פני מספר רחב של הקשרים, אז אפשר אולי, ואני משווה שוב, לפני ואחרי, בתוך אותו הקשר, אבל גם בממוצע על פני הקשרים שונים, בשנים שונות, אז אפשר להניח שיש כאן משהו.
1: אז תספר לי, תספר לי מה מצאתם בארצות
0: הברית. זה לא מחקר שלי, זה מחקר של אמריקאי, אבל הם עשו שתוחלת החיים עלתה בסדר גודל של שנה, בהתאם למדיניות הזו, שינוי מדיניות הזה. והאסטרטגיה שלישית זה מחקרי אורך, שהם לא מושלמים, אבל אני יכול להסתכל על אנשים לאורך החיים ולראות מה קדם למה.
1: כן.
0: האם הבריאות, שינויים בבריאות קדמו לשינויים במצב הסוציו-אקונומי, או להפך, כן? זה מאוד מורכב, כי גם שם יש השפעות של כל מיני גורמים אחרים, ואנחנו צריכים לשכנע
1: כן.
0: שאין איזה גורם אחר שקדם לשניהם.
1: אתה הסתכלת על היחסים בין השכלה לבריאות? זה משהו שעניין אותך?
0: כן, כן, בהחלט. זה חלק גדול מהמחקר שלי. ואנחנו יודעים גם דברים מעניינים נוספים שעלו במסגרת המחקר. וגם השאלה היא כמובן, מה המכניזם? אוקיי, זה שקיבלתי עוד שנתיים השכלה, תואר ראשון, איך זה בדיוק? מה הדרך שבה?
1: זה חלחל לבריאות שלי,
0: כן.
1: זה מחלחל מתחת לאור,
0: כן, בדיוק. איך התהליכים החברתיים משפיעים על הפיזיולוגיה? וזה נושא מרתק בפני עצמו. יש לנו כל מיני תיאוריות כאן, אולי אנחנו רוצים ממש להיכנס
1: כן,
0: לזה.
1: כן.
0: תיאוריה אחת אומרת שזה משנה את האופן שבו, אמרתי, יש גישה למשאבים, אורח החיים, ואופן שבו אנשים חיים. Mm-hmm. ואנחנו יודעים שזה נכון, באופן כללי אנשים משכילים יותר, עשירים יותר, עם הכנסה גבוהה יותר, מנהלים בממוצע אורח חיים בריא יותר. זה דבר אחד, אמרתי, עושים יותר פעילות גופנית, אוכלים יותר טוב וכן הלאה.
1: אולי הולכים באופן תחוף
0: מקדימות,
1: יותר.
0: עושים בדיקות מקדימות,
1: בדיוק.
0: מה שאומרים להמלצות ובדיוק.
1: כן.
0: בממוצע, כן. זה הסבר אחד. הסבר אחר שהוא, אבל זה מסביר רק משהו כמו רבע או שליש, עד שליש מההבדלים בבריאות. זה לא הסבר כולו. תיאוריות אחרות מדברות למשל על שאת ה-stress paradigm, התיאוריה או פרדיגמה של הדחק, דחק הכרוני, שמדברת בעצם על חשיפה לסטרס ברמה הפיזיולוגית. זאת אומרת, אני לא מדבר פה על, לא מדבר בשפת היום-יום, אני לחוץ היום.
1: כן.
0: אלא אני מדבר על סטרס באופן שבו מערכות הגוף מגיבות בהפרשה של כל מיני הורמונים,
1: סטרס
0: אדרנלין,
1: שהופך למעין שגרה.
0: קורטיזון, בדיוק, שהוא כרוני. כי
1: כן.
0: סטרס רגעי הוא לפעמים טוב לנו.
1: כן.
0: אבל כשזה נעשה כרוני, אנחנו יודעים שהוא מקושר לפגיעה בצפיפות העצם, ירידה של מערכת החיסון, וכל מיני דברים כאלו שיש להם השפעה מצטברת לאורך החיים. וכאן זה נושא מאוד מרתק, שנחקר המון, ועדיין יש לנו רב הנסתר על הגלוי, זה לא שיש לנו את כל התשובות החותכות, אבל מעניין שאנחנו יודעים ש... זאת אומרת, יש כאן משהו שהוא מעבר, שאחת השאלות הגדולות בתחום זה להגיד, אוקיי, כשאנחנו חיים בחברה שהיא חברה במחסור, כמו שדיברנו לפני 200 שנה,
1: כן.
0: אז יש לנו, מאוד ברור לנו למה יש אנשים שהם לא בריאים. הם, תזונה שלהם פחות טובה, אין להם קורת גג, חיים בצפיפות, חיים בתנאים שמקדמים הדבקה וכן הלאה. אבל אנחנו מסתכלים, נגיד, גם על עניים בישראל היום, אנשים עניים בארצות הברית, הם בסופו של דבר, מרביתם, לפחות עדיין נהנים, מתנאים הרבה יותר טובים ממה שהכרנו בעבר.
1: מהעניים שלפני 200 שנים.
0: נכון, להיות עני בחברת שפע זה לא להיות עני לפני 200 שנה.
1: כן.
0: וכאן יש לנו סט של תיאוריות שמדבר על המיקום היחסי שלנו בחברה. וזה מאוד מעניין, כי ההשערה כאן היא שזה לא אך ורק התנאים האבסולוטיים שיש לי, אלא גם איך אני מפנים את המיקום היחסי שלי בסדר החברתי. ואנחנו כאן יודעים שמחקרים שנעשו על פרימטים, שמראים שמה אנחנו לוקחים את ה... כן, איזשהו זכר, בקופה מקוק למשל, שהוא גבוה בהיררכיה, ואנחנו מעבירים אותו לקבוצה אחרת, אנחנו רואים שזה... המיקום שלו מתערר בהיררכיה, ואנחנו רואים שיש לו קצב יותר מהיר של הסתיידות עורקים, וכל מיני דברים כאלו.
1: וואו.
0: אצל בני אדם אנחנו רואים, ושוב, זה מאוד מורכב, אבל אנחנו רואים למשל מחקרים על נזירים, בגרמניה, במאה ה-19, מחקרים שהראו, אוקיי, ניקח נזירים שהסביבה שלהם היא בסך הכל די דומה, כי אנחנו מפקחים כביכול על הסביבה שהם נחשפים אליה, ובכל זאת, נזירים בסטטוס גבוה יותר, חיים יותר זמן. יש להם תמותה יותר נמוכה.
1: וואו, אז זה איזשהו סוג של הערכה חברתית, או תחושת משמעות בקרב החברה שלי?
0: ההשערה היא בדיוק, שזה הפנמה של המיקום שלי בסדר החברתי, שהוא מקור לסטרס במובן מסוים. עכשיו, אם אני מסתכל על החברה
1: מקור לסטרס, כי אני חוששת להיות במעמד נמוך.
0: אם אני מסתכל על החברה בכללותה,
1: או חסר משמעות.
0: אפשר לחשוב במונחים כאלו, אבל אם אני מסתכל באופן רחב יותר על החברה, אז אפשר לחשוב על המיקום החברתי שלי כמשהו שהוא תלוי, למשל, בעבודה. אז אם יש לי יותר אוטונומיה או פחות אוטונומיה בעבודה. ואנחנו רואים שזה למשל מקושר מאוד לסטרס וגם לבריאות. כשאני אומר סטרס, זה לאו דווקא גורדון גקו שיושב בוול סטריט
1: וכן, ומוכר מניות.
0: אבל אנחנו מדברים על סטרס במובן של אוטונומיה ויכולת לשלוט. זאת אומרת, דווקא המנהלים הרבה פעמים, למרות שיש להם עומס של מטלות והרבה אחריות, יש להם גם הרבה אוטונומיה.
1: מעניין, כן, בדיוק עמדתי לשאול אותך על זה, שדווקא להיות במעמד חברתי גבוה, הרבה פעמים בא עם הרבה מאוד אחריות, ויכול להיות שזה מגביר את הסטרס, אבל אתה אומר, גם אם יש לי הרבה מאוד אחריות, אבל יש לי חופש פעולה בתוך המרחב הזה, ויש לי יכולת לתמרן אותו, לא במובן הרע של המילה, אלא במובן של לנהל, לבסט, לתעדף, אז אני יכולה...
0: נכון מאוד, זו תפיסה של שליטה בגורל, שהיא מסתבר שהיא מאוד משמעותית, לעומת תפקידים שהם יותר זוטרים, או יותר נמוכים בסטטוס החברתי, שפחות מאפשרים לנו את התפיסה הזאת של שליטה בגורל.
1: ושוב ההפרדה הזאת בין בריאות גופנית לבריאות נפשית נראית לי הזויה, כי הנה אתה אומר משהו שהוא כל כך כל כך מחבר בין הדברים, עד כדי שאפשר אולי לבדוד אותו, שזה...
0: נכון מאוד, וזה אומר, זה פרדיגמה נוספת או תיאוריה נוספת, כן. שיש לה הרבה סימוכין, אבל אמרתי, לא את כל המכניזמים אנחנו יודעים בוודאות, אבל אני שם את זה על השולחן, כי...
1: כן.
0: כי גם כדי, קצת, יש איזו תפיסה כזאת שאם אנחנו נשכנע את כל החולים והנדכאים בחברה, כן, לקחת את גורלם בידיהם, כן, להתחיל לעשות, להתעמד יותר ולחיות בריא וכולי, יש ציפייה שזה יפתור את כל הבעיות האי שוויון, זה לא ב100%, נכון? כי אנחנו יודעים שזה חלק מהתופעה, יש היבטים אחרים שהם יותר מורכבים מזה.
1: שנצלול רגע, תספר לי מה קורה בשוודיה, בישראל, בארצות הברית, אפילו רק בשביל לתת לנו נתונים על האופן שבו תוחלת החיים קשורה גם בגדילת הפערים באי השוויון. אז ניתן כמה נתונים ואז נוכל לשאול על זה עוד שאלות.
0: כן, אז אני עוסק לא מעט בפערים החברתיים או הסוציו-אקונומיים בבריאות ובאריכות ימים. התחלתי עם ארצות הברית, כתבתי את הדוקטורט שלי על ארצות הברית, זה ממש בתחילת משבר האופיואידים, והיינו הראשונים שם לזהות את התופעה הזאת, שתוחלת החיים יורדת וכן הלאה.
1: תגיד על זה כמה מילים, התמכרות למשככי כאבים.
0: התמכרות למשככי כאבים, בדיוק, שהובילו ומובילים עדיין לתמותה עודפת מאוד מאוד מאוד גבוהה, להתמכרות למעשה לאותם משככי כאבים, וגם למדרון חלקלק לאופיואידים אחרים, שהם לאו דווקא, כן, במרשם, אבל זה גם, תרופות מרשם גם מאוד מסוכנות.
1: התמכרות שמנהלת לאנשים את החיים, זאת אומרת, זה לא כזה, הם ממשיכים לעבוד וכולי, זה אנשים
0: שקול להירואין, במובן הזה.
1: כן, כן, שקול להירואין, בדיוק, להתמכרות להירואין.
0: לא חשוב אם זה תרופות מרשם או לא, אבל ההתמכרות היא מאוד גדולה, ויש איזו השפעה מאוד מזיקה. ואמרתי קודם, אנחנו יודעים על סדר גודל של 100,000 מקרי מוות בשנה בארצות הברית ממנת יתר, 70% מזה פחות או יותר זה אופיואידים.
1: 100,000?
0: 100,000 מקרי מוות, מתוך 2.5 מיליון מקרי מוות בארצות הברית. ושני שליש מזה פחות או יותר זה כתוצאה מאופיואידים.
1: איזה מספר, אוקיי.
0: זה מטורף. יותר מכל מקרי המוות בישראל. כלומר, אוכלוסייה גם הרבה יותר גדולה, אבל אבסולוטית, מספרית, אנחנו מדברים על יותר מקרי מוות מארצות הברית, ממשככי כאבים או אופיואידים למיניהם,
1: וואו.
0: חוקיים ולא חוקיים, מכל מקרי המוות בישראל. זה מאוד משמעותי, וכמו שאמרתי קודם, זה גם הוביל לירידה בתוחלת החיים בארצות הברית בשנים מסוימות, וזה חלק מהסיפור.
1: כן.
0: וזה מכניס אותנו אולי לסוג נוסף של תיאוריות, אבל נדבר קודם על ממש הנתונים. אז בארצות הברית אנחנו, יש פערים מאוד גדולים, והם גדלו מאוד. זה חלק מהעבודה שאני עשיתי לפני כך וכך שנים, בדוקטורט עוד, על כמה גדל או כמה השתנה הפער הזה, ואנחנו רק תנתון. הפער בתוחלת החיים בין בוגרי תיכון לבין הבוגרי אוניברסיטה הוא סדר גודל של 10 שנים בתוחלת החיים.
1: מה?
0: זה דומה להבדל בין מעשן כבד למישהו שלא מעשן.
1: זה מופרע 10 שנים.
0: נכון, כן. זה המצב היום. בישראל הפערים האלו קיימים, אבל הם הרבה יותר קטנים, וגם בשוודיה הם יותר קטנים, אבל הם קיימים.
1: עכשיו אני מתה לדעת את המספר.
0: כן, אנחנו מדברים על סדר גודל של 5 שנים. זה פחות או יותר.
1: גם בישראל, גם בשוודיה?
0: כן. סדר גודל של 4-5 שנים, זה הסדרי גודל.
1: כלומר, אדם שיש לו השכלה אקדמית חי 5 שנים יותר.
0: ממי שלא.
1: כן, ממי שאין לו, מי שיש לו רק השכלה תיכונית.
0: עכשיו, אמרתי, אנחנו, שאלת הסיבתיות היא מאוד מורכבת, יש לנו בסיס להניח שחלק גדול מזה הוא סיבתי, לא הכל, אבל חלק מזה, זאת אומרת, אם מחר ניתן לכולם, זה לא תרופת פלא, אבל אם מחר ניתן לכולם השכלה גבוהה, זה לא שכולם יגיעו לו, אמרתי, לא לחשוב על חברה אוטופית שכולם שווים, זה לא קורה.
1: כן.
0: ובוודאי שחלק מהקושי שלנו זה האנשים לא במקרה, זה לא אקראי, כן, מי מסיים תואר ראשון ומי לא, מי מסיים תואר שני ומי לא. יש כאן אפקט שהוא מן הסתם של היכולות של אותו אדם, הרצייה של אותו אדם. אז קשה מאוד להפריד את המכניזמים, אבל עדיין יש איזשהו מרכיב כאן שאנחנו חושבים שהוא סיבתי. אז אמרתי, בארצות הברית המצב יותר גרוע,
1: כן.
0: אבל זה קיים בכל מדינה. גם בפינלנד וגם בשוודיה, מדינות שהן שוויוניות יחסית, וגם בישראל.
1: כשאתה רואה את הנתונים האלה, באיזה שלב, האם בכלל, אתם מסתכלים גם על התנאים האינדיבידואליים, וגם על מדיניות, נגיד, שהייתה באותה שנה. זאת אומרת, אתם מנסים לראות את הנתונים שאתם מקבלים, בתוך מטריצה יותר רחבה כזאת, גדולה, מלאה בפרטים, גם של מדיניות שנגיד נמצאת במדינה מסוימת, וחלה במדינה מסוימת, וגם של התנהגות הפרט. יש לכם יכולת למקבל נתונים כאלה, או להוסיף
0: כן,
1: נתונים
0: כן.
1: כאלה?
0: כן, זו מגמה כבר אולי ב3-4 עשורים האחרונים בדמוגרפיה. אם לפני 40 שנה עסקנו בעיקר בנתונים אגרגטיביים, ממש נתונים ברמת המדינה, מה הקשר בין התמ"ג לבין תוחלת החיים או דברים מהסוג הזה.
1: כן.
0: עברנו איזושהי מהפכה, בדומה למדעים אחרים, דיסציפלינות אחרות במדעי החברה. זה המפנה האינדיבידואלי, או לא יודע איך לכנות את זה, או אינדיבידואליזם מתודולוגי שמאוד רווח היום. יש לו את המגבלות שלו. אבל התפיסה היום שאנחנו מנסים הרבה יותר לענות על שאלות מחקר מהסוג הזה, דרך נתוני פרט. זאת אומרת, ממש לבחון, והרבה פעמים זה או בסקרי אורך, זאת אומרת, לעקוב אחרי אנשים 30 שנה, לראות איך הם מתנהלים בחיים, איך הם משנים את ההתנהגות, איזה דברים קורים להם. לפעמים זה בא מבחוץ, איזשהו משבר, או אובדן, או משהו כזה, שמשנה את החיים.
1: כן.
0: ואנחנו עושים את זה, כן. זה גם אתגר, כי יש לנו למשל סקר שגם ישראל חברה בו. אני אגב ראש המכון שמבצע את הסקר הזה בישראל, ואני מקווה שאנחנו נמשיך לקבל את המימון, לבצע אותו כבר 20 שנה רץ.
1: כן.
0: הסקר אשר, שזה מחקר על הזדקנות ופרישה ובריאות ב-28 מדינות אירופה, וישראל גם כן. אז יש לנו בסיס להשוואה גם בין מדינות שנשאלות כל שנתיים, בהרבה מדינות. אבל הסקר הזה הוא מתחיל בגיל 50, כי הוא נועד לתפוס את השנים שלפני הפרישה ואחרי הפרישה, ולראות איך אנשים מתנהלים, מבחינה כלכלית, מבחינה בריאותית, מבחינת החלטות שהם מקבלים.
1: כן.
0: הקושי הגדול הוא שבגיל 50 אנשים כבר מגיעים עם מטען. אבל אני יכול להגיד לך שגם בסקרים בארצות הברית שמתמקדים בתלמידים, בתיכון, גם הם מגיעים עם מטען, כי גם בתיכון כבר מגיעים עם אנשים שנולדו עם משקל לידה שונה. אז זה מגיע אפילו לרמה שלפני הלידה.
1: כן.
0: אז זה סוג של rabbit hole כזה, של כן, המחילה הזאת שאין לה מוצאה, אנחנו...
1: אז כבר עדיף לקבוע גיל וזהו, אז אם זה שם בסקר הזה זה 50, אז שיהיה 50
0: בינתיים. אבל אנחנו מנסים לענות על הבדיוק, על לשאול שאלות מה קרה קודם.
1: כן.
0: זה לא מושלם. כמובן, זה חלק מהאתגר.
1: כן.
0: ודרך נוספת, אם כבר דיברנו על אסטרטגיות שונות, דרך נוספת זה, אמרתי, השילוב הזה, הניסיון להבין איך החברתי מחלחל לפיזיולוגי, יותר ויותר מחקרים היום לוקחים דגימות דם למשל, או סקרים חברתיים שמשלבים נתונים, בדרך כלל די בסיסיים, אבל דופק, לחץ דם, דגימת דם לפעמים, ואפשר למדוד כל מיני, כן, ביומרקרים למשל, שמעידים על הבריאות הפיזית הקלינית והסאב-קלינית לפעמים של אותו אדם. זה דרך נוספת גם כן לראות, לנסות להבין איך החברתי מחלחל הפיזיולוגי.
1: כן.
0: במחקר מאוד מעניין שהוא כבר יצא, הוא בן 20, אבל בארצות הברית, שהוא לא מתמקד כל כך במעמד סוציו-אקונומי, אבל הוא השווה בין שחורים ללבנים בארצות הברית, על בסיס אותם ביומרקרים. זאת אומרת, על הפרופיל הפיזיולוגי של אנשים, ובממוצע הוא הראה ששחורים ולבנים בארצות הברית, בגיל 20 אין ביניהם הבדלים.
1: כן.
0: אבל בגיל 50, השחורים בארצות הברית בממוצע, הפרופיל הפיזיולוגי שלהם הוא דומה ללבנים בני 60. זאת אומרת, קצב ההזדקנות שלהם הוא
1: מהיר.
0: כ-10 שנים יותר מהיר.
1: כן.
0: מבחינת לחץ הדם והדופק וכל מיני גורם.
2: חדירת כלי טייס עוין. קריית שמונה. היכנסו למרחב המוגן.
1: לא, זה דברים שאמרת שקשורים גם בסביבה. כן, כן. אפילו בפרק הראשון אמרת לי באיזה שכונה אני גר, ואז אמרת כמה רעש יש בה, ואני כזה, וואו, עד לרמה הזאת, כמה רעש יש בשכונה. מדהים שהדברים האלה ממש יכולים להשפיע. אנחנו בשנים שלנו, כן, בשנות החיים שלך ושלי, אנחנו רגילים לחשוב שדור צעיר בדרך כלל חי יותר זמן, ואולי, אולי, אולי, גם באיכות יותר טובה, או לפחות מספר שנים גדול יותר באיכות טובה, מדור ההורים שלו. אבל לפי מה שאתה מספר לי עכשיו, למשל על ארצות הברית, זה נשמע שהדבר הזה לא תמיד קורה, כי אם מקרה התמותה וההתמכרות הם כל כך כל כך רבים, ואתה אומר שב-15 השנים האחרונות בארצות הברית לא תמיד היה שיפור בתוחלת החיים, אז מה זה אומר על הרגל המחשבה הזה, ואולי גם כן. על
0: אני חושב שכולנו משוקעים בתפיסה הזאת של הקדמה, והיא לא תמיד, כן, זה המודרנה, מה שהיא מבטיחה לנו, שיפור תמידי, זו תפיסה שהיא, אני מוכרח לומר שהיא די מבוססת. אם אנחנו מסתכלים על הרקורד ההיסטורי, יש לנו הרבה סיבות להניח שזה נכון.
1: מבוססת ב-200 השנים האחרונות.
0: לפני כן זה לא היה קיים.
1: כן.
0: אבל לא בצורה כזאת. יש לנו בהחלט בסיס לחשוב כך, אבל אנחנו מתחילים לראות איזושהי פרימה של התהליכים האלו. במידה רבה, לצערי, אנחנו חווים את זה גם בהיבטים אחרים, לא רק בהיבטים דמוגרפיים, ערעור של סדרי משטר ו... אנחנו יודעים למשל, זה קשה להפריד בין הדברים האלו. למשל, החלק גדול מהתיאוריות האלו פותחו, אני תמיד אומר את זה, בטובתנו או לצערנו, אני לא יודע, כמדענים זה כמובן לצערנו, אבל כאזרחים זה, אנחנו שמחים על כך. הם פותחו במידה רבה במערב, בתקופה של יציבות פוליטית, ונתרגלנו לאיזושהי מגמה מסוימת.
1: כן.
0: אבל אנחנו יודעים ממדינות אחרות, כמו למשל בברית המועצות, אחרי נפילת ברית המועצות, הייתה ירידה מאוד משמעותית בתוחלת החיים, ועד היום, בעיקר אצל גברים, כתוצאה מה... כמובן, ברמה, את רואה כתוצאה מצריכת אלכוהול ודברים, התאבדות ודברים כאלה, זה ברמה הטכנית של סיבות המוות או הגורמים המיידיים.
1: כן.
0: אבל ברמה עמוקה יותר, זה ערעור של ה... זה אנומיה חברתית, כן? זה הערעור של סדרי השלטון, זה כמובן פגיעה בשירותי בריאות, אבל במובן העמוק יותר, יש חברה שהיא מתחילה להתערער,
1: כן.
0: ואנשים קצת מאבדים את עצמם. במקרה הזה זה השפיע יותר על גברים, שזה הרבה פעמים המקרה, אבל גם על נשים, יותר על גברים כמובן, בהיבט הזה.
1: וואו.
0: ואז חשבנו שזה אוקיי, זה אצלנו המצב יותר טוב במדינות המערב, אז 20 שנה אחר כך אנחנו רואים לא באותו היקף, אבל מתחילים לראות את זה גם בארצות הברית. עכשיו, יש כל מיני תיאוריות שאמרתי, זה הרבה פעמים הדעות הן חלוקות, תיאוריה מאוד סוחפת שאולי כבר יצא לך לשמוע עליה, המוות של יאוש, בעשור האחרון אנחנו שומעים על זה הרבה בארצות הברית, זה...
1: איזה כותרת מפחידה.
0: נכון, זה Deaths of Despair, שבא מאנגוס דיטון ואן קייס, שהם חוקרים בפרינסטון, הוא גם זוכה פרס נובל בכלכלה, יש להם הרבה, יש להם במה להציע את הרעיונות שלהם.
1: כן.
0: והם טוענים שחלק גדול מה שאנחנו רואים, כמובן מעבר לסיבות המוות המיידיות, אבל אם אנחנו הולכים עוד צעד אחורה, זה משהו שקרה בארצות הברית, הם משכים את זה במידה רבה למצב שבשוק העבודה, לאיזושהי פרקריטי.
1: לסדר הכלכלי בעצם?
0: לסדר הכלכלי.
1: לשוק העבודה.
0: נכון,
1: כן,
0: לסדר הכלכלי.
1: זכויות עובדים.
0: שישאיר אנשים מאחור, ברמה כזאת שנגיד, המעמד הפועלים, העובדים נקרא לזה, כבר אם לפני דור או שניים יכלו לקיים איזושהי רמת חיים מסוימת, היום זה כבר לא כל כך אפשרי. זה חלק מההסבר, כן, הם תולים, ואז אומרים, בסופו של דבר זה נותן לאנשים, יש אנשים שמניסים על המסלול, כן, עם השכלה גבוהה וכן הלאה, ומסלול להצלחה.
1: כן.
0: ואצלם אנחנו באמת יודעים שתוחלת החיים ממשיכה לעלות, אבל יש איזשהו חלק נדבך מהחברה שנשאר מאחור, ואם פעם חשבנו על ה... זה היה הסירון התחתון, היום אנחנו רואים שזה כבר אולי מחצית מהחברה האמריקאית.
1: כן.
0: זה כבר לא אנשי שוליים.
1: כן.
0: זה חלק גדול מהאוכלוסייה, שפשוט התנאים הפוליטיים והכלכליים לא מאפשר להם ליהנות מהטוב הזה.
1: צריך להגיד שכשאתה אומר הנאה, אתה לא רק מתכוון למימוש ההון ואיזושהי צרכנות וכו', ואולי גם באמת בריאות יותר טובה, ביטוחים בריאותיים פרטיים וכו'. אתה גם אמרת לי בפרק הקודם שמדובר גם על האם אני בכלל מסוגלת לצפות עד מתי בערך, מה הציפייה שלי לעד מתי בערך אני אחיה, כן? מתי אני אמות. ויש מצב שאותם אנשים ש... אי היציבות בחיים שלהם היא כל כך כל כך משמעותית, והקבוצה הזאת הולכת וגדלה, וגם אי היציבות הולכת וגדלה, בגלל כל מיני שינויים גם אולי פוליטיים, וגם בסדרים, כמו שאמרנו, במדיניות, בסדרים חברתיים, כלכליים וכן הלאה, אז יכול להיות שהאנשים האלה גם באמת לא מצליחים לדמיין איך הם מנהלים את ההון, אפילו הקטן שלהם, כן? כדי לדאוג לבריאות שלהם, כדי להבטיח שיהיה להם בית גם אחרי גיל הפנסיה, כל מיני דברים כאלה ש... בסיסיים כדי להבטיח יציבות ואפשרות בכלל לחלום או לדמיין שאני אחיה עד גיל 85.
0: כן, אנחנו באמת רואים שאותה שכבה שהולכת וגדלה בעשורים האחרונים, גדלה משנה לשנה, זה אותם אמריקאים שנשארו מאחור, וזה מתבטא, אמרתי, גם בשוק התעסוקה, גם אלה שכן מועסקים, מועסקים בשכר יותר נמוך, מועסקים במשרות של פחות יציבות, יוצאים ונכנסים משוק העבודה, זה מתבטא גם בהיבטים אחרים, למשל ברמת הקשרים החברתיים.
1: מה, פחות קשרים חברתיים?
0: אנחנו רואים שיש, למשל, שוב, אנחנו מסתכלים על שיעורי נישואים ושיעורי גירושין והקמת משפחה, יש הרבה יותר שונות בקרב האוכלוסיות החלשות יותר, ואנחנו יודעים שקשרים חברתיים זה אחד הגורמים החשובים יותר לבריאות שלנו, היציבות שלהם, האיכות שלהם לאורך החיים.
1: וואו.
0: זה, יש הרבה מחקרים, אז אני פחות עוסק בזה באופן אישי, אבל...
1: הדגשה, הדגשה, בסדר, אבל אני רוצה להדגיש את זה, זה משמעותי. הקשרים החברתיים שלנו משפיעים על...
0: הקשרים החברתיים, יש ממש מחקרים שמראים שבדידות היא שקולה ברמות מסוימות לאישון כבד, מבחינת ההשפעה על התמותה. כל מרביתנו נמצאים איפשהו באמצע, זה לא שאנחנו בודדים לחלוטין, אבל לאיכות הקשרים, ליציבות הקשרים, לאורך זמן, אם יש לנו אנשים שתומכים בנו, שאפשר להישען עליהם לאורך החיים, זה משפיע ומשפיע מאוד. ואנחנו רואים שזה גם מתערער, בארצות הברית יש שכבות שקשה להם יותר, גם אנחנו רואים שפחות מתחתנים, או יש יותר שונות ב... יותר...
1: תזוזה.
0: פירוק של... בדיוק, יותר תזוזה, כניסה ויציאה, מזוגיות למשל, פירוק של משפחות וכן הלאה. זו תופעה שכן, קיימת אצל כולם, אבל יותר באוכלוסיות מסוימות. קשה לומר מה הסיבה, כן, אנחנו לא יודעים, אנחנו רואים שהסיפור הזה, אם בעבר היה אפשר לקיים את ה-middle class, כן, ה-life, עם, כן,
1: כן,
0: בית, משפחה
1: בניים.
0: ובית, ועבודה סבירה ויציבה, גם אם לא חיי מותרות, אבל זה נעשה יותר קשה. וכבר אם אני הולך מחוץ למחוזות הדמוגרפיה וכולי, אז יש ממש ספר שנקרא אי נחת מהמריטוקרטיה, כן, של מייקל סנדל, למשל, הוא פילוסוף אמריקאי בסטנפורד, ולא רק הוא, אבל מה שבשנים האחרונות, כל שהולך ומתגבר, שאומר שהמריטוקרטיה, או השלטון של המוכשרים,
1: מריטוקרטיה זה אומר שאם יש לי, שאני שמה על הכישורים שלי את מידת ההצלחה האפשרית שלי.
0: נכון מאוד. כן, אם בעבר ההצלחה הייתה על בסיס ההיכרות שלך, או לקשרים, או דברים כאלו, אז, או על בסיס מגדר, למשל, כן, גברים לא הודרו, ונשים כן הודרו מתפקידי ניהול, למשל. אז עברנו בהדרגה לעולם שיותר מריטוקרטי, שכביכול זה דבר חיובי. הנה, עכשיו זה תלוי ביכולות שלי, בכישורים שלי, ולא ב...
1: זאת תפיסה.
0: ולא במי שאני. זאת תפיסה ממש. אבל לטענתו, וגם לטענת חוקרים אחרים, האתוס הזה, המריטוקרטי, הפך להיות סוג של מנגנון הצדקה לאי שוויון. זאת אומרת, להגדיל את אי השוויון לרמות קיצוניות, בטח בארצות הברית, אבל אולי גם במדינות אחרות, שכבר לא מאפשר רווחה למי שהוא כביכול נהדר כישורים. שיכול שבאמת זה, יש הצדקה למה לתגמל יותר אנשים שהם מוכשרים, כי אולי זה טוב לחברה, שניתן למוכשרים ביותר למלא תפקידים מסוימים. אבל לטענתו, זה הגיע לרמה כזאת שאנחנו כבר לא מאפשרים לאנשים עובדים, אם לא עובדים בעבודות הנחשקות ביותר,
1: רמת חיים בסיסית.
0: רמת חיים בסיסית.
1: מה שנקרא בכבוד.
0: בדיוק, כן. ולטענתו, זה לא רק הסיפור הכלכלי, זה גם אתוס מסוים. זאת אומרת, הם אדונים לגורלם, והעובדה שהם בתחתית זה אשמתם.
1: כן, כן, זה באחריותם על כתפיהם.
0: כן, אז זה חלק מהסיפור, זה סיפור מאוד מורכב, אבל אלה התיאוריות היום שקיימות בתחום הזה. ולכן, ארצות הברית היא באמת, בהיבט הבריאותי, במגמה של דשדוש, במקרה הטוב, ירידה במקרה הרע. לצערנו זה קורה.
1: יש לנו דקה לסיום, ספר לי מה קורה במדינות אחרות שאינן ארצות הברית, האם יש איזשהו מודל לחיקוי או איזו השראה או מישהו שקצת חומק מהמריטוקרטיה, או שזו תפיסה שהיא רווחת ואפשר לראות את ההשפעות שלה גם במדינות שיש להן מדיניות כלכלית אחרת, מדיניות של רווחה או...
0: מדינות המערב אני מוכרח לומר שברמה כזאת או אחרת זה חלחל, כולנו נתונים למשטר הזה, גם בשוודיה שאני, יש לי שם הרבה שיתופי פעולה מחקריים, זה קיים, אנחנו רואים את זה. לא באותה רמה כמו בארצות הברית. זאת אומרת, כן. יש שם התפלגות השכר היא יותר מקובצת, אנשים כן חיים בכבוד גם בעבודות שהן עבודות פחות יוקרתיות, אבל אנחנו כן רואים שזה מחלחל, וזה לא בילה גסה, זאת אומרת, הקפיטליזם, ניאו-ליברליזם, הוא נתן הרבה שפע לחברות רבות.
1: כן.
0: השאלה היא, אנחנו חיים בעידן שהוא כבר הפוסט, ואנחנו שואלים שאלות שמסדר שני של... איך זה מתחלק בחברה. ואנחנו רואים שזה גם נעשה יותר ויותר לא שוויוני גם ברמה הכלכלית, אבל זה מחלחל גם לרמת הבריאות.
1: מרתק. נסכם.
2: למדנו שככל שחברה אנושית מסוימת, משיגה יותר שליטה ולו במידה מסוימת על סביבתה, כך עולה תוחלת החיים באותה החברה, באוכלוסייה. הנתון שצמוד למגמה הזאת הוא עלייה בפערים החברתיים ביחס לתוחלת החיים ולאיכות החיים. משמע, ככל שתוחלת החיים באוכלוסייה עולה, גדלים הפערים החברתיים גם בהקשרי גיל התמותה. במילים אחרות, לא כולם נהנים במידה שווה מאריכות הימים של האוכלוסייה. במשך השנים התגלה כי אי השוויון איננו תוצר לוואי של תוחלת החיים העולה, אלא תוצר ישיר שלה. למה הכוונה בהשגת שליטה בסביבה? למדנו שהיכולת לדחות תחלואה ותמותה מתווכת על ידי גישה להשכלה, לידע, לשירותי בריאות, לשכונת מגורים רגועה ושקטה, נטולת רעש, שתחושת הביטחון בה גבוהה, לחיי קהילה מתפקדים וקשרים חברתיים. היעדר שליטה בגורמים אלה מרחיק אותנו מהאפשרות לשנות את חיינו כך שניישם את הידע שנחשפנו אליו, שתגבר השלומות שלנו וירחק גיל התמותה. אי השוויון קשור בסדר החברתי-כלכלי שחל במדינה. קיומו של אי השוויון מהווה נתון ברור בכל מדינות המערב שנחקרו. אי השוויון ממשיך לגדול במדינות אלה, ככל הנראה בהתאמה למידת התפיסה המריטוקרטית שחלה במדינה. החל בתפיסה מריטוקרטית רדיקלית בארצות הברית, שם הפערים בין המעמדות הכלכליים-חברתיים הם חריפים במיוחד, דרך ישראל וכלה במדינות שוויוניות יותר, שבהן השפעת התפיסה המריטוקרטית מחלחלת, אבל עדיין מצומצמת, לדוגמה שוודיה. המשמעות היא שאי השוויון הכלכלי מחלחל גם לרמת הבריאות. למדנו שקשרים חברתיים הם גורם המשפיע משמעותית על גיל התמותה שלנו, קיומם של קשרים חברתיים, יציבותם ואיכותם לאורך זמן. יש מחקרים המראים שבמקרים מסוימים בדידות שקולה לאישון כבד מבחינת ההשפעה שלה על גיל התמותה. בפרק הבא נדבר על השאלה הדמוגרפית שמעסיקה אותך, איציק, בימים אלה. איך משפיע שכול על תוחלת החיים ואיכות החיים של האנשים שנותרו בחיים. ונעבור גם לדבר על גישות לחקר מגמות דמוגרפיות עתידיות. תודה רבה לך, פרופסור איציק ססון, חבר סגל בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה וראש המרכז למדעי האוכלוסייה שעודנו בשלבי הקמה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לצוות המעבדה, לביביאנה דייט שעורכת את התוכנית ביחד איתי וגם כותבת את התחקירים האקדמיים שלה, לתמר בנימין המפיקה ומביאה את התוכניות לשידור, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל הקשוב והסקרן, ותודה רבה לכם שאתם ממשיכות וממשיכים ללמוד ביחד איתנו.

0: המחדל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
1: הללויה, איזה גול!
0: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
1: אולי עכשיו זה יגיע? צימא!
0: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, עם דניאלה רגב.
3: חדשות ברשת בית הכותרות. חיזבאללה ממשיך בירי אל הצפון והלילה הגדיל את הטווח עד לאזור טבריה. בפיגוע דריסה אמש בגוש עציון נפצעו שלושה בני אדם, המחבל תושב חברון נורה ונהרג. חשיפת התוכנית זמן אמת, הנשיא הרצוג קיים פגישות חשאיות בעניין החנינה לראש הממשלה נתניהו עם שניים ממקורביו. התחזית בלי שינוי של ממש.
0: חדשות ברשת
3: בית
0: החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. חיזבאללה ממשיך לירות אל יישובי הצפון. לפני זמן קצר נשמעו אזעקות על ירי רקטות וטילים בכמה יישובים בגליל העליון בהם פקיעין. לפי שעה אין עוד פרטים. בשעה האחרונה נשמעו אזעקות בקריית שמונה וביישובים אחרים באצבע הגליל בשל חשש לחדירת כלי טייס עוין. לא היו נפגעים. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי מצהל נמסר שזו עתה מטרה אווירית חשודה. חיזבאללה הרחיב הלילה את טווח הירי אל הצפון. בפעם הראשונה מתחילת הפסקת האש נורו רקטות אל טבריה וסביבתה. מקצת הרקטות יורטו ואחרות נפלו בשטחים פתוחים. ראש עיריית טבריה יוסי נבא אמר הלילה לכאן חדשות ברשת ב' כי לא זו הייתה פגיעה בעיר.
4: האזעקה הזאת די הפתיעה, למרות שהיום אנחנו די היינו מתוחים וערוכים, כי סך הכל זה כבר הגיע לאזור צפת ואזורים די קרובים אלינו.

0: צריך דברי רעב ונאומים כמו שנואם ראש הממשלה היום בבוקר.
1: מדברי אייזנקוט אתמול במפגש עם ראשי רשויות ותושבים בזרזיר, הביאה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. בפיגוע דריסה אמש בצומת גוש עציון נפצעו שתי נערות וגבר. מצב נערה אחת בת 17 קשה ושל אחרת בת 15 בינוני. הגבר נפצע קל. המחבל תושב חברון חוסל בידי לוחם בחטיבת כפיר. ראש המועצה האזורית גוש עציון ירון רוזנטל אמר בזירת הפיגוע כי מדובר באירוע קשה, אך הוא לא יחליש את ההתיישבות באזור.
2: ההיאחזות שלנו פה בצומת גוש עציון החלה לפני 100 שנה. ידענו הרבה אתגרים, גם היום יום קשה. יש לנו מספר פצועים, המחבל חוסל מהר מאוד על ידי כוחות הצבא. נמשיך את אחיזתנו כאן, בהר הטוב של גוש עציון.
1: מדבריו של ראש המועצה הביא כתבנו חיים גולדיץ'. המערכה עם איראן, מערכות ההגנה האווירית של קווייט הופעלו לפני שעה קלה לסכל מתקפת טילים וחטבאמים. כך הודיע צבא קווייט. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי תקף ביומיים האחרונים מקם איראני ומתקני פיקוד ושליטה של כתבאמים בעיר גורוק ובאי קשם שבדרום איראן באזור מצר הורמוז. בהודעת סנטקום נאמר כי זו תגובה להפלת כתבם תקיפה אמריקני מעל מים בינלאומיים. כך מוסר קשבנו עומר שחר. לפני זמן קצר הכריזו משמרות המהפכה כי תקפו בסיס אבירי שנעשה בו שימוש בתקיפה אמריקנית על מגדל תקשורת באי סיריק שבדרום איראן. קשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי לא נמסרו פרטים נוספים. סוגיית החנינה לנתניהו, הנשיא הרצוג קיים פגישות חשאיות בעניין עם שניים ממקורבי ראש הממשלה, השר לשעבר רון דרמר ונשיא בית הדין של הליכוד מיכאל קליינר. כך חושף את התוכנית זמן אמת בכאן 11. בתחקיר שישודר הערב יחשפו גם מסרים שעברו בין הרצוג לבין מקורבו לשעבר מוטי סנדר מהתקופה שבה עוד לא היה נשיא, המציגים את התעניינותו של הרצוג כבר אז ביוזמות חנינה שונות לנתניהו. בבית הנשיא מכחישים לחלוטין את הדיווח ואומרים כי הרצוג לא שוחח מעולם עם דרמר על ענייני החנינה ולא פגש אותו מאז פרש. בעניין קליינר נמסר שהוא זומן להרצוג לשיחה על מאמר שפרסם. האירוע שבו השפיל השר לביטחון לאומי תמר בן גביר את עצורי המשט לעזה, אירוע שגרר ביקורת חריפה בעולם. כתבנו רואי שרון דיווח במהדורת כאן חדשות כי בן גביר נכנס בלי אישור לבסיס חיל הים באשדוד, ניסה לעלות לנחתת שעליה היו עצורים הפעילים והזיז בכוח קצינה שביקשה ממנו להמתין לאישור. אחר כך איים על קצין בכיר בחיל שביקש ממנו אף הוא להמתין לאישור ואמר לו כי ידאג שלא יתקדם בצבא. מטעם השר בן גביר נמסר בתגובה כי לא היה שום עימות פיזי וכי הקצין נהג בגסות, חרג מסמכותו וניסה למנוע מדרג מדיני בכיר להיכנס לספינה.
3: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
4: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
3: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: התחזית היום בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות נפתלי מנשה וקרין גרודן בר-אור, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: כאן תרבות.
9: עכשיו, שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל.
10: שלושה שיודעים

מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שצפוי לנו בתוכנית היום. האם באנגולה נמצאו פילי ענק

0: היסטוריים שלא דומים לשום פיל אחר. האם הסכר שאמור להציל את ונציה גורם לה לשקוע באסון סביבתי מסוג אחר? מחקר ישראלי חדש חשף את השריר הייחודי לבני האדם שמאפשר לנו לעשות, שימו לב, פרצוף עצוב. והאם הנדסה גנטית תחסן אותנו מפני מחלות לב? ייתכן שמחקר חדש ומסקרן יפרוץ את הדרך לשם. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה איתמר בנימין, יובל יסוד על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב, בואו נתחיל. בוקר טוב לכולם, כן. במשך עשרות שנים הם נחשבו למיתוס מקומי, חיות ענק שנעות בלילה בביצות הנידחות של אנגולה, וזכו לכינוי פילי רפאים. ורק לפני כמה שנים התברר שהם באמת קיימים, ועכשיו למרות שכל כך קשה לפגוש בהם, מדענים מאוניברסיטת סטנפורד הצליחו לפצח את תעלומת הזהות והמקור שלהם בדרך מלוכלכת, שהיא כמובן הגללים שלהם. אז מה עומד מאחורי הסיפור הדי מופלא של הפילים האלה? תתרגש יחד איתנו, למרות שהיא כבר ראתה הכל ופיתחה אור של פיל, הביולוגית ורד שפירה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: האמת היא שאחד הדברים שדי מדהימים אותי בסיפור הזה זה שבימינו אנו, 2026, ואנחנו עדיין מוצאים חיות או מינים חדשים לכאורה.
1: ולא קטנים, פיל.
0: כן, לא, בדיוק, לא תגידי עכשיו...
1: איך אפשר לאבד פיל?
0: לא תגידי עכשיו איזה משהו קטן, נסתר, נחבא אל הכלים. זה גם פיל, שזה פיל, וגם מדובר בפיל גדול במיוחד
1: נכון,
0: אפילו.
1: נכון.
0: איך קורה דבר כזה?
1: אז הסיפור הזה באמת, ומה שעוד יפה בסיפור הזה, שזה סיפור שיש לו חצי מדעי וחצי תרבותי. כלומר, יש כאן משהו שבאמת נורא נורא מעניין שקרה כאן, ונתחיל מזה שבאמת נורא קשה לאבד פיל, כי פיל אפריקני הוא הנק היבשתי הגדול ביותר בעולם, ואנחנו מכירים ככה שני מינים נפרדים, יש את פיל הסוואנה האפריקני שחי בערבות, בסוואנות, ביערות פתוחים, ויש לנו את פיל היער האפריקני שחי ביערות הגשם של מרכז ומערב אפריקה. עכשיו, אפריקה זה מקום גדול, ובעבר היו פילים מאוד מאוד נפוצים, כמעט באמת בכל אפריקה מדרום לסהרה, אבל בכמה מאות שנים האחרונות האוכלוסייה שלהם מאוד מאוד מצטמצמת, וכשאני אומרת מצטמצמת היא הופכת להיות פאצ'ים הרבה יותר קטנים, וככה הרבה יותר קשה למצוא אותם, כי זה מקום כל כך גדול והאזורים שלהם מצטמצמים. עכשיו, בגלל חקלאות, בגלל בנייה של יישובים, בגלל מלחמות, בגלל צייד, האוכלוסייה של הפילים במהלך המאה ה-20, אוכלוסיית הפילים יורדת מאוד מאוד מאוד מאוד. היום אנחנו מדברים על זה שרק ב-50 השנים האחרונות האוכלוסייה שלה מצטמצמה בכמעט 80%.
0: וואו.
1: ואנחנו מדברים היום על בסך הכל בין 400 ל-500 אלף פילים שמפוזרים באוכלוסיות נפרדות, הרבה פעמים מבודדות, רחוקות זו מזו, בכל רחבי ככה דרום אפריקה, לא החלק מדרום לסהרה. עכשיו, זה... עדיין, רוב האוכלוסיות מנטרים ומכירים, אבל עדיין יש אזורים שהם מאוד מאוד נידחים. עכשיו, הסיפור הזה של פילי הרפאים מתחיל באמת באנגולה, שזו מדינה אחת לא יותר מדי מסוכרות, היא מדינה מאוד גדולה, היא בדרום ערב אפריקה, מי שככה אין לו את המפה בראש, היא נמצאת בחלק הדרומי, אבל לא לגמרי בשפיץ, והיא גובלת עם קונגו בצפון ונמיביה בדרום. ובמשך שנים באמת הסתובבו שם סיפורים על פילים יוצאי דופן, כאלה שחיים באזור שהוא של ביצות ובאזור הררי של ביצות, והתושבים סיפרו על פילים עצומים שהם הרבה הרבה יותר גדולים מהרגיל, שהם חששנים מאוד, שהם ככה פחדנים, שאי אפשר כמעט לראות אותם, ומצאו עקבות. כלומר, היו כל מיני עדויות, לא ראו את הפילים עצמם, אבל ראו ענפים שבורים, ראו גללים, ראו עקבות, אז היו סיפורים.
0: נשמע כמו אגדה.
1: עכשיו, ככל שהשנים עברו, הסיפורים האלה גם הפכו להיות הרבה הרבה יותר מסתוריים. שמענו פעם על פיל מאוד מאוד גדול. ונשאלה השאלה האם זה באמת, האם זו באמת אוכלוסיית פילים רגילה שחיה באזור מבודד, אולי אלה פילים מיוחדים, שלא, כמו שאת אומרת, שלא ראינו אף פעם, אולי אפילו לשרידים של איזושהי אוכלוסייה עתיקה שכמעט נכחדה ונשארה ככה קבוצה מאוד מאוד קטנה. וזה סקרן לא רק ככה את המקומיים, אלא גם ביולוג לשימור טבע שחי שם באזור, בשם סטיב בויז, והוא רדף, הוא התחיל לרדוף אחרי הפילים האלה, אחרי הדיווחים האלה על פילי רפאים ענקיים, ליליים, שחיים באזורים של ביצות, באזור מרוחק, במזרח אנגולה. עכשיו, במשך יותר מ-10 שנים של מסעות וניסיון של חיפוש למצוא הוכחה שהם קיימים, סטיב בויס מסתובב שם באזור של אנגולה, וזה אזור שכמעט ואין בו כבישים, אין שם גשרים, אין שם תשתיות, אין שם בכלל אמצעים ללכת ולעשות איזשהו מחקר מסודר. יש אפילו ככה עדויות וסיפורים על זה שהם חוצים איזשהו נהר ומחזיקים את האופנועים שלהם ככה בידיים כדי שהם לא ירטבו והולכים ימים שלמים בבוט כדי להגיע למקומות שבאמת אף חוקר לא ביקר בהם במשך הרבה מאוד שנים. עכשיו, הפילים האלה נשארים בלתי נראים, כלומר רואים עדויות אבל לא רואים אותם. ואחרי 10 שנים מגיעה ככה איזושהי פריצת דרך, מצלמה שהם מפעילים מצלמות שמופעלות על ידי חיישן תנועה, ומצליחים לצלם אותם. וסוף סוף מצלמים ככה ב-2024, את אחד הפילים אחרי יותר מ10 שנים של חיפושים, מגלים שהם באמת קיימים. כלומר, וואו. לא איזה אגדה, לא סיפור מקומי, ממש ממש פיל אמיתי. וכאן מתחילה למעשה התעלומה האמיתית, כי ברגע שמגלים שהם אמיתיים, מתחילה כבר איזושהי שאלה מדעית. כי מאיפה הם הגיעו? מי הם? איך הם שונים? ובויז אוסף גללים של פילים ושולח אותם לחוקרים באוניברסיטת סטנפורד, ובגללים שלהם, בקקי שלהם, יש עדיין שאריות של תאי מאיים של בעלי חיים, ובתאים האלה יש DNA. אז מה שעושים במעבדה זה שמחלצים את ה-DNA ומרצפים אותו, ומשווים אותו לרצפים של פילים אחרים, של אוכלוסיות שאנחנו מכירים מרחבי אפריקה, כדי לראות למי הם קרובים יותר, כלומר מה המוצא שלהם. ומה ש... ראו, זה היה יחסית מפתיע, כי הם לא דומים בדיוק לאף אוכלוסייה שכבר בדקו פעם, ומייצגים ככה איזושהי שושלת גנטית שהיא יותר ייחודית, ומי שהכי קרוב אליהם, הם דווקא כאלה שחיים בנמיביה, כלומר מאות קילומטרים דרומה, לא במדינה השכנה, לא במדינות שקרובות יותר מבחינה גיאוגרפית לאזור שבו הם חיים, אלא דווקא בנמיביה. וזה הפתיע את החוקרים, כי זה מרמז שקודם כל שבעבר הרחוק יותר היו איזה שהם קשרים בין אוכלוסיית פילים, שהיום אנחנו רואים שהאוכלוסיות האלה מופרדות לחלוטין. וחושבים שאולי היו שם איזה שהם נתיבי נדידה, שבגלל שהאקלים היה שונה, בגלל שככה היו דרכים שונות, אז הם נסגרו, ועכשיו האוכלוסייה הזאת היא נפרדת ומבודדת. ומה שעוד יפה היה לראות זה ש... ההתנהגות של הפילים האלה היא שונה לגמרי, כי רוב הפילים באפריקה פעילים בעיקר בשעות היום. פילי הרפאים פעילים הרבה יותר בשעות הלילה, הם בישנים, נקרא לזה בישנים.
0: גם הסיבה שלא מצאו אותם כנראה כל כך הרבה זמן.
1: נכון, והם נמנעים לגמרי מסביבה של בני אדם, כלומר בורחים ממש מכל סימן אנושי, הם ישר בורחים.
0: אפשר להבין.
1: חושבים, אפשר להבין, אבל זה קשור להיסטוריה של אנגולה. כי אנגולה עברה מלחמת אזרחים מאוד מאוד ארוכה, מאוד מאוד אכזרית, שנמשכה כמעט 30 שנה. ובשנים האלה מתו המון בעלי חיים על הדרך. כלומר, צעדו המון פילים עבור השנהב שלהם, כי לא היה שם מי שיאכוף. יחפת את הדברים האלה, היו אזורים שלויים שהתרוקנו באמת מחיות בר, והחוקרים חושבים שפילי הרפאים שרדו דווקא בגלל שהם למדו להסתתר. כלומר, מי שנמנע מבני אדם, חי, שורד, מצליח להעמיד צאצאים לדור הבא, מי שלא, לא תמיד שרד, וככה קיבלנו אוכלוסייה של פילים שיש להם אופי הרבה יותר פחדני, והם נמנעים מקרבת בני אדם. וכאן נכנס לסיפור עוד בן אדם. וזה במאי קולנוע, ורנר הרצוג, גרמני.
0: דוקומנטריסט מוכר, בוודאי.
1: לך מוכר, אני הייתי צריכה לחפש בוויקיפדיה. ומה שנורא הצחיק אותי, ההגדרה שלו בוויקיפדיה, שהוא כתוב שהסרטים שלו מציגים גיבורים שאפתניים, חלומות בלתי אפשריים. וזה באמת מה שקרה כאן. ובמהלך הקריירה שלו הוא באמת מצלם הרי געש ומדבקר באנטרטיקה ומערות ומראיין אנשים, וככה הוא בעצם יצר סרט שנקרא פילי רפאים. כלומר, כל המחקר הזה שאולי לא היינו מכירים אותו אם לא היה נכנס את הדמות הזאת לסיפור, הוא מצלם סרט במשך, הוא עוקב עם קבוצת הקולנוענים שלו אחרי אותו בויס במשך 10 שנים, ומציג את הסיפור של פילי הרפאים בסרט שנקרא פילי רפאים, Ghost Elephants.
0: וואו.
1: ומה שאני חושבת שמיוחד, בסרט הזה, זה שכמעט לא רואים בו פילים. כלומר, אני יושבת לראות סרט טבע, וכמעט ואין בו פילים. רוב העלילה עוסקת בכלל בחיפוש עצמו, הם עוקבים אחרי העקבות, הם מספרים סיפורים, הם מנסים להבין האם האוכלוסייה הזאת באמת קיימת, האם באמת קיימים פילים ייחודיים, ואפילו במהלך הסרט יש איזה קטע שהם מעלים את השאלה שיכול להיות שזה בכלל חלום, זה בכלל לא משהו שקיים. אז אם אתה מצפה לסרט טבע רגיל עם פילים, לא, זה לא הולך לקרות, כי הוא עוסק באמת באנשים שמחפשים אותם באיזושהי אובססיה לגילוי, במשיכה ככה אנושית אחרי דברים שאנחנו לא מכירים, וזה מעניין כי הוא שואל האם הגילוי של התעלומה, אם הדבר הזה באמת חשוב, או שזה החיפוש עצמו, שזה כבר פילוסופיה ולא קשור לפילים, אבל זה, אני חייבת לומר שזה באמת יפה.
0: נשמע מרתק, זה גם מתחבר לי לפסטיבל דוק אביב שבדיוק מתקיים בימים אלו, שהרבה פעמים הסיפור הוא דווקא הסיפור שמסביב אולי, ולא האובייקט עצמו, כמו שאת אומרת.
1: לא הפיל שבחדר.
0: זה לא, בדיוק, זה לא הפיל שבחדר, אלא החיפוש אחריו. אני גם מאוד אהבתי משהו שאמרת מקודם, שברגע שנמצאו סוף סוף הפילים, אז התחילה המסתורינה האמיתי, אז התחילה התעלומה הגדולה, דווקא נכון. כשמצאו אותם, שמתחילות לעלות כל כך הרבה שאלות. אני עדיין נפעמת מהעובדה שכמו שאמרנו בהתחלה, שבימינו אנו עדיין אנחנו מוצאים לפתע חיות ענק כאלה שהסתתרו לנו ממש מתחת לאף. זה דבר מדהים. לפני סיום, אני רק רוצה לשאול אותך, דיברת על הייחוד הגנטי של הפילים האלה, שזה כן. גם חתיכת דבר, שלא רק שמצאנו, אני מייחסת כמובן את ההישג לעצמי, כן, אנחנו מצאנו, אני מצאתי, לא רק שאני, דניאלה בערבות אנגולה, מצאתי פיל חדש, שהוא באמת שונג, גנטית מהפילים שסביבו, ואני טועה עם הייחוד הגנטי הזה, הוא מעניק לו יתרון, או דווקא ההפך?
1: זה אנחנו, תראי, כל עוד הוא שורד, כנראה שזה מעניק לו איזשהו יתרון, אין שם חיסרון, כי זה, או שלפחות לא מפריע. מה שאנחנו רואים באוכלוסיות שמבודדות, ולא מקיימות קשרי רבייה עם אוכלוסיות רחוקות, זה שלאט לאט במשך השנים מצטברים שינויים. והשינויים האלה יכולים להצטבר ולהצטבר ולהצטבר, עד שנקבל בסופו של דבר גם מין חדש. כי ברגע שאין לי קשרי רבייה עם אוכלוסיות שונות, אין לי ערבוב של המאגר הגנטי של הקבוצה הזאת, אני בסוף אקבל איזשהו מרחק. ואת המרחק הזה אנחנו רואים שהם עדיין קרובים לפילים שחיים בנמיביה, אבל אם המצב הזה יימשך והם לא יתרבו, לא יחליפו גנים עם אוכלוסיות אחרות, במשך השנים אנחנו נראה התרחקות, עוד התרחקות, ובסופו של דבר נראה אולי אפילו מין חדש. זה כמובן יכול לקחת הרבה מאוד זמן, כי מדובר בפיל, זה לא משהו שמתרבה כל הזמן בצורה מאוד מאוד מהירה, אבל זה יכול לקרות.
0: מסקרן מאוד, מעניין מאוד. פשוט את יודעת, אם כבר מצאנו מין חדש, אז אני כבר רוצה לדעת מה האיחוד שלו, אבל אנחנו נמתין למחקרי ההמשך, וגם לסרט המאוד מסקרן הזה של ורנר הרצוג שסיפרת לנו עליו. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, הביולוגית ורד שפירה, שיהיה לך יום נהדר.
1: תודה.
0: עליית פני הים היא כבר מזמן לא תרחיש דמיוני, אלא מציאות שמאיימת על לא מעט ערים ברחבי העולם. במקרה של ונציה, שהוא כנראה מהמקרים החמורים ביותר, פיתחו פתרונות מתקדמים כדי להתמודד עם המצב, ואפילו הצליחו לא רע. אבל הפתרון לבעיה סביבתית אחת יצר אסון סביבתי אחר, אז מה עושים? תנסה לעזור לנו לשמור את הראש מעל המים, דוקטור איה לזר, מהמכון הלאומי לאוקיונוגרפיה, חקר ימים ואגמים לישראל, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: אז מה גורם לוונציה להיות בסיכון כל כך גבוה יחסית לערים אחרות? אנחנו כמובן מדמיינים את התעלות שלה. האם זו הבעיה שלה?
2: בערך. הבעיה של וונציה היא כפולה ומכופלת. היא גם נמצאת על דלתא של נהר, על אדמה ששוקעת בעצם, אדמה... עם כל התעלות האלה, וגם היא נמצאת בקצה של הים האדריאטי, החלק הזה הארוך בין איטליה לקרואטיה, שמגביר מאוד את הגאות והשפר בים התיכון, וגם בעצם רוחות עם פאץ' ארוך לאורך כולו, מעלות מאוד את פני הים בקצה שלו, שזה ונציה. אז אז גם עוד לפני שינוי אקלים, לוונציה תמיד היה בעיות עם, עם כשהמים פתאום גבוהים, הם קוראים לזה אקואלטה, ומדי פעם היו הצפות. וגם בגלל שהעיר שוקעת, אז הם בעצם התמודדו עם זה שבאופן עקרוני עליית המפלס עולה אצלהם הרבה לפני שהעולם התחיל לחשוב על עליית מפלס ים בגלל שינוי אקלים.
0: לא, יש כאן גם את הקרקע מהצד השני שדוחפת עוד יותר.
2: נכון, בעצם שוקעת עוד יותר. כן, והמים עולים. כן.
0: אבל הם כן הצליחו לכאורה לפתור את זה, לשים איזה פלסטר בינתיים, נכון?
2: נכון. עכשיו, בעצם ברגע שהמפלס כבר עלה, עד הזמן הנוכחי, הוא עלה בשלושה העשורים האחרונים, הוא הכפיל את הקצב עלייה שלו, והוא כבר עלה הרבה. זאת אומרת שכל פעם שיש מקרה של אקואלטה כזה, של מים גבוהים בוונציה, אז זה כבר ממש מציף את העיר. כשהם ראו שזה הולכת להיות בעיה, הם תכננו את המתקן המדהים הזה, שבעצם ממש חוסם את התעלות, מהאדריאטי, ולא נותן למים הגבוהים, למים הגבוהים להיכנס. העניין הוא שוונציה בעצם מוצפת כרגע כשהמים עולים על מטר ועשרה. אז מטר ועשרה זה, כשהם יודעים שהמים הולכים לעלות למטר ועשרה, הם סוגרים את המחסום. מה שקורה עם מפלס הים, העולה, בגלל שינוי האקלים, זה שבעצם השינויים של רוח וגאות ושפל צריכים להיות קטנים יותר בשביל להגיע למטר ועשרה האלה. כלומר, אם תחשבי קדימה, בסוף המאה, המפלס הים באזור יכול לעלות בין, נגיד, 60 סנטימטר למטר, תלוי באיזה תרחיש של שינוי אקלים או של פליטות בעצם אנחנו נהיה בו. אז בעצם צריך גאות קטנה ועוד טיפה רוח, ואת כבר עוברת את זה.
0: כן, הרף יורד.
2: בדיוק. ומה שיהיה זה שאירוע שקורה עכשיו פעם בעשור יקרה פעם בשנה, ואירוע שקורה פעם בשנה יקרה כמעט כל הזמן.
0: כן.
2: ומצפים שעד סוף המאה, אם המצב ימשיך כמו שזה, התעלות יצטרכו להיות סגורות רוב השנה.
0: אני מדמיינת, המערכת הזו שאת מספרת עליה, אני לא יודעת אם אני מדמיינת את זה נכון, כמו כנפיים שמקיפות את העיר, שמעלים אותם כשצריך כדי שלא יחדרו מים מבחוץ.
2: זה ממש מין, אפשר להגיד כנף כזאת.
0: לא יודעת אם כנף, אבל כן, משהו שיכול להתרומם ולעצור את המים.
2: היא חומה שהיא מלאה במים בזמנים רגילים, ככה שהיא שוקעת, וכשרוצים להעלות אותה, הם שואבים את המים מתוכה ומכניסים אוויר, ואז היא צפה באופן טבעי על ציר ומתרוממת, פשוט חומה. בתוך המים. זה באמת פרויקט מאוד מרשים.
0: פרויקט מרשים, ואת אומרת, המצב הולך ומחמיר, וזה יודע להתמודד עם זה. אז מה הבעיה?
2: הבעיה היא שכשאתה מתחיל לחסום דברים, יש אנשים, אחד הרעיונות להתמודדות עם עליית מפלס הים, היא לסגור את כל הים התיכון, פשוט במצר גיברלטר, לבנות חומה קבועה.
0: אז מה הבעיה?
2: ואז אנחנו לא
0: חומה,
2: נהיה חלק
0: כן.
2: מזה.
0: סתם.
2: הבעיה היא וזה יותר ברור במקום קטן, כמו התעלות של וונציה, שברגע שאת סוגרת את זה, אז כמובן שמים לא יכולים להתחלף. את לא מקבלת מים עשירים בחמצן, שתומכים בביולוגיה שאוכלת את הכל, ואני לא אקולוגית, אבל מבחינה אקולוגית זה אסון. יש שם אזור אנוקסי, בלי חמצן, שום דבר לא יוכל לחיות. זה לא
0: כן, זה בהכרח יפגע בלגונה ובאקוסיסטם הימי.
2: כן, כן. כשיש לגונות שלא מתעבררות היטב או מתערבבות היטב עם מים חיצוניים, אז הן גם נוטות, את יודעת, להסריח.
0: ברור. יש איזו, יש אמרה ש מים נעים הם חיים, מים עומדים הם מוות.
2: נכון.
0: כן. כן. אז בעצם בעזרת פתרון הנדסי מאוד מרשים אחד, נוצר אסון סביבתי אחר, אז מה עושים? אז איך יש לנו דרך ליישב את זה? יש לנו דרך לייצר פתרון הנדסי שכן ידע להתמודד עם המצב הזה? ולא ליצור אסון סביבתי?
2: אז לצערי ונצא היא באמת בחוד החנית של ההתמודדות עם הדבר הזה. גם מדינות כמו הולנד וכולי מתמודדות עוד לפני שהיה גם עליית מפלס ים, עם מפלס הים. ויש פתרונות הנדסיים כאלה לאזורים חופיים וכולי. לסגור גוף מים זה כנראה לא רעיון מאוד טוב לזמן ארוך. מה שפתרונות הנדסיים יכולים גם לעשות הפוך, יכולים גם נגיד לעשות, לקבע פחמן דו-חמצני, כלומר בעצם באופן אפקטיבי להוריד את כמות הפחמן או גזי החממה באטמוספירה, וככה להוריד באופן כללי את ההתחממות. זה מה שמעביר אותנו מתרחיש אחד לשני, לתרחישים יותר טובים. של השינוי אקלים.
0: יכול להיות לנו תרחיש כזה או סיכון כזה פה בחופי הארץ?
2: סיכון
0: של עליית פני הים. אני לא חושבת שאנחנו ונציה, עדיין לא, הדרך עוד ארוכה מכל מיני בחינות, אבל השאלה אם איום כזה של עליית פני המים גם יכול לאיים עלינו, האם גם אנחנו צריכים למצוא פתרונות הנדסיים כלשהם שיסייעו לנו?
2: קודם כל זה מאיים עלינו, אנחנו מדינה עם חוף מאוד גדול ויחסית לשטח ורוב האוכלוסייה והמון תשתיות על החוף, והרבה דברים יושפעו מעליית מפלס. ושוב, כתלות באיזה מה יהיה באמת התרחיש שיקרה, עדיין אנחנו צופים להתמודד עם משהו כמו חצי מטר עד מטר של עליית מפלס ים ממוצע. צריך תמיד לזכור שעליית המפלס הממוצע היא רק הממוצעת. ומה שזה אומר זה שכל האירועים הקיצוניים, שגם הגאות וגם שערה והאפקט של גלים גבוהים, כל הדברים האלה רוכבים על אותו ממוצע. ואז אירוע שוב של הצפות פה שקורות מדי פעם, כמו כן. בתל אביב, שראינו כאלה מקרים, הם בעצם גם פה, אירוע של פעם ב-100 יקרה פעם בעשור, אירוע של פעם בעשור יקרה פעם בשנה, ואירועים של פעם בשנה קורים כמה פעמים בשנה.
0: כן.
2: ונגיד במקומות מסוימים בארץ, אני מכירה פעם בשנה או משהו כזה, הים עולה כל כך שזה מגיע לכבישים, לטיילות, והניקוזים לא עומדים בזה.
0: נשמע שהדרך שלנו להתמודד אולי צריכה להיות, לדעת להתמודד עם התרחישים האלה, שכמו שאת אומרת, פשוט קורים יותר ויותר, מאשר אולי לנסות לפתור אותם, ופשוט מין לקבל ש... זו המציאות העגומה שלנו, ופשוט לדעת להתמודד איתה, ועם יותר ויותר משברים.
2: אז כן. באמת אחד הדברים שעושים זה, באמת הבעיה של עליית מפלס זה לא העלייה הזאת, כשאומרים מטר עלייה, זה לא נשמע, אפילו מטר, שזה תרחיש די קיצוני,
0: כן.
2: לא נשמע המון. מה שבאמת הוא הבעייתי זה איך התרחישי קיצון נהיים יותר ויותר דחופים. מה שקורה, כן. מה שדרך התמודדות שהיא דווקא לא הנדסית, היא פשוט באמת לתת לזה לקרות. עכשיו, כשזה בתוך עיר כמו תל אביב או חיפה, זה אי אפשר לעשות את זה. הדברים ההנדסיים צריכים להיות בעניין של...
0: כן, אולי הפתרונות הנעשים צריכים להיות יותר יומיומיים להתמודדות עם האסונות ההולכים וחוזרים, ולא רק עם התרחיש היום ונורא שכבר קורה הרבה. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו. אנחנו גם נציין שכתבה על הנושא הוכנה על ידי זווית, סוכנות הידיעות של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. אני שוב מאוד מאוד מודה לך, דוקטור ראיה לזר, מהמכון לאוקיינוגרפיה, חקר ימים ואגמים לישראל, ותשתדלי להישאר עם הראש מעל המים.
2: תודה רבה.
0: תודה.

0: חזרתם אלינו לצערכם, סתם, לשלושה שיודעים איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8, בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM, ולא לבכות, זה טוב שאתם פה איתנו. כל כך הרבה פעמים אנחנו מביאים כאן מחקרים שמראים שאנחנו, בני אדם, בעצם לא כל כך מיוחדים כמו שאפשר לחשוב, אז כדי לאזן, הנה מחקר שמראה שאנחנו דווקא כן ושאף חיה אחרת לא בוכה. או מתבחיינת, כמונו. חוקרים בטכניון הראו כי האופן שבו תינוק אנושי יכול להטות את זווית הפה שלו כלפי מטה כשהוא בוכה, קשורה לשריר בפנים, שזה תפקידו, ושהוא כנראה ייחודי רק לאדם. למה התכונה הזאת היא חשובה, ואיך אף אחד לא גילה את זה עד עכשיו? יסביר לנו בחיוך, בתקווה, עורך המחקר הזה, פרופסור אסף מרום, מהמחלקה לאנטומיה, בפקולטה לרפואה, על שם רפפורט בטכניון, בוקר טוב.
1: בוקר טוב דניאלה ולמאזינים.
0: תודה
1: על ההזמנה.
0: בטח, בשמחה, מרתק. אנחנו בעצם הולכים לדבר עכשיו על היכולת האנושית הייחודית לעשות פרצוף עצוב.
1: כן, ואת גם ציינת מאוד יפה בפתח הדברים, שהרבה מחקרים דווקא מתעסקים בחלקים של האנטומיה והפיזיולוגיה של האנושית, שדווקא משותפים לנו ולבעלי חיים אחרים. זה גם באמת מעניין אותי במחקרים אחרים שאני עורך. ודווקא במחקר הזה אנחנו גילינו שריר שמסתבר קיים רק אצל האדם ולא קיים אצל פרימטים אחרים. וכמו

0: שאמרת, מאפשר לנו לעשות את התנועה של הטיית זווית הפה כלפי מטה, בקצרה, פרצוף עצוב.
1: כן, ואז למה דווקא בני האדם, למה אנחנו החלטנו לפתח פרצוף עצוב? יש לנו תשובה לשאלה כזו?
0: כן, אז קודם אני צריך לציין שהאופן שבו השאלה היא מנוסחת, זה נקרא בפילוסופיה של המדע צורה תכליתית. בני האדם לא פיתחו את השריר הזה מתוך איזה רצון או שאיפה, וזה לא כדי שיקרה משהו, אלא יכול להיות שהיה לשריר הזה יתרון מסוים. וזה לא פחות מאשר דרווין שהעלה את ההשערה הראשונה לגבי התפקוד של השריר הזה בהבעת פנים. אבל אולי קודם אני אבחין בין שני דברים שפרסמנו. דבר אחד זה האובזרבציה האנטומית, העניין האנטומי הטהור. והוא שבפנים של פרימטים יש הרבה שרירים שמסוגלים להרים את זווית הפה כלפי מעלה, וגם להרים את השפתיים העליונות כלפי מעלה, אבל שרירים שמורידים את השפה התחתונה כלפי מטה, ובמיוחד את זווית הפה כלפי מטה, זה יותר מורכב. אני רוצה לציין את שמה של הדוקטורנטית שהובילה את המחקר, ליאת רוטנשטרייך, שהיא גם בוגרת הפקולטה לרפואה של רפפורט בטכניון. וכשהיא הציגה לי לראשונה את הממצאים של העבודה שלה, אני בהתחלה סירבתי לקבל את התוצאה, ואמרתי שקשה לי להאמין שלפרימטים אין שריר כזה. זה שריר שממש השם שלו בלועזית הוא בדיוק מתורגם לשריר שמטה את זווית הפה כלפי מטה, דיפרסור אנגולי אוריס. ומאיפה זה נובע? חוסר המוכנות שלי לקבל את התוצאה כל כך בקלות.
1: באמת מאיפה?
0: כן, מאיפה? אני שוב הולך לפילוסופיה של המדע, מהנטייה האנתרופומורפית של האדם. מה זה נטייה אנתרופומורפית? אנחנו בקצרה מנסים להסביר את העולם בצורה אנושית. אנחנו רוצים לראות את עצמנו בכל דבר, וגם בפנים של פרימטים. כמעט כל השרירים שיש בפנים של פרימטים הם שרירים שאת השם שלהם קיבלנו מהאנטומיה האנושית. וזה גם ברוב המקרים מוצדק. אבל באזור הזה של זווית הפה, מסתבר, ישנו שריר שהתפתח באדם להיות אלומה כזאת. זה שריר שיש לו צורה משולשת, והוא נאחז ממש בגיד שנמצא בזווית הפה. והוא מסוגל לעשות תנועה מאוד ייחודית של הטיית זוויות הפה כלפי מטה. בכל הפרימטים האחרים שבדקנו, זה 10 מינים, לא מצאנו את השריר הזה.
1: מעניין מאוד. והשאלה הגדולה היא, למה? כלומר, למה יש לנו צורך הישרדותי, אבולוציוני, להיראות עצובים? אני קוראת לזה להיראות עצוב, אני לא יודעת איך הטבע קרא לזה, אבל זו הפרשנות האנושית.
0: כן, כן. אז שאלה מצוינת, וכאן אני ממשיך את התשובה שלי מקודם, אני מבחין בין האובזרבציה האנטומית הטהורה, לבין ההשערה שאנחנו מפתחים בעבודה הזאת, והיא שלהבעת הפנים שמייצר השריר הזה, הטיית זוויות הפה כלפי מטה או הפרצוף העצוב, יש, אולי היה יתרון הישרדותי לתינוקות של האוכלוסיות שמהן בסופו של דבר התפתח האדם. ואני אסביר. כשאנחנו בודקים את אסטרטגיית ההישרדות של צאצאים של מינים שונים בעולם החי, מבחינים בין מינים שהם מעמידים צאצאים מאוד מאוד חסרי ישע, הם בדרך כלל נולדים בלי פרווה, עיוורים, והיכולת המוטורית שלהם מאוד מאוד מוגבלת, לבין יצורים שמעמידים צאצאים אוהם מלכתחילה, הם מסוגלים למשל להיאחז באימא שלהם בעצמם, כן? היאחזות עצמאית, קוראים לזה קלינגינג, ולהשיג את האוכל שלהם גם בעצמם בגיל מאוד מאוד צעיר. אז אם אנחנו נחזור לעולם הפרימטים, כי יש הרבה דוגמאות בעולם החי, פרימטים בדרך כלל נחשבים מינים שמעמידים צאצאים מאוד מסוגלים עם היוולדם. ואילו האדם הוא מיוחד בהקשר הזה, מפני שהאדם מעמיד צאצאים שהם הלפלש.
1: מאוד לא בשלים.
0: אני אשמח על תינוק, שנשאיר אותו, נשאיר אותו לנפשו, הוא לא ישרוד אם לא ניגש אליו.
1: לא.
0: עכשיו, אנתרופולוגיה.

0: פסיכולוגים, אני נתלה כאן באילנות גבוהים, שיערו, שבעצם מה שקרה הוא שאם האבולוציה של האגן האנושי, וחוסר היכולת בעצם לאפשר לידה של עוברים, של ילודים, שנפח המוח שלהם הולך ועולה, בעצם התקצר ההיריון שלנו, והתינוקות האנושיים נולדים בעצם כשהם לא סיימו את ההתפתחות הגופנית בכלל, בפרט ההתפתחות של המוח.
1: כן, המוח האנושי ועמוד השדרה וההליכה הזקופה יצרה מצב שאנחנו יולדים, יולדות, ילדים במצב מאוד בוסרי עדיין, כדי שיצליחו לצאת בכלל.
0: בעצם נולדים עוברים.
1: כן.
0: עכשיו, רוב ההתפתחות של המוח מתבצעת אחרי שנולדים, ובעצם בשלב הזה המוח זוכה, יש נוירולוגים שקוראים לזה האביב של המוח. כי הוא בעצם מוח מתפתח, הוא מוח של עובר, שממשיך להתפתח מחוץ לרחם עם תנאים של מחוץ לרחם. מדברים איתו, מצחיקים אותו, מראים לו את האושר של תמונת העולם. וזה מצב מאוד מאוד ייחודי. אבל בא בעת, התינוק הזה הוא הלפלס, הוא חסר ישע, כפי שאנחנו אומרים. ואז ההשערה שלנו היא שלסיגנל איתות שמגיע בצורה של הבעת פנים, יכול להיות יתרון לתינוק מסוג כזה, תינוק שהוא חסר ישע. וכל מי שדיברתי איתו על המחקר הזה וניסיתי להדביק אותו במחשבה על ההשערה הזאת, שאנחנו עכשיו מתכוונים לבדוק במחקרים נוספים כמובן, זה לא נגמר כאן, זה רק מתחיל.
1: כן.
0: אז אמרתי, ראית פעם תינוק שמטה את זוויות הפה כלפי מטה רגע לפני שהוא מתחיל לבכות? יש פסיכולוגית מאוד מאוד חשובה בשם הריאט אוסטר, שגם קוראת לזה pre-cry face, הפנים שלפני הבכי. ובעצם אנחנו גם חושבים שאולי איתות כזה של מצוקה, של helplessness, של חוסר ישע, יש לו יתרון, כי הוא בעצם מאותת למבוגר, אם תתערב עכשיו, תוכל למנוע את ההתפרצות המלאה של הבכי, שהיא גם אנרגטית, בוודאי הרבה יותר costly, מאשר להטות את זוויות הפה כלפי מטה.
1: זו דרך חסכונית להביע מצוקה, כמו שאתה אומר.
0: כן, אם אנחנו אכן צודקים, כן.
1: תראה, זו נשמעת את תיאוריה טובה, גם את מי שיש לו ילדים, תינוקות, ומכיר היטב בדיוק את הפרצוף הזה שתיארת, את הרגע כן. לפני שזה בדיוק זה, כן. זה מדהים אם באמת זו היכולת האנושית שפיתחנו, להצליח לחסוך, כי באמת תינוק, כמו שאתה אומר, הוא צריך לגדל עכשיו מוח, וקורים שם כל כך הרבה דברים, שאיפה שאפשר לחסוך באנרגיה, כנראה כדאי, כנראה הגוף יעדיף את זה.
0: בדיוק. אני רוצה להוסיף ששרירי פנים באופן כללי, כללית, שרירי פנים, הם לא שרירים שנועדו לצורך הבאה. למרות שקוראים להם שרירי הבאה, הם לא שרירים שנוצרו לצורך הבאה. השרירים האלה זה מערך שלם של שרירים שמקיפים את הפתחים שנמצאים בראש ובצוואר של יונקים, והתפקיד שלהם לבסס את המפתח של העין, את המפתח של האוזן, את המפתח של הפה ואת המפתח של האף. זה התפקיד המקורי של השרירים האלה. ונכון שבפרימטים ובמיוחד באדם נוסף להם תפקיד מיוחד של הבעת פנים שיש לה תפקיד בתקשורת. זה כמובן נכון. אבל עכשיו אם אני חוזר לתחילת השיחה שלנו ומזכיר את דרווין, גם נוירולוג מאוד חשוב אחר בשם צ'רלס בל, שעל שמו השיתוק הפנים המפורסם, בלס פולסי, אז דרווין אומר וגם בל אומר, לא מצאנו תפקיד אחר לשריר הזה באדם מאשר facial expression. זאת אומרת, הוא באמת שריר של הבעת פנים. ואין לו, לא מתועד לו תפקיד פיזיולוגי אחר כמו שאמרתי קודם, הוויסות של הפתחים.
1: מרתק, כן. לצערי אנחנו כבר צריכים לסיים, אבל יש לי עוד כל כך הרבה שאלות. אני גם מעניין אותי לדעת אם יש עוד הבעות פנים שייחודיות לבני אדם, וגם איך אפשר, אתה יודע, לקרוא רגשות גם על פרימטים אחרים. אז גם אתה אומר שיהיו עוד מחקרי המשך, אז אנחנו כמובן מעודדים כן. אתכם.
0: ואנחנו, בואו ללמוד בפקולטה לרפואה.
1: תשמע, אתה עושה חשק, מה אני אגיד? אתה יכול להיות שאתה צריך גם לחזור אלינו ולספר לנו עוד, כי באמת שזה מרתק, מעניין מאוד. אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזו, פרופסור. אסף מרור, מהמחלקה לאנטומיה בפקולטה לרפואה על שם רפפורט בטכניון, מאחלת לך יום שיהיה רק עם פרצופים שמחים ולא עם פרצופים עצובים. תודה רבה.
0: אמן, אמן. ביי.
1: האם ייתכן שאנחנו מתקרבים ליום שבו יהיה אפשר לחסן בני אדם מפני מחלות לב באמצעות הנדסה גנטית? בניסוי קליני ראשון שלא זכה ליותר מדי תשומת לב, הוזרקו לנסיינים ננו חלקיקים זעירים ששינו אות אחת בלבד ב-DNA של גן מסוים, ובמטרה להפחית את רמות הקולסטרול שלהם. והתוצאות הן נראות בינתיים מרשימות מאוד. אז מה הם המכשולים שעוד מחכים בדרך, ועד כמה החיסון כזה באמת קרוב? השתדל לא לשבור לנו את הלב, דוקטור רועי צזנה, עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
2: בוקר מצוין.
1: אז בוא תעמלק לנו. מה הבשורה הגדולה בחיסון הזה? סתם, אני אומרת תעמלק, אבל יש פה חתיכת כותרת.
2: כן.
1: לפתור מחלת לב באמצעות הנדסה גנטית, זה נשמע מטורף. אני רק אגיד עוד חתיכת דבר, שאני רגילה לשמוע על הנדסה גנטית אולי בעובר או לפני, אבל הנדסה גנטית מאוחרת שכזו, זה גם נשמע לי משוגע לגמרי.
2: זה דווקא קיים כבר יותר מ-20 שנים.
1: אוקיי, אוקיי.
2: כמעט 30 שנים אפילו. הנדסה גנטית בבוגרים, או לפחות בילדים, אבל היו איתה, הייתה מלווה בסכנות ובסיבוכים לא פשוטים.
1: כן.
2: מה ש... אבל בואי ניתן קצת הקשר וקונטקסט למקרה הזה. לפני 20 שנים בערך, חוקרי רפואה גילו שיש אנשים ברי מזל, שהם נולדים... ושמרים לאורך החיים שלהם רמות מאוד נמוכות בקולסטרול רע, מה שידוע כ-LDL. והרמה הנמוכה הזאת של LDL נשמרת לאורך כל החיים שלהם, היא נותנת להם הגנה מאוד משמעותית במחלות לבביות, הסיכוי שלהם ללקוט במחלת לב, מסוג טרשת עורקים, נמוך יותר ב-88% מהאדם הממוצע. עד כדי כך...
1: מרשים מאוד.
2: נמוך.
1: כן.
2: מאוד מאוד. אבל תדעת, מה איתנו? גם לנו מגיע, לא?
1: מה עם שאר האוכלוסייה, כן.
2: בדיוק, למה רק הם נהנים מהדבר הזה?
1: כן.
2: ומה גם שלא נראה שהם סובלים מתופעות לוואי מהמוטציה הזו, אבל לא לנו. אז עשו מחקרים וגילו שההגנה הזאת נובעת ממוטציה, בגן עם שם די פשוט, פרו-פרוטאין קונברטז טופטיליסין קקסין מסוג 9.
1: בטח.
2: כן, סליחה, לא, תהיתי. לא מסוג 9, טייפ 9.
1: אז באמת.
2: כן. אבל בקיצור אפשר לקרוא לו PCSK9, וכשהגן הזה עובר מוטציה, כמו אצל אותם אנשים, רמות הקולסטרול בגוף פוחתות, הקולסטרול הרע, והסיכוי למחלות לב, כמו שאמרנו, צונח דרמטית. אז פיתחו תרופות שהתמקדו בגן הזה, או באנזים ליתר דיוק שהגן מורה לייצר, תרופה כזו למשל נקראת אבולוקומאב, סליחה, זה הפינה לשמות הקשים היום, אבל היא באמת מצליחה להוריד את רמות הקולסטרול הרע בגוף, אבל אנשים לא מצמידים בנטילה שלה. בין שליש לחצי מהאנשים שלוקחים מעקבי PCSK9, מחליטים מתישהו להפסיק את זה. אז מה אם היינו יכולים? להנדס את האנשים האלה גנטית, ולפגום בגן הזה, באותה הצורה שהוא פגום אצל... המוטנטים הנדירים
1: ליצור את המוטציה
2: אלו. בדיוק, ליצור את המוטציה שוב, גם ככה קיימת בטבע, גם ככה קיימת אצל הרבה מאוד אנשים באופן רגיל. מה אם אנחנו יכולים לתת להם בעצם טיפול אחד שיגן עליהם, על אנשים לתמיד? וזה מה שעשו במחקר החדש שהתפרסם עכשיו, מחקר שהוא למעשה ניסוי קליני פייז 1 בשלב הראשון שלו. לקחו 35 אנשים, נתנו להם טיפול של תמיסה עם ננו חלקיקים שהתמקדו בתאי הכבד. הננו חלקיקים האלה נכנסים פנימה, ואז יש שם מכונות ביולוגיות קטנטנות שמשנות אות אחת בלבד ב-DNA של PCSK9. האות הזאת מונעת את התרגום של הגן לאנזים שעובד, וכל זה היה אמור לגרום לכך שה-LDL שלהם, קולסטרול הרע, במטופלים, ירד.
1: ומה באמת היו התוצאות?
2: יפה. אז התוצאות היו מאוד מרשימות. כל מי שהיה רב במחקר חווה ירידה משמעותית ברמה של הקולסטרול הרע, והירידה הזו הייתה תלויה במינון שהם קיבלו, שזה חשוב, ככה בודקים האם זה באמת השפעה של התרופה, של הטיפול. מי שקיבל את המינון הגבוה ביותר של הטיפול, הגיע להפחתה של 80% ברמות הקולסטרול הרע.
1: משמעותי מאוד.
2: את המינון הנמוך ביותר, רק 50% מהרמות הכולסטרול הרע ירדו לו.
1: משמעותי גם.
2: נכון, מאוד משמעותי, וזה נשאר נמוך לאורך 18 חודשים, שנה וחצי של מעקב, ואז נגמר למעשה המחקר, אבל יש סיכוי לא רע שהרמות האלו יישארו נמוכות גם לאורך שנים ארוכות, ואולי אפילו לאורך כל חיי המטופלים, ולפי החוקרים, אם הרמות האלו נשארות נמוכות 20 שנים בלבד, הן אמורות להקטין את הסיכון למחלות לב מטרשת עורקים ב-50% לאורך החיים של המטופל.
1: זו חתיכת בשורה.
2: נכון, זה חתיכת בשורה, ואני... מצד אחד אני רוצה לתת עכשיו את המבט הביקורתי, אבל אני גם רוצה לתת את המבט החזוני. אז בואי נתחיל בביקורתי.
1: כן.
2: זה לא, הטיפול הזה לא נוסע על אנשים מהרחוב, כן? לא עליי ועלייך. הוא נוסע במיוחד עבור בני אדם סובלים ממצב תורשתי של היפר כולסטרולמיה. זאת אומרת שרמות הכולסטרול הרע בגוף שלהן גם ככה, ברמה גבוהה ביותר, ברמה מסכנת חיים. האם אנחנו נראה את אותה השפעה מיטיבה גם על בני אדם רגילים? אנחנו עדיין לא יודעים. אבל זה נראה סביר, אבל אי אפשר לדעת בביולוגיה עד שמנסים.
1: וגם יש כאן את העניין כמובן של אנחנו, האם אנחנו בטוחים שגם לא שינינו דברים אחרים בגנום?
2: בהחלט.
1: או השפעות ארוכות טווח, האם אנחנו נגלה עוד 3 שנים שבעצם קרה לאנשים האלה משהו שהיה בלתי צפוי?
2: בהחלט, ואחד הניסויים המפורסמים של הנדסה גנטית, זה נערך על ילדים, מה שנקרא ילדי בועה, שמערכת החיסון שלהם לא פועלת, זה היה כבר לפני יותר מ-25 שנים, אבל למרות שריפאו את הילדים, התוצאה הייתה שחלקם לקו בסרטן, מכיוון שהטיפול בהנדסה הגנטית פגע באזורים לא צפויים ב-DNA. מאז אנחנו התקדמנו מרחק שנות אור, ולא סביר שהטיפול הזה, המסוים הזה פגע גם כן באזורים לא צפויים, אבל אפילו אם יש סיכוי של 1%, אני מבינה שאם אנחנו נותנים את זה למיליוני אנשים או למאות מיליוני אנשים, טיפול שכזה...
1: יציל אחוז אדיר.
2: הוא עדיין יציל אחוז אדיר, אבל אפילו אם הוא פוגע באחוז אחד, זה עדיין מקפיץ לנו את מקרה הסרטן, אז ברור שצריך לבדוק טוב כן. מאוד מאוד, האם הטיפול הזה בטוח.
1: לצערי, נשאר לנו ממש חצי דקה, אז תן לנו ממש 30 שניות של אופטימיות.
2: 30 שניות של אופטימיות. תראי, זה למעשה חיסון ראשוני למחלות לב. לא מספק הגנה מלאה, אבל מצמצם את השכיחות בעשרות אחוזים בזריקה אחת. וזה לדעתי יריית פתיחה לעולם שיהיו בו טיפולים מונעים דומים נגד סרטן, נגד אלצהיימר, פרקינסון, סוכרת, אוסטאופורוזיס, כל מחלה אחרת. זו נשמעת כמו פנטזיה, אבל אין עיקרון פיזיקלי או ביולוגי שאמור למנוע מאיתנו לממש טיפולים כאלו, אם יש לנו את המדע והטכנולוגיה שאנחנו צריכים. הודעה משמחת על הבוקר, ונקווה שתהיה מלווה בעוד הרבה הודעות כאלו,
1: אמן.
2: על טיפולים דומים.
1: אמן ואמן, ובאמת מעניין אם אנחנו צועדים אל עבר עתיד של טיפול, כפי שאתה מתאר, של הנדסה גנטית, במקום שנים של לקיחת תרופות, מעניין מאוד אם באמת לשם אנחנו הולכים, אני מקווה, למרות שגם ציינו את הדברים הבעייתיים בכך, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, דוקטור רועי צזנה, עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, בוקר טוב ורק בריאות, בסדר?
2: רק בריאות.
1: תודה רבה. זהו, חברים, עד כאן 3 שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר, בין 7-8, בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, המפיקה איתמר בנימין, יובל יסוד על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות של 3 שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן וגם בכל פלטפורמות השם השונות. מיד אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו, בוקר טוב גואל. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט.

0: שנה.
1: לשידור הציבורי.
2: שלום תלמידים, שמי שלומית דקל, ואני אהיה המורה שלכם מעל המסך הזה.
3: תתפלאו, אבל כך נשמעה הטלוויזיה הראשונה בישראל. לא בידור, לא דרמה, אלא שיעור עם המורה שלומית. ב-1966, אחרי שנים של התנגדות מצד הממשלה, נעשתה ההיסטוריה, והטלוויזיה הלימודית עלתה לאוויר.
4: מפעל ניסיוני זה של טלוויזיה לימודית הוקם על ידי יד רוטשילד.
3: שר החינוך אז, זלמן ארן, הבהיר מיד מה מקומו של המסך בכיתה.
5: הטלוויזיה הלימודית לא באה להחליף את המורה.
3: זה התחיל עם לוח וגיר, גם על המסך הקטן.
2: מעטה יהיו לכם שני מורים לחשבון.
3: ומהר מאוד הפך למצעד.
6: Here we are in the center of town.
3: של דמויות אהובות ונצחיות.
7: לא לוקחים מפתח של חביתוש ולי רשות של רגע ודודלי.
3: של ליוו דורות של ילדים.
8: המאפייה פתוחה. יכול להיות שאבנר וחמה חזרו?
3: שהפכו בתורם להורים. ואפילו לסבים וסבתות.
9: קוראים לי קשקשתה, קשקשתה זה שמי, כמעט ושכחתי, שלום.
3: ומשם הדרך להפוך לבית של הסדרות הכי אהובות בישראל בכאן חינוכית כבר הייתה קצרה, אבל על כך בפינה נפרדת.
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
10: טלי מורנו,
11: כאן.
10: שאול אמסטרדמסקי,
12: כאן.
10: אליאור לוי,
13: כאן.
10: גילי כהן,
14: כאן.
10: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
15: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
16: הללויה, איזה גול!
15: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
16: אולי עכשיו זה יגיע? סימה!
15: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
10: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טווח ירי חיזבאללה אל הצפון מעמיק והגיע אל טבריה ופקיעין. ראש עיריית עכו אוהד סגב אומר כי לרבים מתושבי עירו אין מיגון סביר ותקין. חבר הכנסת סוכות מזהיר שאם ימתח בגס את החבל הוא יקרה. עם זה ציין שהכל צריכים לציית לפסיקות של בית המשפט. התחזית בלי שינוי של ממש.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 8. ירי חיזבאללה אל הצפון נמשך גם הבוקר. צהל יירט מטרה אווירית חשודה ושיגור מלבנון. אין נפגעים. כתבנו רובי אמרשלג מציין כי חיזבאללה מגדיל את טווח השיגורים. בלילה נשמעו אזעקות גם באזור טבריה והבוקר באזור פקיעין. דובר צהל מסר כי הצבא השמיד את המשגר שממנו שוגרו הרקטות אל טבריה. ראש עיריית עכו אוהד סגב אומר כי מדובר בבוקר מתוח וכי יש לא מעט תושבים בעירו שאין להם מיגון סביר ותקין שאפשר להגיע אליו בטווח הזמן הנדרש.
19: אנחנו דרוכים וערוכים לכל תרחיש. מצב המיגון בעיר, כפי שהוא מתאפיין בערים שהם ערים ותיקות, הוא בהחלט לוקה בחסר. מעל 30% מתושבי עכו אין להם מיגון אמיתי, כיוון שמדובר בבנייה ישנה.
18: בריאיון בתוכניתנו הבוקר הזה ציין סגב כי עיריית עכו השתדלה לפזר בעיר מיגוניות, אך לדבריו מדובר בפתרון קטן ולא ממצא. משמרות המהפכה באיראן טוענים כי תקפו בסיס אווירי שנעשה בו שימוש בתקיפה אמריקנית על מגדל תקשורת באי סירי שבדרום איראן. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי המשמרות מסרו עוד שהמטרות שנקבעו מראש הושמדו ואימו תגובתנו תהיה שונה לחלוטין אם התחדשו ההתקפות. התוקפן האמריקני חייב לשאת באחריות. מפגינים חרדים פרצו הלילה לתחנת משטרה

0: ממשלתית בהסכמה רחבה, ומזהיר כי אם ימתח בגץ את החבל, הוא יקרה.
1: אנחנו כבר שנתיים מבהירים בכל מקום, בכל במה, ושבגץ מוביל אותנו למשבר חוקתי. תראה, בשביל משבר חוקתי צריך שניים. אין פה טנגו של צד אחד. ויש כאן גוף שבחר לעצמו סמכויות שאין לו. בסוף לבוא, פשוט לגדול, לשדוד מהידיים שלנו, של מתחרי הציבור, את הכוח שהציבור נתן לנו, זה בעצם לשדוד מהציבור את הכוח שלו.
0: בריאיון ליאיר ויינרב מתוכניתנו הבוקר הזה ציין סוכות עם זה, כי הכל צריכים לציית לפסיקות של בית המשפט. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן רומז כי לאחר הבחירות לא תמליץ מפלגתו בהכרח על נפתלי בנט לראשות הממשלה.
2: ואני לא מבטיח שנמליץ על יו"ר המפלגה הגדולה בגוש. אנחנו נמליץ על מי שיסכים לערכים שלנו, לדרך שלנו. אנחנו לא חותמת גומי של אף אחד ולא בכיס של אף מועמד. לא נוותר על הדמוקרטיה, על הדמוקרטיה כדי להחליף שלטון קיצוני בשלטון פשרני וחלש.
0: את הדברים אמר גולן אמש בוועידת הדמוקרטים.
3: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב. הלהיט החדש של כאן 11.
4: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
3: לא לריב. מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית היום בלי שינוי של ממש, ממחר עד יום חמישי, התחממות בהדרגה. עורכי החדשות נפתלי מנשה וקרין גלודן בראור, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
5: כאן תרבות.
6: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
5: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית, איך חזר המבצר הצלבני, הבופור, לחיינו, 26 שנים אחרי שעזבנו אותו, ומה נעשה עם הזיכרונות הצרובים שכולם שבר וחוסר תוחלת הקשורים בו. הבמאי יוסף סידר שביים את בופור, אחד הסרטים המשמעותיים והמשפיעים בתולדות הקולנוע הישראלי על המלחמה ההיא, מיד יהיה איתנו. נציין גם את פתיחת חודש הגאווה, 1 ביוני כבר. בסוף השבוע הקרוב יצעד המצעד בירושלים, בשבוע הבא תצעד אחותו התל אביבית, ואנחנו נדבר עם המשוררת שילה ויינברג, האישה הטרנסית הראשונה בישראל שנבחרה לחברת מועצה מקומית, שמוציאה בימים אלה את ספרה קוויריות בצבעי אפור. נדבר גם על העתירה של עשרות ארכיאולוגים מכל האוניברסיטאות נגד מינויה המתוכנן של אסתר שרייבר לתפקיד מנכלית רשות העתיקות, מינוי שמנסה לקדם שר המורשת עמיחי אליהו. על מה קצפם ומה טענותיהם אנחנו נדבר בזה, ונאחל גם יום הולדת שמח, יום הולדת מאה לאישה שנותרה נצחית בזיכרוננו, מרילין מונרו, בת מאה היום. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד. עורכת המשדר ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני, על הביצוע הטכני יובל יסוד.
1: גם כן תרבות,
0: גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. זו כותרת שבוודאי ערערה רבות ורבים מכם, 26 שנים אחרי שהחייל הישראלי האחרון עזב, הדברים הללו נשמעו שוב במהדורות החדשות.
2: כוחות צהל כבשו את הבופור ומתבססים במרחב.
0: כוחות צהל כבשו את הבופור. בינתיים חיילים ממשיכים ליפול. היום תארך לוויתו של לוחם סיירת גבעתי מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון. הוא ההרוג ה-13 בחודש האחרון מאז כניסתה לתוקף של מה שהם קוראים הפסקת האש.

0: איך חזר המבצר הצלבני לחיינו, ומה נעשה כולנו עם הזיכרונות הצרובים כל כך בזיכרון הישראלי? נמצא איתנו כעת מי שביים את אחד הסרטים המשמעותיים והמשפיעים בתולדות הקולנוע הישראלי, על המלחמה ההיא, על השבר ההוא, על חוסר התוחלת. נברך לשלום את יוסף סידר, במאי הסרט בופור. שלום יוסף.
1: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו הבוקר. מה עבר לך בראש כשקראת, כששמעת את הכותרת?
1: אז כמובן תסכול וצער, אבל אז במהלך היום הופתעתי לגלות שזה לא מה שהרבה אנשים אחרים חושבים. והתחילו לטפטף אליי אמירות של פוליטיקאים ונציגי ציבור שבעצם יש משהו מרגש ומלהיב בזה ששוב דגל ישראל מתנוסס על ההר המקולל הזה. וזה זה זה גרם לי לחשוב ש אם אני מתוסכל לבד, או אם אין מספיק אנשים מתוסכלים, אז אולי זה לא באמת תסכול, זה סתם נאיביות.
0: דיברת על אותם נציגי ציבור, שמענו אתמול את בצלאל סמוטריץ' שאומר שהחזרה לבופור היא ביטוי לתיקון חטאים לאומיים ישנים ותפיסות מעוותות. מהו התסכול הזה שאתה מדבר עליו, יוסף, אל מול דברים שכאלה?
1: אז היום אשתי הזכירה לי שכשהסרט יצא בברלין, ונאלצתי לדבר עליו בפעם הראשונה מול עיתונאים, מצאתי את עצמי אומר שזה סרט על איך מלחמות נגמרות. ושבדרך כלל סרטי מלחמה או מתעסקים באיזשהו קרב הירואי, יש תמיד איזשהו אלמנט הישרדותי של הגיבור, אבל זה מתעסק בסופו של דבר באיך משיגים ניצחון, איך הטובים מנצחים את הרעים. ובופור סיפר סיפור על מין דעיכה איטית של של המשימה, של המטרה, של צדקת הדרך, ואיך בכל זאת מצאנו את עצמנו מספיק אמיצים ובהירים עם סולם הערכים שלנו כדי לעצור את מעגל הדמים, ופשוט לעזוב. למרות המחלוקת וכל הפוליטיקה שמסביב, שאז כמו היום נשארה פחות או יותר עם קו שמפריד בין חצי העם בצד אחד וחצי בצד שני, עדיין היה מנהיג, גם אם אפשר לבקר אותו, שהיה לו את האומץ להגיד, אני עוצר את זה. ועבורי לפחות, ואני חושב שגם אנשים שלכאורה לא מסכימים איתי פוליטית, היה בזה קתרזיס אמיתי, רגשי. כשלירז, מפקד המוצב, סוף סוף חוזר לגבול ישראל ומשאיר מאחור את ההר הזה, אני חושב שהקהל ביחד איתו הרגיש שיש סוף. ואם הקרבנו אנשים כדי להגיע לסוף הזה, אז הסוף עצמו נותן משמעות להקרבה. ואם אנחנו חוזרים לשם היום, אז המשמעות הזאת עפה מהחלון, ההקרבה היא לשווא, ושוב בופור הופך להיות סמל של בזבוז חיי אדם שאי אפשר לצאת ממנו. ואם הדגל הזה לכל הפחות מעורר את הדיון שוב, אז אולי זה התפקיד של ההר הזה.
0: אתה יודע, אתה אומר, יוסף, שהסרט בעיניך מדבר על איך מלחמות נגמרות, אבל היה גם בסרט משהו נבואי. המפיקה שלנו, שיר קרבני, שמיע לי הבוקר רגע אחד מתוך הסרט, והלסת שלי נשמתה. אני רוצה שנשמע את זה ביחד, אתה בוודאי זוכר, אני לא זכרתי את הקטע הזה. הסקיטו, הסקיטו היטב, מאזינות ומאזינים, זה מתוך הסרט בופור.
2: דוד שלי נהרג פה ב-82. אח של אמא שלי.
3: מה, בכיבוש?
2: כמו שהבנתי, 50 מטר מאיפה שאנחנו עומדים עכשיו. תף צור בכניסה ליד.
3: מה אתה עושה פה? מה אתה דפוק? גם אני, אם הייתי אבא שלך, לא הייתי נותן לך לצאת מהבית, אחי. הייתי קושר אותך למקרר או משהו.
2: כל החיים שלי אני שומע סיפורים על המקום הזה. הייתי חייב לראות. להגיד שהייתי לפני שהם עוזבים.
3: אז היית אומר לי, הייתי שולח לך תמונות או משהו. טוב, תירגעו, לא עוזבים כל כך מהר.
4: נראה לי גם הילדים שלכם עוד יהיו פה.
0: נראה לי גם הילדים שלכם יהיו פה. זו סצנה שבה משתתפים מועד קנולר, אושרי כהן ואלי אלטוניו. אתה זכרת את הסצנה הזאת, יוסף?
1: כן, זה מהדהד. זה לא רק הילדים, זה הנכדים של מי שכבשו את בופור בתחילת שנות ה-80. וזה שאנחנו, אזרחי ישראל הפשוטים, לא הגנרלים ולא אלה שיש להם את כל הידע והביטחון העצמי לדבר על אסטרטגיות וטקטיות. האזרחים הפשוטים, זה שאנחנו לא באים אל המנהיגים שלנו בדרישה. תתנו לנו אופק, תסבירו לנו איך המלחמה הזאת מסתיימת, בכל החזיתות. זה שאנחנו לא עושים את זה, זה שאנחנו על סף מערכת בחירות, זה שהמנהיגים שלנו לא חושבים שהם צריכים לתת לנו את התשובה לשאלה הזאת, זה עלינו, זה לא עליהם. כולם מנסים, כל המנהיגים כרגע, כל הפוליטיקאים במרוץ לכנסת, מנסים לשכנע אותנו שהם אלה שימשיכו את המלחמה. וזה נובע מזה שהם חשים שזה מה שהציבור רוצה לשמוע. והסיבה שאני שמח על ההזדמנות לדבר על בופור עכשיו, לא כי אני שמח שחזרנו לשם, אלא כי אני שמח להשמיע קול שלדעתי הוא לא מאוד מאוד נדיר. אני חושב שהוא הוא קול שהרבה אנשים מזדהים איתו. אנחנו צריכים להגיד למנהיגים שלנו, תסבירו לנו איך אתם יוצאים מזה. לא איך אתם ממשיכים. לא איך אנחנו חוזרים על אותם טעויות שוב ושוב, ולא למה דגל ישראל על בופור זה סמל של גבורה ואחדות. ההפך, למה דגל ישראל על בופור זה סימן שסטינו מהדרך, ושחייבים לחשוב אחרת, ושמישהו בבקשה יעמוד, לא מישהו מהשמאל, לא מישהו מהמיינסטרים, אייזנקוט, איש צבא, עם שכל ישר, שיבין שזה מה שאנחנו צריכים לשמוע. ובופור תמיד היה סמל. הוא היה סמל צלבני, והוא היה סמל גיאוגרפי, והוא היה סמל של יופי, הוא נקרא בופור, זה מוצב הר יפה, מוצב יפה. אבל אחרי 82 הוא הפך להיות סמל של מוות סתמי, של התעקעות.
0: כן, כי כשאנחנו שומעים בופור, נכון יוסף, בני הדור שלנו, כשאנחנו שומעים בופור, אנחנו לא שומעים רק בופור. אנחנו שומעים זהרני, ואנחנו שומעים צור, ואנחנו שומעים צידון. את כל זה אנחנו שומעים, הכל במילה אחת.
1: כן, ואני חושב שמי ששומע את זה, זה אנשים עם הפרספקטיבה של הגלים השונים של המלחמות בלבנון. אז בני דורי, אני מקווה, יש להם את הפרספקטיבה להבין שכבר ראינו שם ואנחנו אמורים להיות מספיק חכמים כדי לא לשקוע שוב. אבל זה לא רק לבנון וזה גם לא רק הדור שלנו. אנחנו צריכים לשכנע גם את הישראלים פחות מגיל 30 וגם לא את אלה שחושבים על עולם ללא מלחמות. את אלה שבאמת, כאילו, תושבי הצפון שחוששים לחיים שלהם.
0: זהו, כי אולי צריך, יוסף, שלא תדבר אליי, אלא אולי כדאי שתאמר מילה לגברת כהן, שיושבת בטבריה ומאזינה לנו עכשיו, והלילה טווח הירי מלבנון הגיע עד אליה הביתה.
1: אז זה נכון שכל הדיון הזה חייב להתחיל בהזדהות שלנו עם הפחד הקיומי של לחיות בצפון, ועם המצוקה האמיתית והייאוש המוצדק של לחיות תחת איום שאין לו פתרון. אז מתוך ההזדהות הזאת, מה שאני רוצה לומר, ומתחנן שיבינו שמה שאני אומר הוא לא, הוא לא צבוע בצבע פוליטי. אין פתרון צבאי. אין פתרון צבאי. ולכן, גם אם זה כרגע נראה מאוד מאוד מסובך, ואפילו בלתי אפשרי, אנחנו צריכים לעודד דיפלומטיה. בשביל תושבי הצפון, ובשביל כל יתר הישראלים שרוצים לחזור ליהנות מהצפון. דיפלומטיה הייתה אם היום אני הייתי עושה סרט על גבורה ועל תחכום, ועל משהו שנותן השראה, אז הייתי שם במרכז הסיפור דיפלומט, ששובר את כל הקונספציות, ומצליח להגיע, מגיע להסדר ש, שנותן לנו תקווה. בטח שלא הייתי שם במרכז הסיפור מחט ש, שחושב על דרך חדשה ל, לחזור לרצועת הביטחון.
0: כי מה?
1: כי זה ברור, אתה עכשיו ביחד איתי, אתה שומע איך כל הקהל מקבל אולקוס מרק המחשבה כן. שאנחנו חוזרים להגיד כן. את המילה רצועת
0: כן.
1: ביטחון.
0: כולם מתגרדים, אבל מצד שני גם מתגרדים כשאתה אומר דיפלומטיה, ומתגרדים כשמתרגמים את הדיפלומטיה לכדי המילה שכבר איננה במילון של כולנו, וזו המילה שלום.
1: אז זה אתה מנחה תוכנית תרבות, ואנחנו לא בגלץ, וזה התפקיד של מי שיכול ומי שמדי פעם יש לו במה, לבקש את האופציה הזאת. כי היא לא בלתי אפשרית. ומה שכן בלתי אפשרי, אנחנו רואים מול העיניים. אנחנו רואים שלא משנה כמה כוח אנחנו מפעילים, זה לא הביא את התוצאה שאנחנו רוצים. אני ממליץ לכל מי שמאזין ואולי יש לו זמן על הרכבת, לפתוח בטלפון את, את הסיפור הקצר של חיים עזז, הדרשה. יש שם דיון אדיר על מגבלות הכוח, ועל איך הציונות נמצאת בסתירה מול הצורך שלה להיות מספיק חזקים כדי לשרוד, ובלי לוותר על הזהות היהודית שנבעה תמיד מהעובדה שלא היה לנו כוח. אנחנו היום רואים מול העיניים, ואי אפשר להתכחש לזה, את מגבלות הכוח. בכל החזיתות שלנו עשינו את כל מה שהכוח מאפשר. הכל. השמדנו ערים שלמות בדרום, בלבנון, מאות טונות של חומר נפץ על כל המפקדות, חיסלנו את כל מנהיגי חיזבאללה, הרגנו אלפי מחבלים, ועדיין אנחנו באותו מקום שהיינו. התושבים בצפון וגם התושבים בדרום לא חיים עם תחושת ביטחון יותר חזקה משהייתה להם לפני 3 שנים. ואם אנחנו לא שואלים את עצמנו, אז מה עושים, אז אנחנו פשוט מפגרים. ולכן בתוכנית כמו שלך, צריך לפחות להזכיר לפוליטיקאים שזה משהו ששווה לדון בו. ולא כי זה קל, זה מאוד מאוד קשה, ופה הגבורה, פה הגאונות.
0: אתה מצטער על בופור? לא היית עושה אותו אם היית יכול לחזור אחורה בזמן?
1: לא, אני... הסרט, בופור, כמו, אני חושב שכל הסרטים הישראלים הטובים, באיזשהו מקום יוצאים מתוך... מתוך מאוויים מאוד עמוקים של היוצרים שלהם. בופור נעשה מתוך הפסיכוזה שבו אני הייתי ביחס ל... אני שירתתי בבופור כחייל צעיר, עשיתי מילואים בלבנון, ואנחנו מוצאים את עצמנו שוב ושוב חוזרים לאותם סיטואציות בלי שמתקדמים לשום דבר, בלי שהמשימה עצמה מאבדת את המשמעות שלה. כן, הגנה על יישובי הצפון זה משימה מאוד פשוטה, אבל היא לא עובדת. השיטה לא עובדת, אז מה בכל זאת אפשר לעשות? כל זה איכשהו תורגם לסרט שבסוף היה בו דימוי חזותי אדיר של, של, של, של פיצוץ הר וזיקוק של איזשהו רגש של, של חייל ש, שמבין את הקורבן ורואה עתיד טוב יותר. כל זה בתוך בתוך סצנה שבלי יכולת לנסח במילים את התחושה, יצרה עבור הרבה אנשים בקהל את מה שאני חוויתי ומה שרציתי לשתף עם אנשים. אז כמובן שאני לא מצטער על זה, ואני מקווה שעוד יש לנו רגע כזה של תחושה שאנחנו רואים את הסוף של האפוקליפסה הזאת.
0: מה בעיניך, דווקא בראי היצירה הזאת, מה בעיניך תפקיד התרבות והאומנות, אם בסיכומו של דבר גם יצירה מונומנטלית שכזאת לא מעמידה סימני שאלה מול מקבלי ההחלטות?
1: לחתור תחת משטר הדעות. זה נורא פשוט, ואני היום מבין את זה בצורה מאוד מאוד מוחשית. כל יוצר עם הדבר שבוער לו לשים על המסך, או איפה שזה לא יהיה, על הדף, צריך את החופש לעשות את זה. ומי שטוב בזה, גם יצליח למצוא קהל. אבל יש המון לחצים ודוקטרינות שצריך לשבור, ופחד מלצאת, מלבגוד, מלזלזל, השכול סביבנו הוא כזה שבמקום לגרום לאנשים לזעוק זעקה, מכניס אנשים לתוך שקט. והשקט הזה הוא לא טוב. מי שיכול צריך להפוך את הצער ואת הכאב לצעקה. והצעקה הזאת צריכה להשפיע איכשהו על מקבלי החלטות. אבל אנחנו אלה שמשפיעים על מקבלי החלטות. זה לא מישהו אחר. וזה לא מקבלי החלטות עצמם, זה אנחנו. אז בטח שלכל מי שיש לו אפשרות להשפיע, גם אם זה ברשתות חברתיות, או בסרטים או בספרים, לצעוק שמה שעכשיו קורה סביבנו, חייב להשתנות.
0: כשאתה נמצא בקשר, אתה כמובן עובד בחול הרבה מאוד, עם אנשים חשובים ברחבי העולם. איך אתה מסביר להם את הכותרות שלנו?
1: אין דרך להסביר. אנחנו בבעיה עצומה. לי אין דרך להסביר. חוץ מלומר שרוב אזרחי ישראל, ואני מאמין בזה, אני מאמין בזה מספיק כדי להגיד את זה בשכנוע עצמי, רוב אזרחי ישראל מתנגדים להפעלת כוח חסרת גבולות. וככה אנחנו נתפסים היום בעולם כישות מאוד מאוד מאוד אגרסיבית. וקשה להתווכח עם זה. אז כל מה שלי נותר להגיד זה שאנחנו קצת בני ערובה של הנהגה, ש... אבל אני אומר את זה עם איזשהו סדק בקול שלי, כי אני לא ב100% בטוח שבאמת רוב הציבור הוא שם. אני חושב שרוב הישראלים מבועלים, ולא יודעים מה עוד אפשר לעשות חוץ מלהמשיך להפציץ את כל מה שעדיין עומד מסביב למדינת ישראל. אבל לכן אני חושב שמי שיכול צריך לשכנע את הסביבה הקרובה שלו, שיש עוד אופציות חוץ מהאופציה הכוחנית הצבאית, ושאנחנו לפחות צריכים לשאוף אליה.
0: אתה מדמיין, יוסף, לא יודע, אני לא יודע בני כמה כבר נהיה, אם נהיה בכלל, אתה מדמיין שבעוד 18 שנים אולי הילד שלי ראיין את הילד שלך, והם יציינו את היציאה המחודשת מלבנון?
1: במקום לענות על מה שאני מדמיין, אני יכול להגיד את מה שאני קולט מההורים שלי. ואני חושב, בני דורנו, שההורים שלהם עדיין כאן, רואים על העיניים שלהם אכזבה ועצב ובלבול על מה קרה. והם יודעים כבר שהם לא יראו את הסוף הטוב. כשאני מסתכל בעיניים של אמא שלי, היא יודעת שהיא לא תזכה לראות את הגאולה. היא ראתה את ישראל בשיא תפארתה, ההורים שלי עלו מארצות הברית, והם חוו מהלך מדהים של מדינת ישראל. עם עליות ומורדות, אבל בסופו של דבר, ישראל הפכה למקום טוב לחיות בו. ערכי, עשיר וגם חזק. ועכשיו היא מסתכלת על המציאות שלנו ורואה רק מוות סביבה וחוסר תקווה. והיא יודעת שהיא כבר לא תראה את הפרק הבא. אז אני עדיין, לי, כי אני חושב שככה, טבע האדם תמיד ישמור על ניצוץ של תקווה. אז לי יש תקווה שבמהלך חיי, כן, דברים ישתנו. אבל מאוד קשה לי לראות את ההורים שלי שאין להם לאן לברוח. הם יודעים שזה, אנחנו בצלילה. והם דואגים על הנכדים שלהם. דואגים פיזית, ודואגים על רגע, מה אנחנו משאירים להם? ואנחנו, כשהילדים שלנו, הילדים שלי הם בתחילת שנות ה-20 או בני 10, אנחנו חייבים לתת להם תקווה שהיא לא רק מעוד מלחמה, מעוד מלחמה, מעוד מלחמה. וזה לא בא ממקום של שמאל קיצוני. זה בא ממשהו פרגמטי. לאן הלכה הפרגמטיות?
0: הבמאי, יוסף סידר, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
1: תודה על ההזדמנות לדבר, גואל.
0: תודה רבה.

0: פרטס עם פרופיל 97. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. 1 ביוני היום, יומו הראשון של חודש הגאווה. כבר השבוע יצעד מצעד הגאווה בירושלים, בשבוע הבא האחות הקטנה, המצעד התל אביבי, ולאורך החודש כולו אירועים ומצעדים בכל רחבי הארץ. בהוצאת עברית נולד מדף חדש, טרנס רייט שמו, שבליבו הכרת העולם הטרנסי לקוראים בעברית. בין הספרים שעולים שם כעת גם קוויריות בצבעי אפור, ספרה של שילה ויינברג, משוררת, אורה לשני ילדים בוגרים, סבתא לנכדה, האישה הטרנסית הראשונה בישראל שנבחרה לחברת המועצה המקומית טבעון. וכך היא כותבת בפרק הראשון בספר: אחד המשפטים ששמעתי יותר מכל מהרגע שהחלטתי לחיות את חיי באופן הראוי לי, היה: אבל תדעי שאנחנו מכילים אותך. ואז היא מוסיפה, היה באמירה הזאת שילוב בין אנחנו מצטערים שזה קרה לך ורחמי יתר על מה שאת נאלצת לעבור. שילה ויינברג עורכת סדרת ספרי טרנס רייט, מחברת קוויריות בצבעי אפור ופעילה בקהילה הלהט"בית. נמצאת איתי כעת. שילה, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו, שילה. זהו יום חג עבורך? איך את מתמודדת או איך את מתייחסת אל היום הזה בלוח השנה?
1: כן, זה בהחלט חודש מרגש. חודש בעצם ש... דרך אגב, אצלנו בטבעון זה התחיל כבר ב-17 במאי, ביום ההבנה. אני מניחה שעוד במקומות נוספים בארץ ובעולם. בעולם שהולך ונהיה יותר עוין, לא רק לקהילה הטרנסית, אלא גם לקהילה הלהט"בית בכלל, אז כן, הנראות הזאת היא חשובה לנו, חשובה לי לפחות, כן? ודרך אגב, אם אפשר רק להוסיף, בסדרת טרנס רייט, לא רק אני כתבתי, יש עוד מספר...
0: כמובן, שברים. כמובן, לכן אמרנו מדף.
1: כן.
0: העוינות הזאת, את מבינה אותה? הרי כולנו היינו, כן, כולנו כבר בגרנו וזקנו. את מצליחה ברבות השנים להבין את העוינות?
1: לא. אני לומר את האמת, אני יודעת שיש עוינות, אבל זה בערך כמו שישאלו יהודי, האם אתה מבין אנטישמיות?
0: לא, לא, לא, לא, לא מבינה במובן של מקבלת, אלא מבינה...
1: לא, לא, אני לא מבינה במובן הזה שאני לא מבינה. כלומר, אני, למה אני, למשל, אין לי שום דבר נגד אנשים ג'ינג'ים, או אנשים בלונדינים, או אנשים אחרים, או אנשים בעלי דתות אחרות וכדומה. ועם כל הכבוד, אני מבינה את, אולי את החשש ואת הפחד, ואני מבינה אולי את הגורמים שנובעים לדבר הזה, אבל להגיד שאני מבינה עד הסוף, לא. אני לא מדברת כבר להכיל בכדומה, אלא כן. מדברת על להבין ממש. כן,
0: כן. כן. וצריך להוסיף, ואני אשמח כמובן להתייחסות שלך לעניין הזה, עם השנים ובוודאי מאז טראמפ חזר אל הבית הלבן, העולם הטרנסי הפך להיות קליע ברק, זה נהיה הדמון הגדול של העולם.
1: נכון, נכון, זה נראה כאילו אנחנו בעצם אנשים שבאו מכוכב אחר ובאים פה להשתלט על העולם. כן, בהחלט. דרך אגב, הנאום של טראמפ, שגם פותח למשל את הספר שלי, הוא בהחלט...
0: שהוא מדבר על שני מגדרים בלבד, כן.
1: בדיוק, שזה היה, לא רק זה, זה היה גם בנאום ההכתרה שלו ב-20 ינואר 2024. אתה אמרת קליע ברק, אני חושבת שזאת קו פרשת המים, כי למעשה זה התיר את הרסן. זה לא שלפני זה לא היה, היה בהחלט... אלימות וחקיקה נגד אנשים על הקשת הטרנסית, אבל מהרגע שטראמפ התיר את הרסן והפך את זה מה שנקרא למשהו רשמי בממשל האמריקאי, אז כן, אז כל אחד חושב שמותר לו היום לפעול נגד הקהילה הטרנסית. אני רק אציין שהיום יש כ-648 חוקים אנטי-טרנסים רק בארצות הברית, אני לא מדבר בשם מקומות אחרים בעולם, ויש עוד הרבה הצעות חוק שם. כן, זה בהחלט, אני ביקרתי בארצות הברית בדצמבר האחרון, 25, בין היתר פגשתי גם אנשים מהקהילה הטרנסית שם, והמצב שם הוא קטסטרופלי מבחינתם.
0: ואם זה שם, זה אומר שזה בדרך עלינו?
1: אני קודם כל מקווה שלא, אבל כן, יש כבר הצעות חוק של מפלגת נועם ושל לימור סון מר המלך ושל כל מיני אנשים אחרים שבעצם, כן, אבל דרך אגב, אני רק רוצה להגיד דבר אחד, שלא אנשים לא איתו, אתה ציינת את זה בצורה נהדרת, אנחנו אולי כלי הברק, אבל כשהברק יפגע, אז הוא לא יישאר רק בנו, הוא יפגע בכולם, וכבר היום יש סימנים על כך שיש מקומות שמדברים על נגד, למשל ניסויים חד מיניים, או דברים אחרים, עומר אוחנה לא סתם מדבר על שווים בחיים ולא רק במוות, כן, בחוקי סגי, אז כן, בהחלט, בהחלט, זה עלול להגיע לפה, וכן, החרדה היא גדולה.
0: את מגיעה גם, צריך להזכיר למאזינות והמאזינים, מעבר לכל הדברים המצוינים שאת עושה, את גם באה מעולם החינוך. רק השבוע אנחנו ראינו סקר נוסף על באמת אחוזים רבים מאוד של בנות ובני נוער שמפחדים, פשוט מפחדים על גופם, על נפשם, לצאת מהארון במערכת החינוך. גם שם אנחנו רואים הידרדרות גדולה.
1: אתמול הייתה ועידה לאומית הגאה ברמת גן, ותודה לאסף וייס ולשלומי לאופר ולראש העיר ולכל שאר האנשים שעשו את הוועידה הזאת, זו ועידה השנייה, והציגו שם את הדוח, מה קורה בבתי ספר. ואנחנו חזרנו למצב שאנחנו יותר, חזרנו למצב שהוא פרה-2004, זה איזשהו משהו שנעשה במשך 20 שנה, אנחנו פרה-2004, כלומר, היום תלמידים להטאבים או להדבקים בוחרים להישאר בארון הרבה יותר מאשר לפני עשור וכדומה, כי האלימות היא גדולה, כי היום מערכת החינוך לא נותנת מענים, כי היום השר קיש שמדבר במודע לזהות יהודית, אבל הוא הרבה פחות מדבר על חברה פלורליסטית, אז אפשר לדבר גבוה גבוה, אבל בתכלס אני יכולה להגיד, אני תהליך התאמה המגדרי שלי עשיתי כשהייתי בתוך בית ספר, אני לימדתי מרכז חינוך לאובק בחיפה, ושם לא הייתה לי בעיה, כי זה בית ספר ליברלי, פלורליסטי, ועד היום כזה, אבל אני מניחה שאם הייתי בבית ספר עירוני, שלא לדבר על בית הספר דתיים וכדומה, זה היה כמעט על סף בלתי האפשרי, ועבור תלמידים שאין להם את החוסן שדרה שלי, יש מה לעשות, ניסיון החיים וכדומה, והביטחון העצמי, אני מניחה שזה הרבה יותר קשה. זאת אומרת, אולי אם אני הייתי בגילם, גם אולי לא אני הייתי, אולי גם אני לא הייתי עושה את הדבר הזה ולצאת ולהגיד, אני חלק מהקהילה להט"בית.
0: אבל דמיינו שכך ייראה העולם כאשר אנחנו עברנו את התהליכים שלנו?
1: לא. לא, ממש לא. לא, אני יכולה להגיד שהיום המילה פרוגרס הפכה לי מילת גנאי בהרבה מאוד מקומות בעולם. כשאני התעסקתי הרבה מאוד שנים בפילוסופיה של ההיסטוריה, זה למעשה ההתמחות שלי, ואני יכולה להגיד שמושג הקדמה היה המושג שבו היה הסימן דרך שלי, הציון, לשם אני רוצה להתקדם. ופתאום נהפכו היוצרות, ולמעשה היום להגיד שאני פרוגרסיבית, או רוצה פרוגרס, זה הפך להיות כאילו אני רוצה היום לעבוד את השטן. ומה, לא, אני ממש ממש לא תיארתי לעצמי שנלך. למרות שמבחינה של פילוסופיה של היסטוריה, אנחנו יודעים שיש איזה סוג של מה שנקרא ספירליות, והדברים חוזרים על עצמם, אבל לא תיארתי לעצמי שזה יחזור כל כך מהר. זה, כן, לגמרי. אנחנו היום במצב שלא רק קהילה טרנסית, אלא כל הקהילה הלהט"בית נמצאת תחת איזושהי מתקפה של, הנה אנחנו הולכים להביא את הדברים הנוראים לעולם, וכל מה שהוא שמרני הופך להיות לנחלת הכלל.
0: היית עושה את הכל שוב, שילה?
1: בוודאי, חד משמעית.
0: למרות הכל.
1: את הכל כולל הכל.
0: את הכל למרות הכל.
1: את הכל למרות, ממש ככה, את הכל למרות הכל. טוב, אני גם רוצה להגיד דבר אחד. אני גרה בטבעון. טבעון זה מקום מאוד ליברלי ופלורליסטי, אני חיה באותו בית כבר עשרות שנים, אני חברת מוצא כמו שציינת, אני חיה באותו רחוב, אני פעילה פה, לפחות הייתי פעילה במחאה, בזמן המלחמה נגד, בעד החזרת החטופים ונגד המהפכה המשטרית. אני בטבעון כמעט לא נתקלת בטרנספוביה. בסדר? אני הולכת ברחוב כאילו הוא שייך לי. אבל אני, וגם מקומות אחרים, וגם הגילי, והכל ביחד, אבל אני מניחה שלחיות בתוך ארון, ומי שפעם חי באיזשהו סוג של ארון, יודע עד כמה זה הרבה יותר קשה. עד כמה זה הרבה יותר מורכב לחיות בתוך ארון. אני היום חיה את חיי, אני כבר הרבה מאוד שנים חיה את חיי ככה, ואני שמחה על כך, כן. למרות הכל, ציינת את זה נכון מאוד, ודרך אגב, כל הכותבים, שזה מעיין שטנדל וג'סי ברנדט ופרופסור עדי וולפסון, ויש לנו מישהי בשם עינב בר שהולך לפרסם עכשיו שלושה ספרים, כולם, שהיא לא אישה טרנסית, דרך אגב, היא אישה לסבית, כל מי שכותב, כל מי שאוהד את הקהילה הלהט"בית, יודע שהוא משלם מחירים, אבל המחירים האלה הם עין אוכל אפס לעומת לחיות בתוך ארון. לחיות בתוך ארון זה לחיות בתוך מקום מורפש. ואני לא מכירה מישהו שרוצה לחיות חיים כאלה. אני לפחות לא מכירה.
0: נאמר שוב למאזינות והמאזינים, מדף חדש באתר עברית.
1: אני רק רוצה, אפשר רק להודות לשלושה אנשים. אחד, אני רוצה להודות לגיא בינון, שהוא המנכ״ל של עברית, ולשרון בר, שסמנכ״ל תפעול שם, ולדוקטור אושי שוהם קראוס, שלמעשה הזמין אותי לערוך את סדרת הספרים טרנס רייט. ואני מקווה שהמדף הזה ילך ויגדל.
0: שילה ויינברג, אני מודה לך מאוד, תודה רבה שהיית איתנו
1: רבה,
0: הבוקר.
1: תודה רבה, והמשך יום טוב, ביי ביי.
0: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. זו הפעם השנייה השבוע שאנחנו עוסקים ברשות העתיקות. בשבוע שעבר עסקנו בהצעת החוק שמבקשת להקים רשות אזרחית לטיפול בעתיקות ביהודה ושומרון ובעזה, לא פחות, הצעה שזוכה לביקורת גדולה, גם מצהל, גם מהייעוץ המשפטי, שניהם מעלים חשש לפגיעה בינלאומית בישראל. עכשיו נעסוק בעתירה שהגישו עשרות ארכיאולוגים נגד מינויה של אסתר שרייבר לתפקיד מנכלית רשות העתיקות. את מינויה של שרייבר מקדם שר המורשת עמיחי אליהו ממפלגת עוצמה יהודית, ובעתירה גורסים הארכיאולוגים שמדובר במחטף בחירות במטרה להציב נציגה מטעם ללא כישורים. לפני שנפנה לאורח הבא שלנו, רק נזכיר, השבוע פורסמו בתקשורת ידיעות רבות שהן מלמדות שאין התאמה בין מסמך קורות החיים שאסתר שרייבר הגישה לוועדת האיתור לבין ניסיונה המקצועי האמיתי, ונמצא איתנו כעת הארכיאולוג, הפרופסור אהרון מאיר, ראש המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטת בר אילן. הפרופסור מאיר, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. הרשימה, צריך להגיד, של העותרים לבית המשפט היא רשימה מימין ומשמאל ומכל כיוון אפשרי, מין תמימות דעים נגד המינוי המסתמן.
2: בחלוטין. כלומר, אני לא חושב שאני מכיר ארכיאולוג או ארכיאולוגית מכל מוסד ציבורי או ממשלתי או פרטי, או מה שזה לא יש, שמח למינוי הזה.
0: אמור לי את לב הדברים, מדוע היא איננה ראויה בעיניכם לעמוד בראש הרשות החשובה?
2: אז רשות העתיקות זה רשות עם תקציב של 400 מיליון שקל בערך, עם פעילות מאוד מאוד מורכבת שדורשת תיאום מול גופים פרטיים וממשלתיים וציבוריים, עם פעילות בארץ ובעולם, עם תיאום של היבטים טכנולוגיים ותרבותיים. באמת, זה אחד הגופים המורכבים ביותר, ומצופה שמי שעומד בראש הארגון הזה יהיה בן אדם או בת אדם עם כישורים מאוד מרשימים. וההליך של המינוי מההתחלה ועד הסוף, הליך כושל.
0: שבעיניך, בעיניכם, אם אפשר לדבר בלשון רבים, נובע ממה? מה רוצה בעצם שר המורשת לשיטתך?
2: אז אני ארבב כאן בין מה שמספרים לאורך השנים ומה שאני שומע בשבועות האחרונים, שקודם כל שר המורשת אליהו היה באימות בנושאים שונים עם רשות העתיקות ועם מנכ״ל רשות העתיקות הנוכחי, אלי אסקוזיטו, בכמה עניינים שהוא לא, לא הייתה הסכמה ביניהם. בין השאר, החוק הזה שהזכרת לפני כן על עכשיו רשות המורשת ביהודה ושומרון, ולפני כן הם רצו להכפיף את ה... את הנושא של הארכיאולוגיה של יהודה ושומרון לרשות עתיקות, והייתה התנגדות עוד פעם גורפת לעניין מסיבות חוקיות וחשש שאנשים לא ירצו לעבוד עם הארכיאולוגיה בישראל, אבל גם בהיבטים אחרים. והתחושה היא שהשר אליהו חיפש מועמד או מועמדת שהוא יוכל לעבוד בנוחות ולעשות את מה שהוא רוצה, מבלי שאנשים מקצועיים ובעלי יכולות ניהול יגידו לו מה הנזק שהפעולות שלו.
0: אני רוצה שנדבר עוד רגע ברשותך, פרופסור מאיר, על אותו נזק, בוודאי הנזק הבינלאומי, שמין מהלכים כאלה עושים, אבל עוד לפני כן, אני רוצה שנשמע יחד דברים שאמר שר המורשת עמיחי אליהו אתמול, בכנס בו הוא משתתף, כנס ערוץ 7 בניו יורק, כפי שהעלה ברשתות דביר אמר.
3: אנחנו עכשיו מינינו מנכ"לית לרשות העתיקות. עכשיו, למרות שהיא אישה, וזה כביכול היה אמור להתאים לכל ה-work וכל הפרוגרס, ולמרות שהיא מאוד מאוד מוכשרת, כשזה לא מתאים לפרוגרס, כשזה לא מתאים ל-work, היא גם דתייה, שכחתי, היא עם כיסוי ראש, הסיבה שהם לא מפרגנים לה, בגלל שהיא לא מהמחנה שלהם. וכיוון שזה לא מתאים להם, אז הם יעשו הכל, הדיפ סטייט יעשה הכל, הוא יעתור לבגץ, הוא יילחם בה, הוא ישפיל אותה, הוא ימציא עליה שקרים, הוא יבזה אותה. הם ישתמשו במערכת המשפט. הם יעשו הכל על מנת לבטל את הרצון של העם בדמוקרטיה הישראלית.
0: אתה בדיפ סטייט, פרופסור מאיר?
2: טוב, מה שהוא אמר זה אופייני, אני מוכרח להגיד לא, כלומר לפני כמה ימים הוא אמר שאנחנו לא מוכנים שיזיזו לנו את הגבינה ו... ושאנחנו גוף לא רלוונטי, אז כל הסיסמאות שהוא מפריח באוויר, זה סיסמאות, אין לו תוכן להגיד, הוא פשוט בועט לכל כיוון בגלל שתפסו אותו על חם. עכשיו, הדבר האחרון ואפילו מצחיק ביותר שאני יכול לחשוב, זה שהשר אליהו הוא יהיה זה שמקדם את האנשים בישראל. כלומר, שקודם כל זה בדיחה אחת גדולה. דבר שני, האנשים שמתנגדים למינוי הזה, הם מכל צוות הקשת הפוליטית, הדתית, הלאומית, המגדרית, מה שאתה רק רוצה, יש התנגדות גורפת. זה לא עניין של, כמו שהוא מנסה להציג את זה. עכשיו, בנוסף לזה, במועמדים שהיו במכרז, מעבר לזה שהמכרז היה כנראה תפור והנמיכו את הדרישות לסף ממש לא הגיוני, היו אנשים מאוד מאוד בעלי יכולות, שחלקם היו גם אנשים ימניים בדעותיהם. כלומר, שזה לא ששאר המועמדים היו אנשי שמאל, או כמו שאומרים, ה-woke, או ה-deep state, או כל השטויות שהוא דיבר בה, שציטפת אותו עכשיו, אלא מדובר באנשים טובים, אבל כנראה שאנשים טובים שלא היו יסמנים שלו, ושלא היו מוכנים לעשות כל מה שהוא ירצה, ולכן הוא כנראה דחף למועמדת, שהיא כנראה מתאימה לא ל... לאג'נדות שלו.
0: אז אולי אמור למאזינות והמאזינים ברשותך, פרופסור מאיר, מהו הנזק הבינלאומי לעולם הארכיאולוגיה הישראלי? האם עוד מזמינים אתכם לכנסים? האם מישהו מגיע לחפירות בישראל? האם מישהו מוכן לקבל את הטלפון שלך אפילו?
2: אנחנו עכשיו בעיצומה של סערה של התנתקות של העולם מארכיאולוגיה בארץ, כמו שבמדע בארץ בכלל רואים את זה. אני רק לפני כמה שבועות התמודדתי מול כתב עת שלא רצה לקבל מאמר שלי ושל שותף שלי באוניברסיטת אריאל. יש כנסים שלא רוצים להזמין ישראלים, יש כנסים שמוכנים להזמין ישראלים בתנאי שלא יופיעו עם שיוך למוסד ישראלי, ועוד ועוד דברים כאלו. עכשיו, מספר החפירות בארץ עם משלחות זרות ירדה בצורה מטורפת בשנים האחרונות, כלומר גם בגלל המלחמה, אבל גם בגלל ההיבטים המשפטיים שהולכים ונהיים יותר מסובכים, ואנחנו יום יום אנחנו נמצאים בחזית ואנחנו בשוחות נלחמים נגד העניינים האלו, ופעולות של השר אליהו, ודרך אגב, לא רק שלו, גם של אנשים אחרים במפלגתו ובממשלה הזאת, הם פשוט מקשות על מה שאנחנו מנסים לעשות. הם כל פעם שאנחנו עושים משהו כדי לא, וזה לא זה, וזה לא זה, וזה לא זה, יש לנו בתקשורת משהו שמחזק את אלו שרוצים לנתק קשר איתנו.
0: ומה אתה אומר להם?
2: מה אני אומר להם? אני אומר רוב הארכיאולוגים בארץ, כמו רוב הציבור בארץ, הם אנשי שומרי חוק ושוחרי שלום, ושאנחנו רוצים לפעול מצד אחד בצורה ששומרת על האינטרסים של ישראל כמדינה ושל המדע הישראלי, אבל מצד שני אנחנו רוצים לשמור על מה שאנחנו אמורים לעשות מבחינה אתית ומבחינה חוקית בחוק הבינלאומי, ודרך אגב גם בחוק הישראלי, ואנחנו מקווים שהסערה הזאת תחלוף כמה שיותר מהר, ונוכל לחזור למערכת יחסים נורמלית גם בינינו, בתוך ישראל, וגם בינינו לבין השותפים שלנו בחוץ לארץ.
0: ובעולם עונים לך בתשובה חככה, נכון?
2: לא, אני חושב שיש לנו, הרבה ידידים והרבה קולגות שמכירים אותנו שנים, ומכירים את המגוון של הדעות שיש בארץ, ושכיום הדעות בפינה מאוד מאוד מסוימת ודי קיצונית, הם הדעות שנשמעים בתקשורת, אבל יש תקווה לשינוי, ואנחנו רוצים, אני מדבר ממש לא כמו מישהו שמצד מאוד מסוים של המפה הפוליטית, אלא בעניין הזה, מקיר לקיר, הדרישה היא שנעשה דברים בצורה חוקית ואתית, ושתתחשב במה שאנחנו אמורים לעשות, כי הרי בסופו של דבר, השר אליהו, גם בהצהרות החוזרות ונשנות שלו לתקשורת, רוצה לנצל את הארכיאולוגיה בארץ למטרות המאוד מאוד ספציפיות שמתאימות לאידיאולוגיה שלו, ולא בצורה הרבה יותר חווה, כמו שהארכיאולוגים בארץ ובכל עולם מנסים לעשות.
0: אולי מילה לסיום, מהו לוז העתירה, אתה יודע, פרופסור מאיר?
2: אני חושב שעכשיו ממתינים לשמוע מה בג"ץ יגיד. כלומר, כי אם בית משפט יקבל את העתירה, אז יהיה תחייה, אבל מצד שני, יכול להיות שהבית משפט יגיד, מצטערים, זה לא עניינכם, או זה יותר מדי מוקדם, ואין מה לעשות. אז ממתינים לתשובה.
0: אנחנו נמשיך ונעקוב. הארכיאולוג, פרופסור אהרון מאיר, ראש המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטת בר אילן, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה לך, יום טוב.
0: והנה, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים. הצלילים אמורים על סיומה של שעה ראשונה, של גם כן תרבות, רק ראשונה. אנחנו נשוב אליכם כמובן מיד אחרי חדשות השעה 9, אז נמשיך במעקב שלנו אחר תוכניית סרטי דוק אביב, פסטיבל הסרטים התיעודיים שמתקיים בימים אלה בתל אביב. הבוקר ניקח אתכם במסע לחיפוש אחר המוסיקאי האגדי ששמו הפך מיתי אצל אוהבי המוסיקה החיפה, פעים שימון אולי, וגם נחגוג יום הולדת, יום הולדת 100 למרילין מונרו. מיד אחרי חדשות השעה 9, שובו אלינו.

0: איילה חסון
1: כאן,
0: רועי קייס
2: כאן,
0: איתי בלומנטל
3: כאן,
0: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
4: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
5: הללויה, איזה גול!
4: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
6: אולי עכשיו זה יגיע? צימא!
4: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
0: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הותר לפרסם כי בדרום לבנון נפל הלילה מפגיעת רחפן נפץ סמל ראשון אדם צרפתי בן 20 מראש העין. הירי מלבנון נמשך ולא הרף, במושב מרגליות נגרם נזק למבנים. ראש המלל בפועל לשעבר נגל אומר שצהל אינו פוגע ביעדים המפריעים באמת לחיזבאללה. התחזית בלי שינוי של ממש.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. הותר לפרסם כי בקרב בדרום לבנון נפל הלילה סמל ראשון אדם צרפתי בן 20 מראש העין. סמל ראשון צרפתי, לוחם מגלן בעוצבת הקומנדו, נפגע מרחפן נפץ בכפר יוחמור סמוך לבופור. יהי זכרו ברוך. באירוע שבו נפל סמל ראשון צרפתי נפצעו שלושה לוחמים, אחד קשה ושניים קל, הם פונו לטיפול בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. בחמש אחר הצהריים יובל למנוחות לוחם צהל מיכאל טיוקין מאשקלון שנפל שלשום בדרום לבנון. הוא יתאמן בבית העלמין הצבאי באשקלון. הירי מלבנון אל שטח ישראל נמשך בלא הרף גם בשעה האחרונה. אזעקות נשמעו בקריית שמונה ובאזורים נוספים באצבע הגליל בשל חדירת כלי טיס עוין וירי טילים ורקטות. צהל מסר שהאירוע הסתיים. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי במושב מרגליות נגרם נזק לבית וללול תרנגולות. תת-אלוף במילואים יעקב נגל, שהיה ראש המלל בפועל, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי באימות עם חיזבאללה צהל אינו פוגע לפי שעה ביעדים המפריעים באמת לארגון הטרור.
9: אחד, אדחיה, שניים, מנהיגים, חיסולים, שלוש, נכסים שלהם, ארבע תשתיות. אלה ארבעת הדברים שצהל צריך להוריד את הכפפות, צריך להסביר בנושא הזה, וזה מתקשר לאיראן, לארצות הברית, הם יבינו את זה.
8: בריאיון לרועי שרון ואסף ליברמן אמר נגל כי אין סיבה להציב אוגדה מצפון לליטני או לזהרני, והזהיר כי בכיבוש שטח לטווח ארוך, תוך שהיא סטטית בתוך לבנון, אנחנו עלולים להפוך לברווזים במטווח. משמרות המהפכה באיראן טוענים כי תקפו בסיס אווירי שנעשה בו שימוש בתקיפה אמריקנית על מגדל תקשורת באי סיריק שבדרום איראן. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי המשמרות מסרו עוד שהמטרות שנקבעו מראש הושמדו, ואיימו תגובתנו תהיה שונה לחלוטין אם התחדשו ההתקפות. התוקפן האמריקני חייב לשאת באחריות. הודעת שר המשפטים לוין כי

0: ביתנו הבוקר הזה ציין סוכות עם זה, כי הכל צריכים לציית לפסיקות של בית המשפט.
1: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
2: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
1: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: התחזית היום בלי שינוי של ממש, ממחר עד יום חמישי התחממות בהדרגה, ויעשה חם מן הרגיל בעונה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובתל אביב יפו 26 מעלות, בחיפה 25, בצפת 27, בבית שאן 34, בבאר שבע 30 ובאילת 37 מעלות. עורכי החדשות נפתלי מנשה וקרין גלודן בר-אור, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: כאן תרבות.
7: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
6: כאן תרבות.
8: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: לכולכם חזרתם אלינו, אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. אנחנו נמשיך בעוד רגע במעקב שלנו אחר תוכניית סרטי דוק אביב, פסטיבל הסרטים התיעודיים שמתקיים בימים אלה בתל אביב. הבוקר אנחנו ניקח אתכם במסע לחיפוש אחר המוסיקאי האגדי ששמו הפך מיתי אצל אוהבי המוסיקה החיפאים שמעון אולי. אנחנו גם נברך בברכת יום הולדת שמח את מרילין מונרו, היום ממש היא בת 100, ואורי לוי יהיה איתנו, ידבר איתנו על חגיגות הניצחון של אוהדי פריס סן ז'רמן, חגיגות שהפכו למאומות מחרידות. עוד דברים רבים על שולחננו, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.

0: פסטיבל דוק אביב לקולנוע תיעודי מתקיים בימים אלה בתל אביב. אנחנו מלווים את הפסטיבל. סרטי תיעודה מוסיקליים רבים מוצגים בו, מאסתר של שקד גורן על הזמרת אסתר אופרים, דרך שפתיים של רובי אלמליח על להקת שפתיים, וגם מחפשת חיפה, הסיפור של שמעון אולי, סרט תיעודי שבליבו החיפוש אחר מי שדמותו הפכה מיתית, נגן גיטרה ששמו ניסה בחיפה כגאון בלתי מתפשר, ושנסיבות חייו הובילו אותו לחיים אחרים לגמרי. נדבר בסרט היפה הזה, שניים איתנו, במאי הסרט איתן שריד סורג'ון, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו, וברכות על הסרט הזה איתן. נברך גם את אמיר בן דוד חברנו, מוסיקאי בלהקות אב טיפוס ופטריקים. כבר ב-2020 הוא פרסם כתבה בזמן ישראל שהתניע את מהלך הסרט שאנחנו מדברים עליו. אמיר, בוקר טוב גם לך.
2: אהלן, בוקר טוב.
0: תודה רבה לך. מי היה מאמין, איתן, מי היה מאמין שבחיפה הייתה סצנה מוסיקלית כמו שאתה מתאר בסרט שלך?
1: אני יכול להגיד לך שבתור מי שגדל בחיפה, נולדתי ב-80 וככה התבגרתי בשנות ה-90, אני לא הבנתי. כלומר, אחת מהתגליות הגדולות בעצם שאני כשהתחלתי לחקור את הנושא, ובעצם גם דרך אמיר, שככה הכרתי אותו ודרכו גידי,

0: באמת הסצנה המוזיקלית החוקית שהייתה.
1: נדבר באמת על הסצנה המוסיקלית הזאת. אמיר, אני אעבור אליך בינתיים, אנחנו נתקן מעט את הקו של איתן. מה, היה משהו במים של חיפה?
2: שמע, אני גדלתי קצת יותר מוקדם לפני איתן. אני לא יודע אם היה משהו במים של חיפה, בטוח היה משהו באוויר של חיפה שהיה נורא והיום באותה תקופה. אני חושב שאני נזכר בזה. לא, באמת, אנחנו... זה מצחיק, זה מצחיק בדיעבד, זה לא היה מצחיק בכלל, כי אני חושב, אנחנו גדלנו בעידן שבו עוד לא היה משרד לאיכות הסביבה ולא הייתה מודעות.
1: גם היום אין, אמיר.
2: לא, יכול להיות, אבל המצב היום הרבה יותר טוב, אנחנו, זה לא יתואר. אז יכול להיות שכל זה קשור לאוויר, אבל אני חושב שזה הרבה יותר מהעניין של חיפה, זה העניין של התקופה. אנחנו היינו, גדלנו בעידן שבו לא היינו מחוברים, לא היה רשת, לא הייתה אינפורמציה, לא ידענו מה קורה, ניזונו בעיקר משמועות ומסיפורים, ואז יכלו לצמוח גם אגדות כאלה. אגדות כאלה יכולות לצמוח רק על מצע של מסתורין. ברגע שהכל גלוי, אני מניח נגיד שאם היינו, אם היה היום מין שימון הולי כזה בחיפה, אז הוא כבר היה לו חשבון אינסטגרם, והיו לו עוקבים, והיו מתווכחים איתו בפייסבוק, אתה יודע. אנחנו לא, אני לא ראיתי אותו, אני רק שמעתי עליו, הוא היה שמועה. ושמועות מטבען יכולות לגדול ולהפוך להיות מיתיות.
1: אבל צריך, צריך להגיד למאזינות ומאזינים, אולי אתה תתייחס לזה, איתן, שחזרת אלינו כעת, אותה באמת מיתולוגיה שנוצרה סביב האיש הזה, הייתה מבוססת, הבן אדם חתם על ההמחאה של עצמו.
0: כן, מה שבאמת הדליק אותי בהתחלה זאת האגדה. האגדה האורבנית הזאת שהכרתי אותה וגדלתי עליה, ויצאתי לחקור אותה. האם הוא חתם על ההמחאה? אנחנו גילינו שהיה רגע אחד שהוא נגע בתהילה ובעצם הצדיק את כל הציפיות הגדולות האלה שבחיפה ובקריות והכרמל נשאו את העיניים אליו, והוא ניגן עם פיטר גרין, גיבור הגיטרה שלו ושל עוד רבים, והוא היה שווה אליו. ואפילו כמו שאמיר בכתבה שלו כותב מאוד יפה, באותו רגע יכלת לשמוע את זה ולא ידעת מי זה מי. כלומר, הוא באמת, הכישרון היה שם. כל מה שקרה מאז, מתואר בעצם הסרט.
1: כן, אבל את הכישרון אי אפשר לקחת ממנו. אמיר, ברשותך שיעור קצר למאזינות ומאזינים על פיטר גרין?
2: פיטר גרין הוא גיטריסט אגדי בעולם הגיטריסטים, זאת אומרת, הוא גיטריסט של גיטריסטים. הוא היה, הרגעי התהילה הגדולים שלו היו ספורים, בסך הכל בסוף שנות ה-60, במשך שנתיים או שלוש, הנהיג, כתב, הלחין ושר, וניגן גיטרה כמובן, בלהקת פליטווד מק, שבאופן מפתיע ודי מדהים, הוא קרא לה על שם שני נגנים אחרים בלהקה, זאת אומרת, למרות שזו הייתה בפירוש הלהקה שלו, פליטווד, מיק פליטווד זה המתופף של הלהקה, ומק מקווי זה הבסיס, הוא קרא להם על שמם, ואז הוא עזב, עזב בכלל, עזב את עולם המוזיקה, בין היתר היו מעורבים בזה לא מעט סמים פסיכדלים. פליטווד מק המשיכה בלעדיו, היה לה גלגול אחר, גלגול שרוב האנשים מכירים של פליטווד מק, זה פליטווד מק של סוף שנות ה-70 באמריקה, והיא להקה בסגנון אחר לגמרי. ופיטר גרין המשיך לחיות בצללים המון המון שנים, עד שהוא בעצם, הוא מת ב-2020 די נשכח מלב, יש לומר, למרות שביום מותו, בשבוע של מותו, פורסמו עליו עשרות הספדים בכל העיתונים בעולם, הוא כן התביע חותם. עכשיו, אני זכרתי, וזה בעיניי הרגע המאוד יוצא דופן בכל הסיפור, מבחינתי לפחות. אני כשהייתי בן 15, שמעתי יום אחד בגלי צהל, לילה אחד בגלי צהל, אצל יואב קוטנר, את ההקלטה של שמעון הולי מנגן עם פיטר גרין.
1: את המפגש הזה.
2: את המפגש הזה שהוקלט, זה מפגש שקרה בסוף דצמבר 1980, באולפני אשל בתל אביב, ויואב קוטנר השמיע הקלטה, ואני נמסתי, ואז חיכיתי לילות עם הידיים על ההקלטה של הטייפ, כדי שאם הוא ישמיע את זה עוד פעם, אני אוכל להקליט שיהיה לי את זה.
1: באמת עשינו את זה פעם, באמת עשינו את
2: זה. נכון, זאת הייתה הדרך היחידה, זה אפרופו מה שאמרתי קודם על זה שלא היה לנו אינפורמציה.
1: חיכיתי,
2: והוא השמיע את זה, והייתה לי הקלטה של זה. עכשיו, אני חייב להגיד על עצמי, להעיד על עצמי, אני לא חובב בלוז כזה גדול. אין לי אוסף תקליטי בלוז, אני לא מומחה גדול לבלוז, זה לא סגנון המוזיקה, אבל הקטע הזה הניס אותי. וכששמעתי ב-2020 שפיטר גרין מת, אמרתי, וואו, אני חייב לברר מה קרה שם באירוע הזה. ומה שקרה זה שצלצלתי לאנשים שהיו מעורבים, הנגנים שניגנו שם, אנשים שהיו באולפן, וכל אחד מהם כאילו חיכה 40 שנה שהתקשרו אליו לשאול אותו על האירוע. כל אחד מהם סיפר לי בנפרד. איך האירוע הזה טלטל אותו, איך האירוע הזה שינה את חייו, איך זה הלילה שלא חזר מאז ועד היום. דיברו על אווירה של קדושה שהייתה באולפן, ועל רגע, הם הרגישו שהם נוגעים בנשגב, כל מיני דברים כאלה. הם ממש כאילו חיכו 45 שנה שמישהו ירים טלפון וישאל אותם, תגיד, מה קרה שם באולפן?
1: כן.
2: ואז זה הדבר שאיתן אמר קודם, שבו יכולת לראות שהאגדה על שמעון הולי היא אמיתית. כי הוא היה שם עם גדול הגיטריסטים של זמנו, ואתה לא יודע שאתה שומע את ההקלטה, וגם ילד בן 15 ששמע את ההקלטה הזאת באותו לילה, נמס ממנה. זאת אומרת, זה קרה באמת. בלי לדעת שום דבר על אף אחד מהגיבורי הסיפור באותו זמן, כמובן.
1: אז אולי ישאל אותך, איתן, אפרופו הדברים שאומר ערן צור בסרט שלך, יש מרואיינים רבים בסרט, נאמר, מאזינות ומאזינים, גם אמיר בן דוד שנמצא איתנו, גם ערן צור, גם יואב קוטנר, גם אמיר לב, יש שם אנשים רבים. ערן צור אומר משפט שהייתי חייב לכתוב לעצמי בצד, מרוב שזה משפט פנטסטי. הוא אומר שם, אם לא הייתה המיתולוגיה הזאת, לא הייתי רוצה לקחת. אחת בחלק. אתה מאמין או שזה מין משפט גדול כזה ויפה?
0: אני מאמין לערן צור, כי ישבתי שם כשהוא אמר את זה, וזה נגע גם בי. אני חושב שמה שמשך אותי בדבר הזה, זה באמת המקום הזה של לבוא מאיזושהי פריפריה, במקום שאתה גדל בו על אגדות. ערן צור סיפר לי איך הוא עבר לכרמל, למיתולוגיה הזאת של המוזיקאים שגרים בכרמל, עוד רגע לפני המעבר לתל אביב, והקריירה התל אביבית שלו, והיה כבר את הדמויות האלה, והיה את שמעון הולי שכולם דיברו, ושמו ניסה בפי כולם. אני חושב שזה ממש, ככה מיתולוגיות נוצרות, ואני חושב שזה מאוד, זה מאוד המקום שגם חיבר אותי בעצם לסיפור הזה.
1: כן, וכנראה שכולנו צריכים לשאת עיניים למישהו. אבל אני רוצה רגע שתבסט לי את הרגשות, איתן, אפרופו היצירה שלך ממש. תגיד לי איך אני אמור להרגיש אחרי היצירה הזאת. להיות עצוב כשאני רואה אגדה מנגנת ברחובות, אגדה שמנסה למכור דיסקים, או אפילו לא למכור, אלא להחליף דיסקים תמורת בירה וויסקי, או שפשוט לקבל. זה הגורל וזו האנושות.
0: תראה, להגיד לך איך אתה אמור להרגיש שאני קטונתי, אבל אני יכול לספר לך שאחרי הקרנת הבכורה שהייתה ביום חמישי, קיבלתי המון המון תגובות מאנשים, והן באמת היו רגשיות. אנשים צחקו ואנשים בכו. אתה רואה איזשהו בן אדם עם כישרון מאוד מאוד גדול, שנסיבות החיים הובילו אותו למקומות אחרים ממה שאולי היה מצופה. וזה גם מאוד נוגע ללב. ומצד שני, שמעון הולי איתנו, והוא עומד גאה ומנגן גיטרה, והכישרון עדיין שם, והוא ניגן איתנו ברחבת הסינמטק, והוא מופיע בסרט. ועם כמה שאולי הוא לא זכה לתהילה שהוא חושב שמגיעה לו, שאנחנו כן. חושבים שמגיעה לו, הוא שם, והוא רוקסטאר. מבחינתו הוא רוקסטאר, ומבחינתי הוא רוקסטאר, ואני מקווה שכל מי שיראה את הסרט ירגיש ככה גם.
1: ואתה, אמיר, איך אתה עומד אל מול תחושות העצב, כן? עצב גדול. אתה רואה איש שגר בבית לא בית, שרב עם יונים, ואוקיי.
2: א', יש עצב גם. יש עצב בחיים. יש עצב בחיים, ולא כל סיפור... אני חושב שיש מקום גם לסיפורים האלה. זאת אומרת, וגם תזכור, אפרופו מה שאמרת קודם, הציטוט היפה של ערן צור, בסוף שמעון הולי נגע בכל מיני אנשים שהוא לא הכיר, בי, בערן צור, באנשים אחרים, באיתן אחרי שנים, גרם לסרט הזה להיעשות, גרם לכתבה שלי להיכתב, גרם לערן צור לעבור לתל אביב לנגן, זה יופי של חיים. כן. שפעת על החיים, עשית
1: כן.
2: משהו.
1: כן.
2: עכשיו, לא כולם נהיים רוקסטארס, ולא כולם נהיים עשירים, ולא כולם נהיים מפורסמים, ולא כולם מצליחים.
1: כן.
2: וגם, זה חשוב
1: וגם
2: להגיד,
1: לא, גם לא על כולם מדברים 40 שנים אחרי, כן? גם נכון, זה דבר משמעותי.
2: כן, עכשיו יש פה משהו שהוא באמת מקביל בעיניי, הסיפור גם של פיטר גרין וגם של שמעון הולי, יש פה איזה משהו, אני, בכתבה שלי דיברתי על המיתוס הזה של הבלוז, של הגיטריסט שמחר את נשמתו לשטן בצומת, וקיבל כישרון על, אבל הכישרון הזה בא עם מחיר, ואת המחיר הזה אתה משלם אחר כך בכל מיני צורות. וגם פיטר גרין וגם שמעון הולי, כל אחד מהם בנפרד, שילם את המחיר. על הכישרון, על הפוטנציאל, על חוסר הרצון להשתלב, כל מיני דברים. זה, אתה יודע, זה בסוף... והבלוז, זה הבלוז, בדיוק, זה הבלוז.
1: שוב, נאמר שוב, מאזינות ומאזינים, איתן, אתה עוד רגע תגיד למאזינות ומאזינים, איך, מתי וזה, הם בעצמם יוכלו לראות את היצירה, שמה מחפש את חיפה, הסיפור של שמעון אולי. אז אמור, איתן, מתי ואיפה?
0: רק לפני זה אני אומר, הסרט קיבל את שמו מתוך שיר ככה שהתגלגל אצל שמעון הרבה שנים, ואנחנו בעצם בסרט הקלטנו אותו, והוצאנו אותו, ועכשיו הוא בחוץ. אתם השמעתם כמה תיבות מתוכו.
1: ונשמע שוב, ונשמע שוב, ונשמע
0: אני
1: שוב.
0: אני רוצה להגיד על השיר, שהוא, מעבר לזה שהוא שיר נפלא, בלב שלו מתחבא סולו גיטרה של כמעט שתי דקות, שמי שיקשיב לו ברוב קשב, אני חושב שישמע את הכישרון ו... והלב שלו ייפתח. אני כל פעם שאני שומע את הסולו הזה, אני פשוט אומר, אוקיי, זה שמעון אולי מבחינתי. אז אני מפציר בכולם לשמוע את זה. הוא כמובן גם סוגר את הסרט. הסרט שוקרן בעוד הקרנה בפסטיבל דוק אביב, ביום חמישי הקרוב בשעה 7. אני מאוד אשמח ככה שהרבה אנשים יבואו ויגיעו ויחוו אותו יחד איתנו. ותהיה הקרנה נוספת בבית רדיקל, ב-14 ביולי, ואני מקווה שעוד הקרנות, הרבה הקרנות נוספות בהמשך.
1: מחפש את חיפה, הסיפור של שמעון אולי, הבמאי, איתן שרי צורג'ון, תודה רבה לך שהיית איתנו, והמוסיקאי אמיר בן דוד, תודה רבה לשניכם.
2: תודה, בוקר טוב.

0: 90 שנה לשידור הציבורי.
1: זוכרים את זה, חברים? זוכרים? כן, אתם לא טועים. החדשות בערבית. בכל ערב, בשבע וחצי, בדיוק.
2: איי וואי. סיידתי וסיידתי, אסעד אללה ומסעכם ג'מיען, אליכום הנשרה אל-אכבריה אל-מסורה.
1: אבל איך הכל התחיל? אחרי שנים שמנהיגינו התנגדו לשידורי טלוויזיה בישראל, פרצה מלחמת ששת הימים ושינתה לגמרי את התפיסה.
3: הטלוויזיה היא שתפתור את הבעיה של היחסים החדשים ביניהם ובין שכנינו.
1: אז פתרון אולי לא מצאנו, אבל תוכניות אהובות היו גם היו. סמי וסוסו עלתה ב-1969 ושבתה את הלב. בהמשך פתחנו גם את המסעדה הגדולה. וכמובן, איך אפשר בלי קודש הקודשים? הסרט הערבי בכל בית, בכל שישי אחר הצהריים, כולם פותחים ובוכים, בוכים,
4: פרס ישראל מוענק לטלוויזיה הישראלית בשפה הערבית על תרומתה המיוחדת לחברה ולמדינה בכללה.
1: שידורי הטלוויזיה הציבורית בערבית דוגמה ומופת למוסד שבו יהודים וערבים עובדים יחד. וכיום כל מה שצריך הוא לפתוח את מכאן בערוץ 33 וליהנות משידורים נהדרים, מגוונים ואיכותיים בשפה הערבית.
5: المايك
0: إلك على قناة مكان كونوا معنا. מאז 1936 90 سنه للشيדור الציבורي אנחנו כאן.
6: 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן ואנחנו ממשיכים גם כן תרבות בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. בעולם אחר, נורמה ג'ין מורטנסון הייתה חוגגת היום יום הולדת 100. אבל האישה שהיא הפכה להיות, מרילין מונרו, כבר מתה לפני יותר מ-60 שנה. יש שתי דרכים לדבר על מרילין מונרו ביום הולדתה. אפשר לדבר עליה בגיחוך, בתור הבלונדינית ששרה בחוגגת, חושניות, Happy Birthday, Mr. President, ואפשר לדבר עליה בהערכה, בתור האישה שהשתמשה בכוחה הציבורי כדי לקדם זכויות נשים ושחורים, האישה שכשמועדון נחשב סירב לאפשר לאלה פיטג'רלד, לא פחות, להופיע בו רק כי היא שחורה, התקשרה לבעלים ואמרה לו, אם תחתים מפיטג'רלד, אני אשב בכל הופעה בשורה הראשונה. אז איך נחגוג יום הולדת 100 למרלין מונרו? נברך לשלום את הדוקטור יערה קידר, עוצרת והיסטוריונית אופנה. בוקר טוב לך.
7: בוקר טוב.
6: תשמעי, זה פעם ראשונה שאני פונה אלייך בתור דוקטור. ברכות על הדוקטורט.
7: תודה רבה, רציתי להגיד לך שעשית עכשיו את אימא שלי מאוד מאושרת.
6: אז אימא קידר, האימא של הדוקטור, יערה קידר. אז זהו, אז גם יום הולדת למרילין מונרו וגם יום הולדת עבורך על הדוקטור שלך, אנחנו גאים בשתיכן.
7: איך, תודה רבה.
6: העולם מעדיף לדבר על החלק הראשון שאמרתי, נכון? לדבר על מרילין מונרו בגיחוך.
7: נכון, זה גם אני חושבת מה שהיא חוותה רוב חייה הקצרים, בסך הכל בת 36, היא חוותה את הזלזול הזה, הדימוי של הבלונדינית, הטיפשה, לא מישהי שיש לה אמירה או השפעה, זה היה גם הדבר שהוביל לתסכול עמוק עבורה בקריירה שלה.
6: ויש את הדרך השנייה, כמו שאמרתי, וזה הסיפור, באמת הסיפור הפנטסטי עם אלה פיטג'רלד, שבעצם מייצג את כל הדברים שהאישה הזו עשתה.
7: ממש, היא הייתה, חשוב לעשות את התיקון ולומר, היא הייתה אישה חכמה ומבריקה ומצחיקה, והיא הייתה אישה שנלחמה על האפשרות ליצור שינוי, אם זה להילחם על שוויון שכר לנשים וגברים באולפנים בהוליווד, להקים חברת הפקה משלה, מרילין מונרו פרודקשנס, כדי שהיא תוכל לאפשר לעצמה חופש יצירתי שבדרך כלל נמנע מנשים, גברים יכלו לקבוע מי יהיה הבמאי, מי יהיה התסריטאי, אפילו מעצב השיער, לנשים לא היה את זה, פערי השכר היו לפעמים פי 20 בין גברים ונשים, והיא הייתה גם אישה חכמה ומשכילה, הדברים האלה התגמדו לעומת התדמית הזאת באמת של השחקנית שתמיד לובשת משהו מאוד צמוד וזוהר ומשדרת משהו קליל הרבה יותר מהסיפור האמיתי.
6: ואולי צריך גם להגיד, הדברים שאת אומרת ובצדק רב, יערה, הם גם אפשר למצוא להם תוקף גם בתפיסה או בדרך בתופסים את הגברים שהיו סביבה. כן, זו האישה שהייתה עם גברים שעד היום שמם שגור, מארתור מילר דרך פרנק סינטרה, בוודאי ג'ו די מג'יו, בוודאי שני האחים קנדי, לא רק הוא אלא גם השני, האח שלו. ואנחנו תופסים, אם היא הייתה עם הגברים הדברים האלה, זה אומר משהו עליה, בוודאי, למרות שאנחנו צריכים לראות את זה הפוך, זה אומר בעיקר משהו עליהם.
7: ואני חושבת שעוד גבר שהייתי מוסיפה לרשימה הזו, וזה מפתיע לא מעט אנשים, הוא לי שטרסברג, שחשב שהיא הייתה שחקנית מכוננת.
6: כן. היא לא הורישה לו את כל כספה בסופו של דבר?
7: היא הורישה את ה... היא בעצם קבעה בירושה שהרכוש שלה יחולק לארבעה חלקים, אחד הלך לאימא שלה כדי להבטיח, אימא שלה הייתה מתמודדת נפש, וזה חלק עמוק בסיפור שלה. היא גדלה במשפחות אומנה, היא חוותה התעללות והזנחה רגשית ופיזית. אימא שלה הייתה מאושפזת מגיל מאוד צעיר, וכשהיא הייתה בתשע הושפזה לצמיתות, ואבא שלה נעלם מהתמונה. אז חלק מהרכוש היא בחרה להוריש לאימא שלה כדי להבטיח את המימון של האשפוזים שלה עד סוף ימיה, חלק מהרכוש ללי שטרסברג, רבע נוסף לקרן לפסיכואנליזה, כי היא האמינה מאוד ביכולת של הטיפול בנפש, והייתה מעריצה גדולה של פרויד ויונג, והחלק האחרון לאגודה לחופש האזרח והפרט, וזה מספר לנו
6: משגע
7: פתאום, ממש ארבעה חלקים בצוואה של אישה שכנראה ידעה שהיא הייתה מנחרחתית, ומספר לנו סיפור כך הרבה יותר עבור מכל מה שאנחנו יודעים. ברשימת הגברים מוסיפה עוד גבר מפתיע, היא הריצה את אלברט איינשטיין.
6: כן,
7: היה גם שמועות שהיה ביניהם רומן, מה שלא היה, אבל היא אמרה, זה תארו לכם שהיו לנו ילדים, היה להם את היופי שלי ואת המוח שלו. למרות שנראה לי ש...
6: ומה היה קורה אם היה קורה הפוך?
7: בדיוק, היה להם מוח גדול ומפותח לא פחות.
6: נגיד עוד מילה ברשותך, יש, אני לא בטוח אפילו שיש יכולת להבין את הקסם, אבל בכל זאת...
7: אני חושבת שהיכולת הזאת שלה ליצור, ובזה היא הייתה, למרות שזאת הייתה, זה היה תוצר של הנדסה מאוד ברורה של האולפנים, ליצור את האישה הסקסית ביותר שנראתה על מסך הכסף, אבל היא הייתה חלק מזה, והיא ידעה איך ליצור את האיקוניות הזאת, נקודת החן שלה, אמנם הייתה נקודת חן כנראה מאוד מאוד בהירה, היא הדגישה אותה. היא ידעה שאלה הפרטים הקטנים, התסרוקת הזאת כל כך מובהקת, השפתיים האדומות, נקודת החן, הכל הלוחש, שאגב נועד להתגבר על גמגום. אלה דברים שהפכו אותה למישהי שעומדת במבחן הזמן ומנצחת אותו 100 שנים אחרי הולדתה, ואני חושבת שמזכירה לנו גם כמה חשוב להעמיק בהבנה שלנו את הביוגרפיה של,
6: כן,
7: של אנשים,
6: של אדם,
7: שהפכו
6: כן.
7: לגיבורים בדיוק.
6: נדמה לי שגם בעוד 100 שנים יחגגו לה, את יודעת, יערה?
7: אני מסכימה איתך לחלוטין.
6: הדוקטור יערה קידר, עוצרת והיסטוריונית אופנה, יום הולדת 100 היום למרלין מונרו. הדוקטור קידר, תודה שהיית איתי הבוקר.
7: תודה רבה, גואל.

0: הצלילים הללו, I should be so lucky, לאיתה הראשון של קיילי מינוג, שיר שבשנה הבאה נציין 40 שנים ליציאתו, תעשו כבר אתם חשבון בני כמה אתם, מביא אותנו אל הגיבורה הבאה שלנו, הזמרת קיילי מינוג, שזוכה כעת לסדרה תיעודית, שלושה פרקים אורכה בנטפליקס. בסדרה היא נעה מימי הכוכבות, בדרמת הנאורים האוסטרלית קרובים קרובים, דרך הקשרים שלה עם ג'ייסון דונובן, מייקל אצ'נס וניק קייב, ועד להצלחה הבינלאומית. מי שצפתה בסדרה היא ראות ברנע, כתבת האומנות של טיים אאוט, שנמצאת איתי כעת. שלום ראות.
1: היי, בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. I should be so lucky. היית מהמעריצים, ראות?
1: כמובן. אני, אגב, תיקון, זה שכנים שכנים, לא קרובים קרובים.
0: פנטסטי, ככה כתבתי את זה בתסריט שלי, כן.
1: זה בסדר, זה מבלבל, גם הייתה סדרה אחרת שקראו לה שכנים באותו זמן, ולכן הכפילות, נייברס בקיצור. כן, אני חושבת שבתור בן אדם שמגדיר את עצמו כגרופי לאורך השנים של כל מיני כאלה ואחרים, אז קיילי הייתה ממש מהראשונות, אני הייתי בת 9 כזה שהיא פרצה, וזה כלל פוסטרים בחדר, וקלטות, לא היו אז דיסקים, זה מגיע בקלטת.
0: וגם בישראל צריך להגיד, צפו רבים בטלנובלה, בדרמת הנאורים הזאת.
1: אופרת סבון, כן. אופרת סבון אוסטרלית, שהגיעה לארץ, היא הגיעה קצת באיחור ב-91 או 2, אם אני לא טועה, אבל היא הייתה להיט, והיא כבר הייתה אז להיט בבריטניה, ובעוד מקומות בעולם. זה הסדרה הראשונה שככה פרצה את גבולות הטלוויזיה האוסטרלית, ונהייתה פופולרית ברחבי העולם, ולקיילי היה חלק משמעותי בדבר הזה, כמובן עם הפרטנר שלה, אז ג'ייסון דונובן, גם בחיים, וגם בסדרה.
0: אז צריך להגיד משהו על ג'ייסון דונובן, וצריך להגיד גם אחר כך משהו על מייקל אצ'נס ועל ניק קייב. נדמה לי שההתמקדות של היוצרים בסדרה הזאת, לפחות בשני פרקים מתוך שלושה, באותם קשרים עם האנשים האלה או עם הגברים האלה, לא עושה איתה באמת חסד.
1: אני דווקא חושבת משהו אחר. אולי עם ג'ייסון דונובן זה אחרת, כי באמת הם, שניהם היו נורא צעירים, הם היו בני 19, ושניהם היו מין סופרסטארס כזה, שנהיו כאלה באופן מאוד מאוד מהיר, ולא כל כך ידעו איך להכיל את ההצלחה הגדולה. אבל אני חושבת שגם מייקל האצ'נס וגם ניק קייב, שאני לא ברור לגמרי אם היו ביניהם יחסים רומנטיים, או שמה זה היה רק חברות ודואט, אני חושבת ש... יש בקיילי, גם היא נאבקת בזה לאורך, היא מספרת על המאבק שלה לאורך הסדרה, להפוך להיות משהו מעבר לבובה על חוט הבלונדינית החמודה המתוקה שמייצרת להיטי פופ ותדמית בת השכן הזאת. אני חושבת שאם היא באמת הייתה הדמות החלולה, השטוחה, הפלקטית הבלונדינית, זה לא היה קורה, לא עם מייקל האצ'נס, לא עם ניק קייב, ומשהו שנגיד הסדרה מדלגת עליו, אני לא לגמרי יודעת למה, זה שאחר כך היה לה גם דואט עם רובי וויליאמס,
0: כן,
1: קידס,
0: כן.
1: שהיה מאוד מצליח. אז כנראה שמההתחלה היה בה מעבר לדבר הזה, מעבר ל...
0: אבל נדמה לי שההתמקדות הזאת באותם גברים, שאת יודעת, מי הם לעומת מעמדה של קיילי מינוג היום? אז אתה אומר, יש לך את הזכות לעשות על כוכבת כזאת סדרה ארוכה כל כך, בואו נראה מה הופך את הפלא לפלא.
1: כן, יש שם, אני מניחה ששוב, זה משהו שמעוניין להביא צפיות, ואין דבר מעניין יותר מרומנים, כן, וכאלה ואחרים. כן. וגם הסיפור של מייקל האצ'נס, שהוא סיפור טרגי בפני עצמו, וההתאבדות שלו בגיל צעיר, והעובדה שכשהיא מדברת עליו, היא נורא מתרגשת,
0: כן.
1: ממש כאילו על סף בכי. אגב, היא על סף בכי, חצי מהטסטמוניאלס שם, היא ממש, ממש רואים שהיא מתרגשת מלהיזכר, מלספר, מלחלוק את כל הדרך המשוגעת הזאת שעברה.
0: נדבר על...
1: זוכח אותה לנורא אנושית,
0: כן,
1: בעיניי.
0: כן, ממש. וגם צריך להגיד, גם אחותה משתתפת ביצירה,
1: נכון,
0: הזו,
1: דני.
0: שזו הפתעה מאוד גדולה, כן, כי תמיד לימדו אותנו שיש דם רע בין שתי האחיות שלה, בין שתי האחיות הללו, ויש גם פרק נרחב לסרטן שהיא חלתה, נכון. בו. יש שם בעינייך תשובה מספקת לאיך קיילי מינוג הפכה לקיילי מינוג?
1: כן ולא, אני חושבת שקודם כל די ברור מה קרה שם בהתחלה, העובדה שהיא אומצה במרכאות על ידי סטוק אייטקין ווטרמן, קבוצת המפיקים המוזיקליים מה-90s, שבעצם הפכו הרבה כוכבים כן. לכוכבים, כן. וממש לקחו אותה כאיזשהו פרויקט, הייתה בת טיפוחיהם, וייצרו לה כמו... כמו שאנחנו רואים שקוראים עם, קוראים כוכבות וכוכבים היום, כן, זה לא משהו שחלף מן העולם. לוקחים מישהי צעירה בדרך כלל, יפה בדרך כלל, עם קריזמה, ובונים עבורה איזשהו מהלך קריירה של כוכבת. אנחנו כן מבינים, לפחות מהצד של קיילי, גם ברור שהסרט הזה נעשה איתה, כן. והוא מתכוון להרים
0: כן.
1: לה.
0: כן. למרות שצריך להיות כנים ולהגיד, זו בכלל שיטה של השנים האחרונות, של כל הכוכבות והכוכבים הגדולים שאתם רואים סרטים עליהם, הם רשומים שם כמפיקים, הם על השלטר, ובניגוד לסרטים אחרים, פה נדמה לי שהיא הייתה הרבה יותר רכה בחדר העריכה, במובן הזה שהיא אפשרה דברים שאולי כוכבים אחרים לא היו מאפשרים.
1: יכול להיות. מודה שלא ראיתי את הדוקוז על כולם, אבל אני כן יכולה להשוות לחלק ממה שראיתי. אני, מה שאני חושבת היה לי חסר איפשהו בתוך הדבר הזה, זה כשהיא מדברת למצלמה היום בגיל 57, היא נראית כמו האישה הנורמלית ביקום. זאת אומרת, ממש מישהי נטולת גינונים, אפס... וייב של דיווה, זאת אומרת אם היינו מושיבים מול המצלמה את מדונה או מישהי אחרת בסקייל הזה, זה כנראה היה יוצא אחרת. היא ממש מרגישה שם כמו איזה אישה סופר נגישה וסופר נורמלית, ובאמת עבר עליה הרבה, ואז כשאנחנו רואים אותה על הבמה היא איזשהו פצצת אנרגיה משוגעת, ממלאת... אצטדיונים של עשרות אלפי אנשים ברחבי העולם, לא נחה לרגע, גם עכשיו אגב, גם צריך לומר שהסדרה הזאת יצאה שבוע לפני שעלה לנטפליקס מסע ההופעות כן. האחרון של הטנשן מרחבי העולם, אז רואים שהיא עדיין שורפת במות בכל מקום שאליו היא מגיעה, ויש לה קהל מעריצים עצום, and yet כשאנחנו... רואים אותה פייס טו פייס, והיא יושבת מול המצלמה, היא מרגישה כמו דודה שלי, כן, כאילו קצת.
0: כן.
1: בקטע טוב, כן. כאילו לא...
0: אישה, פשוט אישה כן, שיושבת על כן. ספה, כן.
1: יכול להיות איזה משהו באוסטרליות הזאת, שהיא אולי קצת, אנחנו רואים את זה גם בסדרה, תוך כדי כל ההתמודדות שלה עם הסרטן, העובדה שהיה נורא חשוב לה להיות כל הזמן בחיק המשפחה שלה, כן. ובבית שלה, ו... יש שם איזשהו חיבור מאוד, משהו מאוד מקורקע למקום.
0: והמשפחה אפילו בסרט, בסדרה הזו מופיע. כן. טוב, נגיד שוב, אנחנו נמליץ, נכון? נכון?
1: בטח,
0: נכון,
1: ברור.
0: כן, כן, כן. במיוחד אם אתם אוהבים את האישה הזו. הסדרה בנטפליקס, שלושה פרקים על קיילי מינוג, זה אחלה סופה של האוויר איתו. רעות ברנע, כתבת האמנות של טיים אאוט, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה גואל, ביי.

0: הספורט עם אורי לוי.
1: והנה אחרי קיילי מינוג, כמובן אורי לוי. אנחנו בפינת הספורט, פינה שמדגישה את הקשר בין תרבות לספורט, ספורט לתרבות, והיום על שולחננו כמובן הזכייה של פריס סן ז'רמן בליגת האלופות, הרוג ומאות פצועים בפריס, במה שהם קוראים לו חגיגות. נברך לשלום את אורי לוי שנמצא איתנו. שלום אורי לוי.
2: שלום גואל, מה העניינים? בוקר טוב.
1: אולי הם התבלבלו, אולי פשוט התרגום של המילה חגיגות לא הגיע לפריס.
2: כן, טוב, תראה, זה דבר שהיה ידוע שגם אם פריס תפסיד וגם אם היא תנצח את ארסנל בגמר ליגת האלופות, יהיו מאומות בפריס. זה דבר שקורה בשנים האחרונות ביתר סט, גם סביב ההצלחה הגדולה של הקבוצה, שזו פעם שנייה ברציפות שהיא הופכת להיות אלופת אירופה, וגם בגלל הקהילות הגדולות מאוד של אוהדי כדורגל, בעיקר מפרברי פריז, שחוגגים גם את המשחקים של הנבחרות הלאומיות של מדינות המוצא של הוריהם, והסבים והסבתות שלהם, אם זה סנגל, אם זה מרוקו, אם זה אלג'יריה וטוניסיה, זה תמיד מקבל ביטוי בפריז, לא משנה מה.
1: אבל מה, למה? למה? פורקווה? למה? לכו למסעדה ותאכלו מולים. מה העניין?
2: יפה, וזה מה שהיה באמת נהוג בפריז, אני חושב, עד העשור הקודם פחות או יותר. פריז לא הייתה אף פעם עיר של כדורגל, הייתה עיר של תרבות, הייתה עיר של מוזיקה, של אומנות, אבל לא של כדורגל. אבל עם ההצלחה של פריז, עם הצמיחה של המועדון הזה, של פריז סן ז'רמן, גם מבחינה כלכלית כמובן, והמעורבות הקטרית הגדולה בו, שגם הם מעורבים, אני חושב, בהתפשטות של העדה של פריז, גם בקרב אותם קהילות של מאגרים וצאצאים מרקעים מוסלמיים, כן? קטר חזק מאוד על הסיפור הזה, הופכת בעצם את פריז להיות קודם כל עיר גם של כדורגל, שזה דבר שאי אפשר היה להגיד, אני חושב, כן. עד העשור הקודם, יחד עם ההצלחות הספורטיביות ויחד עם ההשקעה הקטרית. ואתה יודע, זה תמונות שמצד אחד נראות יפה לפרקים, מצד שני נראות מזעזע, כי באמת הרבה מאוד הרס, חורבן, מכוניות צרופות וונדליזם, זה לא דברים שכיף לראות, בטח לא בעיר יפה כמו פריז, אבל זה חלק בלתי נפרד מהנוף שלה עכשיו, ובפן התרבותי והחברתי צריך להתרגל לזה, זה הולך להישאר.
1: אבל האם זה מכבד את הזכייה של סן ז'רמן?
2: שאלת מקודם פורקווה, כן. אז התשובה היא פרסקה.
1: כן, כי ככה.
2: בדיוק, זאת התשובה, ויש בזה המון אלמנטים, אתה יודע, שהולכים אחורה לתקופות הקולוניאליזם הצרפתי בצפון אפריקה, לתחושה של אנשים מרקעים מסוימים שהממסד הצרפתי לא רואה אותם, ולמעשה הדרך שלהם להביע את מורת אורחם על המצב הזה יוצאת דרך הכדורגל, ולדעתי אם אתה שואל אותי, הרבה מהם הם בכלל לא אוהדי כדורגל, אלא הם מנצלים את רגע השמחה הספורדי הזה כדי להוציא, לפרוק, אתה יודע, איזה פלטפורמה בשביל פורקן ולוונדליזם לצערנו, וככה זה נראה. אבל אני חושב כשאנחנו מדברים על הקשר בין תרבות לספורט בנושא הזה, אני לא חושב ותקן אותי אם אני טועה, יש עיר גדולה שהיא סמל כל כך חזק לתרבות, במיוחד תרבות מערבית, כן, עילית, כן, שפעם ראשונה נתקלת בדבר כזה, פחות או יותר בשנים האחרונות, ואז התגובה היא מאוד צרפתית היסטרית כזאת, אתה מבין מה אני אומר?
1: כן. כן, למרות כי זה מזכיר, כי זה מזכיר לצרפתים, אביך זכרו לברכה היה מצרפת, גם ההורים שלי, זה מזכיר לצרפתים את כל מאומות הבונליו שהיו שם במשך שנים, זה מכניס אותם ללחץ. טוב, נעבור מסלברסיון אחד לסלברסיון אחר, וזה הסלברסיון שלך אורי לוי. ההסקט שלך מגיע לסיום, כי עוד רגע המונדיאל בפתח.
2: נכון מאוד, ממש השבוע אנחנו נעלה את הפרק האחרון בעונת המונדיאל של שער לשנת 2026, אני מאוד מתרגש, באמת עונה שעבדתי עליה מאוד מאוד קשה, והעונה התחלנו אותה עם דונלד טראמפ, עברנו דרך אצטדיון אצטקה, המקדש המיתולוגי של המונדיאל, עם דייוויד בקאם, כן. האיש שהיווה את הכדורגל מאירופה לארצות הברית, ובאמת עוד המון פרקים על האיטי וקורסאו וקריסטיאנו רונלדו, פרק שיצא בשבוע שעבר, ובאמת אלפי האזנות וכיף גדול. ואנחנו סוגרים אותה עם מדריך כיס גיאופוליטי. קצת איפה שהתחלנו, ככה אנחנו נסיים אותה, עם כל הסיפורים היותר אקטואליים שקרו לאורך העונה, ובגלל הפורמט הנרטיבי של התוכנית לא יכולנו לגעת בהם. אנחנו ניתן להם בעצם איזושהי במה, אם זה קצת מהאזור שלנו, כמה נבחרות מעניינות, גם מאפריקה, ובעצם המאזינים יוכלו להקשיב לזה, וכשהם יראו בעוד שבוע וחצי את המונדיאל, הם יבינו הרבה יותר מה הסיפור של הנבחרות, של המדינות שהנבחרות האלה מגיעות מהן, ולמה זה מעניין, על כל החיבורים התרבותיים, הגיאופוליטיים, החברתיים של המונדיאל הזה. ואתה יודע, כשעשינו את העונה הזאת, אז הרבה פעמים, אתה יודע, אתה חושב פרק-פרק, מה הנושא של הפרק הזה, ואז פרק הזה, ודווקא העונה הזה פעם ראשונה, אנחנו עושים את שער מ-2019, פעם ראשונה שחשבתי איך אני בונה אלבום, לא שיר או כמה שירים, אלא אלבום, ואיך אני מספר את הסיפור של המצב של הכדורגל העולמי היום, בשנת 2026, רגע לפני המונדיאל הזה, ואיך כל פרק מאיר ומאיר את הפרק שלפניו או אחריו באור אחר, אז אני ממש ממליץ למי שעוד לא הזין לעשות בינג' ולהגיע מוכן ליום רביעי הקרוב שעולה הפרק האחרון לקראת המונדיאל.
1: יש לך על מה להיות גאה, אורילה, יש לך על מה להיות גאה. תן לי את הלוז גם שלנו, כי אני חושב על התוכנית שלנו. יום שני הבא אתה עוד איתנו או שאתה כבר נוסע לאמריקה?
2: יום שני הבא אני עוד איתכם, אנחנו נארוז ביחד את המזוודה, אתה תשאל אותי אם ארזתי לבד, אם יש לי הכל.
1: כן, כן.
2: ואז למעשה אני אעמוד לשירותכם מחול, כן, בהתחלה ממקסיקו, ואז מארצות הברית, ויהיה מצוין.
1: אתה מתרגש למות, נכון, אורי?
2: אז זהו, שלקח זמן להתרגשות להגיע, בעיקר חיכיתי לזה, זה מונדיאל שלישי שלי יהיה, חוץ מזה הייתי בשתי אליפויות אפריקה, גביע אסיה, בהרבה מאוד מעמדי כדורגל גדולים, אבל עכשיו שאני כזה מתחיל ממש, מה שנקרא, להבין את המוחשיות, להרגיש את זה בצורה מוחשית, כמה אני אורז, כמות הוואטסאפים והטלפונים והתיאומים על הכתבה הזאת, והרעיון הזה, והדיווח משם, והמשחק הזה, אז כן, בסוף אני חי בשביל הדבר הזה, וכדורגל זה החיים שלי. ואתה יודע, בשבילי, יש משפט באיטלקית, אמרתי לך אותו כמה פעמים, אני חושב. Il calcio solo un pretesto. הכדורגל הוא רק תירוץ. הוא תירוץ לדבר על תרבות, הוא תירוץ לדבר על פוליטיקה, הוא תירוץ לדבר על החברה שלנו, על ההיסטוריה, על הכל. אז מונדיאל זה המסיבה הכי גדולה של המשפט הזה, שכדורגל הוא רק תירוץ.
1: נזכיר למאזינות והמאזינים, כל משחקי המונדיאל ישודרו בחינם אצלנו בבית, בכאן, תאגיד השידור הישראלי. אורי לוי, הכדורגל זה החיים שלך ואתה החיים שלנו. תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה לך, גואל, שיהיה בוקר טוב.
1: מאיה לסלע נמצאת איתי כעת, מגישת ועורכת תוכנית הספרות, מה שכרוך, שמשודרת בכל יום ממש ממש אחריי, והיא כאן איתי באולפן. מאיה, לשלום.
3: שלום וברכה.
1: קצת קינית כשאמרתי את זה לאורי, נכון?
3: כשאמרת לו שהוא החיים שלנו, אמרתי, איפה אני אבל בסיפור הזה?
1: אז הנה, בשביל זה הזמנתי.
3: חיים שלי, מה זה?
1: לפחות אני אומר את זה בפנים שלך.
3: בפרצור.
1: בדיוק. מה היום בתוכנית?
3: שמע, אני אדבר היום עם ידידנו. אפשר להודות, נדב נוימן, שעבד איתנו פה.
1: אהובנו, כן.
3: אנחנו מאוד אוהבים אותו. נדב נוימן מתעסק הרבה בסוגיית ה-AI.
1: יס. אפילו הוא נכנס לתוך איזושהי ביצה, אפרופו דברים שהוא אמר על אולגה טוקרצ'וק.
3: תקשיב, אני אפילו עוקבת, כי הוא פתח ערוץ בטלגרם, נדב נוימן, שבו הוא כותב על הנושאים האלה. אז אני עוקבת אחריו בטלגרם, שמבחינתי זה מאוד אינטימי ורמה מאוד גבוהה של מעקב אחרי אדם ורעיונותיו.
1: במיוחד שיש לך את הוואטסאפ שלו, הוא פשוט יכול לשלוח את הדברים.
3: נכון. אז אני אדבר, שמעתי שאתה דיברת פה אתמול, נדמה לי, עם מתמטיקאי על האפיפיור,
1: כן.
3: ועל הדברים שהוא פרסם, המודאגים שלו, כן. מה-AI ומעתיד האנושות, אבל נדבר גם על אולגה טוקרצ'וק, שאמרה באיזה מין רעיון כזה, או באיזה אירוע, בעצם סיפרה שהיא נעזרת ב-AI, אפילו אולי יותר מנעזרת, אני זהירה עם הדבר הזה, אחרי זה היא מין פרסמה הודעה, כן. שלא, זה לא שהיא כותבת, זה רק התחקיר.
1: כן.
3: אני לא יודעת, אני רואה הרבה אנשים שנעזרים בדבר הזה. האם, אז מה? אולי זה בסדר?
1: אוקיי.
3: האם אנחנו צריכים באמת לפחד מזה?
1: אוקיי.
3: אתה יודע, אם אתה שומע...
1: נדב יודיע לך שכן, שזה רע מאוד.
3: אנחנו צריכים לפחד מזה.
1: כן.
3: והדברים של האפיפיור, אני חייבת להגיד לך, הרעיון שעשית פה עם המתמטיקאי, היה פנטסטי, מרתק, באמת. והדברים של האפיפיור מטרידים. אם כי...
1: אנחנו צריך לדאוג שהפמפלט הזה של האפיפיור, 40 אלף מילה,
3: צריך לתרגם אותו.
1: יתורגמו לעברית. ו... צריך לדאוג...
3: ב-AI, מה הבעיה? אני לא מבינה את הדבר הזה. כאילו, ואתה מכניס את זה תוך שלוש שניות, יש לך את התרגום. באמת, אין שום בעיה, זה בדיוק העניין.
1: כן.
3: יכול להיות התרגום, אף אחד לא יישב לתרגם את זה אחרת. כן. ואני חושבת שהרבה ספרים כבר גם מתורגמים ככה.
1: את מזה, תגידי לי מאיה, את הרי מקבלת את כל מה שיוצא, הרמות שלך כאן צריך לעשות עליהם סרט תיעודי, לפעמים אני לא רואה את מאיה, כי סביבה רק מיליון ספרים. את מזהה כבר?
3: אני לא אגיד שאני... אני לא יכולה להגיד, להתהדר בזה שאני מזהה. אני יכולה לפעמים לזהות ולהגיד, זה תרגום גרוע.
1: אוקיי.
3: אוקיי? אני יכולה...
1: אבל חשד מנקר בך כל הזמן.
3: חשד מנקר? לא כל הזמן. כי כשאני קוראת... תרגום של פרוסט, של אליט ישרון, כן, אני לא חושדת.
1: בוודאי.
3: אתה רואה כן, שזה מתרגם כן, את גאונה, כן, מתרגם את... כן, ואתה יודע שמה שאתה קורא זה ספרות עילאית. כן. אוקיי. אז, אבל יש ספרות שכן, אתה יודע כבר מראש, זה אפילו לא עניין של לזהות, זה לא צריך כזה גאון. אתה רק מקווה שעברו על זה אחרי זה, באיזה מין עריכה לשונית או עריכה בכלל, ושיפצו את הדברים.
1: בואי נקבע שנקיים שיחה ארוכה על האם זה רע. בסדר? כי אני לא משוכנע שיש לי את התשובה. האם זה רע?
3: אנחנו צריכים לעשות על זה, זה...
1: כן, אנחנו צריכים לעשות מזה, בדיוק. מאיה סלע, מיד אחריי בשעה 10, עם מה שכרוך, נדב נוימן יהיה האורח המרכזי של היום. מאיה, לתודה שהיית איתי הבוקר.
3: תודה, חיים שלי.
1: והנה, רגע אחד, לפני שאנחנו מסיימים עוד תוכנית של גם כן תרבות, אנחנו כדרכנו נשלח אתכם אל המשך דרככם בשיר. הנה ליד החלון, שירו של מרדכי גלילי, מי שיקרא עבורנו הוא השחקן משה פרסטר.
4: ליד החלון, נשקת וחיוך קטן על שפתייך. אני מביט בך ולומד תנועות קטנות, גלים בליבו של מדמיין. עמדתי ליד החלון, הבטתי החוצה. הייתי צריך לומר לך, אני לא יכול בלעדייך. לא היה לי אף פעם חיוך כשלך. שט כענן בעיר בתוך מבטך. התחלת שהייתה קרית בלילה, הפכה לעננים ביום. לו יכולתי להיות קל יותר, רך יותר, הייתי צריך לומר לך.
1: קל יותר ורח יותר. נודה למשה פרסטר שקרא עבורנו את ליד החלון, שירו של מרדכי גלילי מתוך הספר אושר עובר אורח. והנה, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים המורים על סיומה של תוכנית נוספת של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, עורכת המשדר ענת שרון בלייס על ההפקה, שיר קרבני על הביצוע הטכני שלומי יצחק. נודה לכל מי שהיה איתנו היום ונשוב אליכם גם מחר בשעה 8 בבוקר, מקווה שתבואו. תודה ולהתראות.

0: כאן.
1: כאן.
2: קרן נויבך.
3: כאן.
2: מאיה בצלאל אסיס וקוטי סבג.
4: כאן.
2: אריה גולן.
5: כאן.
6: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות.
7: תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד.
6: הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת.
7: פרטים נוספים באתר כאן.
8: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
9: הללויה, איזה גול!
8: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
9: אולי עכשיו זה יגיע? סימא!
8: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
6: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: אחרי החדשות, מה שקרו עם מאיה סלע.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בדרום לבנון נפל הלילה מפגיעת רחפן נפץ סמל ראשון אדם צרפתי בן 20 מראש העין. נתניהו וקץ הורו לצה לתקוף מטרות חיזבאללה בדחיה בבירות. הירי מלבנון נמשך גם בשעה האחרונה. שר המשפטים הלבנוני אומר שעל חיזבאללה למסור את נשקו למדינת לבנון. הרוג באזור השפלה, ככל הנראה בתאונת פגע וברח.
12: החדשות ברשת
11: בית.
12: החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. הלילה נפל בדרום לבנון סמל ראשון אדם צרפתי בן 20 מראש העין. סמל ראשון צרפתי, לוחם מגלן בעוצבת הקומנדו, נפגע מרחפן נפץ בכפר יוחמור סמוך לבופור. יהי זכרו ברוך. באירוע שבו נפל סמל ראשון צרפתי נפצעו שלושה לוחמים, אחד קשה ושניים קל. הם פונו לטיפול בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. בחמש אחר הצהריים יובא למנוחות לוחם צהל מיכאל טיוקין מאשקלון, שנפל שלשום בדרום לבנון. הוא יתאמן בבית העלמין הצבאי בעירו. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ הורו לצהל לתקוף מטרות טרור במעוז חיזבאללה בבירות הדחיה. בהודעה שפרסמו נאמר כי הצעד ננקט בעקבות ההפרות החוזרות ונשנות של הפסקת האש בלבנון בידי חיזבאללה והמתקפות על ערים ואזרחים בישראל. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. הירי מלבנון נמשך גם בשעה האחרונה. הזעקות נשמעו בגליל המערבי מחשש לחדירת כלי טיס עוין. דובר צהל מסר שהאירוע הסתיים. תת-אלוף במילואים יעקב נגל, שהיה ראש המל"ל בפועל, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי באימות עם חיזבאללה צהל אינו פוגע לפי שעה ביעדים המפריעים באמת לארגון הטרור.
13: אחד, הדחיה, שניים, מנהיגים, חיסולים, שלוש, נכסים שלהם, ארבע תשתיות. אלה ארבעת הדברים שצהל צריך להוריד את הכפפות, צריך להסביר בנושא הזה, וזה מתקשר לאיראן, לארצות הברית, הם יבינו את זה.
11: בריאיון לרועי שרון ואסף ליברמן אמר נגל כי אין סיבה להציב אוגדה מצפון לליטני או לזהרני, והזהיר כי בכיבוש שטח לטווח ארוך, תוך שהיא הסטטית בתוך לבנון, אנחנו עלולים להפוך לברווזים במטווח. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו שוחח עם נשיא לבנון ג'וזף אאון ועם ראש הממשלה בנימין נתניהו, בניסיון לקדם את המסע ומתן בין המדינות. גורם רשמי אמריקני מסר לרשת השארק כי ארצות הברית הציעה מתווה שלפיו יפסיק חיזבאללה את התקפותיו על ישראל ובתמורה תימנע ישראל מתקיפות בבירות. לפי הדיווח ניסה נשיא לבנון לקדם את ההצעה, אולם יושב ראש הפרלמנט הלבנוני נביה ברי הגיב בהתחמקות, דרש כי ישראל תפסיק לירות תחילה וטען כי הוא מבטיח את מחויבות חיזבאללה להפסקת האש. הגורם האמריקני מתח ביקורת על חוסר הפעולה של גורמים בלבנון ואמר כי חיזבאללה נשמע להוראות מאיראן ואינו מתעניין במצב העם הלבנוני. עוד הוסיף הגורם כי ארצות הברית אינה מצפה שישראל תמשיך לספוג מתקפות על אזרחיה וכי על חיזבאללה להפסיק את ה...

0: השר אלבנוני הדגיש כי מסירת הנשק למדינה אינה כניעה, כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. חשד לתאונת פגע וברח בכביש 3. גבר כבן 40 הותר בלי רוח חיים בצד הדרך, סמוך למושב הודיעה. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. הגופה תועבר למכון לרפואה משפטית, והמשטרה מחפשת אחר כלי רכב שאפשר שהיו מעורבים באירוע.
1: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
2: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
1: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית ממחר עד יום חמישי, התחממות בהדרגה ויסריכה מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה וקרין גלודן בר-אור, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן תרבות.
5: עכשיו, מה שקרוך עם מאיה סלע.
6: מה שכרוך עם מאיה סלע.
7: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM בשידור חי וישיר. דעו שאתם יכולים להקשיב לנו גם כסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני הסקטים. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני שלומי יצחק. אנחנו נדבר היום על זהות ועל בינה מלאכותית, נושאים קטנים לענות בהם, אבל אנחנו מתחילים ממה קורה
6: עכשיו במה שכרוך. מה קורה?
7: נכון, מה קורה זאת הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי תרבות ודעת איזה ספר הם קוראים עכשיו ומה המחשבות שלהם עליו. והיום אנחנו עם המשוררת, המתרגמת והעורכת, חברת מערכת כתב העת הו, וסדרת הספרים ה-21, סיוון בסקין, שפרסמה לאחרונה מסע בכתב העת מוזניים, תחת הכותרת שתי פגישות עם משוררת, וזה תפס את תשומת ליבי, קראתי את זה בהנאה גדולה. במסע הזאת היא כותבת על משוררת אחת, ורוניקה דולינה, שהתוודעה לשירתה כנערה. היא מציעה, בסוף היא כותבת עליה שהיא אולי כמו ליאונרד כהן הבת. וזה הרגע שאמרתי, אני מבינה את ההגדרה הזאת. שלום סיוון בסקין.
8: שלום מאיה, מה שלומך?
7: בסדר גמור, תודה שבאת. ספרי לי קצת, למי שעוד לא קרא, מי זאת ורוניקה דולינה, והיא באמת הייתה או שהמצאת אותה?
8: קודם כל, את יכולה אבל לבוא ולבדוק, כי היא מופיעה בסוזן דלל ביום שישי הקרוב. אם תרצי נוכל להיפגש שם.
7: פנטסטי. ואת הולכת להופעה, מן הסתם. הפעם את הולכת, כן.
8: כן, הצלחתי, פעם ראשונה שהצלחתי לתפוס בזמן מידע על הופעה שלה בארץ. עד עכשיו תמיד הייתי איכשהו מפספסת.
7: זהו, את כותבת שם על הפספוסים, שבעצם אף פעם לא הצלחת לראות אותה. זה מידע משמח שאת תראי אותה, אז ספרי לנו עליה.
8: כן, אז ורוניקה דולינה היא משוררת, שהיא בעצם זמרת יוצרת. היא שייכת לאותה תופעה ייחודית שהתחילה עוד בשנות ה-60 בברית המועצות, של משוררים שהיה להם נוח יותר לשיר ולשיר את השירים שלהם, כלומר להלחין אותם ולבצע אותם עם גיטרה מול קהל, מאשר להוציא ספרים, מכל הסיבות שאנחנו מכירים.
7: כן.
8: ורוניקה שייכת לדור מאוחר יותר, היא צעירה בערך ב-20 שנה מהמיינסטרים של הז'אנר הזה.
7: שנגיד הבן אדם שאנחנו מכירים, הז'אנר הזה אולי היחיד, זה ויסוצקי, נכון?
8: בוודאי, כן. גם אגב יש לי מסע אחרת שפורסמה לפני שנים בכלל על הז'אנר הזה, ויסוצקי הוא באמת המפורסם מכולם. ורוניקה כאמור הרבה יותר צעירה מהם, ובניגוד לרובם היא משוררת אישה. וכשהתוודעתי אליה אני הייתי בעצם נערה כבת 13 או משהו כזה, היא הייתה אימא צעירה בת 30 וקצת.
7: כן.
8: והשירים שלה שעסקו בחוויה נשית, בחוויה משפחתית לעתים, בחוויה של אישה יוצרת בתוך משפחה, זה היה משהו ש... לא הכרתי בז'אנר הזה, וגם לא הרבה בז'אנרים אחרים של שירה רוסית שהכרתי.
7: ואת בעצם התוודעת...

0: נתת אליה בתקליט, שמעת תקליט שלה, היה דבר כזה, ואצל חברים, אצל חברה, ההורים של החברה, נכון? האימא של החברה השמיעה את זה.
1: נכון, חברת הילדות הכי טובה שלי, שהיא גם קרובת משפחה, ההורים שלה היו מאוד מאוד חזקים בלהביא ספרים ותקליטים שאנחנו נאהב, ודרכם התוודעתי לחלק גדול מאוד מהתוכן התרבותי שגדלתי עליו בתקופה הזאת, והם גם לקחו אותנו להופעות שלה עוד בווילנה, בליטה בשנות ה-80.
0: ואת מספרת שם על העניין הזה שאת פגשת אותה אז כילדה באופן מוזר, הלכת להופעה, ואז האימא הזאת לקחה אתכם אל מאחורי הקלעים.
1: כן, זה היה כמובן משהו, חוויה שגם בא בהפתעה, לא היה לנו מושג שנוכל שנייה אחרי שההופעה מסתיימת לפגוש את האומנית ולהגיד לה שלום ולהקליט איתה כמה מילים. והייתה באמת מקסימה, ולא הייתה בשום התנסות כזאת של אומנים או של מבוגרים, כן, הייתה כבר, התחילה להיות מוכרת בשלב הזה, כן, הגיעה עד אלינו להופעה, וזאת הייתה שיחה קצרה, אבל מאוד נעימה, ולקחתי את זה ככה בליבי, כפי שמסתבר לעשורים קדימה.
0: נכון.
1: עד שפגשתי אותה שוב בשנה שעברה פתאום בטלין.
0: שתיכן משוררות שמתארחות בפסטיבל שירה.
1: לא בפסטיבל שירה, באירוע של בכנס של הקהילה היהודית של אסטוניה, יותר מעניין.
0: כן, אוקיי. והיא לא זכרה, היא לא זכרה את המפגש שהוא.
1: היא לא זכרה, וגם לא ציפיתי ממנה לזכור שהיא לפני 200 שנה פגשה איזה ילדה, כן? אבל...
0: ילדה עם שרשרת, כן.
1: כן, אבל גם המפגש השני פתאום, כמפגש של שתי משוררות מדורות שונים, כן? היה נורא נעים ונורא מעמיק, ואז היא הופיעה בערב, וזה היה כל כך... שוב נוגע ללב, שוב עשיר, גם הרגשת שהיא לא עמדה במקום כל השנים האלה, כן? בעצם הרגשת שפגשת איזושהי קרובת משפחה כזאת שהשירה שלה המשיכה לגעת בלב כל השנים האלה, זה מין סגירת מעגל כזאת.
0: ובמידה רבה אני קראתי את הטקסט שלך, שתי פגישות עם משוררת, כטקסט שהוא עליה, אבל הוא גם טקסט על גלות, נכון?
1: לא הייתי מגדירה את זה כטקסט על גלות, אם כי כמובן יש שם נגיעה, למשל התייחסתי במסע הזאת לשיר מוקדם של עוד משנות ה-80 על... אל תתנו לו לצאת לפריז, שבעצם מדבר על כל המשוררים האלה שהגרו, בהקשר הזה כמובן הגרו מרוסיה, עם אחרי מהפכת אוקטובר, והיום כמובן יש זרם לא פחות, כולל אותה, שאינם יכולים להישאר שם. ובשנות ה-80 זה כילדה, זה נראה לי כאיזושהי... בחינה כזאת, אל תתנו לו לצאת, הוא צריך להיות במולדת, הוא צריך להיות קרוב לקוראים שלו.
0: כן.
1: והיום אני מבינה שבעצם, אני הייתי ילדה, אבל היא הייתה אישה בוגרת שכבר הבינה שלכן לתת לו לצאת לפריז, אומנם אולי סיכון של בדידות ורחוק מקהל הקוראים, אבל זה מציל חיים.
0: אני רוצה לעבור, אני ממליצה מאוד בכלל על כתב העת הזה מוזניים, אבל אני רוצה לעבור לגיליון האחרון של הו, ששם פרסמת שיר בשם אדריכלות העתיד.
1: בהחלט.
0: מה צופן לנו העתיד לפי דעתך?
1: קודם כל אין לדעת, ממש ברגעים האלה שמענו יחד מהדורת חדשות עכשיו, וזה לא מבטיח הרבה מבחינת היכולת לנבא את העתיד. אלא אם כן רוצים כל כך להתייאש.
0: אם רוצים להתייאש, אפשר, כן.
1: אם רוצים להתייאש, אפשר, ואז זה נורא קל לנבא את העתיד. אני מקווה שבכל זאת אנחנו עוד לא שם. בעצם הגיליון הזה של הו, הגיליון 30, כן, הגול,
0: כן.
1: מוקדש הוא לנושא שנקרא אות קין. כן? הוא מנסה להתמודד באמצעים אומנותיים. כן? אנחנו לא מתעסקים בפובליציסטיקה, אנחנו מתעסקים באומנות. הוא מנסה להתמודד עם הטרגדיה בעזה, שהיא כמובן כרוכה גם בטרגדיה של השבעה באוקטובר, והיא כרוכה בטרגדיה ענקית אחת במקום הזה, וגם באחריות שלנו כישראלים. והשיר הדריך, המחזור, יותר נכון, הדריכלות העתיד, עוסק במה שנקרא אורבניסייד, כן, הרס סביבת המגורים, כן, עכשיו היו, אם את זוכרת, לקראת הפסקת האש בעזה, היו כל התוכניות המגלומניות של טראמפ, נבנה שם ריביירה, נבנה שם מלונות, נבנה שם אלוהים יודע מה.
0: כן.
1: וכמי שמגדירה את עצמה כאורבניסטית חובבת, אני מיד חיברתי את זה לכל פריחות האדריכלות אחרי מלחמות הרצניות, וכל ההמצאות האלה של סגנונות חדשים באדריכלות, שאיכשהו ניזונים מהרס של חיי אדם, מהרס של קהילות, כן, ויש איזשהו טעם לפגם לפריחות האדריכליות האלה תמיד. וזה מחזור שמנסה לדמיין בצורה קצת צינית אולי את אותה פריחה עתידית שתקרה, אבל החלק האחרון שלו לא ציני בכלל.
0: כן. אז אולי לפני שאני אשאל אותך מה את קוראת עכשיו, אם תסכים לקרוא לנו חלק קטן, איזה מחזור ארוך מהאדריכלות העתיד.
1: בהחלט, אז אני אקרא דווקא את החלק הלא ציני, שאולי מנסה להראות איכשהו את הדרך מהטרגדיה החוצה.
0: בבקשה.
1: בלי להפוך אותה לניצול.
0: בבקשה.
1: כן. שוב להתחיל מפורטיקו, מסדר דורי ויוני. שוב להתחיל מהר סיני, ושוב לחזור על הפסוקים. לחזור לאיתקה, לבלוע שבב עצי או אלקטרוני, עם התוכנית המקורית, ובית מקדש לא להקים. לבנות פסלים ומסכות, עד שנלמד מהם על צלם אדם את מה שלא נלמד במבטים הארוכים. ללמוד מאפס כמרונות, קשתות, לרקוח שוב קוקטיילים מהאבנים והאהבה, אך בית מקדש לא להקים. שוב להמציא צמנט, שוב לגלות form follows function, לבכות על דם ספוג במינרלים הרכים, שוב להמתיק סודות לציורי תקרה אשר הנפשנו, שוב לזפת גגות, רק בית מקדש לא להקים.
0: אדריכלות העתיד, אתם יכולים למצוא את כל הטקסט כמובן בגיליון אוהו האחרון. מה את קוראת עכשיו, סיוון?
1: קודם כל, אני אחת מהאנשים האלה שתמיד קוראים יותר מספר אחד במקביל. הספר שאני קוראת עכשיו, עוד לא סיימתי אותו, הוא ממואר של פרופסור הלל כהן, פה ושם בין הירדן לים, שזה ספר שיצא בהוצאת אלטנוילנד, גילוי נאות כמובן של חברים שלי.
0: כן, נכון, של דורי מנור.
1: דורי מנור ומשה סקל.
0: ומשה סקל, נכון. כן.
1: בהחלט, שפתחו הוצאה עברית בברלין. והספר של הלל כהן, הוא בעצם, שכמובן הוא חוקר מאוד בכיר, והוא פרסם לא מעט ספרי עיון, אבל הספר הזה הוא לא ממש ספר עיון, הוא ממואר מאוד אישי, שמתחיל במסעותיו הרגליים בכפרים הפלסטינים כנער דתי, מתנחל, תלמיד ישיבה, שפשוט אוהב להסתובב, אופן שהוא לא אמור להסתובב, ולומד להכיר את האנשים שהוא פוגש, ואחר כך זה מתפתח, הוא הולך ללמוד, אף על פי שהוא בא ממשפחה שבעצם הוא דור ראשון במשפחתו להשכלה גבוהה בכלל, כן?
0: כן.
1: הולך ללמוד לימודי המזרח התיכון, הופך לעיתונאי שמסקר את הגדה המערבית במזרח ירושלים, אחרי זה הופך באמת לחוקר, בינתיים כמובן גם המקום הזה עצמו עובר טרנספורמציות, כן, אינטיפאדה ראשונה, אינטיפאדה שנייה, כל מה שביניהם, תהליך אוסלו בין לבין, וכל הדברים האלה הוא צופה גם כחוקר, גם כעיתונאי, אבל גם כל הזמן עם החוויה הזאת של סתם נער שהדבר הזה לכאורה היה אמור להיות רחוק ממנו, אבל הוא מסתובב שם ומציץ ומכיר אנשים ופוגש ולומד את שפתם, ומבחינה אנושית הסיפור הזה מאוד מאוד מאוד מרתק.
0: נכון, זה ספר מאוד יפה. הנער הזה, הילד כזה, שאת אומרת, שהוא פשוט לא מפחד, הוא עוד לא מבין שהוא צריך לפחד אולי, אז הוא פשוט
1: לא מבין שצריך לפחד, שזה דבר מקסים, אני אדם נורא נורא פחדן, כן?
0: אנחנו, יש לנו סיבות לפחד, הרבה.
1: יש לנו סיבות לפחד, לא, גם את יודעת, בתור אישה יש לי פחדים אחרים ממה שיש לבחורים צעירים.
0: נכון.
1: כן, אז אני בתור בן אדם שהוא באופן כללי נורא פחדן, באמת החוויה הזאת של נער שלא יודע פחד מה הוא, היא גם משהו שהוא אקזוטיקה מבחינה נפשית בשבילי.
0: נכון, גם אני זה אחד הדברים הראשונים ששמתי לב אליהם. בוא, הילד הזה לא מפחד מכלום.
1: ממש.
0: תספרי לנו, סיוון בסקין, איך מסודרת הספרייה שלך?
1: תראי, היא כן מסודרת מהבחינה הזאת שעומדים שם ספרים, חוץ מזה יש הרמות של ספרים בכל מיני לוקיישנים בבית מחוץ לספרייה, כאלה שמחכים לתורם ואז אני מקדמת אותם בתור והם צריכים להיות מחוץ לספרייה, כן.
0: את משאילה ספרים או לא?
1: לאנשים?
0: כן.
1: יש בערך שני אנשים שאני משאילה להם ספרים, אחד מהם זו אחותי והשני זו חברה שמשותפת לי ולאחותי, מעבר לשתי אלה אני לא סומכת על אף אחד.
0: אז את מסרבת פשוט, זה לא בא בחשבון.
1: נראה לי לא מבקשים כבר.
0: את כבר יודעת מה הספר הבא שתקראי?
1: אז שוב, אני כמובן קוראת כמה במקביל, אבל לא כולם באותו מצב של התקדמות. אז הספר יש ספר שהתחלתי אותו וקצת שמתי בצד, ואני אקרא אותו, ואני אחזור עליו, כשאני אסיים את הספר שלי ליל, אני אחזור עליו במלוא הכוח. הוא ספר שנקרא, שאני קוראת אותו בליטאית, שהיא שפה שאני יודעת מילדות. ספר של סופר ליטאי בשם ריצ'רד אסגביאליס, והוא נקרא פוקר וילנה. הייתה לי איזושהי מחשבה אולי לתרגם אותו, כרגע זה לא קורה, אבל אני עומדת לקרוא אותו, for fun.
0: שם טוב, פוקר וילנה, נשמע
1: פוקר
0: מבטיח.
1: וילנה, כן. כן. זה מין ספר, זה ספר שיצא לאור ב-1989, אז לא הכרתי אותו, פספסתי את זה, גם הייתי כנראה צעירה מדי לספר הזה אז. והוא הפך עם השנים למין ספר קאלט, מין קלאסיקה מודרנית שאפילו... הייתה אפילו תערוכה במוזיאון לאמנות מודרנית בווילנה בהשראת הספר הזה, עד כדי כך זה נהיה קאלט, שמתאר ממה שהספקתי לקרוא ככה בכמה עשרות עמודים ראשונים שקראתי, וזה ספר מאוד עבה, אבל הוא מתאר את וילנה הסודית, נקרא לזה, כן? חוויות של אדם שחי בוילנה הסודית בשנות ה-70 וה-80, שבוודאי לא הייתה גלויה לפניי כשגרתי שם, אבל זאת אומרת, נורא ברור, את מסתובבת בוילנה, את מבינה שהעיר מלאת מסתורין וכל מיני מקומות סודיים ושלדים בכל הארונות, כן.
0: אז אני מקווה ש...
1: רטח, כן, אבל...
0: אני מקווה שאת כן תתרגמי, נשמע מרתק. סיוון בסקין, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה לך, מאיה, תהנו.
0: תודה רבה, להתראות.
1: להתראות.

0: אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. לאחרונה יש שערות רבות סביב הבינה המלאכותית, אני מניחה שזה רק אלך ויגדל. אבל דברים יוצאי דופן קרו לדעתי בשבוע האחרון. למשל, בשבוע שעבר פרסם האפיפיור לואי ה-14 מסמך דוקטרינה חסר תקדים בהיקפו, יותר מ-40 אלף מילה, בשם מגניפיקה הומניטס. אנושות או אנושיות מפוארת, זה אחת הביקורות החריפות והמנומקות ביותר נגד תעשיית הטכנולוגיה העולמית, ה-AI, הבינה המלאכותית, כל הדבר הזה. במכתב הזה הוא מזהיר מפני ריכוז הכוח בידי ענקיות ה-AI, נשק מבוסס בינה מלאכותית ופגיעה בדמוקרטיה. הוא קורא למנהיגות הפוליטית העולמית לקחת את המושכות לידיים ולהאט את קצב הפיתוח של הבינה המלאכותית. גם הקהילה הספרותית, חוץ מהאפיפיור, געשה בשבועות האחרונים, בעקבות אירוע ספרותי בפוזנן, בפולין, במהלכו הסופרת הפולניה, זוכת פרס הנובל, אולגה טוקרצ'וק, שיתפה שהיא משתמשת בבינה המלאכותית שהיא כותבת, מכנה אותה יקירתי, ונעזרת בה לפיצוח של נרטיבים. לאחר שהייתה המון ביקורת ברשת, כמובן, הרוחות סערו, היא פרסמה הודעה רשמית שבה היא הבהירה שהיא משתמשת בבינה המלאכותית רק לצורכי תחקיר, והספר החדש שלה שיצא בקרוב לא נכתב בעזרת בינה מלאכותית. אם אתם רוצים, תאמינו. היה גם אירוע נוסף שנגע לסיפור קצר שפורסם בכתב העת גרנטה, אחד מכתבי העת הכי יוקרתיים, סיפור שנכתב לכאורה על ידי בינה מלאכותית. אחד הסופרים והמשוררים שעוסקים לא מעט בנושא הזה ומזהירים אותנו, הוא נדב נוימן, שהספר שלו בעל ירקון, ראה אור ב-2025 בהוצאת פרדס. דיברנו עליו כאן לא מעט. שלום נדב נוימן.
1: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר אור. הדברים ש... נתחיל עם האפיפיור, אין מה לעשות. זה דברים חסרי תקדים, לא?
1: חסרי תקדים, כן. כשאנחנו חושבים בדרך כלל על מנהיגים דתיים, אנחנו חושבים על כל מיני פסיקות הלכה או פסוקות שנוגעות לדברים שוליים, אדיזוטריים מחיינו, ופתאום מגיע מנהיג של העולם הקתולי ופרסם מסמך כזה, זה די משמעותי, אבל אפיפיורים עושים את זה לאורך ההיסטוריה, זאת אומרת, האנציקליקה הזאת זה מסמך שאפיפיורים מפרסמים לפעמים ועוסק בנושא החם של תקופתם, אז שמח שאפיפיור בחר בסיפור הזה.
0: אולי יכול להיות שמה שהיה נראה לי מדהים, זה שמדובר במנהיג שמוכן לומר משהו על משהו, שקשור לחיים שלנו, ולזה אני לא רגילה, יכול להיות שזה זה.
1: כן, שכחנו. שכחנו שאפשר להגיד דברים.
0: זה דבר מוזר, אתה מדמיין לעצמך את הרב הראשי לישראל, מפרסם משהו שקשור לסכנות הבינה המלאכותית, הסכנה לאנושות.
1: כן, כבר שכחנו שאפשר להגיד דברים על דברים, וזה גם אולי קשור ל-AI, נכון? הרבה אנשים משתמשים ב-AI כדי לדבר על דברים, ומה ש-AI פולט זה את הדבר הכי ממוצע שלא אומר כלום על כלום, אז
0: נכון.
1: כן, בדיוק.
0: תגיד, אתה חושב שזה ישנה משהו, זה שהאפיפיור אמר את מה שאמר?
1: זאת שאלה טובה, אבל התשובה, אני חושב, היא שזה חלק ממהלך יותר גדול שקורה כרגע בעולם. אנחנו נמצאים בחודשים האחרונים בסוג של AI backlash כזה. איזושהי התנגדות למהלך הכולל, התקיפה מכל הכיוונים שהגיע אלינו בשנים האחרונות, בלי שאף אחד שאל אותנו. אנחנו רואים את זה בתלמידי קולג' בארצות הברית, שצועקים בוז כשמזכירים AI בנאומים של הגרדואשן שלהם, אנחנו רואים את זה בסקרי דעת קהל שמתפרסמים בתקשורת האמריקאית, שמראים שדור הזד יש לו את היחס השלילי ביותר ל-AI מבין כל האוכלוסיות בארצות הברית, אנחנו רואים את זה בהצעות חוק שהן רוצות להסתור על הקמת מרכזי נתונים בארצות הברית, אנחנו רואים את זה ב... דור שלם שנכנס כרגע לעולם התעסוקה ומתנגד לשימוש הנוכחי ב-AI, ולכן הסיפור הזה שהאפיפיור פתאום מפרסם את ה... כן, מה זה, 43 אלף מילים, משהו כזה?
0: כן, כן.
1: אלוהים, מי יכול להיות מ-AI? אז זה מצטרף למגמה הולכת וגוברת, ואם תהיה לזה השפעה, אני מניח שזה יהיה חלק מהדבר הזה. עכשיו, מה שמעניין, אני חושב, לחשוב עליו, הוא ש... זה הנשיא ארצות הברית הוא קתולי.
0: כן.
1: ג'יי די ונס הוא קתולי, והממשל טראמפ, האופן שבו הוא מתייחס ל-AI, הוא ההפך הגמור מהמסמך של האפיפיור. זה מעניין לראות למי, תמיד שהיו שואלים למי קנדי נאמן, נכון? למי נשיא קנדי הנאמן, לארצות הברית או לוותיקן.
0: כן.
1: ועכשיו אפשר לשאול את אותו דבר על ג'יי די ונס.
0: בוא נדבר על הסכנות. אני חושבת שיש המון אנשים, נדב, שלא מבינים מה, אז מה, מה הבעיה? אז מה הבעיה עם AI? למה לבלבל את המוח? אז הוא מתרגם בשבילנו, הוא קצת עושה לנו סדר בפסקאות, הוא טיפה, הוא מציע לנו כל מיני הצעות, למה אתם נודניקים?
1: כן, כן, שאלה טובה. כל הזמן שואלים אותי את זה, למה אתה כל כך כועס? קודם כל צריך להגיד ש-AI זה שם כולל לטכנולוגיה הזאת, ומה שאנחנו מדברים עליו זה מודלי שפה גדולים, כן? ה-Large Language Model, ה-Chatbotים שאנחנו מכירים אותם בשנים האחרונות. הסכנה היא, כפי שמראים מחקרים שוב ושוב בשנים האחרונות, שיש בססות יתר, על מודלי השפה האלה למשימות קוגניטיביות, כמו מחקר, חשיבה, סיור מוחי, מוחות, כתיבה, עריכה, סיכום של מאמרים או ספרים. כל ההישענות הזאת על הטכנולוגיה הזאת יוצרת נזק ארוך טווח, ומי יודע, אולי בלתי ניתן תיקון, ליכולות קוגניטיביות. כלומר, מי שמשתמש ב-AI בשביל שיכתוב בשבילו, או בשביל שיערוך שהוא כותב, מאבד את היכולת לעשות את זה בעצמו. זה משהו שמחקרים למשל ב-MIT מראים שקורה באופן חד משמעי. עכשיו, מעבר לזה, התוצרים שה-AI מנפק הם מבוססים על מכלול מאוד מאוד מאוד גדול של טקסטים. ומה שהוא עושה זה ממוצע. מה שיפה ביצירה אנושית זה שהיא עושה דברים לא תמיד, אבל היא יכולה לעשות דברים בלתי צפויים, משונים, מוזרים, מפתיעים, חדשים.
0: כן.
1: ומה שמעניין אותנו, וברגע שאנחנו מסתמכים על AI בשביל לנפק לנו תוצרים, בטח ספרותיים, אז התוצאה היא שעמומון אחד גדול.
0: התאכזבת מאולגה טוקרצ'וק, שהיא ככל הזכור לי סופרת שאתה מאוד אוהב?
1: אני באמת מאוד אוהב אותה. התאכזבתי ואז נזכרתי שלהתאכזב זה גם חלק מהחוויה האנושית.
0: מאוד בודיסטי מצדך.
1: אבל כן, זה היה, זה מאכזב בעיקר מהשיעור שהיא נותנת, אני חושב. והיא לא מודעת ל... היא כן מודעת לכוח הגדול שיש בידיים שלה, אבל היא כנראה לא חשבה על זה באותו רגע. כי כשאולגה טוקרצ'וק משתמשת ב-AI, ביקירתי, כמו שהיא, כן.
0: כן.
1: או יקירי, שזה אגב... כלומר, אם היא הייתה אומרת, אני משתמשת ב-AI, ומסיימת בשביל א', ב', ב', ג', ומסיימת בזה, ולא אומרת שהיא קוראת לו יקירי או יקירתי, אולי היינו גם חושבים על זה קצת אחרת, אבל מראה שאנחנו מבינים שיש לה איזושהי מעשת יחסים בעלת רגשות,
0: דארלינג.
1: זה כבר הופך את הסיפור להבות למפוקפק, אבל אולגה טוקרצ'וק יודעת לבצע תחקיר, אנחנו יודעים את זה. היא סופרת ענקית, היא יודעת לכתוב, אנחנו יודעים את זה. היא באמת, היא ענקית, ענקית בדורה. אבל הרבה אנשים שמעריצים אותה, יגידו לעצמם, אוקיי, אולגה טוקרצ'וק משתמשת בשביל לפתח רעיונות.
0: כן, אם היא יכולה, למה לא אני?
1: כן, למה אני לא? וכל בני ה-17 או 23 או לא יודע מי שעכשיו אומרים לעצמם ככה אני אעבוד מההתחלה על הספרות שלי יפספסו וגם אנחנו נפספס.
0: יש את השאלה, אני חוזרת הזאת שכל הזמן אנשים שואלים בשנים האחרונות, אם סיפור הוא גאוני, אם יצא סיפור גאוני, מה אכפת לך אם הוא נכתב על ידי מכונה או על ידי אדם? הוא גאוני.
1: כן, כן. אם מישהו אומר לך שאוהב אותך, זה משנה אם הוא אדם או מכונה? לי זה משנה.
0: אוקיי.
1: אני לא יודע, זו שאלה שהיא, כאילו, היא נשמעת כמו שאלה, אבל זו לא שאלה בכלל. זאת אומרת, אומנות עושה לנו משהו, כי אנחנו יודעים שעומד מאחורי בן אדם, שקם בבוקר, ביקום המוזר הזה, נמצא על גבי פלנטה שטסה בחלל במהירות בלתי ניתנת לתיאור, יודע שהמוות שלו מתקרב, חווה בחושים שלו איזושהי מציאות משונה, ומצליח להביא את כל הדבר הזה לכדי יצירה שאחר כך אני אקרא או אצפה או אתפוך באיזושהי צורה ואתרגש ממנה. עכשיו, זה מה שעושה לנו את זה, לא? אנחנו לא לקרוא ספר בגלל שהאותיות מונחות בצורה יפה במשפט. עכשיו, אוקיי, אז אם כל הדבר הזה לא יהיה יותר, ואנחנו נקרא סיפורים שנכתבו על ידי מכונה, ואוקיי, נהנה מהם, אז מה זה אומר על אומנות בכלל? למה אנחנו בכלל צריכים את הדבר הזה? זאת אומרת, בואו נשב כולנו ונצפה במנדלוריאן, בדיסני או ב... אני לא יודע, מרוול הנוכחי, שכבר בטח נכתב על ידי... זאת אומרת, אנחנו צריכים את האומנות שבני אדם יצרו בשביל להרגיש שאנחנו לא לבד ביקום. אם רק מכונות ייצרו לנו אמנות, אנחנו נהיה לבד ביקום. זאת אומרת, המכונות יכולות ליצור אמנות, אבל שמכונות אחרות יצריכו אותה, למה אני צריך?
0: איך נלחמים בזה? אני ראיתי שפרסמת הבוקר נאום שנשא קומיקאי רוני צ'אנג, שאני לא מכירה, בפני בוגרי הרווארד, שהוא אומר להם, בכל רחבי אמריקה מדברים על איך אתם צריכים לשלוט ב-AI בשביל העתיד שלכם. אני כאן כדי להגיד לכם שהמשימה של הדור שלכם זה להרוס את ה-AI. תהרגו אותו. איך עושים את זה? מה האופק בכלל? הם יותר גדולים, זה כבר הרכבת עזבת התחנה.
1: במובנים מסוימים אולי, במובנים אחרים אני לא יודע. זאת אומרת, המחשבה שטכנולוגיה זה דבר שיש לו אופק אחד, היא מוטט בעיניי. הרבה פעמים חשבנו שמשהו הולך לכיוון מסוים, והתברר שזה הלך לכיוון אחר לגמרי. אנחנו זוכרים את התפוצצות בועת .com, אנחנו זוכרים כל מיני דברים בהיסטוריה של הטכנולוגיה, היינו בטוחים, בשנות ה-30 היו בטוחים שהרדיו הולך להחליף את המורים, אוקיי?
0: כן.
1: כי מערכת, כי יש, הנה מורים, יש להם בעיות, אבל אפשר שיהיה מורה אחד ריכוזי, שהוא לא חולה אף פעם, ותלמידים יכולים לשבת בכיתה ולהזין לרדיו, אבל זה לא קרה. ברור שה-AI היום הוא המשאבים והתקציבים והקצב הפיתוח והאימוץ שלו, הוא באמת הוא חסר תקדים, וזה, אין ספק שישאר בחיים שלנו באופן כזה או אחר. אבל אנחנו בשלב מאוד מאוד מוקדם שלו כרגע. ואני חושב בחירי הסיליקון וואלי, בחירי הטכנולוגיה היו מאורגנים מהר מאוד, ידעו מהר מאוד מה לעשות ואיך לעשות, והצד השני לקח לו זמן להבין שיש פה בעצם מתקפה. ועכשיו הצד השני מתחיל להתארגן. התקציבים, אגב, ענקיים לבחירות האמצע בארצות הברית הולכים למועמדים שמתנגדים לפיתוח ולאימוץ של AI בצורה הנוכחית שלו. יש אין ספור מכונים ומוסדות ופוליטיקאים שתומכים בהסדרה ורגולציה ופיקוח על AI בצורות כאלה ואחרות. ובוודאי, כמו שאנחנו רואים בתרבות ובחברה, הסיפור הוא ממש לא אימוץ מוחלט של האופן שבו הסיליקון וואלי רוצה שנשתמש ב-AI. זאת אומרת, הקרב בתחילתו, מה שנקרא. לא הייתי ממהר להספיד.
0: אני רק רוצה לסיום לומר שיש את העניין הזה, נגיד, שהסיפור הזה עם גרנטה, שפרסמו סיפור שיכול להיות שכתב אותו AI, והמולית של גרנטה פרסמה תגובה ש... התגובה שלה אמרה, גרנטה לא אחראית לסיפורים הזוכים, התייעצנו עם קלוד כדי להבין אם הסיפור נכתב על ידי AI בלבד, וקלוד אמר שלא. זאת אומרת שזה אתה אומר לעצמך, או שזה מישהי עם חוש הומור ממש טוב, או שכל לבוד.
1: אני בדקתי ואני חושב שאין לה חוש הומור.
0: אין לה חוש הומור.
1: קצת פשפשתי בקדמי זאת.
0: אוקיי.
1: לא, ושלא רוצה להגיד, שתתבע אותי דיבה או משהו, אבל...
0: האם אי פעם מישהו טבע מישהו דיבה על זה שאמרו שאין הומור, זה מעניין. זה אפשר להגיד, אמת דיברתי, לא הצחקת אותי.
1: אני אשאל את קלוד אם היה כזה...
0: כן, נדב נוימן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה.
0: ביי.

0: אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. הנה כך כותב בורחס בסיפור הקצר, בורחס ואני. השני, זה המכונה בורחס, לא קוראים הדברים. אני מהלך בעצלתיים בחוצות בואנוס איירס ובתנועת ראש, שאולי כבר הפכה מוכנית, מביט בקשת של שער מסוים או בדלת רקועה. ידיעות על בורחס מגיעות אליי בדואר, וכן אני מוצא את שמו ברשימת הפרופסורים ובמילון הביוגרפי. אני אוהב שעוני חול, מפות, טעמו של קפה ופרוזה של סטיבנסון. גם לא, לשני, אותם תחביבים, אך הם לובשים אצלו פנים יהירות כלשהו, או הופכות אותם לאביזריו של שחקן. מוזר יהיה לטעון שהיחסים בינינו עינים. אני חי, אני מסכים לחיות, כדי שבורחס יוכל לזמום את הספרות שלו. וספרות זו מצדיקה אותי. לא יקשה עליי להודות שיצאו תחת ידיו כמה דפים בעלי ערך, אך אין בכוחם של דפים אלה כדי להושיעני, אולי בגלל שמה שטוב בהם אינו שייך לאיש, אפילו לא לו, אלא ללשון ולמסורת. חוץ מזה, נועדתי לכליה גמורה ונחרצת, ורק אחדים מהרגעים שלי יוכלו להמשיך ולהתקיים בו, בשני. אט אט אני מוותר למענו על הכל, אף על פי שידוע לי מנהגו לזייף ולהאדיר הכל. שנים על שנים ניסיתי להשתחרר ממנו, ועברתי מן המיתולוגיה של הפרברים אל המשחקים בזמן ובאינסוף, אך משחקים אלה שייכים אתה לבורחס, ועליי להמציא משהו אחר. כך הפכו חיי לבריחה, וכך אני מאבד הכל, והכל שייך לשכחה, או לא. אינני יודע מי משנינו כותב את העמוד הזה. את הדברים האלה מביא חגי קנן בפתח הדבר של כתב העת עיון, אותו הוא עורך, כתב העת לפילוסופיה, שהנושא שלו, הפעם בגיליון החדש, הוא זהות. חגי קנן הוא פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, והוא גם סופר, מחברו של הרומן האוזן של ג'קומטי, דיברנו איתו כאן על הספר הזה בעבר. שלום פרופסור חגי קנן.
1: שלום מאיה, מה שלומך?
0: בסדר גמור, תודה שבאת. למה בחרתם הפעם להתמקד בזהות?
1: אז יפה שאת אומרת ברבים, וכבר יש לנו את היחס בין רבים ויחיד, נכון?
0: אבל רבים יכול להיות לשם כבוד, אני פונה אליך ברבים, כמו כאילו בצרפתית, תרגמתי.
1: בדיוק, לא, אבל האמת היא שבעיון, בכתב העת עיון, אחד הדברים הנחמדים זה שאנחנו עובדים כמערכת, וחוץ ממני פחות או יותר, זה מערכת של אנשים צעירים, שרובם כותבים את הדוקטורט שלהם עדיין, או סביב הדוקטורט, ו... אז אנחנו כל פעם מחליטים על הנושאים שאנחנו נרצה לדבר עליהם. ואחת המחשבות שלי בעריכה של עיון, שמצד אחד היא צריכה להיות, מדובר בכתב עת שהוא פילוסופי לגמרי, במובן של המסורת הפילוסופית והשאלות הפילוסופיות, אבל מצד שני, מאוד חשוב לי שהשאלות הפילוסופיות יהיה להן רגליים במציאות הקונקרטית שלנו. אז ליצור איזה חיבור שהוא לא נופל לגמרי לתוך הפוליטי או החברתי או משהו כזה, אבל מצד שני גם לא אדיש לו ומהדהד אותו ועושה רפלקציה עליו ודברים כאלה. אז בקיצור, לשאלתך, למה זהות? אז אנחנו קודם כל חושבים על הדברים האלה קצת מראש, אבל את כל, אם תסתכלי על סוגי הכותרות שהיו לנו כמו חיים ועתיד וחוק, אז אלה דברים שאפשר לראות איך הם מצטלבים עם, עם, עם שאלות שאנחנו שואלים את עצמנו כאן בקיום הישראלי. וגם זהות, אני בטח לא צריך להגיד הרבה למה המושג הזה חשוב לנו גם בתור יחידים, ואיך אנשים מדברים, יצא לי לשמוע לא מעט על אנשים שמרגישים שהזהות שלהם מתפרקת, נגיד עכשיו במלחמה האחרונה, שעולים ויורדים במקלטים,
0: כן.
1: או שדברים שמאמינים בהם מתפרקים, עולם של ערכים שהולך ומתפרק, וזה גם הזהות האישית קשורה לזהות הקולקטיבית כמובן.
0: אני דיברתי עכשיו לפניך עם נדב נוימן על הבינה המלאכותית, ודיברנו על הטקסט של יותר מ-40 אלף מילה שהפיפיור פרסם עכשיו, בנוגע לסכנות הבינה המלאכותית. התפעלנו כן. מזה שהאדם כזה, מנהיג כזה, נדרש לסוגיה ותורח. וחסר לנו, אני חושבת, חסר לנו האנושות, הדבר הזה, המנהיגים האלה, או הפילוסוף הזה, שיגיד לנו באמת משהו על הזהות שלנו. משהו עלינו, כי הזהות זה נושא שהם עוסקים בו רבות, כל השנים, אבל בשנים האחרונות, ובטח במרחב הישראלי, זה נושא, אתה יודע, מה זה הזהות? מה אתה? אתה ביביסט או לא ביביסט? זה הזהות שלנו.
1: כן, במובן הצער של המילה, כן.
0: אז מה אתם אומרים לי על זהות? אנחנו, יש לנו מושג מי אנחנו בכלל, איך אנחנו ניגשים לדבר הזה?
1: אז קודם כל אני רוצה להגיד לך שאני גם קיבלתי מחבר איטלקי את הדרשה של האפיפיור האחרונה, איך זה נקרא, אינסייקל או משהו כזה.
0: כן.
1: ובאמת זה מרשים מאוד. מרשים מאוד שאדם רוחני, אני קצת סוטה מהשאלה שלך, אבל שאדם רוחני, יש אדם שהוא מנהיג רוחני, והוא מנסה להגיד משהו על השאלות של הרוח האנושית, ומה קורה איתה, ומה הסכנות שלה, ולאן היא הולכת.
0: זה מדהים. פתאום אתה מבין כמה אתה צמא לזה בעצם, נכון? עד עכשיו חיית, המנהיגים שלך, הם אפילו לא אומרים לך דברים יותר פשוטים, כמו, למה אנחנו על הבופור, נגיד? למה החלטנו לעלות עוד פעם לכבוש את הבופור? אז למה שהם מדברו על הבינה המלאכותית, או על זהות, אתה מבין?
1: נכון, וכאילו, הם גם... כמובן שידברו קודם כל על הפוליטי, ואם כבר על דברים שהם פרקטיים, נגיד כלכליים, אבל הרעיון הזה של הרוח האנושית, העובדה שהיא חייבת להיות בתזונה, והיא רוצה לפרוח, ומנהיג טוב הוא מנהיג שרוצה שהרוח תפרח, כל זה באמת הולך לאיבוד, אז באמת היה מעודד לקרוא את הדברים של האפיפיור.
0: האם, בוא נדבר על, אני, ברשותך, לפני שיגמר לי הזמן, אני רוצה לדבר על הטקסט שכתב מאור כהן.
1: כן.
0: שכותב על פרויקט הגג, קבוצת סטודנטים עומדת על גג האוניברסיטה בירושלים, מחפשת מילים בזמן של המלחמה, וזה, אתה יודע, זה בזמן של רבים מאיתנו, אנחנו אמרנו, כל הזמן אמרנו, אין לנו מילים, אבל הקבוצה הזאת כמובן מורכבת מאנשים עם זהויות מאוד מאוד שונות. לטקסט קוראים לספר סיפור ביחד נרטיבים בחברה מסוכסכת. האם אפשר לתאר נוף פשוט? פשוט נוף, מבלי הזהות של זה שמסתכל בנוף.
1: אז באמת כמו שמאור כותב מאוד יפה, התשובה הראשונית היא שלא, שנוף, במיוחד שהוא נוף כל כך טעון, כמו הנוף שנשקף מהר הצופים, מהאוניברסיטה, יש בו סיפורים שונים כל כך, ריבוי קולות וסיפורים מנוגדים כל כך, כי רואים גדר אבנים חרבה, אז לאחד זה... אבא שלו, סבא שלו נלחם שם, ולאחר זה הבית שעשו לו. אז איך בכלל באים, איך בכלל מנסים ליישב משמעויות או לקבע אותם? אז באמת אני חושב שהמהלך שמאור עושה שם, ודרך אגב הוא, יש לנו פרס בעיון שאנחנו נותנים על כתיבה פילוסופית צעירה, ו המסע הזאת זה מסע שזכתה בפרס הזה.
0: כן.
1: הוא לוקח דבר לכאורה נורא פשוט ותרגיל מאוד פשוט של אנשים שיושבים על גג, אנשים צעירים, ומנסים איכשהו למצוא שפה משותפת, ואחת הבעיות לנו כאן, גם של יהודים ביחס לפלסטינים, וגם כמובן בתוך היהודים שכבר לא ברור אם הדבר הזה זה מקשה אחת או לא, ויותר נראה שזה לא מקשה אחת, כי יש מחנה שהוא, נגיד, המחנה ליברלי, ויש מחנה שהוא מחנה משיחי, וערכים ליברליים לא מעניינים אותו. האם בכלל אפשר לדבר? האם אפשר ליצור דבר כזה שהוא זהות? והזהות באמת, אני דרך אגב מאוד לא אוהב את כל הדיבור על אחדות וכולי, ביחד ננצח וכל זה, זה סיסמאות לגמרי ריקות בעיניי.
0: כן.
1: אז מבחינה פילוסופית, השאלה היא מה זה זהות? והמילה זהות... כאילו, באמת מניחה סוג של אחדות מסוימת, אבל השאלה היא איך להבין את האחדות הזאת. המילה זהות, דרך אגב, באה מהמילה זה. ומסוג המילים שהמדקדקים של ימי הביניים הפכו למילים פילוסופיות. זה הפך לזהות, מה הפך למהות, איך הפך לאיכות.
0: כן, יפה.
1: אז המילה זה, זאת אומרת משהו שאת מצביעה עליו. משהו שאת מצביעה עליו, ויש לו כנראה את המאפיינים שלו שהופכים אותו למשהו. אז בעצם מה עושה את הזה לזה? ואפשר לשאול את השאלות האלה על אובייקטים, על הטבע וכולי, אבל הן נעשות יותר מסובכות, זאת אומרת, מה עושה את העץ לעץ, למרות שהוא, בעצם מה הבעיה? הבעיה היא שאנחנו כל הזמן למשל נמצאים בהשתנות. אז אם אנחנו נמצאים בהשתנות מתמדת, או העץ נמצא בהשתנות מתמדת, אז באיזה אופן הוא עצמו, באיזה אופן הוא שומר על העצמיות הזו? והשאלות האלה, כשהן מגיעות ל... לאינדיבידואלים אנושיים, כמובן, הן מתחילות להיות מטרידות וכואבות, והשאלה היא איך, לאן הולכים איתם. זאת אומרת, אני מניח שהחתול הוא מישהו, אותו חתול ספציפי, אבל אין לו מודעות לזהות שלו. אנחנו יצורים שלא רק באיזשהו אופן שומרים על איזושהי המשכיות, לא תמיד, ולא, וכאן הדבר המעניין לראות, אבל יש לנו כל מיני מודעות לזהות שלנו, והרבה פעמים יש פערים בין התהליכי המשכיות שלנו לבין המודעות שלנו להמשך, לסוג ההמשכיות שלנו. ולמה אני מתכוון? נגיד, שני מושגים שיכולים להיות פה מעניינים, זה המושג של אלסטיות ופלסטיות.
0: כן.
1: כולנו יודעים שאנחנו משתנים בזמן, נכון? בבוקר קמתי מצב רוח אחד, ועכשיו כבר, עכשיו זה תכף 11, ואת לא מצב רוח אחר.
0: אתה לא יודע כמה, מדקה לדקה, כן.
1: בדיוק, אז לכאורה יש שתי מאיות שם, או אחת...
0: לפחות.
1: לפני כמה ימים, לא יודע, הייתה עם שיער ארוך, ואחר כך הסתפרה, או לא, לבשה בגד כזה, ואחר כך בגד כזה, אז באיזה אופן אנחנו... התופעה לכאורה נראה כמו תופעות שונות, אז באיזה אופן... התופעות השונות האלה, אפשר להגיד משהו שמאחד אותה.
0: עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כי אנחנו צריכים לענות לסיים, אז אני צריכה שתענה לי פחות או יותר בכן ולא.
1: לא, אני לא יכול לענות.
0: אוקיי, חגי כנען. לא, אבל אני ניגשת לפילוסוף ורוצה לשאול אותו, האם הכל אבוד או שיש תקווה עוד? פשוט תשובת, שאלה פשוטה, זה או כן או לא.
1: אז אני אומר לך משהו. יש את המשורר הנהדר ישראל אלירז.
0: כן.
1: והוא, יש לו שיר כזה שאומר, כמה זמן נשאר, זה לא שאלה, זו דלת. ואני חושב שגם ביחס לזהות ולשאלה מה נעשה עם הזהות שלנו, אם אנחנו יכולים ליצור את הזהות שלנו, ליצור אותה אחרת, האם אפרופו יש תקווה, האם יכול להיות טוב יותר. אז הייתי אומר, זו לא שאלה, זו דלת. דלת עבורנו לעבור דרכה.
0: פרופסור חגי כנען, זו תשובה נהדרת, אני אוהבת את התשובה הזאת. דיברנו על כתב העתיון שעוסק בזהות, אני ממליצה לכם לקרוא את כולו, זה לא יכולנו אפילו לגעת בו במעט, יש שם דברים מעניינים מאוד. תודה רבה לך חגי.
1: להתראות.
0: ותודה גם לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולשלומי יצחק על הביצוע הטכני, אין מה לעשות, אנחנו צריכים לסיים. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, כמובן גם ברדיו. להתראות.

0: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
1: הללויה! איזה גול!
0: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
2: אולי עכשיו זה יגיע? צילה!
0: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אחרי החדשות, פרק של חיות כיס.
4: מבית כאן הסקטים.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בדרום לבנון נפל הלילה מפגיעת רחפה נפץ סמל ראשון אדם צרפתי בן 20 מראש העין. נתניהו וקץ הורו לצהל לתקוף מטרות חיזבאללה בדחיה בבירות. איראן בוחנת אפשרות להגיב להסלמה בלבנון. מתקפה חריפה של נשיא העליון עמית ושל היועמ"שית בערב מיארה על ניסיונות הממשלה להחליש את מערכת המשפט. התחזית התחממות.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. הלילה נפל בדרום לבנון סמל ראשון אדם צרפתי בן 20 מראש העין. סמל ראשון צרפתי, לוחם מגלן בעוצבת הקומנדו, נפגע מרחפן נפץ בכפר יוחמור סמוך לבופור. יהי זכרו ברוך. חברו של אדם צרפתי, איתן קרמל, סיפר לכאן חדשות ברשת ב' כי שוחח עם אדם זמן קצר לפני שנכנס לדרום לבנון.
6: אדם תמיד שב גבוה, הוא רצה להגיע הכי גבוה שהוא יכול. התאמן כמו חולה נפש, כל היום יצא לעבור, הוא רצה להגיע גבוה. בסוף הגיע למגלן, היה שם מגביסט חיה. הוא רצה להיות כמה שיותר להילחם, כמה שיותר להגן על המדינה, על החברים. באמת, רק טובת עם ישראל הייתה מול עיניו.
5: איתן קרמל אמר את הדברים לרועי שרון ואסף ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ הורו לצהל לתקוף מטרות טרור במעוז חיזבאללה בבירות הדחיה. בהודעה שפרסמו נאמר כי הצעד ננקט בעקבות ההפרות החוזרות ונשנות של הפסקת האש בלבנון בידי חיזבאללה והמתקפות על ערים ואזרחים בישראל. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. בתוך כך, דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאי אומר שארצו בוחנת אפשרויות להגיב להסלמה בתקיפות של ישראל בלבנון. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. סוללת כיפת ברזל בגליל העליון שיגרה בשעה האחרונה כמה טילים מיירטים לשטח לבנון. כתבנו רובי אמרשלג מוסר שלא הופעלו אזעקות. מתקפה חריפה של נשיא בית המשפט העליון השופט עמית על הניסיונות להחליש את מערכת המשפט ולשחוק את מושג האמת. בכינוס לשכת עורכי הדין הזהיר השופט עמית מנרמול של אובדן הגבולות בשיח והמתקפות על הגופים השומרים על שלטון החוק, והוסיף כי השיח הציבורי חזר לנקודת השפל של ערב המלחמה. לדבריו, שופטים סובלים מהטרדות יומיומיות ומאיומים בטלפון. עמית תקף בחריפות את הופעת ההפצה של מידע כוזב ואמר כי זו סכנה ישירה לדמוקרטיה וללכידות החברתית. לדבריו, רבים ממי שעושים שימוש בפייק לא עושים זאת בטעות, זה לא בג, זה פיצ'ר. השופט עמית הזהיר כי אם האמת תהפוך להמלצה בלבד, איש הישר בעיניו יעשה והדרך להכחשת פסקי דין ולאלימות תהיה קצרה. הוא הדגיש כי הפייק והמתקפות לא ירתיעו את הרשות השופטת. מדברי נשיא בית המשפט העליון הביאה כתבתנו תמר אלמוג. היועצת המשפטית לממשלה בערב מיארה הזהירה בכינוס מפני שינוי טקטוני של משטת המשטר בואכה אנרכיה. אלמלא נתעשת ויפסקו פעולות מצד גורמי שלטון לקעקוע מעמדה של הרשות השופטת, לא ירחק היום שבו פסק דין של בית המשפט יתפס בעיני הציבור כבלתי מחייב. בערב מיארה הוסיפה כי הכרסום בחוסנה של הדמוקרטיה הישראלית הואץ מאוד בתקופת המלחמה, וכי בשל הקרבה לתום כהונת הכנסת הנוכחית נפתח מראש לחיסול המוסדות הדמוקרטיים. אם בעבר הדיגה אותנו חולשת מערכת הבלמים והאיזונים בדמוקרטיה הישראלית, החשש היום כבד יותר, דברי היועצת המשפטית לממשלה.
0: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב.

0: עכשיו, פרק של חיות כיס מבית כאן הסקטים.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: היי, אני אלונה מיצי ואתם על חיות כיס. תקשיבו, אני יודע. אני יודע מה אתם עושים. אתם חושבים שאף אחד לא שם לב. אני שם לב. אתם עולים לאוטובוס, אתם פותחים את האפליקציה של המובית, סורקים את הברקוד ופשוט לא משלמים. או שאתם חולפים לגמרי ליד מכונת התיקוף ולא מצמידים בכלל את הרב-קו. איך אני יודע? אז למשל, עמית אמר לי.
3: אז אני עמית, אני בן 30 אוטוטו, אני גר בתל אביב, ואני לא משלם על אוטובוס. כבר תקופה די ארוכה, האמת.
2: וגם ספיר אמרה לי.
4: אתה פשוט עולה על האוטובוס, אתה עושה כאילו אתה מתקף עם הטלפון, ואז אתה יושב בצמוד לקוד ברקוד, למקרה ויעלה פקח, ואז תוכל לתקף אוטומטית. אני עושה את זה הרבה.
2: ואפילו נטה אמרה לי.
5: אני לא מתקפת כי המחיר עלה ממש ל-8 שקלים, אני לא טועה, ואני נוסעת הרבה באוטובוס, וזה מרגיש לי הוצאה, שאני לא חושבת שהיא אמורה להתקופת יקרה.
2: והאמת היא שגם אני לפעמים לא מתקף.
6: אמיצי, אתה לא מתקף?
2: היי, שלום, נועם גולדברג, כתבת התחבורה של כאן חדשות.
6: אמיצי, אתה מודה בעבירה בשידור.
2: ברוכה השבה עלינו, פעם אחרונה שהייתי איתנו כאן היה בפרק שעשינו על תופעת הדרייברים, נהגי המוניות המחתרתיים.
6: שגם זו תופעה לא חוקית. כאן תאגיד השידור לא מודד שום דבר שנאמר כאן.
2: בטח שלא, אבל בואי נגיד ככה, אני ונטה וספיר ועמית, אנחנו לא עבריינים היחידים. גם מנכ״ל הרשות לתחבורה ציבורית, עידן מואלם, הודע שאחד מתוך 5 נוסעים לא מתקף. כלומר, זה 20% שלא מתקפים.
6: זו תופעה שצמחה למימדים כל כך גדולים, שמשרד התחבורה כבר לא מסוגל להתעלם ממנה. הערכה שלהם היא שהם מפסידים בין 400 ל-600 מיליון שקלים בשנה, בגלל משתמטי תיקופים. אז אלון אמיצי, בתור עבריין...
2: נועם, אני מבקש, בואי נשמוע שפה מכובדת.
6: אוקיי, בתור פושע, אני רוצה לשאול אותך בשם דן אגד מטרופולין ומשרד התחבורה. למה אתה עושה את זה? למה אתה גונב?
2: אני אישית עושה את זה רק לפעמים, כן? רק כשהאוטובוס ממש מפוצץ ואין מקום לזוז, ואני פשוט מרגיש כאילו, למה שאני אתאמץ לשלם על זה?
6: יפה, אתה סוג של מעניש את האוטובוס.
2: אפשר להגיד.
6: ואם היה תור ממש ממש ארוך לקופה בסופר, היית פשוט הולך עם המסקרפונה והעגבניות שלך ככה בלי לשלם?
2: מה פתאום? כאילו, אני לא גנב.
6: Rest my case. למה במקום אחד נוח לך לא לשלם, ובמקום אחר אתה מרגיש שזה עושה אותך גנב, למרות שזה אותו דבר?
2: אז השבוע בחיות כיס, איך הפך אי התיקוף לדבר שכל כך הרבה אנשים עושים בלי להתבייש?
3: זה נהיה לגיטימי, לעלות ולא לשלם באוטובוס. במיוחד בשנתיים האחרונות, זה כאילו כבר ממש נקרא לזה מכת מדינה.
6: מי אלה בדיוק האנשים שמרגישים שבאוטובוס מותר לעגל פינות?
7: למה אתם כן מתקפים? אתם לא מרגישים מטומטמים?
2: והאם משרד התחבורה וחברות התחבורה הציבורית יכולות לגרום לציבור כולו לחזור לציית?
8: בואו ננסה להבין את הפסיכולוגיה של האנשים, למה הם לא משלמים, מה יכול לגרום להם לשלם?
2: בלי לשלוח עליהם מיליון פקחים.
9: תמיד בבקשה תעודת זהות, לא? לא מביאה לך, תעשה מה שאתה רוצה, תזמין משטרה, מה שאתה רוצה תעשה.
2: בקומה 7 של בית אתר דפנה בתל אביב, יושב לו אסף סבן, סמנכ"ל מערכות מידע של קבוצת דן, הבעלים של חברת האוטובוסים דן.
3: חברה של אשתי, אתמול הייתה אצלנו, והיא אמרה לי, תדע לך שבזכותך התחלתי לתקף, כי חפרתי לה כל כך חזק, וזה עבד.
7: מה הייתה אמרת לך?
3: היא הייתה מרדנית תיקופים קשה. עזרו אותי, אם את שומעת, כל הכבוד.
2: חברת דן, כמו כל חברות האוטובוסים, מנסה להבין איך מחזירים למוטב את הלא מתקפים.
3: אי שם ב-2019, שנכנסנו ליוזמה של מה שקוראים בתחבורה הציבורית, עלייה מכל הדלתות, לקחנו בחשבון שיהיו נושאים שיעלו וינצלו את המצב או לא ישלמו על הנסיעה שלהם.
6: האירוע המכונן בכל סגת אי התיקופים בתחבורה הציבורית הוא חד משמעית המעבר לעלייה מכל הדלתות בסוף העשור הקודם.
2: מאזינינו הצעירים אולי לא זוכרים את הימים בהם היית יכול לעלות רק מקדימה. אני אפילו זוכר כשהיינו עולים ממזומן לאוטובוס, והיינו רואים את הנהג מוציא לך עודף ביד ימין ומחזיק את ההגה ביד שמאל. ותנו לי להגיד לכם, אתם החמצתם חוויה של להרגיש על בשרכם כמה הנהג שלכם מסוגל להתרכז בשני דברים במקביל. פשוט מבהיל.
6: עם המעבר לתשלום דיגיטלי, רפורמת העלייה מכל הדלתות גם אפשר...

0: קרא לנוסעים לעלות מבלי שיצטרכו לתקף מול הנהג, ככה שזה נהיה ממש קל לעלות על האוטובוס, לא להסתכל לאף אחד בעיניים ולא לשלם.
1: אנחנו ממש יכולים היום לראות שהשוק חווה איזשהו חינוך לרעה בהקשר הזה, שזה נהיה לגיטימי לעלות ולא לשלם באוטובוס. במיוחד בשנתיים האחרונות, זה כאילו כבר ממש נקרא לזה מכת מדינה, כולל סרטונים בטיק טוק וכוכבי רשת שעולים ומסבירים למה לא לשלם בתחבורה הציבורית.
2: אתה כמו כולם פה, אין רב-קו, אתה יוצא, אתה בחוץ.
3: אין לי רב-קו, ואני גם לא יביא לך רב-קו, כי אני לא מתקף.
2: אני מבקש, אני לא רוצה ויכוחים.
3: אני לא מתווכח, אני לא...
4: אז אסף, כסמנכ"ל טכנולוגיות, התחיל לחשוב על פתרונות טכנולוגיים. למשל, בוודאי יצא לכם לעלות על אוטובוס ולשמוע את הכריזה הזו.
5: על פי בדיקת המערכת, מספר נוסעים לא תקפו עבור נסיעתם.
4: בפעם הראשונה שהם התחילו עם הכריזה הזו, חלק מהנוסעים היו בשוק. לאחר מכן החלו לרוץ שמועות שזו סתם כריזה שלא מבוססת על אף חיישן. פשוט שיטת מצליח, כי סטטיסטית כנראה שיש נוסעים שלא תקפו. אז אסף רוצה לשים סוף לשמועות.
1: זה ממש המצאה שלי. אכן יש מערכת. שמתבססת על החיישנים האלה, ומסתכלת. והגדרנו רף מסוים שהחל ממנו קורזים.
6: תשמע, אני לא יודע, אני יכול להגיד שאני הייתי באוטובוסים שאני ועוד בן אדם, ואני תיקפתי. אני לא יודע לגביו.
1: אז אם הוא לא תיקף, זה 50%.
4: בכלכלה התנהגותית קוראים לדבר הזה נאג'.
7: אז נאג' זה בעצם, אני חושב, התרגום המילולי זה עוד דחיפה קלה.
4: זה דוקטור אייל קרמל. הוא מנהל המחלקה למחקר וניתוח נתונים בחברת אדליה, שזו חברת ייעוץ שעובדת בתחום התחבורה הציבורית. בעקבות תופעת אי התיקופים, משרד התחבורה פנה לאייל וחברת אדליה, וביקש מהם לחקור את הנושא הזה. דוקטור קרמל מתמחה בכלכלה התנהגותית, תחום שהוא בעצם הצומת שבו נפגשים הכלכלה והפסיכולוגיה.
0: כן, למשל, girl math זו כלכלה התנהגותית.
4: girl math?
0: כן, זה מונח טיקטוק הזה. למשל, אם ז'קט עולה 300 שקל, אבל הוא בהנחה, והמחיר המקורי שלו זה 700, אז לא הוצאתי 300 שקל, אני בעצם חסכתי 400 שקלים. ואם נגיד אני מזמינה מהאינטרנט, ורואה שאם אני אקנה מעל 100 דולר, אז אני אקבל משלוח חינם, אז לא הוצאתי 100 דולר, פשוט חסכתי דמי משלוח.
4: אז זה לא רק girl math, כולם מכירים את ההחלטות האלה שקשה להצדיק בהיגיון יבש במרכאות. זה כמו למשל התחושה הזו כשאתה משלם במזומן שכבר היה לך בארנק, אז לא באמת הוצא את הכסף בניגוד ללשלם באשראי. זה בעצם ניסיון להבין מה באמת גורם לך לקבל החלטה כלכלית רגשית.
0: כן, וחוקרי כלכלה התנהגותית לא רק מנסים להבין למה אתה מחליט את מה שאתה מחליט, אלא גם איך אפשר לגרום לך להחליט אחרת.
7: זה להניע מישהו לכיוון התנהגות מסוימת שאני רוצה שהוא יבצע, ולא דווקא באמצעים של כפייה, לא דווקא באמצעות ענישה או תמריץ כלכלי. הדרכים שלי לעשות זה בהרבה מאוד מקרים, זה באמצעות עיצוב של הרמזים שהוא קולט מהסביבה או מהאנשים שסביבו. כי אנחנו יודעים שבני אדם הם מתנהגים בצורה שהיא לא בהכרח מחושבת, או מה שקוראים לה לא רציונלית, מרוב הפעמים מושפעים להסתכל על מה אנשים אחרים עושים, או מה אנשים אחרים יחשבו עליי, זה מאוד מאוד משפיע על איך שאנשים בסופו של דבר מתנהגים בפועל.
4: וזה בדיוק מה שאסף וחברת דן ניסו לעשות כשהעלו את מערכת הכריזה. ואסף טוען שזה באמת עבד, בזמנו.
1: ראינו עליה לתיקופים, בתיקופים ברגע שהמערכת עלתה. יותר מזה, הוצאנו גם סוקרים לשטח וראינו שברגע שאנחנו קורזים, אנשים קמים לתקף. בזמנו זה עשה את האפקט.
4: אז למה בזמנו? לא כל נאג' יכול להיות אפקטיבי לנצח.
1: באיזה שלב גם האוזן מתרגלת לדברים האלה, וזה כבר הופך להיות רעש לבן, אז מורידים את זה ומכניסים קריזה חדשה, ואחר כך מחזירים את זה.
0: אז זה היה ניסיון יפה וטוב לשעתו, אבל הוא לא הספיק. נדרשו פתרונות נוספים כדי להחזיר את הלא מתקפים למוטב.
4: וכאן נכנס דוקטור קרמל עם פיילוט שהוא ביצע עבור משרד התחבורה.
7: לרוב הגישה המקובלת בממשלה זה בוא נעבוד עם נהלים, נגביר את האכיפה, נגביר את הכנסות. ואנחנו אמרנו, בוא ננסה לתקוף את זה אחרת, בוא ננסה להבין את הפסיכולוגיה של האנשים, למה הם לא משלמים, מה יכול לגרום להם לשלם, וביחד עם שותפים, ניסינו לגבש איזושהי דרך לתקוף את הנושא הזה.
4: הדבר הראשון שאייל עשה הוא לאפיין ארבעה סוגים שונים, סוג של טייפקאסטים, של אנשים שלא משלמים.
7: יש לנו אנשים שבטעות איכשהו הגיעו למצב שהם לא שילמו. חשבו שהעבירו כרטיס ובעצם לא העבירו, הם לא הבינו שהם לא לחצו על הכפתור של שלם, אם מישהו יתפוס אותם פקח, הם ירגישו ממש נורא עם זה, מבחינתם הדבר הנכון הוא לשלם באוטובוס.

0: אפילו לי זה קרה כמה פעמים, נגיד שחשבתי שתיקפתי, אבל כשעלה פקח גיליתי שלא סיימתי לתקף בטלפון.
1: אז נועם, אל תדאגי, מאנשים כמוך בתכלס הם לא מודאגים. אם הקבוצה הזו לא משלמת, מדובר בחריגה סטטיסטית, לא משהו שמשאיר בור כספי גדול במיוחד.
2: מעליהם יש את האנשים שככה לא באשמתי. אם עכשיו הם עלו לאוטובוס ואין להם כסף בכרטיס, הם לא ירדו מהאוטובוס כדי ללכת להטעין אותו, הם לא יסיימו את הנסיעה, אם אין להם סוללה, אז אין מה לעשות, בסדר, הם ממשיכו את הנסיעה. אבל בסוף זה אנשים שהנטייה שלהם היא כן לשלם, אנשים נורמטיביים שמעוניינים לשלם.
1: וואי, חד משמעית קרה לי שפשוט עליתי ונגמרה לי הסוללה, אז אמרתי כאילו, יאללה.
0: יאללה?
1: נועם, את שמעת את הבן אדם, הוא אמר שאני נורמטיבי, אל תפלי עליי.
2: יש אנשים שמוגדרים כאנשים שלוקחים סיכון מחושב. אני עושה ככה נסיעה של תחנה אחת או שתיים, אני עומד על הדלת, אם יבוא פקח אני אוכל לקפוץ. מבחינתי זה סיכון ששווה לקחת. כלומר, אני לא רואה בזה שאני לא משלם משהו שהוא לא מוסרי. מבחינתי פשוט לא רוצה לקבל כנס, ולכן אני אקח את הסיכון המחושב.
1: זה מאוד מזכיר את נטה.
3: בנסיעות בין עירוניות, נגיד לעבודה וזה שזה מחוץ לירושלים, אני תמיד את הכיף, כי אני יודעת גם שיש הרבה יותר פקחים, אבל במקומות שאני יודעת שיש לי זמן להתכונן עד שהפקח יעלה ויראה אותי וזה, אז אני לוקח את הסיכון.
1: ולבסוף, החגורה השחורה של הלא מתקפים, אלה האידיאולוגים.
2: זה אנשים שמבחינתם מאוד חשוב לא לשלם, אם צריך לקפוץ מהחלון, הם יקפצו מהחלון, אבל הם לא הולכים לשלם באוטובוס.
1: כמו למשל, עמית.
4: אם נגיד היית עולה ולא היית מתקף, וכל מיני אנשים שיושבים לידך אומרים, בוא נהיה לוזר, למה אתה לא מתקף?
5: הייתי שם אוזניות וכנראה מתעלם מהם. או נכנס לוויכוח ואומר, למה אתם כן מתקפים? אתם לא מרגישים מטומטמים?
1: הקבוצה הזאת של האידיאולוגים הקשים, הנמות ולא נתקף, התגבשה בעיקר בשנה האחרונה. וזה כתגובה לרפורמת צדק תחבורתי של משרד התחבורה תחת מירי רגב. ומי שבמקרה לא יודע מה זו רפורמת צדק תחבורתי, אז נועם?
0: רפורמת צדק תחבורתי היא רפורמת הדגל של השרה רגב. היא מעניקה הנחות בתחבורה הציבורית לשלל אוכלוסיות, נגיד צעירים עד גיל 26, מבוגרים מעל 67, וכמובן תושבי הפריפריה. אבל יש עוד משהו שקורה בה. הרפורמה הזאת מחלקת את כל הערים בכל הארץ לפי שכונות. שכונה שנחשבת נמוכה במדד סוציו-אקונומי של הלמ"ס, תזכה להנחה, חצי מחיר בנסיעה, ושכונה שנחשבת גבוהה במדד, לא תזכה. העלות כולה של הרפורמה היא בערך 350 מיליון שקלים בשנה, וכדי לממן אותה, היו צריכים פשוט להעלות את המחיר של הנסיעה ל-8 שקלים. מה שהכעיס לא מעט אנשים, את אלה שלא זכו להנחות.
1: נכון, ואפשר לראות את זה בדוח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת על השלכות הרפורמה שפורסם ממש לאחרונה. בדוח רואים שברבעון השני של 2025 הייתה ירידה חדה במספר התיקופים של אותם נוסעים שמשלמים מחיר מלא. הסיבות שניתנו הן גם מבצע עם כלבי ביוני וגם רפורמה צדק תחבורתי. כלומר, גם בכנסת משערים שיש נושאים שראו שהרפורמה יקרה את הנסיעה שלהם, והחליטו כתגובה לא לתקף.
0: ואגב, היו לא מעט כאלה שהביאו זעם ברשתות החברתיות.
6: התחבורה בארץ במצב כל כך מזעזע. אנחנו יודעים את זה כי אנחנו סובלים מזה כל יום. מחירים עלו בצורה מזעזעת. אנחנו משלמים את 8 שקלים על אוטובוס שלא מגיע, סבבה?
1: אבל באופן מפתיע, למרות שהאידיאולוגים הם אלו שעושים הכי הרבה רעש והם מתגאים בפומבי ואפילו ברשתות על זה שהם לא מתקפים, כמותית הם לא העיקר פה.
2: הכמות שלנו לא משלמים אידיאולוגית וכמות לא גדולה של אנשים, ובמחקר שלנו הגענו ל-4% בישראל, ובין 90-95% האחרים, אלה אנשים שמבחינתם הנטייה שלהם היא לשלם, הם לא רוצים שיתפוס אותם פקח, הם לא רוצים להיות בסיטואציה שכולם מסתכלים עליהם, ולכן הם מבחינתם, הם ישלמו אם הכל עובד חלק, אם יש להם כסף בכרטיס, אם הם חושבים שזה סכום שהוא לא מאוד מאוד גדול מבחינתם.
1: הדבר השני שדוקטור קרמל עשה, אחרי שהוא הפיין את האנשים שלא משלמים על אוטובוסים, זה להסתכל החוצה. ומה את יודעת, נועם? מסתבר שאי-תיקוף זו לא תופעה ישראלית ייחודית.
2: גם במדינות אירופה, אחוזי תשלום נעים בין, במקומות שמצליחים להתמודד עם התופעה, זה אחוזים הנמוכים הם באזור 10%, אולי מלמטה, ובהרבה מאוד מדינות זה שואף ל-20%. גם באוסטרליה, בערך מדובר ל-15%, בין 10% ל-15%.
1: בניו יורק, למשל, לא לשלם זה כמעט עניין תרבותי.
7: If you see someone by the gate and you don't open the door, you a shitty New Yorker. You see me standing by the door, you see anybody standing by the door, we all don't want to pay that $3. Why not
8: open the gate.
1: בסאבווי של ניו יורק הם מתמודדים עם אובדן של כמעט מיליארד דולר על אנשים שנוסעים ולא משלמים. נהוג שם או לקפוץ מעל מחסום הכניסה המסתובב, הזה שבגובה המותן, או לחכות שמישהו יצא מדלת היציאה ולהיכנס דרכה לפני שהיא נסגרת. אז עכשיו הוסיפו למחסומים כל מיני דברים שיקשו על אנשים לקפוץ מעליהם, וגם הוסיפו מנגנון השעיה של 15 שניות לפתיחת דלת היציאה, כדי להקשות פיזית ומנטלית על מי שרוצה לא לשלם.
0: תשמע, אולי זה עובד להם שם בסאבווי, כי אתה ממש צריך לעבור מחסום כדי להיכנס, אבל מה תעשה פה? מחסום כניסה לאוטובוס?
9: היו הרבה ניסויים בעולם, כולל שערים בתחנות, שערים בתוך האוטובוס.
1: זה שוב אסף סבן.
9: זה יוצר תחושות לנוסעים שהן הרבה יותר חמורות מאשר בקרה. כי אם עכשיו אני שם, דמיין לך רגע נסיעה באוטובוס, שאני קולה אותך בתוך שער, בסדר? בזמן שאתה ניצא בתוך האוטובוס. בסוף אוטובוס הוא מוצר שהוא לא מוצר גדול ענק כמו תחנת רכבת. אנחנו יוצרים פה משהו שהוא יחסית אינטימי, ובסוף מרבית הנוסעים משלמים, אנחנו לא רוצים לפגוע בחוויית הנסיעה שלהם.
1: ובסוף, עם כל הציניות שיש בארץ כלפי התחבורה הציבורית, באמת יש שם מחשבה על החוויה של הנוסע. למשל, באנגליה ביטלו את העלייה מכל הדלתות בגלל שזה הוביל לאי תיקופים, מה שלא נמצא על הפרק כאן, כן?
9: התועלת שבעצם נוצרת מעלייה מכל הדלתות, בטח ובטח במטרופולין כמו תל אביב, עם מהירות נסיעה שמראש היא מאוד מאוד נמוכה. כבר בקושי אנחנו מזהים מה שאולי אנחנו זוכרים כילדים, שלומדים בתור, בכניסה, אצל הנהג, ובאמת האוטובוס מבלה בתחנה דקה, שתיים, עד שהוא יסיים לקלוט את כל הנושאים. זה כבר לא קיים.
0: בקנדה, למשל, הגדילו את הכנס על אי התיקוף בצורה משמעותית, אבל פה זאת לא אופציה ששוקלים.
2: היה כמה עדכונים של הכנס לאורך השנים, אבל יש עם זה בעיה, כי בסופו של דבר התחבורה הציבורית זה גם מוצר חברתי, אוקיי? ואם אתה עכשיו שם על מישהו כנס של 200 שקל בגלל שהוא לא שילם, ויכול להיות שזה קרה בטעות, אז אתה בעצם גובה מבערך פי 20 ומשהו ממחיר הנסיעה שלו, יכול להיות בסבירות לא נמוכה, שזה בן אדם שאין לו אלטרנטיבה, זאת אומרת, זאת הדרך שלו להתנייד, ולכן אתה רוצה למצוא את האיזון, כן? כלומר, הדבר הכי קל זה להגיד, אני כונס את כולם, אבל אתה מייצר אנטגוניזם מאוד גדול כלפי המוצר שלך. אני אספר משהו מכיוון אחר, כשפתחו את הקו האדום בתל אביב, היו שם הרבה אנשים שקיבלו כנסות, כי הם לא הבינו איך לשלם. כי יש שם מערכת מאוד מורכבת, שבה אם אתה נכנס בתחנה שהיא בגובה מפלס הרחוב, אתה צריך להנפיק לעצמך ברקוד, אתה אפילו לא סורק את זה בניגוד לאוטובוס שאתה סורק משהו, ואז אנשים שרצו לשלם, עלו על הרכבת, לא הבינו רגע איך אני אמור לשלם, קיבלו כנס.
1: ולפי דוקטור קרמל, אנשים כאלה, אם יש להם אלטרנטיבה, פשוט לא יחזרו לתחבורה הציבורית.
2: היה מחקר שקראתי, שביצעו בהקשר הזה בבצלל, שאנשים דיברו על הבושה. אני בן אדם נורמטיבי, אני לא חייב לנסוע בקו האדום, אני רציתי לראות איך זה, רציתי לחסוך את הפקקים, אבל יש לי אפשרות להגיע עם רכב לעבודה. ועכשיו אתם באים וקוראים לי גנב ונותנים לי כנס, אני מעדיף לעמוד בפקק.
1: אז דוקטור קרמל הבין שלא כנסות ולא מחסומים יעבדו כאן. אבל את יודעת מה כן יעבוד?
0: נראה לי איזה נאג'.
1: נאג'.
0: נאג'.
1: האם אימא של הנאג'? דוקטור קרמל חבר לחברת הייעוץ קונטקסט, והם החליטו להפוך את כל האוטובוס לנאג' אחד ענק שמוביל אותך לתקף.
2: את השלטים שמחוץ לאוטובוס ניסחנו בצורה שמכווינה לפעולה, עולים ומשלמים. על גבי האוטובוס עצמו הדגשנו מאוד את מכשירי התשלום, עשינו אותם לצבעוניים, ועם כאלה פסים על הרצפה שממש העין שלך תימשך לכיוון מכשיר התשלום. את המדבקות, הרי אפשר שלהם גם באמצעות סריקה של מדבקות באפליקציה, את המדבקות מיקמנו בצורה שתהיה ממש בגובה העיניים, ושינינו גם את המכשיר התיקוף עצמו. שינינו את הצלילים, גם הגברנו את הסאונד, שיהיה הרבה יותר בולט אם הצלחת לשלם או לא, אבל בעיקר שמנו צליל מאוד מובחן של הצלחה לעומת כישלון. הנה,
1: תן לי את זה.
2: טי-טי, שזה הצלחה, כמו שקולים סל במשחק NBA, לעומת איזה, טוב, אני לא אעשה...
1: מה זה? וואה, וואה, וואה, מה זה? כזה?
2: צליל יותר תורמני. עכשיו זה ייכנס לפודקאסט, אכלתי אותה.
0: חלק מהיוזמות של דוקטור קרמל אומצו, וחלק לא. למשל, הפסים על רצפת האוטובוס זה רעיון יפה לפיילוט, אבל באוטובוס שעוברים בו עשרות אנשים כל יום, זה יהפוך מהר מאוד לשטיח.
1: אבל כמו עם הקריזה שאסף המציא, המספר נוסעים לא תקפו, דוקטור קרמל ומשרד התחבורה מודעים לכך שבסוף התרגלו גם לזה. אז במקביל, משרד התחבורה עושה קמפיין תקשורתי.
8: וואו. אוי, סליחה, לא ראיתי אותך, אדוני. תגיד, תיקפת? מה זה קשור בכלל? הוא לא שמעת? אם אין תיקוף, אתה שקוף.
2: גם למשרד התחבורה.
0: זה היה חלק מהקמפיין של משרד התחבורה, שהפעם בחרו פרזנטורים שאשכרה ראו קו אוטובוס מבפנים, בניגוד למשפיענים ששיווקו לנו את רפורמת צדק תחבורתי, כשבפועל הם נוסעים בג'יפ. ההשקעה הנוספת והעיקרית שלהם היא בכלי הכי אפקטיבי שלהם לצמצום תופעת האי-תיקופים, הפקחים.
10: בוקר טוב, להכין רבקה, בבקשה.
11: אני דני שלמה, בן 42, נשוי פלוס 2, ואני עובד כמבקר.
0: פקחים זו מילה שכבר לא כל כך משתמשים בה באופן רשמי. במשרד התחבורה וחברות כמו דן ואגד, המינוח המדויק הוא מבקרים.
1: דני היה נהג אוטובוס לרוב הקריירה שלו, כמעט 17 שנה. לאחר פציעה, הוא עבר לתפקיד המבקר בתוך חברת דן.
11: בבוקר קם, מתארגן, קודם כל מדהים, טאג, כובע, ויוצא לעבודה. עולה לאוטובוס ומתחיל לבדוק. אשראי, אפליקציות, רב-קו.
1: אוקיי, אז עלית לאוטובוס, וישר מזהים שאתה...
11: בטח, כן, כולם חוששים כזה, פתאום מתעוררים, או שפתאום קמים לשלם פתאום. כן.
1: אתה יכול לזהות על הפנים של מישהו שהוא לא תיקף?
11: כן.
1: איך מזהים?
11: הוא מסתכל עליך ככה, והוא מחכה שתבוא אליו, וכאילו או שהוא לא תיקף, שכח, או שאין לו בכלל רב-קו. אתה קולט, כן.
1: במהלך 2023 חולקו לנושא התחבורה הציבורית יותר מ-200 אלף דוחות על אי-תשלום, בסך של יותר מ-24 מיליון שקלים. מאז לא פורסמו נתונים רשמיים, אבל כנראה שהיקף הכנסות דומה. מה התירוצים הכי מופרכים ששמעת?
11: שבוע שעבר, בחורה צעירה, בת 22, היא אומרת לי, תגיד לביבי נתניהו, ממש ככה במשפט הזה, תגיד לביבי נתניהו ששמונה שקל זה הרבה, אני לא משלם את 8 שקל, שזה יעלה 3 שקלים. אתה לא יודע איך להתמודד, אתה חושב כמה שניות, וממש מדברת גם לא יפה, אבל עזוב אתה לא יפה, בסדר, אני עושה את העבודה שלי, תביא לי בבקשה תעודת זהות, לא? לא מביאה לך, תעשה מה שאתה רוצה, תזמין משטרה, מה שאתה רוצה תעשה, הרימה ממש את הכל וזה, הזמנתי משטרה, ובסוף פקנו לה את הדוח.
0: זה מה שקוראים לו במקצוע חיכוך. חיכוך יכול להיות נוסע שמסרב לקבל את הדוח, מסרב להזדהות, וזה לפעמים אפילו יכול להגיע למקרים אלימים בין פקחים לנוסעים.
1: זו עבודה מפחידה? אתה בא ליום עבודה ואתה חושב שאתה תתקע באלימות?
11: לא, כי מי שמפחד לא היה עובד, אם הייתי מפחד לא הייתי עובד בזה.
1: אז נגיד לא מפחד, אבל אתה חושב אולי שתתקע באלימות במהלך?
11: בטח, בטח. יש סיטואציות לא נעימות. אתה מקבל יריקות.
1: ירקו עליך?
11: אחד מבקרים, כאילו שהיה איתי ירקו עליו, כן. כל יום אתה עובר את זה. אין מבקר שלא עובר סיטואציה לא נעימה. אין דבר כזה. אין. אין שיום שלך יעבור, לא שילמת תעודת זהות בבקשה, והוא יביא לך.
0: לפקחים אין סמכויות של שוטר. מה שפקח יכול לעשות זה לבקש ממך תעודת זהות בשביל לתת לך את הדוח.
1: בסוף, הכלי האמיתי היחידי שיש להם כרגע במידה ומישהו מסרב להזדהות, זה לקרוא למשטרה.
5: אנחנו פועלים כל הזמן גם להרחיב את הסמכויות שלהם.
0: זה שוב אסף סבן, סמנכ"ל מערכות מידע של קבוצת דן.
5: אני כן אגיד שאנחנו מדריכים אותם, במיוחד בשנתיים האחרונות ביתר סט, להתמודד עם מצבי אימות. כי זו תופעה שאנחנו רואים שהיא הולכת וגדלה ורווחת. משרד התחבורה גם השיק לאחרונה יחידה חדשה, יחידת הבטחה. בעצם עם סיירים רכובים שמגיעים לאירועים במקרה ונוצר חיכוך עם נהג או עם מבקר כרטיסים. וזו תופעה שבאמת לא נעים לראות אותה, בסדר? בסוף המבקר בא לעשות את עבודתו נאמנה, ומאוד מאוד מדקדקים איתם למי נותנים דוח, ואיך נותנים דוח, ואיך ניגשים, ואיך עושים.
1: כל זה גורם לי להבין שבסוף כל האירוע הזה הוא פשוט הכל חוץ מנעים.
0: נעים?
1: תחבורה ציבורית זה שירות לאזרח. אמנם בתשלום, אמנם מסובסד, אבל זה אמור להיות שירות עם חוויה טובה. המטרה של עלייה מכל הדלתות הייתה לאפשר נוחות על ידי שיטת אמון. ובסוף, מה שזה הוביל אליו, זה נושאים שצריכים להוכיח שהם לא עבריינים, ופקחים שנתקלים כמעט כל יום ביחס אלים ופוגעני. ואני לא חושב שאף אחד רוצה את הדבר הזה. זו סיטואציה לא טובה, אבל למרבה הצער, לא נראה שזה הולך להשתנות.
9: אני מוכרח להגיד שגם בכל הסקרים והמגמות שהסתכלנו בעולם, הכלי הכי אפקטיבי לטיפול בתופעת ההימנעות מתשלום, זה באמצעות מערך הפיקוח והבקרה. ובסוף זו הזרוע התעתית הכי משמעותית שלנו. אנחנו רואים באופן מובהק שברגע שמבקר עולה לאוטובוס, הכל שם ורוד. 2% לא משלמים, 1% לא משלמים. אנשים רואים פקח וישר מתקפים. הפיקוח הוא הכלי הכי אפקטיבי. אין ספק בזה.
0: אלון אמיצי.
1: נועם גולדברג.
0: למה אתה חושב שאנשים לא מתקפים?
1: אני חושב שזה משהו קצת מעבר לסיבות ששמענו פה. מה שכולם מעידים על עצמם. כלומר, הן גם שם, זה גם חלק מהסיבה. זה יכול להיות סוג של מרד. זה יכול להיות דרך לחסוך כסף. אבל אני חושב שיש משהו בקלות שבדבר. בידיעה שאתה יכול לעשות את זה. זה סוג שנותן לך תחושת שליטה. אני לא יכול להוריד את המחיר של אף מוצר שאני קונה. אני לא יכול למנוע מהמעסיק שלי להעביר מיסים למדינה כי אני לא מרוצה מההחלטות של הממשלה. אבל אני כן יכול לא לתקף. מה דעתך, נועם?
0: אני חושבת שזה כן מבטא מידה של תסכול מהתחבורה הציבורית. דוקטור קרמל וחברות האוטובוסים ומשרד התחבורה עובדים כל כך הרבה על לנסות לצמצם את אי התיקוף עם כל מיני נאג'ים וגאדג'טים ופקחים, אבל בסוף האוטובוס הוא מאחר או לא מגיע בכלל או עומד בפקקים או שאין לי מקום לשבת, כלומר, אפשר להשקיע את אותה מידת מאמץ כדי לשפר את השירות פשוט ואז אנשים יחזרו לשלם?
1: אז נועם, אני מאוד מסכים איתך בנוגע לנקודה הזאת, ושאלתי האמת את דוקטור אייל קרמל על זה, ומה שהוא אמר, די גרם לי לחשוב.
2: קודם כל, לשפר את השירות תמיד צריך, כן? וזה נכון שבזו בדבר השירות טוב הוא הבסיס להכל, לשימוש בתחבורה ציבורית. האם דווקא שירות טוב יצמצם מתשלום? ברוב מדינות אירופה, גם בכאלו שכיום נתפסות בעינינו כגביע הקדוש של תחבורה ציבורית, וגם הם מתמודדים עם התשלום. וגם עוד דבר שצריך להגיד זה שאנחנו מתאימים את הציפיות שלנו למציאות. זאת אומרת, אם התרגלתי עכשיו לשירות טוב, ומחר בבוקר האוטובוס יגיע באיחור של 3 דקות, זה יעצבן אותי. למרות שעכשיו בישראל אנחנו כנראה היינו חותמים על זה שהמקסימום איחור יהיה 3 דקות. ולכן, שיפור השירות הוא אקסיומה שתמיד צריכה להתקיים כדי שיהיה לנו יותר נוסעים בתחבורה הציבורית. אבל האם זה מענה לאי תשלום, אז כאן קצת קשה לי להגיד שזה הפתרון.
0: אז אמיצי, פעם הבאה כשאתה עולה על אוטובוס מפוצץ עד אפס מקום, שגם הוא הגיע אחרי 2 אוטובוסים שלא עצרו לך בתחנה, ואתה כבר מאחר בגללם, האם אז אתה תתקף או שלא?
1: אז נועם, אני אגיד לך שהייעוץ המשפטי של כאן תאגיד השידור יצא בחוכמה להגיד שכן, אני אתקף בכל מצב באשר הוא. נועם גולדברג, האם את תתקפי?
0: אל תעליב אותי, אמיצי, בכל זאת כתבת תחבורה.
1: אז אני חושב ששנינו אזרחים שומרי חוק יכולים להודות לאנשים שעשו את הפרק הזה בחיות כיס, העסקת הכלכלי של כאן תאגיד השידור. העורכת שלנו היא לי צדוק, והיא תמיד מתקפת כי היא יותר מדי מפחדת שיתפסו אותה. המפיק שלנו הוא עדי אפרט, והוא מתקף כל הזמן כי הוא, שימו לב, גדל בסינגפור, ושם האכיפה באופן כללי מאוד מחמירה.
0: עורך הסאונד הוא טל וניג, והוא מתקף כי הוא מפחד מהפקח, למרות שהוא מת למרוד במערכת. תחקירנית חיות כיס היא עודיה קלייטמן, והיא מתקפת כי יש לה חופשי שנתי במחיר סטודנט, חוץ מבקו 10, שאותו היא מכנה קו השטן.
1: במערכת חיות כיס תמצאו גם את סטיל אברהם ושאול אמסטרדמסקי, שני אנשים שמתקפים לא משנה מה, כי הם בני אדם נורמטיביים והם לא עוברים על החוק. אז תודה לך, נועם גולדברג.
0: תודה לך, אלון אמיצי.
1: ותודה לכם שהאזנתם.
12: חייבים לתקף את הנסיעה במכשיר התיקוף או באפליקציה.
13: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: היי, אתם ואתן על חיות כיס, וזה עוד כיסון חירום שלנו, והפעם אנחנו שוב שמחים לארח את ראש התחום הכלכלי של כאן, יעל קייזר, בוקר טוב.
14: בוקר טוב, שאול.
1: אנחנו נדבר קצת היום על משהו שלא דיברנו עליו מזמן. היינו מדברים עליו הרבה כשהיינו עוד מדינה נורמלית, ולא היה חקיקה משפטית ומלחמה וחטופים ודברים נוראים כאלה. עליות מחירים.
14: ואתה יודע מה יפה? שלא דיברנו על זה מזמן, זה אפילו כזה נותן לך ניחוחות נוסטלגיים כאלה של באמת נורמליות.
1: הימים היפים, כן.
14: כן, הימים היפים האלה של יוקר המחיה. ומה שעוד יותר יפה, זה שלא דיברנו על זה מזמן, אבל כלום לא השתנה. כאילו, לפני השיחה שלנו, הלכתי אני קצת לארכיון האישי שלי. ואתה רואה שמה שהיה הוא מה שקורה עכשיו, כלום לא הלך לשום מקום, וזה לא משנה בכלל כמה פעמים דיברנו על זה בשנים האחרונות, ועל כמה צעדים וניסיונות והצהרות והכרזות, זה בעצם קצת copy-paste של מה שהיה.
15: זה לגמרי copy-paste.
14: זו כבר תעודת עניות.
15: לגמרי copy-paste. אז אני אזרוק קצת מספרים על השולחן, ואחרי זה אנחנו נתחיל לפרק את זה. האחרונות שאני מצאתי, שהודיעו על העלאות מחירים, בגל באמת מאוד מאוד גדול של עליות מחירים, היו אוסם ויוניליבר, שהם שתיים מחמש היצרניות הכי גדולות בישראל. באוסם אנחנו מדברים על עלייה ממוצעת של 9%, ביוניליבר הם יקרו את הגלידה והשוקולד בין 5% ל-15%, אבל זה ממש ממש לא רק שתי החברות האלה. אנחנו מדברים גם על שטראוס שהעלתה מחירים בין 5% ל-25%, תלוי במוצר, שסטוביץ' ב-10%, ויסוצקי את התה יקרה ב-8%, סוגתי העלתה מחירים, בית השיטה העלתה מחירים, ועוד ועוד ועוד ועוד.
14: יכין, וילי פוד, איפה שאתה לא מסתכל, כולם מייקרים.
15: יפה, אז נתחיל בהתחלה. מה הנימוקים העיקריים שלהם? למה המחירים עכשיו צריכים לעלות?
14: אז הטענה שלהם, והיא נורא גם קורצת לאוזן, כי כאילו מי מאיתנו לא מתרגש, סלש, אתה יודע, חושב לעצמו איזה הזיה, זה הסיפור של החוטים. אז הם מדברים על התייקרות של ההובלה הימית, זה ככה, זו סיבה מספר אחת, ומדברים על התייקרות של חומרי הגלם, שזה תמיד יושב טוב, כי מי מאיתנו פותח כל בוקר בטיול בבורסת הסחורות אי שם בבוסטון, ובודק באמת באמת מה קרה למחירי פולי הקפה או גרגרי האורז, כשאומרים לך את זה החבר'ה שמוכרים לך את כל המזון שאתה קונה, אתה אומר, אוקיי, יכול להיות שהם מבינים על מה הם מדברים.
15: והאם זה נכון? כי עד כמה שאני זוכר, הסיפור עם החוטים למשל לא אמור להשפיע על מחירי המזון, כי המזון שלנו לא מגיע מסין.
14: אז א', לא אמור להשפיע על מחירי המזון, כי המזון שלנו לא מגיע מסין, ויותר מזה, אם אתה מסתכל נגיד על הגרף של מה שקרה להובלה הימית בשנים האחרונות, כשאתה מערבב את הקורונה ואת השלב הזה שאי אפשר היה לזוז כאן בכלל, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, אתה מגלה שהיא לא כל כך כל כך יקרה ביחס למקומות שהיא הייתה בהם. ומעבר לזה, לצורך העניין, מישהו בענף המזון פעם הסביר לי, וזה כלל אצבע יפה, שנניח שהמחיר של מכולה התייקר אפילו ב-$1,000. אם אתה לוקח ומפזר את כל ההתייקרות הזאת על כל גרגרי האורז שמיובאים לישראל, הרי ששיעור ההתייקרות לא אמור להיות כל כך כל כך גבוה.
15: אז זה סתם תירוץ, הסיפור הזה עם החוטים?
14: לעניות דעתי, כן. תראה, הישרים שבהם טוענים שההתייקרות בכלל לא קשורה למלחמה, ושהם בכלל תכננו להעלות את המחירים עוד הרבה קודם, והם פשוט חיכו עם זה, ואז אין להם ברירה והם מעלים עכשיו. זו טענה שאני שומעת לא מעט, זה לא המלחמה, תכננו את זה קודם, חיכינו עם זה, חומרי הגלם שלנו התייקרו באופן עקבי ודברים מהסוג הזה. אלה טענות שנשמעו, אבל בוא נגיד שהעובדה שיש עכשיו מלחמה, ממש ממש ממש לא מפריעה להם בלשון המתה להעלות המחירים, להפך הופך את הסיפור הזה להרבה יותר קל. חיפשתי באמת בארכיון שלי, וראיתי שהיה לנו גל התייקרויות במאי 23. ואתה יודע מתי הכריזו עליו, כל היבואניות והיצרניות הכריזו על העלאות המחירים שלהן.
15: מתי?
14: טוב, אז זה היה, הסתכלתי ככה, זה היה במאי 2023, ובאורח פלא זה קרה בזמן שהיה מבצע צבאי, היו איזה יומיים שלושה של מבצע, אתה זוכר שהיה אז מבצע?
15: מגן וחץ.
14: תקשיב שאול, רק על זה אתה מקבל אצלי מלא נקודות, אז זה היה במהלך יומיים שלושה של מבצע צבאי, מבצע מגן וחץ, ואז באה כמעט כל יצרנית ויבואנית מזון ישראלית והודיעה שהיא מעלה מחירים. אז כן, ההצדקות האובייקטיביות של מחירי הסחורות וכן הלאה ראויות בלשון המתה, הטיימינג באופן לא אינטואיטיבי מאוד נוח, כי היית חושב שמי שרוצה להטיב עם עם ישראל והוא פטריות גדול
15: ביחד ננצח, מה זאת אומרת, כל הפרסומות שלהם.
14: כן, ביחד ננצח וביחד נעלה לכם מחירים. היית חושב שהם יתאפקו בימים האלה, אבל וואלה, זה מקרה קלאסי של תסתכלו ציפור, כולנו עסוקים במה שקורה במקומות אחרים, בעניינים של חיים ומוות, החיים עצמם נדחקים קצת הצידה. אתה יודע, זה עובד להם, הרי בימים אחרים זה היה פותח את מהדורות החדשות.
15: גיא לרר היה מארגן איזה מרד פסטה כלשהו. אני לא אומר את זה בציניות, כי בפעם האחרונה שהוא עשה את זה, וצריך לתת לו קרדיט, זה לא מנע את עליות המחירים, זה לפחות עיכב אותם לאיזושהי תקופה, זה לפחות הכניס את רשתות השיווק פנימה, לפחות עשו קולות של יאללה, אנחנו בצד של הצרכנים. הפעם, תקני אותי אם אני טועה, אפילו זה לא קורה.
14: נכון. ממש ככה, אתה יודע, אני גם רגילה שאנחנו מדברים עם הקימונאים הגדולים בימים האלה, והם מבינים שהם הולכים להיות הפרצוף של ההתייקרויות, בסוף אתה הולך לסופר אצלם ומשלם יותר, ואז לפני גל כזה הם אומרים לך, לא נשתף פעולה עם המחירונים החדשים, ואל תתרגשי מהדיווחים או מהדרישות של היצרנים להעלאות מחירים, כי מה שהם מציגים לנו כמחירון חדש זה לא מה שאת תראי על המדף בסופר, אנחנו נתקומם ופה ושם וזה, כרגע הם די שקטים.
15: כרגע הם די שקטים, והדבר הזה יעבור. מי שעוד שקטה בינתיים זו הממשלה, נכון? יש איזשהו משהו שהממשלה עושה, או שכל כולה, כל הקשב נתון למלחמה?
14: אז תראה, כל הקשב של הממשלה היה נתון למלחמה בימים האלה. אגב, בעיניי באופן שהוא לא כל כך מוצדק, לא חס וחלילה כמלחמה לא חשובה, אלא כי יש כל כך הרבה שרים וגורמים רלוונטיים שיכולים להתעסק ביוקר המחיה, שרבים מהם פנויים בימים האלה. אתה יודע, לצורך העניין, אם אני רוצה לעשות הנחות, אז במשרד האוצר באמת עסוקים בעדכון של תקציב המלחמה, ובמענקים ותוכניות סיוע ופיצוי, ושלל דברים שגזלו ללא ספק את הקשב שלהם. להגיד לך שדבר דומה קורה במשרד הכלכלה, שיש שם איזה חמל מלחמה נורא גדול או משהו כזה, אני לא רואה את זה ככה, למשל, או להגיד לך שאותו דבר קורה במשרד החקלאות, שבכלל עסוק בכל מיני צעדים, בעיניי די פופוליסטים, שרק ייקרו לנו את יוקר המחיה. ברוך השם, כמו שאומרים, הממשלה שלנו מאוד מאוד מנופחת, יש שלל שרים וגורמים שהיו יכולים לטפל ולהתעסק פול פאוור ביוקר המחיה. חיה בימים האלה, זה לא קרה. רגע לפני המלחמה, סוף סוף הוקמה כאן ועדת יוקר מחיה.
15: מה זה ברשות ראש הממשלה? את מדברת על הוועדה ברשות ראש הממשלה, כי אני זוכר שהוא מינה את עצמו לעמוד בראש ועדה כזאת.
14: אז יש שתי ועדות, כי יש את הוועדה ברשות ראש הממשלה, שבאמת נגיד ביושר עסוק בעניינים אחרים בימים האלה, ויש גם ועדת יוקר מחיה חיצונית, ועדת מומחים שהממשלה הקימה, ושוב, דיברנו על גל ההתייקרויות של מגן וחץ, אז אנחנו דיווחנו בחודש מאי, בכאן 11, שמתכוונים להקים עם ועדה כזאת, אתה יודע, כוסות רוח למת או לא כוסות רוח למת, שכל אחד יחליט בעצמו אם יש בכלל צורך בעוד ועדה, ואם אנחנו לא יודעים גם ככה מה לא עובד כאן, אבל במאי דיווחנו על זה שמקימים כאן ועדה, וזה לקח כל כך הרבה זמן עד שהיא קמה בפועל, עד שהיא הוקמה והתכנסה לראשונה בתחילת ספטמבר.
15: ואז הגיעה המלחמה.
14: ואז הגיעה המלחמה, ומאז הוועדה הזאת לא התכנסה. להגיד לך שזה ברור למה היא לא התכנסה, חוץ מזה שבאמת כולנו, הראש שלנו היה במקום אחר, זו הצדקה גדולה.
15: בפרט אם הממשלה כל הזמן מנסה לשדר לנו, שאנחנו צריכים לחזור לשגרת חירום וכולי, וקליר לי, יצרניות המזון חזרו לשגרת החירום.
14: עזוב שגרת חירום. אתה יודע, חוץ מביחד ננצח, יש לנו גם את קלישת העורף שהוא חזית בעצמו וכן הלאה, וחוסן לאומי. חוסן לאומי גם נמדד ביכולת של האזרחים ללכת לסופר ולקנות את מה שהם רוצים, ולא להוסיף על החרדה הקיומית ביטחונית דאגה ליקירים שבחזית, גם דאגות כלכליות חדשות.
15: אוקיי, תני לי להיות פרקליטו של הצד השני, בסדר? הזכרת משרד הכלכלה. Okay. אם מנכ״ל משרד הכלכלה היה פה, שר הכלכלה, אם היו אומרים לך, יש את החקיקה שלנו, מה שטוב לאירופה, טוב לישראל, שזה באמת נולד בימים ההם, כשעוד ראש הממשלה התעסק בנושא הזה. איפה זה עומד, והאם זה יעזור לנו?
14: א', מה שיפה זה, שאתה אומר מה שטוב לאירופה, טוב לישראל וכן הלאה, היו איזה שתי דקות שלא היה ישראלי אחד שלא הכיר את הסלוגן הזה, זה תפס יפה, והיו מסיבות עיתונאים, והצהרות בפתח ישיבות ממשלה, וזה באמת רעיון טוב וכוונה טובה, אבל זה לא חוקק עדיין. זו האמת, כאילו, אתה יודע, כשאומרים לך את זה שוב ושוב ושוב, זה נשמע לך כאילו המהלך הזה אשכרה נכנס לתוקף. עכשיו, אם אתה רוצה להיות פרקליטו של הצד השני, נגיד שזה מהלך מורכב, שזו חקיקה קשה חקיקה שהיו מחלוקות ועדיין יש מחלוקות קשות בממשלה על איך עושים את זה. קודם כל, הרציונל שעומד בבסיס העניין הזה הוא שאחד החסמים הגדולים ביותר ומה שהופך את מדינת ישראל למדינה יקרה בצורה דרמטית ממדינות אחרות בעולם, כשאנחנו מדברים על זה שהמחירים בענף המזון כאן גבוהים בכמעט 40% מב-OECD וגבוהים ביותר מ-50% מאשר באיחוד האירופי, שאחת הסיבות לזה היא שהשוק שלנו פשוט מאוד מאוד ריכוזי. שהמילה ריכוזיות כאילו נשמעת כמו מילה כלכלית שישר סוגרת לך את הראש, אבל בשורה התחתונה יש פשוט מעט מאוד גורמים שמוכרים לך את כל המוצרים, וכשהם שולטים בשוק, הם יכולים לקבוע את תג המחיר איפה שהם רוצים להניח אותו, כמעט בלי שתהיה לך כצרכן אפשרות להתקומם נגד הדבר הזה. ולכן, הרציונל שעומד בבסיס החקיקה של מה שטוב לאירופה הוא טוב לישראל, זה כדי שהמחירים ירדו צריכה להיות כאן תחרות, כדי שתהיה כאן תחרות צריך להיות יבוא, כדי שיהיה יבוא, היבוא הזה צריך להיות קל. כי פעם אחר פעם מקימים כאן ועדות יוקר מחיה, ופעם אחר פעם הן מספרות לך שקשה מאוד להביא מוצרים לכאן לישראל ממדינות אחרות כדי להתחרות במה שכבר יש כאן, ושאם אתה מצליח לייבא, אז נדרשות ממך כל כך הרבה דרישות, עד שבסוף אתה משלם מחיר על הדרישות האלה, וכבר לא כל כך כדאי לך למכור את זה במחיר הזול שבו המוצרים האלה נמכרים באירופה. חקיקה של מה שטוב לאירופה טוב לישראל אומרת מבחינת משרד האוצר, כל דבר שנמכר על המדף במדינות האיחוד האירופי יכול להימחר על המדף כאן בישראל. תראה לנו שהמוצר הזה נמכר בסופר בכל מדינה אירופית, לא יודעת, במדינה שמשתייכת לאיחוד, ואנחנו נגיד לך, אין בעיה, רק תראה לנו שאת השינוע לישראל אתה עושה בתנאים תברואתיים נאותים, כן? אל תביא לנו איזה מוצר שנמכר כאן ותייבא אותו בצורה שתהפוך אותו למקולקל ולא בריא לציבור, אבל חוץ מזה אתה יכול למכור כאן. ואם תשאל את משרד הבריאות, וזה כבר אלוהים והשטן בפרטים הקטנים, הם רוצים שהיבואנים יוכיחו שהמוצרים שהם רוצים להביא לכאן עומדים בתקינה האירופית. וזה כבר הופך את זה להרבה יותר מסובך,
15: זה לא קצת, סליחה, והרבה
14: יותר יקר.
15: זה לא קצת מעקר את כל החקיקה הזאת מתוכן, כאילו, חשבתי שכל הפואנט הזה להראות, הנה, אני נמכר באירופה, אני לא צריך להוכיח שום דבר.
14: בדיוק. ולכן יש בימים האלה ויכוח על העניין הזה, לכן מה שטוב לאירופה טוב לישראל כבר התנוסס בשלל שלטים וסרטונים של פוליטיקאים והכרזות בפתח ישיבת הממשלה, אבל הלכה למעשה עדיין לא חוקק. צריך להגיד, זה מורכב וזה דורש מהרגולטורים ממשרדי הממשלה לשנות קונספציות ולהיות מוכנים להכיל דברים שהם לא דמיינו שהם יהיו מוכנים לסבול, כן. ובמשרד הבריאות יש את טראומה של רמדיה, ויש שלל סיבות, אבל בשורה התחתונה, וזו גם, אתה יודע, השאלה של הרלוונטיות של הקמה של ועדת יוקר מחיה בכלל, כי כולנו יודעים, השוק בישראל ריכוזי, אין תחרות, אין יבוא, ולכן הכל נורא נורא יקר. החוק הזה שבימים האלה, כאילו, אתה יודע, עכשיו במשרד האוצר קצת הרימו את הראש,
15: כן.
14: וקצת רואים עוד דברים, חוץ מהמלחמה עצמה, אז הטענה היא שהוא יוגש לכנסת בשבועות הקרובים.
15: אוקיי, נניח שהרפורמה הזאת תחזור לשולחן החקיקה ותתקדם וכולי, היא תעזור לנו עם מזון ארוז ואולי עם סכין הגילוח וכאלה. היא לא תעזור לנו לירקות והפירות, היא לא תעזור לנו מוצרי חלב, לכל בעצם המוצרים החקלאיים שעד מאוד מאוד יקרים פה בישראל. מה אנחנו עושים עם זה?
14: נכון, ויותר מזה, שאלת אותי מה הממשלה עושה כדי להקל על יוקר המחיה, אז נכון, יש את הביטוי הזה, יש מישהו שחמק לו משהו בצוק איתן.
15: כן.
14: אז מה שחמק בימים האלה, זה שלא רק שהממשלה לא עשתה משהו כדי להקל על היוקר של המוצרים החקלאיים, אלא היא אשכרה עשתה צעד קריטי כדי לייקר אותם.
15: מה?
14: שר החקלאות פשוט הודיע שהוא מבטל את הרפורמה בחקלאות. פשוט מבטל אותה. עכשיו,
15: שמה הייתה אמורה לעשות?
14: הרפורמה שהייתה אמורה להוריד מכסים, להקל על יבוא של תוצרת חקלאית לכאן. אמרנו שמילת המפתח היא ריכוזיות, תחרות, במקרה של חקלאות גם מחסור בסחורה. אז אם חסר או יש לנו ריכוזיות, הפתרון או מה שיכול להיות פתרון הוא יבוא. הייתה לנו רפורמה בחקלאות, רפורמה שהממשלה הקודמת העבירה, שלקח הרבה מאוד שנים להעביר אותה. ענף החקלאות כאן מוגן באמצעות מכסה מגן עשרות בשנים, והרפורמה הזאת אמרה בעצם שהמכס על יבוא של שורה של מוצרי תוצרת חקלאית, עגבניות, מלפפונים, שווית, לא יודע, תזרוק איזה ירק שאתה רוצה, שהמכסים האלה ירדו, כי בעצם המכסים היו כל כך גבוהים שלא היה כדאי לייבא חלק מהמוצרים האלה, ושהם ירדו בהדרגתיות. ממש הייתה טבלה כזאת שמונה כל ירק וירק שהעלית על דעתך, יש שם דברים שאני בחיים לא אכלתי, וגם בחיים לא אוכל, ושאמרה לך באיזה עיתוי, באיזו שנה, המכס על זה ירד ב-2024, המכס על זה ירד ב-2025, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. בעצם היינו אחרי שתי פעימות של הרפורמה, ובא שר החקלאות במהלך המלחמה, ואמר, בטל ומבוטל. עכשיו, זה כבר בעיניי, שאול, מציף מתח דרמטי שהולך ללוות אותנו בתקופה הקרובה.
15: כלומר?
14: וזה המתח בין הפטריוטיות שלנו לבין יוקר המחיה, לבין הרצון שלנו לשלם בזול, אם תרצה, מתח בין ציונות לצרכנות.
15: אוהב.
14: אוהב, כי העובדה ששר החקלאות יכול היה לבוא ולומר שהוא מבטל ככה את הרפורמה הזאת, רפורמה שבאמת לקח לדעתי איזה 20 שנה להעביר אותה, להגיד את זה ככה ושזה יעבור יחסית בקלות, זה גם ענייני הקשב, כי כולנו עסוקים במלחמה, אבל זה גם העובדה שכולנו מאוד מאוד מאוד פטריוטים בימים האלה, כולנו רק רוצים, או אני לפחות, רק לחבק את החקלאים שלנו,
15: כן.
14: ולתמוך בהם, ולעודד אותם, וללכת לעזור להם לקטוף, ולאהוב אותם. אני נשמעת צינית, אני לא צינית,
15: לא,
14: באמת.
15: לא, בכלל
14: אנחנו
15: לא.
14: אנחנו מדברים אבל... על אנשים שהעובדה, שהם מלח הארץ, שהם נמצאים בגבולות, וגם ספגו את השבעה באוקטובר בפרצוף, גם בצפון אגב, מפונים וכן הלאה, כל הדברים האלה הם נכונים, והמלחמה הזאת זה כזה wake-up call ותזכורת לדבר הזה.
15: אני יכול...
14: אבל זה שהם אנשים טובים וחרוצים ואוהבי הארץ ואלף ואחד דברים וסופרלטיבים ומחמאות, לא בהכרח אומר שאנחנו רוצים לקנות ביוקר.
15: אני מאוד מתחבר לדברים האלה שאמרת. אני בעצמי קצת שיניתי דעתי בחודשים האחרונים מאז שהתחילת המלחמה, והנה תוך כדי שאנחנו מדברים יש הזקות בצפון. כשראיתי את הלולנים בצפון באמת אוספים ביצים תחת אש, אנשים מבוגרים היו יכולים לא לעשות את זה, היו מקבלים את מלוא הפיצוי מהמדינה, וכנ"ל את הרפתנים בדרום שיושבים ממש על גבול העוטף, את מבינה שכן, זה ציונות או צרכנות, ויכול להיות שלציונות יש פרמיה שהיא באה לידי ביטוי בצרכנות. האם זה אומר שכל המזון שלנו צריך להיות יותר יקר? לא, ואני בטוח שהיה אפשר למצוא את דרך הביניים, ובעיניי במסגרת הרפורמה הזאת אפשר היה למצוא את דרך הביניים, כלומר להעניק כסף לחקלאים, כסף ישיר, במקום להגן עליהם עם מכסים. אבל כמו שאמרת, דיכטר בחר פשוט באפשרות הקלה, פשוט לבטל ולא לעשות כלום במקום. מה שדי תוקע אותנו במקום, ויכול להיות, תגידי לי מה דעתך, שחברות המזון הגדולות קצת מנצלות את המומנטום הזה, לא רק את חוסר הקשב, אלא גם את המומנטום של בוא נחבק את החקלאים וציונות וכזה, בשביל לדחוף עוד קצת עליות מחירים. זה מופרך לגמרי מה שאמרתי?
14: ממש לא, אתה יודע, השבוע שעבר היו שני דיונים בוועדת הכספים, שני דיונים עוקבים. באחד הדיונים, הדיון הראשון עסק במפעל פרי גליל, ששוב מדבר על סגירה ועל פגיעה וכן הלאה, ובמעלה אך הדיון הזה יושב ראש הוועדה גפני דרש שיעלו שוב את המכסים על ירקות קפואים, כדי לשמור על פרי גליל, כדי שהמפעל לא ייפגע ולא ייסגר, כי המכסים על ירקות קפואים ירדו והתחרות גדלה. ואז בדיון הבא היה דיון על יוקר המחיה, ועל מה עושים כדי לשמור על הציבור הישראלי יוקר מחיה. שזה... זה,
15: באותה
14: זה
15: ועדה?
14: זה מדהים. באותה ועדה. זה לדפוק את הראש בקיר.
15: יפה. אני חושב שזה מסכם יפה את עבודת הממשלה בנושא. אז תני לי לראות אם הבנתי נכון. חברות המזון, את אומרת, או לפחות רובן, מעלות את המחיר כי אפשר, ויש עכשיו קשב מוחלט למקום אחר ולא לזה, אז הן יודעות שלא תהיה התנגדות ציבורית. הקשב של הממשלה נמצא במלחמה, והצעדים המעטים שהיו בתחום יוקר המחיה, או שלא התקדמו, או שבוטלו לחלוטין, ובינתיים כל הסוסים בורחים מהאורווה, זה הסיכום ממצא?
14: כן, אבל... ככה אנחנו נסיים בזמן מלחמה, אני לא יודעת.
15: אוקיי, תני לי משהו...
14: תנסה להגיד, לא יודעת, תנסה להגיד משהו חיובי.
15: לא, אני שואל שאלות, ואת עונה.
14: אוקיי, אז...
15: מה אופטימי?
14: אז כן, אז זה הסיכום. מה אופטימי? מה אופטימי? אתה יודע מה אופטימי? אופטימי שאנחנו מדברים על זה בכל זאת, אופטימי שבמסגרת הבירורים שלנו נטען בפנינו שחקיקת מה שטוב לאירופה טוב לישראל תגיע בקרוב לכנסת, ועכשיו אנחנו פשוט נעקוב אחרי זה ונוודא שזה קורה. אז טוב שדיברנו על זה. ומה אופטימי? שאנחנו כאן, אנחנו חיים. אנחנו יכולים לקנות ביוקר בסופר. גם זה לא מובן מאליו.
15: בימים אלה גם זה לא מובן מאליו. ליאל קייזר, תודה רבה שהיית איתנו.
14: תודה, שאול.
15: עורך חיות כיס הוא תומר מיכלזון, המפיקה שלנו היא ליהי צדוק, עורכת הסאונד שלנו היא רותם דויצ'ר. במערכת חיות כיס תמצאו גם את צליל אברהם ואת אלונה מיצי, ששב אלינו ממילואים, לפחות לתקופה מוגבלת, ואנחנו ממש מקווים שבקרוב הוא יעשה עוד פרק משלו. אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה שהזנתם.

0: הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
1: הללויה, איזה גול!
0: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
1: אולי עכשיו זה יגיע? סימה!
0: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
3: חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו וקץ הורו לצהל לתקוף מטרות חיזבאללה בדחיה בבירות. דיווחים על הימלטות של תושבים ממעוז חיזבאללה. איראן בוחנת אפשרות להגיב להסלמה בלבנון. מתקפה חריפה של נשיא העליון עמית ושל היועמ"שית בערב מיארה על ניסיונות הממשלה להחליש את מערכת המשפט. הפצ"ר איתי אופיר אומר שהפרקליטות הצבאית היא חלק מהמערך המבצעי. התחזית התחממות בהדרגה.
0: החדשות
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. דיווחים מבירות שהמוני תושבים נמלטים מהדחיה בעקבות הוראתם של נתניהו וקץ לצהל לתקוף מטרות טרור במעוז חיזבאללה. על פי הדיווחים התפרס צבא לבנון בכניסות וביציאות של הדחיה לשמור על הסדר. דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאי אומר שארצו בוחנת אפשרויות להגיב להסלמה בתקיפות של ישראל בלבנון. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית והיועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיארה שווים ומזהירים מפני פגיעה של הממשלה במערכת המשפט ובדמוקרטיה הישראלית. בכינוס לשכת עורכי הדין באילת הזהיר השופט עמית מנרמול המתקפות על שומרי הסף וציין כי השיח הציבורי חזר לנקודת השפל של ערב המלחמה. עמית הוסיף כי שופטים סובלים מהטרדות ומאיומים יומיומיים ומתח ביקורת על הפצת מידע כוזב המהווה לדבריו סכנה ישירה לדמוקרטיה. היועצת המשפטית לממשלה בערב מיארה הזהירה מפני שינוי של שיטת המשטר ואנרכיה ואמרה כי יעצת הפעולות לקעקוע רשתו השופטת עלולה להוביל למצב שבו פסקי דין לא יתפסו כמחייבים. בערב מיארה הוסיפה כי בשל הקרבה לתום כהונת הכנסת נפתח מרוץ לחיסול המוסדות הדמוקרטיים.
4: נמשיך למלא את חובתנו לסייע לממשלה לממש את מדיניותה. זהו המצב האידיאלי, כך אנחנו נוהגים מדי יום. בד בבד נמשיך לעמוד על גבולות הדין. לא ניתן יד לנרמול הפרת החלטות של בית המשפט, לפוליטיזציה של מערכת אכיפת החוק ולפגיעה במנגנוני המשטר הדמוקרטיים.
3: מדברי עמית ובערב מיארה הביאה כתבתנו תמר אלמוג. הפרקליט הצבאי הראשי, האלוף איתי אופיר, מדגיש כי הפרקליטות הצבאית היא חלק מהמערך המבצעי של צה"ל וכי היא אינה מכשול לפני פעולה צבאית מוצלחת, אלא תנאי ליכולתו של הצבא לפעול ביעילות ולאורך זמן מתוך לגיטימציה. בכינוס לשכת עורכי הדין הוסיף האלוף אופיר כי המערכת המשפטית בצבא פועלת לשקם את אמון המפקדים, הלוחמים והציבור הישראלי, והוסיף כי על צה"ל להמשיך ולבחון את עצמו ביושרה כדי לוודא שהוא פועל בהתאם לדין. בדבריו דחה הפרקליט הצבאי הראשי את החלטת מזכיר האום לכלול את צה"ל ברשימת הגופים האחראים לאלימות מינית בסכסוכים לצד חמאס ודאש, וכינה אותה האשמה כוזבת וחסרת שחר. שר המשפטים יריב לוין אומר בתגובה לדברי נשיא בית המשפט העליון כי עמית רוכש בוז עמוק לציבורים עצומים. בהתנשאות הוא רומס את הכרעת העם ואת מעמד הממשלה והכנסת, אבל גם הוא יודע שיש דבר אחד שאי אפשר לכפות על הציבור בשום צו, אמון, והציבור אינו מאמין לו ואינו מכיר בו. מדברי לוין הביאה כתבתנו שלי טפיירו. ועדת הכנסת אישרה לקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיזור הכנסת ה-25. יושב ראש הוועדה אופיר כץ מהליכוד מסר כי בכוונת ראשי סיעות הקואליציה להגיע להסכמות על מועד הבחירות עם כל ראשי המפלגות. הוא הסביר שבשל מחלוקות בקואליציה נקבע כעת טווח תאריכים שבין 8 בספטמבר ל-20 באוקטובר, והתאריך ישונה לקראת הקריאה השנייה והשלישית. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי במהלך הדיון פרצה מאומה שעה שחבר הכנסת ינון אזולאי משס אמר שהיועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה מתנהלת כמו חיה טרף.
5: כמו חיה טרף, יש לך משהו להגיד על זה?
6: אתה לא יכול לקרוא לה חיה טרף, אתה יכול להעביר ביקורת או לקרוא ליועצת המשפטית לממשלה חיה טרף.
5: התכוונתי להגיד שההשתוללות שלה כזאת.
7: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
8: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
7: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית: ממחר עד יום חמישי התחממות בהדרגה ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות: נפתלי מנשה וקרין גרודן.

0: שוב בוקר טוב ושלום רב לכם המאזינות והמאזינים, עונג לפגוש אתכם שוב אחרי מהדורת החדשות. אנו בשעה השנייה של שבת עם אורן נהרי, וכתמיד שנה בשעה, ועברנו לשנת 1954. נתחיל עם אחת התגליות הרפואיות החשובות במאה בהיסטוריה, זו שאולי השפיעה מעבר לרפואה עצמה יותר מכל, הגלולה. שימו לב, לכל תרופה אחרת יש שמות, אספירין, אופטלגין, זנקס, מה לא, היא מוכרת כגלולה בלבד. שלום לדוקטור חדווה אייל.
1: שלום, שלום.
0: אנתרופולוגית של הרפואה, אם כן הגלולה היא פרי הפיתוח הרפואי של גרגורי פינקוס, פרנק קולטון ומין צ'ה צ'יאנג האמריקנים, אבל אפשר לטעון שהאדם החשוב ביותר בתהליך המצאתה וקבלתה היא אישה, מרגרט סנגר וארגון, הארגון שהקימה, ארגון הורות מתוכננת.
1: נכון, נכון. האמת היא, סנגר הייתה חלוצה מדעית, אקטיביסטית מדעית. היא יזמה, היא חיברה, היא הניעה את המחקר יחד עם חברתה קטרין מקומריק, אבל לולא הפעילות שלהן, סביר להניח שהגלולה לא הייתה יוצאת לדרך, המחקר על הגלולה.
0: עכשיו, נלך טיפה אחורה, כשאני אומר טיפה אחורה, זה מ-1954 לכמעט 40 שנה קודם לכן, מלחמת העולם הראשונה. קטרין מקורמיק שהזכרת, היא יורשת הון של חברת מקורמיק. ומרגרט סנגר מתחילה את המאבק שלה למה שהיינו קוראים היום חינוך מיני. המאבק שלה הוא נגד הפלות, היא הייתה אחות, היא ראתה את ההפלות הלא חוקיות, היא ראתה את מקרי המוות הרבים, והיא רוצה לחנך נשים, ובהמשך לתת להם את הזכות על גופן, והיא תלך לכלא בגלל זה.
1: נכון, נכון. היא הייתה אחות שראתה, היא ראתה נשים, נשים שילדו, סליחה, שעברו הפסקות הריון לא בטוחות, מה שאז היה גם לא חוקי, היא ראתה מוות של ולדים, היא ראתה תמותה של נשים, והיא ראתה בעיקר מצוקה של נשים שלא רצו את ההריונות האלה. ואת העוני שלובה לבחירות האלה. ומתוך זה צריך גם לזכור, היא מגיעה ממשפחה מאוד ענייה, מרובת ילדים, אמא שלה הייתה, היא גם עברה, היו לה 11 אחים, והיא עברה גם, האם עברה גם מספר גדול של הפסקות הריון. מבחינת סנגר, זאת הייתה הסיבה למותה שלהם. כלומר, אלו היו שני הדברים המעצבים את תפיסת עולמה ואת הפעולה, היא הייתה חדורת מוטיבציה, השליטה של אישה על גופה, על פריונה. וכמובן ידע ומידע, הפצה של ידע ומידע.
0: אם אנחנו נלך טיפה קדימה, ודיברנו על מרגרט סנגר וחשיבותה, אז היא מקימה את הארגון הורות מתוכננת, היא כבר יכולה להפיץ מידע, זה לוקח הרבה מאוד שנים, אבל גם על הגלולה עצמה ישנו מאבק משפטי גדול מאוד, לכאורה מאיזו עילה. יש פה משהו שאישה יכולה לקחת כסוג של תרופה over the counter, מדוע צריך פה את כל המאבק המשפטי והציבורי הגדול?
1: כן, אני חושבת שבשביל להבין את המאבק הציבורי הזה צריך אפילו לחזור עוד קצת קודם, לניסוי עצמו. מעבר לתקציב שהיה נדרש לעשות אותו, היה קושי בלבצע את הניסוי כי זה היה לא חוקי. כן? כלומר, יש כאן כוחות, ואני חושבת שזה גם עונה על שאלתך גם בהמשך של מה שקורה, כוחות שהם כלכליים, כוחות דתיים, כוחות תרבותיים חברתיים שרוצים לשמור על הסדר הקיים.
0: זה מדובר רק על שמירת הסדר הקיים, או מדובר פה פשוט בדת, בעניין של קדושת החיים, כפי שרואים אותה הקתולים והאבנגליסטים?
1: אני חושבת שזה רק חלק מהסיפור. ברור שכן, שזה חלק מתפיסת עולם דתית, אבל זה גם סדר חברתי. זה סדר ויחסי כוחות. מה השליטה על הולדה, על פריון, מעצבת את אורך החיים הרחב,

0: שלנו, מה זה בית אב, מי יוצא לעבוד, מי מגדל את הילדים, למי יש את זכות ההחלטה. כן, אני גם מזכירה שהמאבק של סנגר הוא מתקיים במקביל למאבקים פמיניסטיים אחרים של הסופרג'יסטיות בזמנו, וכלומר, והיא קושרת את האלמנט הכלכלי של חיי אנשים. ולכן זה דתי, אך לא רק.
1: ברור. עכשיו, בסופו של דבר, אם ניקח את הקפיצה קדימה, בהתחלה נותנים אישור לרופאים לרשום ולנשים נשואות וכולי, בהדרגה עם בית המשפט העליון הליברלי למדי של ארצות הברית בשנות ה-60, מתקבל האישור, ועכשיו מגיעה החשיבות הסוציולוגית האדירה של שליטת אנשים, בהתחלה מעמד גבוה, אחר כך בינוני, יותר משכילות, אחר כך פחות, אבל זה משנה את הכל. זה משנה את עולם התעסוקה, זה משנה את הפמיניזם, זה משנה את השליטה של אישה, את היכולת שלה לומר לבעלה לאיזה דברים היא תהיה מוכנה וכולי. זה מעבר לדרמטי.
0: כן ולא. כן, כי זה נכון, זה הגלולה, כן? היא מרכזית לשינויים שאתה מצביע עליהם באופן מאוד מדויק. אי אפשר לדבר על כל אנשים כמובן. אנחנו עד היום חוות את המתח הזה, כן? כלומר, ברור שיש הבדל גדול בין קבוצות נשים שונות, וגם האמצעי המניעה עצמם שהיו הבטחה לחופש ושליטה של נשים על הפוריות שלהם, הפכו גם להיות כלי בידי מנגנונים ישנים כמו הודעת, כמו פוליטיקה, ושליטה על דמוגרפיה, ומי יכולה לקבל איזה סוג אמצעי מניעה. צריך גם לזכור את זה. Okay, אנחנו יודעים גם בהיסטוריה העכשווית, הלא רחוקה שלנו, הנושאים באמצעי מניע אחרים, כמו דפו פרוברה וכו', שהפכו להיות מנגנון לצמצום ילודה. עכשיו, אחרי שאמרתי את זה, אני כן רואה בחשיבות המאוד גדולה של הגלולה, על השינויים שקורים. מרגרט סנגר מדברת על זה שאישה לא יכולה להגדיר את עצמה כחופשייה, אם אין לה יכולת שליטה על גופה ועל עצמה. להיות חופשייה מבחינתה היא היכולת לבחור מתי להיות אימא. זאת סוגיה פמיניסטית שמלווה אותנו עד עצם היום הזה. היא בסיסית למאבק הפמיניסטי, ולכן יש לה חשיבות מאוד גדולה, לכן גם פריצת הדרך המאוד גדולה שהגלולה הביאה איתה. והניסיון לערער את אותם יחסי כוח והסדרים פוליטיים.
1: עכשיו, אחת הביקורות הקשות על מרגרט סנגר היא שהיא, אגב, רבים מאוד מאוד מאוד ורבות מאוד מאוד מאוד תמכו באוגניקה באותן שנים, ואוגניקה הייתה נפוצה מאוד עד שנות ה-70 לפחות, והאמת גם היום בכמה מקומות, אבל לא ניכנס לכל הסיפור הזה, והיו כאלה שראו בכך בגלולה ובעיקר בנושא של Planned Parenthood, איזושהי מזימה לבנה לחיסול המיעוטים, בעיקר השחורים, בארצות הברית. ראתה את זה כך אנג'לה דייביס מהפנתרים השחורים, למשל.
0: נכון, נכון, נכון. זאת באמת הייתה אחת הטענות נגד הפעילות של סנגר, ואת יודע, זה מאוד מעניין אם מי שיפתח היום את העמוד, את האתר של האגודה לתכנון המשפחה האמריקאי, הוא ימצא טקסט מאוד מעניין שהוא אפולוגטי, כלומר הוא מסביר גם את הפעילות של סנגר, הוא שם את זה לשולחן, הוא לא מתעלם מזה, שזו פעולה מאוד מעניינת ומרשימה בפני עצמה. כן, יש צד אפל לפעילות הזו, אני חושבת שהיא הייתה מאוד מאוד נחושה להוביל את המאבק שלה, ואולי גם נגועה באיזה גזענות לבנה. צריך לזכור, התנועה האוגנית הייתה מאוד מקובלת, היא מאוד גם ניסתה לחדור ולהגדיר את עצמה כתנועה מדעית, וסנגר הגיעה לרעיונות האלה, וחלקם תמכה בהם. היא גם נעמה בפני ארגון של ה-KKK, כן, לפני
1: אנשים. היא אמרה, היא תדבר לפני כולם, אבל גם צריך לומר שהיא גם הקימה מרפאה בהרלם, שהיו בה רק רופאים ואחיות שחורים. כלומר, לא
0: ה-white... נכון. זה היה מיזם מעניין, זה נקרא The Neighborhood Project, אם אני לא טועה, 1939, והיא באמת יזמה משהו שהיינו קוראות לו היום, זה התאמה תרבותית, כן, מרפאה עבור נשים אפרו-אמריקאיות, שגם הרופאים, גם האחיות, כלומר הצוות, הוא גם בעצמו חלק מהקהילה האפרו-אמריקאית, והמטרה הייתה להפחית את אי האמון שהיה קיים במערכת הבריאות, שהייתה נגועה בגזענות קשה. זה לא פרויקט שהצליח.
1: כן,
0: זה פרויקט שעבר... ותוך שנה עבר לידיים אחרות, לבנות מאוד, ושגם התפיסה לאמצעי מניעה שם היו פטרנליסטים וגזענים, אבל אני חושבת שקשה לחשוב על זה רק חיובי ושלילי, שחור לבן, אלא יש כאן נשים אפרו-אמריקאיות כמו נשים מאגרות אחרות, שבהם היא נתקלה, נשים יהודיות, נשים איטלקיות, היו בעוני קשה.
1: ברור.
0: ונשים לאורך כל ההיסטוריה ביקשו שליטה על הילודה שלהן.
1: אם נלך 70 שנה קדימה, בעקבות ביטול פסיקת רו נגד וייד, את רואה הטלת איסור על הגלולה, אם בארצות הברית או במקומות אחרים?
0: הטלת איסור מלא קשה לי להאמין. אני חושבת שמה שבזמנו, כשנעשה הניסוי על הגלולה, מה שלא הבינו חברות התרופות אז, היום הן מבינות, זה גם עסק כלכלי, רווחי מאוד. ואז יש כאן התנגשות. אז איסור מוחלט, אני קשה לי לראות את זה קורה. אני כן יכולה לראות הגבלות, אני יכולה לראות הטלת מכשולים וקשיים בדרך, או הכוונה לאמצעים מניעה מסוים. אנחנו היום לא מדברות, אנחנו מדברות על, כן, יש את הגלולה, אבל היום מדברים על הרבה מאוד אמצעי מניעה, והם מנותבים לפי קבוצות שונות. כשמדברים על פריון האישה, אנחנו מדברים גם על הפסקות הריון, לא רק אמצעי מניעה. אז כמו שאנחנו רואים את האיסורים האלה ואת התנועה, את מה שנקרא התנועה לחיפוש אחר קליניקה, להפסקות הריון, אני יכולה לראות מקומות מסוימים את הקושי גם עם אמצעי מניעה.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, דוקטור חדווה אייל.
0: תודה רבה.
1: אחד השירים של 1954, אל הדרך, הגבעתרון.

0: ביום העצמאות האחרון דיברנו בהרחבה על מבצע סוזנה, רעיון העבעים לגייס ולהפעיל יהודים ציוניים מצרים, להטמין מטעני חבלה במצרים, מבצע דגל כוזב, שנכשל. הצעירים שילמו את המחיר האולטימטיבי בהוצאה להורג ושנות כלא רבות, מחדל נורא לכל אורך הדרך של ישראל, שאפילו לא דרשה את שחרורם בחילופי השבועים לאחר מבצע סיני. אבל היום אני רוצה להתמקד בנשורת הפוליטית מהמבצע הזה, מה שנכנס להיסטוריה הישראלית כעסק ביש, ובמרכזו השאלה מי נתן את ההוראה. שלום לדוקטור עומר עינב.
1: שלום רב.
0: היסטוריון מנהל יד יערי. אז עכשיו העיתונות הישראלית, בעיקר העולם הזה אבל לא רק, ידעו האזרחים שישנה פרשה, ידעו שיש דמויות שמי שלא היה בסוד העניינים לא ידע ממסתתר מאחורי שמות הקוד, הגבר, האדם השלישי, המזכירה וכולי וכולי, אבל זו הייתה פרשה שהייתה פרשה שבאמת טלטלה את הפוליטיקה הישראלית לחלוטין.
1: לגמרי. כמו שאתה ציינת בהתחלה, בעצם יש פה כמה רמות, יש פה פרשה מודיעינית, צבאית מדינית בזמן אמת, שמסבכת את מדינת ישראל הצעירה בכל מיני רמות, אבל ברובד הנוסף והעמוק יותר והכבד והדרמטי, יש פה את הפרשה הפוליטית. שאם נעשה קצת סדר בלוח הזמנים, העסק הביש ב-54, הפרשה עצמה של חשיפת תא החבלה הישראלי במצרים, מה שגורר אחריו כמובן את סיום הכהונה של ראש הממשלה משה שרת, ראש הממשלה השני, ושר הביטחון פנחס לבון. והבן אדם המרכזי בסיפור הזה זה דוד בן גוריון, בשבטו באותו זמן בשדה בוקר. והוא מגיע בעקבות הדבר הזה חזרה לכיסא ראש הממשלה, כשמבינים שצריך מבוגר אחראי, כשהוא לא נמצא, אז קורה דבר כזה. ובעצם הפרשה, מה שאתה כיוונת אליו בשאלה, זה דבר שקורה כעבור 5 שנים, ב-1960, שבעצם מבחינה פוליטית הדבר הזה מתפוצץ מהמון סיבות שאני יכול גם...
0: אז יש פה איזושהי, את הדרמה השייקספירית הזאת, של ראש ממשלה חלש, וישנו שר ביטחון מול ראש אגף המודיעין, כלומר... פנחס לבון אל מול בנימין גיבלי, כאשר יש יחידות צבאיות, ודיברנו בתוכנית הקודמת על יחידה 101, אין לגמרי שליטה ממשלתית, או אולי אפילו צבאית, על כמה יחידות סוררות, וכל העסק הזה מביא לקטסטרופה הגדולה.
1: לגמרי, היחידה שהייתה אמונה על מה שקרה שם, זה יחידה 131 באגף המודיעין, אמן, זו יחידה שהיא מודיעינית, אבל למעשה היא גם מדווחת לראש המוסד. מאוחר יותר היא תתמזג לתוך מה שאנחנו מכירים כקיסריה במוסד. עכשיו, מה שקרה שם, בעצם התא שהופעל, הופעל על ידי בנימין גיבלי, אז הוא ראש אמן, מתחתיו יש את מרדכי בן צור, מפקד יחידה 131, ומתחתיו האדם השלישי לימים, אברהם זיידנברג, אברי אלעד, הם עושים את מה שעשו, כשראש הממשלה, משה שרת, לא יודע בכלל מה הדבר הזה, כשהרמטכ"ל, משה דיין, נמצא בחול, ולפחות לפי עכשיו סיכומם של הדברים, לא יודע דבר, השאלה, מי נתן את ההוראה, נשארת בין שני אנשים, בין ראש אמ"ן בנימין גיבלי לשר הביטחון פנחס לבון. וזו השאלה שטלטלה באמת את הצבא, את מערכת המודיעין, את המדינה, וגם דוד בן גוריון השתרבב אליה בשלב יותר מאוחר, התקשו למצוא תשובות באמת לשאלה הזו.
0: אז עכשיו, התקשו למצוא, בסופו של דבר, ישנה תשובה שדי התקבלה. כלומר, בהתחלה, זה היה חיסול פוליטי של לבון, אפשר לקרוא לזה כך, ולימים התקבלה הדעה שבסופו של דבר, זה היה איזושהי יוזמה, אם אפשר לקרוא לזה כך, של גיבלי, נכון? בשורה התחתונה?
1: נכון. נכון, ואם אתה הולך רק בדיעבד, אתה יודע, באנכרוניזם, למרות שכהיסטוריונים צריך להיזהר מזה. מי שיצאו נקיים מהפרשה הם אנשיו של בן גוריון, דיין, רמטכ"ל ומנכ"ל משרד הביטחון שמעון פרס. מי ששילם מחיר זה לבון, מיריביו של בן גוריון, למרות שהיו לו הרבה. ומה שבאמת גילו זה שגיבלי, יחד עם בן צור ואלעד, זייפו בשלב מסוים מכתב שמטיל אשמה על לבון. הם עשו את זה בעזרת מי שאתה הזכרת, המזכירה, דליה קרמל, שהייתה המזכירה של גיבלי, ולימים גם הדליפה את המידע הזה לראש הממשלה, לוי אשכול.
0: אז עכשיו יש לנו פה גם את הדרמה השייקספירית הזאת, כמו שאתה הוספת עליה, שישנה לכאורה ממשלה, אבל מאחור נמצאת הרוח הגדולה של האב המייסד, שעדיין יש לו השפעה אדירה, ודי ברור לכולם שהוא הולך לחזור לכס ראש הממשלה, בן גוריון.
1: דמותו של שרת, ואני מודה שיש לי חולשה אליה, באמת ראש ממשלה אולי יוצא דופן מכל שורת ראשי הממשלה שהוא במדינת ישראל, והוא גם נחשב בעיני פרשנים רבים לראש הממשלה הכושל ביותר. כי אתה יודע, קצת יותר משנה הוא כיהן, ומיד היה צריך להזעיק את בן גוריון. יש משהו מאוד, אפשר להסתכל על זה כאיזשהו תרגיל מקיאווליסטי, שבן גוריון פורש והולך לנגב בשם הציונות, אבל בעצם כדי להוכיח לכולם שאי אפשר בלעדיו. ואחרי זה גם בדיעבד, כשהפרשה תתגלגל לממדים מפלצתיים פוליטיים, בן גוריון יתעקש וימשיך להתעקש על זה של אבון השם. הביוגרף שלו, שבתאי טבת, בספרו קלבן, קליפת בננה, מגדיר את גיבלי כקליפת הבננה שבן גוריון החליק עליה. כלומר, הוא שמח את כל הדבר הזה, את כל המאבק שלו בדור הביניים, במפאי, באמינות של בנימין גיבלי, שזה דבר מאוד מפוקפק היה להישען עליו.
0: ועכשיו באמת בוא נקפוץ קדימה, אנחנו אומנם ב-1954, אבל לא נתמקד רק בה, כי לימים הדבר הזה משמש את בן גוריון במאבקו, כפי שציינת, הוא רוצה בעצם לסלק את כל הדור, את הדור שלו, את הדור שלו ושל קצת יותר צעירים, לחסל את כולם, מטאפורית, כן, אנחנו לא סטלין, ולהקפיץ למעלה את דיין ופרס, שאפשר לומר שלא התנגדו למהלך הזה, וזה מביא אותו למאבק מול לוי אשכול ומול הגוורדיה הוותיקה הזו של מפאי.
1: נכון, ובשנת 63 בן גוריון למעשה פורש שוב, מה שיביא הפעם לקץ כהונתו כראש ממשלת ישראל לתמיד. לוי אשכול מחליף אותו. עכשיו, בניגוד לשרת, לוי אשכול הגיע הרבה יותר בשל ומשומן פוליטית, והוא לא נתן לבן גוריון את הפתח לחזור, ובאותו מעמד מיתולוגי ב-65, ועידת מפאי, כשמשה שרת מגיע על ארז דווי ונועם נגד בן גוריון, וגולדה נושקת לו במצח, ולוי אשכול צועק עליו, תן לי אשראי, כל הדברים האלה היו בעצם...
0: לא צועק על שרת, צועק על בן גוריון.
1: על בן גוריון, כמובן, צועק על בן גוריון, תן לי אשראי. יש פה כן אלמנט שאם רוצים קצת...
0: רצח אב, אם תרצה, נלך לפסיכולוגיה.
1: פסיכולוגיה לחלוטין זה רצח אב, אם נלך לאקטואליה, בן גוריון באותן שנים הוא כבר מתקרב לגיל 80, ואנחנו רואים היום מנהיגים בעולם שמתקרבים לגיל הזה, ונאחזים בכיסא, וגם בן גוריון היה לו מאוד קשה לשחרר, ודאי שהוא ראה את עצמו ורבים ראו בו כאב המייסד של מדינת ישראל. אז זו הייתה שקיעה מאוד מאוד אגומה ואולי בלתי נמנעת גם.
0: אבל בסופו של דבר הפרשה הזאת, כפי שאתה מציין, עשור שלם, יותר מעשור, היא עומדת בלב הפוליטיקה הישראלית, כי מפאי הייתה אז, או מפלגות העובדים הייתה אז הפוליטיקה הישראלית, והיא ממשיכה, והיא תמשיך, ובן גוריון יעזוב את המפלגה שייסד, והוא ילך לרפי עם אותם דיין ופרס, עם אותם אנשים עצמם, וינסה לשנות את כל הפוליטיקה הישראלית, ולא יצליח. ובסופו של דבר, האבסורד הוא שהמפלגה שבן גוריון מייסד תשתלב בליכוד.
1: נכון, זה בדיוק, יש כאלה גם שהתלו את ה... בעצם יגידו ששורשי המהפך ב-77 נטועים בפירוק הזה של מפאי, ממש בהתפוררות הפנימית של תנועת העבודה, שהייתה מפולגת גם לפני, כן, אבל הדבר הזה ממש מוסס את הרבה מהדברים שהחזיקו את הרבה שנים יחד, וכן, בן גוריון למעשה חורה, אולי באיזשהו מקום גם מצליח להשפיע גם עם היחלשותו, בעצם הקמת רפי הוא משפיע דרמטית על הפוליטיקה הישראלית, וזה גם צעד, כל מה שקורה שם מלמד אולי באמת על חבלי לידה של מדינה צעירה, שמתחילה להרגיש מעט יותר מבוססת, גם מתחילה לשקוע טיפה יותר מתפוססת בפוליטיקה הפנימית, והיא גם משלמת על זה מחירים.
0: עדיף על האלטרנטיבה שקרתה בהרבה מאוד מקומות, שהאב המייסד גם נהיה דיקטטור מוחלט, כדאי לזכור גם את זה. היה יכול להיות גרוע יותר.
1: לחלוטין, באמת בפרספקטיבה שאני מזכר על מפעל חייו של בן גוריון וגם איך שהוא סיים, אני חושב שכן, יכול להיות הרבה הרבה יותר גרוע.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור עומר עינב.
1: תודה רבה, אורן.
0: ומכאן לווייטנאם, הודו סין הצרפתית, צרפת מדממת פיזית ומטאפורית במלחמה הקולוניאלית נגד הווייטמין, בהנהגת הו צ'י מין ונגויין גיאפ, הוא מחליטה על קרב אחד שיכריע את המלחמה. וזה בדיוק מה שהיא תקבל, אם כי כמובן לא בתוצאה שהיא ציפתה לה. שלום לפרופסור רוג'ינאו.
2: שלום רב.
0: המחלקה להיסטוריה כללית, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. עכשיו, מה היה פה בבסיס? היה פה זלזול באנשים הצהובים הקטנים האלה, שמי הם שיעמדו מול עוצמת האש הצרפתית והמסורת הצבאית הצרפתית וכל הדברים האלה?
2: חלק מזה בוודאי. הצבא הצרפתי הוא צבא, צריך לזכור, מוכה. צבא שספג הרבה מאוד תבוסות, מהתבוסה הגדולה לפרוסיה ב-1870, מלחמת העולם הראשונה, כביכול ניצחון, אבל מה שנקרא עוד ניצחון כזה ועבדנו, ומלחמת העולם השנייה, תבוסה, נפילת צרפת, ואז מגיע שנת 1946, ופתאום יש ממשלה בצרפת, בראשות ראש הממשלה מנדס פרנס, שמנסה להגיע להסכם עם הוד צ'י מין, המנהיג של צפון וייטנאם, על אוטונומיה. הסכם שכמעט נחתם, בעצם נחתם, ואם היה מחזיק מעמד, היה מונע ככל הנראה, לא רק את מלחמת הודו-סין, אלא גם מלחמת וייטנאם, האמריקאית. אבל הצבא הזה לא מוצא חן בעיניו, לא הצבא ולא המתיישבים. הצבא מרגיש ביטחון בווייטנאם, הוא מרגיש שבאמת מדובר בצבא, הם קראו להם הקוליז על האופניים, צבא שהוא בסדר בגרילה, כן? הוא יכול להקיף ביערות, לנצל את תנאי השטח הקשים, אבל אם הוא יעמוד פנים אל פנים מול הכוח הצרפתי, אין לו סיכוי. אם הוא יצא לשטח, אם יחייבו אותו איכשהו לצאת לשטח ולא להיות ביערות, אמרנו, הוא מובס, וזאת התוכנית למעשה,
0: עכשיו, התוכנית
2: ולכן
0: צריך
2: יש
0: לומר,
2: שאינת להמשיך.
0: התוכנית צריך לומר, התוכנית של גנרל נבר, היא מצליחה בעיקרון, כלומר, הוא אומר, אנחנו נגיע למקום שהוא צומת הדרכים הקריטית שדרכה עוברת האספקה מצפון וייטנאם אל דרום וייטנאם, מה שיהיה לימים נתיב הוד צ'י מין הידוע, אנחנו נקים שם בסיס מבודד, הם יצטרכו לצאת לקרב כדי לכבוש את הבסיס הזה, ושם כוח האש יכריע, אבל כמובן הם לא לוקחים בחשבון שהם מקימים את הבסיס הזה במקום מבודד, כשכל האספקה היא בהצנחה, ולווייטמין יהיה את יתרון הגובה.
2: ההספקה לא הייתה אמורה להיות בהצנחה כולה, כי כן אפשרו, למעשה מדובר היה בבסיס שהיה מורכב מגבעות, שיש עליהם עמדות של הצרפתים, ויש כל מיני מעברים שנשארים בשביל להכניס הספקה. אבל מה שהגנרל וון יוגויין גיאפ עושה, זה מקיף את הגבעות האלה, את הבסיס הזה, ולאט לאט הורס את דרכי ההספקה. ואז באמת צריך רק הצנחה, וזה הדרך היחידה להביא הספקה, ונוצר מצב של מצור של חודשים, שמסתיים באמת בתבוסה מאוד קשה לצרפתים.
0: וזה גם במידה רבה ניצחון של לוגיסטיקה. כלומר, הצרפתים משוכנעים שיהיה להם את היתרון האדיר של, למשל, של הארטילריה, אבל דרך הג'ונגלים, אותם הם פורצים נתיבים, הם מביאים את התותחים, הם מפרקים אותם, מובילים אותם על אופניים, שזה עמל פרח, ובסופו של דבר, ערב ההסתערות, שזה היה 13 במרץ 54, כבר מקיפים את הבסיס הזה שלוש דיוויזיות של הווייטמין, והתוצאה כתובה מראש.
2: כן, למען האמת, המפקד הארטילריה שהיה בטוח שהתוכנית הזאת תעבוד, ולא לקח בחשבון את הגאונות הצבאית של הרמטכ"ל הווייטנאמי, התאבד במהלך הקרבות, כי הוא הכיר בזה שבעצם הקריב את חייליו. כלומר, הוא עשה טעות טקטית של חוסר הערכה של האויב, שזה דבר כידוע הכי מסוכן תמיד במלחמות, וגרם למצב שבו הצבא הצרפתי, שרק אגב אני אציין שאומנם זה הצבא הצרפתי, אבל למעשה
0: מיד נגיע להרכב שלו, עוד שנייה נגיע להרכב שלו.
2: אז פשוט עומד במצב שהוא אין לו מספיק הספקה, הוא לא יכול להחזיק מעמד, וכאשר מגיע לאט לאט נופלת גבעה אחרי גבעה, ובאיזשהו שלב, כאשר באמת ב-1 במאי מתחילה המתקפה האחרונה, הם מצליחים להחזיק מעמד כמה ימים, רק בשביל, הם יודעים שהם עבודים, רק בשביל הכבוד הצרפתי הידוע, ובסופו של דבר נכנעים בשבעה במאי.
0: שזה אגב, זה דרמה אדירה, החודשים האלה, החודשיים האלה של קרב, והמצור המתהדק, והמוצבים, שאגב כל אחד מהם נקרא על שם מאהבת אחרת של המפקד. אבל הדרמה הזאת היא משוחקת, זה לא משחק, כן, לנגד עיני העולם כולו, ודיברת על הצבא. אז הצבא, יש בו כמובן אלפי חיילים צרפתיים, כולל אגב אחיות, נשים, לגיון הזרים המיתולוגי, אבל בדיוק זה הרבה מאוד זרים, זה לא כולם, בלשון המעטה, מה שהיינו קוראים צרפתים מקוריים.
2: 11% ליתר דיוק בדיין-בין-פו מהצבא הצרפתי, היו צרפתים שנולדו בצרפת, שהם אתנים צרפתים. 11% בלבד, כלומר, באמת הרוב המכריע של הצבא זה לא רק לגיון הזרים, זה אפילו יותר מזה, זה חיילים קולוניאליים. חיילים קולוניאליים שחלקם מגויסים ממערב אפריקה, חלקם וייטנאמים שתומכים בצרפתים, 18,000 חיילים ממערב אפריקה משתתפים במלחמת הודו-סין, זה מספרים מאוד גדולים, ככה שהצבא, גם הצבא הצרפתי עצמו, הוא צבא מקצועי, בניגוד למלחמת אלג'יריה שתבוא יותר מאוחר, אין גיוס חובה. וזה גם מאוד משפיע על דעת הקהל בצרפת, שפחות מתעניינת במלחמה הזאת ופחות פועלת לסיומה.
0: עכשיו, יש גם, כמובן, צריך לומר שזה לא הפעם הראשונה, כן? וגם צרפת היא לא היחידה, גם הצבא הקולוניאלי הבריטי בהודו או בארץ ישראל פלסטינה או בכל המקומות האחרים היה מורכב בעיקר מבני המקום, מבני שבטים, מילידים ממשתפי פעולה איתם, ורבים מאוד העדיפו את צרפת על פני הקומוניסטים. זה יימשך אחר כך עם ארצות הברית. ובסופו של דבר, אחד הדברים מהם זה שמדובר על ועידת ג'נבה. עוד לפני הקרב, עוד לפני ההסתערות האחרונה, יש את ההודעה שהנה תהיה ועידת ג'נבה שתדון בגורלה של וייטנאם, ובעצם אם נשתמש בשפה שתהיה מוכרת היטב גם עד ימינו אלה ולא רק בצרפת, הצבא מנסה להביא לניצחון כדי לתת למדינאים מרחב תמרון, לא כן?
2: כן, והצבא גם בטוח ביכולת שלו לתת את הניצחון הזה, אבל בסופו של דבר ההפתעה הגדולה היא שזה לא קורה, כן? וברגע שיש את התבוסה, באמת כבר המרחב תמרון הזה לא קיים, וזה מה שבסופו של דבר גם יוביל אחר כך למלחמת וייטנאם שאנחנו מכירים טוב יותר.
0: כן, וצריך לזכור שצרפת מבקשת סיוע מארצות הברית. היא מבקשת הפצצות מהאמריקנים, ואייזנהאואר מתלבט בנושא הזה, אבל מכריע שלא.
2: מחליט שלא בסופו של דבר, הם כן מסייעים בכל מיני דרכים אחרות, אבל מחליטים לא להתערב במלחמה הזאת, בעיקר מכיוון שהיא הפכה להיות יותר ויותר מלחמה קולוניאלית. כלומר, אחד הדברים שצריך להבין, המלחמת הודו-סין, יש פה אמנם קומוניזם, כן? יש פה עוד שימין הוא קומוניסט, אבל עוד שימין לא היה קומוניסט מלכתחילה. הוא היה קומוניסט רק אחרי שהוא נדחה על ידי הרבה מאוד פוליטיקאים צרפתיים, כשהוא היה בצרפת וביקש להגיע לאיזשהו הסדר, אפילו לא עצמאות, אוטונומיה, כולם זרקו אותו מכל המדרגות, חוץ מהקומוניסטים שחיבקו אותו בחום ונתנו לו איזה ספר של לנין ושל מרקס לקרוא. וזה קורה, זה לא עד מקרה היחיד שזה קורה בהקשרים קולוניאליים, שממש דוחקים מנהיג לחיק הקומוניזם בגלל שלא מוכנים, אף אחד אחר לא מוכן לדבר איתו, אבל, ואז האמריקאים באמת רואים את זה בשלב מסוים כמלחמה נגד הקומוניזם, אבל מכיוון שבמשך השנים של מלחמת הודו-סין, שהתחילה בערך ב-46 ומסתיימת ב-54, לאט לאט יש הכרה שבעצם זה לא לגמרי מלחמה נגד הקומוניזם, זה גם, בעיקר אולי, מלחמה על עצמאות וייטנאם, מלחמה נגד הקולוניאליזם הצרפתי, וזה משהו שהאמריקאים בשלב זה לא רוצים להיות מזוהים איתו. ולכן הם מעדיפים לא להתערב באופן ישיר.
0: בשלב הזה, את הטעות הם יעשו אחר כך. ומנדס פרנס, ראש ממשלת צרפת, אחרי הביזיון הזה, הוא מקבל את המפתחות לידיו, והוא יצא מווייטנאם וגם מתוניסיה ומרוקו. אבל לא מאלג'יריה, כמובן, שהיא מוגדרת מחוז צרפתי, ואולי הדברים היו טובים יותר אם הייתה החלטה מתקבלת אז, אבל כמובן הראייה הכי טובה היא הראייה בדיעבד. תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור רות ג'ינאו.
2: בשמחה, תודה רבה לך.
0: ולסיום השעה הזו והתוכנית, נבחרת שזכתה לכינוי נבחרת הפלא, הונגריה, לא מעצמת כדורגל ידועה, וכמו נבחרת פלא אחרת 20 שנה אחר כך ממדינה קטנה אחרת, הולנד, שתיהן שברו את לב האוהדים בגמר הגביע העולמי, ונגד אותה מדינה כמובן. שלום לאוזי דן.
1: הלאה.
0: עיתונאי ספורט, עיתון הארץ, האמת לא רק עיתונאי ספורט, תקראו גם את דבריו על אפריקה ונושאים נוספים. בוא נתחיל בשאלה, האם היה כאן פשוט פוקס, דור של שחקנים נפלאים שיבשיל בבת אחת?
1: התשובה הקצרה היא לא. התחלת בדבריך שהונגריה לא מעצמת כדורגל, זה נכון היום, זה לא היה נכון פעם, זאת אומרת, כדורגל אמנם אומצה באי הבריטי, והבריטים עד היום חושבים שהם הכי טובים,
3: בסוף המאה ה-19, אבל לפני מלחמת העולם השנייה, אחרי מלחמת העולם השנייה, באזור, בוא נקרא לזה, השליש האמצעי של המאה ה-20, מרכז אירופה, היה המקום הכי חשוב מבחינת כדורגל והכי טוב מבחינת כדורגל. זה הונגריה, זה צ'כוסלובקיה, זה אוסטריה, גם מבחינת שחקנים, גם כמובן שהיו בשחקנים דרום אמריקאים וכו', אבל זה לא מקרה, למשל, שבגביע העולם הראשון ב-1930 כמעט לא השתתפו נבחרות אירופיות, לא נסעו לאורוגוואי, אבל בשני גביע העולם הבאים לפני המלחמה, איטליה זכתה, איטליה הפשיסטית תחת מוסוליני, היא גם ערכה אחד מהם, אבל ניצחה את צ'כוסלובקיה בגמר ב-34, ניצחה את הונגריה בגמר ב-38, אנחנו מדברים 15-20 שנה לפני התקופה של, שתכף נדבר עליה. מרכז אירופה היה המקום הכי פורה, וגם מבחינת חדשנות, הזכרת את הולנד, שהוציאה מאמנים ושחקנים בשנות ה-70 וכו', והייתה בחדשנות של כדורגל, הטוטל פוטבול. מה שהולנד הייתה בשנות סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, הייתה מרכז אירופה, בייחוד הונגריה, בתקופה של לפני ואחרי המלחמה, כולל מאמנים גדולים, גוסטב שבש, מאמן נבחרת הפלא, העוזר שלו גיולה מנדי היהודי, שיאמן את נבחרת ישראל כמובן.
4: התראה. צפת עיר. צפת עקברה. צפת נוף כנרת.
3: צריך לזכור שאירופה של לפני המלחמה, לא משנה אם זה בודפסט או מקומות אחרים, יש את הקלישאה הזאת על שחקנים גדולים מדרום אמריקה שגדלים ברחובות ושיחקו כדורגל עם סמרטוטים וכולי. זה מה שהיה נכון, או עדיין נכון לפעמים במקומות בדרום אמריקה, היה נכון לפני 80 ו-90 שנה באירופה.
0: אז עכשיו רגע, בוא נשאר שנייה, נדבר אולי על ההישג הגדול ביותר שלהם, המפורסם ביותר. דיברת על איפה נולד הכדורגל, התבוסה האיומה שמנחילים לאנגלים היהירים בוומבלי.
3: כן, אז אנגליה, שהייתה כל השנים ביחסי שנאה, אהבה עם העולם, היא נתנה לו את הכדורגל.
0: עד עצם היום הזה.
3: לגמרי, היא החרימה את פיפה, היא לא השתתפה במונדיאלים הראשונים, לא ניכנס להיסטוריה, אבל אנגליה באמת, גם היום, אבל בוודאי בשנות ה-50, החזיקה מעצמה, אנחנו וכל השאר, זאת אומרת, אנחנו, הכדורגל שלנו הכי טוב, ומי זה כל הדרום אמריקאים או המרכז אירופים שחושבים שהם יודעים בכלל לשחק, שיגידו תודה שהבאנו להם את המשחק.
0: מה גם שאנחנו שנים ספורות אחרי תום מלחמת העולם השנייה, שאנגליה היא במנצחות, איך שלא נסתכל על זה, והונגריה שיתפה פעולה עם הנאצים, וכעת היא כבושה והיא חלק מהגוש הקומוניסטי, זה מוסיף לכך.
3: אמת? צריך להגיד שנבחרת הפלא היא נבחרת שבעצם הייתה בכל החצי הראשון של שנות ה-50. היא התחילה בתחילת שנות ה-50, היא זכתה במדליית הזהב האולימפית ב-1952, אז זה לא היה כדורגל חובבים, בטח לא לגוש הקומוניסטי. תכף נדבר על הגמר המפורסם של מונדיאל 1954, והתפרקה אחרי הפלישה הסובייטית להונגריה ב-56, אבל ב-1953, המשחק שאתה מדבר עליו ב-25 בנובמבר, אנגליה לא הפסידה מעולם בביתה לנבחרת שהיא לא מהאים הבריטים. זאת אומרת, הפסידה לאירלנד, אבל אירלנד זה האחות החורגת, היא החזיקה מעצמה מאוד מאוד, שוב, הכי טובה בעולם, גם אם זה לא היה לזה באמת ביסוס, ואז הגיע המשחק שנגמר, לא רק ב-6-3 מהדהד לנבחרת הונגריה, אלא בתסוגת כדורגל שהשאירה את האנגלים נדהמים. הונגריה הובילה כבר אחרי חצי שעה, 4-1, זאת אומרת, אפשר לראות בזה, בעידן המודרני, מי שזוכר את חצי גמר גביע העולם, שגרמניה ניצחה את 7-1 את ברזיל בברזיל, ב-2014, והובילה כבר 5-0 לקראת המחצית, זה היה משהו בסגנון הזה, גם מבחינת תדהמה של האוהדים, וצריך להגיד שהאנגלים רצו משחק נקמה, תקרא לזה משחק חוזר, באו לבודפסט כמה חודשים אחרי, וזה נגמר ב-7-1 להונגרים. זאת אומרת, זה לא היה איזה מקרה. ההונגרים
0: הדגישו את הנקודה, אפשר לומר בעדינות.
3: בדיוק, בדיוק.
0: רגע, אז עכשיו, אחרי כל ההישגים האלה, ואחרי המדליה האולימפית, ואחרי שזו הנבחרת המרהיבה והחדשנית והמדהימה, ועם שחקנים מופלאים. הכל נכון, הם מגיעים אל הגביע העולמי של שנת 54, ושם הם פוגשים את גרמניה פעמיים.
3: עכשיו בוא נגיד שמעולם, מעולם לא הגיעה נבחרת טורניר גביע עולמי שהיא יותר מועמדת בטוחה וודאית, גם לא ברזיל הגדולה, גם לא אף אחת. היא הייתה בלתי מנוצחת, זאת אומרת, השאלה הייתה כמה היא תבקיע ונגד מי, ובשלב הבתים היא שיחקה, כמו שאמרת, היא שיחקה פעמיים נגד מערב גרמניה, בשלב הבתים היא ניצחה 8-3 את המערב גרמנים. היו לה שחקנים, אגב, אתה מכנה אותה בצדק, כי ככה מכנים אותה בעברית ובשלל לשונות נבחרת הפלא, צריך להגיד שבהונגרית קוראים לה ארנצ'פס. ארנצ'פס זה נבחרת הזהב, זה שם שאגדי בהיסטוריה של הכדורגל. ההונגרים מנצחים בקלות את מערב גרמניה, דרום קוריאה, אורוגוואי, תלופת העולם אורוגוואי, היחידה שהייתה כביכול לתת להם, יכולה לתת להם איזשהו פייט, 4-2 ברבע הגמר, הם מגיעים לגמר נגד מערב גרמניה.
0: שהביסו אותה, נדגיש שוב, 8-3.
3: פושקה שאומנם פצוע, אבל הוא כן עולה לשחק, והשאלה היא באמת, באיזה הפרש הונגריה תנצח הפעם ותזכה במונדיאל. היא מובילה 2-0 מהר מאוד, זה נראה גמור. הכל לפי התוכנית, ואז משהו משתבש, פושקש פצוע, גרמנים עם שני שערים של הלמוט רן, חוזרים, מובילים 3-2, בשלב הזה פוסלים לפושקש שער, שיכול להיות שאם היה ור וכל מיני טכנולוגיות של היום לא היו פוסלים אותו, יש תיאוריות קונספירציה מפה ועד 1966 באנגליה וכולי. בסופו של דבר, מה שהגרמנים מכנים הנס של ברן, המשחק היה בברן בירת שוויץ, הם מנצחים 3-2. צריך להגיד שגרמניה הוחזרה למשפחת העמים ב-1952, היא לא השתתפה באולימפיאדה, זה הטורניר הראשון בעצם שהיא חוזרת אליו מלפני מלחמת העולם. אחרי 15 שנה, מסתכלים עליה קצת בעיניים עקומות, כמובן.
0: ועוד ימשיכו להסתכל עליה בעיניים עקומות, ולא בלי סיבה. אבל מה קרה שם? עוזי, אתה מסקר ספורט כל כך הרבה שנים. אמנם אז, מה קרה?
3: הגדולה של כדורגל, אני אגיד לך, הגדולה של כדורגל, ולכן הוא הענף האהוב ביותר והפופולרי ביותר, שהאלמנט ההפתעה בו, יש הרבה יותר סיכוי להפתעה בכדורגל מאשר בכדורסל או בענפים יחידניים וכולי. כי אתה לא צריך להיות הכי גבוה, אתה לא צריך להיות הכי חזק, יש אלמנט של מזל, אתה יודע, שלמה שרף היה אומר, השפיט של הנעל. אז זה דבר אחד. דבר שני, כאמור פושקה שהיה פצוע, ההונגרים באו קצת בטוחים בעצמם יותר מדי, ויש עניין, תראה, לא היה אז פיקוח על חומרים אסורים וסמים וכולי, וזה לא שהגרמנים עשו דברים נגד התקנון, כי לא באמת היה תקנון. אבל עם השנים גילו שהגרמנים הזריקו לשחקנים שלהם ויטמינים, ברמה של ויטמין C וכולי, זאת אומרת, לא דברים איומים ונוראים. אבל גם זה עזר, ובסוף...
0: נשארנו עם הבכי ורואים, ההונגרים לפחות רואים מן הסתם את הריפלייז, כמו שאנחנו רואים, אתה יודע, את קרויף ורנסנברינק וכל השאר לימים.
3: אין ספק. צריך להזכיר, אני חושב שהשם של פושקה שידוע לכל, גם מי שלא אוהד, אוהדת כדורגל או לא ראתה משחק בחיים שלה, אבל צריך להזכיר שאמור זה הייתה נבחרת, זה לא היה שחקן אחד, החל מגיולה גרוסיץ' השוער, שהיה, היום מדברים על שוערים שיוצאים מהשער וכולי, הוא היה הראשון, הוא היה מתקדם בצורת משחק שלו, לא רק שוער מצוין, אלא גם מבחינה הבנת המשחק, זולטן צ'יבור, ננדו אידקוטי, שנדור קוטי, שהיה מלך השערים ב-1954 עם 11 גולים, יוזף בוז'יק, שמות שלכל אוהד כדורגל
0: מכיר, והגשש החיוור אפילו נתנו אותם ברצף, אם אני זוכר, בהזדמנות מסוימת. ונאמר עוד מילה שאחר כך זה אנחנו ב-54, ומה שיסיים סופית את העידן הזה יהיה הפלישה הסובייטית להונגריה ב-56, שמפרקת סופית את הנבחרת הזאת. פושקש ימשיך בגיל 31 לריאל מדריד, ויעשה גם ברה קריירה מפוארת. תודה רבה לך על הדברים האלה.
3: הנבחרת התפרקה בגלל הפלישה, ובגלל שחלק מהשחקנים, כולל כוכבים, כולל פושקה שנסע לספרד, ולא חזר 25 שנה להונגריה, ושהוא חזר הוא התקבל כגיבור, התפרקה, וההונגרים לא הצליחו לשחזר. זאת אומרת, בתקופה האחרונה הם שוב חזרו להשתתף, להגיע ליורו וכו', אבל הם לא התקרבו למשהו שמזכיר.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, עוזי דן.
3: תודה אורן, להתראות.
0: ועד כאן תוכניתנו. תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו. תודה ענקית למאיה תלמון הזרזר, עורכת המשנה והמפיקה הנהדרת. תודה רבה ליובל יסוד המעולה שעל הביצוע הטכני. אני אורן ההרי, להתראות בשבת הבאה אחרי חדשות השעה 8.
5: ועכשיו, טעימה מרדיו מונדו עם משה מורד.
6: התזמורת העקומה של מונה כמונה, כן.
7: ביג בנד, אל תהיה את זה.
6: כן, כן, כן.
7: בנד נמאי.

0: איזה כיף, כמה טוב על הלב עושה השיר הזה ועוד המילים הפרסקים בגליל בקיץ
1: שבתקווה נחזור לטייל בארץ היפה שלנו קרוב, אמן ואמן
2: רדיו מונדו ראשון עד חמישי ב-18:00 בכאן תרבות

0: המונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
1: הללויה, איזה גול!
0: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
1: אולי עכשיו זה יגיע? צימה!
0: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אחרי החדשות, בואו ללמוד משהו חדש במעבדה.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הלווייתו של סמל ראשון אדם צרפתי שנפל בדרום לבנון תהיה היום ב-6 בראש העין. ב-5 יתאמן באשקלון סמל ראשון מיכאל טיוקין שנפל שלשום. צהל יירט שני שיגורים מלבנון. בעקבות איום ישראל לתקוף בדחיה, מקור אמריקני אומר שוושינגטון הודיע ללבנון שזאת תוצאה של ההימנעות מפריקת חיזבאללה מנשקו. התחזית התחממות.
0: חדשות ברשת
3: ב'
0: החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 1. הלווייתו של לוחם יחידת מגלן, סמל ראשון אדם צרפתי שנפל בדרום לבנון, תהיה היום ב-6 בבית העלמין הצבאי בראש העין. מסע הלוויה יחל מחוץ לתחומי העיר ויגיע לראש העין ב-5:30 לערך. מן העירייה נמסר כי אפשר שיהיו עיכובים בלוח הזמנים בעקבות הפגנות הצפויות בכבישים בין עירוניים. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הודעת אבל על נפילתו של אדם. הוא היה לוחם קומנדו אמיץ שנפל בקרב לאחר שכוחותינו השתלטו על רכס הבופור. הוא לחם בעוז ובגבורה כדי להגן על ערינו ועל יישובינו מול חיזבאללה, כתב נתניהו. נטע ססון, שהייתה מחנכת כיתתו של אדם צרפתי, ספדה לו בכאן חדשות ברשת ב'.
4: הוא היה מנש בכל רמה חבריו, זה החיוך וזה השמחת חיים וזה ההומור וזה היכולת לסחוף אחריו, ואני חושבת שכמעט כל שיעור שמורה נכנס לכיתה זה פשוט צבוע בצבע שלו. אדם משכמו ומעלה עם מוטיבציה אינסופית לתרום למדינה, להגיע לקרבי ולתת את כל מה שהוא יכול.
3: בריאיון לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום, סיפרה מורתו של צרפתי כי הודעות הותר לפרסום הן הפחד הכי גדול שמלווה את המורים והמחנכים. ב-5 אחר הצהריים יובל למנוחות לוחם צהל, סמל ראשון מיכאל טיוקין מאשקלון, שנפל שלשום בדרום לבנון. הוא יתאמן בבית העלמין הצבאי בעירו. אזעקות נשמעו לפני כרבע שעה בשורה של יישובים בגליל העליון, בהם צפת, ראש פינה, חצור הגלילית ויישובים באזור הכנרת בשל ירי רקטות וטילים. לפי שעה לא דווח על נפגעים, דובר צהל מוסר שיורטו שני שיגורים. בוועדת הכספים של הכנסת דיון סוער על הצעת החוק להעניק כתבות מס ליישובי יהודה ושומרון. ראש המועצה האזורית מטה אשר, משה דודוביץ', מתח ביקורת חריפה על שהצעת החוק אינה כוללת את יישובי קו העימות בצפון.
5: תגידו לי, אין לכם בושה? איפה הלב שלכם? אתם יהודים? אתם יהודים? אתם יהודים? אתם לא יהודים. איזה אלוהים יש לכם? אלוהי הקומבינה? כולכם הייתם אצלנו. אבל סידרו לכם, אה? סידרו לכם. אז תצביעו בעד, כי הילדים שלנו נמקים.
3: את הדברים מוסרת כתבתנו דקלה אהרון שפרן. דיווחים מבירות שהמוני תושבים נמלטים מהדחיה בעקבות הוראתם של נתניהו וקץ לצהל לתקוף מטרות טרור במעוז חיזבאללה. על פי הדיווחים, התפרס צבא לבנון בכניסות וביציאות של הדחיה לשמור על הסדר. דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאי אומר שארצו בוחנת אפשרויות להגיב להסלמה בתקיפות של ישראל בלבנון. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. בעקבות האיום לתקוף בדחיה, מקור אמריקני אומר לערוץ אל-חדאת כי לבנון מסוגלת להגן על ביירות ועל רוב הדחיה אם תפעל ברצינות למעצר בכירי חיזבאללה. הוא הדגיש שוושינגטון הודיע ללבנון כי ההסלמה הישראלית היא תוצאה של הימנעות ממשלת לבנון מפירוק חיזבאללה מנשקו. מקור לבנוני אמר לערוץ כי מתקיימים מגעים דיפלומטיים עם הקהילה הבינלאומית בהובלת לבנון בנוגע להסלמה הישראלית ולהחלטה לפגוע במעוז חיזבאללה. המקור הוסיף כי בירות ממשיכה לבחור במסע ומתן למרות ההסלמה משום שאין אפשרות חלופית. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי דין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. אם לא יהיה שקט בצפון, לא יהיה שקט בבירות. לא נאפשר מציאות של פגיעה ביישובינו ואזרחינו בעוד השקט נשמר בבירות. כץ אמר את הדברים לפני זמן קצר בטקס החלפת ראש הממונה על הביטחון במשרד הביטחון.
0: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
6: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
0: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית ממחר עד יום חמישי, התחממות בהדרגה ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה וקרין גלודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן תרבות.
8: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
7: כאן תרבות.
0: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

מוסיפים טוב, מוסיפים תפילה, מוסיפים קבלה טובה, פרק תהילים, מה שתוכלו. עדי, יונתן עדי, ונחי רחל, זה שמו המלא לתפילה.

רמזאל, אהבתנו אותו, פללונה לשלומו, ונתן עדי בן חי הרחל, זקוק לתפילות של כולנו. משהו שלי שלך אומר אותם רזאל כאן בשיר הזה, ואנחנו כאן מרגישים חובה גם להשיב טובה תחת טובה. להקת של הבת, תכף נספר לכם קצת מאחורי השיר הזה, ושכניו שיבואו, נקשור אותם לזמן.

אלוקי נשמה, שנתת בי טהוריי, אתה ורתה, אתה יצרתה, אתה נפחת בי. הלחן הזה שישרים כאן תזמורת של הבת, גלעד פטולסקי, הוא לחנו של ראש הישיבה, הרב יצחק הוטנר, שגם הלחין עוד כמה ניגונים ידועים, שמתבבים משכן נבנה, למשל, הידוע שבהם, הוא עמד בראש ישיבת חיים ברלין. זאת הברית. הישיבה הזו הליטאית עד מאוד הולידה לא מעט שירים חסידיים שאנחנו שירים כאן עד היום, ואף אלבום מיוחד במינו שיצא ב-1960 בסוף חשבון במאה הקודמת כבר, הוקלט בארצות הברית עם לחנים של ראש הישיבה הרב הוטנר, של אנשי הישיבה, תלמידי, בחורי הישיבה, הרבים במקום, ודווקא הוא בא על ידי אחד המוזיקאים המעבדים הידועים כאן בארץ, משה וילנסקי, התורה חיה ושרה, היה שמו של האלבום הזה. בתוך האלבום ההוא היו גם לחנים של הרב יצחק אלסטר, זכרונו לברכה, שנפטר ממש לפני שבת קודש, שבת פרשת בעלותך את הנרות, סמוך מאוד לאולפני הרדיו כאן בארנוף, שם לשם עלה אחרי שנים בארצות הברית, עלה לכאן לארץ, התיישב בארנוף מירושלים, ועמד בראש כולל. לזכרו של הרב יצחק אלסטר, שהוא מלחין, שהלחין כמה שירים שאנחנו אפילו לא יודעים שהוא זה שהלחין אותם, למשל. תכף נגיע ל... אלבום התורה חיה ושרה, בינתיים על אחד הניגונים הידועים שמוכרים ומושרים ברוב הישיבות בתי הכנסת לימים נוראים ובכלל, והביאותים אל הר קודשי ושימחתים לבית תפילתי עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחים. זכותו של רב אסתר תעמוד לו, שבזכות הלחן היפה והקליט והיפה הזה המילים שגורות על פיתו.

תהם וזבחיהם לרצון על מזבחי. הלחן של הרב יצחק אסתר, זכרונו לברכה, זכר צדיק לברכה, נפטר בימים האחרונים, סמוך לשבת, אף נקבר לפני השבת, שבת בעלותך, זו האחרונה, ממש כאן מחוץ לפני הרדיו, אפשר לראות את מודעות האבל הגדולות לזכרו של הרב יצחק אסתר, שגם איש תורה וגם איש ניגון, שזה אחד מניגוניו. הזכרתי כאן לפני כן את האלבום ההוא שיצא ב-1960, לפני 66 שנים בארצות הברית, התורה חיה ושרה בתוך האלבום הזה, לצד ניגוניו של הרב הוטנר, שהרב יצחק אלסטר היה מתלמידיו המובהקים, אז נמצאים גם כמה לחנים של הרב יצחק אלסטר עצמו. למשל, ניגון לידיד נפש, שאתם ודאי מכירים, אבל אולי לא ידעתם, שהמנגינה עצמה היא של הרב אלסטר, והנה, בביצוע המקורי של האלבום

0: התורה חיה ושרה, מצחו של הרב אלסדור.
1: שיר השירים, שיר של יום.
0: אני שמוליק סוכות.

זה שבח הדיבור, זה הישיר, הפשוט, הפרטי. מי שמתברר, התמודדות, או כמו שאמרת יפה בתוכנית לפני כמה ימים, חדר אומנים, התוועדדות. כבר משהו קצת אחר. אנחנו עם שירי התבודדות.

0: ברוך השם, התפלק לך שיר של איראן. איזה ברוך השם, איזה טוב השם. הכל בכל יש בשיר הזה, מבטח אלבום הראשון של שולי. גם כיינות עד העצם. גם הומור, גם כשכואב. כישרון אין סוף, ככה מנעד הרגשות. והחיוך הזה הצחוק בסוף עם אהוד בנאי.
1: שיר השירים, שיר של יום.

ממעמקים אני קורא לך, ריבונו של עולם, שהיה כאן אליהו חיה. עצמו היום ראש ישיבה, בנו של ראש ישיבה. הוא מוזיקאי כמו אבא. איי, איי, איי. עוד יתוקן. הנה אנחנו עכשיו עם יוסף נתן.

0: כיף להיות עם אנשים כאלה. שער יוסף ונתיב מרימים את הלב, את המקום שבו הרוב טוב, כל טוב.
1: איזה כיף להיות עם אנשים כאלה.
0: אני ארמין נגר.

0: בטח אנחנו מבקש עמי, מה גם נפליג על שיר חדש, מילים כבר מוכרות לנו, זכו ללא מעט לחנים, אבל זה כל נשמה וכל כנפיים נותנות למילים האלה של רב קוק טעם אחר. אז הנה דודי פרישמן.
1: אתה יושב לבד ונזכר בימים ההם בנקודת ההתחלה, איך רצית להיות, להמריא, לעלות כמו הנשר הגדול. האמנת שאתה יכול, המשוכות הנמוכות וכנפיך חזקות,

לרגע ככה אוויר חזק לנשמה צל האור אל הדרך שוב מההתחלה ואל תכחש, אל תכחש, אל תכחש

0: בסיס מילותיו של הרב קוק, שהיה כאן דודי פרישמן, עלה למעלה, עלה, אז הנה שיר חדש שלו. אז ממש על קיצה וסופה של השעה הזו, הבשורות הכואבות שפתחנו בהם את השעתיים האלה, על האשפוז של יונתן רזאל, הנה עכשיו מגיעה הודעת מעט הרגעה, מפיו של האח, של אהרון רזאל, מספר יונתן מושפז אכן, הוא בהכרה, הוא מרגיש טוב, אוכל, שותה, מדבר, הוא מחייך, המצב שלו יציב, ברוך השם הטוב, אז אנחנו ממשיכים להוסיף תפילות, הוא עוד זקוק להן, יונתן עדי, בן. חי הרחב, לרפואה שלמה, מלאה. רק צריכים עוד כמה תפילות.
1: אני מאמין
0: כך אתם אהרון, האח. והנה עוד נצר למשפחה הזו, המזמרת והשרה. האחיין של יונתן, אוהד ון לואן, אני מאמין באמונה שלמה, ביאת משיח, ובתביעת ידו של הדוד, של יונתן, גם שעזרה על ידו. בעיבוד של השיר הזה, ניכרת פה, שימו לב. אנחנו מתפללים לרפואתו השלמה של יונתן, שובו במהרה. נשמח את ליבנו. אחרי החדשות של השעה 2 יהיה כאן עומר בן רובי, אורות, נשארו כאן איתנו, וזה שם, אנחנו נפגש מחר.

0: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
1: אתם על כאן.

0: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
1: אתם על כאן.

שלום, כאן אסתי גרינברג, ואני רוצה להזמין אתכם לתוכנית מיוחדת של תדר משלה השבוע. נועה ירון דיין, הסופרת ואשת הרוח, תגיע לאולפן, ואנחנו נדבר על המשבר שעברה, איך נשארים יציבים, על הפציעה של הבן שלה בלבנון, ועוד סוגיות ככל שיותר לנו הזמן. בואו, יום רביעי ב-11 בבוקר. תודה.

0: שנה לשידור הציבורי.
1: גבירותיי ורבותיי, ערב טוב, פסטיבל הזמר והפזמון הישראלי.
2: לאמריקנים היה פסטיבל וודסטוק, לנו היה פסטיבל הזמר והפזמון הישראלי. הפסטיבל הראשון היה ביום העצמאות בשנת 1960, והוא עבר בשידור חי בכל ישראל. לזוכים המאושרים הוענקו 1,500 לירות.
3: ובמקום הראשון, ערב בא בביצועם של עליזה קשי ושמעון בר.
2: ב-69 שודר הפסטיבל הראשונה גם בטלוויזיה, שהייתה אז בחיתוליה. יהורם גאון ובלד על החובש כבשו את הפסגה.
1: יהורם גאון.
2: ואחריהם הגיע עוד מבול של להיטים שמרכיבים עד היום את פס הקול הישראלי.
4: תאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם.
2: עם ההצלחה הגיעו גם פסטיבל הילדים. הפסטיבל החסידי. ופסטיבל נוסף שבא לעולם מתוך תחושת כיפוח מתמשכת.
5: באתי ואמרתי, תראו, יש פסטיבל יידיש, יש פסטיבל ילדים, יש פסטיבל ישראלי, למה לא מזרחי?
2: פסטיבל הזמר המזרחי, או בשמו המכובס, למנצח שיר מזמור, הציב בפעם הראשונה קולות וצלילים חדשים על הבימה, והניע מהפכה מוזיקלית תרבותית עצומה.

0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן. ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
1: הללויה!
0: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
1: אולי עכשיו זה יגיע? סימא!
0: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: כאן החדשות ברשת בית הכותרות. בגץ אישר ברוב קולות את מינוי גופמן לראש המוסד. נמשכים השיגורים מלבנון לפי שעה לא דווח על נפגעים. איראן מזהירה כי תקיפות ישראליות בבירות יסכנו את המשך המסע ומתן בינה לבין ארצות הברית. לפיד קורא לאייזנקוט להצטרף אליו ואל בנט כדי להציל את ישראל. והתחזית ממחר התחממות בהדרגה.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 4. בגץ אישר את מינויו של אלוף רומן גופמן לראש המוסד. כתבתנו דמר אלמוג מוסרת כי ההחלטה התקבלה ברוב של שני שופטים נגד אחד. מחר אמור להתקיים טקס הכניסה של גופמן לתפקיד. האזעקות בצפון. בעקבות ההתראות על חדירת כטב"ם נמסר מצה"ל כי זוהתה מטרה אווירית חשודה וכי האירוע הסתיים בלי נפגעים. בעקבות ההתראות על ירי רקטות נמסר כי זוהו כמה שיגורים מלבנון שחדרו לתחום ישראל. כמה רקטות יורטו ואחרות נפלו בשטחים פתוחים. לפני כרבע שעה שוב נשמעה התראה על חדירת כטב"ם באצבע הגליל. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי דלקה פרצה בחצר בית במטולה עקב נפילת שברי מיירט. אין נפגעים. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר בישיבת סיעתו כי מה שקורה בצפון אינו מתקבל על הדעת.
2: הדרג מדיני פשוט לא נותן דירקטיבות נכונות לצהל. הוא נותן דירקטיבות בניגוד לעמדה מקצועית של המפקדים בצהל. מה שחייבת לצאת הדירקטיבה פשוט אחרא לחסל את חיזבאללה. לא יכול להיות שנותנים עוד פעם כמענה לדאטה קל, נפציץ פה, נפציץ שם, נפציץ ברוב הדחיה. מה הלאה אחרי שתפציצו ברוב הדחיה?
0: אתר החדשות הלבנוני אל-מודון מדווח כי מצרים מנהלת מגעים עם ישראל ועם ארצות הברית כדי למנוע את חידוש התקיפות הישראליות בדחיה של בירות. כתבנו רועי קייס מוסר כי בקהיר מציינים שממשלת לבנון עודנה מחויבת למסע ומתן הישיר עם ישראל. קודם לכן הזהיר שר החוץ של איראן ערקצ'י כי ארצות הברית וישראל יהיו אחראיות להשלכות של הפרת הפסקת האש. הוא הדגיש כי הפסקת האש בין ארצו לבין ארצות הברית כוללת גם את לבנון. על פי אתר החדשות הלבנוני נשרה, האיראנים הזהירו כי כל הסלמה ישראלית בבירות תחבל במסע ומתן עם ארצות הברית. גורם אמריקני בכיר אמר לערוץ סקיי ניוז בערבית כי שר החוץ רוביו ממשיך לנהל שיחות כדי להביא להפסקת אש בלבנון, אף שאין לפי שעה שום סימנים שחיזבאללה מתכוון לקיים אותה. הגורם האמריקני הדגיש כי חיזבאללה אחראי להסלמה. הארגון התעלם מקריאות חוזרות ונשנות שלא לתקוף את ישראל ולא ייתכן למנוע מישראל להגיב על התקיפות האלה. את הדברים העביר כשבנו עומר שחר. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי הצעד הראשון וההכרחי לניצחון בבחירות הוא איחוד של המחנה הלאומי ליברלי ציוני. בישיבת סיעתו פנה לפיד ליושב ראש מפלגת ישר.
3: אני רוצה לקרוא מפה לגדי אייזנקוט. אני רוצה להגיד לו שתי מילים. גדי, בוא, תאי של ערכים, תאי של אהבת הארץ. אני מאמין בכוונותיך הטובות. אני מעריך את היכולות שלך. בוא, תצטרף אלינו. החיבור בינינו ינצח את הבחירות ויציל את מדינת ישראל למען הילדים שלנו. גדי, בוא.
1: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב. הלהיט החדש של כאן 11.
4: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
1: לא לריב. מחר בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו ברובן רגילות בעונה, ביום רביעי עוד התחממות קלה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 27 מעלות, בתל אביב 26, בחיפה 25, בבאר שבע 31 ובאילת 37 מעלות, מחר בצהריים. עורכי החדשות רון אסיאל ויותם ברזני, ועד כאן מחדה החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן תרבות. אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
8: 17 ביוני 2006, פרנקפורט, גרמניה. המחזור השני של שלב הבתים של המונדיאל, ופורטוגל, שמובילה על איראן 1-0, מקבלת ביתת עונשין מ-11 מטר, אחרי עבירה על הקפטן והכוכב הגדול שלה, לואיש פיגו. למרות שפיגו הוא האיש של פורטוגל בעת ההיא, מי שמקבל את הזכות לבעוט את הפנדל הזה, הוא בחור צעיר בן 21, שעבורו זה היה המונדיאל הראשון, קריסטיאנו רונלדו.
9: 21-year-old Cristiano Ronaldo waits for referee Poulard's whistle, composes himself, and scores!
8: שלום, אני אורי לוי ואתם על שער למונדיאל, הסקט הכדורגל של כאן הסקטים ואתר בבאגו לקראת הגביע העולמי 2026 בארצות הברית, מקסיקו וקנדה. ומה ששמעתם עכשיו היה השער הראשון של קריסטיאנו רונלדו במונדיאלים. ספק אם יש שחקן עם תדמית נוצצת יותר של ווינר, שהוא גם הרד וורקר, ממספר 7 של פורטוגל. 5 כדורי זהב, אלוף אנגליה, ספרד ואירופה. סיאן שערי הנבחרות, האיש שזכה כמעט בכל תואר אפשרי. האנטיתזה למסי, הדון. אבל כשמסתכלים על הסיפור של רונלדו במונדיאלים, מגלים דווקא צד אחר. צד סובל יותר, פחות מצליח, סגפני אפילו. סוג של סיזיפוס. אותו מלך מהמיתולוגיה היוונית שמקבל עונש לדחוף סלע במעלה ההר שוב ושוב ושוב, רק כדי לראות אותו מתגלגל למטה פעם אחר פעם. הקיץ, 20 שנה מאז השער ההוא מול איראן, הוא יעלה למונדיאל שישי שבו הוא עומד לשחק, כשהוא ניצב לפני אתגר אחד אחרון ותואר אחד שהוא עוד לא זכה בו. גביע העולם. שער למונדיאל 2026, פרק כמעט אחרון לעונה, גיבורים בשער, קריסטיאנו רונלדו.
10: אני חושב שאנחנו הולכים לחזות ביצור הכי תחרותי בעולם.
8: דור הופמן הוא שדר ספורט אחת וכאן אחר...

0: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
1: אתם על כאן.

שלום, כאן אסתי גרינברג, ואני רוצה להזמין אתכם לתוכנית מיוחדת של תדר משלה השבוע. נועה ירון דיין, הסופרת ואשת הרוח, תגיע לאולפן, ואנחנו נדבר על המשבר שעברה, איך נשארים יציבים, על הפציעה של הבן שלה בלבנון, ועוד סוגיות ככל שיותר לנו הזמן. בואו, יום רביעי ב-11 בבוקר. תודה.

0: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
1: אתם על כאן.

0: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
1: אתם על כאן.

0: ברכות לכל חובבי האנרכיה, אנדרלמוסיה, כאוטיקה, זהו היום שלכם. מעצר בחור ישיבה אמש, הדליק את כל הצמתים והכבישים, ההפגנות והמחאות, ובכלל כל המעצרים האקראיים לאחרונה. צריך לומר עליהם שהם חסרי תוחלת, ורק מעודדים את האנרכיה, כמו שראינו היום. לפתור את סוגיית הגיוס זה לא יפתור, רק יקרא אותנו לשסעים אף יותר ממה שהיינו קוראים ממילא. הצעיר החרדי בקצה, ומחילה שאני שואל את המונח מהעולם הצבאי, שזה קצת אירוני ובכל זאת כדי שכולנו נבין, הצעיר החרדי בקצה הוא השין גימל. ליפול עליו זה לזרוק שעיר לעזאזל ולא באמת יפתור שום בעיה. המחאות, ההפגנות, החסימות, הן קורות במקביל למלחמה שמתנהלת עם אויבי המדינה בכל החזיתות. ממעוף הציפור האירועים האלו סוריאליסטיים. למי שעומד בכביש בתוך המכונית או על הצומת, זה יכול אפילו לעצבן או לקומם. אבל מי שצופה ושומע את כל זה במדיות השונות, זה כבר שובר את הלב. אבל יש גם נקודת אור בכל החושך הזה. בג"ץ דחה היום את כל העתירות נגד מינויו של רומן גופמן, מזכירו הצבאי של ראש הממשלה, לתפקיד ראש המוסד. גופמן, גיבור ישראל, נלחם כמו אריה בשבעה באוקטובר, ביום המתקפה, ועבר ויה דלרוזה של ממש. מצעד בושה בחודשיים האחרונים, ועל פי פסיקת השופטים, לשב. נקווה שמחר מינויו והטקס קצת יעזרו. יום שני, פרשת שלח, אור לתזיין בסיוון, 1 ביוני 2026. מיכל יוסקוביץ' עורכת את המשדר הערב, רביד ליפקינו על ההפקה, זפר סלים על הביצוע הטכני. מיד נהיה עם כל המרואיינים, הכתבים והפרשנים, נהיה גם בצמתים ובכבישים. אבל לפני שנתחיל, כמו בכל ערב, נפתח עם החדשות בשעה 7. אלפים חוסמים כעת את התנועה בכמה מוקדים בארץ במחאה על מעצרם של בחורי ישיבה שהוגדרו כעריקים. דווח על חסימות בכניסה לירושלים, בכביש בגין בבירה, באזור מחלף גנות ובנתיבות. הפגנה נוספת מתקיימת בפסגת זאב בירושלים מול ביתו של ראש אגף התנועה במשטרה, ניצב חיים שמואלי. כתבתנו עוברת פלמן מוסרת כי המשטרה השתמשה ברימוני הלם כדי לחלץ חייל שהותקף בהפגנה בכניסה לבירה. איראן הודיעה אחר הצהריים כי היא יוצרת את המסע ומתן העקיף בין ארצות הברית לבינה במחאה על פעולות ישראל בלבנון. בהודעה שפרסמה סוכנות הידיעות תסנים נאמר כי לא יתקיימו שום שיחות לפני שיענו דרישותיה של איראן להפסיק מיד את הפעולות התוקפניות של ישראל בעזה ובלבנון. האיראנים גם מאיימים לחסום לחלוטין את מיצר הורמוז ולהפעיל חזיתות אחרות כולל מיצר באב אל מנדב. השיגורים מלבנון בעקבות ההתראות שנשמעו באזור ראש הנקרה נמסר מצהל כי זו הייתה נפילה של רחפן נפץ בשטח ישראל סמוך לגבול לבנון, אין נפגעים. קודם לכן יורת שיגור אחד באזור קריית שמונה, שני שיגורים נוספים נפלו ליד כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון, איש לא נפגע. ממשלת צרפת הודיעה למשרד הביטחון בישראל כי החליטה לאסור השתתפות של נציגים ישראלים רשמיים בתערוכת הנשק הבינלאומי יורו סטורי שתתקיים החודש בפריז. לפיכך לא יוכל משרד הביטחון להשתתף בתערוכה ולהקים בה ביתן לאומי. ההחלטה הצרפתית קובעת כי התעשיות הביטחוניות הישראליות לא יוכלו להציג אמצעי לחימה התקפיים אלא רק מוצרים להגנה אווירית. במשרד הביטחון אומרים כי מדובר בהחלטה מבישה, המדיפה ניחוח כבד של שיקולים פוליטיים ומסחריים. בג"ץ דחה ברוב דעות את העתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. השופט אופר גרוסקופ כתב בפסק הדין העיקרי כי התרשם שהתנהלותו של האלוף גופמן בפרשת הפעלת הנער אוריאל מקייס אינה מטילה בו דופי ערכי, בוודאי לא כזה הפוסל אותו מלשמש ראש המוסד. השופט אלכס שטיין הצטרף לדעתו, ואילו השופטת דפנה ברק ארז סברה בדעת מיעוט שיש להמשיך בבירור העתירות. היא ציינה כאילו הייתה נשמעת דעתה, היה בית המשפט מוציא צו על תנאי וצו ביניים כדי לאפשר את בדיקת השאלות שנותרו פתוחות. ראש המוסד היוצא, דוד ברנע, כותב במסר אישי לעובדי הארגון כי הוא מצפה מהם לעמוד לימינו של רומן גופמן ולסייע לו להיכנס לתפקידו החדש באופן הטוב ביותר. בהודעה שפרסם המוסד נאמר כי טקס החלפת הפיקוד יערך מחר במטה הארגון במעמד נשיא המדינה וראש הממשלה. והתחזית לסיום, מחר יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו ברובן רגילות בעונה, ביום רביעי עוד התחממות קלה, ביום חמישי יהיה חם מן הרגיל עד שרבי, בעיקר בערים ובפנים הארץ. הפגנות וחסימות כבישים בכל רחבי הארץ, אנחנו עם אוריה אל קיים כאן חדשות, אתה נמצא בשטח, שלום אוריה, ערב טוב.
1: כן, שלום דוב.
0: איכן אתה נמצא ומה קורה שם?
1: אני בגנות, מטורף באמת, האמת שלא הגעתי לכאן ככתב מדווח, אלא הייתי בדרך לצלם כתבה על אנשים טובים שהתרימו כל כך הרבה מזון, כל כך הרבה בשר לטובת אירוע למילואים ניקים וגם חיילי סדיר בראשון לציון.
0: ואז נתקלת בתוך ההפגנה הזאת, לא במוקד אני, ההפגנה.
1: אני, גם המסעית של האוכל, כלומר הכל, אין אפילו קירור, אז הכל הלך לאיבוד, החיילים בראשון לציון מחכים, יוסיפו לחכות.
0: מתי זה התחיל? מתי הגעת לשם?
1: אני ניסיתי להגיע לפני חמש, אבל נראה לי שהגעתי ממש ממש בחמש בדקה או משהו כזה, התפוס אותי
0: בדקה, ומה קורה שם עכשיו?
1: מה שקורה, ששני הצעירים חסומים לשני הכיוונים.
0: עד עכשיו שעתיים אין יוצא ואין בא?
1: רק נהגי קטנוע, איכשהו מצליחים להשתחל פה ושם, אבל הם מעטים. בגדול כולנו פה תקועים, זה מה שקורה. כבר יותר...
0: יש ניסיונות של המשטרה לפזר את המפגינים, או שגם זה לא?
1: שום דבר, יש פה שוטרים, אבל אין מעשים. מדי פעם שמענו, עכשיו אנחנו כבר לא שומעים, קולות נפץ של רימוני הלם. הייאוש פה כל כך גדול, דוב, שפתחתי קבוצת וואטסאפ בין נהגים שאני בכלל לא מכיר, והתחלנו לאמר פה מתי האירוע נגמר.
0: ומה הדיבור, מה האימורים שם?
1: אוקיי, אני אשתף אותך באימורים. אני אמרתי על 7:30 עגול, יש פה 7:16 דקות, 7:45, 7:37, 7:08.
0: עדכן אותנו במה, במי שצדק אחרי זה?
1: אני רציתי להרגיע פה את האנשים שלא יאמרו יותר מדי גבוה, כי זה לא טוב לאף אחד, לא משרת אף אחד מהאנשים פה.
0: יש עימותים עם המשטרה בכל זאת או כלום?
1: יש פה בעיקר, אני ראיתי בעיקר עד כה עימותים בין אזרחים. כלומר, נהגים מתוסכלים שמנסים להגיד פה, בלא הצלחה אגב, נהגים אחרים כדי לנסות להזיז בכוח את המפגינים מהכביש. יש פה מפגינים שלומדים תורה על הכביש, כן. בכל אופן, זה מה שקורה פה, אירוע, אני לא אגיד...
0: אני מנסה להבין, זה המוקד המרכזי של המחאות, או שירושלים מוקד יותר בוער?
1: אני לא בירושלים, אבל אני כאן, ואני יכול להגיד לך שאם אתה מנסה להבין מבחינת האנשים שמשלמים את המחיר, אז כאן לדעתי, מטבע הדברים זה יותר בוער, כי כאן זה ציר יותר מרכזי, זה בין עירוני ולא פנים עירוני.

0: אני חייב לומר, לא מבטרים על העצם בבית, כן? כלומר, הם כן אומרים, אין לנו שום דבר נגדך, אבל הם חוסמים אותך. אז יש פה כעס רב, אם יורשה לי גם חילול השם, בסדר גודל שקשה לאמוד.
1: וגם חיילים שמחכים לאוכל שלהם בראשון לציון. אוריאל קיים.
0: זה כבר לא יקרה כנראה.
1: אוריאל קיים, דסקן חדשות, היה בדרכו לכתבה. דווקא תוות מגזין, אבל נתקע בפקקים. אני מודה לך שדיווחת לנו משם על הדרך. עיתונאי תמיד עיתונאי, ערב טוב. הכל האירוע הזה בעקבות המעצר האקראי של צעירים חרדיים. ראשי המועצות שלחו מכתב למפכ"ל, שבו הם אומרים המצב הנוכחי שהמשטרה הפכה לאויב המגזר החרדי, הוא מבצעת צייד של תלמידי ישיבות ברחובות הערים ובכבישים, לא מאפשר לנו את המשך שיתוף הפעולה המוניציפלי עם המשטרה. מדובר בפורום הרשויות החרדיות, כמו שיש את הפורום של ביבס, יש גם לחרדים, למועצות החרדיות, ומי שעומד בראשה, בראש הפורום, הוא מאיר רובינשטיין, ראש עיריית ביתר עילית. ערב טוב לך, הרב מאיר.
2: ערב טוב ומבורך.
1: עד כדי אויב המגזר החרדי?
2: המצב של היהדות החרדית, אם מישהו היה מספר לנו לפני שנה, שככה אנחנו נראה בעוד שנה, היינו מאשפזים אותו. בחור חרדי שהולך היום ברחוב, הוא רואה שוטר, הוא מקבל פחד, הוא צריך לברוח. כאילו הוא היה גנב ושודד. לא ייתכן המצב הזה. פשוט אנחנו אומרים אויב, כי אין לנו מילה יותר גרועה. פשוט כי זה הרע במיעוטו, זו המילה היחידה שעדיין אפשר להשתמש בה.
1: לא היו אבל איזה שהן הבנות עם המשטרה על תלונות?
2: איזה שהן הבנות, המפכ"ל קיבל החלטה להיכנע לפקידה המופרעת והפושעת, גלי בערב מיערה, שהחליטה לגדוע את שלטון הימין בכוח הזרוע. במדינה דמוקרטית אי אפשר לחוף על מיליוני נפשות בכוח הזרוע, בכפייה. אין דבר כזה. זה לא יצלח, זה לא יצליח, חוץ מלעשות כאן תורו ובור ואנרכיה, ולהוביל את הציבור החרדי השפוי והמיינסטרים לעברי פי פחת, לקיצוניות מוקצנת, היא לא תצליח לעשות כלום. ובזה היא מצליחה, לצערי הרב, בכאב גדול, אני אומר זאת, עדת כל הציבור החרדי, הובילו אותנו לפינה, וזה לא יעבור בשתיקה.
1: מה זה אומר שאתם לא תשתפו יותר פעולה עם המשטרה?
2: זה אומר את מה שזה אומר, פשוט מאוד. זה מה שזה אומר. אין מה להוסיף על זה. אם רוצים להוביל את הציבור החרדי, להתנתק מהרשויות, מהמדינה, מהמשטרה, מהצבא, מהכל, אז לשם זה מובל. במדינה דמוקרטית, מדינה מתוקנת, לא יכולה להותיר מיליוני אנשים מחוץ לשיח. היא לא יכולה.
1: אבל בסוף שיטור זה אינטרס גם שלך כראש עיר, אתה לא רוצה אלימות בעירך.
2: כולנו נסבול. כתבתי שכולנו נסבול.
1: אז איזה מין עונש זה למשטרה?
2: זה לא עונש, זה מציאות. אנחנו ראשי ערים, מדברים על מציאות, לא על עונש. אנחנו לא מתעסקים באנישה. אנחנו מתעסקים במציאות. אני רואה את המציאות מול העיניים. דיברתי עם כל ראשי הרשויות החרדיות. הם כולם פגועים, חבולים, מוקים. רואים יום יום אנשים שאומרים להם על מה, מה חטאנו, מה פשענו. מה שחוטפים אותנו ברחובות.
1: העצור אתמול הוא תושב עירך?
2: זה לא משנה, דיברנו על זה לפני שנעצר. איך אמר לי מישהו? כשהתחלתי לדבר איתו, אמר לי, רגע, עצרו כבר מישהו מהעיר שלך? אמרתי, מה, צריכים לחכות שיצרו מהעיר שלנו? הציבור שלנו הולך שסוי ומבוזה, עד אפר. היינו שותקים. הורידו לנו תקציבים וכנסות ומה לא, ביטוח לאומי, מחיר למשתכן. לא יצאנו לרחובות. לא שברנו את הכלים. ברגע שאלפי בחורים מסתובבים ברחובות כמו גנב ושודד, כפי שאנחנו מכירים את המציאות, שבן אדם נוסע על 200 בכביש 6, הוא מסתכל כל שנייה במראות אם יש איזה מנורה כחולה. ככה נראה הציבור החרדי, כאילו נוסע על 200.
1: קיבלת איזושהי תגובה מהמפכ"ל או ממישהו במשטרה למכתב הזה?
2: לא. אני עכשיו אספר לך. אני שלחתי הודעה למפכ"ל ביום שישי. חיכיתי לתשובה שלו, עד היום בצהריים לא קיבלתי שום תשובה, שום תגובה, שום דבר.
1: אבל יצאו הודעות שהם לא מתכוונים לעצור מי שבא להתלונן.
2: אני גם הוצאתי הודעה. הוא הוציא הודעה, גם אני הוצאתי הודעה, הוא מדבר דרך התקשורת, הוא מדבר איתנו. עזוב אותך, על מה מדובר פה? עובד עלינו, עובדים עלינו בעיניים.
1: רב מאיר, לאן כל זה הולך?

0: כן התכוונו, לא התכוונו, התכוונו בבוקר, עצרנו בצהריים, עוצרים בערב. זה לא יעבור לסדר היום, לא עוצרים אלפי אנשים הלא עוול בכפם, לא הופכים את הציבור החרדי למסתתר ובורח ונמלט מפני אימת השלטונות הלא עוול בכפו. זה לא יקרה. זה פשוט לא יקרה, לא שייך.
1: אתה רואה את כל המחאות, את כל ה... בוא נאמר, מלחמת היהודים הפנימית, לאן כל זה הולך?
0: למקומות לא טובים. שם הם רצו להוביל אותנו.
1: מי?
0: שם הם רצו להוביל אותנו, בדיוק לשם הם רוצים להוביל אותנו. מי? הפרקליטות, היועצת המשפטית, המפוטרת.
1: אבל מי שעצר בסוף זה המפכ"ל, זה אלו השוטרים.
0: המפכ"ל החליט להתכופף אליה במקום להתכופף לכל השפוי והמתון והחכם והצודק של המציאות הישראלית.
1: שהיא,
0: מה ששימון פרס הבין, מה שיצחק רבין הבין, מה שבן גוריון הבין, מה שבגין הבין, מה שיצחק שמיר הבין. והיא חושבת שהיא מבינה יותר טוב, והמפכ"ל קיבל החלטה לעבור לצד שלה, אז הוא הוביל באופן אוטומטי כמה מיליון נפש נגדו.
1: יש איזושהי, אולי המספרים שנעצרים, נעצר אחד, הם יאמרו, אנחנו לא עוצרים במסות, אנחנו בכלל לא עוצרים.
0: על הבחור הראשון שנעצר היינו צריכים לצאת.
1: למה לא יצאנו?
0: אנחנו מקים על חטא. כי אין דבר כזה, לא מתרגלים, לא מתרגלים לדבר כזה. אין דבר כזה. 70 שנה חיינו כאן במדינה, ולא נעצר בחור על אבון לימוד תורה. זה לא יהיה, זה לא יהיה. על הבחור הראשון היינו צריכים להשתולל. על זה אנחנו מקים על חטא היום.
1: מאיר רובינשטיין, ראש עיריית ביתר עילית.
0: אני רוצה בסיום דבריי,
1: כן.
0: בעת, בנשימה אחת, בעת ובעונה אחת לומר, אנחנו מתפללים יום יום על החיילים ועל השוטרים שלא ינזקו, שלא יעונה להם רע. ואנחנו דואגים לאהבת ישראל ולאחדות ישראל, לא מן השפה ולחוץ. אנחנו באמת אוהבים כל יהודי ויהודי. אנחנו שומעים על אסון חלילה, בוכה לנו הלב, נקרא לנו לגזרים. אבל באותה נשימה, באותה אמונה, באותו כוח של עם ישראל, אנחנו מבקשים ודורשים ועומדים על כך על כל משמר, ששום בחור ישיבה לא ייעצר.
1: מאיר רובינשטיין,
0: זה לא סותר אחד השני בכלל, זה השלמות של עם ישראל.
1: מאיר רובינשטיין, ראש עיריית ביתר עילית, יושב ראש פורום הרשויות החרדיות. מודה לך שדיברת איתנו, תודה, ערב טוב.
0: תודה רבה.
1: חיים קרליץ, מנכ"ל ארגון עזרם ומגינם, שלום לך.
2: שלום וברכה.
1: כמה בחורי ישיבה כעת עצורים במשטרה הצבאית בצהל?
2: עצורים מהרחוב?
1: עצורים כרגע, נמצאים בידי הצבא.
2: נמצאים בידי הצבא, קרוב ל-50 בחורים.
1: קרוב ל-50 בחורים, צעירים חרדים שעצורים כרגע. כמה נוספו בשבוע האחרון?
2: שישה,
1: שזה באחוזים גבוהים, נכון? בשבוע אחד.
2: צריך שנייה לעשות סדר בנתונים.
1: לא, כי אני מנסה להבין האם יש שינוי מהרגע שהממשלה יצאה לבחירות.
2: אני רוצה לעשות שנייה סדר בנתונים. עד היום, רוב רובם של העצורים שהיו בבתי הכלא, והעצורים הגיעו למצות את זכותם מול צה"ל, ובהחלטת מדיניות צה"ל השתנו הנחיות ומצאו את עצמם בכלא. רוב הבחורים שנעצרו בתקופה האחרונה הם בחורים שהגיעו ללשכת הגיוס למצות
1: את עצמם מול צה"ל. הבנתי. בשונה מהעצורים של השבוע האחרון שנאספו מהרחובות.
2: שבוע וחצי האחרונים, מאז הפגישה בארבע עיניים של המפכ"ל עם היועצת המשפטית, שאף אחד לא יודע מה היה בפגישה הזאת, פתאום התהפכו היוצרות. פתאום בחור ישיבה שהולך ברחוב יכול למצוא את עצמו בניידת משטרה ונעצר לכלא הצבאי.
1: לפי מה שהבנת, מה היה אתמול בלילה בכביש 38 בבית שמש? צעיר חרדי נוסע הביתה מחתונה, ומה קורה?
2: עצר אותו שוטר תנועה לבדיקה שגרתית, משהו בסגנון הזה, ראה שקפץ לו במסוף שהוא עריק, הסגיר אותו במקום למשטרה הצבאית.
1: כמה זמן הוא עיכב אותו?
2: 25 דקות לפי מה שקיבלנו מידע.
1: בהחלטה שלו עצמו, שהוא ביקש אישור מקצין, אני מנסה להבין אם זאת החלטה הוראה מגבוה מאוד.
2: אני לא יודע לענות כאלה. אף אחד לא באמת יודע לענות על זה. לרוב, השינוי, מאז שיש את השינוי במדיניות, זה קורה בהחלטה של השוטר בשטח.
1: ואיך אתם... ואיפה אתם נכנסים לתמונה? איך אתם מטפלים באירוע הזה?
2: בסוף, אנחנו, התפקיד שלנו הוא מהרגע שחלילה קורה מעצר, לדאוג שהבחור יקבל את מלוא הזכויות שלו החוקיות. ושגברת היועצת המשפטית לממשלה החליטה לשנות את החוק, זה נכון, אבל עדיין יש זכויות שמוגנות בחוק לכל בחור וכל אזרח במדינת
1: ישראל.
2: תנאים שרוב הבחורים לא יודעים מה הזכויות שלהם. מרמה של ביגוד, להעביר לו ביגוד לכלא, הבחור נעצר, לקחו אותו מאמצע הרחוב, בלי כלום, בלי תפילין, בלי בגדים, בלי כלום, ושמו אותו, זרקו אותו בתא. הוא צריך בגדים. איך את התפילין שלו לבוקר למוחרת. מי הרמה הזאת?
1: מול מי אתם מתנהלים בעניין הזה?
2: יש את הנהלת הכלא שמולה אנחנו מתנהלים, יש את התיאום של המשטרה הצבאית שמולה אנחנו מתאמים מעברת חבילות, יש את העורך דין שמגיע ומייצג אותו בבית הדין.
1: על חשבונכם, על חשבון עזרם ומגינם?
2: חשבון עזרם ומגינם, כן. מלווים אותו מרגע שהוא נעצר, עד רגע השחרור, וגם לאחר מכן, לדאוג שבחור בסוף, שנעיקר באמצע הרחוב, תלשו אותו לכלא, זה לא חוויה נחמדה לאף בן אדם, ולא מאחל את זה לאף בן אדם, ומטפלים בו.
1: להבנתך, אם יש לכם כבר את הקשרים האלו, כמה עוד מקום יש לכלא הצבאי להחזיק? יש להם 50 בחורים, כמה עוד הם יכולים להחזיק?
2: הכלא הצבאי יכול להחזיק בסדר גודל של 400 עצורים. אל תספוס אותי על מספר המדויק, אבל זה סדר גודל.
1: זאת אומרת שאם באים 1,000 או 2,000 בחורים לצבא אומרים תעצרו אותנו, הצבא לא באמת יעצור אותם.
2: אני אגיד לך יותר מזה, היו תקופות שכלא הצבאי לא יכל לקלוט. עקב עומס, בסוף הכלא הצבאי לא נועד רק לעצור בחורים חרדים. הוא נועד לעצור גם חיילים שעשו דברים כאלה ואחרים. והכן הצבאי אמר לבחור, הבחור בא מיוזמתו, אני רוצה להסגיר את עצמי, לא קבוצה, לא 1,000, לא 2,000, בחור בודד, בא שלום, אני רוצה לסיים את האירוע שאני מול הצבא, בסדר? והצבא אמר לו, תודה רבה אדוני, אנחנו נתקשר לך מתי שיהיה לנו מקום בשבילך בכלא.
1: רק נעדכן תוך כדי שבמדה אומרים על דיווח על הולך רגל, אחד המפגינים שנפגע קשה בתוך ההפגנה, והמארגנים הכריזו על ויחזור לתלמודו. חיים קרליץ, מנכ"ל ארגון עזרם ומגינם, אני מודה לך שדיברת איתנו, ערב טוב.
2: תודה רבה, כל טוב.
1: כעת אנחנו מדברים עם יוד, אריק חרדי, שלום לך.
3: שלום וברכה.
1: איך אתה מרגיש כשאתה רואה שוטר תנועה? אומר חיים קרליץ, כל בחור, סליחה, רובינשטיין אמר, כל בחור ישיבה שהולך ברחוב רואה שוטר מפחד.
3: האמת, יש הרבה דברים בגור. אני יודע, זה גם על הרבה חברים שהם עריקים, וכל פעם שמסתובבים בזה ורואים משטרה, בסוף יכולים אפילו פקח לפעמים, הם הולכים כמה צעדים אחורה. חלו, יש משפחת ברחוב.
1: ומה המשמעות של הסטטוס שלך, אריק, למי שלא בקיא או לא זוכר? אתה כרגע, מה השלב שלך החוקי, הסטטוס?
3: פחות מעוניין לדבר כרגע על האישית בתור זה, אני יכול להגיד אבל כן שאני בתוך המערכת הזאת שבשלבים אחד או לפני או אחרי, אני מוגבל, אני לא יכול לעשות טבעי עצמי שחדור, מבחינה אין לימודים, אין...
1: מחר שוטר עוצר אותך סתם על משהו, אתה ניגש לבודק את התעודת זהות באופן אקראי, אתה מועבר למשטרה הצבאית?
3: סיכוי גדול שכן.
1: ואתה חושש או שאתה אומר מקסימום אם זה יקרה, זה גאווה?
3: מקסימום זה יקרה, כן, אתה יודע, אנחנו בסוף לא יכולים לתת לפחד יותר מדי לנהל אותנו, כי בסוף יש חומים, יש חיים שאנחנו, שלפחות אני אומר, אני חי ואני צריך לעשות, אז לכן אני לא אשאר כל היום בחדר ולא יצא, אבל כן, חנוס מעית אני מודע לסיכון ואני מוכן לו.
1: אתה מחשב יציאות מהבית?
3: ביציאות יומיומיות, לא, יציאות חריגות בהחלט, מקומות נקרא לזה חילונים שהם שיבולים, או שאני חושב שיהיו שם אנשים שעוקפי חוק, אז אחד אחת.
1: ואתה שוקל לדרכיך בעקבות המצב הזה?
3: זה מה שאמרתי, אני לא שוקל.
1: לא מבחינת יציאות, מבחינת האם להתגייס או לא.
3: זהו, אז אני אגיד לך, בסוף קודם כל אני בן 25 כיום, אז גם עם כל חבריי, אני רואה, יש לי הרבה חברים שהולכים להתגייס, הכל. אני בגילי כבר זה משהו שהוא, עד שאני אצא והכל, אני כבר חושב על השלב ב' של החתונה והכל, אז אני לא, אין לי כל כך אופציה לעשות את זה, כי אני צריך כבר לדאוג לחומרי לפרנסה, שיהיה לי פרנסה אחרי החתונה. אבל לכן החלק הזה, גם חוץ מהחלק שזה לא משהו אישי שלי, זה משהו שאני יודע אבל כתנועה, כמשהו כללי, שהרבה פעמים גם כאלה שכן בהתחלה אליהם ספקות, הם רוצים לקחת חלק מההתנגדות לצבא, כי הם רואים את זה כגוף שבעצם מגיע נגד החרדים, אז הם רוצים להיות חלק מהגוף החרדי.
1: אתה יש לך עוד חברים שהם עריקים?
3: יש לי, כן, בהחלט.
1: ואיך זה עובד? צוחקים על זה? איך אתם מתייחסים לזה? אתה מרגיש בסטטוס כעבריין, או שאתה מרגיש כבן תורה?
3: כן, אני יכול להגיד לך שככל שהבחור יותר שקוע, כאילו יותר נמצא כל יום, כל יום נקרא לזה בישיבה, ומבוקר עד לילה, הוא פחות מתייחס לזה יותר, נקרא לזה קצת בצחוק, אם אפשר להגיד את זה ככה. כאלה שיותר מנסים להשתלב בשוק העבודה, בתעסוקה, יותר מתחככים עם, נקרא לזה הציבור החילוני, חנופית, יותר... זה כן גורם להם לזה פחד מסוים.
1: הם מפחדים, אבל הם מפחדים מהמעצר עצמו, החברים? אתה והחברים שלך?
3: גם מהמעצר עצמו, וגם מהאמנות להתקדם, אתה יודע, אם רוצים לעשות, בסוף בשוק התעסוקה, אתה רוצה לעשות לימודים, אתה לא יכול, כי אין לך מלגות. אתה רוצה לעבוד בתחומים שצריך בשבילם רכב, אתה לא יכול, כי אין לך רישיון. מנסה להשתלב בהרבה תחומים, אתה מונח, אתה לא נותנים לך ל...
1: וכשפוגש אותך אדם... שמשרת, אפילו דתי או לא משנה, אפילו חרדי שהתגייס ושואל אותך, רגע, למה אתה לא? מה אתה אומר לו?
3: זהו, אז כמו שאמרת לך בעצם מקודם, אני בגלל שגדלתי בבית חרדי, אתה יודע, באברך, אמא עובדת למחייתה, אבל אתה יודע, לא, בסוף בחקית חונכנו, איך אומרים, תורה, עולם הישיבות זה המקום, הצבא זה המקום שמחלן.
1: כן, אבל בעולם הישיבות, אני מבין, אתה כבר יוצא לעולם העבודה, אתה לא בעולם הישיבות.
3: נכון, אבל בסוף חינוך מהבית נשאר, גם כיום שאני עדיין בישיבה חציבה, אני עדיין חלק מהקהל הזה מהמערכת החרדית, ואני מאמין גם בדרך הזאת. אני אישית, איך אומרים, קצת יצאתי מהדרך, אנחנו קצת נפתחתי יותר לעולם שבחוץ, אבל בסוף באמונת דרכי, בחינוך ילדיי, בגלל הזה איך אני רוצה לחנך אותם, זה באותו אותו דרך
1: שגם... גם לא ביחידות החרדיות? זה לא שאני מנסה פה לנהל מסע שכנוע, אני פשוט מנסה להבין את תפיסת העולם של המקום שלך.
3: בסוף היחידות, אם אתה מדבר על בחור בגילי לפחות, אז קרבי זה כאילו גם בפן הזה שבעצם אחרי צריך להיות קרבי, 3 שנים, עד להתחיל להתעסק בפרנסה על הבית, אז בעצם מתחתנים בגיל מוקדם, כן? בסוף הניסויים בגיל מאוחר הם כבר לא, הם הרבה פעמים לא הולכים כמו שצריך. אז לכן כן חדוש מעיד, ויש בגילי, בגיל ה-25, זה ודאי כמעט בלתי אפשרי, נקרא לזה, להתגייס לקרבי. כן יש לי הרבה
1: ש... למה? יש גילאים מאוחרים יותר שמתגייסים לחשמונאים, לקרבי?
3: זה שלב בית, האלה שעושים את זה שלב בית, אז הם אחרי
1: חתום... אתה עוד לא יכול לעשות שלב בית, כי אתה בכלל חייב גיוס.
3: אני עדיין רווק.
1: הבנתי. יש לך חברים שנעצרו כבר?
3: נעצרו? לא. יש לי אנשים שאני מכיר, אחים אלו כאלה שאני יודע שכן, שהיו... תן לך דוגמה, בשבוע שעבר, חבר שלי הוא נוסע ברכב, נסיעה שגרתית, עצר אותו שוטר ועל בדיקה שגרתית. והוא כולו אמר לי, הוא היה משתור, כן? עכשיו הוא אמר לי, כולי הייתי בפחד מהאירוע, שאולי עצרו אותי עכשיו, אולי זה כי אני אריק וילדה בבית. תומתי את הפחד הלך קדימה. אבל יש לי אנשים שאני מכיר מרחוק יותר שנעצרו. לא במגזרה הקרובה.
1: יוד, בחור בן 25, אריק, חרדי, אני מודה לך שדיברת איתנו, ערב טוב. תודה.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אתם על כאן מורשת.
1: חבר הכנסת אלון שוסטר, שלום לך, כחול לבן.
6: שלום, דבר טוב.
1: איך אתם, דווקא כמפלגה שנחשבת, בוא נאמר, המתונים, המרכז, רואים את כל מה שקורה עכשיו, גם את ההפגנות היום, גם את השיח הציבורי שהפך להיות אלים ובוא נאמר כועס במיוחד?
7: קודם כל בכאב גדול, כאב עצום, אני רואה את זה, אנחנו רואים את הבוקה ומבולקה כאיום אסטרטגי מהותי. אנחנו משוכנעים שהדרך להתקדם לפתרון זה על ידי ממשלה רחבה שלא מייצגת קצוות, גוש מול גוש, אלא לשנות את כללי המשחק. אנחנו באים בשם שינוי כללי המשחק, אנחנו מאוד רוצים לשנות את הממשלה, אנחנו מאוד רוצים שנתניהו יסיים את תפקידו, ואנחנו מאוד מאוד משוכנעים שאין תקומה לא לממשלה מהסוג הקיים, וגם אין קיימות, הייתי אומר, לאורך זמן, לממשלה שמקרטעת עם 57, 58 מנדטים, 60, 61, ככה לא בונים חומה. אחדות ושינויים מהותיים, כמו שאנחנו מדברים עליהם, אפשר לעשות בממשלות רחבות.
1: אתה מתכוון לכולל הליכוד והחרדים אחרי הבחירות?
7: אנחנו מדברים על ממשלה ציונית רחבה, ואנחנו מדברים על ברית משרתים. אפרופו השיח האחרון שדובר באייטם האחרון, הוא כואב מאוד. אני חושב שאנחנו צריכים לשנות את מערך הבריתות. אנחנו צריכים לייצר מצב שבו המשרתים, אגב, כולל שירות אזרחי, כולל גם ערבים, גם חרדים, גם אחרים שלא משרתים, את זה אנחנו צריכים לעשות מהמרכז ולצדדים. אני בוודאי, לא, אנחנו לא פוסלים אף אחד, אבל בסיס הממשלה צריך לקחת בחשבון, שבואו נדבר על נושא שלא, אנחנו כבר מזמן לא מדברים, אבל החקיקה שנעשית כרגע בימים אלו ממש, ועוד כל האימה בצפון והמונים שפורצים כל גבול במרכז, אנחנו בכנסת רואים את התגברות או את מימוש ההפיכה המשפטית. ואני אומר שאם רוצים להגיע לשינויים בתחום המשפט, לעשות רפורמה, חייבת להיות בהסכמה רחבה. אם רוצים להגיע לשינויים משמעותיים בתחום הגיוס לכל, צריך לעשות את זה בהסכמה רחבה. אם רוצים להגיע למצב שבו מקיימים מדיניות ולא רק נגררים, ועומדים כמו שצריך אל מול ידידים ואויבים להבדיל, צריך לעשות את זה בלי שום קניעה ובלי שום הסתמכות או פרוטקטור שדואג לך לחנינה, אלא מתוך לשם שמיים למה שהמדינה הישראלית זקוקה במלחמה שלה ובעשיית הבריתות המדיניות.
1: לפחות לפי הסקרים אין ביקוש למדיניות או לניסיון השינוי הזה של גנץ, אין מספיק ביקוש, נאמר כך.
7: תראה, אני אגיד לך ככה, דוב, תראה, הסקרים בוחנים גוש מול גוש. הסקרים לא שואלים את השאלה הפשוטה, מה יקרה כאשר לא יהיה לגוש האחד אפשרות להקים ממשלה, וגם לגוש השני, והנה תהיה ממשלה, מפלגה ערבית מאוחדת גדולה, שתוריד את שני הגושים. בסיטואציה הזאת, הדרך האמיתית, הנכונה, היא לא להתכתש שוב ושוב, ללכת לעוד בחירות, אלא הדרך הנכונה היא לשנות את המשחק, לצאת מהריבוע המקובל של גוש מול גוש, ולייצר מציאות חדשה, אחרת. וזה מה שאנחנו מציעים. אנחנו מציעים קונספציה אחרת. אני מעריך כ10 מנדטים שהיו רוצים לראות מפלגה שתחייב במציאות הקאוטית הזאת שאנחנו נמצאים בה.
1: אז למה זה לא נצפה בסקרים?
7: כי קודם כל אנחנו עוד לא סיימנו את ההתארגנות של הגוש המרכזי, נקרא לו. יש כוחות, יש אנשים, יש צורך לחכות ולראות את ההתארגנות הזו, אנחנו פועלים לכך, אנחנו לא היחידים. ואני מקווה שזה יבוא לידי ביטוי, בעיקר אני יודע שזה מה שמדינת ישראל זקוקה כרגע. לא להמשך...
1: איך אתם מתכוונים להתארגן, אם כבר מדברים? מי ברשימה?
7: לא, אני לא נעסוק בזה, אבל אני רק אומר, העיקרון הוא שמי להתארגנות החדשה אליי, מי לממשלה מרכזית, ציונית, רחבה אלינו. ומי שירצה לקחת חלק בזה...
1: המילואימניקים של הנדל, מרכזית מספיק?
7: בהחלט, אני חושב שהם אומרים דברים
1: דומים. ויש מגעים ביניכם לצרף אותם?
7: מדברים עם כולם, אתה יודע, כולם מדברים עם כולם. אני רק אומר שבצד אחד יש את הממשלה הקיימת, שגם בה יש צורך, אני רואה בו צורך בהיערכות מאוד אחרת, חדשה, קח את הליכוד לדוגמה. יש בליכוד בני אדם שחקים שמקומם אולי אצל בן גביר, לא במפלגה ליברלית לאומית. ואני יכול להיות שזה שינויים אולי כשנתניהו יסיים, אולי בהיערכות שתכפה את זה עליהם, יבואו להתארגנות אחרת.
1: לסיום, ממלחמות? כן. ממלחמות היהודים, אני רוצה לעבור איתך למלחמות שיש לנו עם כל האויבים בחוץ. נראה שגם שם הולך ומתחמם, בעיקר מול לבנון, אולי גם מול איראן. איך אתה רואה את המצב?
7: קודם כל אני רואה כאן כישלון אסטרטגי של ראש הממשלה.
1: למשל.
7: לא היה מוכן לדון על יום של אחרי בעזה, כי זה היה מפיל את הממשלה. ואנחנו בדדלוק, אנחנו לא ניצחנו את החמאס. אני גר שם ואני יודע שיש חיילים מולנו, אבל הם בקו צהוב. אנחנו... באיראן, אותו ראש ממשלה ששכנע את טראמפ לצאת מהסכם הגרעין, לא שם אותנו כרגע במקום יותר טוב. ובלבנון...
1: מה זאת אומרת לא ניצחנו את חמאס? רגע, אני רוצה לדעת אחד-אחד. מה זאת אומרת לא ניצחנו את חמאס?
7: ראש הממשלה הבטיח לנו לפני שנתיים ניצחון מוחלט. בעזה אין ניצחון מוחלט, וגם אין דרך מדינית שהיא הדרך לסיים את המהלך הזה, מה שהיה ברור לפני שנתיים, ברור גם עכשיו, אותה תוכנית טראמפ. טראמפ יש לו קשב מינימלי, מדינת ישראל לא עושה את מה שהיא צריכה לעשות, לא בטוח שמה שאנחנו יכולים לעשות וצריכים יעזור, אבל הדרך המדינית, דרך 20 הנקודות של טראמפ, היא הדרך שבה אנחנו נצריח, אנחנו העולם כולו, גורמים מתונים בעולם הערבי, לחלץ את חמאס משם. בינתיים חמאס מיוצב היטב, כישלון אסטרטגי, שרשום על שמו של נתניהו, עזוב את השבעה באוקטובר, היום, בשלים, שנתיים וחצי לאחר מכן, בלבנון, אותו דבר, ראש ממשלה, שעל הסכם של מים כלכליים ראה בזה לא פחות מבגידה, ולא מוכן לדבר במונחים מדיניים, כבול בידי הנחיות של, של, של, של, של נשיא ארצות הברית, שהאיראנים קופים עליו בעצם איחוד של זירות, ואנחנו... לא יכולים, ראש הממשלה הזה, שהנשיא האמריקאי דואג לחנינה שלו, לא יכולים להגיד לא.
1: השאלה המתבקשת היא, האם אתם הייתם אומרים לא לראש הממשלה, לטראמפ? גנץ יגיד לא לטראמפ? היה אומר לא לטראמפ?
7: קודם כל, אני רוצה לומר בשיחה הזאת איתך, שנתניהו נכשל, נתניהו נכשל בין
1: השאלה. לא, את זה הבנו, אבל השאלה מה הייתם מציעים אחרת?
7: בוודאי שכן, בוודאי. ממשלה אחרת ש... יודעת להוקיר את המעשים של נשיאים אמריקאים ובפרט של טראמפ, אבל יודעת לעמוד על הצרכים שלנו. אנחנו היום, תראה, מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים להמשיך...
1: אבל אתה יכול להבין למה אנשים מפקפקים בסיסמאות האלה, כי הם אומרים, מאיפה לי לדעת שהוא יהיה חזק יותר מול טראמפ?
7: קודם כל, היכולת שלנו, או האי-יכולת שלנו, של הממשלה הנוכחית, לקדם מהלכים מדהים, אפילו מול לבנון, ששם יש לנו דרוזים שהם איתנו, וסונים, ונוצרים. גם שם אנחנו לא מסוגלים להניע את המהלך המדיני. אנחנו מוכרחים לייצר מציאות שבה אנחנו מסייעים ללבנונים להזיז את החיזבאללה, מוכרחים להמשיך להקות בחיזבאללה, ומוכרחים לייצר מצב ממשלתי, מדיני, שבו אנחנו מוכנים להיכנס למסע ומתן, שבחלקו יש גם ויתורים.
1: חבר הכנסת אלון שוסטר.
7: שבאז אנחנו צריכים לעשות.
1: חבר הכנסת אלון שוסטר, כחול לבן, אני מודה לך שדיברת איתנו הערב, ערב טוב. והיום, חרב התנגדות היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיארה, בגץ מאשר ברוב של שניים מול אחד, מול אחת, את מינויו של מזכיר ראש הצבאי של נתניהו לראשות המוסד. חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, הציונות הדתית, ערב טוב לך.
8: ערב טוב.
1: אז היועצת המשפטית, שאמורה לייצג את הממשלה בהחלטותיה, אמרה שהיא לא תוכל לעמוד בבגץ ולהגן על ההחלטה, התנגדה, ובסוף בגץ החליט ש... רומן גופמן כן יכול להיות ראש המוסד. מה קורה פה?
8: גם, גם המציאה כללים משפטיים חדשים, גם מעלה בתפקידה, עלתה לכולנו הרבה מאוד כסף וזמן, פגעה בביטחון המדינה, עשתה הרבה דברים היועצת המשפטית הזאת לממשלה. אולי כדאי שהממשלה תדיח אותה, נראה לי שכבר הדיחו אותה, היועצת המשפטית הזאת יושבת בתפקידה רק בגלל שבגעת השאיר אותה בתפקיד. וצריך לקראת, אתה יודע, שמעתי בריאיון הקודם, שמעתי את הטלת האחריות, ובהחלט אין ספק שמי שמקבל החלטות, צריך להיות אחראי גם לאיך שהן מתבצעות ומה קורה איתן. אז אני חושב שהעובדה שגלי ברב מיירה יושבת בתפקידה רק בזכות שופטי בגץ, אז הכשלים האלו שלה הם גם כשלים שלהם, וצריך לקחת אותם בחשבון. והעובדה שלממשלת ישראל אין ייצוג משפטי, למרות שאנחנו משלמים הון תועפות, גלי ברב מיירה למיטב ידיעתי מקבלת משכורת גבוהה יותר מכל פאק או שר, לדעתי גם יותר גבוהה מראש הממשלה. והיא לא עושה את העבודה שלה, פשוט היא לא מייצגת את הממשלה, היא פוגעת בעבודת הממשלה, דבר יום ביומו, היא עסוקה בלריב מריבות פוליטיות, עם הציבור החרדי, עם נתניהו, איתנו, עם כולם, והדבר הזה, אנחנו משלמים המון המון כסף.
1: אבל יש לכם, נשאר לכם נראה לי שבוע או שבועיים לקדם את מה שאתה מנסה כבר שלוש שנים, את החוק לפיצול התפקיד היועצת המשפטית, שיכול להיות שזה אחד הפתרונות למה שתיארת כאן. מי שמייצג את הממשלה הוא לא...
8: זה מדי הפתרון, למעשה זה הפתרון היחיד, זה לא אחד הפתרונות.
1: ואיך אתה מתכוון לקדם את ההליך הזה?
8: אז תראה, אני מאוד מאוד מקווה שגם נציגי הציבור החרדי שבכנסת יגיעו למסקנה הנכונה שצריך לתת לכנסת הזאת למלות את ימיה, או כמעט למלות את ימיה, ואז אנחנו נוכל לחוקק את החוק הזה, לסיים אותו בקריאה שנייה ושלישית, עוד לפני ההליכה לבחירות. אני חושב שהדבר הזה הוא דבר הנכון לעשות.
1: איפה החוק עומד אצלך בוועדה? מה השלב החקיקה שלו?
8: החוק הזה בעזרת השם צפוי לעבור השבוע, היום למעשה, יותר מאוחר היום, בקריאה ראשונה, ברוב גדול. והדבר הזה...
1: החרדים צפויים לתמוך בחוק?
8: כן, כן. אני מקווה אבל שמעבר לתמיכה בחוק, שזה...
1: זה עובר בטרומית היום, חוזר אליך...
8: לא טרומית, ראשונה.
1: קריאה ראשונה כבר.
8: קריאה ראשונה, וזה אחרי שקיימנו 40 ישיבות, הרבה מאוד מהדיונים שבדרך כלל עושים בין ראשונה לשנייה ושלישית, כבר עשיתי לפני הראשונה, כדי שלא נצטרך להתעכב יותר מדי זמן, זה חוק מאוד מורכב, שלא יהיה פשוט לסיים אותו. אבל בוודאי אי אפשר יהיה לסיים אותו אם יש עוד שבוע. אם יש עוד שבוע לכנסת הזאת, אז אי אפשר לסיים אותו. ואני חושב שזאת תהיה טעות מאוד מאוד גדולה. אנחנו כל הזמן מתלוננים ובצדק מוחלט על ההתנהלות של היועצת המשפטית לממשלה. אני לא רוצה להבין, לא רוצה להאמין בכלל שמי שייתן לה את תעודת החסינות וייתן לה את הפרס הכי גדול, עטוף בסרט, כדי להקדים את הבחירות בחודש, מה אנחנו מדברים?
1: אבל אני מנסה להבין, כי ראיתי היום טענה או דיווח...
8: כזאת מתנה לגלי ברב מיירה, לא הבנתי.
1: חבר כנסת רוטמן, ראיתי טענה אבל שהחברי כנסת החרדים מתכוונים להתנגד לחוק של מחש. מה ההבדל בין ה... למה זה בזה התמחו ובזה לזה התנגדו?
8: אני חושב שתשאל אותם, אני בעיניי גם זה וגם זה כמובן חוקים חשובים מאוד, שמפרקים את מאחז הכוח הלא חוקי. אתה יודע, כל הזמן הביטוי מאחזים לא חוקיים נכנס לשיח מתישהו. יש מאחז כוח בלתי חוקי שמחזיקה אותו היועצת המשפטית לממשלה, שמנסה באמצעותו לנהל את מדינת ישראל. אחת לכמה זמן אנחנו רואים אירועים כמו שראינו היום עם גופמן, שאנחנו ניצלים מזה. המדינה לוקחת ייצוג משפטי עצמאי ומציעה על זה כסף רב, ובסופו של דבר מנצחת, מה שמראה את חוסר תום הלב, את ההתנהלות הבאמת שערורייתית, את ההתנהלות הבאמת שערורייתית של היועץ המשפטי לממשלה, שמנע מהממשלה את הייצוג. אבל זה קורה אחת לכמה זמן, בהרבה מאוד מקרים, פשוט הם עושים דין לעצמם, הפקידות עושה דין לעצמה, גלי ברב מיירה עושה דין לעצמה, ופוגעים. פוגעים באזרחים, פוגעים, אני חייב לומר, אגב, זה לא רק בנושאים, אתה יודע, בנושאים הפוליטיים. אני במחר, אחד הדיונים שקבוע לי לדיון למחר, זה נושא התמשכות משך חקירה. אנשים יושבים עם תיק חקירה. עינוי דין מטורף. עכשיו, הדבר הזה, למה אני הבאתי את החוק הזה? אני יכול לספר לכם, אני הבאתי הצעת חוק שהיא זהה מילה במילה להצעת החוק שהגיש בזמנו, לא אחר מאשר יאיר לפיד. אני הגשתי את הצעת חוק הזאת. עכשיו, מה קרה להצעת החוק שלו? הצעת החוק שלו עברה, רק היא סורסה על ידי היועצת המשפטית לממשלה. גם קודם כל בוועדה, היועץ דאז. והם אמרו, אנחנו נקבע כללים עם לוחות זמנים. אז הם ניתחו לעצמם את לוחות הזמנים בכללים שהם קובעים לעצמם, כמה זמן צריך להחזיק תיק, ואפשר להחזיק תיק על בן אדם 11.5 שנים. אפשר להחזיק תיק על בן אדם עד שמקבלים החלטה. עכשיו, מי שלא מבין את העוול שהדבר הזה עושה לאזרח הקטן, לא לפוליטיקאים ולא לפוליטיקה ולא לדמוקרטיה ולא לאזרח הקטן, והם לא חושבו שיש עם זה פתם.
1: לכמה זמן אתה רוצה להוריד את ה...
8: אני בחקיקה שלי מדבר על 2 שנים, שזה לתיקים המורכבים. יש תיקים אולי שיהיה צריך טיפה יותר, כשמדובר באיזה חקירות כלכליות מורכבות, או בארגוני פשיעה, שיש המון המון חשודים, אבל אזרח רגיל, אין שום, גם 2 שנים זה יותר מדי, אבל אתה יודע, צריך להתחיל מאיפשהו, צריך לגמול את ה... עכשיו, זה לא שיש להם עומס.
1: איך אתה רואה?
8: זה לא עומס. על איך אני רואה? כן,
1: לא, לא, לא, אני רוצה לשאול איך אתה רואה את ההפגנות שהיו היום בגלל מעצר בחור ישיבה, שמפכ"ל המשטרה בעצם עושה את דבריה של היועמ"שית.
8: בעיניי, חמור מאוד, בעיניי זה לא מקדם שום דבר, זה לא מקדם גיוס חרדים. זה רק מהם, זה פתחו, גלי בערב מיירה, פתחה את לשכת הגיוס של האדמור מסתמר. היא דוחפת עוד ועוד אנשים לקו אנטי-ציוני, קיצוני, למה? בשביל מה? כמו שכתב למזכיר הממשלה יוסי פוקס, הוא אומר, אני שמעתי שמועה שהיה משתמטים גם לפני שהיו חרדים, וגם לפני שבוטל החוק על ידי בגץ, שבגץ כמובן אסור היה לו לבטל את החוק הזה ורק גרם נזק. אבל היו משתמטים גם אז, בחיים לא ראינו שהיועצת יורדת למיקרו-מנג'מנט, איך אוכפים את החוק על משתמטים, הרי יש משתמטים מכל הסוגים. עכשיו, אם זה מדובר בהשתמטות שבן אדם שיודע שהוא אמור להתגייס, אבל פה מדובר באנשים שחיו את חייהם, תחת חוק מסוים, צריך לחוקק חוק אחר. עכשיו, אני לא תשמע אותי מצדיק את העמדה החרדית לגבי אי-גיוס. אני, את עמדתי, כנציג של הציבור שתורם הכי הרבה ומשלם את המחירים הכי גדולים ומקבל מאות ימי מילואים, אני, מה עמדתי אני יודע. אבל ממתי? זה הדרך להוביל שינוי חברתי באמצעות צווי מעצר? באיזה מדינה ככה עובדים?
1: יש דרך למנוע, או דיברתם עם מפכ"ל המשטרה?
8: תשיב, מפכ"ל המשטרה יש לו שר ממונה, ואני משתדל לא לעקוף סמכויות בדברים האלו. אני חושב שזה, אני חושב שמפכ"ל המשטרה טועה טעות קשה, אבל אני אומר, יש פה יועצת משפטית שלצערי התרגלה שדברה הוא חוק. גם את זה, החוק שלי שיעבור קריאה ראשונה היום, פותר. ולכן אני אומר, כדאי במקום לריב יתוש, במקום להתעסק בתופעה,
1: ליבש את הביצה,
8: להעביר את החוק הזה בשנייה ושלישית, התגייסות מלאה של הכנסת לדבר הזה, אמירה ברורה, לא מפזרים עד שמפצלים.
1: טוב, לפחות לקריאה הראשונה נראה שגייסת את החרדים לעניין הזה. חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט הציונות הדתית, אני מודה לך שדיברת איתנו הערב. תודה וערב טוב. ערב עמוס, יש את החוק שצריך לקדם. אנחנו ממשיכים למראיין הבא שלנו. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ הודיעו על תקיפה ישראלית בדחיה כבר לפני שעות רבות, ועדיין אין תקיפה. לאחר מכן עוד דובר צהל בערבית הוציא הוראת פינוי לרוב הדחיה. האיראנים איימו והפסיקו את המסע ומתן. טראמפ כבר התייחס לזה ואמר, לא ראיתי הודעה כזאת, אבל גם אם כן, אני חושב שאנחנו ממילא מדברים יותר מדי. הפרופסור מאיר ליטווק, היסטוריון של המזרח התיכון והאסלאם, ראש המרכז ללימודים איראניים באוניברסיטת תל אביב, ערב טוב לך.
9: ערב טוב.
1: טוב, מרוב שמשחק השחמט הזה הולך ומתמשך, אנחנו כבר איבדנו את הראש. איפה אנחנו עומדים מול איראן ומול הזרוע המרכזית שלה כאן בחזית, לבנון?
9: אנחנו עומדים במצב שבו איראן מרגישה שהיא ניצחה במלחמה, שבו איראן מרגישה שיש לה קלפי לחץ הרבה יותר חזקים על ארצות הברית ועל ישראל, באמצעות סגירת מצרי הורמוז, מאשר יש לארצות הברית עליה באמצעות המצור הכלכלי, המצור על הנפט האיראני, ולכן איראן מרגישה שהיא זאת שיכולה להכתיב את התנאים. א', ב', הזאת...
1: רגע, אני מסליחה שאני עוצר אותך אחרי זה, למרות שהיא מפסידה כל יום 500 מיליארד דולר מהמצור על הרומוז?
9: נכון, מפני שהנזק, קודם כל הם כנראה יש להם מספיק כסף רזרבות לעמוד בזה. דבר שני, הנזק שנגרם לכלכלה העולמית הרבה יותר גדול, והשאלה הגדולה היא פה מי מצמץ ראשון ולמי יגרם נזק שהוא לא יוכל לעמוד בו. האיראנים מאמינים שהם יוכלו לעמוד בזה יותר טוב. נקודה שנייה כמובן זה שחיזבאללה, אמנם הזרוע האיראנית, אמנם סופג מכות, אבל הוא גם מכה את ישראל בצורה קשה, וגם פוגע מאוד במעמדה הבינלאומי של ישראל, ולכן מבחינת האיראנים המצב הוא יחסית טוב, למרות שהם רוצים לכפות כרגע הפסקת אש על בלבנון כדי לאלץ את ישראל בעצם לצאת, נקרא לזה, מובסת מול חיזבאללה, שהיא לא מצליחה להכריע את חיזבאללה ולהשיג את מטרותיה בלבנון.
1: ומה, תוך כדי אנחנו גם מקבלים דיווח שטראמפ דו שוחח כעת בטלפון עם נתניהו, והוא אמר לו שהלבנון חיזבאללה מוכן להפסקת אש מלאה שתכלול נסיגה הדרגתית של צהל מדרום לבנון. עד כמה הדיווח הזה נשמע לך סביר, הגיוני?
9: ברור שלהם רוצים הפסקת אש כדי שהם יוכלו להתארגן להתקפה הבאה על ישראל. חיזבאללה נכון ספג מכה, אם כי הוא פחות נוראית ממה שאנחנו חשבנו וקיווינו אחרי, לפני שנתיים. חיזבאללה צריך לארגן את הכוחות שלו מחדש, ולכן כרגע נוכל להפסקת אש. כאשר חיזבאללה משמר את כוחו, הרי מטרתה של ישראל הייתה לפרק את חיזבאללה. הפסקת אש במצב הנוכחי אומרת שחיזבאללה נשאר עם הכוחות שלו, עם הנשק שלו, עם לפיתת החנק שלו על הפוליטיקה הלבנונית, וזה אומר שישראל לא השיגה אף אחת מהמטרות האסטרטגיות שלה במלחמה בלבנון.
1: מה המוצא שאתה רואה מכל האירוע הזה? מי מצמץ ראשון להערכתך, כמו שאמרת?
9: קודם כל אני לא יודע, כי זה תלוי בבן אדם אחד.
1: אתה היסטוריון, לא נביא.
9: שהוא מאוד, הרבה תלוי בבן אדם אחד שקוראים לו טראמפ, שהוא מאוד לא יציב, שמשנה את הדעה שלו מיום ליום. עכשיו, טראמפ בבעיה קשה מאוד, הוא לא רוצה לצאת למלחמה נוספת, אין לו תמיכה בארצות הברית במלחמה נוספת, מלחמה נוספת תעלה לו, היא יקרה מאוד גם מבחינה כספית. האיראנים מגלים נוקשות, וכרגע טראמפ מנסה לפתור את הבעיה על ידי הצהרות בומבסטיות, שמהם הוא נסוג בכל כל יומיים, ומה יוצא באיומים, ואחרי יומיים הוא נסוג. ישראל כרגע תקועה במלכודת בלבנון, כי ככל שהיא מעמיקה את הנוכחות שלה בלבנון, ככה היא חושפת יותר ויותר חיילים לפגיעות בלבנון. זה לא מצליח להגן על תושבי הצפון. אנחנו, תפיסת השטח, שהרחפנים מדלגים מעל החיילים ופוגעים במשתקים את הצפון. לכבוש את כל לבנון זה לא פתרון. להחזיק רצועת ביטחון בלבנון ניסינו בעבר, זה נכשל כישלון חרוץ. וישראל פה בבעיה אסטרטגית מאוד קשה. הפתרון היחיד אולי זה שיהיה איכשהו להגיע להסכם עם ממשלת לבנון, שהיא חלשה אבל רוצה, איכשהו לכפות על חיזבאללה להתפרק מנשקו, שהסיכוי לזה הוא קטן מאוד, או איכשהו להכניע את איראן. ולהכניע את איראן זה מאוד קשה במצב של טראמפ בארצות הברית כרגע.
1: בשבתך כבעל תפקיד נניח, מה היית עושה? כמי שמכיר את ההיסטוריה של האזור?
9: אני אומר, אולי הפתרון היחיד זה איכשהו לאלץ את איראן לסגת. ואז זה יחליש את התמיכה שלה בחיזבאללה.
1: אבל היא לא רוצה לסגת.
9: נכון, אז יכול להיות שיהיה צורך להגביר את הצעדים נגד איראן. הלחץ הכלכלי ואולי דברים אחרים כדי לחלץ איכשהו את המצב מהכיפאון שמשרת כרגע את איראן, ופוגע מאוד בישראל ובארצות הברית.
1: כלומר, סבב נוסף של לחימה.
9: או לחצים כלכליים יותר קשים, למשל, אני יודע מה, על ידי תפיסת מצרי הורמוז, על ידי זה שהאמריקאים יבטיחו את פתיחתם של מצרי הורמוז, מה שהם כרגע מפחדים לעשות.
1: מה זאת אומרת, יש מצור על הורמוז? לא הבנתי. כלומר, לפתוח את מצרי הורמוז?
9: לפתוח את מצרי הורמוז לשייט בינלאומי.
1: הבנתי.
9: את כל מאות המחליות, יש שם למעלה מ-2,000 מוניות שתקועות.
1: שאגב, כבר בשבת טראמפ אמר שזה הולך לקרות, אוטוטו, ביום שישי.
9: כן, הוא כבר אמר את זה חודשיים, הוא אומר שאוטוטו זה הולך לקרות, והוא נסוג וחוזר בו אחרי יומיים.
1: את זה אתה מכיר מההיסטוריה של המזרח התיכון?
9: לא, מנהיג הפכפך כמו טראמפ, לצערנו לא. לשמחתנו, לצערנו לא. לא היה דבר כזה.
1: סיכום עולם בהחלט לשיחה הזאת. הפרופסור מאיר ליטבק, היסטוריון של המזרח התיכון והאסלאם, ראש המרכז ללימודים איראניים באוניברסיטת תל אביב. מודה לך שדיברת איתנו, ערב טוב.
9: ערב טוב.
1: תודה רבה לך. כעת אנחנו עם אלוף משנה במילואים, הדוקטור ערן לרמן, סגן ראש המל"ל לשעבר, שלום לך.
10: כבר בדימוס, אבל זה בסדר.
1: בדימוס. אמרתי לשעבר, מה זה בדימוס?
10: לא, לא, אלוף משנה בדימוס.
1: אלוף משנה בדימוס. טוב, מונה אתמול ראש מל"ל חדש, בחור דתי ירושלמי שנתניהו מינה, נראה שהוא אוהב אותם את בעלי הכיפות לתפקיד הזה. איך אתה רואה את המינוי?
10: האיש בא מהמרחב הטכנולוגי ברמות הגבוהות ביותר, עוסק בנושאי סייבר בשירות. והיה מעורב לפני כן בפרויקטים לאומיים מהשורה הראשונה, זאת אומרת, בתחום הזה בוודאי ש...
1: עד כמה זה משמעותי לתפקיד? עד כמה זה רלוונטי לתפקיד?
10: זה רלוונטי לחלק משמעותי של התפקיד, שנוגע גם ל... בוא נאמר, המרכיב הטכנולוגי הוא היום אחד מעמודי התווך של ביטחון המדינה. זה לא שולי המערכת, זה ליבת היכולות המבצעיות והטכנולוגיות של ישראל. אנחנו רואים עכשיו עד כמה חשוב שיהיה מענה טכנולוגי מתקדם לאתגרים כאלה ואחרים, כמו שאנחנו רואים עכשיו בצפון. בהחלט מרכיב מאוד חשוב במכלול הזה שנקרא ביטחון הלאומי. מעבר לזה, אני מבין גם שיש לו רקע של עבודה משותפת עם, עם גורמי חוץ, דבר שלמשל היה פחות בולט בתקופתו של מאיר בן שבת, שהיה, אני חושב, ראש מלל טוב, אבל זה התחום שהוא בא פחות מוכן אליו. אני מתרשם שבמירה עסק כמעט בהגדרה בפרויקטים כמו החץ, בעבודה מאוד אינטנסיבית מול האמריקאים. זה פרויקט משותף, הרי החץ נבנה כלכלית וטכנולוגית במשולב עם המערכת האמריקאית. אז הדברים האלה הם בהחלט לטובתו. איפה שאנחנו יודעים פחות, עד כמה הוא יוכל להיות גם מי שבא לראש הממשלה ואומר יש נושא מדיני מורכב שאנחנו אולי צריכים לעשות בו איזשהו תיקון כיוון. אני לא רוצה כרגע להיכנס לספקולציה, אנחנו בתקופה מאוד מאוד מורכבת, גם המסע ומתן עם לבנון, גם השאלה של עתיד עזה, גם האילוצים שאנחנו נמצאים בהם לנוכח, כמו שאמרת, הזיגזוגים המסחררים של טראמפ על הנושא האיראני.
1: ועל הנושא הלבנוני גם, שזה יעינו אח.
10: כן, כן, כן, שיש חיבור מטריד ביניהם. האם הוא יהיה מצויד ומסוגל להיות מי שמשקף לראש הממשלה מציאות?
1: אנחנו לא שומעים אותך פתאום. נפלת לנו מהקו. אוי, הקו משובש קצת, בוא נראה.
10: רגע.
1: הנה, עכשיו אנחנו שומעים אותך, כן.
10: אוקיי, אז אני אומר, יש, זו שאלה שאין לי כרגע תשובה עליה, כי זה לא התחום שהוא בא ממנו, של המורכבות המדינית. היו ראשי מלל שיכלו לעמוד מול ראש הממשלה ולהגיד לו, בנקודה כזאת ואחרת, אנחנו צריכים איזשהו תיקון כיוון. צחי הנגבי עשה את זה בנקודות מסוימות, אני חושב שזה הוביל לחיכוך שבסופו של דבר הוביל לפרישתו מהתפקיד, מעבר לסוגיות נוספות, בריאותיות ואחרות שהיו לו. אבל אני זוכר את ימי המדרור ויוסי כהן, שבמידה מסוימת ידעו ויכלו להביא את הממד הזה הנוסף לשולחן, בחדר הסגור, שבו ראש ממשלה צריך גם להקשיב מפעם לפעם ליועץ לביטחון לאומי. זה לא רק ראש המלל כראש מערכת, אני חושב שאין ספק שמי שניהל פרויקטים הלאומיים ברמה הזאת ידע לנהל את הגוף המגוון והמעניין הזה שנקרא המלל, אבל גם היועץ לביטחון לאומי, האיש אולי שצריך להיות האינסטנציה האחרונה לפני שראש הממשלה מקבל החלטה. וזה יעמוד למבחן.
1: כאלוף משנה בדימוס וסגן ראש המלל לשעבר, אני רוצה ממך אימור בסוף השיחה לגבי ההתפתחויות בימים הקרובים מול לבנון ואיראן.
10: אני הפסקתי לנסות לנחש מה טראמפ הולך לעשות. אני חושב שאנחנו חייבים להגביר את לעשות בלבנון שלושה דברים. להגביר את הלחץ הצבאי, להמשיך בשיחות עם הממשלה הלבנונית, ולחפש דרכים לרופף את האחיזה של אחיזת החנק ההרסנית של חיזבאללה על העדה השיעית בלבנון. יש שם גם קולות אחרים, צריך לדעת למצוא אותם. לגבי איראן, ניחוש בלבד, ככל שהזיגזוגים האלה מתמשכים, המסקנה של ההנהגה האיראנית האמיתית, כלומר משמרות המהפכה שמחזיקים את בעצם ברסן השלטון, תהיה שאפשר לסחוט את האמריקאים עוד ועוד, ובאיזושהי נקודה זה יתפוצץ.
1: אלוף משנה במילואים, הדוקטור ערן לרמן, אלוף בדימוס, סליחה, סגן ראש המל"ל לשעבר, מודה לך שדיברת איתנו, תודה וערב טוב.
10: ערב טוב.
1: ערב מבורך. אנחנו סיימנו את המשדר הזה לערב, משדר הערב בכאן מורשת. ערכה אותו מיכל יוסקוביץ', רביד ליפקין היה על ההפקה, סלים זפר סלים הוא היה על הביצוע הטכני. אחרינו שיעורו השבועי של הרב שמואל אליהו, כמו בכל שני. המשך ערב טוב, האזנה עריבה ומצוינת.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
2: אתם על כאן מורשת. אתם על כאן מורשת.
3: בשידור חי משיעורו של רב העיר צפת, הרב שמואל אליהו.
4: מוריי ורבותיי, קהל קדוש, אנחנו בעזרת השם נקרא שבת פרשת שלח, פרשת מרגלים, והשיעור הזה בעזרת השם יהיה לעילוי נשמת החייל נועם שמש בן אפרת אסתר, אף על פי שחיילים שמסרו נפשם מקידוש השם נמצאים במקומות הכי גבוהים, אנחנו רגילים אמר אילו נשמת, אבל באמת מקומם אצל הקדוש ברוך הוא, למעלה, אין כל בריאה יכולה למעלה מחוצתם, מרוב מעלתם וחשיבותם. השיעור אנחנו מדברים עכשיו על פרשת שלח המרגלים, שחכמינו אמרו שהם היו כפויה טובה, ובאמת זה פסוק מפורש שכתוב, איך אתה יכול להגיד שהקדוש ברוך הוא לא יגן על עם ישראל, אשר מציא אותך ממצרים, ובמדבר אשר ראית אשר נשאך, אדוני אלוהיך כאשר יישא איש את בנו בכל הדרך אשר הלכתם, את בואכם עד המקום הזה, הקדוש ברוך הוא לוקח אתכם כמו שאיש נושא את בנו, ואתם בדבר הזה אינכם מאמינים באדוני אלוהיכם, אתם לא סומכים על ה... עליו, אתם חושבים שמשהו, הוא ינטוש אתכם, זה אלבון. ההולך לפניכם בדרך, לתור לכם מקום, לחנותכם באש, לילה, לחנותכם באש, לילה, לראותכם בדרך, שתלכו בו בענן יומם. איך אתם ככה כפויה טובה? מתעלמים מכל הטוב שהשם עשה לכם, ואומרים, הוא עכשיו הולך, הוא שונא אותנו, בשנאת השם אותנו, הוציאנו ממצרים, בשביל מה לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו? כך אתם מעלילים, מאשימים אותו, זה דבר כל כך נורא והיום. ובאמת, אם אדם מתבונן במילים האלה, זה באמת דבר נורא. לכן כתוב שהשם קצף והקצוף הישבה למור, אם יראה איש באנשים האלה, הדור הרע הזה, את הארץ הטובה, אשר נשבעתי לתת לאבותיכם, שם ממש קוצף עליהם, זה דבר נורא. גם בפרשת בעלותך כתוב שם אחרון אף ארבע פעמים. על המתעוננים. מה אתם מתעוננים? השם כל כך הרבה מטיב לכם ואתם מתעוננים. זה דבר נורא. כדי לתקן את הדבר הזה, אנחנו רוצים לתת היום שיעור על החובה להודות. למה יש מצווה להודות ולמה יש חובה להודות ולמה השיעור היום דווקא? מכיוון שבמחר יוזיין סיוון, טוב סיוון, למעשה הלילה, כן? זה היום עשה השם נגיד לה ונשמחה בו. זה יום מיוחד שבו הקדוש ברוך הוא עשה נס כל כך עצום וגדול לעם ישראל. אני מדבר על הנס הזה של שעם ישראל יצא להקות את איראן, אלה שממש זממו עלינו להשמידנו. הם שמו שעון בכיכר המרכזית בטהרן, עם ספירה לאחור, מתי תושמד ישראל. והם לא רק שמו שעון, אלא גם הכינו 3,000 טילים בליסטיים, שכל אחד מהם יכול לעשות נזק מטורף. וגם כולנו מכירים את הפרויקט של הגרעין האטומי, להכין פצצות אטום, לא אחת, 10. וביום שזה אצלהם, הם, אין להם דבר יותר חשוב מאשר להשמיד, לרוג ולאבד. וגם, כל זה, חוץ מכל זה, הם גם כן נתנו 150 אלף טילים לפחות לחיזבאללה כדי שישמיד אותנו מעם. וגם הם ניסו לאמן גם את הנוחבות בעזה, כדי להשמיד אותנו, וראינו מה הם עשו בשמחת תורה. התכנון המקורי היה, כמו שנחשף, שבבת אחת יהיה טבעת אש סביב עם ישראל. אלה מדרום, אלה מצפון, החותים, מירדן, מסוריה, וממש להשמיד, לרוג ולאבד. ואנחנו, ברוך השם, ניצלנו. ניצלנו ממוות לחיים. איך אנחנו יכולים לשבת בשקט ולא להגיד תודה לקדוש ברוך הוא לדבר הזה? וכאן צריך לומר, אולי מישהו יבוא ויאמר, רגע, טוב, זה על ניסים שהקדוש ברוך הוא עושה, קריאת ים סוף, תגיד תודה רבה. אבל פה זה חיילים נלחמו, נכון? אז אם חיילים נלחמו, זה לא דבר שאתה מודה לקדוש ברוך הוא עליו. אז צריך באמת לדעת שאומר יהושע בן נון לעם ישראל באחרית ימיו, דעו לכם, זה שאתם נלחמים, איש אחד מכם ירדוף אלף, כי אדוני אלוהיכם הוא הנלחם לכם כאשר דיבר לכם. באמת אתם נלחמים. איש אחד מכם רודף אלף. כן? אבל זה באמת צריך לדעת שזה השם נלחם לכם. ויורש מכם, ויורש השם מפניכם גויים גדולים ועצומים, ואתם לא עמד איש בפניכם עד היום הזה. זה מה שקרה לנו. העזתים לא עמדו בפנינו וברחו, והמקום שגרו בו הוא הפך לתל חרבות. החיזבאללה, החיילים כבשו את הבופור, לא היה שם אף אחד, כולם ברחו, אתם לא עמד איש בפניכם. וככה גם כן, כשתקפו את איראן, שום מטוס איראני לא אמרי, לא הצליח לאמרי. לא, שום מטוס לא עמד לפניהם, ולא נפקד מהם איש. זה לא יאומן. ולזה אומר יהושע בן נון, זה נס. כן. ורדפו מכם 50 ומאה מכם רבבה, ידופו זה, ונפלו אויביכם לפניכם לחרב, זה נס. אנחנו נמצאים בתוך מציאות של נס גדול וחשוב. אנחנו רוצים להודות לקדוש ברוך הוא הדבר הזה, הודעה גדולה ושלמה, כי באמת זה נס עצום. ואני רוצה לומר לכם מה שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת על פורים. הגמרא אומרת שיש חובה לומר שירה בפורים. כולכם מכירים את הגמרא שאומרת קל וחומר. ומה ביציאת מצרים? ששם אמנם מתו אנשים, אבל עיקר הגאולה הייתה מעבדות לחירות. ועל זה אמרו שירה, קל וחומר, על הצלה של עם ישראל בפורים, ממיתה לחיים, כל שכן שאומרים שירה. הגמרא שואלת, למה לא אומרים שירה בפורים? ואומרת, כמה תירוצים. אחד, שזה היה בחוץ לארץ. שניים, שהיינו עדיין עבדי אחשוורוש. אז איך תגיד, הללויה עבדי השם, אנחנו לא עבדי השם, אנחנו עבדי אחשוורוש. ושלוש, שקריאת המגילה זה כמו הלל. אז כתב לי הרב ישראל אריאל, כתב לי ועודד אותי ודיבר אותי, יחד עם חבורת רבנים שאיתו, לעורר על כך שצריכים להודות לקדוש ברוך הוא ביום שלישי, זאת אומרת היום, להודות להשם הודעה גדולה בכל דרך. הוא לפי דעתו אומר, צריך לומר הלל עם ברכה, והדברים שהוא אומר הם מאוד מסתברים. אלא מה, שהרבנות הראשית לא קיבלה החלטה כזאת, אז קשה לקטט החלטה כזאת. אבל בוודאי צריך להודות להשם, מחר, הרבה רבנים, כל הרבנים של הארץ הטובה, הודיעו שלפי דעתם, לא לומר תחנון מחר, ולומר איזה פרקי הודעה להשם, אין משהו נוסח מסודר בשלב זה, אנחנו מניחים שבהמשך השנים יתגבש משהו יותר מסודר, אבל עצם ההודעה להשם, לדעת, לומר, זה אלי ואן והוא, תודה לך השם יתברך, תודה לך אבינו שבשמיים, אני לפי דעתי, כל כיתה, כל בית ספר, כל בית כנסת, כל התקהלות, צריכים מחר ולא רק, הרי זה 12 ימים הייתה מלחמה. מי שלא יספיק ביום שלישי, יעשה ביום רביעי. זה 12 ימים של מלחמה של עם כלבי, שבהם ריסקנו את כל הפרויקט הגרעין שלהם.

0: שהם מפעילים מצלמות שמופעלות על ידי חיישן תנועה, ומצליחים לצלם אותם. וסוף סוף מצלמים ככה ב-2024, את אחד הפילים אחרי יותר מ-10 שנים של חיפושים, מגלים שהם באמת קיימים. כלומר, הם לא איזה אגדה, לא סיפור מקומי, ממש ממש פיל אמיתי. וכאן מתחילה למעשה התעלומה האמיתית, כי ברגע שמגלים שהם אמיתיים, מתחילה כבר איזושהי שאלה מדעית. כי מאיפה הם הגיעו? מי הם? איך הם שונים? ובויז אוסף גללים של פילים ושולח אותם לחוקרים באוניברסיטת סטנפורד, ובגללים שלהם, בקקי שלהם, יש עדיין שאריות של תאי מעיים של בעלי חיים, ובתאים האלה יש DNA. אז מה שעושים במעבדה זה שמחלצים את ה-DNA ומרצפים אותו, ומשווים אותו לרצפים של פילים אחרים, של אוכלוסיות שאנחנו מכירים מרחבי אפריקה, כדי לראות למי הם קרובים יותר, כלומר מה המוצא שלהם. ומה שראו זה היה יחסית מפתיע, כי הם לא דומים בדיוק לאף אוכלוסייה שכבר בדקו פעם, ומייצגים ככה איזושהי שושלת גנטית שהיא יותר ייחודית, ומי שהכי קרוב אליהם, הם דווקא כאלה שחיים בנמיביה, כלומר מאות קילומטרים דרומה, לא במדינה השכנה, לא במדינות שקרובות יותר מבחינה גיאוגרפית לאזור שבו הם חיים, אלא דווקא בנמיביה. וזה הפתיע את החוקרים, כי זה מרמז שקודם כל שבעבר הרחוק יותר היו איזה שהם קשרים בין אוכלוסיית פילים, שהיום אנחנו רואים שהאוכלוסיות האלה מופרדות לחלוטין. וחושבים שאולי היו שם איזה שהם נתיבי נדידה, שבגלל שהאקלים היה שונה, בגלל שככה היו דרכים שונות, אז הם נסגרו, ועכשיו האוכלוסייה הזאת היא נפרדת ומבודדת. ומה שעוד יפה היה לראות זה שההתנהגות של הפילים האלה היא שונה לגמרי, כי רוב הפילים באפריקה פעילים בעיקר בשעות היום. פילי הרפאים פעילים הרבה יותר בשעות הלילה, הם בישנים כאן, נקרא לזה בישנים. אבל
1: גם הסיבה שלא מצאו אותם כנראה כל כך הרבה זמן.
0: נכון, והם נמנעים לגמרי מסביבה של בני אדם, כלומר ברוכים ממש מכל סימן אנושי, הם ישר ברוכים.
1: אפשר להבין.
0: חושבים, אפשר להבין, אבל זה קשור להיסטוריה של אנגולה. כי אנגולה עברה מלחמת אזרחים מאוד מאוד ארוכה, מאוד מאוד אכזרית, שנמשכה כמעט 30 שנה. ובשנים האלה מתו המון בעלי חיים על הדרך. כלומר, צדו המון פילים עבור השנהב שלהם, כי לא היה שם מי שיאכוף, יאכוף את הדברים האלה. היו אזורים שלמים שהתרוקנו באמת מחיות בר, והחוקרים חושבים שפילי הרפאים שרדו דווקא בגלל שהם למדו להסתתר. כלומר, מי שנמנע מבני אדם, חי, שורד, מצליח להעמיד צאצאים לדור הבא, מי שלא, לא תמיד שרד, וככה קיבלנו אוכלוסייה של פילים שיש להם אופי הרבה יותר פחדני, והם נמנעים מקרבת בני אדם. וכאן נכנס לסיפור עוד בן אדם. וזה במאי קולנוע, ורנר הרצוג, גרמני.
1: דוקומנטריסט מוכר, בוודאי.
0: לך מוכר, אני הייתי צריכה לחפש בוויקיפדיה. ומה שנורא הצחיק אותי, ההגדרה שלו בוויקיפדיה, שהוא כתוב שהסרטים שלו מציגים גיבורים שאפתניים, חלומות בלתי אפשריים. וזה באמת מה שקרה כאן. ובמהלך הקריירה שלו באמת הוא מצלם הרי געש ומדבקר באנטרטיקה ומערות ומראיין אנשים, וככה הוא בעצם יצר סרט שנקרא פילי רפאים. כלומר, כל המחקר הזה שאולי לא היינו מכירים אותו אם לא היה נכנס את הדמות הזאת לסיפור, הוא מצלם סרט במשך, הוא עוקב עם קבוצת הקולנוענים שלו אחרי אותו בויס במשך 10 שנים, ומציג את הסיפור של פילי הרפאים בסרט שנקרא פילי רפאים, Ghost Elephants.
1: וואו.
0: ומה שאני חושבת שמיוחד בסרט הזה, זה שכמעט לא רואים בו פילים. כלומר, אני יושבת לראות סרט טבע, וכמעט ואין בו פילים. רוב העלילה עוסקת בכלל בחיפוש עצמו, הם עוקבים אחרי העקבות, הם מספרים סיפורים, הם מנסים להבין האם האוכלוסייה הזאת באמת קיימת, האם באמת קיימים פילים ייחודיים, ואפילו במהלך הסרט יש איזה קטע שהם מעלים את השאלה שיכול להיות שזה בכלל חלום, זה בכלל לא משהו שקיים. אז אם אתה מצפה לסרט טבע רגיל עם פילים, לא, זה לא הולך לקרות, כי הוא עוסק באמת באנשים שמחפשים אותם באיזושהי אובססיה לגילוי, במשיכה ככה אנושית אחרי דברים שאנחנו לא מכירים, וזה מעניין כי הוא שואל האם הגילוי של התעלומה, אם הדבר הזה באמת חשוב, או שזה החיפוש עצמו, שזה כבר פילוסופיה ולא קשור לפילים, אבל זה, אני חייבת לומר שזה באמת יפה.
1: נשמע מרתק, זה גם מתחבר לי לפסטיבל דוק אביב שבדיוק מתקיים בימים אלו, שהרבה פעמים הסיפור הוא דווקא הסיפור שמסביב אולי ולא האובייקט עצמו כמו

0: שאת אומרת...
1: לא הפיל שבחדר.
0: זה לא, בדיוק, זה לא הפיל שבחדר. אלא החיפוש אחריו, אני גם מאוד אהבתי משהו שאמרת מקודם, שברגע שנמצאו סוף סוף הפילים, אז התחילה המסתורין האמיתי, אז התחילה התעלומה הגדולה, דווקא נכון. כשמצאו אותם, שמתחילות לעלות כל כך הרבה שאלות. אני עדיין נפעמת מהעובדה, שכמו שאמרנו בהתחלה, שבימינו אנו עדיין, אנחנו מוצאים לפתע חיות ענק כאלה שהסתתרו לנו ממש מתחת לאף. זה דבר מדהים. לפני סיום, אני רק רוצה לשאול אותך, דיברת על הייחוד הגנטי של הפילים האלה. שזה כן. גם חתיכת דבר, שלא רק שמצאנו, אני מייחסת כמובן את ההישג לעצמי, כן, אנחנו מצאנו, אני מצאתי. לא רק שאני, דניאלה בערבות אנגולה, מצאתי פיל חדש, שהוא באמת שונג, גנטית מהפילים שסביבו, ואני טועה עם הייחוד הגנטי הזה, הוא מעניק לו יתרון, או דווקא ההפך?
1: זה אנחנו, תראי, כל עוד הוא שורד, כנראה שזה מעניק לו איזשהו יתרון, אין שם חיסרון, או שלפחות לא מפריע. מה שאנחנו רואים באוכלוסיות שמבודדות, ולא מקיימות קשרי רבייה עם אוכלוסיות רחוקות, זה שלאט לאט במשך השנים מצטברים שינויים. והשינויים האלה יכולים להצטבר ולהצטבר ולהצטבר, עד שנקבל בסופו של דבר גם מין חדש. כי ברגע שאין לי קשרי רבייה עם אוכלוסיות שונות, אין לי ערבוב של המאגר הגנטי של הקבוצה הזאת, אני בסוף אקבל איזשהו מרחק. ואת המרחק הזה אנחנו רואים שהם עדיין קרובים לפילים שחיים בנמיביה, אבל אם המצב הזה יימשך והם לא יתרבו, לא יחליפו גנים עם אוכלוסיות אחרות, במשך השנים אנחנו נראה התרחקות, עוד התרחקות, ובסופו של דבר נראה אולי אפילו מין חדש. זה כמובן יכול לקחת הרבה מאוד זמן, כי מדובר בפיל, זה לא משהו שמתרבה כל הזמן בצורה מאוד מאוד מהירה, אבל זה יכול לקרות.
0: מסקרן מאוד, מעניין מאוד. פשוט את יודעת, אם כבר מצאנו מין חדש, אז אני כבר רוצה לדעת מה האיכות שלו, אבל אנחנו נמתין למחקרי ההמשך, וגם לסרט המאוד מסקרן הזה של ורנר הרצוג שסיפרת לנו עליו. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, הביולוגית ורד שפירה, שיהיה לך יום נהדר.
1: תודה.

0: עליית פני הים היא כבר מזמן לא תרחיש דמיוני, אלא מציאות שמאיימת על לא מעט ערים ברחבי העולם. במקרה של ונציה, שהוא כנראה מהמקרים החמורים ביותר, פיתחו פתרונות מתקדמים כדי להתמודד עם המצב, ואפילו הצליחו לא רע. אבל הפתרון לבעיה סביבתית אחת יצר אסון סביבתי אחר. אז מה עושים? תנסה לעזור לנו לשמור את הראש מעל המים, דוקטור איה לזר, מהמכון הלאומי לאוקיונוגרפיה, חקר ימים ואגמים לישראל. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז מה גורם לוונציה להיות בסיכון כל כך גבוה יחסית לערים אחרות? אנחנו כמובן מדמיינים את התעלות שלה. האם זו הבעיה שלה?
1: בערך. הבעיה של וונציה היא כפולה ומכופלת. היא גם נמצאת על דלתא של נהר, על אדמה ששוקעת בעצם, אדמה... עם כל התעלות האלה, וגם נמצאת בקצה של הים האדריאטי, החלק הזה הארוך בין איטליה לקרואטיה, שמגביר מאוד את הגאות והשפר בים התיכון, וגם בעצם רוחות עם פאץ' ארוך לאורך כולו, מעלות מאוד את פני הים בקצה שלו, שזה ונציה. אז גם עוד לפני שינוי אקלים, לוונציה תמיד היה בעיות עם כשהמים פתאום גבוהים, הם קוראים לזה אקווה אלטה, ומדי פעם היו הצפות. וגם בגלל שהעיר שוקעת, אז הם בעצם התמודדו עם זה באופן עקרוני, עליית המפלס עולה אצלהם הרבה לפני שהעולם התחיל לחשוב על עליית מפלס ים בגלל שינוי אקלים.
0: לא, יש כאן גם את הקרקע מהצד השני שדוחפת עוד יותר.
1: נכון, בעצם שוקעת עוד יותר.
0: כן,
1: והמים עולים. כן.
0: אבל הם כן הצליחו לכאורה לפתור את זה, לשים איזה פלסטר בינתיים, נכון?
1: נכון, עכשיו... בעצם ברגע שהמפלס כבר עלה עד הזמן הנוכחי, הוא עלה בשלושה העשורים האחרונים, הוא הכפיל את הקצב עלייה שלו, הוא כבר עלה הרבה. זאת אומרת שכל פעם שיש מקרה של אקווה אלטה כזה, של מים גבוהים בוונציה, אז זה כבר ממש מציף את העיר. כשהם ראו שזה הולכת להיות בעיה, הם תכננו את המתקן המדהים הזה, שבעצם ממש חוסם את התעלות, מהאדריאטי, ולא נותן למים הגבוהים להיכנס. העניין הוא שוונציה בעצם מוצפת כרגע כשהמים עולים על 1.10 מטר. עד 1.10 מטר, זה כשהם יודעים שהמים הולכים לעלות ל1.10 מטר, הם סוגרים את המחסום. מה שקורה עם מפלס הים העולה בגלל שינוי האקלים, זה שבעצם השינויים של רוח וגאות ושפל צריכים להיות קטנים יותר בשביל להגיע ל1.10 מטר האלה. כלומר, אם תחשבי קדימה, בסוף המאה המפלס הים באזור יכול לעלות בין, נגיד, 60 סנטימטר למטר, תלוי באיזה תרחיש של שינוי אקלים או של פליטות בעצם אנחנו נהיה בו. אז בעצם צריך גאות קטנה ועוד טיפה רוח, ואת כבר עוברת את זה.
0: כן, הרף יורד.
1: בדיוק. ומה שיהיה זה שאירוע שקורה עכשיו פעם בעשור יקרה פעם בשנה, או... ואירוע שקורה פעם בשנה יקרה כמעט כל הזמן.
0: כן.
1: ומצפים שעד סוף המאה, אם המצב ימשיך כמו שזה, התעלות יצטרכו להיות סגורות רוב השנה.
0: אני מדמיינת, המערכת הזו שאת מספרת עליה, אני לא יודעת אם אני מדמיינת את זה נכון, כמו כנפיים שמקיפות את העיר, שמעלים אותם כשצריך כדי שלא יחדרו מים מבחוץ.
1: זה ממש מין, אפשר להגיד כנף כזאת,
0: לא יודעת אם כנף, אבל כן, משהו שיכול להתרומם ולעצור את המים.
1: היא חומה שהיא מלאה במים בזמנים רגילים, ככה שהיא שוקעת, וכשרוצים להעלות אותה, הם שואבים את המים מתוך ומכניסים אוויר, ואז היא צפה באופן טבעי על ציר ומתרוממת, פשוט חומה. כן. בתוך המים. זה באמת פרויקט מאוד מרשים.
0: פרויקט מרשים, ואת אומרת, המצב הולך ומחמיר, וזה יודע להתמודד עם זה. אז מה הבעיה?
1: הבעיה היא שכשאתה מתחיל לחסום דברים, יש אנשים, אחד הרעיונות להתמודדות עם עליית מפלס הים, היא לסגור את כל הים התיכון, פשוט במצר גיברלטר, לבנות חומה קבועה.
0: אז מה הבעיה? אז אנחנו לא נהיה חלק מזה.
1: סתם. הבעיה היא וזה יותר ברור במקום קטן, כמו התעלות של ונציה, שברגע שאת סוגרת את זה, אז כמובן שמים לא יכולים להתחלף. את לא מקבלת מים עשירים בחמצן, שתומכים בביולוגיה שאוכלת את הכל, ואני לא אקולוגית, אבל מבחינה אקולוגית זה אסון. יש שם אזור אנוקסי, בלי חמצן, שום דבר לא יוכל לחיות. זה לא, לא...
0: כן, זה בהכרח לא יפגע בלגונה ובאקוסיסטם הימי.
1: כן, כן. כשיש לגונות שלא מתעבררות היטב או מתערבבות היטב עם מים חיצוניים, אז הן גם נוטות, את יודעת, להפריח.
0: ברור. יש אמרה שמים נעים הם חיים, מים עומדים הם מוות.
1: נכון.
0: כן. כן. אז בעצם בעזרת פתרון הנדסי מאוד מרשים אחד, נוצר אסון סביבתי אחר, אז מה עושים? אז איך, יש לנו דרך ליישב את זה? יש לנו דרך לייצר פתרון הנדסי שכן ידע להתמודד עם המצב הזה? ולא ליצור אסון סביבתי?
1: אז לצערי ונצא היא באמת בחוד החנית של ההתמודדות עם הדבר הזה. גם מדינות כמו הולנד וכולי מתמודדות עוד לפני שהיה גם עליית מפלס ים עם מפלס הים. ויש פתרונות הנדסיים כאלה לאזורים חופיים וכולי. לסגור גוף מים זה כנראה לא רעיון מאוד טוב לזמן ארוך. פתרונות הנדסיים יכולים גם לעשות הפוך, יכולים גם נגיד לעשות, לקבע פחמן דו-חמצני, כלומר בעצם באופן אפקטיבי להוריד את כמות הפחמן או גזי החממה באטמוספירה, וככה להוריד באופן כללי את ההתחממות. זה מה שמעביר אותנו מתרחיש אחד לשני, או לתרחישים יותר טובים. של השינוי אקלים.
0: יכול להיות לנו תרחיש כזה או סיכון כזה פה בחופי הארץ?
1: סיכון
0: של עליית פני הים. אני לא חושבת שאנחנו ונציה, עדיין לא, הדרך עוד ארוכה מכל מיני בחינות, אבל השאלה אם איום כזה של עליית פני המים גם יכול לאיים עלינו, האם גם אנחנו צריכים למצוא פתרונות הנדסיים כלשהם שיסייעו לנו?
1: קודם כל זה מאיים עלינו, אנחנו מדינה עם חוף מאוד גדול ויחסית לשטח ורוב האוכלוסייה והמון תשתיות על החוף, והרבה דברים יושפעו מעליית מפלס. ושוב, כתלות באיזה מה יהיה באמת התרחיש שיקרה, עדיין אנחנו צופים להתמודד עם משהו כמו חצי מטר עד מטר של עליית מפלס ים ממוצע. צריך תמיד לזכור שעליית המפלס הממוצע היא רק הממוצעת. ומה שזה אומר זה שכל האירועים הקיצוניים, שגם הגאות וגם שערה והאפקט של גלים גבוהים, כל הדברים האלה רוכבים על אותו ממוצע. ואז אירוע שוב של הצפות פה שקורות מדי פעם, כמו כן. בתל אביב, בנערי, שראינו כאלה מקרים, הם בעצם גם פה אירוע של פעם 100 יקרה פעם בעשור, אירוע של פעם בעשור יקרה פעם בשנה, ואירועים של פעם, של, של פעם בשנה קורים כמה פעמים בשנה.
0: כן.
1: ונגיד, במקומות מסוימים בארץ, אני מכירה שפעם בשנה או משהו כזה, הים עולה כל כך שזה מגיע לכבישים, לטיילות, והניקוזים לא עומדים בזה.
0: נשמע שהדרך שלנו להתמודד אולי צריכה להיות, לדעת להתמודד עם התרחישים האלה, שכמו שאת אומרת, פשוט קורים יותר ויותר, מאשר אולי לנסות לפתור אותם, ופשוט מין לקבל שזו המציאות העגומה שלנו, ופשוט לדעת להתמודד איתה, ועם יותר ויותר משברים.
1: אז באמת אחד הדברים שעושים זה, באמת הבעיה של עליית מפלס זה לא העלייה הזאת, כשאומרים מטר עלייה, זה לא נשמע, אפילו מטר, שזה תרחיש די קיצוני,
0: כן.
1: לא נשמע המון. מה שבאמת הוא הבעייתי זה איך התרחישי קיצון נהיים יותר ויותר דחופים. מה שקורה, מה שדרך התמודדות שהיא דווקא לא הנדסית, היא פשוט באמת לתת לזה לקרות. עכשיו, כשזה בתוך עיר כמו תל אביב או חיפה, זה אי אפשר לעשות את זה. הדברים ההנדסיים צריכים להיות בעניין של,
0: כן, אולי הפתרונות הנעשיים צריכים להיות יותר יומיומיים להתמודדות עם האסונות ההולכים וחוזרים, ולא רק עם התרחיש היום ונורא שכבר קורה הרבה. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו. אנחנו גם נציין שכתבה על הנושא הוכנה על ידי זווית, סוכנות הידיעות של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. אני שוב מאוד מאוד מודה לך, דוקטור איה לזר, מהמכון לאוקיינוגרפיה, חקר ימים ואגמים לישראל, ותשתדלי להישאר עם הראש מעל המים.
1: תודה רבה.
0: תודה.

0: חזרתם אלינו לצערכם, סתם, לשלושה שיודעים איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8, בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM, ולא לבכות, זה טוב שאתם פה איתנו. כל כך הרבה פעמים אנחנו מביאים כאן מחקרים שמראים שאנחנו, בני אדם, בעצם לא כל כך מיוחדים כמו שאפשר לחשוב, אז כדי לאזן, הנה מחקר שמראה שאנחנו דווקא כן ושאף חיה אחרת לא בוכה. או מתבחיינת, כמונו. חוקרים בטכניון הראו כי האופן שבו תינוק אנושי יכול להטות את זווית הפה שלו כלפי מטה כשהוא בוכה, קשורה לשריר בפנים, שזה תפקידו, ושהוא כנראה ייחודי רק לאדם. למה התכונה הזאת היא חשובה, ואיך אף אחד לא גילה את זה עד עכשיו? יסביר לנו בחיוך, בתקווה, עורך המחקר הזה, פרופסור אסף מרום, מהמחלקה לאנטומיה, בפקולטה לרפואה, על שם רפפורט בטכניון, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה, ולמאזינים.
0: תודה
1: על ההזמנה.
0: בטח, בשמחה, מרתק. אנחנו בעצם הולכים לדבר עכשיו על היכולת האנושית הייחודית לעשות פרצוף עצוב.
1: כן, ואת גם ציינת מאוד יפה בפתח הדברים, שהרבה מחקרים דווקא מתעסקים בחלקים של האנטומיה והפיזיולוגיה של האנושית, שדווקא משותפים לנו ולבעלי חיים אחרים. זה גם באמת מעניין אותי במחקרים אחרים שאני עורך. ודווקא במחקר הזה אנחנו גילינו שריר שמסתבר קיים רק אצל האדם ולא קיים אצל פרימטים אחרים. וכמו שאמרת, מאפשר לנו לעשות את התנועה של הטיית זווית הפה כלפי מטה. בקצרה, פרצוף עצוב.
0: כן, ואז למה דווקא בני האדם, למה אנחנו החלטנו לפתח פרצוף עצוב? יש לנו תשובה לשאלה כזו?
1: כן, אז קודם אני צריך לציין שהאופן שבו השאלה היא מנוסחת, זה נקרא בפילוסופיה של המדע צורה תכליתית. בני אדם לא פיתחו את השריר הזה מתוך איזה רצון או שאיפה, וזה לא כדי שיקרה משהו, אלא יכול להיות שהיה לשריר הזה יתרון מסוים. וזה לא פחות מאשר דרווין שהעלה את ההשערה הראשונה לגבי התפקוד של השריר הזה בהבעת פנים. אבל אולי קודם אני אבחין בין שני דברים שפרסמנו. דבר אחד זה האובסרבציה האנטומית, העניין האנטומי הטהור, והוא שבפנים של פרימטים יש הרבה שרירים שמסוגלים להרים את זווית הפה כלפי מעלה, וגם להרים את השפתיים העליונות כלפי מעלה, אבל שרירים שמורידים את השפה התחתונה כלפי מטה, ובמיוחד את זווית הפה כלפי מטה, זה יותר מורכב. אני רוצה לציין את שמה של הדוקטורנטית שהובילה את המחקר, ליאת רוטנשטרייך, שהיא גם בוגרת הפקולטה לרפואה של רפפורט בטכניון. וכשהיא הציגה לי לראשונה את הממצאים של העבודה שלה, אני בהתחלה סירבתי לקבל את התוצאה, ואמרתי שקשה לי להאמין שלפרימטים אין שריר כזה. זה שריר שממש השם שלו בלועזית הוא בדיוק מתורגם לשריר שמטה את זווית הפה כלפי מטה, דיפרסור אנגולי אוריס. ומאיפה זה נובע? חוסר המוכנות שלי לקבל את התוצאה כל כך בקלות.
0: באמת מאיפה?
1: כן, מאיפה? אני שוב הולך לפילוסופיה של המדע, מהנטייה האנתרופומורפית של האדם. מה זה נטייה אנתרופומורפית? אנחנו בקצרה מנסים להסביר את העולם בצורה אנושית. אנחנו רוצים לראות את עצמנו בכל דבר, וגם בפנים של פרימטים. כמעט כל השרירים שיש בפנים של פרימטים הם שרירים שאת השם שלהם קיבלנו מהאנטומיה האנושית. וזה גם ברוב המקרים מוצדק. אבל באזור הזה של זווית הפה, מסתבר, ישנו שריר שהתפתח באדם להיות אלומה כזאת, זה שריר שיש לו צורה משולשת, והוא נאחז ממש בגיד שנמצא בזווית הפה, והוא מסוגל לעשות תנועה מאוד ייחודית של הטיית זוויות הפה כלפי מטה. בכל הפרימטים האחרים שבדקנו, זה 10 מינים, לא מצאנו את השריר הזה.
0: מעניין מאוד. והשאלה הגדולה היא, למה? כלומר, למה יש לנו צורך הישרדותי, אבולוציוני, להיראות עצובים? אני קוראת לזה להיראות עצוב, אני לא יודעת איך הטבע קרא לזה, אבל זו הפרשנות האנושית.
1: כן, כן. אז שאלה מצוינת, וכאן אני ממשיך את התשובה שלי מקודם, אני מבחין בין האובזרבציה האנטומית הטהורה, לבין ההשערה שאנחנו מפתחים בעבודה הזאת, והיא שלהבעת הפנים שמייצר השריר הזה, הטיית זוויות הפה כלפי מטה או הפרצוף העצוב, יש, אולי היה יתרון הישרדותי לתינוקות של האוכלוסיות שמהן בסופו של דבר התפתח האדם. ואני אסביר. כשאנחנו בודקים את אסטרטגיית ההישרדות של צאצאים של מינים שונים בעולם החי, מבחינים בין מינים שהם מעמידים צאצאים מאוד מאוד חסרי ישע, הם בדרך כלל נולדים בלי פרווה, עיוורים, והיכולת המוטורית שלהם מאוד מאוד מוגבלת, לבין יצורים שמעמידים צאצאים שהיכולים מלכתחילה, הם מסוגלים למשל להיאחז באמא שלהם בעצמם, כן? היאחזות עצמאית, קוראים לזה קלינגינג, ולהשיג את האוכל שלהם גם בעצמם בגיל מאוד מאוד צעיר. אז אם אנחנו נחזור לעולם הפרימטים, כי יש הרבה דוגמאות בעולם החי, פרימטים בדרך כלל נחשבים מינים שמעמידים צאצאים מאוד מסוגלים עם היוולדם. ואילו האדם הוא מיוחד בהקשר הזה, מפני שהאדם מעמיד צאצאים שהם הלפלש.
0: מאוד לא בשלים.
1: אני אשמח על תינוק שנשאיר אותו, נשאיר אותו לנפשו, הוא לא ישרוד אם לא ניגש אליו.
0: לא.
1: עכשיו, אנתרופולוגים, אני נתלה כאן באילנות גבוהים, שיערו שבעצם מה שקרה הוא שאם האבולוציה של האגן האנושי וחוסר היכולת בעצם לאפשר לידה של עוברים, של ילודים, שנפח המוח שלהם הולך ועולה, בעצם התקצר ההיריון שלנו, והתינוקות האנושיים נולדים בעצם כשהם לא סיימו את ההתפתחות הגופנית בכלל, בפרט ההתפתחות של המוח.
0: כן, המוח האנושי ועמוד השדרה וההליכה הזקופה יצרה מצב שאנחנו יולדים.

0: ילדים יולדות, ילדים במצב מאוד בוסרי עדיין, כדי שיצליחו לצאת בכלל.
1: בעצם נולדים עוברים.
0: כן.
1: עכשיו, רוב ההתפתחות של המוח מתבצעת אחרי שנולדים, ובעצם בשלב הזה המוח זוכה, יש נוירולוגים שקוראים לזה האביב של המוח, כי הוא בעצם מוח מתפתח, הוא מוח של עובר, שממשיך להתפתח מחוץ לרחם עם תנאים של מחוץ לרחם. מדברים איתו, מצחיקים אותו, מראים לו את האושר של תמונת העולם. וזה מצב מאוד מאוד ייחודי. אבל בא בעת, התינוק הזה הוא הלפלס, הוא חסר ישע, כפי שאנחנו אומרים. ואז ההשערה שלנו היא שלסיגנל, איתות שמגיע בצורה של הבעת פנים, יכול להיות יתרון לתינוק מסוג כזה, תינוק שהוא חסר ישע. וכל מי שדיברתי איתו על המחקר הזה וניסיתי להדביק אותו במחשבה על ההשערה הזאת, שאנחנו עכשיו מתכוונים לבדוק במחקרים נוספים כמובן, זה לא נגמר כאן, זה רק מתחיל.
0: כן.
1: אז אמרתי, ראית פעם תינוק שמטה את זוויות הפה כלפי מטה רגע לפני שהוא מתחיל לבכות? יש פסיכולוגית מאוד מאוד חשובה בשם הריאט אוסטר, שגם קוראת לזה pre-cry face, הפנים שלפני הבכי. ובעצם אנחנו גם חושבים שאולי איתות כזה של מצוקה, של helplessness, של חוסר ישע, יש לו יתרון, כי הוא בעצם מאותת למבוגר, אם תתערב עכשיו, תוכל למנוע את ההתפרצות המלאה של הבכי, שהיא גם אנרגטית, בוודאי הרבה יותר costly, מאשר להטות את זוויות הפה כלפי מטה.
0: זו דרך חסכונית להביע מצוקה, כמו שאתה אומר.
1: כן, אם אנחנו אכן צודקים, כן.
0: תראה, זו נשמעת את תיאוריה טובה, גם את מי שיש לו ילדים, תינוקות, ומכיר היטב בדיוק את הפרצוף הזה שתיארת, את הרגע לפני שזה בדיוק זה. זה מדהים אם באמת זו היכולת האנושית שפיתחנו להצליח לחסוך, כי באמת תינוק, כמו שאתה אומר, הוא צריך לגדל עכשיו מוח, וקורים שם כל כך הרבה דברים, שאיפה שאפשר לחסוך באנרגיה, כנראה כדאי, כנראה הגוף יעדיף את זה.
1: בדיוק. אני רוצה להוסיף ששרירי פנים באופן כללי, כללית, שרירי פנים הם לא שרירים שנועדו לצורך הבאה. למרות שקוראים להם שרירי הבאה, הם לא שרירים שנוצרו לצורך הבאה. השרירים האלה זה מערך שלם של שרירים שמקיפים את הפתחים שנמצאים בראש ובצוואר של יונקים, והתפקיד שלהם לבסס את המפתח של העין, את המפתח של האוזן, את המפתח של הפה ואת המפתח של האף. זה התפקיד המקורי של השרירים האלה. ונכון שבפרימטים ובמיוחד באדם, נוסף להם תפקיד מיוחד של הבעת פנים שיש לה תפקיד בתקשורת. זה כמובן נכון. אבל עכשיו אם אני חוזר לתחילת השיחה שלנו ומזכיר את דרווין, גם נוירולוג מאוד חשוב אחר בשם צ'רלס בל, שעל שמו השיתוק הפנים המפורסם, בלס פולסי, אז דרווין אומר וגם בל אומר, לא מצאנו תפקיד אחר לשריר הזה באדם מאשר facial expression. זאת אומרת, הוא באמת שריר של הבעת פנים. ואין לו, לא מתועד לו תפקיד פיזיולוגי אחר, כמו שאמרתי קודם, הוויסות של הפתחים.
0: מרתק, כן. אני, לצערי אנחנו כבר צריכים לסיים, אבל יש לי עוד כל כך הרבה שאלות. אני גם מעניין אותי לדעת אם יש עוד הבעות פנים שייחודיות לבני אדם, וגם איך אפשר, אתה יודע, לקרוא רגשות גם על פרימטים אחרים, אז גם אתה אומר שיהיו עוד מחקרי המשך, אז אנחנו כמובן מעודדים אתכם. ואנחנו,
1: בואו ללמוד בפקולטה לרפואה.
0: תשמע, אתה עושה חשק, מה אני אגיד? אתה יכול להיות שאתה צריך גם לחזור אלינו ולספר לנו עוד, כי באמת שזה מרתק, מעניין מאוד. אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזו, פרופסור אסף מרום, מהמחלקה לאנטומיה בפקולטה לרפואה על שם רפפורט בטכניון, מאחלת לך יום שיהיה רק עם פרצופים שמחים ולא עם פרצופים עצובים. תודה רבה.
1: אמן, אמן. ביי ביי.
0: האם ייתכן שאנחנו מתקרבים ליום שבו יהיה אפשר לחסן בני אדם מפני מחלות לב באמצעות הנדסה גנטית? בניסוי קליני ראשון שלא זכה ליותר מדי תשומת לב, הוזרקו לנסיינים ננו חלקיקים זעירים ששינו אות אחת בלבד ב-DNA של גן מסוים, ובמטרה להפחית את רמות הקולסטרול שלהם. והתוצאות, הן נראות בינתיים מרשימות מאוד. אז מה הם המכשולים שעוד מחכים בדרך, ועד כמה החיסון כזה באמת קרוב? ישתדל לא לשבור לנו את הלב דוקטור רועי צזנה, עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
2: בוקר מצוין.
0: אז בוא תעמלק לנו, מה הבשורה הגדולה בחיסון הזה? סתם, אני אומרת תעמלק, אבל יש פה חתיכת כותרת.
2: כן.
0: לפתור מחלת לב באמצעות הנדסה גנטית, זה נשמע מטורף. אני רק אגיד עוד חתיכת דבר, שאני רגילה לשמוע על הנדסה גנטית אולי בעובר או לפני, אבל הנדסה גנטית מאוחרת שכזו, זה גם נשמע לי משוגע לגמרי.
2: זה דווקא קיים כבר יותר מ-20 שנים.
0: אוקיי, אוקיי.
2: כמעט 30 שנים אפילו. הנדסה גנטית בבוגרים, או לפחות בילדים, אבל היו איתה, הייתה מלווה בסכנות ובסיבוכים לא פשוטים.
0: כן.
2: מה ש... אבל בואי ניתן קצת הקשר וקונטקסט למקרה הזה. לפני 20 שנים בערך, חוקרי רפואה גילו שיש אנשים ברי מזל, שהם נולדים... משמרים לאורך החיים שלהם רמות מאוד נמוכות בקולסטרול רע, מה שידוע כ-LDL. והרמה הנמוכה הזאת של LDL נשמרת לאורך כל החיים שלהם, היא נותנת להם הגנה מאוד משמעותית במחלות לבביות. הסיכוי שלהם ללקות במחלת לב, מסוג טרשת עורקים, נמוך יותר ב-88% מהאדם הממוצע. עד כדי כך...
0: מרשים מאוד.
2: נמוך. כן. מאוד מאוד. אבל תדעת, מה איתנו? גם לנו מגיע, לא?
0: מה עם שאר האוכלוסייה, כן.
2: בדיוק, למה רק הם נהנים מהדבר הזה?
0: כן.
2: ומה גם שלא נראה שהם סובלים מתופעות לוואי מהמוטציה הזו, אבל לא לנו. אז עשו מחקרים וגילו שההגנה הזאת נובעת ממוטציה, בגן עם שם די פשוט, פרו-פרוטאין קונברטז טופטיליסין קקסין מסוג 9.
0: בטח.
2: כן, סליחה, לא, תהיתי. לא מסוג 9, טייפ 9.
0: אז באמת.
2: כן. אבל בקיתור אפשר לקרוא לו PCSK9, וכשהגן הזה עובר מוטציה, כמו אצל אותם אנשים, רמות הקולסטרול בגוף פוחתות, הקולסטרול הרע, והסיכוי למחלות לב, כמו שאמרנו, צונח דרמטית. אז פיתחו תרופות שהתמקדו בגן הזה, או באנזים ליתר דיוק שהגן מורה לייצר, תרופה כזו למשל נקראת אבולוקומאב, סליחה, זה הפינה לשמות הקשים היום, אבל היא באמת מצליחה להוריד רמות הקולסטרול הרע בגוף, אבל אנשים לא מתמידים בנטילה שלה. בין שליש לחצי מהאנשים שלוקחים מעקבי PCSK9, מחליטים מתישהו להפסיק את זה. אז מה אם היינו יכולים? להנדס את האנשים האלה גנטית, ולפגום בגן הזה, באותה הצורה שהוא פגום אצל... המוטנטים הנדירים
0: ליצור את המוטציה
2: אלו. בדיוק, ליצור את המוטציה שוב, גם ככה קיימת בטבע, גם ככה קיימת אצל הרבה מאוד אנשים באופן רגיל. מה אם אנחנו יכולים לתת להם בעצם טיפול אחד שיגן עליהם, על אנשים לתמיד? וזה מה שעשו במחקר החדש שהתפרסם עכשיו, מחקר שהוא למעשה ניסוי קליני פייז 1 בשלב הראשון שלו. לקחו 35 אנשים, נתנו להם טיפול של תמיסה עם ננו חלקיקים שהתמקדו בתאי הכבד. הננו חלקיקים האלה נכנסים פנימה, ואז יש שם מכונות ביולוגיות קטנטנות שמשנות אות אחת בלבד ב-DNA של PCSK9. האות הזאת מונעת את התרגום של הגן לאנזים שעובד, וכל זה היה אמור לגרום לכך שה-LDL שלהם, קולסטרול הרע, במטופלים, ירד.
0: ומה באמת היו התוצאות?
2: יפה. אז התוצאות היו מאוד מרשימות. כל מי שעבד במחקר חווה ירידה משמעותית ברמה של הקולסטרול הרע, והירידה הזו הייתה תלויה במינון שהם קיבלו, שזה זה חשוב, ככה בודקים, האם זה באמת השפעה של התרופה, של הטיפול. מי שקיבל את המינון הגבוה ביותר של הטיפול, הגיע להפחתה של 80% ברמות הקולסטרול הרע.
0: משמעותי מאוד.
2: מי שקיבל את המינון הנמוך ביותר, רק 50% מרמות הקולסטרול הרע ירדו לו.
0: משמעותי גם.
2: נכון, מאוד משמעותי, וזה נשאר נמוך לאורך 18 חודשים, שנה וחצי של מעקב, ואז נגמר למעשה המחקר, אבל יש סיכוי לא רע שהרמות האלו יישארו נמוכות גם לאורך שנים ארוכות, ואולי אפילו לאורך כל חיי המטופלים, ולפי החוקרים, אם הרמות האלו נשארות נמוכות 20 שנים בלבד, הן אמורות להקטין את הסיכון למחלות לב מטרשת עורקים ל-50% לאורך החיים של המטופל.
0: זו חתיכת בשורה.
2: נכון, זו חתיכת בשורה, ואני מצד אחד אני רוצה לתת עכשיו את המבט הביקורתי, אבל אני גם רוצה לתת את המבט החזוני. אז בואי נתחיל בביקורתי.
0: כן.
2: הטיפול הזה לא נוסע על אנשים מהרחוב, כן? לא עליי ועליי. הוא נוסע במיוחד עבור בני אדם, סובלים ממצב תורשתי של היפר כולסטרולמיה. זאת אומרת שרמות הכולסטרול הרע בגוף שלהן גם ככה, ברמה גבוהה ביותר, ברמה מסכנת חיים. האם אנחנו נראה את אותה השפעה מיטיבה גם על בני אדם רגילים? אנחנו עדיין לא יודעים. אבל זה נראה סביר, אבל אי אפשר לדעת בביולוגיה עד שמנסים.
0: וגם יש כאן את העניין כמובן של אנחנו, האם אנחנו בטוחים שגם לא שינינו דברים אחרים בגנום?
2: בהחלט.
0: או השפעות ארוכות טווח, האם אנחנו נגלה עוד 3 שנים שבעצם קרה לאנשים האלה משהו שהיה בלתי צפוי?
2: בהחלט, ואחד הניסויים המפורסמים של הנדסה גנטית, זה נערך על ילדים, מה שנקרא ילדי בועה, שמערכת החיסון שלהם לא פועלת, זה היה כבר לפני יותר מ-25 שנים, אבל למרות שריפאו את הילדים, התוצאה הייתה שחלקם לקו בסרטן, מכיוון שהטיפול בהנדסה הגנטית פגע באזורים לא צפויים ב-DNA. מאז אנחנו התקדמנו מרחק שנות אור, ולא סביר שהטיפול הזה, המסוים הזה פגע גם כן באזורים לא צפויים. אבל אפילו אם יש סיכוי של 1%, אני מבינה שאם אנחנו נותנים את זה למיליוני אנשים, או למאות מיליוני אנשים, טיפול שכזה,
0: יציל אחוז אדיר.
2: הוא עדיין יציל אחוז אדיר, אבל אפילו אם הוא פוגע באחוז אחד, זה עדיין מקפיץ לנו את מקרה הסרטן, אז ברור שצריך לבדוק טוב, כן. מאוד, מאוד, האם הטיפול הזה בטוח.
0: לצערי, נשאר לנו ממש, נשאר לנו ממש חצי דקה, אז תן לנו ממש 30 שניות של אופטימיות.
2: 30 שניות של אופטימיות. תראי, זה למעשה חיסון ראשוני למחלות לב. לא מספק הגנה מלאה, אבל מצמצם את השכיחות בעשרות אחוזים בזריקה אחת. וזה לדעתי יריית פתיחה לעולם שיהיו בו טיפולים מונעים דומים נגד סרטן, נגד אלצהיימר, פרקינסון, סוכרת, אוסטאופורוזיס, כל מחלה אחרת. זה נשמע כמו פנטזיה, אבל אין עיקרון פיזיקלי או ביולוגי שאמור למנוע מאיתנו לממש טיפולים כאלו, אם יש לנו את המדע והטכנולוגיה שאנחנו צריכים. הודעה משמחת על הבוקר, ונקווה שתהיה מלווה בעוד הרבה הודעות כאלו,
0: אמן.
2: על טיפולים דומים.
0: אמן ואמן. ובאמת מעניין אם אנחנו צועדים אל עבר עתיד של טיפול, כפי שאתה מתאר, של הנדסה גנטית, במקום שנים של לקיחת תרופות. מעניין מאוד אם באמת לשם אנחנו הולכים. אני מקווה, למרות שגם ציינו את הדברים הבעייתיים בכך, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו. דוקטור רועי צזן, העתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, בוקר טוב ורק בריאות, בסדר?
2: רק בריאות.
0: תודה רבה. זהו, חברים, עד כאן 3 שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר, בין 7-8, בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, המפיקה איתמר בנימין, יובל יסוד על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות של 3 שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן וגם בכל פלטפורמות השם השונות. מיד אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו, בוקר טוב גואל!
3: דניאלה.
0: אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט.

0: עשרות רכות יש לי חבר.
1: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
0: כאן תרבות.
1: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות, בשידור נוסף.
0: כאן תרבות.
1: כאן תרבות.
2: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית, איך חזר המבצר הצלבני, הבופור, לחיינו, 26 שנים אחרי שעזבנו אותו, ומה נעשה עם הזיכרונות הצרובים שכולם שבר וחוסר תוחלת הקשורים בו. הבמאי יוסף סידר שביים את בופור, אחד הסרטים המשמעותיים והמשפיעים בתולדות הקולנוע הישראלי על המלחמה ההיא, מיד יהיה איתנו. נציין גם את פתיחת חודש הגאווה, 1 ביוני כבר, בסוף השבוע הקרוב יצעד המצעד בירושלים, בשבוע הבא תצעד אחותו התל אביבית, ואנחנו נדבר עם המשוררת שילה ויינברג, האישה הטרנסית הראשונה בישראל שנבחרה לחברת מועצה מקומית, שמוציאה בימים אלה את ספרה קוויריות בצבעי אפור. נדבר גם על העתירה של עשרות ארכיאולוגים מכל האוניברסיטאות נגד מינויה המתוכנן של אסתר שרייבר לתפקיד מנכלית רשות העתיקות, מינוי שמנסה לקדם שר המורשת עמיחי אליהו. על מה קצפם ומה טענותיהם אנחנו נדבר בזה, ונאחל גם יום הולדת שמח, יום הולדת מאה לאישה שנותרה נצחית בזיכרוננו, מרילין מונרו, בת מאה היום. עוד דברים רבים, ככל שיתיר לנו הזמן, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד. עורכת המשדר, ענת שרון בלייס, על ההפקה, שיר קרבני, על הביצוע הטכני, יובל יסוד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. זו כותרת שבוודאי ערערה רבות ורבים מכם, 26 שנים אחרי שהחייל הישראלי האחרון עזב, הדברים הללו נשמעו שוב במהדורות החדשות.
2: כוחות צהל כבשו את הבופור ומתבססים במרחב.
0: כוחות צהל כבשו את הבופור. בינתיים חיילים ממשיכים ליפול. היום תארך לוויתו של לוחם סיירת גבעתי מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון. הוא ההרוג ה-13 בחודש האחרון מאז כניסתה לתוקף של מה שהם קוראים הפסקת האש. איך חזר המבצר הצלבני לחיינו, ומה נעשה כולנו עם הזיכרונות הצרובים כל כך בזיכרון הישראלי? נמצא איתנו כעת מי שביים את אחד הסרטים המשמעותיים והמשפיעים בתולדות הקולנוע הישראלי על המלחמה ההיא, על השבר ההוא, על חוסר התוחלת. נברך לשלום את יוסף סידר, במאי הסרט בופור. שלום יוסף.
3: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו הבוקר. מה עבר לך בראש כשקראת, כששמעת את הכותרת?
3: אז כמובן תסכול וצער. אבל אז במהלך היום הופתעתי לגלות שזה לא מה שהרבה אנשים אחרים חושבים. והתחילו לטפטף אליי אמירות של פוליטיקאי ונציגי ציבור, שבעצם יש משהו מרגש ומלהיב בזה ששוב דגל ישראל מתנוסס על ההר המקולל הזה. וזה גרם לי לחשוב ש... אם אני מתוסכל לבד, או אם אין מספיק אנשים מתוסכלים, אז אולי זה לא באמת תסכול, זה סתם נאיביות.
0: דיברת על אותם נציגי ציבור, שמענו אתמול את בצלאל סמוטריץ' שאומר שהחזרה לבופור היא ביטוי לתיקון חטאים לאומיים ישנים ותפיסות מעוותות. מהו התסכול הזה שאתה מדבר עליו, יוסף, אל מול דברים שכאלה?
3: אז היום אשתי הזכירה לי שכשהסרט יצא בברלין, ונאלצתי לדבר עליו בפעם הראשונה מול עיתונאים, מצאתי את עצמי אומר שזה סרט על איך מלחמות נגמרות. ושבדרך כלל סרטי מלחמה או מתעסקים באיזשהו קרב הירואי, יש תמיד איזשהו אלמנט הישרדותי של הגיבור, אבל... זה מתעסק בסופו של דבר באיך משיגים ניצחון, איך הטובים מנצחים את הרעים. ובופור סיפר סיפור על מין דעיכה איטית של המשימה, של המטרה, של צדקת הדרך, ואיך בכל זאת מצאנו את עצמנו מספיק אמיצים ובהירים עם, עם, עם, עם סולם הערכים שלנו, כדי לעצור את מעגל הדמים. זה פשוט לעזוב. למרות המחלוקת וכל הפוליטיקה שמסביב, שאז כמו היום נשארה פחות או יותר עם קו שמפריד בין חצי העם בצד אחד וחצי בצד שני, עדיין היה מנהיג, גם אם אפשר לבקר אותו, שהיה לו את האומץ להגיד, אני עוצר את זה. ועבורי לפחות, ואני חושב שגם אנשים שלכאורה לא מסכימים איתי פוליטית, היה בזה קתרזיס אמיתי, רגשי. כשלירז, מפקד המוצב, סוף סוף חוזר לגבול ישראל, ומשאיר מאחור את ההר הזה, אני חושב שהקהל ביחד איתו הרגיש שיש סוף. ואם הקרבנו אנשים כדי להגיע לסוף הזה, אז הסוף עצמו נותן משמעות להקרבה. ואם אנחנו חוזרים לשם היום, אז המשמעות הזאת עפה מהחלון, ההקרבה היא לשווא, ושוב בופור הופך להיות סמל של בזבוז חיי אדם שאי אפשר לצאת ממנו. ואם הדגל הזה לכל הפחות מעורר את הדיון שוב, אז אולי זה התפקיד של ההר הזה.
0: אתה יודע, אתה אומר, יוסף, שהסרט בעיניך מדבר על איך מלחמות נגמרות, אבל היה גם בסרט משהו נבואי. המפיקה שלנו, שיר קרבני, שמיע לי הבוקר רגע אחד מתוך הסרט, והלסת שלי נשמתה. אני רוצה שנשמע את זה ביחד, אתה בוודאי זוכר, אני לא זכרתי את הקטע הזה. עסקיתו היטב, מאזינות ומאזינים, זה מתוך הסרט בופור.
4: דוד שלי נהרג פה ב-82. אח של אמא שלי.
5: מה, בכיבוש?
4: כמו שהבנתי, 50 מטר מאיפה שאנחנו עומדים עכשיו. תף צרור בכנסה ליד.
5: מה אתה עושה פה? מה אתה דפוק? גם אני, אם הייתי אבא שלך, לא הייתי נותן לך לצאת מהבית, אחי. הייתי קושר אותך למקרר או משהו.
4: כל החיים שלי אני שומע סיפורים על המקום הזה. הייתי חייב לראות. להגיד שהייתי לפני שהם עוזבים.
5: אז היית אומר לי, הייתי שולח התמונות או משהו. טוב, תירגעו, לא עוזבים כל כך מהר. נראה לי גם הילדים שלכם עוד יהיו פה.
0: נראה לי גם הילדים שלכם יהיו פה. זו סצנה שבה משתתפים מועד קנולר, אושרי כהן ואלי אלטוניו. אתה זכרת את הסצנה הזאת, יוסף?
3: כן, וזה מהדהד. זה לא רק הילדים, זה הנכדים של מי שכבשו את בופור בתחילת שנות ה-80. וזה שאנחנו, אזרחי ישראל הפשוטים, לא הגנרלים ולא אלה שיש להם את כל הידע והביטחון העצמי לדבר על אסטרטגיות וטקטיות, האזרחים הפשוטים, זה שאנחנו לא באים אל המנהיגים שלנו בדרישה, תתנו לנו אופק, תסבירו לנו איך המלחמה הזאת מסתיימת בכל החזיתות, זה שאנחנו לא עושים את זה, זה שאנחנו על סף מערכת בחירות, זה שהמנהיגים שלנו לא חושבים שהם צריכים לתת לנו את התשובה לשאלה הזאת, זה עלינו, זה לא עליהם. כולם מנסים, כל המנהיגים כרגע, כל הפוליטיקאים, במרוץ לכנסת, מנסים לשכנע אותנו שהם אלה שימשיכו את המלחמה. וזה נובע מזה שהם חשים שזה מה שהציבור רוצה לשמוע. והסיבה שאני שמח על ההזדמנות לדבר על בופור עכשיו, לא כי אני שמח שחזרנו לשם, אלא כי אני שמח להשמיע קול שלדעתי הוא לא מאוד מאוד נדיר. אני חושב שהוא הוא קול שהרבה אנשים מזדהים איתו. אנחנו צריכים להגיד למנהיגים שלנו, תסבירו לנו איך אתם יוצאים מזה. לא איך אתם ממשיכים. לא איך אנחנו חוזרים.

0: הר יפה, מוצב יפה. אבל אחרי 82 הוא הפך להיות סמל של של מוות סתמי, של של התעקעות.
1: כן, כי כשאנחנו שומעים בופור, נכון יוסף, בני הדור שלנו, כשאנחנו שומעים בופור, אנחנו לא שומעים רק בופור, אנחנו שומעים זהרני, ואנחנו שומעים צור, ואנחנו שומעים צידון, את כל זה אנחנו שומעים, הכל במילה אחת.
0: כן, ואני חושב שמי ששומע את זה, זה אנשים עם הפרספקטיבה של הגלים השונים של, של, של המלחמות בלבנון. אז בני דורי, אני מקווה, יש להם את הפרספקטיבה להבין שכבר היינו שם ואנחנו אמורים להיות מספיק חכמים כדי לא לשקוע שוב. אבל זה לא רק לבנון וזה גם לא רק הדור שלנו. אנחנו צריכים לשכנע גם את הישראלים פחות מגיל 30 וגם לא את אלה ש, שחושבים על, על, על עולם ללא מלחמות. את אלה שבאמת, כאילו, תושבי הצפון שחוששים לחיים שלהם.
1: זהו, כי אולי צריך, יוסף, שלא תדבר אליי, אלא אולי כדאי שתאמר מילה לגברת כהן, שיושבת בטבריה ומאזינה לנו עכשיו, והלילה טווח הירי מלבנון הגיע עד אליה הביתה.
0: אז זה נכון שכל הדיון הזה חייב להתחיל בהזדהות שלנו עם הפחד הקיומי של לחיות בצפון, ועם המצוקה האמיתית והייאוש המוצדק של לחיות תחת איום שאין לו פתרון. אז מתוך ההזדהות הזאת, מה שאני רוצה לומר, ומתחנן שיבינו שמה שאני אומר הוא לא, הוא לא צבוע בצבע פוליטי. אין פתרון צבאי. אין פתרון צבאי. ולכן, גם אם זה כרגע נראה מאוד מאוד מסובך, ואפילו בלתי אפשרי, אנחנו צריכים לעודד דיפלומטיה. בשביל תושבי הצפון, ובשביל כל יתר הישראלים שרוצים לחזור ליהנות מהצפון. דיפלומטיה הייתה אם היום אני הייתי עושה סרט על גבורה ועל תחכום, ועל משהו שנותן השראה, אז הייתי שם במרכז הסיפור דיפלומט, ששובר את כל הקונספציות ומצליח להגיע להסדר שנותן לנו תקווה. בטח שלא הייתי שם במרכז הסיפור מחת שחושב על דרך חדשה לחזור לרצועת הביטחון.
1: כי מה?
0: כי זה ברור. אתה עכשיו ביחד איתי, אתה שומע איך כל הקהל מקבל אולקוס מרק המחשבה, כן. שאנחנו חוזרים להגיד, כן. את המילה רצועת,
1: כן.
0: ביטחון.
1: כולם מתגרדים, אבל מצד שני גם מתגרדים כשאתה אומר דיפלומטיה, ומתגרדים כשמתרגמים את הדיפלומטיה לכדי המילה שכבר איננה במילון של כולנו, וזו המילה שלום.
0: אז זה אתה מנחה תוכנית תרבות, ואנחנו לא בגלץ, וזה התפקיד של מי שיכול ומי שמדי פעם יש לו במה, לבקש את האופציה הזאת. כי היא לא בלתי אפשרית. ומה שכן בלתי אפשרי, אנחנו רואים מול העיניים. אנחנו רואים שלא משנה כמה כוח אנחנו מפעילים, זה לא הביא את התוצאה שאנחנו רוצים. אני ממליץ לכל מי שמאזין ואולי יש לו זמן על הרכבת, לפתוח בטלפון את הסיפור הקצר של חיים עזז, הדרשה. יש שם דיון אדיר על מגבלות הכוח, ועל איך הציונות נמצאת בסתירה מול הצורך שלה להיות מספיק חזקים כדי לשרוד, ובלי לוותר על הזהות היהודית שנבעה תמיד מהעובדה שלא היה לנו כוח. אנחנו היום רואים מול העיניים, ואי אפשר להתכחש לזה, את מגבלות הכוח. בכל החזיתות שלנו עשינו את כל מה שהכוח מאפשר. הכל. השמדנו ערים שלמות בדרום, בלבנון, מאות טונות של חומר נפץ על כל המפקדות, חיסלנו את כל מנהיגי חיזבאללה, הרגנו אלפי מחבלים, ועדיין אנחנו באותו מקום שהיינו. התושבים בצפון וגם התושבים בדרום לא חיים עם תחושת ביטחון יותר חזקה משהייתה להם

0: לפני 3 שנים. ואם אנחנו לא שואלים את עצמנו, אז מה עושים, אז אנחנו פשוט מפגרים. ולכן בתוכנית כמו שלך, צריך לפחות להזכיר לפוליטיקאים, שזה משהו ששווה לדון בו. ולא כי זה קל, זה מאוד מאוד קשה, ופה הגבורה, פה הגאונות.
1: אתה מצטער על בופור? לא היית עושה אותו אם היית יכול לחזור אחורה בזמן?
0: לא, אני... זה, הסרט, בופור, כמו, אני חושב שכל הסרטים הישראלים הטובים, באיזשהו מקום יוצאים מתוך, מתוך מאוויים מאוד עמוקים של היוצרים שלהם. בופור נעשה מתוך הפסיכוזה שבו אני הייתי ביחס אני שירתתי בבופור כחייל צעיר, עשיתי מילואים בלבנון, ואנחנו מוצאים את עצמנו שוב ושוב חוזרים לאותם סיטואציות בלי שמתקדמים לשום דבר, כשהמשימה עצמה מאבדת את המשמעות שלה. כן, הגנה על יישובי הצפון זה משימה מאוד פשוטה, אבל היא לא עובדת. השיטה לא עובדת, אז מה בכל זאת אפשר לעשות? כל זה איכשהו תורגם לסרט שבסוף היה בו דימוי חזותי אדיר של של של של פיצוץ הר וזיקוק של איזשהו רגש של חייל שמבין את הקורבן ורואה עתיד טוב יותר. כל זה בתוך סצנה שבלי יכולת לנסח במילים את התחושה, יצרה עבור הרבה אנשים בקהל את מה שאני חוויתי ומה שרציתי לשתף עם אנשים. אז כמובן שאני לא מצטער על זה, ואני מקווה שעוד יש לנו רגע כזה של תחושה שאנחנו רואים את הסוף של האפוקליפסה הזאת.
1: מה בעיניך, דווקא בראי היצירה הזאת, מה בעיניך תפקיד התרבות והאומנות, אם בסיכומו של דבר גם יצירה מונומנטלית שכזאת לא מעמידה סימני שאלה מול מקבלי ההחלטות?
0: לחתור תחת משטר הדעות. זה נורא פשוט, ואני היום מבין את זה בצורה מאוד מאוד מוחשית. כל יוצר עם הדבר שבוער לו לשים על המסך או איפה שזה לא יהיה, על הדף, צריך את החופש לעשות את זה. ומי שטוב בזה, גם יצליח למצוא קהל. אבל יש המון לחצים ודוקטרינות שצריך לשבור, ופחד מלצאת, מלבגוד, מלזלזל, השכול סביבנו הוא כזה שבמקום לגרום לאנשים לזעוק זעקה, מכניס אנשים לתוך שקט. והשקט הזה הוא לא טוב. מי שיכול צריך להפוך את הצער ואת הכאב לצעקה. והצעקה הזאת צריכה להשפיע איכשהו על מקבלי החלטות. אבל אנחנו אלה שמשפיעים על מקבלי החלטות. זה לא מישהו אחר. וזה לא מקבלי החלטות עצמם, זה אנחנו. אז בטח שלכל מי שיש לו אפשרות להשפיע, גם אם זה ברשתות חברתיות, או בסרטים או בספרים, לצעוק שמה שעכשיו קורה סביבנו חייב להשתנות.
1: כשאתה נמצא בקשר, אתה כמובן עובד בחול הרבה מאוד, עם אנשים חשובים ברחבי העולם. איך אתה מסביר להם את הכותרות שלנו?
0: אין דרך להסביר. אנחנו בבעיה עצומה. לי אין דרך להסביר. חוץ מלומר שרוב אזרחי ישראל, ואני מאמין בזה, מספיק כדי להגיד את זה בשכנוע עצמי, רוב אזרחי ישראל מתנגדים להפעלת כוח חסרת גבולות. וככה אנחנו נתפסים היום בעולם כישות מאוד מאוד מאוד אגרסיבית. וקשה להתווכח עם זה. אז כל מה שלי נותר להגיד זה שאנחנו קצת בני ערובה של הנהגה אבל אני אומר את זה עם איזשהו סדק בקול שלי, כי אני לא ב-100% בטוח שבאמת רוב הציבור הוא שם. אני חושב שרוב הישראלים מבועלים, ולא יודעים מה עוד אפשר לעשות חוץ מלהמשיך להפציץ את כל מה שעדיין עומד מסביב למדינת ישראל. אבל לכן אני חושב שמי שיכול צריך לשכנע את הסביבה הקרובה שלו, שיש עוד אופציות חוץ מהאופציה הכוחנית הצבאית, ושאנחנו לפחות צריכים לשאוף אליה.
1: אתה מדמיין, יוסף, לא יודע, אני לא יודע בני כמה כבר נהיה, אם נהיה בכלל, אתה מדמיין שבעוד 18 שנים אולי הילד שלי ראיין את הילד שלך, והם יציינו את היציאה המחודשת מלבנון?
0: במקום לענות על מה שאני מדמיין, אני יכול להגיד את מה שאני קולט מההורים שלי. ואני חושב, בני דורנו, שההורים שלהם עדיין כאן, רואים על העיניים שלהם אכזבה ועצב ובלבול על מה קרה. והם יודעים כבר שהם לא יראו את הסוף הטוב. כשאני מסתכל בעיניים של אמא שלי, היא יודעת שהיא לא תזכה לראות את הגאולה. היא ראתה את ישראל בשיא תפארתה, ההורים שלי עלו מארצות הברית, והם חוו מהלך מדהים של מדינת ישראל, עם עליות ומורדות, אבל בסופו של דבר, ישראל הפכה למקום טוב לחיות בו, ערכי, עשיר, וגם חזק. ועכשיו היא מסתכלת על המציאות שלנו, ורואה רק מוות סביבה, וחוסר תקווה. והיא יודעת שהיא כבר לא תראה את הפרק הבא. אז אני עדיין, לי, כי אני חושב שככה, טבע האדם תמיד ישמור על ניצוץ של תקווה. אז לי יש תקווה שבמהלך חיי, כן, דברים ישתנו. אבל מאוד קשה לי לראות את ההורים שלי שאין להם לאן לברוח. הם יודעים אנחנו בצלילה, והם דואגים על הנכדים שלהם. דואגים פיזית, ודואגים על רגע, מה אנחנו משאירים להם. ואנחנו, כשהילדים שלנו, הילדים שלי הם בתחילת שנות ה-20 או בני 10, אנחנו חייבים לתת להם תקווה שהיא לא רק מעוד מלחמה, מעוד מלחמה, מעוד מלחמה. וזה לא בא ממקום של שמאל קיצוני. זה בא ממשהו פרגמטי. לאן הלכה הפרגמטיות?
1: הבמאי, יוסף סידר, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
0: תודה על ההזדמנות לדבר, גואל.
1: תודה רבה.

0: פר תעשים פרופיל 97, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, 1 ביוני היום, יומו הראשון של חודש הגאווה. כבר השבוע יצעד מצעד הגאווה בירושלים, בשבוע הבא האחות הקטנה, המצעד התל אביבי, ולאורך החודש כולו אירועים ומצעדים בכל רחבי הארץ. בהוצאת עברית נולד מדף חדש, טרנס רייט שמו, שבליבו הכרת העולם הטרנסי לקוראים בעברית. בין הספרים שעולים שם כעת גם קוויריות בצבעי אפור, ספרה של שילה ויינברג, משוררת, אורה לשני ילדים בוגרים, סבתא לנכדה, האישה הטרנסית הראשונה בישראל שנבחרה לחברת המועצה המקומית טבעון. וכך היא כותבת בפרק הראשון בספר. אחד המשפטים ששמעתי יותר מכל מהרגע שהחלטתי לחיות את חיי באופן הראוי לי, היה אבל תדעי שאנחנו מכילים אותך. ואז היא מוסיפה, היה באמירה הזאת שילוב בין אנחנו מצטערים שזה קרה לך ורחמי יתר על מה שאת נאלצת לעבור. שילה ויינברג עורכת סדרת ספרי טרנסלרייט, מחברת קוויריות בצבעי אפור ופעילה בקהילה הלהטבקית. נמצאת איתי כעת. שילה, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו, שילה. זהו יום חג עבורך? איך את מתמודדת או איך את מתייחסת אל היום הזה בלוח השנה?
1: כן, זה בהחלט חודש מרגש, חודש בעצם שדרך אגב אצלנו בטבעון זה התחיל כבר ב-17 במאי ביום ההבנה. אני מניחה שעוד במקומות נוספים בארץ ובעולם. כן, בעולם שהולך ונהיה יותר עוין, לא רק לקהילה הטרנסית, אלא גם לקהילה הלהט"בית בכלל, אז כן, הנראות הזאת היא חשובה לנו, חשובה לי לפחות, כן? ודרך אגב, אם אפשר רק להוסיף, בסדרת טרנס רייט, לא רק אני כתבתי, יש עוד מספר.
0: כמובן, ספרים. כמובן, לכן אמרנו מדף.
1: כן.
0: העוינות הזאת, את מבינה אותה? הרי כולנו היינו, כן, כולנו כבר בגרנו וזקנו. את מצליחה ברבות השנים להבין את העוינות?
1: לא. אני לומר את האמת, אני יודעת שיש עוינות, אבל זה בערך כמו שישאלו יהודי, האם אתה מבין אנטישמיות?
0: לא, לא, לא, לא מבינה במובן של מקבלת, אלא מבינה,
1: האם... אני לא מבינה במובן הזה שאני לא מבינה, כלומר, אני, למה אני, למשל, אין לי שום דבר נגד אנשים ג'ינג'ים, או אנשים בלונדינים, או אנשים אחרים, או אנשים בעלי דתות אחרות וכדומה, ועם כל הכבוד, אני מבינה אולי את החשש ואת הפחד, ואני מבינה אולי את הגורמים שנובעים לדבר הזה, אבל להגיד שאני מבינה עד הסוף, לא. אני לא מדברת כבר להכיל וכדומה, אלא כן. מדברת על להבין ממש. כן,
0: כן. כן. וצריך להוסיף, ואני אשמח כמובן להתייחסות שלך לעניין הזה, עם השנים ובוודאי מאז טראמפ חזר אל הבית הלבן, העולם הטרנסי הפך להיות קליע ברק, זה נהיה הדמון הגדול של העולם.
1: נכון, נכון, זה נראה כאילו אנחנו בעצם אנשים שבאו מכוכב אחר ובאים פה להשתלט על העולם, כן, בהחלט. דרך אגב, הנאום של טראמפ, שגם פותח למשל את הספר שלי, הוא בהחלט...
0: שהוא מדבר על שני מגדרים בלבד, כן.
1: בדיוק, שזה היה, לא רק זה, זה היה גם בנאום ההכתרה שלו ב-20 ינואר 24. אתה אמרת קליע ברק, אני חושב שזאת קו פרשת המים, כי למעשה זה התיר את הרסן. זה לא שלפני זה לא היה, היה בהחלט... אלימות וחקיקה נגד אנשים על הקשת הטרנסית, אבל מהרגע שטראמפ התיר את הרסן והפך את זה מה שנקרא למשהו רשמי בממשל האמריקאי, אז כן, אז כל אחד חושב שמותר לו היום לפעול נגד הקהילה הטרנסית. אני רק אציין שהיום יש כ-648 חוקים אנטי-טרנסים רק בארצות הברית, אני לא מדבר בשביל מקומות אחרים בעולם, ויש עוד הרבה הצעות חוק שם, כן, זה בהחלט, אני ביקרתי בארצות הברית בדצמבר האחרון, 25, בין היתר פגשתי גם אנשים מהקהילה הטרנסית שם, והמצב שם הוא קטסטרופלי מבחינתם.
0: ואם זה שם, זה אומר שזה בדרך עלינו?
1: אני קודם כל מקווה שלא, אבל כן, יש כבר הצעות חוק של מפלגת נועם ושל לימור סון מר המלך ושל כל מיני אנשים אחרים שבעצם, כן, אבל דרך אגב, אני רק רוצה להגיד דבר אחד, שלא אנשים לא איתו, אתה ציינת את זה בצורה נהדרת, אנחנו אולי כלי הברק, אבל כשהברק יפגע, אז הוא לא יישאר רק בנו, הוא יפגע בכולם, וכבר היום יש סימנים על כך שיש מקומות שמדברים על נגד, למשל ניסויים חד מיניים, או דברים אחרים. עומר אוחנה לא סתם מדבר על שווים בחיים ולא רק במוות, כן, בחוקי סגי. אז כן, בהחלט, בהחלט, זה עלול להגיע לפה, וכן, החרדה היא גדולה.
0: את מגיעה גם, צריך להזכיר למאזינות והמאזינים, מעבר לכל הדברים המצוינים שאת עושה, את גם באה מעולם החינוך. רק השבוע אנחנו ראינו סקר נוסף על באמת אחוזים רבים מאוד של בנות ובני נוער שמפחדים, פשוט מפחדים על גופם, על נפשם, לצאת מהארון במערכת החינוך. גם שם אנחנו רואים מדרדרות גדולה.
1: אתמול הייתה ועידה לאומית הגאה ברמת גן, ותודה לאסף וייס ולשלומי לאופר ולראש העיר ולכל שאר האנשים שעשו את הוועידה הזאת, זו ועידה השנייה, והציגו שם את הדוח מה קורה בבתי ספר. ואנחנו חזרנו למצב שאנחנו יותר, חזרנו למצב שהוא פרה 2004, זה איזשהו משהו שנעשה במשך 20 שנה, אנחנו פרה 2004, כלומר היום תלמידים להטאבים או להדבקים בוחרים להישאר בארון הרבה יותר מאשר לפני עשור וכדומה, כי האלימות היא גדולה, כי היום מערכת החינוך לא נותנת מענים, כי היום השר קיש שמדבר הרבה מאוד על זהות יהודית, אבל הוא הרבה פחות מדבר על חברה פלורליסטית, אז אפשר לדבר גבוה גבוה, אבל בתכלס, אני יכולה להגיד, אני תהליך התאמה המגדרי שלי עשיתי כשהייתי בתוך בית ספר, אני לימדתי במרכז חינוך לעובק בחיפה, ושם לא הייתה לי בעיה, כי זה בית ספר ליברלי, פלורליסטי, בו עד היום כזה, אבל אני מניחה שאם הייתי בבית ספר עירוני, שלא לדבר על בתי ספר דתיים וכדומה, זה היה כמעט על סף בלתי האפשרי, ועבור תלמידים שאין להם את החוסן שדרה שלי, יש מה לעשות, ניסיון החיים וכדומה, והביטחון העצמי, אני מניחה שזה הרבה יותר קשה. זאת אומרת, אולי אם אני הייתי בגילם, גם אולי לא, אולי גם אני לא הייתי עושה את הדבר הזה, ולצאת ולהגיד, אני חלק מהקהילה להט"בית.
0: אבל דמיינו שכך ייראה העולם, כאשר אנחנו עברנו את התהליכים שלנו?
1: לא. לא, ממש לא. לא, אני יכולה להגיד שהיום המילה פרוגרס הפכה למילת גנאי בהרבה מאוד מקומות בעולם. כשאני אני התעסקתי הרבה מאוד שנים בפילוסופיה של ההיסטוריה, זה למעשה ההתמחות שלי, ואני יכולה להגיד שמושג הקדמה היה המושג שבו היה הסימן דרך שלי, הציון, לשם אני רוצה להתקדם. ופתאום נהפכו היוצרות, ולמעשה היום להגיד שאני פרוגרסיבית או רוצה פרוגרס, זה הפך להיות כאילו אני רוצה היום לעבוד את השטן. ומה, לא, אני ממש ממש לא תיארתי לעצמי שנלך. למרות שמבחינה של פילוסוף של היסטוריה, אנחנו יודעים שיש איזה סוג של מה שנקרא ספירליות, והדברים חוזרים על עצמם, אבל לא תיארתי לעצמי שזה יחזור כל כך מהר. זה, כן? לגמרי. אנחנו היום במצב שלא רק קהילה טרנסית, אלא כל הקהילה הלהט"בית נמצאת תחת איזושהי מתקפה של הנה אנחנו הולכים להביא את הדברים הנוראים לעולם, וכל מה שהוא שמרני הופך להיות לנחלת הכלל.
0: היית עושה את הכל שוב, שילה?
1: בוודאי. חד משמעית.
0: למרות הכל.
1: את הכל כולל
0: את הכל למרות הכל.
1: את הכל למרות, ממש ככה, את הכל למרות הכל. טוב, אני גם רוצה להגיד דבר אחד. כן. אני גרה בטבעון.
0: כן.
1: טבעון זה מקום מאוד ליברלי ופלורליסטי, אני חיה באותו בית כבר עשרות שנים, אני חברת מוצא כמו שציינת, אני חיה באותו רחוב, אני פעילה פה, לפחות הייתי פעילה במחאה, בזמן המלחמה נגד בעד החזרת החטופים ונגד המהפכה המשטרית, אני בטבעון כמעט לא נתקלת בטרנספוביה, בסדר? אני הולכת ברחוב כאילו הוא שייך לי, אבל אני, וגם מקומות אחרים, וגם הגילי, והכל ביחד, אבל אני מניחה שלחיות בתוך ארון, ומי שפעם חי באיזשהו סוג של ארון, יודע עד כמה זה הרבה יותר קשה. עד כמה זה הרבה יותר מורכב לחיות בתוך ארון. אני היום חיה את חיי, אני כבר הרבה מאוד שנים חיה את חיי ככה, ואני שמחה על כך, כן. למרות הכל, ציינת את זה נכון מאוד, ודרך אגב, כל הכותבים, שזה מעיין שטנדל וג'סי ברנדט ופרופסור עדי וולפסון, ויש לנו מישהי בשם עינב בר שהולך לפרסם עכשיו 3 ספרים, כולם, שהיא לא אישה טרנסית, דרך אגב, היא אישה לסבית, כל מי שכותב או כל מי שאוהד את הקהילה הלהט"בית, יודע שהוא משלם מחירים, אבל המחירים האלה הם עינו חפץ לעומת לחיות בתוך ארון. לחיות בתוך ארון זה לחיות בתוך מקום מאופש. אין, ואני לא מכירה מישהו שרוצה לחיות חיים כאלה. אני לפחות לא מכירה.
0: נאמר שוב למאזינות והמאזינים, מדף חדש באתר עברית.
1: אני רק רוצה, אפשר רק להודות לשלושה אנשים. אחד, אני רוצה להודות לגיא בינון, שהוא המנכ״ל של עברית, ולשרון בר, שסמנכ״ל תפעול שם, ולדוקטור אושי שוהם קראוס, שלמעשה הזמין אותי לערוך את סדרת הספרים טרנס רייט. ואני מקווה שהמדף הזה ילך ויגדל.
0: שילה ויינברג, אני מודה לך מאוד, תודה רבה שהיית איתנו
1: רבה,
0: הבוקר.
1: תודה רבה, והמשך יום טוב, ביי ביי.
0: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. זו הפעם השנייה השבוע שאנחנו עוסקים ברשות העתיקות. בשבוע שעבר עסקנו בהצעת החוק שמבקשת להקים רשות אזרחית לטיפול בעתיקות ביהודה ושומרון ובעזה, לא פחות, הצעה שזוכה לביקורת גדולה, גם מצהל, גם מהייעוץ המשפטי, שניהם מעלים חשש לפגיעה בינלאומית בישראל. עכשיו נעסוק בעתירה שהגישו עשרות ארכיאולוגים נגד מינויה של אסתר שרייבר לתפקיד מנכלית רשות העתיקות. את מינויה של שרייבר מקדם שר המורשת עמיחי אליהו ממפלגת עוצמה יהודית, ובעתירה גורסים הארכיאולוגים שמדובר במחטף בחירות במטרה להציב נציגה מטעם ללא כישורים. לפני שנפנה לאורח הבא שלנו, רק נזכיר, השבוע פורסמו בתקשורת ידיעות רבות שמלמדות שאין התאמה בין מסמך קורות החיים שאסתר שרייבר הגישה לוועדת האיתור לבין ניסיונה המקצועי האמיתי, ונמצא איתנו כעת הארכיאולוג, הפרופסור אהרון מאיר, ראש המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטת בר אילן. הפרופסור מאיר, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. הרשימה, צריך להגיד, של העותרים לבית המשפט היא רשימה מימין ומשמאל ומכל כיוון אפשרי, מין תמימות דעים נגד המינוי המסתמן.
2: לחלוטין. כלומר, אני לא חושב שאני מכיר ארכיאולוג או ארכיאולוגית מכל מוסד ציבורי או ממשלתי או פרטי, או מה שזה לא יש, שמח למינוי הזה.
0: אמור לי את לב הדברים, מדוע היא איננה ראויה בעיניכם לעמוד בראש הרשות החשובה?
2: אז רשות העתיקות זה רשות עם תקציב של 400 מיליון שקל בערך, עם פעילות מאוד מאוד מורכבת שדורשת תיאום מול גופים פרטיים וממשלתיים וציבוריים, עם פעילות בארץ ובעולם, עם תיאום של היבטים טכנולוגיים ותרבותיים. באמת, זה אחד הגופים המורכבים ביותר, ומצופה שמי שעומד בראש הארגון הזה יהיה בן אדם או בת אדם עם כישורים מאוד מרשימים. וההליך של המינוי מההתחלה ועד הסוף הליך כושל.
0: שבעיניך, בעיניכם, אם אפשר לדבר בלשון רבים, נובע ממה? מה רוצה בעצם שר המורשת לשיטתך?
2: אז אני ארבב כאן בין מה שמספרים לאורך השנים ומה שאני שומע בשבועות האחרונים, שקודם כל שר המורשת אליהו היה באימות בנושאים שונים עם רשות העתיקות ועם מנכ״ל רשות העתיקות הנוכחי, אלי אסקוזיטו, בכמה עניינים שהוא לא הייתה הסכמה ביניהם. בין השאר, החוק הזה שהזכרת לפני כן על עכשיו רשות המורשת ביהודה ושמרון, ולפני כן הם רצו להכפיף את את הנושא של הארכיאולוגיה של יהודה ושמרון לרשות עתיקות, והייתה התנגדות עוד פעם גורפת לעניין מסיבות חוקיות וחשש שאנשים לא ירצו לעבוד עם ארכיאולוגיה בישראל, אבל גם בהיבטים אחרים. והתחושה היא שהשר אליהו חיפש מועמד או מועמדת שהוא יוכל לעבוד בנוחות ולעשות את מה שהוא רוצה, מבלי שאנשים מקצועיים ובעלי יכולות ניהול יגידו לו מה הנזק שהפעולות שלו.
0: אני רוצה שנדבר עוד רגע ברשותך, פרופסור מאיר, על אותו נזק, בוודאי הנזק הבינלאומי, שמין מהלכים כאלה עושים, אבל עוד לפני כן, אני רוצה שנשמע יחד דברים שאמר שר המורשת עמיחי אליהו אתמול, בכנס בו הוא משתתף, כנס ערוץ 7 בניו יורק, כפי שהעלה ברשתות דביר אמר.
3: אנחנו עכשיו מינינו מנכ"לית לרשות העתיקות. עכשיו, למרות שהיא אישה, וזה כביכול היה אמור להתאים לכל ה-work וכל הפרוגרס, ולמרות שהיא מאוד מאוד מוכשרת, כשזה לא מתאים לפרוגרס, כשזה לא מתאים ל-work, היא גם דתייה, שכחתי, היא עם כיסוי ראש, הסיבה שהם לא מפרגנים לה, בגלל שהיא לא מהמחנה שלהם. וכיוון שזה לא מתאים להם, אז הם יעשו הכל, הדיפ סטייט יעשה הכל, הוא יעתור לבגץ, הוא יילחם בה, הוא ישפיל אותה, הוא ימציא עליה שקרים, הוא יבזה אותה. הם ישתמשו במערכת המשפט. הם יעשו הכל על מנת לבטל את הרצון של העם בדמוקרטיה הישראלית.
0: אתה בדיפ סטייט, פרופסור מאיר?
2: טוב, מה שהוא אמר זה אופייני, אני מוכרח להגיד לא, כלומר לפני כמה ימים הוא אמר שאנחנו לא מוכנים שיזיזו לנו את הגבינה, ו... ושאנחנו גוף לא רלוונטי, אז כל הסיסמאות שהוא מפריח באוויר, זה סיסמאות, אין לו תוכן להגיד, הוא פשוט בועט לכל כיוון בגלל שתפסו אותו על חם. עכשיו, הדבר האחרון ואפילו מצחיק ביותר שאני יכול לחשוב, זה שהשר אליהו, הוא יהיה זה שמקדם את האנשים בישראל. כלומר, שקודם כל זה בדיחה אחת גדולה. דבר שני, האנשים שמתנגדים למינוי הזה, הם מכל צוות הקשת הפוליטית, הדתית, הלאומית, המגדרית, מה שאתה רק רוצה, יש התנגדות גורפת. זה לא עניין של, כמו שהוא מנסה להציג את זה. עכשיו, בנוסף לזה, המועמדים שהיו במכרז, מעבר לזה שהמכרז היה כנראה תפור והנמיכו את הדרישות לסף ממש לא הגיוני, היו אנשים מאוד מאוד בעלי יכולות, שחלקם היו גם אנשים ימניים בדעותיהם. כלומר, שזה לא ששאר המועמדים היו אנשי שמאל, או כמו שהם אומרים, ה-woke או ה-deep state, או כל השטויות שהוא דיבר בה, שציטפת אותו עכשיו, אלא מדובר באנשים טובים, אבל כנראה שאנשים טובים שלא היו יסמנים שלו, ושלא היו מוכנים לעשות כל מה שהוא ירצה, ולכן הוא כנראה דחף למועמדת, שהיא כנראה מתאימה לא לאג'נדות שלו.
0: אז אולי אמור למאזינות והמאזינים ברשותך, פרופסור מאיר, מהו הנזק הבינלאומי לעולם הארכיאולוגיה הישראלי? האם עוד מזמינים אתכם לכנסים? האם מישהו מגיע לחפירות בישראל? האם מישהו מוכן לקבל את הטלפון שלך אפילו?
2: אנחנו עכשיו בעיצומה של סערה של התנתקות של העולם מארכיאולוגיה בארץ, כמו שבמדע בארץ בכלל רואים את זה. אני רק לפני כמה שבועות התמודדתי מול כתב עת שלא רצה לקבל מאמר שלי ושל שותף שלי באוניברסיטת אריאל. יש כנסים שלא רוצים להזמין ישראלים, יש כנסים שמוכנים להזמין ישראלים בתנאי שלא יופיעו עם שיוך למוסד ישראלי, ועוד ועוד דברים כאלו. עכשיו, המספר החפירות בארץ עם משלחות זרות ירדה בצורה מטורפת בשנים האחרונות, כלומר גם בגלל המלחמה, אבל גם בגלל ההיבטים המשפטיים שהולכים ונהיים יותר מסובכים. ואנחנו יום יום אנחנו נמצאים בחזית, ואנחנו בשוחות נלחמים נגד העניינים האלו, ופעולות של השר אליהו, ודרך אגב, לא רק שלו, גם של אנשים אחרים במפלגתו ובממשלה הזאת, הם פשוט מקשות על מה שאנחנו מנסים לעשות. הם כל פעם שאנחנו עושים משהו כדי לא, וזה לא זה, וזה לא זה, וזה לא זה, יש לנו בתקשורת משהו שמחזק את אלו שרוצים לנתק קשר איתנו.
0: ומה אתה אומר להם?
2: מה אני אומר להם? אני אומר ש... רוב הארכיאולוגים בארץ, כמו רוב הציבור בארץ, הם אנשי שומרי חוק ושוחרי שלום, ושאנחנו רוצים לפעול מצד אחד בצורה ששומרת על האינטרסים של ישראל כמדינה ושל המדע הישראלי, אבל מצד שני אנחנו רוצים לשמור על מה שאנחנו אמורים לעשות מבחינה אתית ומבחינה חוקית בחוק הבינלאומי, ודרך אגב גם בחוק הישראלי, ואנחנו מקווים שהסערה הזאת תחלוף כמה שיותר מהר, ונוכל לחזור למערכת יחסים נורמלית גם בינינו, בתוך ישראל, וגם בינינו לבין השותפים שלנו בחוץ לארץ.
0: ובעולם עונים לך בתשובה חככה, נכון?
2: לא, אני חושב שיש לנו, הרבה ידידים והרבה קולגות שמכירים אותנו שנים, ומכירים את המגוון של הדעות שיש בארץ, ושכיום הדעות בפינה מאוד מאוד מסוימת ודי קיצונית הם הדעות שנשמעים בתקשורת, אבל שיש תקווה לשינוי, ואנחנו רוצים, אני מדבר ממש לא כמו מישהו שמצד מאוד מסוים של המפה הפוליטית, אלא בעניין הזה, מקיר לקיר, הדרישה היא שנעשה דברים בצורה חוקית ואתית, ושתתחשב במה שאנחנו אמורים לעשות, כי הרי בסופו של דבר, השר אליהו, גם בהצהרות החוזרות ונשנות שלו לתקשורת, רוצה לנצל את הארכיאולוגיה בארץ למטרות המאוד מאוד ספציפיות שמתאימות לאידיאולוגיה שלו, ולא בצורה הרבה יותר חווה, כמו שהארכיאולוגים בארץ ובכל העולם מנסים לעשות.
0: אולי מילה לסיום, מהו לוז העתירה, אתה יודע, פרופסור מאיר?
2: אני חושב שעכשיו ממתינים לשמוע מה בג"ץ יגיד. כלומר, אם בית משפט יקבל את העתירה, אז יהיה תחייה, אבל מצד שני, יכול להיות שהבית משפט יגיד, מצטערים, זה לא עניינכם, או זה יותר מדי מוקדם, ואין מה לעשות. אז ממתינים לתשובה.
0: אנחנו נמשיך ונעקוב. הארכיאולוגה, פרופסור אהרון מאיר, ראש המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטת בר אילן, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה לך, יום טוב.
0: והנה, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים. הצלילים אמורים על סיומה של שעה ראשונה, של גם כן תרבות, רק ראשונה. אנחנו נשוב אליכם כמובן מיד אחרי חדשות השעה 9, אז נמשיך במעקב שלנו אחר תוכניית סרטי דוק אביב, פסטיבל הסרטים התיעודיים שמתקיים בימים אלה בתל אביב. הבוקר ניקח אתכם במסע לחיפוש אחר המוסיקאי האגדי, ששמו הפך מיתי אצל אוהבי המוסיקה החיפה, פעים שימון אולי, וגם נחגוג יום הולדת, יום הולדת 100 למרילין מונרו. מיד אחרי חדשות השעה 9, שובו אלינו.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. אנחנו נמשיך בעוד רגע במעקב שלנו אחר תוכניית סרטי דוק אביב, פסטיבל הסרטים התיעודיים שמתקיים בימים אלה בתל אביב. הבוקר אנחנו ניקח אתכם במסע לחיפוש אחר המוסיקאי האגדי ששמו הפך מיתי אצל אוהבי המוסיקה החיפאים, שמעון אולי. אנחנו גם נברך בברכת יום הולדת שמח את מרילין מונרו, היום ממש היא בת 100, ואורי לוי יהיה איתנו, ידבר איתנו על חגיגות הניצחון של אוהדי פריס סן ז'רמן, חגיגות שהפכו למאומות מחרידות. עוד דברים רבים על שולחננו, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.

0: פסטיבל דוק אביב לקולנוע תיעודי מתקיים בימים אלה בתל אביב. אנחנו מלווים את הפסטיבל. סרטי תיעודה מוסיקליים רבים מוצגים בו, מאסתר של שקד גורן על הזמרת אסתר אופרים, דרך שפתיים של רובי אלמליח על להקת שפתיים, וגם מחפש את חיפה, הסיפור של שמעון אולי, סרט תיעודי שבליבו החיפוש אחר מי שדמותו הפכה מיתית, נגן גיטרה ששמו ניסה בחיפה כגאון בלתי מתפשר, ושנסיבות חייו הובילו אותו לחיים אחרים לגמרי. נדבר בסרט היפה הזה, שניים איתנו, במאי הסרט איתן שריד סורג'ון, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו, וברכות על הסרט הזה איתן. נברך גם את אמיר בן דוד, חברנו מוסיקאי בלהקות אב טיפוס ופטריקים. כבר ב-2020 הוא פרסם כתבה בזמן ישראל שהתניע את מהלך הסרט שאנחנו מדברים עליו. אמיר, בוקר טוב גם לך.
2: אהלן, בוקר טוב.
0: תודה רבה לך. מי היה מאמין, איתן, מי היה מאמין שבחיפה הייתה סצנה מוסיקלית כמו שאתה מתאר בסרט שלך?
1: אני יכול להגיד לך שבתור מי שגדל בחיפה, נולדתי ב-80 וככה התבגרתי בשנות ה-90, אני לא הבנתי. כלומר, אחת מהתגליות הגדולות בעצם שאני כשהתחלתי פקוד בנושא, ובעצם גם דרך אמיר, שככה הכרתי אותו ודרכו גיליתי, ובאמת הסצנה המוזיקלית הסוכנית שהייתה,
0: נדבר באמת על הסצנה המוסיקלית הזאת. אמיר, אני אעבור אליך בינתיים, אנחנו נתקן מעט את הקו של איתן. מה, היה משהו במים של חיפה?
2: שמע, אני גדלתי קצת יותר מוקדם לפני איתן. אני לא יודע אם היה משהו במים של חיפה, בטוח היה משהו באוויר של חיפה שהיה נורא והיום באותה תקופה. אני חושב שאני נזכר בזה. לא, באמת, זה מצחיק בדיעבד, זה לא היה מצחיק בכלל, כי אני חושב, אנחנו גדלנו בעידן שבו עוד לא היה משרד לאיכות הסביבה ולא הייתה מודעות.
0: גם היום אין, אמיר.
2: לא, יכול להיות, אבל המצב היום הרבה יותר טוב, זה לא יתואר. אז יכול להיות שכל זה קשור לאוויר, אבל אני חושב שזה הרבה יותר מהעניין של חיפה, זה העניין של התקופה. אנחנו היינו, גדלנו בעידן שבו לא היינו מחוברים, לא היה רשת, לא הייתה אינפורמציה, לא ידענו מה קורה, ניזונו בעיקר משמועות ומסיפורים, ואז יכלו לצמוח גם אגדות כאלה. אגדות כאלה יכולות לצמוח רק על מצע של מסתורים. ברגע שהכל גלוי, אני מניח נגיד שאם היינו, אם היה היום מין שמעון הולי כזה בחיפה, כן. אז הוא כבר היה לו חשבון אינסטגרם, והיו לו עוקבים, והיו כן. מתווכחים איתו בפייסבוק, כן. אתה יודע. כן. אנחנו לא, אני לא ראיתי אותו, אני רק שמעתי עליו, הוא היה שמועה. ושמועות מטבען הן יכולות לגדול ולהפוך להיות מיתיות.
0: אבל צריך להגיד למאזינות ומאזינים, אולי אתה תתייחס לזה, איתן, שחזרת אלינו כעת, אותה באמת מיתולוגיה שנוצרה סביב האיש הזה, הייתה מבוססת, הבן אדם חתם על ההמחאה של עצמו.
1: כן, מה שבאמת הדליק אותי בהתחלה זאת האגדה. האגדה האורבנית הזאת שהכרתי אותה וגדלתי עליה, ויצאתי לחקור אותה. האם הוא חתם על ההמחאה? אנחנו גילינו שהיה רגע אחד שהוא נגע בתהילה, ובעצם הצדיק את כל הציפיות הגדולות האלה שבחיפה ובקריות והכרמל נשאו את העיניים אליו, והוא ניגן עם פיטר גרין, גיבור הגיטרה שלו ושל עוד רבים, והוא היה שווה אליו. ואפילו כמו שאמיר בכתבה שלו כותב מאוד יפה, באותו רגע החלטת לשמוע את זה ולא ידעת מי ומי. כן. כלומר, הוא באמת, הכישרון היה שם. כל מה שקרה מאז, מתואר בעצם בסרט.
0: כן, אבל את הכישרון אי אפשר לקחת ממנו. אמיר, ברשותך שיעור קצר למאזינות ומאזינים על פיטר גרין.
2: פיטר גרין הוא גיטריסט אגדי בעולם הגיטריסטים, זאת אומרת, הוא גיטריסט של גיטריסטים. הוא היה, הרגעי התהילה הגדולים שלו היו ספורים, בסך הכל בסוף שנות ה-60, במשך שנתיים או שלוש, הנהיג, כתב, הלחין ושר, וניגן גיטרה כמובן, בלהקת פליטווד מק, שבאופן מפתיע ודי מדהים, הוא קרא לה על שם שני נגנים אחרים בלהקה, זאת אומרת, למרות שזו הייתה בפירוש הלהקה שלו, פליטווד, מיק פליטווד זה המתופף של הלהקה, ומק מקווי זה הבסיס, הוא קרא להם על שמם, ואז הוא עזב, עזב בכלל, עזב את עולם המוזיקה, בין היתר היו מעורבים בזה לא מעט סמים פסיכדלים. פליטווד מק המשיכה בלעדיו, היה לה גלגול אחר, גלגול שרוב האנשים מכירים של פליטווד מק, זה פליטווד מק של סוף שנות ה-70 באמריקה, והיא להקה בסגנון אחר לגמרי. ופיטר גרין המשיך לחיות בצללים המון המון שנים, עד שהוא בעצם, הוא מת ב-2020, די נשכח מלב, יש לומר, למרות שביום מותו, בשבוע של מותו, פורסמו עליו עשרות הספדים בכל העיתונים בעולם, הוא כן התביע חותם. עכשיו, אני זכרתי, וזה בעיניי הרגע המאוד יוצא דופן בכל הסיפור, מבחינתי לפחות. אני כשהייתי בן 15, שמעתי יום אחד בגלי צהל, בלילה אחד בגלי צהל, אצל יואב קוטנר, את ההקלטה של שמעון הולי מנגן עם פיטר גרין.
0: את המפגש הזה.
2: את המפגש הזה שהוקלט, זה מפגש שקרה בסוף דצמבר 1980, באולפני אשל בתל אביב, ויואב קוטנר השמיע הקלטה, ואני נמסתי, ואז חיכיתי ללוט עם הידיים על ההקלטה של הטייפ, כדי שאם הוא ישמיע את זה עוד פעם, אני אוכל להקליט שיהיה לי את זה.
0: באמת עשינו את זה פעם, באמת עשינו את
2: זה. נכון, זאת הייתה הדרך היחידה, זה אפרופו מה שאמרתי קודם על זה שלא היה לנו אינפורמציה. חיכיתי, והוא השמיע את זה, והייתה לי הקלטה של זה. עכשיו, אני חייב להגיד על עצמי, להעיד על עצמי, אני לא חובב בלוז כזה גדול. אין לי אוסף תקליטי בלוז, אני לא מומחה גדול לבלוז, זה לא סגנון המוזיקה, אבל הקטע הזה הניס אותי. וכששמעתי ב-2020 שפיטר גרין מת, אמרתי, וואו, אני חייב לברר מה קרה שם באירוע הזה, כי הוא... ומה שקרה זה שצלצלתי לאנשים שהיו מעורבים, הנגנים שניגנו שם, אנשים שהיו באולפן, וכל אחד מהם כאילו חיכה 40 שנה שהתקשרו אליו לשאול אותו על האירוע. כל אחד מהם סיפר לי בנפרד, איך האירוע הזה טלטל אותו, איך האירוע הזה שינה את חייו, איך זה הלילה שלא חזר מאז ועד היום. דיברו על אווירה של קדושה שהייתה באולפן, ועל רגע, הם הרגישו שהם נוגעים בנשגב, כל מיני דברים כאלה. הם ממש כאילו חיכו 45 שנה שמישהו ירים טלפון וישאל אותם, תגיד, מה קרה שם באולפן?
0: כן.
2: ואז זה הדבר שאיתן אמר קודם, שבו יכולת לראות שהאגדה על שמעון הולי היא אמיתית. כי הוא היה שם עם גדול הגיטריסטים של זמנו, ואתה לא יודע ששומע את ההקלטה, וגם ילד בן 15 ששמע את ההקלטה הזאת באותו לילה, נמס ממנה. זאת אומרת, זה קרה באמת. בלי לדעת שום דבר על אף אחד מהגיבורי הסיפור באותו זמן, כמובן.
0: אז אולי ישאל אותך, איתן, אפרופו הדברים שאומר ערן צור בסרט שלך, יש מרואיינים רבים בסרט, נאמר, מאזינות ומאזינים, גם אמיר בן דוד שנמצא איתנו, גם ערן צור, גם יואב קוטנר, גם אמיר לב, יש שם אנשים רבים. ערן צור אומר משפט שהייתי חייב לכתוב לעצמי בצד, מרוב שזה משפט פנטסטי. הוא אומר שם, אם לא הייתה המיתולוגיה הזאת, לא הייתי רוצה לקחת. אחת בחלק. אתה מאמין או שזה מין משפט גדול כזה ויפה?
1: אני מאמין לאן צור, כי ישבתי שם שהוא אמר את זה, וזה נגע גם בי. אני חושב שמה שמשך אותי בדבר הזה, זה באמת המקום הזה של לבוא מאיזושהי פריפריה, במקום שאתה גדל בו על הגדות. ערן צור סיפר לי איך הוא עבר לקרמל, למיתולוגיה הזאת של המוזיקאים שגרים בקרמל, עוד רגע לפני המעבר לתל אביב, והקריירה התל אביבית שלו, והיה כבר את הדמויות האלה, והיה

מדרגת הנבואה שזכתה. לא, לא יועיל. שתיקה. איך דיברת? לכן, אתם יודעים מה שהיה כתוב בסדר עולם רבה, ביום כף א' בסיוון. בית אלפים 449 לבריאת העולם, דיברו מרים ואהרון על משה רבנו, ואז שנוהג בפרישות. אומר, גם לנו יש אישה, זה היה בתאריך הזה, בכף א' בסיוון, אך טוב לישראל. חשוב, אם יהיה במדרגה גבוהה, אומר, לא, לא, את יש לך בעל שאין כמותו, זכית מרים, כלב בן יפונה, אתם חיים בקדושה אדירה, אין מה לדבר. אבל אתם לא משה רבנו. משה רבנו הוא בעלה דמטרוניתה, בעלה של השכינה, אי אפשר לדבר עליו. פלא פלאות, איזה כוח, איזה אור, חוכמה, נשתוק. צריך, אנחנו, כלומר היום בדור שלנו, אומרים שהחפץ חיים לא היה משותק, היה מדבר. למה שאנשים ידעו, מי ששומר את הפה, יכול לדבר. אבו סמכתנין, מה שלומך, איך אתה מרגיש, איפה היית אתמול, מה אתה צריך, מדבר. מותר לדבר. אפשר לדבר, רק אנחנו. איך היה אומר החפץ חיים, הוא היה מספר על, על ברוסיה, הצאר הרוסי. הוא היה איזה פעמים, פעם בשנתיים, שלוש, היה יוצא, והוא הולך לכל הכפרים, לכל המקומות ברוסיה מסביב. לא באוקרניה, ברוסיה מסביב, היה הולך לבקר. מה זה כבוד עושים לו? איזה מרכבות, מה זה יופי, מה זה כל החיילים וכל מחפשים, לובשים כל כך יפה, וכולם צועדים לפניו. וכולם מרכבה באה, ואיזה נכנסת לכל כפר, כולם מצדיעים לו, מה שלומכם, מה צריך פה, מה הולך, היה עובר מכפר לכפר. הגיע, אמרו לי, איזה כפר נידח אחד, היה שם סך הכל איזה אחד, מנהיג אותם קטן. אמר להם פה, אדוני, הם לא יכולים לשיר לאדוני. לא יכולים לעשות כלום, הדבר שלא יזרקו אבנים. רק אני יכול, לא ידברו, לא יצעקו, אני אגיד להם רק לשתוק. פה אי אפשר. הם לא ברמה כזאת. פה זה כפר, לא מבינים, לא מימינם ולא משמאלם, רק עובדים, ולא יודעים כלום. אבל מה? אני אסביר להם חזק כמה שהצאר הרוסי, המלך, איך שהוא עוזר, ואיך שהוא נותן, ואיך שהוא עושה, ויש לנו מים, יש לנו זה, הוא עוזר על הכל, והם ידעו לכבד. אבל רק הם השתקו, הם חרו כפיים, יותר מזה הם לא יודעים. אומר, טוב. וככה הגיע הצאר, הם שתקו ועשו כפיים. אומר, חפץ חיים, זהו. אותו דבר, אנחנו היום בדור שלנו לא יודעים כלום. המלאכים ישירו, שרי מעלה ישירו, האבות ישירו למעלה, הם מחללים את השם, אנחנו לא יודעים, רק לשתוק. העבודה שלנו היום זה שתיקה, זה לשתוק, זה העבודה שלנו. כוח השתיקה. השתיקה זה זכות הכי גדולה. היום בימינו, למה, מה נעשה? לא יודעים, צריך ללמוד הלכות טוב. צריך לדעת איך להתנהג, כדי שאדם יוכל לדבר. זה לא פשוט. למעשה, עכשיו אנחנו פרשת שלח לך אנשים. היה צריך להיות אחרי פרשת קורח. למה? קודם היו בחצלות, שם היה מעשה עם קורח ועדתו. אחר כך היה בפרן, היה מרגלים. למה הקדימה התורה? אלא אומרים רבותינו, רצתה התורה להסמיך פרשת המרגלים למעשה מרים. לומר, המרגלים לא ראו מה קרה למרים. תראו מה שקרה למרים. היא דיברה לשון הרע על משה ואהרון, תראו מה קרה. אתם מדברים לשון הרע על העצים והאבנים. אבל מה אפשר להגיד? לא, עצים, ארץ ישראל נותן נשמה לעם עליה. אפילו שהמרגלים דיברו רק על עצים ואבנים. למה ארץ ישראל יש לה נשמה? נותן נשמה לעם עליה ורוח לא הולכים בה. ארץ ישראל זה השכינה. הלו, מה זה ארץ ישראל? זה אין כמותה. הלו, חברון היא הכי פשוטה בארץ ישראל. קרקע הכי, הכי קשה.

בחברון, חברון, שבע פעמים יצאו המצרים. אתם יודעים, יצאו המצרים זה מקום הכי יפה במצרים. הכי פורה, הכי טוב. חברון פי שבע ממנו. והיא הכי פחותה בארץ ישראל. תראו לכם מה זה ארץ ישראל. עם ארץ ישראל יש לה נשמה, יש לה אור מיוחד. לכן, איך אתם לא... איך הם ממנה הושתת העולם? אתם יכולים לדבר על ארץ ישראל? אי אפשר לעשות דבר כזה. איך אפשר בארץ ישראל לחלל את מקום הקדוש בארץ ישראל? אי אפשר. בארץ ישראל שבאים, זה סכנה גדולה. איך שומרים שבת? איך צריך להשתדל? אין פלאפונים בארץ ישראל, אסור לדבר בכל לשון הרע על הפלאפונים, היום אוי ואבוי, אתם יודעים. הפלאפונים, הם מראים לבן אדם פה, פה, פה, פה. תראה מה זה עשה, מה, אוי ואבוי. צריך להשתדל על זה. זה מכשירים תמיים, זה לא הולך פה, קדושה הגדולה. לכן, הקדוש ברוך הוא אמר, נותן להם את ישראל, גם הפלא הגדול, אומר להם, רגילים, מה אתם עושים? הקדוש ברוך הוא נותן את ארץ ישראל במתנה. אמר לו, מה אני אעשה להם? אלה, עם ישראל, עם קשה עורף. לא יודע מה לעשות איתם. הוצאתי אותם מבית עבדים, ממצרים, ביד רמה. מה לא עשיתי איתם? מה לא נתתי להם? העברתי אותם, הם מלעיגים. 10 מכות נתתי במצרים, הוצאתי אותם. העברתי אותם את הים, יש דבר כזה? אחר כך נתתי להם את התורה על הר סיני. פתחתי להם 7 רקיעים, 7 ארצות למטה. אמרו לי, כולם נעשה ונשמע. תן להם מתנה שאין כמותה בעולם, ארץ ישראל. הם מלעיגים. אלו זה לא פשוט. זה כוח הנותן. אני אבא שלהם, נותן להם הכי טוב בעולם. הם בניי. בטח שנותן להם דבר טוב. כל אחד לפי ערכו, אתה יודע. בטח מה. זה ילד קטן ייתן לך מתנה, מלך ייתן לך מתנה. זה הבדל גדול. חביבי, אני מלך מלכי המלכים, נותן להם הכי טוב בעולם. הם יכנסו בפנים, לא צריך, אמרו עם הרבותן, אם אנחנו היינו נכנסים לארץ ישראל, לא צריך כלי זין בעולם, לא צריך מלחמות, לא צריך בעיות, לא היה צרות. איך לא בחרבם, הרשו ארץ וזרעם להושיע עלמו. השם נותן את הכל ביד. מה, אתם שכחתם? אני עשיתי לכם איזה מכות במצרים, מכת ערוב, הבאתי, כולם השתגעו שם, במצרים. אני מביא להם שמה, לשבעה עממים, אני מסדר אתכם כמו יופי. מה אתם? מדברים איתי 7 עממים, יש שם עממים, יש שם גיבורים, יש שם גיבויים, יש שם גדולים. מה אתם מדברים איתי? אתם ראיתם איזה אותות ומופתים עשיתם לכם במצרים? איזה מכת דם, כל אחד כתוב דם, דם, דם. הרוב, הרוב, הרוב, הרוב. מה, הפכתי לכם את כל העולם. הראיתי לכם דברים שאין כמותם. נתתי לכם מן. צלב, באר, ענני כבוד. מה לא לוקח אתכם? אתם לא צריכים לחבס, לא צריכים כלום. אומר להם, משה, תפתחו את הפה שלכם. מה אתם מדברים איתי? תראו מה עושה לכם השם. אמרו לו, הכל נכון. אבל, אתה יודע, ארץ ישראל זה לא כמו שאר הארצות. פה אנחנו מקבלים את הכל דרך זונדה. הכל בא לך. לא צריך להתעייף, יורד מן מן השמיים, אפשר. ארץ ישראל זה מי שחי בתוכה, כמו שחי בפלטרין של מלך. מידת הדין מתוחה. איך נוכל לחיות שם? כמו אדם הולך בחדר המלך, בבית של המלך, בארמון. כל פסיפס קטן זה, הוא מפחיד. אנחנו לא יכולים כך. ואיך נתעסק? אנחנו צריכים להתעסק עכשיו בגשמיות. פה יש לנו מים, הכל חינם. יורד אוכל מהשמיים. מה רוצים יש? את הבגדים מגעצים לנו, מחפשים לנו. האוכל נפלע לנו באיברים. שם צריך לבוא, לזרוע, לעשות, לטחון. אומר, זה העניין, זה תיקון. ארץ ישראל, זה ככה קונים נשמה, לאט לאט גודלים. איך אתם רוצים להיות? אומר, לא, יש שם, והחפרו לנו את הארץ, יש שם מטמוניות. אנחנו רוצים לראות גם איפה המטמוניות. וזה לא כך, הם רצו לשון לחפור את הארץ, לשון חרפה.
אין להם מטרות בראש. למה? אומר הזוהר הקדוש, דבר פני פנאות. מה אומר הזוהר? זה ממש דבר לא פשוט. בקיצור, אומר רבי שמעון בר יוחאי, נראה את זה תכף. אומר רבי שמעון בר יוחאי, הם רצו הכל פוליטיקון. אתה חושב, היום צמחה הפוליטיקה. הם אמרו, אנחנו פה שרים, נשיאים. אם נבוא לארץ ישראל, לא נוכל להיות נשיאים. הם יודעים, במדבר שולטים בני לאה. זה הנשמות האלה, הם שולטים. בארץ ישראל זה רק בני רחל. לא יכולים לשלוט בני לאה. אנחנו יודעים שאנחנו שם לא נוכל להיות נשיאים. לא נוכל להיות ראשי העם. כל זה, בגלל זה, איך נשב למטה? לא נהיה למעלה, לא יהיה דבר כזה. וגם אם יש להם גם תירוצים. אומר, איפה יש מורה משה רבנו לא יכול להכניס אותנו לארץ ישראל. רק יהושע בן נון. אנחנו נשאר פה במדבר. נדבר לשון הרע, נשאר, נוכל ללמוד תורה מפי משה. 40 שנה, יש יותר טוב מזה. יש להם תירוצים, הם למדו לדבר משהו לא רגיל בעולם. אוי ואבוי, הם התכוונו, הכל הוציא חרפה על ארץ ישראל. למה? מה הם הביאו? הם הביאו איתם פירות של ארץ ישראל. מה הם הביאו? איזה פירות הביאו? הביאו רימון, וענבים, ותאנה. חיטים לא הביאו. אתה יודע מה זה חיטה של ארץ ישראל? שם האדם יכול ליהנות ממנה, גם הלחמים גודלים על העצים. יכול ליהנות מהחיטה. הם הביאו פירות, אומרים שמו פה, יש רק פירות, אין דבר שאתם תאכלו ותסבעו ותיהנו. זה פירות. אין. כי זה פריה, אפס, כי זה פריה, אין אחר, אין חיטה. זה אין לשון הרע הכי גדול הם דיברו. אדוני, חיטים יש. וגם מישהו ביקש לכם בכלל להביא את זה. הם דיברו בקנות ארץ ישראל. ולכן, זה הדבר הגדול. לכן, אומר להם הקדוש ברוך הוא, והתחזקתם, איך התחזקתם ולקחתם מפרי הארץ, אדם צריך להתחזק. מה פירוש? תיקחו מוסר מפרי הארץ. זורעים אותם בארץ ישראל, הגרעין מרכיב, ואז גודל, מה זה גודל, איזה פירות. אומר, אפילו שאדם, אתם רואים, יורד למטה, יצרה מפטר אותו ועושה, מתחזקתם. איך תתחזק? תגיד כבר, אני בדיוק האחרונה, ולקחתם מפרי הארץ. כמו הפירות, איך אתה מגדל אותם בארץ ישראל? מרכיב, ואז צומח חדש. ככה זה, מתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. לכן הם, ככה הם דיברו עליה, הלשון הרע, הלא ערך ארץ ישראל אין כמותה, היא מטובלת מכל הארצות. כל האוויר הכי טוב, המקום הכי טוב בעולם, זה ארץ ישראל. שם תוכלו להבין את התורה, כי מציון תצא תורה. אווירה מחכים. לא צריך מלחמות, לא צריך כלי זין. זה פלא פלאות. אומר, וברגע שאתם תכנסו, ולא סתם נתן להם כוח למרגלים, משה רבנו נתן לכל אחד שבט שהתפשט בו. יהושע נתן לו שבט לוי. שלא, כי בשבט לוי לא עליהם, לא, אין לו חלק בארץ ישראל. אומר, בכל זאת אמר ללוי, תלך, תיכנס שם, שיהושע הזה, אני אברך אותו, שינצל מיצאת המרגלים. ואותו דבר כאלה בנפוני, אנחנו נתפלל אצל חברון. זה פלא פלאות. העיקר אני רוצה קודם כל להתחיל, לפני שנדבר חזק חזק, על כל הבעיות הללו, נראה מה אומר לנו רבי שמעון בר יוחאי. בואו נראה את רבי שמעון בר יוחאי, תראו פלא פלאות. אומר רבי שמעון בר יוחאי, בזוהר הקדוש, הנה אני פותח לכם אותו. וישלח אותם משה, כולם אנשים, ראשי, מה זה אנשים? ראשי אלפי ישראל הם מה? כולם זכאים, אבו, צדיקים. וראשי איז ישראל אבו, אבל אינון דברו לגרמיו הייתה בישה, הם הניגו את עצמם ביצה רעה. המי, נדלה איתה דה,
תראה מה אומר

בשמעון בר יוחאי אומר את זה. למה לקחו עצה הזאת? אלא אמרו, יעלו ישראל להרן את הבר ענן מנווה רשין. אם עם ישראל יעלו עכשיו לארץ ישראל, אנחנו נעבור מלהיות ראשים. למה אנחנו דור המדבר מבחינת לאה עם מבחינת רחל? וימנה משה רשין אחר לנין. דענן זכינה במדברה נווה רשין. אנחנו פה, אבל בהרעה לא נזכה. בארץ ישראל לא נזכה. ועדנת לאתה בישה לגרמיו? מי איתו עינון? בכל עינון דלתנו מילאיו. ואיך אתם לא מתביישים לעשות כדבר הרע הזה? איך אתם אומרים דבר כזה? לא נהיה ראשים? בגלל זה אתם לא נותנים לעם ישראל את הכי טוב? אוי ואבוי. לכן זה לא פלא. והם רואים אנשים חשובים, טובים, צדיקים, והם נשלחו לעשות טוב לעם ישראל. עושים הפוך. למה? הם פחדים על הכיסא שלהם. אבל זה לא אומר עכשיו. תראה מה שאומר הזוהר. מפחיד. רבי שמעון אמר, ידמלא אבו עין עם ישראל הרע בסימני לשנה בישה. היו נכנסים עם לשון הרע הזה. לא אבא קיים על מריגה חדה. לא יכול העולם לעמוד רגע אחת. מנו אומנו אומנה דלשנה בישה. מי זה האומן הגדול של לשון הרע? נחש! וואי וואי וואי. אתם יודעים, לשון, בו אהבה, בו שנאה. גימטריה. אני יודע, לשון אתה יכול להכניס אהבה? בו אהבה, בו שנאה. ורזה דמילה, מדעתה נחש על חווה עתיד בזוהמה. אתם יודעים, שם ישראל היו במדבר, עשו עגל. והיה חציו שור, חציו חמור. מי עשה את זה? מי היה שותף לכל זה? זה הנחש. לכן, נחש ראשי תיבות, נחש, חמור שור. ככה היה זה הלשון הרע. וכשהם מתחבים יחד, השור והחמור, שהנחש מחבר אותם ביחד, יוצא קליפה, כלב. החצוף. כלב חצוף. זה הכלב הזה, זה הקליפה שמחתיעה לשון הרע. לכן מי שמדבר לשון הרע, מתגלגל בכלב. כך אומר רב הארי. לכן ויקרא לה נובח. לה זה לשון הרע. במה מתגלגל? בנובח. כלב נובח, בר מינן. זה הכי קשה. תראה מה אומר. אמר רבי שמעון, ועל כל המחל קודשא בריך הוא, בר מלשנה בישה. בגין דכתיב? בגין דכתיב, אשר אמרו לנשוננו נגביר, שפתנו איתנו מי אדוננו, לשון מדברת גדולות. הם חושבים שהם מושלים בקון. מי אדון לנו? תחזה. תראה מה אומר רבי שמעון. כמה עבד ההוא לשנה בישה? אומר רבי שמעון ברוחי. מה עשה אותו לשון הרע? גזר על הבאתנה דלא ילון להרעה. נגזר לאבותינו שלא יכנסו לארץ ישראל. אין לבקר. ומיתו, אינו דאמרו, מתו המרגלים, שמרו לשון הרע. אתם יודעים איך הם מתו? וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. הם מתו, כשהוא חיכה להם, היו מושלחים בהשפטות. אתם יודעים מה זה? זה כל אחד נשיא של עם ישראל. זה לא דבר פשוט. זה היה לו כבוד שאין כמותו מפה עד להודעה חדשה. היו מושלחים בהשפטות, והלשון שלהם גדלה עד הטבור, ויוצא להם תולעים מהבטן בטבור, דרך הלשון זה הגשר. וככה זה עובר. וואי וואי וואי, איזה בושיון. וככה היו משלחים, לא ניתנו לקבורה. ככה היו משלחים בהשפטות. כשהוא נתן שכל עם ישראל יראה, מה זה לשון הרע? והתגזר בחייה לדרי דרים. כביכול כמן דאפיקו על הרע קדישה, כאילו אפיקו עליה. כמו שהגזיר על ארץ ישראל. בגין כך קניק וצבריחו על דה. בקעים הוא ישראל כולו השתצעה מענמה. אם אני באותה, היו עומדים כל ישראל רבות מן העולם. אלו מה הם עשו? אלה המרגלים. הם אמרו, אנחנו חייבים פה לנצח. הם היו 11 שבטים. אוי ואבוי.
חוץ מישוע וקלל, הם מה הם עשו? כל אחד חזרו מארץ, חזרו מהארץ, הביאו איתם את הפירות, בתחילה אמרו, תראו איזה יופי וזה, אבל אתם רואים את זה? גם אנשיה, כל אחד טוויל ואביל. מה זה גובה? מגיעים לירע. מגיעים לשמש, השם עשינו. בכל העם אשר ראינו באנשי מידות. אומר, אנחנו היינו נראים בעיניהם כחגבים. פסקלך. כל כך הם גבוהים, אנחנו רואים כמו... נכנסנו פעם אחד איזה מערה, התחבינו. מה זה המערה הזאת? זה היה קליפה של, של, של, של רימון. כל כך גדול. כולנו 10 מרגלים. נכנסנו בתוך קליפה של רימון. הם מספרים להם, ולכן מה הם עשו? קראו, זה היה, הם באו בחטא, באב. ואז למחרת, בתשעה באב, כולם בחו. אמר להם, משה, תדר בעלקום, עוד קצת, בלילה, הלכו, לא ישנו, אותו לילה. כל נשיא הלך לשבט שלו, אסף את כולם. היה בוכה, מורה את הזקן שלו, דופק את הראש שלו בקירון. עד שלו. מה יש שם? איך את זוכרת יושביה? מתים! בר מינן! איזה לשון הרע. בסוף, באו מחרת, כולם לא משה, בחו. כל שבט ביטא את השבט שלו. בחו, אמר להם, אתם בחיתם בחייה של חינם, קיבלתם לשון הרע שקר. אתם דבקו בחייה של דורות. שתי בתי מקדש נחרבו בגלל זה. באותו תאריך, בתשעה באב. שתי בתי מקדש. ולא מספיק זה. כל יום, כל שנה, בתאריך תשעה באב, הם גרמו הלשון הרע. כל אלה דור המדבר מתו ב-40 שנה. כל שנה היו מתים 15,000-16,000. אתה יודע מה זה? 15,000, הם היו קוברים, היו חופרים קבר לעצמם בתאריך תשעה באב. כל אחד נכנס בפנים. כל עם ישראל, לא יודעים מי ימות. כל אנשי דור המדבר, מגיל 20 ומעלה, כולם נכנסים, מי שקם בבוקר קם, מי שלא קם, מכנסים אותו באפר. תארו לכם כל ערב תשעה באב, איזה תשובה היה, איזה בחיות. כל אחד לא יודע, הוא יישאר באדמה או לא. איזה? זה הם גרמו. זה לא סתם, בגלל מה גורם לשון הרע, תראה מה שאומר, מהי רוחה בשעת עיני כמה גרדיני נחרנין, בעלי דיני, דיני ומיומנין לאחדה מידה משעה, הם אמונים לתפוס לשון הרע, או מילה בתון נופע דאפיק ברנש מפומה, ולבטר אפיק מילין קדישין. תראה, אחר כך מוצאים מהפה שלו דברים כתובים. ואילון, ואילה חייאון, אינו לבני נשא, תגר מילין גרדיני נחרנין שרתעה, למפגם ואילון, ואילמה ואילון לאלמה דעתה. בגין דין הלוחים מסעבי, אין מידה מסעבה. הדביר, לוקחים את המילה הרעה הזאת, כאלה תפיק ברנש, אחר כך דברי תורה, מילה קדושה, הקדים ואינו לוחים מסעבי, נת לא אינו מסעבה, מסעבי לאו מילה קדושה, תשש חילת לקודשה בריחו. אתם יודעים, במילה רעה אי אפשר לעשות כלום. הם לוקחים אחר כך שהוא מוציא מילה טובה, זה כמו נשמה נהיה על המילה רעה. המילה הטובה, דברי תורה, נהיה לו נשמה, וזה רע! והוא מדבר! אוי ואבוי מה שזה עושה. אומר הזוהר, תכאות הנה נתרוחה אחת הדיקאים על כל נינו מרדי לשנה בישה. כאן מתערב בני נשא בלשנה בישה, כאשר מתעוררים אנשים לדבר לשון הרע, הרוב ברנש יתערב בלשנה בישה, אותו אדם, כדי נתער ארור רוחה בישה, מסעבה דלעילה, להיקרה סכסיכה, והוא שרי עלה, הוא התערותה דלשנה בישה, נשארה בבני נשד, יועה לעילה, וגרים בה, הוא התארו, זה ישנה בישה מותה, חגבה, קטונה, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. אומר, כשאדם מדבר לשון הרע, נברא איזה מזיק אחד, כמו שכסיכה. הוא עולה, מתעוררות לשון הרע, גורם בעולם, מוות, חורבן, חרב, הרג! ואי דינון תערה להעיד סתרה בישה. ולא נטר פומיים ולשניון, ולא חששי ענדה, ולא ידי דעה ביתר ובדלתתה, תלו יתר ודלעילה. ברמינה.
זה בושה גדולה, בושה גדולה. מה יעשה הבן אדם? מה יעשה? מה יעשה האיש? היום זה זכות מי ששומר את עצמו מלדבר. למה? היה ראש הישיבה, מורנו ראש הישיבה, בזמנו, תמיד יש בעולם בלגן. הוא היה המנהיג הגדול, רבי יהודה צדקה עליו השלום. מנהיג. כל הרבנים, גם חמובניה, כולם היו הולכים בעצתו. הוא היה המנהיג. היה לפעמים מלחמות וכל מיני עניינים בעולם, והעיר, והרחובות כמרקחה, והרב היה אומר מה לעשות, אבל בבית שלו אף אחד לא ידע מה קורה. הפעם הוא היה מספר בבית, היום הייתי פה, דיברתי עם הרב הזה, קבענו ככה, ועשינו כך, ונלך לכך, אף אחד לא יודע. שבוע הבא בעזרת השם, ביום ראשון בלילה, זה בדיוק פטירה של מור לוי. נעשה משהו גדול, הסיור יהיה למטה, בעזרת השם. יהיה קצת ארוך, נעשה לו השכרה ככה חזקה. אני רק רוצה, אנחנו אצלנו בשבת, היינו יושבים על השולחן. קודם כל, אין נותרות. אוכלים אוף אחד יש בשבת, אוף אחד. גם ללילה, גם לבוקר, לכל הפחות 12 איש. גם ללילה, גם לבוקר. וללילה, אמא שלי הייתה לוקחת את החזה, טוחנת אותו, עושה לכל אחד איזו קטיצה קטנה בתוך מרק. ביום, שאר החלקים של הקוריקו, שמים אותו על אורס. זה היה אוכל, כל אחד מקבל איזה חתיכה קטנה מהאוב וזהו. האמא עושה סלט וזה אוכלים. עכשיו, זה אוכל. מה הסלטים? סלק וטחינה. זהו. עכשיו, אתה יושב שם, אתה לומד עם האבא. מה היינו לומדים? מוסר של חוק לישראל. כל אחד קורא אחד. זה היה בבוקר. טוב. עכשיו, אתה יודע, יש לפעמים כל מיני חדשות ברחוב. זה אמר כך, זה חדשות של דתיים, כן? זה דיבר כך, זה אמר זה, פיפ! אתה יכול לדבר על אדם בשני? מילה לא. איך אתה לא מתבייש לדבר? על השולחן של שבת, בשבת, אסור לדבר. איך אתה מדבר בשולחן? ריצ'רץ' היה אומר. ריצ'רץ'. סגור את יש ריצ'רץ'. אף אחד לא יכול לדבר מילה. אין דבר כזה. שתדבר, תגיד על השולחן, מה, בדבר אליי זה השולחן. אין לדבר. אומרים דברי תורה, שר שיר אחד, ולצאת. זהו זה. כל אחד היינו הולכים, היה לנו מזל, שהיינו לומדים תורה. אני הייתי על רשיבת פולת יוסף. מ-11 בבוקר, עד שנתפללים פה מנחה, זה היה שעה 5 נגיד, 3, 4, 5, יושב בפולת יוסף. יש לי חברותות ולומד. שבת. איפה תלך? ואתה לוקח את אחי הקטן איתי ושומר עליו, וזהו, איפה שלא ילך. ככה זה היה. אבל לא מדברים. אין, אתה לא מבין שמה, סמוכה לדבר על אף אחד בעונה. פה לא מדברים. בכלל אבא שלי לא היה מדבר על אף יהודי. יש עד כאן. הפה כל הזמן סגור. זה לימוד גדול, זה... זכות גדול, מי שלא מדבר, צי, אין כמו זה, אין. אני אמרתי לכם, הוא היה שולח אותנו לטפר, אתם יודעים מה זה טפר? סיפרת את זה שבוע שעבר? לא. היה פה, אבא שלי הוא היה סנדלר. לפעמים היה עושה נעליים חדשות. אנחנו לא רק מתקן נעליים, היה מייצר נעליים. אבל בהתחלה היה לו פרנסה טובה, אחר כך הוא רק היה לומד, אז היה קשה. אבל היה לפעמים מייצר איזה נעל, כשמייצרים נעליים, אין מכונה לתפור את הנעל, את הסוליה, לנעור מלמעלה, צריך לתפור אותה. ואבא היה יודע לעשות את זה יפה יפה. היית לא מרגיש מלמטה בסוליה מעור שתפרו אותה. היה עושה פנס. לסוליה,
פותח כמו קצת ככה, ואז היה מסדר את כל הנעת בלי עקב, שיוכלו לתפור את הכל. מסדר את זה, שהכל יהיה מוכן לתפירה, נגיד ככה איזה 10 זוגות, והיה שולח אותי, או את אחי, לטפר. זה הולך לפי התור, כל פעם מישהו אחר, בכוונה. מי זה הטפר? היה ברחוב דוד ילין, אחד טפר, תופר את הנעל. אחרי שהיה גומר לתפור, אבא היה מחזיר את זה, מחזיר את החתכת עור הזה, אומר, אתה רואה? עכשיו לא רואים שתפרנו. זה חלק. לא משנה. העיקר, למה לוקח אותנו לטפר? דבר מוסר. היית נכנס לשם, יש תור. יושבים, זה, זה, זה. כולם באים לספור לעניים. קודם כל, אתה נכנס לשם, אומר אחד, שמה, פה אסור לדבר. הוא תמיד של חפץ חיים, חסיד גור זקן. הוא אומר, אתה רוצה לתפור נעניים? אם אתה מדבר, אתה יוצא החוצה. פה לא מדברים. קח ספר תהילים, לא תפתח את הפה, אומר. אומר, תקרא תהילים. לא לדבר עם אף אחד, לא לשאול שאלות. זה עולה כך וכך? תכין את הכסף ביד, אני תופר לך כמה זוגות יש? אני תופר. לא לדבר. אומר לי, אבא שלי, אינם ראית שכמה אסור לדבר? קיבלת ממנו ברכה מהטפר? לא מדבר. פושר את הנעל מסביב. אני זוכר, כשהיינו בכיתה של חם בציון, אז יום אחד אחד דיבר על הטפר הזה. למה? גם אבא שלו היה תופר אצלו נעלי. אז הוא דיבר על התופר, אז היה מסתכל עליי וצוחק. למה? גם אני הייתי הולך עלו לטפר בשביל לתפור את הנעלי. ואם היינו רואים, אני זוכר, שפעם בפורים, היינו מאוד ממהרים. אבא שלי ראה את הטפר בדרך, ראה את זיכרון משה. היה רוצה ללכת לאחותו, והוא ממהר. אומר, לא, עצור. אם ראינו את הטפר, בואו ניקח ממנו ברכה. למה אין כזה בעולם שלא מדבר בפה שלו לשון הרע? אין כזה. בוא, הברכות שלו מתקיימות. זה פה לפלאות. איזה כוחות היה להם, איזה כוחות. זה היה הזכות. לא לדבר, מה אתה מדבר? לא היה בזמן החפץ חיים. אחד בא אליו, אומר לו, שהוא עושה לחמים, יש לו מאפייה, ולא הולך לו טוב, הלחמים, המאפים, הפרנות, וזה לא רץ מהר. אומר לו, למה? אומר, הלחם מאוד טוב, אבל הצורה של החלות, וזה, יוצא אוזן פה, קצת פה, אבל מאוד טעים. רק מה? אני לא עושה את הצורות טוב. פרח אותו החפץ חיים, אומר, יבוא לך עבודה וזה. הוא אומר, ביטל, התחיל למלחמת העולם. רואה אותו החפץ חיים, אומר לו, מה המצב עכשיו? אומר לו, מה אגיד לך? פרנסה בשפע גדול. פרנסה מאוד טובה. מה קרה? אין. אין. לחם. אין חיטים. עכשיו דבר השם יקר. זה דבר יקר, איפה תמצא? מוכנים לקבל הכל, רק שיהיה להם מה לאכול. אומר זה, אדם צריך לדעת, לפעמים זה קשה, זה לא קל, אבל יבוא בקלות. עכשיו אדם ישתרגל לסדר את הפה שלו, זה איך אמרו רבותינו, חץ שעות לשונם. הלשון זה כמו חץ. אם הוצאת את הדיבור מהפה, הדיבור שולף עליך. כמו שהוצאת את החץ. למשל, כדור, הוצאת אותו מהתותח. אתה יכול להחזיר אותו? אין. הוא עושה את הפעולה. אי אפשר להחזיר, אין שליטה. הוא הולך לאיפה, ככה זה הפה. הוצאת את המילה, חץ שחוט לשונם. היא חותכת בלי רחמים. זה החיצים. לא פשוט. אדם יכול להגיד, אני נקי מלשון, חפץ חיים זכה. אין לשון הרע. זה עבודה טובה, שאדם ידע. אני לא כתוב בפרשה, כי דבר השם בזה, בית מצפו יפה,
תיקרת, תיקרת, אני פשעי אבונה בה, מי שחס ושלום דבר השם מבזה, תיקרת, תיקרת הנפש ההיא. אבל אתם יודעים שרבנו הארי, הוא הספיד את הרמק בפסוק הזה. כי דבר השם בזה, כולם אמרו לו, איך אתה, מה אתה אומר? הוא אומר, אני אגיד לכם, כי דבר השם בזה, הפוך, אצל הרמק, דבר השם זהב, בזה אותיות זהב. בית מצוותו הפר, הפרי בעולם. נתן פה ופה ופה, בכל המקומות. קראת תקראת הנפש ההיא, כתר תקטר הנפש ההיא. עבונה בה, ענבה בה. יש לו הענבה. תראה מה זה. כמה צריך להשתדל, להיזהר, ללכת בדרכי השם. ובכל מה שאנחנו יכולים לעשות רצון אבינו שבשמיים. ולעסוק בתורה. לא נעזוב את הילדים ללכת למקומות אחרים חוץ מהתורה. צריך להשתדל בכל כוחנו שהילדים שלנו אך ורק ילמדו תורה. התורה היא מעמידה את כל העולם. בידי זה אין עולם. אני רק רוצה לספר לכם דבר ששמעתי מחם עובדיה, שהוא היה אומר, איך לכבד את דבר השם, ואיך ללמוד תורה. הוא אומר שהיה איזה יהודי אחד, בכלם, סוחר גדול, קוראו רב נטע. הייתה לו בת יחידה. סיפר את זה חם עובדיה. הייתה לו בת יחידה, ומיוחדת במינה. חיפש, ידע, עיקר זה התורה. הוא אומר, אני רק רוצה אדם מתמיד, יושב, לומד יומם ולילה, לא ישבור אותו, אני אתן לו, יש לי הרבה כסף. כמה אלפים דינרי זהב. זה נדוניה. רק שישב ללמוד תורה. וכל הזמן שאני יכול, הוא יאכל על שולחני. הוא לא צריך. אני אתן לו וילה, אתן לו בית על ידי, האוכל שלו, הבית שלי, זה הבית שלו. יבוא, יאכל, ישמח, ישתה. ככה היה 10 שנים. אחר כך הבן אדם כבר לא יכל. היא אומרת לו, לבעלה, ברוך השם, השם נתן לנו עושר גדול, בית יש, כסף יש הרבה, נעשה איזה מסחר שישאר לנו, אני אעבוד, אתה תלמד, אבל מה? תעזור לי שעתיים. אומר, אני לא עוזב את התורה. התורה הם חיינו, לא עוזב. לאט לאט שכנעה אותו, שעתיים יבוא. לאט לאט בא שעתיים. אחר כך נהיה 3 שעות. אחר כך נהיה 4 שעות. אוי ואבוי, עד שעזב את התורה. והיה רק עוסק עם הכסף. טוב. מוצאה שבת אחד, היא יצאה לשפוך מים לסדר, חזרה משוגעת. הביאו רופאים, מה לא עשה בעלה? זורקת, מרביצה, דופקת ראש שלה בקיר. אמרו לו, כולם נכנס ברוח. אין מה לעשות, צריך להביא את הרב מנחם מנדל, היה מקובל אחד גדול, צריך להביא אותו, רק הוא יכול. ושילם לו הרבה כסף, הביא אותו. בא, התחיל לעשות אליו ייחודים על הרוח הזו, התחיל לדבר. ולא, מי אתה? אומר לו, אני הייתי בחור ישיבה מבריסק. למדתי תורה, הדרדרתי, הוציאו אותי, מהישיבה, אני מתחרט על כל רגע, יצאתי מהלימודים, התחלתי להתברדר, וירד לדיוטה האחרונה, נהיה רשע הכי גדול. אומר יום אחד, וחילל כבר יום כיפור, שבתות, הכל. אומר יום אחד, נסענו בעגלה לאיזה מועדון, העגלה התדרדרה, ולא הספקתי לעשות תשובה. אם הייתי עושה תשובה, לא הייתי סובל. לא הספקתי באותו רגע לעשות תשובה. לא עשיתי תשובה. עוטפים אחריי מלאכי חבלה. לא נותנים לי מנוחה. לכן נכנסתי באישה הזאת, יש לי מנוחה. הם לא יכולים לגוע בי. כשאני בתוכה, אי אפשר להזיק אותי. אתה מדבר. ומה פתאום נכנסת בה? מה? צוחק! אבא!
אבא שלה ואמא שלה בעולם העניין בוכים שאני אכנס בה. איך היא עזבה את בעלה מלימוד התורה? כל הממון הם נתנו שילמד תורה. נתנה לו ללכת לשטויות. מה חסר לה? ולכן, הם אמרו לי להיכנס בה. אומר, אתה שומע? אתה מקבל עליך מהיום רק ללמוד תורה? אומר, הלוואי, כן? ואמר, אני אעשה לך תיקון לנשמה שלך. בעיקר לך משניות וזוהר. נתקן לך את הנשמה, ואתה בתנאי שאתה תצא מהבחורה הזאת. תצא מן המסכנה. תצא, והיא תקבל עליה שהיא רק תלמד. ההורים שלה גם יעזור לך. לך, חביבי. ועשו לו שם תיקון, ולקח עשרה, וכולם קוראים פסוקים והכל, כפי שאמר להם, ואז הוא יצא מאצבע שלה הקטנה. ואז אמרו לה, תשמעי, אומרת, אני ראיתי את הכל, אני מקבל את עניי. שבעלי רק ילמד, גם מוכנה לאכול חצץ. כסף, בוז לכסף, בוז לזהב, בוז לכל הדברים. אין בעולם כמו התורה. אין. מי שעוזב את התורה נופל. אסור לעזוב תורה. תורה היא חיינו ואורך ימינו. לא לעזוב את התורה בשום אופן. היא שומרת על עם ישראל. והיא תמשיך לשמור, והיא תביא לנו את הגאולה, התורה הקדושה, ואנחנו נשתדל. אז אמרתי לכם, שבוע הבא בעזרת השם, כמו היום בערב, זה הפטירה כף ג' ביום ראשון זה יהיה כף ב', בלילה של יום ראשון זה כף ג'. קודם כל נעשה שבת מיוחדת פה בישיבה, לנשמת מור אבי, שהיה, אמרתי לכם, ענב ושתקן וצדיק, שאין כמותו. עכשיו נעשה לו בשבוע הבא, קצת פה בישיבה למטה, נעשה ככה שיעור טוב, חזק, נשתדל, וכמובן שיהיו עוד רבנים מסתמה, ואחר כך נעשה איזה סעודה קטנה. אבל זה יתחיל מוקדם, זה יתחיל 5-6, כבר נתחיל. נתחיל לעשות איזה לימוד זוהר, שעלינו לשמתו, ואז נעשה מנחה בערבית, ואז נעשה זה בסדר? זה ייקח זמן, זה ייקח קצת זמן, אז כל אחד ייקח אוויר. לא צריך להביא אוכל, לא יכול להיות. ישוע אדונה. שומר פיו ושונו, שומר מצרות נפשו. גם לברך כל אותם המאזינים. דרך רדיו מורשת. קדל מברך אתכון, זכר אתכון, בבריאות איתנה, נאורה מעניין, ישועה גדולה וחיים טובים וארוכים. כן יהי רצון ונאמר אמן. כל מה שמחבר.

שלום, כאן אסתי גרינברג, ואני רוצה להזמין אתכם לתוכנית מיוחדת של תדר משלה השבוע. נועה ירון דיין, הסופרת ואשת הרוח, תגיע לאולפן, ואנחנו נדבר על המשבר שעברה, איך נשארים יציבים, על הפציעה של הבן שלה בלבנון, ועוד סוגיות ככל שיותר לנו הזמן. בואו, יום רביעי ב-11 בבוקר. תודה.

0: אתם על כאן מורשת.
1: כאן מורשת.
2: 20 דקות תורה בכאן מורשת. שיעורו של הרב אורן מזרית, רב קהילת קודש יגדיל תורה בבאר שבע.
3: בסייעתא דשמיא, נמצאים שבוע פרשת שלך, נראה מעניין הפרשה. פרשה שלנו פותחת, וידבר השם אל משה לאמור, שלח לך אנשים, ויתורו את ארץ כנען, אשר אני נותן לבני ישראל. איש אחד, איש אחד למטה אבותיו, תשלחו כל נשיא בהם. אחר כך נאמר, כולם אנשים, ראשי בני ישראל המה, וישלח אותם משה לתור את ארץ כנען, ואמר להם, עלו זה בנגב, ועליתם את ההר. מעשה העניין ידוע, שמרגלים שעלו לארץ כנען, עברו בה, ואחר כך, כשחזרו, הוציאו דיבת הארץ רעה. צריך להבין ולהקדים שכל העניין שכתוב בפרשה יש לו שייכות ואחיזה לכל אחד מאיתנו. יש כאלה שכדי לסלק מעצמם את חיובי העבודה לקדוש ברוך הוא, כשרואים איזה עניין כתוב בפרשה, אומרים, בדי כל מה שכתוב זה מת לעמיתה, אז מה זה קשור אליי? וכי אני מרגל. המשגיח רבי לב חסמן, של ישיבת חברון, עליו השלום, קרי טבעי, ומגיד דבריו ליעקב, יאמר, אז זה משל, אם תגיד לאחד, תשמע ידיעה אמיתית, חוקרי הגוף גילו, שלכל אדם יש בגופו שני סוגי מעיים, יש מעיים גסות ויש מעיים דקות, ובדקו החוקרים ומצאו, שאורך המעיים הדקות הם 16 מטר, אז הוא ישיב, יכול להיות 16 מטר, אולי זה יצא זה שבדקו, זה היה ככה, אבל יצא זה אולי טבח, מה יגידו על אדם כזה, ודאי הוא לא בר דעת. כמובן, הקדוש ברוך הוא ברק כל הגופים שווים, כמו שלכל אחד יש שתי עיניים, שתי ידיים, שתי רגליים, גם האיברים הפנימיים שווים אצל כל אדם, לכולם אורך המעיים הפנימיים שווים. נכון שלא רואים את זה בעיניים, אבל בדקו המומחים ומצאו שזה כך, אז זה גם אצל כל אדם. אז כך, הנמשל, כשלומדים, מעיינים בתורה הקדושה, כמו שלמדו רבותינו, ורבותינו מצביעים באצבע על דבר מסוים, איפה היה חיסרון, באיזה נקודה מצאו את הקלקול, לא אגיד אדם, כן, זה נכון, זה אולי זה נוהג רק אצל איפה שזה נאמר, אלא זה שייך לכל אחד, כל אחד הוא יציר אנושי, וילוד אישה שמוטבעים באותם תכונות ואותם כוחות נפש, בדומה למה שהיה אצל המרגלים, זה יכול להיות אצל כל אדם. אדם לא יכול להגיד, זה לא שייך אליי. כשלומדים את הפרשה, מתבוננים בה, כמו שהכתוב אומר, כולם אנשים, ראשי בני ישראל, הם לא מדובר על אנשים שהם ערכי פחי, אנשים גדולים, שרי 50, כמו שכתוב בעל התורים, וכתוב מעיד ויציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה על בני ישראל למור, הארץ אשר עברנו בה לתור אותה, ארץ אוכלת יושביה, היא וכל העם שראינו בתוכן שמידות, ושם ראינו את הנפלים בני ענק, מן הנפלים ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם. פירוש שהמרגלים הכניסו מורך, פחד בלב ישראל, איך נפלו בעבון הזה. בשלה הקדוש, וגם בצילת ישרים פרק י' מביא את הזוהר הקדוש, שלפי שהייתה להם נגיעה, שממנה באו למכשול הזה, הם פחדו שיכנסו לארץ, יורידו אותם מתפקידם, שהם היו שרי 50, אפילו זה לא תפקיד, היו מעלים שרי מאות ושרי אלפים, אף על פי כן, הנגיעה הייתה שחז ושלום יקחו מהם את הנשיאות, והנגיעה הזאת היא שגרמה להם לעוות את כל התמונה, ולבוא לידי המכשול הגדול של הוצאת דיבה לארץ. ומחמת זה התגלגלו בני ישראל עוד 38 שנים במדבר, במקום להיכנס תוך 3 ימים לארץ ישראל. השכל שיש לאדם, הוא אמור להנחות אותו בדרך נכונה, אבל אם יש לאדם נגיעה אפילו דקה מן הדקה, זה יכול לראות את כל התמונה במבט מעוות, יכול לבוא לידי טעות. לכן רבותינו הזהירו אותנו מאוד לא לערב נגיעות במערכת השיקולים, כי הנגיעה יכולה להביא את האדם לידי מכשול וטעות, כמו שמבואר בגמרא בסנהדרין י"ח עמוד ב', שמעין מושיבים כהן גדול בעיבור שנה. פירוש, ראשי סנהדרין שיושבים בחודש שבט ודנים אם להוסיף חודש שיהיו שני הדרים במקום הדר אחד לעבר את השנה כדי שיהיה הפסח בחודש האביב כמו שנאמר שמור את חודש האביב שכמובן בזה כללים על מה מעברים את השנה ועל מה אין מעברים זו סוגיה שם שמבוארת ועל זה נאמר שכהן גדול שאגם יכול להשתתף בכל הדינים אבל אפילו בדיני נפשות אבל לשבת במושב בית הדין שדנים האם לעבר את השנה הוא לא יכול לשבת במושב הזה למה? בפני שיש לו איזה נגיעה ואיזה נגיעה יש לו אומרים לו תראה אתה כהן גדול אתה עובד בבית המקדש ביום כיפורים אתה תובל במקווה שהיה בהר הבית ואחר כך נכנס לפני ולפנים לעבוד את עבודת היום ועלול לעשות חשבון הרי אם אנחנו נעבר את השנה יצא שחודש תשרי הקרוב ייכנס יותר עמוק בתקופת החורף והמים שבמקווה שתדבול יותר קרים לכן אתה לא תהיה מוכן לעבר את השנה זה הסיבה שהכהן גדול לא יכול להשתתף בדיון על עיבור השנה כמובן ברמב״ם בהלכות קידוש החודש פרק ד' הלכה י' א' והרי במי מדובר כאן בכהן גדול אי אפשר לתאר זה נכנס לפני ולפנים ביום הכיפורים והיה ענק שבענקים ישמורם מעם, אבל אם יהיה לו חשבונות כאלה, זה יכול לשנות את השיקול שלו. והרי אף על פי שאמרו במשנה ביומה, פרק ג' משנה א', וגם שם בגמרא בדף ל"ד, בעמוד ב', שהיו עושים לו עשישיות של ברזל, לחמם את המים במקווה, אז כבר, מה תהיה השלכה על עיבור החודש שיצא קצת מאוחר, עוד טיפה, פחות מעלות, שיהיה קצת קר יותר, כיוון שבסך הכל גם חמימים לו את המקווה. אבל פי כן, כיוון שיש נגיעה, אומרים לו, אישי כהן גדול, יכבד וצא. בעניין של עיבור החודש, הוא לא יכול לשבת במושב בית הדין. ואם על נגיעה דקה, דק מן הדק עדי נבדק, שיכול להיות בליבו של כהן גדול, חושים לעיבור את הדין, אז אם זה נגיעה גדולה, בוודאי על אחת כמה וכמה, לכן רבותינו תמיד נזהרו עד קצה האחרון שכל מעשה והנהגותם יהיו בלי שום שרח של נגיעה ולו הקלה ביותר. גם אם היו בחינת ראשי בני ישראל אמה, כמו שבואר בגמרא בכתובות, בדף קופה, הרי ידוע ששמואל האמורה שנפסק הלכה כמותו בדינה, בעניין הממונות, כמו שאמרו במחורות ממתת. ועם כל זה, כשבא לפניו דין, היה בודק וחוקר שלו אלו שרח של נגיעה. גם מור עוקבה, שהנשיא בישראל, שהוא הראש גולה, היה נזהר בזה מאוד. כמו שאמרו שם, בגמרא מסופר שם, בכתובות תקופה, על אחד החכמים אריס שהמנהגו להביא כל חודש כלכלה של פירות, סל עם פירות משובחים במתנה. יום אחד הגיע אריס והביא לאותו חכם, את כמנהגו, אבל רק הקדים בכמה ימים. זאת אומרת, אם בכל חודש הבא בראש חודש, הביא פעם יומיים קודם לכן. אמר לו, תוכחם, אני פסול לך לדין. אני לא יכול לדון אותך. למה? כי יש לי זה, אליך הכרת הטוב. למרות שהיית מביא לי תמיד, אבל עכשיו שקדמת יום או יומיים, אפילו שעה אחת, כבר יש לי הכרת הטוב מיוחדת, ויתכן שהדין שאני אראה אותו, לא אראה אותו נכון. שיהיה לי שיקול לא נכון. עוד מה גמרא מביאה שם מעשה באחד שהיה פעם נוצה על הבגד, בא מישהו באבל פי ופרח מעליו את הנוצה. אמר לו אותו דיין, אני פסול לך לדון. למה? כי קיבלתי ממך טובה. ואיזה טובה? זה הפרחת הנוצה מהבגד. גם זה, כי ככה זה כוחות הנפש יש לאדם. אם יש נגיעה אפילו קלה, יכולה כבר לשנות את ההחלטה של האדם מהאמת. וכל שכן, שזה בנגיעה גדולה, כמו שהעניין של הכבוד, שעד כדי כך שהביא אותם לומר, לא נוכל לעלות אל העם, כי חזקו ממנו, הגיעו עד שאמרו, כמו שפרשו שם בערכים תדבב, אין בעל הבית יכול להוציא כליו משם, ככה אמרו שחס ושלום, הכבי יכול, הקדוש ברוך הוא, לא יכול לנצח את אנשי ארץ ישראל. ואז שמעו את זה, ישראל עמדו ובחרו, אמר הקדוש ברוך הוא אתם בכיתם, בחייה של חינם, זה היה תשעה באב, חייכם תבכו בחייה לדורות, ונעשה מזה חורבנים, שני בתי מקדש, מצפים שיבנו במהרה, שיבנו את המקדש השלישי במהרה בימינו. והעניין הזה זה נוגע לכל אחד מאיתנו, שהרבה פעמים, המציאות יכולה להשתנות בנגיעה קלה. הרי הכבוד זה דבר שאדם מחשיב אותו ביותר. אדם מוכן לסלוח על הכל, אבל אם נגעו בכבודו, הוא תמיד זוכר את זה. כמו שכותב בספר הישר, בשער שישי, העולם הזה נווה תלאות. עוברים עליו איסורים, והוא, גם אם היה לו איזה הפסד ממוני, אז הוא נהנח, אבל עובר לסדר היום, עובר הלאה. אבל אם יזכירו לו שפני עידן ועידנים, הרבה שנים, שמישהו פגע ברבותו, אגיד, כן, אני זוכר את זה, וזה מצער אותי מאוד. למה? כי הכבוד יקר לו לאדם יותר מהכל. אם יגידו עליו שהוא לא חכם, אז הוא כבר יצטער, זה יפגע בו מאוד. לכן רבותינו אמרו באבות, פרק א', עשה לך רב, והסתלק מן הספק, ונותן עצה מן הזקנים, ותשועה ברוב יועץ, כי אדם יכול להחליט לעשות איזה מעשה, אבל הוא לא יודע שיש לו איזה נגיעה פנימית, שהיא מבילה אותו לשיקולו נכון, וכשהוא בא להתייעץ עם החכם, החכם רואה את ה...

0: במקביל, הספר שאני קוראת עכשיו, עוד לא סיימתי אותו, הוא ממואר של פרופסור הלל כהן, פה ושם בין הירדן לים, שזה ספר שיצא בהוצאת אלטנוילנד, גילוי נאות כמובן של חברים שלי.
1: כן, נכון, של דורי מנור.
0: דורי מנור ומשה סקל.
1: ומשה סקל, נכון, כן.
0: בהחלט, שפתחו הוצאה עברית בברלין. והספר של הלל כהן, הוא בעצם, שכמובן הוא חוקר מאוד בכיר, והוא פרסם לא מעט ספרי עיון, אבל הספר הזה הוא לא ממש ספר עיון, הוא ממואר מאוד אישי, שמתחיל במסעותיו הרגליים בכפרים הפלסטינים כנער דתי, מתנחל, תלמיד ישיבה, שפשוט אוהב להסתובב איפה שהוא לא אמור להסתובב, ולומד להכיר את האנשים שהוא פוגש, ואחר כך זה מתפתח, הוא הולך ללמוד, אף על פי שהוא בא ממשפחה שבעצם הוא דור ראשון במשפחתו להשכלה גבוהה בכלל, כן?
1: כן.
0: הולך ללמוד לימודי המזרח התיכון, הופך לעיתונאי שמסקר את הגדה המערבית במזרח ירושלים, אחרי זה הופך באמת לחוקר, בינתיים כמובן גם המקום הזה עצמו עובר טרנספורמציות, כן, אינטיפאדה ראשונה, אינטיפאדה שנייה, כל מה שביניהם, תהליך אוסלו בין לבין, וכל הדברים האלה הוא צופה גם כחוקר, גם כעיתונאי, אבל גם כל הזמן עם החוויה הזאת של סתם נער שהדבר הזה לכאורה היה אמור להיות רחוק ממנו, אבל הוא מסתובב שם ומציץ ומכיר אנשים ופוגש ולומד את שפתם, ומבחינה אנושית הסיפור הזה מאוד מאוד מאוד מרתק.
1: נכון, זה ספר מאוד יפה. הנער הזה, הילד כזה, שאת אומרת, שהוא פשוט לא מפחד, הוא עוד לא מבין שהוא צריך לפחד אולי, אז הוא פשוט
0: לא מבין
1: מסתובב.
0: שצריך לפחד, שזה דבר מקסים, אני אדם נורא נורא פחדן, כן?
1: אנחנו, יש לנו סיבות לפחד, הרבה.
0: יש לנו סיבות לפחד, לא, גם את יודעת, בתור אישה יש לי פחדים אחרים ממה שיש לבחורים צעירים.
1: נכון.
0: כן, אז אני בתור בן אדם שהוא באופן כללי נורא פחדן, באמת החוויה הזאת של נער שלא יודע פחד מה הוא, היא גם משהו שהוא אקזוטיקה מבחינה נפשית בשבילי.
1: נכון, גם אני זה אחד הדברים הראשונים ששמתי לב אליהם, בוא, הילד הזה לא מפחד מכלום.
0: ממש.
1: תספרי לנו סיוון, בסקין, איך מסודרת הספרייה שלך?
0: תראי, היא כן מסודרת מהבחינה הזאת שעומדים שם ספרים, חוץ מזה יש הרמות של ספרים בכל מיני לוקיישנים בבית, מחוץ לספרייה, כאלה שמחכים לתורם ואז אני מקדמת אותם בתור והם צריכים להיות מחוץ לספרייה, כן.
1: את משאילה ספרים או לא?
0: לאנשים?
1: כן.
0: יש בערך שני אנשים שאני משאילה להם ספרים, אחד מהם זו אחותי, והשני זו חברה שמשותפת לי ולאחותי, מעבר לשתי אלה אני לא סומכת על אף אחד.
1: אוקיי, אז את מסרבת פשוט, זה לא בא בחשבון.
0: נראה לי לא מבקשים כבר.
1: את כבר יודעת מה הספר הבא שתקראי?
0: אז שוב, אני כמובן קוראת כמה במקביל, אבל לא כולם באותו מצב של התקדמות. אז יש ספר שהתחלתי אותו וקצת שמתי בצד, ואני אקרא אותו, ואני אחזור עליו, כשאני אסיים את הספר שלי ליל, אני אחזור עליו במלוא הכוח. הוא ספר שאני קוראת אותו בליטאית, שהיא שפה שאני יודעת מילדות. ספר של סופר ליטאי בשם ריצ'רד אסגביאליס, והוא נקרא פוקר וילנה. הייתה לי איזושהי מחשבה אולי לתרגם אותו, כרגע זה לא קורה, אבל אני עומדת לקרוא אותו, for fun.
1: שם טוב, פוקר וילנה, נשמע
0: פוקר
1: מבטיח.
0: וילנה, כן. כן. זה מין ספר, זה ספר שיצא לאור ב-1989, אז לא הכרתי אותו, פספסתי את זה, גם הייתי כנראה צעירה מדי לספר הזה אז. והוא הפך עם השנים למין ספר קאלט, מין קלאסיקה מודרנית שאפילו הייתה אפילו תערוכה במוזיאון לאמנות מודרנית בווילנה בהשראת הספר הזה, עד כדי כך זה נהיה קאוט, שמתאר ממה שהספקתי לקרוא ככה בכמה עשרות עמודים ראשונים שקראתי, וזה ספר מאוד עבה, אבל הוא מתאר את וילנה הסודית, נקרא לזה, כן, חוויות של אדם שחי בוילנה הסודית בשנות ה-70 וה-80, שבוודאי לא הייתה גלויה לפניי כשגרתי שם, אבל זאת אומרת, נורא ברור, את מסתובבת בוילנה, את מבינה שהעיר מלאת מסתורין וכל מיני מקומות סודיים,

0: ושלדים בכל הארונות, כן.
1: אז אני מקווה ש... אני מקווה שאת כן תתרגמי, נשמע מרתק. סיוון בסקין, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה לך, מאיה, תהנו.
1: תודה רבה, להתראות.
0: להתראות.

0: אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. לאחרונה יש שערות רבות סביב הבינה המלאכותית, אני מניחה שזה רק אלך ויגדל. אבל דברים יוצאי דופן קרו לדעתי בשבוע האחרון. למשל, בשבוע שעבר פרסם האפיפיור לואי ה-14 מסמך דוקטרינה חסר תקדים בהיקפו, יותר מ-40 אלף מילה, בשם מגניפיקה הומניטס. אנושות או אנושיות מפוארת, זה אחת הביקורות החריפות והמנומקות ביותר נגד תעשיית הטכנולוגיה העולמית, ה-AI, הבינה המלאכותית, כל הדבר הזה. במכתב הזה הוא מזהיר מפני ריכוז הכוח בידי ענקיות ה-AI, נשק מבוסס בינה מלאכותית ופגיעה בדמוקרטיה. הוא קורא למנהיגות הפוליטית העולמית לקחת את המושכות לידיים ולהאט את קצב הפיתוח של הבינה המלאכותית. גם הקהילה הספרותית, חוץ מהאפיפיור, געשה בשבועות האחרונים, בעקבות אירוע ספרותי בפוזנן, בפולין, במהלכו הסופרת הפולניה, זוכת פרס הנובל, אולגה טוקרצ'וק, שיתפה שהיא משתמשת בבינה המלאכותית שהיא כותבת, מכנה אותה יקירתי, ונעזרת בה לפיצוח של נרטיבים. לאחר שהייתה המון ביקורת ברשת, כמובן, הרוחות סערו, היא פרסמה הודעה רשמית שבה היא הבהירה שהיא משתמשת בבינה המלאכותית רק לצורכי תחקיר, והספר החדש שלה שיצא בקרוב לא נכתב בעזרת בינה מלאכותית. אם אתם רוצים, תאמינו. היה גם אירוע נוסף שנגע לסיפור קצר שפורסם בכתב העת גרנטה, אחד מכתבי העת הכי יוקרתיים, סיפור שנכתב לכאורה על ידי בינה מלאכותית. אחד הסופרים והמשוררים שעוסקים לא מעט בנושא הזה ומזהירים אותנו, הוא נדב נוימן, שהספר שלו בעל ירקון, ראה אור ב-2025 בהוצאת פרדס. דיברנו עליו כאן לא מעט. שלום נדב נוימן.
1: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר אור. הדברים ש... נתחיל עם האפיפיור, אין מה לעשות. זה דברים חסרי תקדים, לא?
1: חסרי תקדים, כן. כשאנחנו חושבים בדרך כלל על מנהיגים דתיים, אנחנו חושבים על כל מיני פסיקות הלכה או פתוות שנוגעות לדברים שוליים, אדיזוטריים מחיינו, ופתאום מגיע מנהיג של העולם הקתולי ופרסם מסמך כזה, זה די משמעותי, אבל אפיפיורים עושים את זה לאורך ההיסטוריה, זאת אומרת, האנציקליקה הזאת זה מסמך שאפיפיורים מפרסמים לפעמים ועוסק בנושא החם של תקופתם, אז שמח שאפיפיור בחר בסיפור הזה.
0: הוא יכול להיות שמה שהיה נראה לי מדהים, זה שמדובר במנהיג שמוכן לומר משהו על משהו, שקשור לחיים שלנו, ולזה אני לא רגילה, יכול להיות שזה זה.
1: כן, שכחנו.
0: כן,
1: שכחנו שאפשר להגיד דברים.
0: זה דבר מוזר, אתה מדמיין לעצמך את הרב הראשי לישראל, מפרסם משהו שקשור לסכנות הבינה המלאכותית, הסכנה לאנושות?
1: כן, כבר שכחנו שאפשר להגיד דברים על דברים, וזה גם אולי קשור ל-AI, נכון? הרבה אנשים משתמשים ב-AI כדי לדבר על דברים, ומה ש-AI פולט זה את הדבר הכי ממוצע שלא אומר כלום על כלום, אז כן.
0: נכון.
1: בדיוק.
0: תגיד, אתה חושב שזה ישנה משהו, זה שהאפיפיור אמר את מה שאמר?
1: זאת שאלה טובה, אבל התשובה, אני חושב, שזה חלק ממהלך יותר גדול שקורה כרגע בעולם. אנחנו נמצאים בחודשים האחרונים בסוג של AI backlash כזה. איזושהי התנגדות למהלך הכולל, התקיפה מכל הכיוונים שהגיעה אלינו בשנים האחרונות, בלי שאף אחד שאל אותנו. אנחנו רואים את זה בתלמידי קולג' בארצות הברית, שצועקים בוז כשמזכירים AI בנאומים של הגרדואשן שלהם, אנחנו רואים את זה בסקרי דעת קהל שמתפרסמים בתקשורת האמריקאית, שמראים שדור הזה יש לו את היחס השלילי ביותר ל-AI מבין כל האוכלוסיות בארצות הברית, אנחנו רואים את זה בהצעות חוק שהן מבקשות לאסור על הקמת מרכזי נתונים בארצות הברית, אנחנו רואים את זה ב... דור שלם שנכנס כרגע לעולם התעסוקה ומתנגד לשימוש הנוכחי ב-AI, ולכן הסיפור הזה שהאפיפיור פתאום מפרסם את ה... כן, מה זה, 43 אלף מילים, משהו כזה?
0: כן, כן.
1: אלוהים, מי יכול להיות מ-AI? אז זה מצטרף למגמה הולכת וגוברת, ואם תהיה לזה השפעה, אני מניח שזה יהיה חלק מהדבר הזה. עכשיו, מה שמעניין, אני חושב, לחשוב עליו, הוא ש... זה הנשיא ארצות הברית הוא קתולי.
0: כן.
1: ג'יי די ונס הוא קתולי, והממשל טראמפ, האופן שבו הוא מתייחס ל-AI, הוא ההפך הגמור מהמסמך של האפיפיור. זה מעניין לראות למי... תמיד שהיו שואלים למי קנדי נאמן, נכון? למי סי קנדי הנאמן, לארצות הברית או לוותיקן.
0: כן.
1: ועכשיו אפשר לשאול את אותו דבר על ג'יי די ונס.
0: בוא נדבר על הסכנות. אני חושבת שיש המון אנשים, נדב, שלא מבינים מה, אז מה, מה הבעיה? אז מה הבעיה עם AI? למה לבלבל את המוח? אז הוא מתרגם בשבילנו, הוא קצת עושה לנו סדר בפסקאות, הוא טיפה, הוא מציע לנו כל מיני הצעות, למה אתם נודניקים?
1: כן, כן, שאלה טובה. כל הזמן שואלים אותי את זה, למה אתה כל כך כועס? קודם כל צריך להגיד ש-AI זה שם כולל לטכנולוגיה הזאת, ומה שאנחנו מדברים עליו זה מודלי שפה גדולים, כן? ה-Large Language Models, או צ'טבוטים שאנחנו מכירים אותם בשנים האחרונות. הסכנה היא, כפי שמראים מחקרים שוב ושוב בשנים האחרונות, זה שהתבססות יתר, על מודלי השפה האלה למשימות קוגניטיביות, כמו מחקר, חשיבה, סיור מוחי, מוחות, כתיבה, עריכה, סיכום של מאמרים או ספרים. כל ההישענות הזאת על הטכנולוגיה הזאת יוצרת נזק ארוך טווח, ומי יודע, אולי בלתי ניתן תיקון, ליכולות קוגניטיביות. כלומר, מי שמשתמש ב-AI בשביל שיכתוב בשבילו, או בשביל שיערוך שהוא כותב, מאבד את היכולת לעשות את זה בעצמו. זה משהו שמחקרים למשל ב-MIT מראים שקורה באופן חד משמעי. עכשיו, מעבר לזה, התוצרים שה-AI מנפק הם מבוססים על מכלול מאוד מאוד מאוד גדול של טקסטים. ומשהו זה ממוצע. מה שיפה ביצירה אנושית זה שהיא עושה דברים לא תמיד, אבל היא יכולה לעשות דברים בלתי צפויים, משונים, מוזרים, מפתיעים, חדשים.
0: כן.
1: ומה שמעניין אותנו, וברגע שאנחנו מסתמכים על AI בשביל לנפק לנו תוצרים, בטח ספרותיים, אז התוצאה היא שעמומון אחד גדול.
0: התאכזבת מאולגה טוקרצ'וק, שהיא ככל הזכור לי סופרת שאתה מאוד אוהב?
1: אני באמת מאוד אוהב אותה. התאכזבתי ואז נזכרתי שלהתאכזב זה גם חלק מהחוויה האנושית.
0: מאוד בודיסטי מצדך.
1: אבל כן, זה היה, זה מאכזב, בעיקר מהשיעור שהיא נותנת, אני חושב. והיא לא מודעת ל... היא כן מודעת לכוח הגדול שיש בידיים שלה, אבל היא כנראה לא חשבה על זה באותו רגע. כי כשאולגה טוקרצ'וק משתמשת ב-AI, ביקירתי, כמו שהיא, כן,
0: כן.
1: או יקירי, שזה אגב, כלומר, אם היא הייתה אומרת, אני משתמשת ב-AI, ומסיימת בשביל א', ב', ב', ג', ומסיימת בזה, ולא אומרת שהיא קוראת לו יקירי או יקירתי, אולי היינו גם חושבים על זה קצת אחרת, אבל מראה שאנחנו מבינים שיש לה איזושהי מערכת יחסים בעלת רגשות,
0: דארלינג.
1: זה כבר הופך את הסיפור להבות למפוקפק, אבל אולגה טוקרצ'וק יודעת לבצע תחקיר, אנחנו יודעים את זה.
0: כן.
1: ענקית, היא יודעת לכתוב, אנחנו יודעים את זה. היא באמת, היא ענקית, ענקית בדורה. אבל הרבה אנשים שמעריצים אותה, יגידו לעצמם, אוקיי, אולגה טוקרצ'וק משתמשת בשביל לפתח רעיונות.
0: כן, אם היא יכולה, למה לא אני?
1: כן, למה אני לא? וכל בני ה-17 או 23 או לא יודע מי שעכשיו אומרים לעצמם ככה אני אעבוד מההתחלה על הספרות שלי יפספסו וגם אנחנו נפספס.
0: יש את השאלה, אני חוזרת הזאת שכל הזמן אנשים שואלים בשנים האחרונות, אם סיפור הוא גאוני, אם יצא סיפור גאוני, מה אכפת לך אם הוא נכתב על ידי מכונה או על ידי אדם? גאוני.
1: כן, כן. אם מישהו אומר לך שהוא אוהב אותך, זה משנה אם הוא אדם או מכונה? לי זה משנה.
0: אוקיי.
1: אני לא יודע, זו שאלה שהיא כאילו, היא נשמעת כמו שאלה, אבל זו לא שאלה בכלל. זאת אומרת, אומנות עושה לנו משהו, כי אנחנו יודעים שעומד מאחורי בן אדם, שקם בבוקר, ביקום המוזר הזה, נמצא על גבי פלנטה שטסה בחלל במהירות בלתי ניתנת לתיאור, יודע שהמוות שלו מתקרב, חווה בחושים שלו איזושהי מציאות משונה, ומצליח להביא את כל הדבר הזה לכדי יצירה שאחר כך אני אקרא או אצפה או אתפוך באיזושהי צורה ואתרגש ממנה.
0: כן.
1: עכשיו, זה מה שעושה לנו את זה. לא, אנחנו לא לקרוא ספר בגלל שהאותיות מונחות בצורה יפה במשפט. עכשיו, אוקיי, אז אם כל הדבר הזה לא יהיה יותר, ואנחנו נקרא סיפורים שנכתבו על ידי מכונה, ואוקיי, נהנה מהם, אז מה זה אומר על אומנות בכלל? למה אנחנו בכלל צריכים את הדבר הזה? זאת אומרת, בואו נשב כולנו ונצפה במנדלוריאן, בדיסני או ב... אני לא יודע, מרוול הנוכחי, שכבר בטח נכתב על ידי AI. זאת אומרת, אנחנו צריכים את האומנות שבני אדם יצרו בשביל להרגיש שאנחנו לא לבד ביקום. אם רק מכונות ייצרו לנו אמנות, אנחנו נהיה לבד ביקום. זאת אומרת, המכונות יכולות ליצור אמנות, אבל שמכונות אחרות יצריכו אותה, למה אני צריך?
0: איך נלחמים בזה? אני ראיתי שפרסמת הבוקר נאום שנשא קומיקאי רוני צ'אנג, שאני לא מכירה, בפני בוגרי הרווארד, שהוא אומר להם, בכל רחבי אמריקה מדברים על איך אתם צריכים לשלוט ב-AI בשביל העתיד שלכם. אני כאן כדי להגיד לכם שהמשימה של הדור שלכם זה להרוס את ה-AI. תהרגו אותו. איך עושים את זה? מה האופק בכלל? הם יותר גדולים, זה כבר הרכבת עזבה את התחנה.
1: במובנים מסוימים אולי, במובנים אחרים אני לא יודע. זאת אומרת, המחשבה שטכנולוגיה זה דבר שיש לו אופק אחד, היא מוטט בעיניי. הרבה פעמים חשבנו שמשהו הולך לכיוון מסוים, והתברר שזה הלך לכיוון אחר לגמרי. אנחנו זוכרים את התפוצצות בועת .com, אנחנו זוכרים כל מיני דברים בהיסטוריה של הטכנולוגיה, היינו בטוחים, בשנות ה-30 היו בטוחים שהרדיו הולך להחליף את המורים, אוקיי?
0: כן.
1: כי מערכת, כי יש, אחי, מורים, יש להם בעיות, אבל אפשר שיהיה מורה אחד ריכוזי, שהוא לא חולה אף פעם, ואתם יודעים יכולים לשאול בכיתה ולהזין לרדיו, אבל זה לא קרה. ברור שה-AI היום הוא המשאבים והתקציבים והקצב הפיתוח והאימוץ שלו, הוא באמת הוא חסר תקדים, וזה, אין ספק שישאר בחיים שלנו באופן כזה או אחר. אבל אנחנו בשלב מאוד מאוד מוקדם שלו כרגע. ואני חושב בחירי הסיליקון וואלי, בחירי הטכנולוגיה, היו מאורגנים מהר מאוד, ידעו מהר מאוד מה לעשות ואיך לעשות, והצד השני לקח לו זמן להבין שיש פה בעצם מתקפה. ועכשיו הצד השני מתחיל להתארגן. התקציבים, אגב, ענקיים לבחירות האמצע בארצות הברית, הולכים למועמדים שמתנגדים לפיתוח ולאימוץ של AI בצורה הנוכחית שלו. יש אין ספור מכפונים ומוסדות ופוליטיקאים שתומכים בהסדרה ורגולציה ופיקוח על AI בצורות כאלה ואחרות. ובוודאי, כמו שאנחנו רואים בתרבות ובחברה, הסיפור הוא ממש לא אימוץ מוחלט של האופן שבו הסיליקון וואלי רוצה שמשתמש ב-AI. זאת אומרת, הקרב בתחילתו, מה שנקרא. לא הייתי ממהר להספיד.
0: אני רק רוצה לסיום לומר שיש את העניין הזה, נגיד, שהסיפור הזה עם גרנטה, שפרסמו סיפור שיכול להיות שכתב אותו AI, והמולית של גרנטה פרסמה תגובה ש... התגובה שלה אמרה, גרנטה לא אחראית לסיפורים הזוכים, התייעצנו עם קלוד כדי להבין אם הסיפור נכתב על ידי AI בלבד, וקלוד אמר שלא. זאת אומרת שזה אתה אומר לעצמך, או שזה מישהי עם חוש הומור ממש טוב, או שכל לבוד.
1: אני בדקתי ואני חושב שאין לך חוש הומור.
0: אין לך חוש הומור.
1: קצת פשפשתי בקדמיזות.
0: אוקיי.
1: לא, ושלא רוצה להגיד שתתבע אותי דיבה או משהו, אבל זה
0: נראה... האם אי פעם מישהו טבע מישהו דיבה על זה שאמרו שאין הומור? זה מעניין. זה אפשר להגיד אמת דיברתי. לא הצחקת אותי.
1: אני אצל את קלוד אם היה כזה...
0: כן, נדב נוימן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה.
0: ביי.

0: אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. הנה כך כותב בורחס בסיפור הקצר, בורחס ואני. השני, זה המכונה בורחס, לא קוראים הדברים. אני מהלך בעצלתיים בחוצות בואנוס איירס ובתנועת ראש, שאולי כבר הפכה מוכנית, מביט בקשת של שער מסוים או בדלת רקועה. ידיעות על בורחס מגיעות אליי בדואר, וכן אני מוצא את שמו ברשימת הפרופסורים ובמילון הביוגרפי. אני אוהב שעוני חול, מפות, טעמו של קפה ופרוזה של סטיבנסון. גם לו, לשני, אותם תחביבים, אך הם לובשים אצלו פנים יהירות כלשהו, או הופכות אותם לאביזריו של שחקן. מוזר יהיה לטעון שהיחסים בינינו עינים. אני חי, אני מסכים לחיות, כדי שבורחס יוכל לזמום את הספרות שלו. וספרות זו מצדיקה אותי. לא יקשה עליי להודות שיצאו תחת ידיו כמה דפים בעלי ערך, אך אין בכוחם של דפים אלה כדי להושיעני, אולי בגלל שמה שטוב בהם אינו שייך לאיש, אפילו לא לו, אלא ללשון ולמסורת. חוץ מזה, נועדתי לכליה גמורה ונחרצת, ורק אחדים מהרגעים שלי יוכלו להמשיך ולהתקיים בו, בשני. אט-אט אני מוותר למענו על הכל, אף על פי שידוע לי מנהגו לזייף ולהאדיר הכל. שנים על שנים ניסיתי להשתחרר ממנו, ועברתי מן המיתולוגיה של הפרברים אל המשחקים בזמן ובאינסוף, אך משחקים אלה שייכים אתה לבורחס, ועליי להמציא משהו אחר. כך הפכו חיי לבריחה, וכך אני מאבד הכל, והכל שייך לשכחה, או לא. אינני יודע מי משנינו כותב את העמוד הזה. את הדברים האלה מביא חגי קנן בפתח הדבר של כתב העת עיון, אותו הוא עורך, כתב עת לפילוסופיה, שהנושא שלו, הפעם בגיליון החדש, הוא זהות. חגי קנן הוא פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, והוא גם סופר, מחברו של הרומן, האוזן של ג'קומטי, דיברנו איתו כאן על הספר הזה בעבר. שלום פרופסור חגי קנן.
1: שלום מאיה, מה שלומך?
0: בסדר גמור, תודה שבאת. למה בחרתם הפעם להתמקד בזהות?
1: אז יפה שאת אומרת ברבים, וכבר יש לנו את היחס בין רבים ויחיד, נכון?
0: אבל רבים יכול להיות לשם כבוד, אני פונה אליך ברבים, כאילו בצרפתית, תרגמתי.
1: בדיוק, בדיוק, לא, אבל האמת היא שבעיון, בכתב העת עיון, אחד הדברים הנחמדים זה שאנחנו עובדים כמערכת, וחוץ ממני פחות או יותר, זה מערכת של אנשים צעירים, שרובם כותבים את הדוקטורט שלהם עדיין, או סביב הדוקטורט, ו... אז אנחנו כל פעם מחליטים על הנושאים שאנחנו נרצה לדבר עליהם, ואחת המחשבות שלי בעריכה של עיון, שמצד אחד היא צריכה להיות, מדובר בכתב עת שהוא פילוסופי לגמרי, במובן של המסורת הפילוסופית והשאלות הפילוסופיות, אבל מצד שני, מאוד חשוב לי שהשאלות הפילוסופיות יהיה להן רגליים במציאות הקונקרטית שלנו. אז ליצור איזה חיבור שהוא לא נופל לגמרי לתוך הפוליטי או החברתי או משהו כזה, אבל מצד שני גם לא אדיש לו ומהדהד אותו ועושה רפלקציה עליו ודברים כאלה. אז בקיצור, לשאלתך, למה זהות? אז אנחנו קודם כל חושבים על הדברים האלה קצת מראש, אבל את כל, אם תסתכלי על סוגי הכותרות שהיו לנו כמו חיים ועתיד וחוק, אז אלה דברים שאפשר לראות איך הם מצטלבים עם, עם, עם שאלות שאנחנו שואלים את עצמנו כאן בקיום הישראלי. וגם זהות, אני בטח לא צריך להגיד הרבה למה המושג הזה חשוב לנו גם בתור יחידים, ואיך אנשים מדברים, יצא לי לשמוע לא מעט על אנשים שמרגישים שהזהות שלהם מתפרקת, נגיד עכשיו במלחמה האחרונה, שעולים ויורדים במקלטים,
0: כן.
1: או שדברים שמאמינים בהם מתפרקים, עולם של ערכים שהולך ומתפרק, ואז זה גם הזהות האישית קשורה לזהות הקולקטיבית כמובן.
0: אני דיברתי עכשיו לפניך עם נדב נוימן על הבינה המלאכותית, ודיברנו על הטקסט של יותר מ-40 אלף מילה שהפיפיור פרסם עכשיו, בנוגע לסכנות הבינה המלאכותית. התפעלנו מזה שהאדם כזה, מנהיג כזה, נדרש לסוגיה ותורח. וחסר לנו, אני חושבת, חסר לנו האנושות, הדבר הזה, המנהיגים האלה, או הפילוסוף הזה, שיגיד לנו באמת משהו על הזהות שלנו. משהו עלינו, כי הזהות זה נושא שהם עוסקים בו רבות, כל השנים, אבל בשנים האחרונות, ובטח במרחב הישראלי, זה נושא, אתה יודע, מה זה הזהות? מה אתה? אתה ביביסט או לא ביביסט? זה הזהות שלנו.
1: כן, במובן הצער של המילה, כן.
0: אז מה אתם אומרים לי על זהות? אנחנו, יש לנו מושג מי אנחנו בכלל, איך אנחנו ניגשים לדבר הזה?
1: אז קודם כל אני רוצה להגיד לך שאני גם קיבלתי מחבר איטלקי את הדרשה של האפיפיור האחרונה, איך זה נקרא, אינסייקל או משהו כזה.
0: כן.
1: ובאמת זה מרשים מאוד. מרשים מאוד שאדם רוחני, אני קצת סוטה מהשאלה שלך, אבל שאדם רוחני, יש אדם שהוא מנהיג רוחני, והוא מנסה להגיד משהו על השאלות שלה, של הרוח האנושית, ומה קורה איתה, ומה הסכנות שלה, ולאן היא הולכת.
0: זה מדהים. פתאום אתה מבין כמה אתה צמא לזה בעצם, נכון? עד עכשיו חיית, המנהיגים שלך, הם אפילו לא אומרים לך דברים יותר פשוטים, כמו למה אנחנו על הבופור, נגיד? למה החלטנו לעלות עוד פעם לכבוש את הבופור? אז למה שהם ידברו על הבינה המלאכותית, או על זהות, אתה מבין?
1: נכון, וכאילו הם גם... כמובן שידברו קודם כל על הפוליטי, ואם כבר על דברים שהם פרקטיים, נגיד כלכליים, אבל הרעיון הזה של הרוח האנושית, העובדה שהיא חייבת להיות בתזונה, והיא רוצה לפרוח, ומנהיג טוב הוא מנהיג שרוצה שהרוח תפרח, כל זה באמת הולך לאיבוד, אז באמת הם מעודד לקרוא את הדברים של האפיפיור.
0: האם, בוא נדבר על, אני, ברשותך, לפני שיגמר לי הזמן, אני רוצה לדבר על הטקסט שכתב מאור כהן.
1: כן.
0: שכותב על פרויקט הגג, קבוצת סטודנטים עומדת על גג האוניברסיטה בירושלים, מחפשת מילים בזמן של המלחמה, וזה, אתה יודע, זה בזמן של רבים מאיתנו, אנחנו אמרנו, כל הזמן אמרנו, אין לנו מילים, אין לנו מילים, אבל הקבוצה הזאת כמובן מורכבת מאנשים עם זהויות מאוד מאוד שונות. לטקסט קוראים לספר סיפור ביחד נרטיבים בחברה מסוכסכת. האם אפשר לתאר נוף פשוט נוף מבלי הזהות של זה שמסתכל בנוף?
1: אז באמת כמו שמאור כותב מאוד יפה, התשובה הראשונית היא שלא, שנוף, במיוחד שהוא נוף כל כך טעון, כמו הנוף שנשקף מהר הצופים, מהאוניברסיטה, יש בו סיפורים שונים כל כך, ריבוי קולות וסיפורים מנוגדים כל כך, כי רואים גדר אבנים חרבה, אז לאחד זה... אבא שלו, סבא שלו נלחם שם, ולאחר זה הבית שהרסו לו. אז איך בכלל באים, איך בכלל מנסים ליישב משמעויות או לקבע אותם? אז באמת אני חושב שהמהלך שמאור עושה שם, ודרך אגב הוא, יש לנו פרס בעיון שאנחנו נותנים על כתיבה פילוסופית צעירה, והמסע הזאת זה מסע שזכתה בפרס הזה.
0: כן.
1: הוא לוקח דבר לכאורה נורא פשוט ותרגיל מאוד פשוט של אנשים שיושבים על גג, אנשים צעירים, ומנסים איכשהו למצוא שפה משותפת, ואחת הבעיות לנו כאן, גם של יהודים ביחס לפלסטינים, וגם כמובן בתוך היהודים שכבר לא ברור אם הדבר הזה זה מקשה אחת או לא, ויותר נראה שזה לא מקשה אחת, כי יש מחנה שהוא, נגיד, המחנה ליברלי, ויש מחנה שהוא מחנה משיחי, וערכים ליברליים לא מעניינים אותו. האם בכלל אפשר לדבר? האם אפשר ליצור דבר כזה שהוא זהות? והזהות באמת, אני דרך אגב מאוד לא אוהב את כל הדיבור על אחדות וכולי, ביחד ננצח וכל זה, זה סיסמאות לגמרי ריקות בעיניי.
0: כן.
1: אז מבחינה פילוסופית, השאלה היא מה זה זהות? והמילה זהות... כאילו, באמת מניחה סוג של אחדות מסוימת, אבל השאלה היא איך להבין את האחדות הזאת. המילה זהות, דרך אגב, באה מהמילה זה. ומסוג המילים שהמדקדקים של ימי הביניים הפכו למילים פילוסופיות. זה הפך לזהות, מה הפך למהות, איך הפך לאיכות.
0: כן, יפה.
1: אז המילה זה, זאת אומרת משהו שאת מצביעה עליו. משהו שאת מצביעה עליו, ויש לו כנראה את המאפיינים שלו שהופכים אותו למשהו. אז בעצם מה עושה את הזה לזה? ואפשר לשאול את השאלות האלה על אובייקטים, על הטבע וכולי, אבל הן נעשות יותר מסובכות, זאת אומרת, מה עושה את העץ לעץ, למרות שהוא, בעצם מה הבעיה? הבעיה היא שאנחנו כל הזמן למשל נמצאים בהשתנות. אז אם אנחנו נמצאים בהשתנות מתמדת, או העץ נמצא בהשתנות מתמדת, אז באיזה אופן הוא עצמו, באיזה אופן הוא שומר על העצמיות הזו? והשאלות האלה, כשהן מגיעות לאינדיבידואלים אנושיים, כמובן, הן מתחילות להיות מטרידות וכואבות, והשאלה היא איך לאן הולכים איתם. זאת אומרת, אני מניח שהחתול הוא מישהו, אותו חתול ספציפי, אבל אין לו מודעות לזהות שלו. אנחנו יצורים שלא רק באיזשהו אופן שומרים על איזושהי המשכיות, לא תמיד, ולא, וכאן הדבר המעניין לראות, אבל יש לנו כל מודעות לזהות שלנו, והרבה פעמים יש פערים בין התהליכי המשכיות שלנו לבין המודעות שלנו לסוג ההמשכיות שלנו. ולמה אני מתכוון? נגיד, שני מושגים שיכולים להיות פה מעניינים, זה המושג של אלסטיות ופלסטיות.
0: כן.
1: כולנו יודעים שאנחנו משתנים בזמן, נכון? בבוקר קמתי מצב רוח אחד, ועכשיו כבר, עכשיו זה תכף 11, ואת לא מצב רוח אחר.
0: אתה לא יודע כמה, מדקה לדקה, כן.
1: בדיוק, אז לכאורה יש שתי מאיות שם, או אחת.
0: לפחות.
1: לפני כמה ימים, לא יודע, הייתה עם שיער ארוך, ואחר כך הסתפרה, או לא, לבשה בגד כזה, ואחר כך בגד כזה. אז באיזה אופן אנחנו, התופעה לכאורה נראה כמו תופעות שונות, אז באיזה אופן התופעות השונות האלה, אפשר להגיד משהו שמאחד אותה.
0: עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כי אנחנו צריכים לענות לסיים, אז אני צריכה שתענה לי פחות או יותר בכן ולא.
1: לא, אני לא יכול לענות.
0: אוקיי, חגי כנען. לא, אבל אני ניגשת לפילוסוף ורוצה לשאול אותו, האם הכל אבוד או שיש תקווה עוד? פשוט תשובה, שאלה פשוטה. זה או כן או לא.
1: אז אני אומר לך משהו. יש את המשורר הנהדר ישראל אלירז.
0: כן.
1: והוא, יש לו שיר כזה שאומר, כמה זמן נשאר, זה לא שאלה, זו דלת. ואני חושב שגם ביחס לזהות ולשאלה מה נעשה עם הזהות שלנו, אם אנחנו יכולים ליצור את הזהות שלנו, ליצור אותה אחרת, האם אפרופו יש תקווה, האם יכול להיות טוב יותר, אז הייתי אומר, זו לא שאלה, זו דלת. דלת עבורנו לעבור דרכה.
0: פרופסור חגי כנען, זו תשובה נהדרת, אני אוהבת את התשובה הזו. דיברנו על כתב העתיון שעוסק בזהות, אני ממליצה לכם לקרוא את כולו, זה לא יכולנו אפילו לגעת בו במעט, יש שם דברים מעניינים מאוד. תודה רבה לך, חגי.
1: להתראות.
0: ותודה גם לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולשלומי יצחק על הביצוע הטכני, אין מה לעשות, אנחנו צריכים לסיים. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, כמובן גם ברדיו. להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית המעבדה, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: בפרק הראשון רצנו במהירות על פני 200 שנים כדי להכיר את ההיסטוריה שהשפיעה ישירות על הדמוגרפיה במדינות מערב אירופה ובארצות הברית בעיקר. הדגשנו את המהפכה התעשייתית, המיקון בחקלאות שהגדיל את התוצרת וכמות הקלוריות שצרכו בני האדם גדלה משמעותית כתוצאה מכך. בפרק השני, פרופסור איציק ססון, חבר סגל בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה וראש המרכז למדעי האוכלוסייה שעודנו בשלבי הקמה באוניברסיטת תל אביב, יספר לנו על שאלות דמוגרפיות העוסקות באוכלוסיית העולם בהווה, הקשורות באריכות ימים, באיכות חיים ושוויון. שלום איציק.
1: שלום גיל.
0: אנחנו מוסיפים מושג קריטי והוא שוויון.
1: נכון מאוד.
0: כן, אנחנו הולכים לדבר על זה הרבה עכשיו, הוא הולך להיות כזה שחקן סמוי וגלוי בתוך המחקרים שלכם.
1: כן, אני צריך לומר קודם כל אי שוויון חברתי, ובמקרה שלום אנחנו נעסוק בבריאות או באריכות ימים, זה אחד מהנושאים היסודיים בסוציולוגיה, ולפחות לעניות דעתי, זה אין כזה דבר חברה שוויונית, גם אי אפשר לצפות שחברה תהיה שוויונית, בטח לא כשאנחנו מדברים על אריכות ימים, אולי אני אדבר על זה קצת בהמשך, אבל אנחנו יודעים שחלק משמעותי מהבדלים בין אנשים בגיל התמותה, זה לפעמים תהליכים אקראיים.
0: כן.
1: זאת אומרת, יש שונות, קיימת שונות שהיא טבעית, לפעמים היא קשורה לביולוגיה, לפעמים היא קשורה לתהליכים חברתיים, ולפעמים היא קשורה פשוט למקריות.
0: הייתי שם כשהייתה סופה, הייתי פה כשהייתה תאונה.
1: נכון מאוד, ואנחנו אפילו יודעים היום שזה אולי אפילו הגורם המרכזי להבדלים בין אנשים, אז צריך להנמיך ציפיות, זאת אומרת, אין כזה אולם אוטופי שבו כולנו נחיה עד גיל 120 ונתפגר ביום הולדת 120.
0: כן, בדיוק.
1: אני לא בטוח שאנחנו רוצים לחיות בעולם כזה, אבל זה גם לא סביר, אז אנחנו גם כשתוחלת החיים עולה, אנחנו מצפים לאיזשהו פיזור סביב הממוצע הזה.
0: כן.
1: אבל השאלה היא מהו, כמה גדול הפיזור, ואנחנו רוצים לצמצם אותו, זאת אומרת שיותר אנשים יהנו מאריכות ימים.
0: כן. זה חשוב מה שאתה אומר, כי זה באמת עוזר גם לי להבין איפה אנחנו מתמקדים בשיחה שלנו. אז נכון שאולי רוב הדברים הם אקראיים ועליהם אנחנו לא נקבל תשובה, גם אם היינו מאוד מאוד מאוד רוצות ורוצים להצליח להסדיר גם את האקראיות, כי זה ידוע, כי אחד הדברים שבני אדם מאוד היו רוצים לעשות, לקבל יותר שליטה ויותר ידיעה לגבי החיים שלהם, אבל אנחנו בכל זאת בשיחה הזאת נתמקד במה שכן אולי עדיין בשליטתנו במידה כזאת או אחרת.
1: במה שאפשר לעשות.
0: כן. והנה, המילה השליטה גם מובילה אותנו לנושאים שהם הכי חשובים בפרק הזה, כי אנחנו מדברים על היכולת שלנו לשלוט על גורמים סביבתיים שמשפיעים על הבריאות שלנו, שמשפיעים על תוחלת החיים שלנו, כמו שהסברת לי בפרק הקודם, שהיכולת להשתמש במיקון, בחקלאות, והיכולת לצרוך יותר קלוריות, שינו את העמידות של מערכת החיסון, לדוגמה.
1: נכון מאוד. אז אנחנו, הצד האפל של המגמה הזאת, של העלייה בתוחלת החיים, הוא היה קצת לא צפוי, אני מוכרח לומר. היום אנחנו כבר מודעים לזה, אבל בתחילת הדרך זה לא היה צפוי. זה שלצד העלייה בתוחלת החיים, גם במדינות המערב וגם כמובן בהמשך בעולם כולו, תופעה שהתחלנו לראות יותר ויותר, זה פערים חברתיים בבריאות ובתוחלת החיים או באריכות ימים. ובהתחלה זה איזשהו פאזל כזה, או פרדוקס, איך זה שהסיפור ההצלחה חסר התקדים הזה,
0: כן.
1: איך פתאום אנחנו רואים שקבוצות שונות באוכלוסייה, או פרטים שונים באוכלוסייה, לא כולם נהנים ממנו בצורה שווה.
0: רק כוכבית, לפני כן מה? כולם היו במצב גרוע באותה מידה?
1: במידה מסוימת כן. זאת אומרת, ברור שהיו יחידי סגולה, אולי אריסטוקרטים, או כאלה שנהנו מאיכות חיים, ברמת חיים הרבה יותר גבוהה, ולתזונה יותר טובה וכן הלאה. אבל באופן כללי, אם אנחנו מסתכלים על רוב האוכלוסייה, לא ראינו פערים, או בכלל, למשל בשוודיה, לא, יש מחקר ממש שיצא לפני שנתיים, שאומר לפני, ב-1950, לא היו פערים בין שוודים באריכות ימים,
0: וואו.
1: על פי רמת השכלה, רמת הכנסה, למשל.
0: כן.
1: והיום יש, פערים גדולים. ויש מדינות, כמו ארצות הברית, שאנחנו, לפחות, שוב, אנחנו מוגבלים על ידי הנתונים ההיסטוריים, אנחנו יודעים שכן היו פערים כבר בשנות ה-60, אבל הם גדלו בצורה משמעותית מאוד ב-60-70 שנים האחרונות.
0: כן.
1: ואז נשאלת השאלה, מה גורם לסיפור הזה? ובהתחלה, באופן נאיבי, חקרנו, כן, מדבר על התחום שלי, לא רק אני, חקרנו את השאלה הזאת כשאלה נפרדת מהעלייה בתוחלת החיים.
0: כלומר, שאלת אי-השוויון כשאלה נפרדת?
1: כשאלה נפרדת, נכון מאוד. ואולי, לדעתי, אחת התובנות המכוננות בתחום שלי בסוציולוגיה של הבריאות ושל אריכות ימים, ב-30 שנים האחרונות, שייכת לשני חוקרים אמריקאים, שכבר לפני 30 שנה, זה ברוס לינק וג'ו פלן, שלפני 30 שנה, כבר שלושה עשורים, הם בעצם קשרו בין התופעות האלו, בצורה מאוד מעניינת. ואז הם אמרו, דווקא זה לא תוצר לוואי, או זה לא איזשהו תהליך שקורה בנפרד, אלא זה תוצר ישיר של העלייה בתוחלת החיים. כלומר, האי שוויון הוא תוצר של העלייה בתוחלת החיים.
0: וואו.
1: והטענה שלהם, שהיא מאוד אינטואיטיבית ברגע שאנחנו שומעים אותה, אבל היא בזמנו הייתה מרחיקת לכת, היא אומרת בעצם שככל שבני אדם למדו לשלוט בסביבה שלהם, הסביבה האפידמיולוגית, הסביבה הבריאותית, למנוע מחלות, לדחות תחלואה, לדחות תמותה לגילים מאוחרים יותר, כשהיכולת הזאת קיימת, היא מתווכת על ידי תהליכים חברתיים, פוליטיים, זאת אומרת על ידי משאבים, על ידי גישה. למי יש גישה לידע, למי יש גישה לטכנולוגיה, למי יש גישה למשאבים האלו, שמאפשרים לנו ליהנות מהטוב הזה. כשהיכולת הזאת לא קיימת, אז אין הבדל. אם יש מחלה מדבקת, שאנחנו מגפה, שאנחנו לא יודעים למנוע, לא יודעים לחסן, לא יודעים לפתור, זה לא משנה אם יש לך הכנסה גבוהה או הכנסה נמוכה, הרבה השכלה או מעט השכלה, כולנו באותה סירה. ברגע שאנחנו חיים מול גורמי מוות שפתאום יש דרך לפתור אותם, או לפחות למנוע אותם, או להקל עליהם,
0: כן.
1: אז פתאום אנחנו רואים שיש כבר
0: הבדלים.
1: מרוץ חברתי, כן. מי מגיע קודם, מי נהנה מזה יותר, ואז פתאום יש הבדלים.
0: מרוץ הגישה למשאבים, זה מה שאתה...
1: גישה למשאבים זה יכול להיות ברמה, כן, הרבה אנשים חושבים על נגישות של בריאות, או של שירותי בריאות, אבל זה חלק קטן מזה. זאת אומרת, חלק הרבה יותר משמעותי כנראה, זה היכולת שלנו לעצב סביבת חיים בריאה יותר. האם אני חי בשכונה שיש בה פחות רעש, יותר ביטחון אישי, יכולת לעשות, להתעמל, לעשות ספורט, קשרים חברתיים וקהילה, חיי קהילה, אז גם ברמה הזאת...
0: אז זה נשמע שהבחירות שלנו...
1: הבחירות או האפשרויות.
0: לעצב את הסביבה או האפשרויות.
1: זאת אומרת, אם אני גר בשכונה טובה, זה כרטיס כניסה לשכונה הזאת, זה יכולת כלכלית, למשל.
0: הבנתי.
1: וזה בהיבטים של סביבת המחיה, וכמובן גם גישה למקצועות שהם מסוכנים או פחות, סיכונים תעסוקתיים למשל, זה קצת פחות רלוונטי, זה עדיין רלוונטי בימינו, אבל הרבה יותר בוודאי בעבר, עבודות צווארון כחול לעומת צווארון לבן, ובית נוסף זה הידע, פשוט האופן שבו יש לנו גישה לידע, שוב אנחנו רגילים היום שהכל תוך שנייה זמין לכולם בטיק טוק, ולא תמיד בטוח אם זה מימן. אבל גישה לידע וגם היכולת לשנות את החיים שלנו בהתאם לידע הזה. אז למשל, מחקרים על רשתות חברתיות בארצות הברית, הראו גם, זה איזשהו מחקר פנטסטי על איזושהי עיירה במסצ'וסטס, מחקר שבחן מדגם מאוד גדול של אנשים באותה עיירה, ושל הקשרים החברתיים שלהם. מחקר רשתות חברתיות, אבל לא בפייסבוק, ברשתות החברתיות שאנחנו, האמיתיות שלנו בחיים.
0: כן, במארג החברתי.
1: במארג החברתי. והמחקר הזה הראה שאז בשנות ה-60 יוצא הדוח של המשרד הבריאות האמריקאי שאומר, האישון מזיק לבריאות, כן? באופן חותך, למרות שהיו כבר ידיעות עוד...
0: כן.
1: הייתה ידיעה עוד קודם, אבל פתאום משרד הבריאות האמריקאי יוצא ואומר, האישון מזיק לבריאות, גורם לסרטן ריאות וכו וכו, והם יוצאים מהמלצה לא לעשן. ואת רואה שבאותה תקופה 50% מהגברים מעשנים. זאת אומרת, זה היה מאוד רווח, אפילו אגב, בקרב המשכילים יותר מאשר הפחות משכילים. ופתאום את רואה שתוך פחות מעשור, אנשים מבינים את הידע הזה, מפנימים את הידע הזה, אבל מי קודם? אנשים משכילים. גם אנשים משכילים, גם אנשים נשואים. אנחנו רואים ממש במחקרים האלו שמראים על ההתפשטות של הפסקת אישון ברשתות כן. חברתיות, שהשכבות מעמד סוציו-אקונומי גבוה יותר, מאמצות את הידע הזה קודם.
0: מעניין.
1: וזו כבר שאלה מורכבת, זאת אומרת, האם זה נגישות לידע? לפעמים הידע עובר גם לשכבות החלשות
0: זהו,
1: יותר.
0: זהו, בדיוק. זה ממש שאלה מורכבת, ואני גם לא מצליחה להבין איך אתם בודקים אותה, איך אתם יודעים מהו הגורם, אם בכלל יש אחד, זה סביר להניח תמהיל של גורמים, סביר להניח תמהיל של השפעות. איך אתם יודעים להגיד מהו הדבר שגרם לזה שקודם הידע יאומץ בשכבות כאלה, ולמה הוא אומץ שם, מה גרם להם?
1: כן, אז קודם כל אנחנו לא תמיד יודעים, יש לנו השערות שקשה מאוד לבחון אותן לפעמים, אבל קודם כל אנחנו מתחילים מהתיאור ממש של התופעה עצמה. כן. קודם כל אנחנו רוצים לראות, לא ידענו שזה קורה עד לפני שמספר חוקרים, כן, אמריקאים, ניקולס קריסטקיס למשל, אחד מהם, שבחנו את זה ממש ברשתות חברתיות, והראו שזה באמת קורה. אז אם היינו ראינו שממש הם עשו מיפוי של הרשת החברתית של אותו יישוב, והם הראו שהמאשנים, לפני שיצא הדוח הזה, הם היו במרכז הרשת הזאת.
0: כן.
1: הרשת החברתית, זאת אומרת, המאשנים היו לא הפופולרים שונים...
0: הפופולריים ביותר.
1: פופולריים או כן. לא שונים מאנשים שהם לא מאשנים בקשרים החברתיים.
0: כן.
1: ותוך סדר גודל של עשור, אנחנו רואים שהמאשנים גם פוחתים בשכיחות, אבל גם יוצאים לקצוות של הפריפריה של הרשת החברתית.
0: בפריפריה של הרשת, וואו.
1: זה אנשים שהם פחות מקושרים. קשה מאוד לדעת מה הסיבה ומה התוצאה, ואנחנו רואים אנשים שבאופן כללי שיש להם מעמד סוציו-אקונומי גבוה יותר, אנשים שיש להם קשרים חברתיים קרובים יותר, אנשים נשואים וכן הלאה, או שהיו יותר מרכזיים ברשת החברתית, הפסיקו לעשן קודם. Mm-hmm. ואנחנו רואים שיש ההדרה של המעשנים החוצה.
0: כן.
1: אז זה מעלה הרבה שאלות, נכון, על סיבתיות, ומה קדם למה, ומה המכניזמים.
0: והדעות שלנו, ואיך אנחנו מתייגים דברים.
1: בוודאי. אבל זה מראה לנו שמי שנהנה מידע, במקרה הזה אפילו לא... זה יכול להיות ידע על טיפול רפואי חדש שיצא, שאנחנו יודעים, אגב, גם את זה, שמשכילים יותר ועשירים יותר מאמצים את הטיפולים האלו קודם.
0: כן.
1: לפעמים זה שאלה של ידע, קשרים חברתיים, היום כבר פחות, אבל... ששמעתי מי, כן, בן דוד שנמצא וטופל על ידי רופא מאוד טוב וכן הלאה, אז מי, איפה הטיפולים הטובים ביותר?
0: כן.
1: אבל לפעמים זה גם ידע ברמה של בריאות הציבור.

יהושע וכלב אמרו להם שוב את העניין הזה, טובה הארץ מאוד מאוד, ואין מה לפחד מהעם שיושב בה. כלב ויהושע היו הנאמנים היחידים לקדוש ברוך הוא. על יהושע ראינו כבר שמשה רבנו התפלל עליו, אז היה לו תפילה של צדיק שעמדה לזכותו, שהוא אמר לו, הקדוש ברוך הוא ישיע אותך מעצת המרגלים. איך כלב הסתדר? כלב גם הסתדר בתפילה, והוא הסתדר בתפילה בתפילה מיוחדת, לא שמשה התפלל עליו, אלא הוא התפלל על עצמו בקברי הצדיקים. כתוב בפסוק, קראתי את זה קודם, ויעלו בנגב ויבוא עד חברון, ושם אחימן ששי ותלמה ילידי הענק, וחברון שבע שנים נבנתה לפני צוען מצרים. לא כתוב ויבואו עד חברון, הפסוק מתחיל ויעלו בנגב, לשון רבים, ויבוא עד חברון. למה לא ויבואו? אומרים חז"ל, ורש"י מביא את זה פה, כלב לבדו הלך שם, הלך לחברון, ונשתתח על קברי אבות, שלא יהיה ניסת לחבריו, שהוא לא יתפתה להסתה של חבריו להיות בעצתם. וכן הוא אומר בספר דברים, ולא אתן את הארץ אשר דרך בה. הוא כתיב בספר שופטים שחילקו את ארץ ישראל ויתנו לכלב את חברון. אז אם כן, יש לנו פה מהלך כזה שבאו כל ראשי עם ישראל בעקבות הדרישה הבעייתית, יש לומר, של עם ישראל, שהם רוצים לרגלים, שזה כבר היה איזה בעיה של חוסר אמונה, אבל משה הסכים איתם, והקדוש ברוך הוא אמר, אם הם רוצים, בבקשה, אין בעיה. והדבר הזה גרם נזק גדול מאוד לעם ישראל, גם באותו דור וגם לגדול דורות אחר כך. זה חטא שנכנס למשפחה, של חטא העגל וכל הדברים האלה. הקדוש ברוך הוא זעם מאוד, על מה? על זה שהעם האמין להסתה של המרגלים, לכל ההפחדות שהפחידו אותו. השניים היחידים שהצילו את המצב מצד זה שהם לא היו בעצה אחת עם כולם, היו כלב ויהושע. שניהם ניצלו על ידי תפילה. יהושע, משה רבנו התפלל עליו, כלב הלך בעצמו בחברון והשתתח על קברי אבותיו במערת המכפלה, ששם קבורים אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ולאה. אז אם כן, הוא הלך גם כן ניצל על ידי תפילה. המשמעות הפנימית של כל סיפור המרגלים באופן הזה, כמו שאנחנו תמיד מחפשים את הנקודה, מה אנחנו יכולים ללמוד לעצמנו מתוך כל הסיפור הזה. ובאופן עקרוני צריך לראות פה שכל הנושא שלנו פה בפרשה הזאת זה ארץ ישראל. ארץ ישראל בתור מחוז חפצם של עם ישראל ביציאה ממצרים. הקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל כדי שיחזרו אל הארץ, ארץ כנען, שבה היו אברהם, יצחק ויעקב. לחזור לארץ כנען אחרי שקיבלו תורה, שהתורה הזאת מדברת על מצב של עם שגר בארץ ישראל עם בית מקדש ומלך וכהן גדול ונביא. וזה ככה התורה בנויה. תורה בנויה במהלך כזה שארץ ישראל היא המקום הטבעי והיחידי שבו עם ישראל יכול לחיות חיים טבעיים. זאת היא הארץ שלו, ושם הוא צריך לחיות, ורק שם אפשר לקיים את כל המצוות. חלק עצום מהמצוות זה מצוות שתלויות בארץ ישראל, שבגולה או בזמן של בית מקדש אי אפשר לקיים. לכן המהלך הוא שפה מדובר שכל הנקודה של הירידה למצרים כבר זה היה סוג של הכנה, הגלות, העבדות, הגאולה, כמו שדיברנו בכל השבועות האחרונים, ספירת העומר, מתן תורה, הכל הכל הכל זה לקראת הכניסה לארץ ישראל, שהיא מחוז חפצם של עם ישראל. ארץ ישראל, גם במובן הפשוט ביותר של קדושת הארץ וגם במובן היותר רוחני, היא מסמלת בעצם את המצב המושלם שאליו האדם צריך לשאוף בעבודת האלוקים. זאת אומרת, לכל אדם יש את הארץ ישראל שלו, נקודת ארץ ישראל שלו. במובן הזה

שלחיות בארץ ישראל זה ההפך מן הגלות. וכפי שדיברנו הרבה פעמים, זה יסוד עמוק מאוד בתורת הבעל שם טוב, שהיום הוא מאוד פופולרי, כי כולנו נהיינו חולים בזה. שעיקר הבעיה של האדם היום, האדם המערבי המודרני, זה שאין לו מקום. ואז ממילא הרגשה הכי נפוצה זה הרגשת התלישות. וממילא כל אדם נמצא בגלות. הוא לא רק נמצא בגלות במובן הפיזי. הוא נמצא בגלות באופן כזה שגם אם יש לו בית והכל, הוא גם מרגיש בגלות בבית שלו, לכן התחילו הנדודים העצומים. כלומר, שבילוי זה לצאת מהבית. לחוץ לארץ, למסעדה הקרובה, לא משנה. אבל לבלות זה נקרא לצאת. אז מה הנקודה? הנקודה היא שעיקר העבודה של האדם זה למצוא לעצמו את המקום ששם זה המקום שלו. שם הוא מרגיש מנוחה ו... שלווה. זה המובן הזה, במובן הזה של ארץ ישראל. המובן של השלמות. שמצאתי את מקומי, ואני עכשיו עסוק לא בלחפש את השלמות, אני עסוק בלחיות את השלמות. זה שתי אומנויות שונות. וכפי שלימדו המורים הרוחניים ביהדות, לא כל אחד שיודע לחפש את האמת, גם מסוגל לחיות את האמת. יש אנשים שהם מחפשים מקצועיים, וגם שהוא כבר מוצא משהו, הוא לא יודע איך לחיות אותו, איך למצות אותו, איך להשתמש בו, איך לנוק ממנו את המקסימום, מה שהוא יכול לנוק, וזה בעיה מאוד עמוקה. זה ההבדל בין המהלך התיאורטי, הלימודי, האינטלקטואלי, נקרא לזה ככה, של חיפוש אמת, לבין מה שמכונה ביהדות בשם עבודה, או מה שמכונה היום במהלך האנשים שמתעניינים בחיפושים מוכנים, זה הכל נהיה סדנאות. מאיפה באה המילה סדנה? סדנה זה מובן של עבודה, שפה עושים תרגול, פה עובדים באמת, עובדים על שינוי. זה לא רק מדברים רעיונות תיאורטיים, כן? במובן הזה. אז ממילא יוצא שיש מובן של התגעגע לארץ ישראל. יש מובן של לחיות את ארץ ישראל. זה שני דברים שונים. מה מטרת התורה? מטרת התורה היא תמיד המעשה ולא המדרש. זאת אומרת, לא ההתעניינות והחיפוש האינטלקטואלי, המטרה של התורה זה להכניס את האדם לחיי מעשה. כך גם רבי נחמן אמר, נחשפתי להמשיך את העולם אל העשייה. מפני שהבעיה היא, כמו שהמון פעמים הזכרנו את הדיבור הזה של חז"ל, של אדם שחוכמתו מרובה ממעשיו, דומה לעץ ששורשיו מועטים וענפיו מרובים, שכל רוח מצויה עוקרת אותו. השורשים זה המעשים, זה מה שנוטע אותו בקרקע. הענפים זה החוכמה. אם יש יותר מדי ענפים והשורשים לא מספיק מרובים וחזקים, אז העץ הזה מטלטל. מילה הפוך הם אמרו גם. אדם שמעשיו מרובים מחוכמתו, דומה לעץ שענפיו מועטים, אבל שורשיו מרובים, אז הם אלה שום רוח שבעולם לא תעקור אותו. מהמשפט הזה של חז"ל משמע, מה הם חושבים שנכון ואמיתי? הם חושבים שנכון ואמיתי היציבות, שלא תעקר ממקומך, ששום רוח בעולם לא תעקור אותך. זה היעד. איך מגיעים ליעד? תשתדל שלא תהיה במצב שחוכמתך מרובה ממעשיך, אלא שמעשיך יהיו מרובים מחוכמתך. לא מגבילים אותך בכמה חוכמה תרכוש, רק אתה צריך לדעת שיש תמיד צריך לשמור על איזון מסודר, שתמיד המעשים יהיו מרובים מהחוכמה. עכשיו, המצב הוא, בדור שאנחנו חיים, בעידן שאנחנו חיים, שכמעט אפשר להרגיש שאין לזה סיכוי בכלל. ולמי שאנחנו נולדנו בעידן כזה, וחונכנו באופן כזה, וגם אנחנו מוקפים בכלים כאלה, שתמיד הידע של האדם הוא הרבה מעבר למה שהוא מסוגל להכיל, להפנים, ולקיים. וכולם נהיו תיאורטיקנים גדולים ואנשי מעשה מאוד קטנים, מאוד קטנים. וכולם מדברים על ערכים במובן של חיפוש ערכים, דיון בערכים, ויכוח על ערכים, ניסוח של ערכים. אבל ההפנמה זה עבודה קשה מאוד, והעולם המערבי הכיר בזה, ולכן נכנס כל הסחף האדיר הזה של הסדנאות בכל נושא בעולם שרק אפשר להעלות על דעתנו. ומי שמרגישים שחסר את היסוד השורשי, האמיתי, החי, הפשוט, האנושי, של לקיים
כדי לקבל את הפירות, מפני שמהחיפוש האינטלקטואלי, מהריבוי החוכמה, זה לא מביא אושר, זה לא מביא שמחה, זה לא מביא סיפוק, זה לא מביא שום דבר. לכן בסופו של דבר, המצב של האדם זה להיות נטוע בארץ מולדתו. אז לעם ישראל ככלל יש ארץ מולדת, ארץ ישראל. ולכל נשמה ונשמה מעם ישראל, יש לה גם את הנקודה שלה בארץ ישראל. מפני שלכל השבטים חילקו ביניהם את הארץ על פי הקדוש ברוך הוא, ולכל שבט יש נחלה בארץ ישראל, וממילא לכל משפחה בשבט יש להם את הגבעה שלהם, את העץ שלהם, את המקום שלהם. אז באופן הראשוני של חלוקת הארץ, לכל יהודי יש את החלקה שלו בארץ ישראל. אנחנו היום חלק קטן מאוד מעם ישראל, שהרי עשרת השבטים עבדו במהלך הגלות. יש מחלוקת בין חז"ל אם הם עתידים לחזור או לא. זה נושא ככה סוגיה מיסטית, אפוקליפטית, שעוסקים בה הרבה ביהדות. אבל תכלס לענייננו, אנחנו נמצאים פה היום, שבט יהודה, עם כנראה שהתערבבו קצת משבט שמעון ושבט בנימין, אבל לא ידועים, וכמובן שבט לוי של כהנים ולווים. אז במילא אנחנו לא יודעים איפה נחלתנו, ובמובן הזה שתן לי תנון צדיק ב-GPS, איפה הנקודה שלי בארץ ישראל, איפה חלקת מדלן הקטנה שלי. אבל עדיין נשאר באופן רוחני המהלך הזה, שזה שאדם חי בארץ ישראל זה לא נותן לו שום דבר. הוא חייב גם להפנים את הנקודה הזאת של המקום, של הארץ, של איפה אני נוטע שורשי. אם כן, ארץ ישראל היא אותו מצב רוחני נחשף, שאליו פנימיות התורה והחסידות באים לתת לאדם כלים ומדריכים אותו להגיע אליו, אותו מקום רוחני נחשף שבו האדם מרגיש את המצב שאנחנו מכנים היום בלשוננו, אני מתחבר עם זה. הוא מרגיש שזה המקום שלו. זה מצב רוחני. איפה המצב הזה? איפה הוא נמצא? הוא נמצא בתוך האדם עצמו. כי כמו שאמרנו הרבה פעמים, ההנחה הראשונית היא שכל הדברים הטובים שאני רוצה להגיע אליהם ולהשיג אותם, הכל קיים בי, ואני לא צריך לייצר אותם בתוכי, אני צריך לגלות אותם בתוכי, ויש הבדל עצום. זה כמו שאומרים, מי המציא את החשמל? אף אחד לא המציא את החשמל. יש מי שגילה איך להשתמש בכוח הזה שקיים בטבע, כן? את הפלסטיק המציאו, כי הוא לא נמצא בטבע. זו דרך לייצר משהו חדש. אבל כל כוחות הטבע, וכפי שאנחנו משתמשים בהם, אנחנו רק מגלים אותם. כך זה גם בתוך האדם עצמו. כל העבודה של האדם זה איך לגלות בעצמו את הדברים. וחייבת להיות לזה הקדמה ברורה של האמונה הגדולה והחזקה שצריך להיות לאדם בגדולת נשמתו, בעומק נשמתו, בפוטנציאל האדיר שיש בו. כי אנחנו תמיד טועים לחשוב, מפני שאנחנו כאלה גאוותנים, יש לנו תמיד דימוי עצמי מאוד גבוה, ואנחנו כל אחד מחפש רק להתגאות על אחרים, נראה לנו שאנחנו בהכרת ערך עצמנו כבר יצאנו ידי חובה, וזה טעות עצומה. מפני שכמו שדיברנו הרבה, וזה ממש מהיסודות הכי חזקים אצל רבי נחמן, כל המהלך שלנו זה תמיד בהשוואה לאחרים. זה לא שאני גיליתי את עצמי, אני עסוק באופן מתמיד בלהשוות את עצמי לאחרים, ולהיות יותר חכם מהם, ויותר מוצלח מהם, ויותר מהם. ורבי נחמן גילה את הנקודה הזאת של הטעם, במעשה מחכם וטעם, שאומר זה מעשה שלו וזה מעשה שלי, זה בכלל לא מעניין אותי מה הוא. אני רוצה לגלות בתוך עצמי. וכמו שהסברנו שרבי נחמן בעצמו אמר שהשם ברסלב של העיר ברצלב, והוא החליט שהחסידות שלו תקרא ברסלב, הוא לקח את זה ממדרש של חז"ל שיהיה לב כל אחד בוסר בחלקו של חברו. דיברנו על זה כמה פעמים, שהוא אמר, וזה רבי נחמן בעצמו הפנה, שזה פירוש המילה ברסלב, לב בוסר, שזה ממדרש חז"ל. שחז"ל דורשים את זה על מה שהנביא אומר, שהקדוש ברוך הוא אומר, שהוצאתי ממכם את לב האבן ונתתי לכם לב בשר. המעבר הזה ממצב של לב של אבן ללב בשר, חז"ל דורשים אותו שיהיה לב כל אחד בוסר בחלקו של חברו. זה מעשה שלו, זה מעשה שלי, אני לא עסוק בהשוואות, לא
לא, לא לגדולה שלו ולא לקטנות שלו, כן? כי אני נהנה לראות שהשני יותר קטן ממני, פחות מוצלח ממני. ואני נהיה מאוד מודאג ומקבל דחיפה חזקה לעבוד על עצמי אם הוא יותר מוצלח ממני. ושיא השיאים של הפנימיות הרוחנית האמיתית זה מצב שאדם מלא בעצמו באופן שלא נשאר לו מקום אפילו על המבט הקטן ביותר על אנשים אחרים, מלא בעצמו במובן החיובי. וממילא יוצא כך, מפני שאנחנו מלאים בעצמנו באופן של גאווה והשוואה כל הזמן לאנשים אחרים, אנחנו חושבים שאת הקטע הזה של הערכה עצמית, איך אומרים, כבר עברנו. ואז באים אנשים ואומרים, כפי שציטטתי בזמנו באחד השיעורים, את פרופסור אברהם טברסקי, שהוא גם רב גדול וגם פרופסור גדול מאוד לפסיכיאטריה בארצות הברית, ממש אחד האנשים הכי גדולים בעולם היום. והוא אמר שהוא כתב 50 ספרים. אז יש לה הרצאה מפורסמת שהוא חוזר עליה הרבה, שאומר, אנשים שואלים אותי איך יכולת גם לכתוב 50 ספרים וגם לנהל בתי חולים פסיכיאטריים, והוא גם המומחה הכי גדול בארצות הברית ובעולם לטיפול בהתמכרויות, והוא חוץ מזה גם רב של קהילה, איך הספקת לכתוב 50 ספרים? אז הוא אמר, תראו, באמת לא כתבתי 50 ספרים, כתבתי ספר אחד וכתבתי אותו 50 פעמים. והמהלך שלו, שהוא בא ואומר מה המסר שיש לי להעביר לעולם, וזה המסר שמתאים, הוא אומר שני דברים: מודעות עצמית והערכה עצמית, self-awareness, self-esteem. כשאתה מדבר לאנשים על מודעות עצמית, אז בסדר, פחות או יותר מבינים. כשמדברים על הערכה עצמית, אז כל אחד מאיתנו אומרים, תשמע, תדע לך, אתה חייב לעבוד על הערכה עצמית. הוא אומר, הערכה עצמית, תאמין לי, יש לי יותר מדי. לא, עוד לא התחלת בכלל, כי כל הערכה עצמית שלך זה תמיד בהשוואה לאחרים. כי כך הרגילו אותנו. מה הציון שלך? כמה קיבלת במבחן? מה התוצאה שלך בספורט? מה התוצאה שלך פה? מה התוצאה שלך שם? וכמה יש לך בחשבון בנק? וכן הלאה, על זה הדרך. אבל לגלות את עצמי באמת, שאני אעריך את עצמי על סמך הדברים הטובים שיש בי, זה קשה מאוד. ואני יודע את זה מאשתי שתחיה, שעוסקת באימון אישי וכולי. זה היה א' ב' של כל שיחה של אימון אישי. כן? תכתוב לי 10 דברים טובים על עצמך. יש אנשים שיושבים ואוכלים את העיפרון. זה לא שאומר, מה 10? אני לא יכול להצטמצם ל10. תגיד לי, 200 אני אכתוב. זה לא ככה. בן אדם שבאמת יושב ברגע אמיתי כזה, ואתה אומר לו, תכתוב לי 10 דברים טובים על עצמך, הוא יושב, הוא כותב זה, הוא חושב, הוא חושב, יש אנשים שלוקח להם שעה. ויש אנשים שלא מצליחים להשלים רשימה של 10 דברים טובים שיש בהם. ואז, בשיחת הקואוצ'ינג, כמו שהיום קוראים לזה, הרעיון שהקואוצ'ר, המאמן, הוא בסך הכל עוזר לאדם לגלות דברים חיוביים בעצמו. ולכאורה זה פלא. הרי יכול להיות שאותו אדם שלא מצא 10 דברים טובים לכתוב על עצמו, הוא שוויצר גדול מאוד. ואם מישהו רק מאתגר אותו, מנסה לפגוע בכבודו, זה ישר מתנפח עליו, ואני ואני ואני ואני. אבל שאומרים לו, תכתוב 10 דברים טובים, לא דברים טובים ביחס לאחרים. אני יותר עשיר מהאהוב, אני יותר גבוה מהאהוב, אני יותר חכם מהאהוב. זה לא נקרא דבר טוב. זה מלחמה עם מישהו אחר. זה לא דבר טוב פנימי אצלך. קשה לו מאוד להגיע לזה. וזאת ההתחלה של כל עבודה. וכפי שאמרתי, אז אפשר להגיד ככה על דרך הרמז, ששני המושגים האלה של מודעות עצמית והערכה עצמית הם בדיוק שתי התורות המרכזיות של רבי נחמן, של הזמרה ואיה. הזמרה, למצוא בעצמך נקודות טובות, זה הערכה עצמית, ואיה זה לחפש באמת את המשמעות הפנימית האמיתית בחיים שלך, שזה העניין של מודעות עצמית. המצב הזה שהאדם מוצא את מחוז חפצו, את החזון שלו, את היעד שלו, הרי זה הפתרון היחידי שנמצא היום, נכון, לשנת 2011. אחרי שהתרגלנו במשך 100 שלמה למחלה חדשה של האדם, שזה הריקנות, שגם שיש כסף וחיים מלאים עיסוקים ואקשן, יוצא מצב שאנשים נהיים מלאים ריקנות, וממילא הם מקבלים גם הרגשה של בדידות וחוסר משמעות בחיים. הפתרון היחידי שנמצא זה רק על ידי שאתה באמת תמצא גם את הנקודה הטובה שיש בך, וגם תמצא חזון ומשמעות בחיים שלך, ורק על ידי זה אפשר לגרש את הריקנות.
וכל ניסיון אחר למלא את הריקנות בפתרונות זמניים ככה חזקים מכל הפתרונות שמצאו בעולם המערבי, זה לא פותר את הבעיה. ולכן אנשים מחפשים את זה. המצב הזה, זה המצב של להגיע אל הארץ הטובה. להגיע אל המקום שלי האמיתי. וזה לא רק מין סוג של השוואה שאומרים, היה עם ישראל, היו במדבר, הם היו צריכים להגיע לארץ ישראל, ועכשיו בוא נעשה על זה, זה מין משל סימבולי, ונגיד שזה כמו כל אדם שהוא רוצה להגיע מהמצב של המדבר, להגיע אל הארץ הטובה. זה לא סימבול, זה בדיוק העניין. המסע הזה של אבותינו, אי אז, בשנת בית אלפים תמ"ח, הם קיבלו את התורה. והם הלכו במדבר, וכל מה שעבר עליהם והכל, המסע הזה קשור בכל אחד ואחד מאיתנו. הוא השורש של הכל. ולכן לימד אותנו הבעל שם טוב וכל הצדיקים, וזה התחיל עוד מזמן הזוהר הקדוש, בפנימיות התורה, לחפש לתוך סיפורי התורה את הסיפור האישי של כל אחד ואחד מאיתנו, באופן כזה שאני אוכל להוציא מהסיפור של התורה את הרמזים והכלים והעצות, איך אני אעבור את המסע שלי. ובמובן הזה כל אחד מאיתנו הוא אחד מהמרגלים. כי יש מצב שכל העם עדיין נמצא במדבר. היעד הוא להגיע לארץ ישראל. ואז הם מבקשים ממשה, אנחנו רוצים לשלוח מרגלים ויתורו לנו את הארץ. לשלוח סיירת. וזה מה שכל אחד מאיתנו עושה. כאשר אנחנו יושבים כאן, ואנחנו יושבים במצב שלא הגענו כבר למדרגות הרוחניות שאנחנו נחשפים אליהן, ואנחנו לומדים בספרים, אנחנו עושים הצצה אל עולם שהוא מעבר למדרגה האמיתית שלי, וכנראה גם שלכם, שאנחנו לא נמצאים במצב הרוחני הזה, בשום אופן. אבל כל לימוד, כל תפילה, כל שיחה, כל מחשבה שכל אחד מאיתנו חושב לעצמו, והוא רגע מציץ אל העולם שמעבר, זה סוג של יציאה של המרגלים, לעשות כזה סיור קצר, בארץ הטובה הזאת שאנחנו עוד כולנו נגיע אליה יום אחד, להביא שם כמה מזכרות ולקחתם מפרי הארץ, אומר להם משה, ולחזור ולתת דיווח. וכשאנחנו מסתכלים על מה שהמרגלים אמרו, זה בדיוק מה שכל אחד מאיתנו מרגיש לגבי מצבים רוחניים, תכונות נעלות, דרך של התהרות, של התעלות, של התרוממות, שאנחנו היינו רוצים להגיע אליהם, מה המניעה הגדולה ביותר שיש לכל אחד. והמניעה הגדולה ביותר שיש לכל אחד, כאשר הוא מציץ אל הארץ הזאת, הוא אומר, תשמע, טובה הארץ. זה מה שאומרים המרגלים. דיווח ראשוני, באנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זבת חלב ודבש היא, וזה פריה. אין מחלוקת, הארץ טובה. אז מה הבעיה? אפס. מה זה אפס? אבל כי אז העם היושב בארץ והרים צורות גדולות מאוד, וגם ילידי הענק ראינו שם בפעם השנייה שהם אומרים, הארץ אשר עברנו בה לתור אותה, ארץ אוכלת יושביה היא, וכל העם שראינו בתוכה אנשי מידות ענקים, ושם ראינו את הנפילים, בני ענק מן הנפילים, וכולי וכולי וכולי. כלומר, בקיצור, בעברית של היום זה אומר ככה, תשמע, אני לא אומר, בטח ברוחניות אפשר להשיג דברים מאוד נעלים, אפשר להגיע למדרגות מאוד גבוהות, אבל זה לא בשביל. אני לא יכול להיות, יש מניעות כאלה, מכשולים כאלה, שאני לא יכול לדבר על זה. הארץ עצמה מצוינת, אבל יש שם אויבים, מפחידים, ענקים, עד הביטוי שהפך להיות מטבע לשון, ושם ראינו את הנפילים בני ענק, ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. ונהי בעינינו כחגבים, זאת הנקודה. אני רואה אותם כאלה גדולים ומפחידים,
אז אני בעיני עצמי מרגיש את עצמי כזה קטן. וכאן הטעות הראשונה. זה בדיוק הנקודה של הערכה עצמית. אנחנו התרגלנו יותר מדי למליצות האמריקאיות של עידן הקואוצ'ים, שאומר גם אתה יכול ויש וויקן וכל זה, אבל זה אמת. זה האדם חייב להעביר לעצמו סדנה יומיומית בנקודה הזאת. אני יכול. לא בתור איזה מין עידוד פסיכולוגי כזה, אודוסוגסטיה, לא, כי זאת האמת. ואיך אני יודע? שכאשר אני מגיע בחיים לפעמים לפרשות דרכים, לאירועים קיצוניים, לטובה או חז ושלום, להפך הטוב, אני פתאום מגלה בעצמי כוחות שלא ידעתי שיש בי. וכמו שדיברנו הרבה פעמים, אני אוהב את הביטוי הזה. אתה אומר, איך? אז איך בכל זאת אז התאמצת? קמת, עשית? אומר, תשמע, לא היה ברירה. במצב של אין ברירה, מה שאני מכנה לעצמי אין ברירה, אז אין ברירה, לא הייתה ברירה. לא הייתה ברירה, אז הוצאתי ומצאתי בעצמי כוחות שבנורמלי אני בכלל לא מוכן להודות שיש בי, אבל להודע שיש בי. ממילא יוצא שכל העבודה, אם אפשר להגיד את זה, זה בדיבור, זה מאוד פשוט, אבל לפחות צריך את המהלך הזה לדעת באופן תיאורטי. כל העבודה של האדם זה להתחיל למחלק את האין ברירה, להתחיל להעביר כמה שיותר דברים. כן. כי אני יכול להיות הכי עצבני בעולם, הכי כועס בעולם, הכי מצב רוח רע בעולם והכל, אבל אם אמא שלי תדבר איתי, אז אני לא אקלל אותה, חס ושלום, אני לא אצעק עליה. זאת אומרת, למה? תראה, תמצת, התגברת, נתמה אין ברירה. או אני מוקף בצרות ובעיות, ולכל אחד אני מתבחן לזה, אבל אם אני מדבר עם אבא שלי, אז אני לא מספר לו את זה. למה? אני לא רוצה להדיג אותו. אין ברירה. זאת אומרת שעיקר הבעיה שלי, כשאני לא מצליח לעשות את מה שהייתי רוצה בחיים, זה שאני חי באיזה מין אשליה שיש ברירה. זה הכל. ברירה בין מה למה? ברירה לבין החובה, לבין הבטלנות. זה הכל. זאת אומרת, יש בי את הכוחות, כשאין ברירה אני יכול לעשות הכל, אז זאת אומרת שבמצב שאני חושב שיש ברירה, אז אני בורר לעצמי להיות באיזי, לא להתאמץ יותר מדי. וזה התסבוכת הגדולה של הלב של האדם, של האישיות של האדם. ואני היא בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. וכמו שכותבים במפרשים על זה, כן, נכון? כשאתה עומד מול האויבים האלה, הענקים הגדולים האלה, אז אם אתה בא ומראש מרגיש שאתה חגב, שאתה ג'וק, אז בוודאי שגם הם יסתכלו ככה עליך. זה ברור לגמרי. זאת המניעה מספר אחת שהם אומרים. הארץ טובה, אבל אי אפשר להגיע לשם. כי יש המון מכשולים ומניעות ואויבים ומלחמות, זה לא בחלל. צריך להילחם. וגם כלב, כאשר הוא עונה להם, מה הוא אומר להם? יהושע בן נון וכלב אומרים להם ככה: הארץ אשר עברנו בה לתור אותה טובה הארץ מאוד מאוד. אם חפץ בנו השם והביא אותנו לארץ הזאת ונתנה לנו ארץ אשר היא זבת חלב ודבש. עד כאן הם לא אומרים שום דבר אחרת מהמרגלים, אבל הם גם אמרו שארץ זבת חלב. הם אומרים, אך בשם אל תמרודו. מה זאת אומרת אל תמרודו? הקדוש ברוך הוא רוצה להביא אותנו אל הארץ הזאת. זאת התוכנית, זה המהלך שאתה צריך לחיות את החיים שלך. כאשר אתה מסרב לעבור לשלב הבא בחיים שלך, אפילו שבמדבר נורא נוח, כי התרגלנו. אז אתה אומר לקדוש ברוך הוא, תודה רבה לך על רצונך להביא אותנו אל ארץ ישראל, זבת חלב ודבש. אנחנו מאוד מעריכים את זה. אבל לנו מתאים להישאר כאן, במדבר, ענן הכבוד, מן יורד מהשמיים, הכל בסדר. בוא תן, נשאר ככה. זה נקרא למרוד בשם. מפני שהקדוש ברוך הוא לא בא עכשיו סתם לפנק אותך בלי טעם ובלי ריח. הוא רוצה שתעבור לשלב יותר עליון, לשלב יותר מפותח,
לשלב שהיצירה המופלאה הזאת שהוא ברא ביום ההולדת שלך, שזה אתה, היא צריכה למצות את עצמה, להוציא את עצמה מכוח אל הפועל. בכל רגע שהתרדמה הרוחנית עדיין שולטת עליי, ויש הרבה רגעים כאלה, ובכל רגע שאני נהנה להתבוסס לי בבוץ החמים והמתוק שהתרגלתי אליו, זה לא סתם שאתה אומר, לא חבל, היית יכול להגיע למשהו. לא, זה לא זה. זה פספוס מוחלט של כל המהלך. זה שהיצירה הזאת המופלאה, שכמו שאומרים הרבה אנשים, ההוכחה האמיתית לקיום האלוקים זה אתה. הגוף שלך ואיך שהוא בנוי, והנפש שלך והתודעה שלך והנשמה שלך, אתה ההוכחה. יש כאן איזו תוכנית, איזשהו מהלך. זה לא רק היה יכול להיות יותר טוב, אז לא... זה מספיק לי ככה. אבל היית יכול להיות מיליונר? לא רוצה להיות מיליונר. תן לי להיות בן אדם רגיל, פשוט, ואני בינינו כחגבים. בגשמיות יש לזה מעלה, זה דבר מבורך. מסתפק במועט, יפה מאוד, שמח בחלקו. אבל ברוחניות זה חמור מאוד. למה זה חמור מאוד? כי אתה לאט לאט נהיה אדם שחוכמתו מרובה ממעשה. כי באופן תיאורטי אתה יודע על המון המון דברים שהיית יכול להשיג, אבל באופן מעשי אתה לא מוסיף אפילו מעשה אחד, אתה לא גורם לעצמך שום שיפור. אז ממילא יוצא שאתה כל הזמן נהיה עוד ועוד הרבה הרבה יותר חוכמה, המעשים נשארים במקום במקרה הטוב אם אתה לא יורד, ואז אתה נהיה עץ שכל רוח מצויה עוקרת אותו. מה הכוונה? עצב, עצבים, פחדים, חרדות, חוסר סיפוק בחיים, זה נקרא שהרוח עוקרת אותך ואתה מרגיש אדם עקור ותלוש. ואז אתה יכול ללכת ברחובות, אתה מסתכל בעיניים של אנשים ואתה רואה עיניים של אנשים שהם בגלות, שהם עצובים, הם עקורים, הם תלושים. מספיק להסתכל בהתנהגות הפסיכוטית של העולם המערבי, בכל מיני פטנטים של מילוי הריקנות, כלומר במילים הכי ברורות בעולם, לצפות בכמה ערוצי טלוויזיה, כן? ולהסתכל מה מראים בסרטים, מה כותבים בספרים, מה עושים במוזיקה, מה מראים בטלוויזיה, במה אנשים עסוקים. אנחנו אומרים היום, האג'נדה, מה האג'נדה של כולם? יש את המושג הזה, מדורת השבט. כן? אז אמצעי התקשורת זה מדורת השבט. יופי, אז בואו נסתכל על אמצעי התקשורת ונראה במה עסוקים. זה אנשים תלושים, עקורים, וכל אחד יודע את זה. כל אחד מחפש משהו מעבר לזה. הוא אומר, או שהוא מחליט שאי אפשר, או שהוא לא מסוגל, ואני בעינינו כחגבי. זה נקרא בשם אל תמרודו. הקדוש ברוך הוא חפץ להביא אותנו לשלב הרבה יותר גבוה, שהוא מעל ומעבר למה שאתם מכירים. זה לא שאתה אומר, כמו שאומרים היום, ביידיש אומרים, מויכל טויבס, אני מוחל על הטובות שלך. אז לא צריך את הטובות שלך, תהיה בריא, תודה רבה, טוב לי ככה. לא, אין פה. זה מהלך, זה חזון של הבורא לנברא. אז בשם אל תמרודו. ואתם אל תראו את עם הארץ, כי לחמנו הם, שר צילה מעליהם, והשם איתנו, אל תראו. הם אומרים, הבנו מה הבעיה, הפחד. הם ענקים, הם נפילים, ונהי בינינו כחגבים. במילים אחרות, תאמין בעצמך. אחד הכללות שמתואר בתורה, מה יקרה עם עם ישראל, לא יקיים את רצון השם. יש תיאורים ארוכים ומפחידים בשני מקומות בתורה, כל מיני דברים שהכל יתקיים בנו, ברוך השם, זה, לפחות זה לא יחזור עוד פעם, כי זהו, היה, קרה, לא יחזור. אחד הדיבורים החריפים שם, ולא תאמין בחייך. ככה כתוב בתורה. לא תאמין בחייך זאת כללה חמורה, שאנשים רבים מאוד היום סובלים ממנה. לא תאמין בחייך זה פירוש ההרגשות העמוקות ביותר
שהאדם מרגיש כששואלים אותו מה נשמע, הוא אומר, אלה החיים, סלבי, אין מה לעשות, אלה הם חיינו בזמן האחרון. מה זה אומר? זה אומר, החיים הם עובדה בלתי ניתנת להכחשה. ואיך אומרים, אין ברירה, צריך לחיות את החיים, אבל אני לא מאמין בחיים. וזה נקודה יסודית מאוד עמוקה במהלך של ההכרה העצמית של האדם, שאנחנו צריכים לעשות סוויץ'. אנחנו חיים את החיים, אבל מאמינים בחלומות שלנו, בפנטזיות שלנו. כל אחד מהפנטזיות שלו והחלומות שלו, את האמונה שלו הוא שם שם. אומר, זה טוב. החיים, זה החיים. מה אפשר לעשות? זה לא נקרא שמאמינים בחיים. זה, כן, זה כמו אדם שיש לו ילד, שלא מצליח בלימודים, בעבודה, אני לא יודע במה. כן? אומר, נו, מה שלום הילד? זה ילד, נו, מה אפשר לעשות? זה המצב, עושים את המקסימום. הוא לא מאמין בו. הוא מיואש ממנו. כשאדם אומר, אלה החיים, אין מה לעשות, הוא מיואש מהחיים. להיות מיואש ממשהו זה בדיוק ההפך מלהאמין בו. כי להאמין בו פירושו לשאוב ממנו חיות ותקווה. ואם אני מיואש מהדבר, זאת אומרת, זה בדיוק ההפך מלהאמין בדבר. וזה נקרא לא תאמין בחייך. זה המצב שהמרגלים חידשו כשהם חזרו מארץ ישראל. הם הלכו אל מחוז החפץ, אל החלום, אל היעד הנכסף העליון. והם חזרו משם והביאו איתם ייאוש. והם לא רק הביאו ייאוש אישי פנימי שלהם, הם ייאשו את כל העם. ותישא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא. הבכי הזה, כפי שרואים אחר כך מהפסוקים שהקדוש ברוך הוא מדבר עם משה, זה היה הדבר הכי חמור שהיה. אין חוסר אמונה יותר גדול מזה. אתה לא מאמין בארץ, אז אתה לא מאמין בזה שרוצה להביא אותך אל הארץ. אתה לא מאמין בחיים, זה אומר שאתה לא מאמין בחי החיים. אתה לא מאמין ביוצר החיים. אתה מיואש מזה שאפשר להשיג את הטוב. זה נקרא למרוד בשם, זה לא נקרא איזה בעיה, תקלה, תכונה לא הכי חיובית, לא, זה משהו נורא מהיום, אתה לא מאמין בחיים. ויש אנשים שקשה אפילו להסביר להם באופן תיאורטי על מה מדובר, בגלל שמגיל אפס ככה הם התרגלו להסתכל על החיים בתור איזה רע הכרחי שצריך להוציא ממנו את המקסימום. זה פחות או יותר ההגדרה. והמרגלים חידשו את הייאוש. ואני בעינינו כחגבים. חוסר אמונה בעצמם. מעבר לזה רואים את הגוזמאות שלהם. כי ברגע שהאדם בא מתוך מהלך של חוסר אמונה, מתוך מהלך של ייאוש, ואני אהיה בעינינו כחגבים, מתחיל, אז יש מיניות, בוודאי. אבל הוא מגדיל אותה מעבר לכל פרופורציה. וזאת בעיה אמיתית. מה שיהושע וכלב אומרים להם, וזו נקודה מאוד עקרונית, אמרנו כמה פעמים, רבי נחמן הוא היום המורה של, בעם היהודי, של הנושא הזה של אין שום יהושע בעולם כלל. שאדם יאמין בעצמו, כפי שדיברנו על זה הרבה פעמים. רבי נחמן מלמד את האדם איך לחיות עם קושיות וקשיים, כמו שאמרתי גם הפעמים. הוא לא בא להבטיח איזושהי סגולה או פטנט שלא יהיו קושיות ולא יהיו קשיים. בשום אופן בעולם. והוא דיבר על זה כל כך הרבה, איך שהרבה אנשים שטועים בהבנת רבי נחמן, אז הם תופסים אותו אישית כאדם כזה של ייאוש ושל בעל איסורים כזה. למה? כי רבי נחמן אמר, תדע לך, החיים הם קשים, ואני לא יכול לייצר לך שום פטנט שלא יהיה לך קשיים או שלא יהיו לך קושיות. וגם בזה רבי נחמן הוא מאוד ייחודי.
בהתייחסות שלו לאמונה בבורא והכל. רבי נחמן אומר, הכל זה שאלה אחת גדולה וקושיה אחת גדולה, ועל הקושיות צריך לדלג, אבל אי אפשר לפתור. ורבי נחמן מתאר בתורה סמך ד' בליקוטי מוהר"ן, שהיא מאוד מאוד ידועה, את המושג הזה של החלל הפנוי, שהעולם הזה, חיים, העולם הזה, עולם העשייה, הוא נברא בתוך החלל הפנוי. ויש חלל שמפריד דרום פעורה בין העולם הזה לבין היוצר שברא אותו. והתהום הזאת מייצרת קושיות קשות ביותר. רבי נחמן אומר, אין אפשרות שלא יהיו קושיות. אין אפשרות שלא יהיו קשיים. אלא צריך ללמוד איך לחיות עם קושיות וקשיים. איך לחיות, לא במובן שאנחנו משתמשים היום בעברית המודרנית, או בשפות אחרות. כשאנחנו אומרים לחיות עם קושיות וקשיים, הכוונה, אין ברירה, זה המצב. וזהו. הוא אדם שלו מכת נמלים בבית. עשה את כל הפתרונות, הזמין מדבירים, לא עזר. אז אתה אומר, נו, אז מה עשיתם? הוא אומר, התרגלנו לחיות עם זה, מה אפשר לעשות? לא, לא במובן הזה. איך לחיות עם קושיות וקשיים, שלמרות שיש קושיות וקשיים, אני חי את החיים שלי בחיות, ומוציא מהם את המירב ואת המיטב, בלי שהקושיות והקשיים יפריעו לי בכלל. זה מה שרבי נחמן אומר. לכן הוא אמר, כל העולם כולו גשר צר. זה גשר צר, נורא מפחיד, הולכים עליו, כל הזמן חושבים שאני פה למטה. ולמטה יש נהר סוער, תהומות, פעורים, לא פשוט בכלל. אז אין ברירה, החיים זה מהלך שאתה הולך על גשר צר מאוד. והכלל והעיקר, אומר רבי נחמן, שלא להתפחד כלל. אני לא יכול לפתור את המצב שהחיים זה גשר צר מאוד על מקום מפחיד. אני לא יכול לפתור לך את הבעיה. זאת אומרת, אתה יודע מה זה? בוא לא נעלה על הגשר, תן לי להיות איפה שאני. אין ברירה, זה לא עובד. מה אני יכול להגיד לך? אני יכול להגיד לך שהכלל והעיקר לא לפחד. עיקר הבעיה זה הפחד. מה זה הפחד? אני לא יכול, אני לא מסוגל, זה לא בשבילי, ככה אני, מה אני יכול לעשות? לא. ואני בעינינו כחגבים. לא לפחד. רבי נחמן בא ומלמד שהקושיות והקשיים לא יפריעו. וזה מה שאומרים יהושע וכלב לעם. ואומרים, נכון, כמו שאמרו עמיתינו הבעייתיים, הארץ זבת חלב ודבש. טובה הארץ מאוד מאוד. אבל ממה אתם מפחדים? אל תראו את עם הארץ. אל תפחדו מתושבי הארץ המפחידים שתיארו לכם. כי לחמנו הם. לא שהם לא קיימים, הם קיימים. לא שהם לא ענקים, הם ענקים. לא שהם לא לוחמים גדולים ובעייתיים, הכל נכון. אנחנו לא באים להפחית מעוצמת הבעיה. יש מניעות, יש מלחמות, יש... אתה מתחיל, אתה נלחם קרבות, ואתה נוחל תבוסות, הכל נכון. אל תפחדו מהם. למה? כי לחמנו הם. שר צילה מעליהם, והשם איתנו, אל תיראו. יהושע וכלב אומרים, מה הבעיה פה? הבעיה פה זה הפחד. זה שארץ ישראל טובה מאוד מאוד, כולנו מודים. זה שיושב שם עם עז, כולנו מודים. אתם יודעים שאחד המחדלים הגדולים בתולדות עם ישראל, מי שקורא תנ"ך יודע, זה שיהושע בן נון, אחרי פטירת משה רבנו, אחרי שיהושע קיבל מהקדוש ברוך הוא את התפקיד להכניס את עם ישראל בפועל ממש לארץ ישראל, הוא היה צריך להילחם עם 31 מלכים. הוא קיבל הוראה מהקדוש ברוך הוא להביס במלחמה את יושבי הארץ, והוא לא הצליח להשלים את המשימה. זה אחד המחדלים הגדולים ביותר בתולדות עם ישראל, שגרם צרות צרורות במשך אלפי שנים. זאת אומרת, החבר'ה שישבו בארץ ישראל הם באמת היו קשים לכיבוש, למלחמה. הם באמת אז העם. כל
מה שיהושע וכלב אומרים, אל תפחדו, תוציאו את נקודת הפחד מלבכם, תוציאו את נקודת ונהי בעינינו כחגבים. למה? למה שנוציא את זה? כי השם איתנו, אל תיראו. השם איתנו, אל תפחדו מהם. זה נקודת האומץ, נקודת העוז, נקודת האתגר, נקודת השאיפה. ורבי נחמן, בכל התורות שלו, בכל מיני סגנונות, כי תמיד עיקר העניין אצלנו זה לא לדבר את העניינים הרוחניים באופן כזה תיאורטי ארטילי, להוציא את זה תמיד מתוך התורה. למה? כי אז הרעיון שהוא אמיתי, הוא מקבל אור וגידים ולבוש ואת העוצמה הפנימית של התורה. רבי נחמן הלביש את כל הרעיונות שלו בתוך דברי תורה, התורה שבכתב, התורה שבעל פה, מהקבלה, מהנסתר, מהנגלה, מכל המקומות. אז כל פעם זה בסגנון אחר, אבל נקודת העניין היא, אתה חייב לחיות את החיים אמיתי, מלא. מה מפריע לך לחיות את החיים? נקודת הפחד, החרדה, חוסר אמונה בעצמך, שהיא ממילא גם חוסר אמונה בקדוש ברוך הוא. ובמובן מסוים הזה, כל אחד מאיתנו שיש לו את ההרגשה הזאת, אני לא יודע, לפני איזה שיחת טלפון שהוא צריך לעשות ולהגיד איזה משהו שנורא קשה לו להגיד, אז ואני בינינו כחגבים והוא לא מסוגל לעשות אותה, ועד לדברים הגדולים ביותר בחיים, בין ביחסים עם עצמי, לחיות עם עצמי כמו שצריך, בין בלחיות עם אנשים אחרים כמו שצריך, בין ביחסים שביני לבין בוראי, בכל התחומים האלה, מורשת המרגלים ממשיכה לקנן בתוכנו. ובמובן הזה, כל אחד מאיתנו, פעמים רבות בכל יום אפילו, לכל שכן בחיים, הוא חייב את היהושע וכלב האלה שיבוא ויגידו לא. הארץ טובה, זה כולם יודעים. העם שיושב בה הוא קשה מאוד, יש מניעות, יש בעיות, זה נורא מפחיד. הכל נכון, אבל אל תפחד. כל העולם כולו קשה צר מאוד, והכלל והעיקר שלא לפחד. אבל איך מגיעים לנקודה הזאת, איך נקרא לזה, למיגור מורשת המרגלים בתוך ליבי. מיגור מורשת ונאי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעינינו. איך מקבלים את העוז הזה, את הגבורה הזאת, את המנהיגות הזאת של יהושע וכלב? מאיפה הם קיבלו את זה? איך הם ניצלו? אנחנו רואים פה שמשה והקדוש ברוך הוא היו מאוד מאוד מודאגים, וזו נקודה מאוד מאוד עקרונית. שמשה רבנו בא ולכבוד היציאה לארץ של יהושע בסייר את המרגלים ומשנה לו את השם, רואים שמשה היה מודאג מאוד ממה? מעצת מרגלים. אותו דבר כתוב על כלב, כמו שקראנו דיבר חזר, שהוא חשש מאוד שהוא יהיה ניסת בעצת חבריו, שזה יסיט אותו, הוא בטף, כן? כלומר, תורת המרגלים, תורת הייאוש, תורת ואני בעינינו כחגבים, זה משהו מאוד מושך. והוא כל כך מושך, שאפילו אם אתה בעצמך שומע דיבורים נגד זה, ואני אגיד לכם יותר מזה מניסיון אישי, אפילו אם אתה בעצמך מדבר דיבורים נגד זה, ואתה מאמין במה שאתה אומר, זה כחוט השערה ליפול לשם עוד פעם. הייאוש תמיד נראה יותר אמיתי. שומעים מה אני אומר? זאת הבעיה שלנו. זה נראה הסתכלות הרבה יותר פרקטית על עצמי ועל החיים. וכל הדיבורים של ההתחזקות, של האמונה, אל תראו, אל תפחדו, השם איתנו, לחמנו הם. רש"י אומר, נוכלם כלחם. זה הכל נשמע לא אמיתי. זה נשמע איזה מין אוטוסוגסטיה כזאת, זה כאילו ניסיונות שכנוע, כאילו אדם בא ומדבר איתך דבר חיזוק, אתה אומר לו תודה רבה, באמת אני מאוד מעריך את זה שאתה רוצה, כמו שאומרים, להוציא אותי קצת מהדיכאון שלי, לחזק אותי.
וזאת הסיבה שגם מי שלומד את הדברים, אפילו נותן על זה שיחות, לכל שכן מי שרק שומע את זה, לא מקיימים את זה. למה? כי העיקר זאת האמונה. רק כאשר אני אאמין באמונה שלמה וגמורה, שזאת האמת, הייאוש הוא שקר, התקווה היא אמת. רק כשאני באמת אאמין בזה אמונה שלמה, רק אז אני אקיים את זה. בינתיים האמונה שלי בשכל העמוק, הפרקטי והאמיתי והמעשי של הייאוש היא כל כך חזקה שאני תמיד חוזר לשם, כי בזה אני מאמין. זאת הנקודה. איך מגיעים לאמונה הזאת? הרי זה מין מעגל קסמים כזה, כן? כמה שאני לא מתאמץ, אז אני עוד פעם חוזר לאיוש, חוזר לאיוש, אז איך מגיעים לזה? צריך להגיע לזה משהו שהוא מעל הטבע. בדרך השכל אי אפשר לצאת ממלכוד את השכל. זה נקודה מאוד עקרונית. והכלי הזה נקרא תפילה. וכפי שיהושע וכלב ניצלו מעצת המרגלים, מתורת הייאוש וההפחדה של המרגלים, ניצלו שניהם רק בזכות תפילה. יהושע, משה רבנו התפלל עליו שהקדוש ברוך הוא יושיעך מעצת המרגלים. כלב הלך בעצמו להתפלל בחברון על קברי אבות, רק על ידי תפילה. המהות הזאת של תפילה זה החזרה של האדם לדבר הכי הכי מקורי ועקרוני של מהות נשמתו. ופה צריכה להיות עיקר העבודה. אם אני אקבל אמונה קטנה בכוח התפילה ואני אתחיל לעבוד את עבודת התפילה, כל אדם שמתחיל לעבוד את עבודת התפילה, לאו דווקא כל אחד שמתחיל להגיד את הקטעים המתאימים בסידור שלוש פעמים ביום בבית כנסת, אלא אדם שמגלה בעצמו את נקודת עבודת התפילה, הוא פתאום מגלה מעיין חדש לגמרי שנובע מעצמו אוצרות מפקים של אמונה ושל תקווה שהוא לא יודע מאיפה זה בא לו. אין איזה הסבר שכלי. ולכן רבי נחמן אמר, כל העניין שלי זה תפילה. זאת אומרת, כל מה שאני אומר, והתורות, והעצות, והדרכות, הכל, אני באתי לעולם בשביל הנקודה הזאת של התפילה. כי התפילה בדור הזה זה הכלי היחידי שאפשר לעבור איתו את העולם הזה. וכפי שרבי חיים ויטל, תלמיד הארי הקדוש, שהוא סמכות רצינית בעם ישראל, אמר שבדור שלנו, הדור שלפני הגאולה, אז עיקר העבודה זה על התפילה. אבל גם ברמה הכי הכי פרקטית, התפילה, גם במובן הזה של להתקשר עם הספר המופלא הזה שנקרא סידור, שבאו גדולי גדולי חכמי ישראל ונביאי ישראל, אנשי כנסת הגדולה, ותקנו לנו סידור תפילה, שהוא בעצם חוט השדרה של החיים היהודיים, הכל עובר סביב הסידור. אז גם הגילוי של הסידור, ושל המילים המופלאות של התפילה, והתפילות לפי כל התקנות שתקנו לנו חזל ואנשי כנסת הגדולה, גם במובן הזה, וגם התפילה האישית, כפי שרבי נחמן חידש את העניין הזה של ההתבודדות, שכל אדם יתרגל לדבר באופן יומיומי ועקבי עם הקדוש ברוך הוא, ויפרש את שיחתו בשפה שלו, בסגנון שלו, בסלנג שלו, הכי אמיתי, כדבר איש של רעהו. ככה רבי נחמן קינה את זה. שני העניינים האלה של התפילה, זה העמוד שיכול להחזיק את האדם בכל שערות החיים, ולהביא לו באופן אל טבעי. אתה אומר לאדם, תתחיל להתפלל. אומר, נו, ואז מה יקרה? אני לא יכול להגיד לך מה יקרה. אנחנו מתחיל פה פקק של איזה אוצר אדיר. אומר, מה זה האוצר הזה? זה המעיינות הרוחניים העצומים שיש בנשמה שלך. אני לא יודע מה הם, וגם אתה לא יודע מה הם. אין לנו מושג. כל העניין זה לפתוח את הפקק, וזה על ידי שאתה מתחיל להתפלל. מה יקרה? אני לא יודע, אבל יקרו דברים טובים, זה אני יכול להתחייב לך. אבל מה יקרה? מה תרגיש? תוך כמה זמן זה יקרה? מה הלוז פה? כן? אני מתחיל להתפלל, אז תוך שבוע או תוך יום או תוך שנה או תוך 10 שנים? לא יודע, אבל זה הכלי היחידי.
כי נקודת תורת המרגלים חיה בתוכי בעוצמה אדירה. הנקודה של יהושע וכלב היא קצת פחות, ואותה אפשר לפתוח על ידי תפילה. המהות של האדם זה תפילה. הזכרתי הרבה פעמים בשיחות, כתוב בתורה, ויהי האדם לנפש חיה. ותרגום אונקלוס לרוח ממללה, בארמית. תרגום אונקלוס, כפי שאמרנו הרבה פעמים, זה כמו הפירוש הרשמי של התורה, כי חז"ל אמרו שהוא נתקבל בסיני. זה התרגום של התורה לשפה מדוברת. בכל מקום שאונקלוס, שכתב את התרגום הזה, משנה מהתרגום המילולי, שזה נדיר מאוד, צריך להסתכל טוב טוב. וזה אחד המקומות. והיה האדם לנפש חיה, הוא מתרגם נפש חיה, הוא מתרגם רוח ממללה. מה הקשר? אתה צריך לתרגם את זה למילה שמקבילה למילה חיים, נפש חיה. אבל הוא אומר לא, הוא אומר נפש מדברת. כי כל המהות של נקודת החיים של האדם זה דיבור. והזכרנו את זה הרבה פעמים. אבל אם נתבונן נראה, רגע, מתי כתוב הפסוק הזה? זה כתוב לפני שחווה נולדה ונבראה. זאת אומרת, והיה אדם נפש חיה, הוא נהיה רוח ממללה, הוא היה לבד. עם מי היה לו לדבר? רק עם הקדוש ברוך הוא. ממילא יוצא שנקודת הדיבור, נקודת המילול, זה במובן הכי גדול של המילה, זה העניין של התפילה עצמה. כן? התפילה. זאת המהות שלך. עכשיו, אני לא יודע בדיוק איך דלו המילים שלי להסביר בדיוק עד כמה זה דבר דרמטי. כי אנחנו מסתובבים כל הזמן סביב הנקודה ולא מתקיפים אותה בעצמה. ונקודת ההתקפה בעצמה זה אומר שממש בתחילת מעשה הבריאה, כאשר מתואר האדם, אולי מופיע פעם ראשונה, ויהי האדם. למה? נפש חיה. או. זה מה שכל אחד מאיתנו היה רוצה. כל מה שאנחנו עושים וקונים ורוכשים הכל, אנחנו רוצים להרגיש נפש חיה. זה ביטוי של שתי מילים שאולי מסכם את כל מה שכל יצור אנושי מאחל לעצמו. זה מה שרוצה להרגיש כל שנייה ושנייה ממני חיה. להרגיש נפש חיה. מהרמה הכי ילדותית של מה הכוונה לעשות כיף חיים, כן? ועד לרמות העליונות ביותר של חיות אמיתית. רוצה להיות נפש חיה. בתרגום אונקלוס, בפנימיות של התורה, של הרמז של התורה, מופיע האמצעי איך להגיע לזה. רוח ממללה. כמה שיותר תוציא מכוח אל הפועל את כוח התפילה שלך והדיבור שלך אל הקדוש ברוך הוא, ככה יותר תגיע לעניין של נפש חיה. יש בחסידי ברסלב, אחד מגדולי רבני חסידי ברסלב בדורנו, קוראים לו הרב צבי חשין, הוא אחד מראשי ישיבת מיר, אחת הישיבות הכי חשובות בעולם, וחוץ מזה הוא חסיד ברסלב, הוא בן של הרב בנימין זאב חשין, זכר צדיק לברכה, שאחד מגדולי המקובלים בדור הקודם, וגם אחד מגדולי רבני ברסלב, אדם גדול מאוד מאוד, זכיתי להכיר אותו, נפטר לפני 20 שנה בערך. הרב צבי חשין הוא בנו, והוא חוץ מזה שהוא תלמיד חכם גדול, גם יש לו רמזים מאוד יפים שהוא מגלה, והוא גילה את העניין הזה של אדם. אנחנו כותבים את המילה אדם, א' ד' מ', כותבים את זה במילוי, א' ד' מ'. ואז, אם אנחנו מורידים את המילה אדם, נשאר לנו המילה מתפלל. זה המילוי של האדם. המילוי של אדם זה מתפלל. זה רעיון ישן שאני יודע אותו כבר הרבה שנים וכבר הזכרתי אותו המון פעמים בשיעורים, אבל לפני שבוע או שבועיים אז פגשתי את הרב חשי, אז אמרתי לו, יש לי הזדמנות, אני רוצה לשאול את הרב, זה באמת אתה גילית את זה? אמר לי כן, אבל הוא אמר לי עוד כמה רעיונות על זה. אחד הדברים היפים שהוא אמר לי על זה, הוא אומר, זה לא סתם המילוי של המילה אדם, זה מתפלל. הוא אומר, אם תסתכל, תראה שזה הולך מלמטה, עולה למעלה, ואז יורד חזרה.
כן? כי זה בדיוק העבודה של התפילה. העבודה של התפילה זה מתחיל ממך, למטה. ואתה את התפילה צריך לעלות למעלה. וכשאתה מעלה אותה למעלה, אז היא יורדת. וזה לא סתם אפילו, בגלל שהוא בעצמו מקובל.

0: להתגבר, זה להתגבר למה? לקום לתפילה. זאת אומרת שהשולחן ערוך של היהדות מתחיל בזה שדבר ראשון צריך להתגבר לתפילה, זה נקרא צד השמאל. אז זה קשה, זה לוחצים, זה צריך להתאמץ. אבל אז זה יורד דרך הימין, דרך צד החסד והשפע. זה הנקודה של האדם, שהמילוי של אדם זה מתפלל. אז עם אלה יוצא כך, יוצא שכדי להתגבר על מה? על ונאי בעינינו כחגבים, על חוסר האמונה בעצמו, על זה שאומר, תשמע, אני לא אומר, להיות במצב רוחני גבוה זה נראה לי סבבה. אבל עזוב, זה נורא מפחיד. ניסיתי פה ושם, חטפתי סתירות, מכות, זה נראה, מה זה משימה בלתי אפשרית. ואני לא רוצה להיפרד מהצעצועים שלי, מהשטויות שלי, מאיפה שאני נמצא. זה לא מתאים לי. וככה זה כל אדם. כדי לצאת מהמהלך הזה, כמו שהמרגלים רצו להישאר במדבר, ולהישאר מנהיגים, שהכל יישאר כמו שמכירים את זה, כמו שאומרים, זה עובד, אל תיגע בזה, עזור. אבל, יש גם את הנקודה של יהושע וכלב. הארץ טובה, העם מפחיד, הלא נעלה ויכולנו. זה מה שהם אומרים. זה כלב אומר להם. הלא נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. ככה אומר כלב לעם. זה המסר של כלב. הלא נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. Yes we can. כדי את המסר הזה האמיתי של כלב בן יפונה לעורר בתוך הלב, אפשר להגיע אליו רק על ידי איך שיהושע וכלב הגיעו אליו. תפילה, ולא סתם תפילה, תפילה בהתקשרות לצדיקים. במקרה של יהושע, זה הצדיק בעצמו התפלל עליו. במקרה של כלב, הוא הלך להתפלל בקברות צדיקים, וכפי שנפסק להלכה בספר שולחן ערוך, זה על ידי כל הפוסקים, שמקום קבורת הצדיקים זה מקום קדוש, והתפילה לשם מתקבלת שם יותר. לא הולכים להתפלל לצדיקים חס וחלילה, זה איסור חמור ביותר על פי היהדות, אבל להתפלל הקדוש ברוך הוא בקום קבורת הצדיקים, התפילה שם מקובלת יותר. זה מה שעשה כלב בן יפונה. אז כדי שנוכל להפנים את המסר שלו, הלא נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה, צריך לקחת גם את הדרך שהוא בעצמו הגיע לזה. ובמובן מסוים, כלב הוא יותר מעולה מאשר העניין של יהושע בן נון. מפני שיהושע היה לו את ההגנה של הרב שלו, משה רבנו הגדול, שינה לו את השם, שינה לו את המהות, הוא התפלל עליו, זכה. אבל כלב עשה את הכל לבד. הוא היה עם המרגלים בארץ ישראל, הוא עזב אותם וחתך לחברון, מה שנקרא משימה בעורף האויב, לבד, בלי ה... הוא לא עם היחידה. והלך כדי להתפלל. ולכן הוא זה הראשון שכתוב עליו, היחס כלב את העם, בלי יושב. היה לו את האומץ לצאת נגד כולם, כל העם בוכה, בסוף רגמו אותם באבנים, את יהושע וכלב, כמו שהתורה מספרת. אבל הוא לא מפחד. הנקודה הזאת של הלא לפחד כלל, אפשר לקבל אותה על ידי התפילה. וזה קשה. אבל בזה שאני מגלה את נקודת התפילה, ומשפיע על עצמי ממקור שהוא מעל השכל, אומץ, אומץ לב, אומץ רוח, להאמין בכל הכוח באפשרות שאני יכול ואני הולך לעשות את זה, כן? ברגע שאני מקיים את העניין הזה של לא לפחד, זה יכול לבוא רק על ידי שאני מגלה בעצמי את נקודת התפילה.
1: כל מה שמחבר בינינו. בית מדרש משודר עם הרב אבינדב אבו קראט.
2: אחרי חטא המרגלים, התורה כותבת כל מיני מצוות והלכות ודינים מאוד מעניינים. יש מצוות חלה, יש מצוות נסכים, יש מצוות ציצית, ופרשנים דנים הרבה מה הקשר בין המצוות האלה לחטא המרגלים, למה התורה מסמיכה בין אחד לשני וכו'. והתורה כותבת עוד הלכה מעניינת על קורבן שבטח

0: בדרך כלל אנחנו יודעים שהקורבנות הם בספר ויקרא, אבל כאן התורה פתאום נזכרת לספר על איזשהו קורבן שלא פגשנו עד עכשיו. פרק ט"ו, פסוק כ"ב. אז התורה אומרת ככה: וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה אשר דיבר אדוני אל משה, את כל אשר ציווה אדוני עליכם ביד משה מן היום אשר ציווה אדוני והלאה לדורותיכם. כן, אז מה כתוב כאן? שאם אתם תשגו, מה זה תשגו? תעשו בשוגג. ומה יהיה העבירה? שלא תעשו את כל המצוות אשר דיבר השם אל משה. מישהו יכול להסביר מה זה דבר כזה? איך אפשר בשוגג לא לעשות את כל התורה? לא פשט. זה במדרש. עכשיו, קודם כל נבין מה קשה, למה המדרש אומר את זה. רש"י יגיד, כן, כדי ש... תהיו רגועים, רק שיגיד שמדובר מצוות עבודה זרה ששקולה כנגד כל המצוות. אבל עכשיו כשאנחנו קוראים את הפסוק מבינים למה רש"י אמר את זה, כי התורה מציירת פה מציאות שהיא לא הגיונית, שעם ישראל לא מקיים את כל המצוות, את כל אשר ציווה. והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה. עכשיו זה כאילו, מה זה, מקרה חדש? זה המשך? עיני העדה, סנהדרין, השופטים, אם הם בשגגה בטעות, אז גם, לא כל כך ברור, זה המשך של המקרה הקודם, אמרנו שכל עם ישראל לא עושה את המצוות. וגם אם נגיד כמו רש"י, שזה עבודה זרה ששקולה כנגד כל המצוות, אז כל עם ישראל עובד עבודה זרה. המציאות כל כך מוזרה. ועכשיו הפסוק אומר, מעיני העדה נעשתה לשגגה, זה סנהדרין. רק סנהדרין טעו. אז רגע, זה כל עם ישראל טועה, זה רק הסנהדרין. ועשו כל העדה פר בן בקר אחד לעולה. מה הקשר עולה? מה מביאים כשעושים חטאים?
1: חטאת.
0: אז מה הקשר עולה? עולה זה לא קורבן שמביאים כשעושים חטאים. עולה זה קורבן נדבה. אדם אומר, אני רוצה להינדב קורבן, מביא עולה, שמים, הכל הולך, הכל נשרף. איך הגענו לעולה? לריח לכרוח אדוני ומלכתו ולזקוק המשפט, ושעיר יזים אחד לחטאת. יופי, הנה יש קורבן חטאת. אבל עולה מה עושה פה? וכיפר הכהן על כל הדת בני ישראל ונסלח להם, כי שגגה היא, הם עשו בטעות. והם הביאו את קורבנם משל אדוני וחטאתם לפני אדוני שגיגתם. ועכשיו הפסוק שאתם בטוח זוכרים, ונסלח לכל הדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם כי לכל העם בשגגה. מאיפה זה מוכר לכם?
2: מכיפור.
0: יש פה פרשה מוזרה, רק כדי שנבין כמה היא מוזרה, נמשיך אפילו עוד פסוק. ואם נפש אחת תחטא בשגגה והקריבה עז בת שנתה לחטאת. זה אני מבין. נפש חטאה בשגגה, מביאה קורבן עז לחטאת. טוב, זה אני מכיר. אגב, גם על זה צריך לשאול. מה, למה זה פה? יש חומש ויקרא. קראנו שם על כל הקורבנות. למה מביאים את זה כאן? אבל זה פרשה נפרדת, לא נעסוק בה. אבל יש לנו פה פרשה שהיא מלאה קושיות. א', מדובר על שגגה. אז זה חטא שעשו כאילו בטעות. ב' מדובר שכל עם ישראל חטא בזה. איפה מצאנו שכל עם ישראל יכול לחטוא? ג', מה החטא? שהם לא עושים את כל המצוות. איפה ראינו שיש דבר כזה? שכל עם ישראל לא עושה את כל המצוות. לא יודע, אולי בסדום הם כולם חטאים, אבל... וגם פתאום כתוב על עיני העדה שזה סנהדרין. וכתוב שמביאים עולה שזה בכלל לא קורבן של חטאת. יש פה איזה מקרה ודין מאוד מאוד מוזרים, שעוד פעם, תמיד השאלה תרחף למעלה, למה זה פה? למה זה לא בחומש ויקרא? אז רש"י מביא, בעבודה זרה כתוב מדבר, מדברים על עבודה זרה, או אינו אלא באחת מכל המצוות, אולי לא עבודה זרה, אולי מצווה אחרת. תלמוד לומר את כל המצוות האלה, כתוב שלא עושים את כל המצוות, מצווה אחת שהיא ככל המצוות. מה עובר על כל המצוות, פורק עול ומפר ברית ומגלה פנים? אף מצווה זו, עבודה זרה. אם אדם עבודה זרה, פורק בעול, מפר ברית ומגלה פנים, ואיזו זו עבודה זרה. אז רש"י אומר, אין מציאות כזאת שכל עם ישראל לא יעשה את כל המצוות. הכוונה היא שמה? שהם עבדו עבודה זרה. ואז זה גם קצת מוזר. מה, כל עם ישראל עבד עבודה זרה? שישה מיליון אנשים כולם עובדו עבודה זרה?
2: דווקא אחרי חטא המרגלים, זה מובן הסיפור הזה.
0: למה?
2: כי עיני העדה, זאת אומרת, המרגלים היו מייצאים של הקהל, הלכו לארץ ישראל, חזרו, עם ישראל בכה, זאת אומרת, הסכים איתם עם כל הבלגן הזה, זאת אומרת, כולם טעו והם...
0: זה עבודה זרה?
2: לא עבודה זרה, בסדר, אבל זה שכל העם טועה ביחד.
0: א', שני מרגלים לא טעו ומשה לא טעה ואולי עוד כמה שלא.
2: מזניח מה.
0: בסדר, אבל...
2: תמיד אתה יכול להגיד שהיה...
0: אבל במרגלים היה דיון, ניכנס, לא ניכנס, נצליח, יש דיון פוליטי. עבודה זרה, שכל המסע לעבוד עבודה זרה? בשגגה? בשגגה, כי תשגו. בשגגה, יש פה, זה כמו פאזל כזה, מהרבה חלקים שכל אחד הוא זה. אז תראו רש"י ממשיך, תראו בפסוק כ"ד. אם עיני העדה נעשתה עבירה זו על ידי שוגג. אומר רש"י, מה זה, מה מדובר? דיברנו על עיני העדה, סנהדרין. כגון, רש"י מביא דוגמה. ששגגו והורו על אחת מן העבודות שהיא מותרת לעבוד עבודת אלילים בכך. מה המקרה? סנהדרין, כסו 71 זקנים, הם עיני העדה, זה בית המשפט, בית הדין הכי גבוה בעם ישראל. והם אמרו, סתם אני זורק, שאנחנו עשינו דיון ומותר להקטיר קטורת לעבודה זרה. ככה נראה לנו חידוש. אז כולם הלכו, מותר להקטיר קטורת, זה הקטיר, זה מה שמותר, ככה כולם התנהגו. פתאום הם עשו בדיקה, לא, פתאום עשו לנו טעות. זה טעות, לא פתאום, עשו להקטיר קטורת, טעינו במה שלמדנו. ורש"י, הנה, זה שגגה, שגגה, עשו בטעות. עיני העדה, עיני העדה טעו, סנהדרין, סנהדרין. כל העדה חטאו בזה? כן. כי ברגע שסנהדרין אמר, אז כל העדה מרשה לעצמו לעשות, כי הרבנים אמרו. הנה זה המקרה. ולמה זה כל המצוות? כי זה עבודה זרה, יש כולה כנגד כל המצוות. אז רש"י עכשיו כאילו ענה על כל השאלות והעמיד באיזה מקרה. מה מדובר? שבית הדין הגדול בירושלים, בטעות, אמר שאפשר לעבוד עבודה זרה. לא ביטל איסור עבודה זרה, אלא אמר, באופן הזה מותר לעבוד עבודה זרה.
2: רק על עבודה זרה או שכל...
0: רק על עבודה זרה, כי אתה צריך משהו שהוא כל המצוות. כי כתוב בתורה שאת כל המצוות, את כל אשר ציווה השם אליכם, מן הרי שציווה אדוני, ועלה לדורותיכם, איזה המצווה שלך שהיא כל המצוות. אם בית דין יגיד, מותר להדליק חשמל בשבת, בסדר? אז הוא, בטעות, למדו, לא הבינו, עשו טעות. טוב, זה שבת, שגם יש כל המצוות, כן? אבל לא במקרה הזה. אז זה לא מקרה, אנחנו צריכים לקחת משהו כזה. אז רש"י לקח את המדרש, אמר זה עבודה זרה, זה בית הדין, כתוב עיני העדה, זה שגגה כי הם טעו, הנה, יופי, זה כל הפרמטים, אז זה מדובר. תראו מה זה, התורה מקדישה, פרשה שלמה, יש פה קורבן עולה, שהוא גם קצת מוזר, עוד לא הסברנו אותו, וזה למקרה כזה ספציפי, שבית הדין הגדול בירושלים, בטעות, אמר שאפשר לעשות עבודה לעבודה זרה, ואחרי זה גילה שזה לא נכון. ממש מקרה ספציפי חבל מאוד. טוב, בואו נראה עוד קצת. אומר אבן עזרא משהו אחר לגמרי. הנה שעיר נוסף, בין שעשו בשגגה מה שציוו לא לעשות, זאת אומרת השם אמר לא לעשות משהו והם עשו בטעות, אמר לא לעשות והם עשו, ובין שלא עשו בשגגה מה שציוו לעשות. זאת אומרת התורה ציוותה לעשות משהו, עם ישראל לא עשה, הוא צריך להביא קורבן. זה ממש מוזר. כי יש בתורה מצוות עשה, יש בתורה מצוות לא תעשה, נכון? על מה מביאים קורבן? על מצוות לא תעשה. אדם עשה משהו שאסור לעשות, הוא גזל. אסור לגזול, הוא גזל, מביא עכשיו גזלות. הוא מעל, אסור למעול, אסור לקח משהו שייך להקדש, הוא לקח. הוא חילל שבת, וכו'. אין קורבן על מצוות עשה. אדם ישב בסוכות לא נטל לולב. הוא ביטל מצוות עשה, אבל לא מבין מה זה קורבן. מה אומר כאן אבן עזרא? הם לא עשו מה שציוו לעשות. זה חידוש. צריך להביא קורבן על משהו שלא עשו. אומר אבן עזרא, מה אתם רוצים? זה מה שכתוב בפסוק. וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה.
3: מי זה לא עשו? זה העם?
0: העם, סנהדרין.
3: מי ציוו? סנהדרין פה או שמי?
0: או סנהדרין או שקרא לכם. אגב, זה קושיה על רש"י, כי בתורה כתוב וכי תשגו ולא תעשו. רש"י אמר שהם הלכו לעבוד עבודה זרה, אז זה לא לא לעשות מצווה, זה מצוות לא תעשי, כן? לא לעשות, זה לבטל עשה.
3: קורבן עולה זה על ביטול מצוות עשה.
0: במקרים מאוד מסוימים, אבל לפי רש"י אין ביטול מצוות עשה פה, כי הם עבדו עבודה זרה, זה לא ביטול מצוות עשה. ואבן עזרא גם לא ברור.
2: מצד שני, הוא הלך לעבודה זרה, אבל לפני זה שאתה אל תעלו להר, אל תעלו כן השם בקרבכם. אז אחרי העניין הזה, שכל העם עלה להר,
0: כולם עלו, זה מעפילים, צריך לדייק, לאט לאט, זה רק מעפילים, זה לא כולם. כן, יש פה קשר
2: למרגלים,
0: להשפעה הציבור. טוב, אז כאן יש רמב"ן, אז אתם רואים, רש"י ובן עזרא הם מפרשים גדולי הפרשנים, אבל קצת, משהו קצת חסר, בזה צריך להעיר במה שהם אומרים. יש פה רמב"ן, הרמב"ן הזה הוא מאוד מאוד מופלא, הוא לא מוכר, אתם רואים, הוא נמצא באיזה פרשה, אחרי חטא המרגלים, כזה, קושי מישהו שם לב לפרשה הזאת. אבל הוא מאוד מאוד מאוד יסודי וחדשני, ואנחנו נלמד אותו, ותראו שרמב"ן מדבר על מציאות שכל מי ששומע את הדברים מכיר אותה, של ציבור בעם ישראל שלא שומר תורה ומצוות. עכשיו כבר אני רוצה להגיד הקדמה של שני משפטים. כשהתחילה תקופת ההשכלה באירופה, נוצר יצור מוזר שלא היה עד עכשיו בעם ישראל, שקראו לו חילוני.
2: אצל אחיו לא היו חילונים?
0: לא. היו עובדי עבודה זרה. זה לא חילוני. עובדי עבודה זרה זה אנשים שהם כופרים ועובדי עבודה זרה. אבל חילוני זה אדם ש... א', אצל אחיו יש גם... יש בית מקדש, יש אליהו, זה עולם אחר לגמרי. חילוני זה אדם שמנותק לגמרי מכל תורת ישראל. הוא לא יודע מה הלכה אומרת, לא יודע מה התורה, מה זה, לא התחנך, לא שומר, לא. תקופת ההשכלה, מה שהיא עשתה, היא בעצם גרמה לזה שאנשים התרחקו מתורה ומצוות, לא שמרו תורה ומצוות, והפסיקו גם כאילו בכלל להיות מחוברים, הלכו בגויים, בהשכלה, באוניברסיטה, וכו' וכו' וכו'. ולאט לאט בעצם יש ציבורים שלמים בעם ישראל שמנותקים לגמרי מתורת ישראל. עכשיו השאלה הזאת, היצור החדש הזה, שהיה פה ושם, אבל לא בכזאת מסה, התחיל לעורר שאלות אצל הפוסקים. מה יהיה הדין, אדם כזה למשל, שיבוא לבית הדין לתת עדות? הוא נאמן, הוא לא נאמן. יש דין שאדם שעובד עבודה זרה, שהוא נגע ביין, היין שלו יין נסך. עכשיו, אדם שמחלל שבת בפרסיה, זאת אומרת, הוא מחלל שבת, לא מעין אותו כלום. מול הרב הראשי, ידליק סיגריה. חבר'ה, נותן את הדוגמה הזאת. אז כתוב שמחלל שבת בפרסיה, כי עובד עבודה זרה. אז הוא עכשיו ייקח עם זוג יין, היין שלו נסך, אסור לשתות. וכן על זה הדרך. עכשיו, בהם הפוסקים אומרים, יש לנו אנשים כאלה. מה עושים איתם? מה הדין שלהם? הם נאמנים כעדים, היין שלהם יין נסך, מה ההנהגות שנוהגים איתם? והתחיל פולמוס הלכתי שלם, מה הדין שלהם. אחת ההגדרות שאתם בטוח מכירים היא שהם תינוקות שנשבע. מה זה תינוק שנשבע? הוא הולך להגדרה הראשונה ואז תבינו כמה זה מוזר. יש אדם, הגויים בכמה מקומות, גם אצל הרוסים זה היה קונסטנטיני, היו באים, נכון? לא, לא, לא, לא המקום באיזה, אלא אקזקות. היו באים, חוטפים תינוקות של יהודים, זורקים אותם לצבא. זה משהו אחר. לוקחים, חוטפים אותם לצבא. עכשיו, ההוא ילד בן הארבע, חוטפים, עכשיו, עד כדי כך, שהיו ממש אומרים על הילדים, היה עשו ילדים מסתובב ברחוב. עכשיו, הוא בצבא הרוסי, זורקים אותו בסיביר, לא יודע, נחים מול הגרמנים ושם וזה. הוא בכלל לא יודע שהוא יהודי בכלל. הוא חזיר, הכל, בכלל לא... זה תינוק שנשבע. נשבע בין האומות. עכשיו הוא יבוא, מה, רגע, אתה כופר? אתה רשע? הוא לא יודע כלום, הוא לא בחיים לגדל, לא יודע שום דבר. גם היה בפרס, היו חוטפים ילדים, חוטפים נערות. אז הם היו מהר מחתנים אותה, ילדה בת 12 או עד נשואה לעובדיה, מה היא הבינה, שיתחתנו מהר, שלא יקחו אותה. דברים כאלה, היה עם ישראל במלא הרבה מקומות. עכשיו תינוק שנשבע בין האומות, הוא לא כופר, הוא לא רשע, הוא לא שום דבר, כי הוא לא יודע, הוא מאפס, בחיים לא ראה יהודי בכלל, זרוק בין הגויים. כבר הפוסקים אמרו, אז התינוקות שנשבו, הם אנשים שגדלו, אדם גדל בקיבוץ. הוא גדל מקיבוץ, הוא לא אכל כשר מיום לידתו. אין בית כנסת בקיבוץ בכלל. יום כיפור, היו קצת קוראים שירים בבית העם, אחרי זה. זה פסח, בסדר, עושים איזה חג כזה, חירות, היו אוכלים לחם. הוא אף פעם לא ראה תורה ומצוות. כשאני הייתי בצבא, אז קיבלנו קומטה, היה לנו השבעה בכותל. היינו חיילים, 19-18, היו איתנו באוטובוס. חיילים וחיילות שמעו, אנחנו פעם ראשונה בכותל. בחיים שלנו, כאילו, לא יודעו, בירושלים יש איזה משהו. לא יודעו כלום, לא יודעו מה זה, קשרות. מכירים פה קצת, רואים וזה. אבל לא יודעים כלום. אז אמרו הפוסקים, זה אותו דבר. הם לא חטפו אותם לערבות רוסיה, אבל לא כל החיים שלו גדל בסביבה, שהיא לא שומעת תורה ומצוות. אגב, זה לזכותו של האדם. הוא לא אדם רשע, הוא לא אדם כופר, הוא לא אדם שעשה משהו לא טוב. הוא אדם שגדל במציאות, הוא לא ידע.
4: מה זה כופר?
0: כופר זה אדם שמכיר בריבונו ומורד בו. אדם שאומר, יש, יודע מי זה הקדוש ברוך הוא, אבל אני מורד בו, אני לא אומר מישהו קיים. אדם שחזר בשאלה והוא נהיה אפיקורס.
4: זה לא מישהו שיש שמה.
0: כן, מה זה שמה? הוא לא שמה, אף פעם לא התמודד עם זה, הוא לא באמת יודע על מה מדובר. הוא חושב שזה כבר אחר, אבל כן, הוא אומר זה עובדי אלילים כאלה, ועוד הוא...
4: הציונים של היום, זה בסדר לקרוא להם, זה נכנס להגדרה.
0: אז ההגדרה הקלאסית בפוסקים, היא בדרך כלל הולכת למקום הזה. עכשיו, את יכולת להתעורר שאלות.
4: זה עוזר לנו.
0: מה? זה עוזר לנו...
4: זה בהתמודדות
0: עם יומית, עם הקילונים. נכון. עכשיו, רגע, עכשיו, זה מתחיל להיות מסובך יותר, למה? כי זה, נתת לכם דוגמה של אדם, גר בקיבוץ, האם אכלו חזיר, בשר וחלב, אני לא יודע לך של דבר כזה, לא... אני לא יודע אם אנשים פגשתי אנשים כאלה, אני פגשתי הרבה אנשים כאלה, שבכלל לא הבנו מה אני עושה. ראו אותי נוטל ידיים, לא הבנו מה... כי בכלל לא יודע שקיים דברים כאלה. אבל, לא כל כולה...
5: התראה.
0: יש אנשים שהם גרים בשכנות עם אנשים דתיים. אז הוא רואה אנשים דתיים, הוא רואה אנשים דתיים.
5: נוף כנרת.
0: הוא רואה שהם שמים תלית, הוא רואה בשבת שהם הולכים צורף של... הוא מכיר את המציאות הזאת, זה לא אחד שהיה זרוק באיזה קיבוץ שהשומר הצעיר לא מכיר את זה. אז מה נגיד שגם הם תינוקות שנשבו? מה נגיד על מישהו שההורים שלו היו דתיים והוא לאט לאט ככה סטה מן הדרך? עכשיו לא יודע ככה חוזר בשאלה משהו זה, ההורים שלו היו מסורתיים, שמרו שבת משהו בסיסי וכו', והוא לא יודע, לא הלך הצבא, הוא רואה את הכיפה, הוא בכלל לא עוזר. אז מה, גם הוא נגיד תינוק שנשבע, מה, הוא חי באיזה כוכב מאדים, הוא לא ידע שיש דתיים, הוא ידע, דוד שלו זה, סבא שלו היה רב, הוא מכיר מה זה. אז ההגדרה של תינוקות שנשבעו, לפעמים,
5: התראה.
0: היא חוטאת למציאות, כי זה לא אדם שחי באיזה עולם
5: מנותק
0: מזה.
5: צפת,
0: של הפוסקים,
5: נוף, כנרת.
0: קודמים, לפני 100 שנה, משהו כזה. היו מציאויות כאלה, אבל לאט לאט זה לא ככה. אז הפוסקים מתחילים לשבור את הראש. יש כאלה שרוצים להגיד, גם אדם שיודע מה זה דתיים, הוא ראה דתיים, הוא ראה דתיים בטלוויזיה. הוא לא באמת יודע מה זה תורה. הוא ראה חרדים עומדים בכבישים וחוסמים כבישים, כי הם מחללים שבת. הוא יודע מה זה שבת, הוא יודע מה המהות של שבת, לא. אז כאילו זה גם כן תינוק שנשמע בפועל. יש רמב"ן, שנלמד אותו עכשיו על הפסוקים האלה, שהוא בונה תיאוריה חדשה לגמרי, שונה לגמרי, והוא ממש... כאילו מדבר ממש על המציאות הזאת, למרות שבתקופתו זה לא כל כך היה קיים, במאה ה-13. ומעניין מאוד שהפוסקים כמעט לא משתמשים במה שכתוב כאן. ובוא נכיר את זה, נכיר את התזה הזאת. אז הוא מתחיל כך. הפרשה הזאת סתומה במשמעה. לא מובן, ראינו פה הרבה שאלות. ויתו בבעלי הפשט, לומר שהוא קורבן על מי שלא עשה מה שציווה לעשות והוא שוגג. זה בן עזרא. אומר, זה טעות, דבריהם דברי רוח. שאם כן יהיה חיוב קורבן בכל מצוות עשה שבתורה שלא קיים את כולם. כל פעם שאדם לא יקיים מצוות עשה לך להביא קורבן, בחיים לא שמענו שדבר כזה. וכולי, ומעריך פה. אבל תאמו, על מה מדובר? שתשגו ולא תעשו את מה שציווה השם. תעשו הופכו. או שתשגו ולא תעשו מצוותיו ומה שהזהיר אתכם שלא לעשות. והנה חיוב הקורבן הזה בשגיגת העדה משונה מן הקורבן אמור פרשת ויקרא. כי שם חייב להביא פר לחטאת, וכאן פר לעולה ושעיר לחטאת. רואים פה איזה קורבן עולה? מוזר. אכן הוצלחו רבותינו לומר שזה הקורבן שגיגת עבודה זרה. הנה רשי, גמרה. מה הם אמרו? יש פה עבודה זרה, חיפשו איזה מצווה שעשו. לשון הכתוב לא נוציא אותו מפשוטו ומשמעו, אומר רמב"ן. זה דרשה של חז"ל. בפסוק לא כתוב שום דבר על עבודה זרה, כתוב תשגו מכל המצוות, תעברו על כל מה שציווה השם לכם ביד משה. שום דבר. הנה זה כפי משמעו. מה אני מציע, אומר רמב"ן? יש לו כמה הצעות. הצעה ראשונה, קורבן מומר לכל התורה בשוגג. אדם שלא מקיים את כל התורה בשוגג, איך יכול להיות? כגון ההולך ונדבק לאחת מן האומות לעשות קיים ולא ירצה להיות בכלל ישראל כלל, ויהיה כל זה בשוגג. כגון שיהיה ביחיד תינוק שנשבע לבין האומות. תינוק שנשבע, הוא מומר לכל התורה, הוא לא מקיים שום דבר מהתורה, אבל הוא נשבע, הוא הלך נדבק עם האומות, הוא לא מכיר את ישראל בכלל, לא מכיר מה זה יהודי. אז אדם כזה, הוא צריך להביא את הקורבן הזה, כי הוא שוגג ולא עושה את כל המצוות. אבל מה מפריע לרמב"ן? שמה כתוב? זה עשו כל העדה, זה לא קורבן על אדם בודד, קורבן על כל העם. ובקהל כגון, שיחשבו שכבר עבר זמן התורה ולא הייתה לדורות עולם. יכול להיות דור, אומר רמב"ן, שיגידו, התורה הייתה עד עכשיו, נחמד, יפה, לא אקטואלי, לא רלוונטי לימינו, אנחנו לא מקיימים את התורה והמצוות. הם אומרים, כן, הם לא מקיימים תורה ומצוות. הם עושים במזיד? לא, כי הם שוגגים, הם טועים. הם אומרים, התורה הייתה שייכת לאז, היום היא לא שייכת. למה צריך לשמור שבת? אני אסביר לך למה. כי כשהתורה נכתבה היה מאוד קשה לעבוד בשבת. זאת אומרת, להוציא אש, היה צריך אבנים, וזה מלאכה, זה מאוד קשה. היום אתה לוחץ על כפתור, זה לא מאמץ, זה מותר. הוא מומר, הוא מחלל שבת, אבל הוא לא במזיד, הוא שוגג, הוא אומר, התורה נכתבה לזמנה. זמננו זה לא שייך. אתה צריך... כן, כן, אבל זה דוגמא אחר, רגע, יש לו דוגמאות. או שיאמרו כמו שזכר בספרי, מפני מה אמרה הכל שנעשה מתו שכר וכו', כי גם שהיו ישראל אומרים ושואלים את יחזקאל, שנאמר באו אנשים מזקני ישראל וישבו לפניו, אמרו לרבנו יחזקאל, הרי עבד שמחרו בו לעשות משותו וכו'. יש כאן תיאור אצל יחזקאל שהם אמרו, ברגע שיצאנו לגולה התורה, השם זרק אותנו. אז זה גם קהל שוגג, הוא בעצם אומר, השם בעצם כבר זהו, זרק אותנו, אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים, יצאנו לגלות, לא, נשברה העסקה. זה גם, הם עוברים על כל המצוות, אבל הם שוגגים. או שישכחו את התורה, אומר רבן. כל עם ישראל שוכח את התורה. איך אפשר לשכוח את התורה? כל עם ישראל. לא, אומר רבן, זה כבר קרה. כבר הראה לנו בעוונותינו בימי מלכי ישראל הרשעים, כגון ירובעם, ששכחו רוב העם התורה והמצוות לגמרי. שכחו. ובא ירבעם, ביטל תורה, ביטל עלייה לבית המקדש, אנשים שכחו. עוד דוגמה, דיברנו עליה לפני כמה שבועות, כאשר בא בספר עזרא, באנשי בית שני, עזרא הסופר מעלה את עם ישראל בבית שני, דיברנו על זה. הוא אומר, בוא נעלה לארץ, כל האנשים המיוחסים נשארים בגולה, מי עולים איתו? כל המצורעים והממזרים וכל הזה, הם עולים לארץ, ממש, עשרה יוחסים, אני לא צוחק. והסופים והשלוקים וכל הבררה עולים לארץ, ועזרא אומר להם, אתם נשואים לגויות, אתם משוגעים? אסור להיות נשואים לגויות. באמת? לא ידענו. כל העם קל. יש שם שבת, נחמיה שם צועק. כל העם חיילים שבת, עושים עסקים, באים בשערים של ירושלים, עושים ביזנס. נשואים לגויות. עזרא אומר להם, אתם משוגעים, אסור להתחתן עם גויות. לא ידענו. כולם קמים, אחרי שנחמיה עושה שם דופק על השולחן, מגרשים את הנשים. אז מה זה? אומר רמב"ן, שכחו את התורה. לא ידעו. שכחו. מה, זה נשמע לכם הזוי? הנה, היו מקרים. בעזרה, בירובם, היו מקרים שהם שכח. שהילל מגיע ושכחו וחזרו ויסדו. הגמרא כותבת בכמה מקומות ששכחו דברים. עם ישראל שכח. אז אומר רמב"ן, אז הנה, מקרה כזה, שיש מציאות שהעם כולו שוכח את התורה, הנה, אז זה התורה דיברה. צריך להביא קורבן עולה וקורבן חטאת. רוצים הוכחה לזה? בואו תראו בפסוק בעזרה, במקור הבא. עזרה פרק ח', הבאים מהשבי בני הגולה, הקריבו עולות לאלוהי ישראל, פרים 12 על כל ישראל, אלים 96 כבשים, 77 ספרי חטאת, 12 על כל עולה להשם. מה הם מקריבים? עולות, כבשים וחטאת, צירי חטאת. מה זה הקורבן הזה? התורה אמרה לפני רגע קראנו. אם באים פר בן בקר לעולה וסיר לזים לחטאת. זה מה שהם הקריבו. הם עולים לארץ. הם אמרו, כולם שכחו את התורה. אנחנו לא קיימנו. כל שבט מביא פר. 12 פרים ו-96 סירי חטאת. מה שכתוב? רבן אומר, זה כבר היה מקרה כזה. זה רק פרשה כזאת מהדמיונות. היה. ובאה זאת הפרשה להשלים בתורת כהנים, דין שגיגת עבודה זרה. כי הספר הזה במדבר משלים דיני הקורבנות. עכשיו תראו את הקישור. מה שאמרת. ונכנסה כאן, מה עכשיו הזכרנו בזה? הרמב"ן אמר שיש דברים בחומש ויקרא, קורבנות שלא כתובים שם, כתובים אצלנו. בסדר. אבל למה עכשיו? בעבור שהם אמרו דבר השם, ואמרו נתנרוש ונשוב המצרימה. מה? להיות שם במצרים כאשר היו בראשונה בלא תורה ובלא מצוות. הם רוצים להיות כופרים, כל עם ישראל. והפרשה להודיע, כי אפילו בעבודה זרה יחפר על השוגגים, אבל העושים ביד רמה יחריט אותם. זאת אומרת, כמו הוא אומר ככה, אם הייתם בשוגג, שוכחים את כל התורה, או חושבים שהתורה לא אקטואלית, או חושבים שהקדוש ברוך הוא כבר התנתק ממכם, אז תביאו קורבן. אבל אתם, מה אתם עושים? אתם אומרים ניתנה ראש לשוב המצרים, אני לא רוצים את התורה, חוזרים למצרים, עזוב אותנו, ארץ ישראל, עזוב אותנו הכל. זה במזיד. מי שבא ביד רמה במזיד נגד השם, מחריטים אותו. וככה היה. כל האנשים בדור המדבר שמרדו בהשם התברך, מתו במדבר. זאת אומרת, לא רק שהם לא רצו לעלות לארץ ישראל, הם רצו לכפור בכל התורה. הנה, רציתם אפיקורסים. הנה, אפיקורסים. יש להם תורה, יש להם משה, יש להם הכל, והם לא רוצים. אמר גם אנחנו, תקשיבו, בשוגג אפשר להביא קורבן, אבל במזיד, מחיתים אתכם. הרבן הזה הוא פלא עצום. הוא היחיד שאומר שיש מציאות של קהל שוגג. אף פעם לא חשבנו דבר כזה, אף פעם לא שמענו דבר כזה. והרמב״ם למשל שמדבר על אפיקורסים וזהו, תמיד אומרים שאפיקורסים כופרים בתורה מן השמיים ועוברים על כל העבירות, לא, יש להם דין. עכשיו מה תעשה שיש לך 4 מיליון כאלה? נגיד לך הרמב״ם, כל אחד נידון לגופו, זו אפיקורס, אפיקורס, אפיקורס, היין שלו יין נסך, העדות שלו נפסלת, הוא זה, לא, מה הדיון? אומר רמב״ם, רגע, עצור. אני לא דן כל אחד בפני עצמו, יכול להיות קהל שלם שהתחנך בשגגה ושכח את התורה. כי רק הרמב"ן חידש שיש דבר כזה שקהל גדול יכול להיות שוגג בגלל שהוא לא יודע. אנחנו עד עכשיו ידענו שמה זה שוגג. כמו שאמרנו, הוא התבלבל. שבת היום, חושב שיום רביעי. הוא זה, או שהוא לא ידע. אסור לעשות את זה בשבת. לא ידעתי. אז זה שוגג, אדם עשה בטעות. אבל כאן רמב"ן אומר, יכול להיות קהל שלם שלא יודע. או שלא למד. או ששכח את התורה, או שחשב שהתורה כבר לא אקטואלית. יכול להיות. ולפי זה, כל ההגדרה של מעמד החילוני בהלכה, היא משתנית לגמרי. כי אנחנו עד עכשיו מה עשינו? תסלחו על התיאור הציורי. לקחנו את החילוני, שמנו אותו על הכיסא, והתחלנו לדון. מותר, אסור, על הבן אדם הפרטי. אומר, אבל לא מסתכל על בן אדם פרטי. תסתכל על קהל, כל אנשי הקיבוץ. הם שכחו את התורה, כי סבא שלהם היה רב, ואבא שלהם לא לימד אותם, והם הלכו אחרי זה, עשו עלייה בבילו, עלו, הקימו הכל מאפס, דתקו מהכל, לא התחנכו, לא למדו תנך, לא למדו שום דבר. כולם שכחו את התורה. שכחו את התורה. האנשים האלה מה הם? הם מזידים? מה פתאום מזידים? הם שוגגים. שהם, אם יבנם את המקדש, יביאו קורבן עולה וקורבן חטאת. זה הדיון בכלל. זה דיון אחר לגמרי. זה שגגה, זה קהל שלם שוגג. זה אחר לחלוטין. עכשיו אני מוכרח להגיד, גם אפיקורס, שהוא אף פעם לא התחנך על אמונה, הוא גם סוג של שוגג. כי אפיקורס זה דוגמה, גם האיש, אפיקור, שעד שמו קוראים אפיקורס, הוא היה איש כזה, כן? זה אדם שהוא התחנך בעם ישראל, אבל הוא יצא לתרבות רע, הוא כפר בהשם. אז זה אדם שהכיר, הוא ידע מה כופר. האדם שכל החיים שלו חי במציאות שבכלל לא דיברו איתו על משהו שיש מעבר. לא שמע פעם דברים כאלה. מה, תגדיר אותו מזיד? לא בסדר. וכל החברים שלו, כן, אומר גם פעם, כל החברים שלו, כולם, קהל שלם, שוגג. נכון, אבל זה הושאל לשם. אבל עוד פעם, זה חשוב לי להסביר שמדובר באנשים שידעו, שלמדו, שהכירו, ואז הם גיבשו דעה שהם כופרים בזה. אבל לא אדם שבחיים שלו לא שמע על משהו, לא חשב על משהו, לא היה לו שום משהו מעבר לבוא נהנה הרגע. אדם שכל החיים שלו חי במציאות של אוכלים, שותים, ישנים, מבלים, חוזרים, עובדים, מתחתנים, כאילו אף פעם לא חשב על קצת מעבר, אז הוא לא... אומר רמב"ן, זה שוגג, זה אדם שהוא שכח את התורה בכלל, בכלל לא יודע שיש דבר כזה. הוא לא יודע שיש אנשים, אתה קורא לפעמים סיפורים שחוזרים בתשובה, הוא אומר לך, הייתי בצבא באיזה בסיס, הוצאתי איזה ספר, התחלתי לקרוא. וואו, בחיים לא ידעתי שיש דבר כזה רמב"ם. הוא לא יודע שיש אדם כזה בכלל, לא יודע שיש בית חולים, חשב, לא יודע, זה שם משפחה, באמת, לא יודע שיש... הוא אומר, קראתי רמב"ם, אמרתי, וואלה, לא ידעתי שיש מישהו שחיבר ספר כזה. נדהמתי. מה, הוא היה טיפש עד היום? לא, הוא הפחד לא שמע, הוא לא ידע שיש דבר כזה. תראו, רש"ר יש. רש"ר יש חי באירופה, הוא כבר הרבה יותר... כן, אבל רש"ר יש כותב, מביא את הרמב"ן רש"ר יש, ומאוד מעריך, והרמב"ן הוא מופלא. וראי רמב"ן, אכן היו זמנים בתולדות ישראל, שציבור המייצג את כלל ישראל הגיע לטעות, הבנה מוטעת של התקופה, הטעתה אותם לחשוב שהתורה נתיישנה. מדיניות פושעת של המנהיגים או הצרות גרמו שכמעט השתכחה תורה מישראל. הנה דוגמה, כמו שביא רמב"ן, זקני ישראל ישבו לפני יחזקאל והיה שאלה אם עודם מחויבים לשמור את התורה. סברו, מי שהפקיר השם את עמו, שילח אותו מעבודתו ושחרר אותו מעול המצוות. זה לא אנשים שעברו את השואה ואמרו אני לא מאמין באלוהים? זה בדיוק התיאור הזה. הייתה שואה, עם ישראל סבל, הוא אומר, אני לא מאמין באלוהים כזה. וכלום לא ראינו כאין זה. רש"ר יש חי בגרמניה לפני השואה.
4: הרבה לפני.
0: כן, הרבה לפני.
4: איפה זה הרב? זה
0: בחורם? לא, על הפסוק שלנו. וכלום לא ראינו כאין זה גם בימינו אנו. בחוגים רחבים גדל דור של עם ישראל שנתחנך ברוח זקני ישראל שהם יחזקאל. דור שאיננו יודע את התורה ומצוותיה בטלות בעיניו. הנה, מה שתהיה רמב"ן על יחזקאל, על עזרא, אומר רש"ר, זה תקופתי. אני רואה את זה בעיניים, ציבורים שלמים שלא מכירים תורה ומצוות. והיחס אליהם כקהל שוגג הוא מופלא. יש דיונים מעניינים, זה דיון מאוד מאוד ארוך, המעמד החילוני בהלכה. גם אחרי זמן החזון איש והרב קוק, זה כבר 90 שנה, זה כבר משהו יותר קרוב. בעליות, כבר התחילה חזון איש חי בהקמת המדינה. אז יש כאלה שרצו להגיד, לא, עדיין, יכלו ללמוד, יכלו זה. אז הפוק, יש שם ביטוי שהוא אומר, הם אנוסי הזמן. כאילו זה ממש, תבינו, זה לא רק שוגגים, הם ממש אנוסים. קח ילד משש, תכניס אותו לבית ספר שלא לומדים תנ"ך. מה הסבירות שילד כזה, בכיתה י"ב, יהיה לו איזה זיק של משהו שקשור לתורה? אפס. לא בגלל שהוא מטומטם, הוא חכם, אבל הוא לא למד אף פעם. הוא שכח... מה זה שכח את התורה? מה שאנחנו שכחנו, הוא לא למד. הוא לא יודע כלום, הוא לא יודע שום דבר. זה אדם אנוס. זה אדם שהמציאות הובילה אותו. לא לשמוע תורה מצוות. אתה יכול לקרוא לו אפיקורס? אתה יכול להגיד בפשטות שהיין שלו היה נסך? זו שאלה מאוד מורכבת. ואפילו אדם שחי במסגרת דתית אז הוא גר, אז הוא חי באיזו משפחה מסורתית כזאת, שאבא עשה קידוש. נו, ואז מה? אתה יודע כמה, מה הוא חכה לו ברחוב? איזה פיתויים, איזה, כמה כפירה ואפיקורסות, כמה שוטפים את המוח, מה זה? איך הוא יכול לשרוד? אז הסבא היה לו אמונה תמימה. אבל זה לא רק פיתויים במובן שהוא כאילו יודע מה זה שבת, אבל ממש מפתה אותו לשחק בטלפון. לא, זה אדם, זה משהו אחר לגמרי, זה רמה ממש גבוהה. יש אנשים, הם לא יודעים מה זה שבת בכלל. הוא לא יודע שום דבר. כלום. אני אמרתי, הייתי בצבא. מה זה, בואי, מה? אני קונה פה חיים, אני לא מבשל. מה הבעיה? תוכל, אני לא מבשל. זה מיקרוגל, אני לא מבשל. מה הוא אומר? עכשיו, הוא בסדר, הוא מדבר איתך רציני. עכשיו, אני לא צוחק, הוא באמת רציני. איך הוא יודע? מישהו פעם הראה אותו. אז כאילו, עולם הפיתויים בחוץ, מה שהוא עושה, זה שהוא גורם לאדם לא להאמין. עכשיו, אני מוכר להגיד לך, תשמע, כמה אנשים, כך דוגמה שלי, כמה אנשים דתיים, לא, אז עוד, כמה אנשים בכלל מכירים את התורות של הבודיזם? קראו את הזן, את הספרים של הבודיזם, כמה? לא, הם מכירים את העיגול הזה עם השחור ולבן, לא יודע. היו בהודו, ראו בודה, משהו. הם יודעים את התזות, את התיאוריות.
4: ולפעמים מכבדים את זה יותר מאשר...
0: מכבדים כי זה מסורת רחוקה, גם הוא מכבד זה. אבל כמו שאתה מבין בבודיזם, הם מבינים ביהדות. כי הם לא יודעים כלום.
4: הרבה יותר מחוץ לארץ, בשולחן שלהם, יש
0: צדים
4: ככה של
0: בודה.
4: לא
0: יודעים.
4: אתה מבין?
0: אז לכן, המציאות הזאת היא לא מציאות... לכן, אומר רמב"ן, יכול להיות שקהל שלם יהיה שוגג? יהיה שוגג? עכשיו רק נסיים בנקודה אחת, שמי ש... בפוסקים לא כל כך מביאים את הרמב"ן הזה, שזה אומר מהראשונים, זה לא משהו חדש, מקור קדום. אבל לא כל כך מצטטים אותו, לא מביאים אותו. מי שמאוד העצים אותו, לרב יואל בן נון, הוא גוש עציון, אחד מראשוני ראשי הישיבות, אז הוא כתב מאמר שלם, הוא והרב מיכאל אברהם התווכחו מאוד חזק על הרמב"ן הזה. אז הנה, תראו בהקדמות, הבאתי, אני רק אומר, נקרא את זה ובזה נחתום. מתוך דברי רמב"ן עולה מסקנה בעלת חשיבות רעיונית והלכתית. סתם חילוני בן ימינו, הרי הוא מוחזק כשוגג, עד שיוודע ויוכח בבירור שהוא עושה ביד רמה. לפי זה אין להגדיר חילוני על פי גדרי רש"י שבשולחן ערוך, גם אם הוא מחלל שבת, כיוון שהוא חלק מקהל שוגג.
4: יד רמה
0: זה בחוצפה. אתה צריך להוכיח. יש לו חזקת שוגג עד שיוכח אחר. ולכן, אני לא שכתוב פה, אני רק קוראים על זה מיני מחרות. לכן נחשב כאחד מישראל לכל דבר. גם לעדות, גם למגע יין, גם לאחיותו, גם לצרפו למניין. וכמובן לחושבו כחלק מן הציבור של כלל עם ישראל לכל דבר שבציבור, ובפרט להכרעות בשאלות עם ומדינה. לפי גישה זו, המצב הלכתי של דת החילוני משתנה מקצה אל הקצה. סתם חילוני שוודאי מחיה שבת וחזקת רשע בסולידות עושה ריין ממגעו. אבל לפי מה שאנחנו אומרים, הוא נחשב כישראל, קידושיו קידושין, חייבים גט. חלק מכלל ישראל אומר רבי יואל בן נון, אפשר לקחת את הרמב"ן הזה ולהסתכל אחרת לגמרי.
4: קשר לעדות, כן?
0: אה?
4: קשר לעדות?
0: זה עכשיו מעורר שאלה. לפי מה שכתוב כאן, כל החטאים והטעויות שהוא עשה, הם שוגג. עכשיו אני אומר, גם אם לא תרד, הרב יואל בן נון רוצה ללכת לרמה ההלכתית. גם אם לא תגיע עד לשם, אבל הראייה משתנה לגמרי. הראייה משתנה לגמרי. וכל הראייה היא אחרת. הראייה היא שיש ציבורים שלמים שהם שוגגים. אתן לכם עוד דוגמה אחת, בזה נסיים. לפני ההתנתקות בגוש קטיף, אז היו עושים פנים אל פנים כזה, היו הולכים, מסתובבים בבתים, מדברים על זה. אז אנחנו היינו, עמדו על זה להיות בגדרה, הגדרה החדשה. עכשיו הרבה אנשי קבע, אנשי צבא, אנשי קבע, חיל אוויר היה שם. החבר'ה לא, זה אנשים רציניים. אז היינו מדברים איתם, לא פעם, לא, עשרות פעמים. הם היו רגע, לא הבנו, איפה זה בארץ? לא יודע, בצפון, זה כאילו בשום. זה יהודה ושומרון מחזיר את זה לפלסטין, הוא יבין אותי, אתה מבין? עכשיו, זה לא זה, המתיקות של שבת שלום עליכם, זה מחזירים קילומטרים, יישובים, אנשים, ובן אדם לא יודע איפה זה על המפה. אז זה לא יודעים. אז יודעים מה זה מתיקות של שבת קודש? יודעים מה זה תורה, מה זה ערכים של תורה, יודעים מה זה ציצית, מה זה... כלום מה זה... לרמב"ן מהמאה ה-12, מהמאה ה-13, שמתאר מדויק את כל ההוויה של עם ישראל במאה ה-19 ובמאה ה-20. זה גם במאה ה-21. פילי פלאות.
6: כל מה שמחבר בינינו. כאן מורשת.

0: אתם על כאן מורשת.
1: כאן מורשת.
2: בדרך שלנו, בעריכת נתיב רובינזון.